0: Ved den 26. april afgik en 24-årig mand fra Island ved døden efter en faldskærmsulykke lidt nord for Odense. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker, temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Anden pinsedag byder på en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Du lytter til P1.

0: Nå, Jakob Ellemann Jensen, så står vi her igen.
1: Jamen, det er åbenbart så længe siden, så du har fået en ny jingle i mellemtiden.
0: Ja, det har jeg nemlig godt hørt. Den er
1: jeg tænkte, hvad søren er det for?
0: Hvad er nu det for et program,
1: jeg har fået? Det er for længe siden, jeg har været.
0: Men velkommen til.
1: Tak.
0: Udvalgte Kolbøtter, det er titlen på den bog, du udgav i går, lige midt i regeringsforhandlingerne, og som allerede inden udgivelsen har skabt overskrifter. Vi skal vidt omkring her den næste times tid, men vi begynder i 1998.
2: Jamen altså, hvis ikke man er reddet til at tage den slags skuffelser, så skal man holde sig langt væk fra politik. Jeg kender spillereglerne, og spillereglerne er, at hvis den ene side får 90, så har de vundet. Hvis den anden side får 90, så har de vundet. Det er jo det vigtigste i dansk politik, det er at kende gamle Ole. Det er at kunne tælle til 90.
0: Og det har han jo ret i.
1: Ja.
0: Det her, det var din far, Venstres formand, Uffe Ellemann Jensen, på et tidspunkt, hvor han har tabt folketingsvalget til Poul Nyrup Rasmussen. Det var meget tight, kan man godt sige.
1: Det må man sige.
0: Utrolig snært. På det her tidspunkt, der sidder du i en bus på vej til Handelshøjskolen. Hvad sker der så?
1: Ja, det gjorde jeg i hvert fald dagen efter, hvor spisesedlerne havde nået at komme ud. Altså dem, man reklamerede med dengang. Og jeg sad i bussen og var på vej ind på studiet. Så jeg tror, det var Politikken, så stod der en overskrift: Ellemann bliver aldrig statsminister. Og jeg sagde sådan lidt højt hen for mig selv: jo, jeg gør. Det gjorde jeg så ikke.
0: Nej, og hvor ondt gjorde den erkendelse så?
1: Den sidste?
0: Ja.
1: Det var et nederlag. Og som min far så forstandigt sagde det her før i lydbiden, hvor jeg godt kan høre hans underliggende sindstemning, så skal man jo kunne tage det i politik. Men altså, hvis ikke man går ind som partileder for at blive statsminister, så er der jo noget, man har misforstået. Og hvis ikke man er skuffet på hele nationens vegne, når det ikke lykkes, jamen så er der jo også noget galt. Så selvfølgelig var det en skuffelse, selvfølgelig var det et nederlag. Men jeg synes navnlig, nu er det til 2,5 år siden, jeg trak mig fra politik. Og en af de ting, som jeg jo... som det lige tog mig lidt tid at erkende, men som fylder meget for mig nu, det er, at bedrifterne, de overskygger skuffelserne. Der er få skuffelser, der er godt nok mange bedrifter.
0: Jakob Ellemann, han kendte til livet som toppolitiker fra nærmeste hold. Han vidste, hvor hårdt det kunne være, hvor nådesløs den offentlige mening kunne være, og hvor høj en pris familien kunne komme til at betale. Som søn af venstreformand og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og journalist og chefredaktør Alice Vestergaard, havde han set og oplevet det meste. Alligevel gik han efter drømmen at blive den næste venstre statsminister. I stedet blev han ramt af alvorlig stresssygdom og måtte til sidst trække sig helt fra politik. Den næste time taler vi om ydre pres og magtkampe bag indre linjer, om pligt og skam og om den dreng, der bare gerne ville være som alle andre, helt almindelig. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Det var jo i oktober 2023, at du trak dig fra dansk politik, Jakob Ellemann. I går der kom så bogen Udvalgte Kolbøtter, skrevet i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen. Mm. Altså allerførst tillykke med de helt vanvittigt flotte anmeldelser.
1: Ja, det var rart. Der røg skuldrene lige lidt ned. Ja.
0: Den her bog, hvorfor skulle du skrive den? Hvad vil du gerne fortælle os?
1: Jeg vil gerne fortælle min historie om... hvorfor jeg stoppede i politik, hvorfor jeg startede i politik, og om nogle af de, kan man sige, mere eller mindre overraskende momenter, også for mit eget vedkommende, som har været ind imellem. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg gik i regering med Socialdemokraterne. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg så stedigt sagde, at det kom jeg ikke til at gøre. Der er mange ting, som jeg gerne vil fortælle med mine egne ord. Og jeg tror, lige da jeg stoppede i politik, sådan har mange det, så er der mange ting, man har lyst til at sige. Og min erfaring, den er, det skal man lade være med. Og derfor så gik der noget tid, men jeg havde brug for at fortælle, navnlig hvorfor jeg stoppede i politik, fordi der var et billede af, jamen, jeg havde jo været syg med stress, det var nok derfor, jeg stoppede. Jeg havde brug for at sige, nej, det var ikke derfor, jeg stoppede, og om ikke andet så for min videre karrieres skyld, at jamen, prøv at høre, jeg er frisk og frejlig.
0: Du kan faktisk godt passe et arbejde.
1: Jeg kan faktisk godt passe et arbejde.
0: Mere end 30 timer, ja.
1: Jo, det må man sige. Og det havde jeg også brug for at komme ud med. Og så efterhånden blev det jo også til en bog, som handler om... Den går meget tæt på mig selv, og hvad kan man sige, mine oplevelser, mine reaktioner på det politiske liv, men måske også en refleksion over... er politik blevet til noget, som er en så robust kontaktsport, at den kun appellerer til de allerfærreste. og det tror jeg, det er.
0: Nu udkommer bogen jo så, mens der er igangværende regeringsforhandlinger. Det har der jo været i lang tid, kan man så sige. Du har på forhånd deklareret, at du ikke udtaler dig om regeringsforhandlingerne, og du vil heller ikke give Truls Lund Poulsen gode råd. Men din bog, den bliver jo alligevel læst lidt ind i det, der foregår lige nu. Eksempelvis så kalder du, og det er positivt men skal jeg sige, Truls Lund Poulsen en uforlignelig satan i et forhandlingslokale. Du skriver, at Lars Løkke Rasmussen har behov for altid at være i centrum, og at hvis man tror, at Løkke frivilligt giver magt fra sig, så kender man ham meget dårligt. Hvilke overvejelser har du gjort om, hvad du tog med i bogen, og hvad du ikke tog med?
1: Tre meget gode nedslag, du laver der. Du antyder måske ligefrem, at man har fået et par indikationer på, at der kunne være en pointe i det her i den seneste tid. Altså, bogen var egentlig i alt væsentligt færdig i efteråret. Så er der lavet nogle justeringer, skrevet lidt til rundt omkring, og ting er jo sket siden da. Og så sagde jeg til forlaget, prøv at høre, vi er nødt til at vente på den anden side, på den anden side af et folketingsvalg, fordi den vil ikke påvirke valget, men nogen vil kunne hævde, at den gør det, og derfor vil de hævde det, så lad os trække den til den anden side, og så også vente til man har fået dannet en regering. Og nu havner den så midt i regeringsforhandlingerne, jeg ved ikke, om det er midt i, det kan være, de varer flere år, men ja, det havde jeg ikke forestillet mig.
0: Og jeg kan jo så alligevel heller ikke lige helt lade være med at spørge dig, fordi vi ved i eftermiddag, der er der High Noon, Truls Lund Poulsen har sagt til Lars Løkke Rasmussen, nu må du altså bestemme dig til, om du er for eller imod den her VLAK-regering. Mm. Er du, kribler det lidt i cirkushesten der? Gad du godt at være i det lokale, eller tænker du, godt det ikke er mig, der sidder mellem de to?
1: Nej, jeg er glad for, at det ikke er mig, der sidder der, men jeg er også utrolig taknemmelig for, at der sidder nogle vanvittigt dygtige mennesker derinde. Og det lyder jo sådan lidt... jeg var glad for den tid, jeg havde i politik, og jeg synes, jeg har opnået mange ting, både selvfølgelig på Venstres vegne, på Danmarks vegne, men jo også nogle interessante oplevelser selv. Men da jeg forlod politik, så var det ikke med stor lyst til at blive der. Jeg havde allerede besluttet, at jeg ville stoppe inden for en årrække, men jeg ville gerne gøre det ordentligt, og jeg ville gerne føre det projekt videre, som jeg havde sat i søen, altså regeringssamarbejdet. Men jeg havde ikke nogen ambition om at blive i politik. Jeg var ikke glad for det mere. Og som jeg kom til at sige lidt hårdt til min meget god ven Tommy Ahlers, da han stoppede i politik, vi er heller ikke, fordi det er sjovt. Vi er, fordi det er vigtigt. Men han havde jo en pointe, derfor må det godt også være sjovt en gang imellem. Det var det ikke for mig til sidst. Der var det styret af pligten, og kun det.
0: I bogen, der får du også beskrevet det politiske projekt, som du faktisk havde for Venstre, og som du egentlig var godt i gang med at tænke, hvad skal det her være? Nu får du lige et minut her. Prøv lige at folde ud, hvor vigtigt det er for dig at kunne fortælle om det projekt, og hvordan Venstre ville se ud i dag, hvis det havde været dit projekt.
1: Altså, man skal jo være forsigtig med kontrafaktisk historisk skrivning, så det vil jeg ikke kaste mod i. Men det, der var min ambition for Venstre, og som jeg jo prøvede at komme igennem med og lykkedes på nogle områder, og lykkedes i mindre grad på andre områder, jamen det var at modernisere Venstre. At gøre Venstre til et mere moderne parti, som også var relevant for mennesker i byerne. Som satte miljø før fødevare, havde fokus på begge dele, var opmærksom på, hvor vi kommer fra, at vi er dannet som et landbrugsparti, men at vi ikke kan være et parti for kun en promille af befolkningen. At vi tager klimaudfordringen alvorligt, at vi ser den som den største forretningsmulighed, Danmark har haft i mange, mange år. At vi tager ligestilling enormt alvorligt. Jeg slog mig en lille smule på, at få ligestillet barslen, ligestillet værnepligten. Jeg er enormt stolt af begge dele. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg vil gerne have et parti, som var mere positivt stemt over for verden omkring os. Ikke fordi jeg ikke elsker mit land, det gør jeg. Men at tro, at Danmark er et selvstændigt land uden de fora, vi har meldt sig ind i, er jo ikke så klogt. Og så vil jeg gerne have, at vi talte ordentligt, og at vi udviste en større grad af det frisind, som vores parti også er dannet på. Altså det, at man har sine holdninger, man står på dem, men man tilstår andre den samme ret.
0: Du skriver også, og jeg citerer, i alle de år, jeg var aktiv i politik, var jeg overbevist om, at jeg ville være den bedste statsminister, Danmark kunne få. Og jeg var ikke ked af at sige det højt, skriver du så også. Mener du stadigvæk det, altså at vi her i Danmark er gået glip af den bedste statsminister, vi kunne få?
1: To gange, ja.
0: Og når du siger to gange, er det fordi, du hiver din far ind også?
1: Ja, ja. Altså, jeg kom til at sige relativt tidligt i min politiske karriere, at jeg gerne ville være statsminister. Det var muligvis uklogt sagt, og mange mente, at det var meget arrogant at sige det. Det er jo sådan et prædikat, der er til bliver sat på mig også. Og det forstår jeg godt, og det har jeg også nogle gange selv, eller det er jeg oftest selv skyldig. Men jeg ville synes, det var meget, meget arrogant at sige, at man ville være statsminister, hvis ikke man samtidig mente, at man var den bedste til det. Altså, hvis man går efter en post, må det jo være, fordi man mener, man er bedre end de andre. Ellers så skal man jo lade de andre tage den. Og det mente jeg, på det tidspunkt, at jeg ville være den bedste til.
0: Og hvad vi så gik glip af, ja, det bliver vi klogere på nu, hvor vi skal tale om, hvad der har formet dig, Jakob Ellemann. Ugens gæst er Jakob Ellemann Jensen, forhenværende formand for Venstre, minister og toppolitiker gennem en årrække. I dag er han vicedirektør i Dansk Erhverv. Jakob Ellemann er gift og far til fire, og det var måske ikke så underligt, at han som søn af en udenrigsminister og en chefredaktør endte i politik. Og dog, vi skal tilbage til det år, hvor AGF sidst var mestre, året, hvor Jakob Ellemann blev teenager og Tom Cruise bar pilotbriller, nemlig 1986.

0: Det er Kenny Loggins Danger Zone, som jo indleder det filmiske mesterværk Top Gun.
1: Tom Cruise, han fører sig frem som charmerende og ureagerlig jagerpilot i filmen Top Gun. Det bliver et kæmpe international hit. Enten så vil man være ham, eller også så vil man være sammen med ham. Og hvad Tom Cruise er for Hollywood, ja, det er ham her for Venstre.
2: Jeg synes, vi med rette kan hævde, at Danmark i dag er blevet mere liberalt. Vi kunne naturligvis ønske os, at vi var nået endnu længere. Og det vil vi fortsat arbejde for. Men der er i dag bedre muligheder for lokale, liberale fremskridt, hvis man vel og mærke selv vil.
1: Uffe Ellemann Jensen er Venstres formand og Danmarks udenrigsminister i Poul Schlüters firkløverregering. I Sverige sidder Socialdemokraterne på magten. Man taler om det trygge folkehjem, der er blevet bygget. En tryghed, Sverige rives bræt ud af en kold februarnat, hvor statsminister Olof Palme bliver skudt ned på åben gade i Stockholms centrum.
3: Tusinder af svenskere sørger i øjeblikket ved en spontan mindehøjtidelighed i Stockholm over deres myrdede statsminister Olof Palme. I Danmark mødte 100 op i den svenske ambassade for at udtrykke deres sorg og skrive sig på kondolencelisten. Sådan her mindede Sovjet Olof Palme et minuts tavshed på det kommunistiske partis kongres i Moskva. Fra hele verden strømmer sørgetelegrammerne til Sverige.
1: En omfattende efterforskning bliver sat i gang. Alligevel er drabet aldrig blevet opklaret. Fra chok og sorg til stor begejstring.
4: God aften og velkommen i VM-studiet. Det er sandhedens time for dansk fodbold. Og hvordan lyder det så?
5: We are red, we are white, we are Danish dynamite.
4: Om mindre end 25 minutter spiller vi den første kamp nogensinde i en VM-slutrunde. Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem modstanderen er efter denne optag, ja, så er det altså Skotland.
1: Ja, og der kan jeg lige sige, at du går glip af i den her optag. Der er jo ufattelig meget sikkepipen musik, inden
0: det,
1: vi går i gang.
0: Gudskelov. Gudskelov går vi glip af det.
1: Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Følger du med i dynamitdrengenes kampe?
0: Ja, det må man sige. De blev jo spillet på nogle træls tidspunkter, fordi det var i Mexico. Men dem fulgte jeg meget med i, for at sige det mildt.
1: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
0: Det er det år, jeg bliver teenager. Jeg hvad søren er jeg for en dreng? Jeg er nok en lidt usikker dreng, som jo har et par markante forældre, som jeg allerede dengang var meget, meget stolt af, dem begge to. Men som også sådan skal lige finde mig selv og finde min plads. Jeg beskriver i bogen, at jeg var en lille lort med en stor mund. Og det var nok den måde, jeg primært klarede mig på.
1: Din 13-års fødselsdag, den fejrer du på en helt speciel manier.
0: Ja, det gør jeg, fordi da jeg fyldte 12, så var min far kommet lidt uforsigtigt til at love, at hvis han stadigvæk var udenrigsminister året efter, så kunne jeg komme med til generalforsamlingen hos FN i New York. Og det var fordi, der var han altid over på min fødselsdag, den ligger nu engang, hvor den gør. Og før det var han altid til Venstres landsmøde. Så han havde lidt dårlig samvittighed over ikke at være hjemme på min fødselsdag, og han troede, at det var en gratis omgang at love det der. Men han var stadigvæk udenrigsminister, og jeg kunne godt huske det. Så jeg var med i New York med mine forældre til min 13-års fødselsdag.
1: Det var et stort indtryk for dig?
0: Ja, det var et kæmpestort indtryk. Det var sådan den første store udlandsrejse. Vi havde været i Norge, vi havde også været i Frankrig et par gange, men altså, det der med at skulle flyve til Amerika og se den der vanvittige by derovre, det var en kæmpestor oplevelse. Det var det.
1: Som du selv nævner før, så kender hele Danmark jo din mor og din far. Mm-hmm. Hvordan er det egentlig at vokse op med, at hele Danmark ved, hvem ens forældre er, hvad de laver, mm-hmm. og i øvrigt, at nogen af dem er måske heller ikke specielt begejstret for din far? Hvordan er det vokset op med det?
0: Jeg skulle til at sige, det ved jeg jo ikke, fordi jeg har ikke prøvet andet. Men der er jo fordele og ulemper ved alt, og det giver jo nogen. Jeg prøver også at dele sol og vind lidt lige i bogen, fordi det giver jo nogle muligheder, som for eksempel det her med at kunne tage til New York og få lov til at komme ind og se den smukke sal, hvor generalforsamlingen er, osv. osv. Det havde jeg jo ikke kunnet, hvis mine forældre havde lavet noget andet. Det giver også den udfordring, at man i mindre grad har mulighed for at lade folk danne deres indtryk af mig, fordi det har de dannet på forhånd, fordi de ved godt, at jeg hedder Ellemann til efternavn, og på et tidspunkt, da jeg skiftede skole, jamen så havde jeg spurgt derinde, behøver vi sådan at nævne, hvad jeg hedder til efternavn? Nej, det var der ikke. Det er bare Jakob, han er ny i klassen. Og det fungerede vældig fint. Jeg havde en uges tid der på den nye skole, om fredagen spørger en af mine nye klassekammerater, hvad laver dine forældre egentlig? Jamen, min mor, hun er journalist, og min far, han er udenrigsminister. Nå, okay. Jamen, min mor, hun er lærer, min far er ingeniør. Skide godt. Og så var den ligesom ikke længere end det.
1: Men du er jo også nødt til nogle gange at køre forbi nogle spisesedler, hvor der står nogle ret ikke særlig pæne ting om din far. Han bliver kaldt en idiot og fyr den nar og sådan noget. Hvordan reagerer du som dreng, når du kommer forbi sådan en spiseseddel?
0: Der er jo få i verden, der er så om nogen, der er så loyale som børn mod deres forældre. Og jeg blev utrolig ked af de her spisesedler. Jeg synes det var uretfærdigt. Jeg synes det var strengt. Jeg synes også det var tarveligt at sige sådan om andre mennesker. Og jamen, I kender ham jo slet ikke. Hvad bilder I jer ind? Det gik mig meget på. Og dengang der var det jo bare et stykke papir, der blev skiftet en gang om dagen. Det har jo ændret sig lidt med det såkaldte sociale medier, hvor der ikke er en redaktør indover, men hvor alt kan og vil blive sagt. Jeg gjorde det på et tidspunkt, at jeg forbød mine store børn at følge mig på sociale medier, som alle andre, der forbyder deres børn noget som helst. Så tror jeg, jeg har haft tvivlsom succes med det. Men jeg synes, den... Altså, den der negative interesse, den gik mig meget på, og den var også en af de ting, som gjorde, at jeg som barn forsvor, at jeg skulle ind i politik nogensinde. Jeg synes, at de omkostninger, det havde, ikke så meget for mig. Jo, jeg blev ked af det, men jeg synes simpelthen, det var så synd for min far. Og det havde jeg ikke lyst til at udsætte mig selv for.
1: Men det ender jo alligevel sådan. Du kender det hele, fordi din farfar var også en kendt folketingspolitiker, din far var formand for Venstre, og din storsøster Karen, hun bliver jo også medlem af Folketinget og minister. Så som 18-årig, så melder du dig ind i Venstre. Du er lige med til et enkelt møde i VU og finder ud af, at det er ikke lige dig. Man hører jo tit om de her politikere, som har taget hele turen fra ungdomspartierne, og på den måde har lært at være i verbale slagsmål, har lært måske også nogle feje tricks. Vi ved jo... Ja, altså, er det sådan noget, du kommer til at savne sidenhen? For når man ser sådan nogle som Mette Frederiksen og Lars Løkke, så ved man jo, de har været igennem en skoling i de her ungdomspartier.
0: Altså, der er mange af mine tidligere kolleger, som har den her skoling, og lad det være sagt med det samme. Jeg synes, det er pragtfuldt, når unge mennesker, de gider at engagere sig i ungdomspolitik. Jeg vil ønske, at endnu flere gjorde det. Jeg synes også, det er vigtigt, at man, når man går fra ungdomspolitik til rigtig politik, at man lige holder en pause, får sig et arbejde, gør sin uddannelse færdig, og prøver det der med at være på en arbejdsplads et eller andet sted, hvor man er sammen med andre mennesker med en tilværelse, der er uden for politik, inden man begynder at lovgive på deres vegne. Og det er ikke nogen kritik af nogen som sådan. Jeg synes bare, at den værdi, man får ved det, den er stor. Fordi i ungdomspolitik er der er mange kvaliteter ved det. En af dem, det er også den med, at man lærer at debattere, man lærer at gå i knæene på de andre, men man konkurrerer også internt om en masse poster. Hvem beklæder den post? Hvem er ordfører for dit? Hvem er ordfører for dat? Hvem er formand for sådan? Og hvem kan det ene og det andet? Og det er jo, derved lærer man jo det drabelige spil, som også er i politik. Men i ungdomspolitik, der er det noget, vi leger. Det er jo ikke rigtige menneskers pension, det er ikke rigtige menneskers tilbagetrækningsalder, det er ikke rigtige soldater, du sender i krig, det er ikke rigtig hast, du tillader. Det har ikke nogen konsekvenser overhovedet for andre end dem, der er i lokalet. Og derfor synes jeg, at man lige skal ud og være i berøring med virkeligheden, inden man kaster sig over og regulerer den.
1: Og det er du jo også, du tager en uddannelse på CBS eller Handelshøjskolen, som det hed dengang. Du får både en civil og militær karriere, inden du vælger at aktivt kaste dig ind i politik i 2010. Ja, det er jo simpelthen en beslutning, der bliver taget foran i fjernsyn.
0: Det gør det. Jeg havde gået og flirtet med tanken. Du nævner eksemplet her fra efter valget i 98, hvor jeg sad i bussen og var på vej i skole. Jeg havde ligget i baghovedet og rumlet, at jeg egentlig gerne en dag ville blande mig. Da min søster gik ind i politik, der havde jeg også sådan en lille snært af, det kunne godt være, at jeg skulle gøre det en dag også. Og jeg sad sammen med en god ven, Ulf, og så fjernsyn, så en eller anden debat, og skældte ud over som en anden mandagstræner, som vi alle sammen kan have tendens til en gang imellem, tror jeg, og skældte ud over, at de der talende hoveder i fjernsynet, de forstod jo ikke noget om, hvad virkeligheden var, og hvor pengene kom fra, bla bla bla. Og til sidst så siger min ven Ulf, han siger til mig, prøv at høre, nu er du simpelthen nødt til at tige stille. Enten så går du ind i politik, eller også holder du din mund, når vi ser fjernsyn. Og det sad vi så og drøftede en god nats tid, muligvis også hen over en flaske brun spiritus. Og hen ad klokken 4 om morgenen, så virkede det som en super god idé, at jeg gik ind i politik.
1: Hvad siger din mor og far, da du så kommer hjem til dem og siger, nå, jeg besluttede mig?
0: Det venter jeg med at fortælle dem om, til at der er en kreds, det var Odense Østkredsen, som gerne ville opstille mig. Der manglede lige formaliteten med et opstillingsmøde, men de mente, de gode folk i kredsen, at jamen, den var, i manglede et bedre udtryk, den var hjemme. Og det hele var sådan set på plads, og jeg sidder hos mine forældre hjemme i deres køkken og har spist middag og siger til dem, nu skal I høre. Jeg går ind i politik, og jeg stiller op for Venstre, og vi holder opstillingsmøde på onsdag, og så bliver jeg opstillet i Odense. Og så var der tavst i noget, jeg husker som utroligt lang tid. Det nogle gange kan sekunder føles som år. Og min far, han bukkede sit hoved og skjulte det sådan lidt i hånden, og jeg tænkte, åh gud nej, hvordan reagerer han nu? Og han løfter hovedet, så siger han, det kan jeg godt forstå. Men har du tænkt på, hvad det gør ved din familie? Har du tænkt på, hvilke konsekvenser det har for dig? Og jeg kom til at svare ham noget hårdere, end jeg egentlig mente. Ja, det ved jeg godt, og det ved jeg bedre end dig. Min mor, hun var bekymret, og hun siger, jamen, det tror jeg, du vil slå dig på. Jeg tror, at du er for følsom til politik, og jeg tror, du vil tage det for nær. Det tog jeg som en stor kritik dengang. Jeg tog det som en manglende tillid til mine evner ude i det politiske. Og det skulle så vise sig, at det fik hun fuldstændig ret i.
1: Der går jo kun et år, så er du valgt i Folketinget. Og der sidder din søster allerede. Nu skal du høre, vi har faktisk ringet til hende. Her er det, Karen Lillemand.
6: Hvis jeg skal være helt ærlig, så da han også røg i gryden, der havde jeg det sådan, fedt mand. Og vi jokede med det, fordi Vi er jo ikke vokset op sammen. Vi har samme far, men hver vores mor. Så det vil sige, nu kunne vi endelig spise frokost sammen og have den samme madpakke. Og det var sådan noget, vi jokede med, at vi faktisk synes, at det var mega fedt, at Jakob også blev en del af det daglige liv på Christiansborg og i Folketinget. Og så er der også selvfølgelig noget helt særligt fortrolighed, som du ikke nødvendigvis finder andre steder. Så den tryghed, der ligger i, at man har hinandens ryg og vil hinanden det bedste i ordets helt bogstaveligste forstand, det gjorde, at jeg bare selvfølgelig stod klar med åbne arme. Og nej, jeg havde ikke sådan en eller anden, kan du nu klare det? Fordi Jakob gik ind i politik af alle de rigtige årsager.
1: Ja, sådan sagde altså din søster, Karen Ellemann, som sad der allerede. Jeg lader mærke til først, så grinede du lidt, så virkede du faktisk rørt over de ting, hun sagde.
0: Jamen, sådan er det jo ofte, når jeg taler med Karen, eller hører Karen sige noget. Altså, fordi hun siger, det der med, at man har en anden fortrolighed, og så siger hun sådan meget underspillet, end man måske altid oplever det i politik, og det er jo en underdrivelse, der vil noget. Men det her med, at man vil hinanden det bedste, synes jeg også er skægt, men jo også en glæde, altså det der med, at vi har haft hinanden i politik, det var første gang i vores liv, selvom vi er søskende, at vi har haft værelse ved siden af hinanden. Og det var meget, meget godt for mig også at have en allieret derinde, fordi der er ikke, altså den der med, hvis du vil have en ven i politik, så få en hund, det er rigtigt.
1: Ja, fordi prøv lige at sætte lidt ord på det valg, du kommer ind med. Det er jo der, hvor Lykke han har tabt til Helle Thorning-Schmidt, og du møder op på Christiansborg, og ret hurtigt bliver du klar over, der er nogle minefelter her, jeg bevæger mig rundt i. Hvad er det?
0: Jamen ja, og det prøver jeg også at beskrive i bogen, det her med, at jeg var jo klar over fra diverse medier og kommentarer osv., at der måtte være nogle grupperinger, nogle fløje i Venstre. Og det spurgte jeg Karen meget ind til, fordi jeg vidste jo, at i Socialdemokratiet, der havde man tre forskellige kaffeklubber, og hvis du var i den ene, så var du imod de andre. Det var jo sådan til at tage at føle på. Og jeg sagde til Karen ud fra en antagelse om, at jamen, vi var nok på samme hold. Hvem er det, vi er med? Hvem er de gode, hvem er de onde? Og så simpelt var det ikke. Fordi det, som hun sagde, det afhænger af, hvad vi taler om. Hvis vi taler udlændinge, så er det en gruppering. Hvis vi taler landbrug, så er det, og det gør man ofte, så er det en anden gruppering. Hvis vi taler om forsvar, så er det en fjerde og så videre. Så det var ikke helt så nemt. Men det der med at have en søster, som kunne også fortælle inden det første gruppemøde, at der, det bliver Birthe Rønn Hornbechs stol, den skal du ikke tage. Så kommer der ikke levende ud.
1: Og så er der jo så en konflikt, som hele Danmark jo faktisk kender til, så det kommer heller ikke som overraskelse for dig, og det er ikke fordi, vi sådan skal botanisere i timevis i konflikten mellem Lars Løkke og Kristian Jensen, men du bliver jo uden selv at opsøge det overhovedet rullet ind i den her konflikt. I november 2018 er valgtrummerne så småt begyndt at bulle, og der spekuleres i, hvem der på et tidspunkt måske skal overtage formandsposten efter Lars Løkke. TV2 og Megafon, de får lavet en meningsmåling, og der er du den allermest populære. Du får 37% af ikke stemmerne, men 37% vil pege på dig. Christian Jensen var der 24%, der vil pege på, og Inger Støjberg er der 15%, der vil pege på. Nå, nu beder Christian Jensen der så kigge forbi hans kontor i Finansministeriet til et glas fyraftensvin. Hvad sker der så?
0: Jamen, vi er tre personer ved det her lille møde, og jeg havde jo indtil da den holdning, at Christian, han var næstformand, og i min optik jo også den næste formand. Han havde på det tidspunkt forsøgt sig med et antal, der ikke var gået så godt, og det var tilbage med mødet i kælderen, der ikke var en kælder. Men altså i min optik, jamen, så var det jo givet, at når Lars engang stoppede, så var det Christian, og så mente jeg for egen regning, og det var ikke noget, jeg havde artikuleret, så var det mig efter ham. Og det var første gang, at mit navn var blevet smidt i den her hat fra TV2 eller fra Analyseinstituttet, og det kom lidt bag på mig. Dels, at jeg var med i den måling, men jo også, at resultatet var, som det var. Jeg tror også, det kom bag på Christian, og derfor havde han jo, det er min tolkning, brug for at vide, jamen, hvor stod jeg? Var det noget, der sådan satte griller i hovedet på mig, eller hvad havde jeg tænkt mig? Og jeg sagde med Inger Støjbergs ord fra samme måling, hun sagde jo, at hvis man skal være formand for Venstre, så skal man have både evnen og viljen og lysten. Og jeg sagde, at jeg havde sådan set hverken viljen eller lysten til at blive formand for Venstre. Og så havde vi en drøftelse af, hvorvidt jeg havde evnen, det mente jeg nu nok, jeg havde. Og på et tidspunkt, så Christians gode ven, der også er med til mødet her, vi kommer på en eller anden måde til at tale om det at have noget på nogen i politik, og jeg siger sådan lidt for sjov til en brød her. Det er jo det gode ved mig. Jeg er rent som nyfaldens sne. Der er ikke nogen, der har noget på mig. Og så læner han sig frem og siger, giv du mig en bare en måned, så skal jeg nok finde noget på dig. Jeg er helt sikker på, at vi opfatter situationen forskelligt, navnligt i retrospekt. I situationen, der er jeg ikke i tvivl om, at det der, det er en trussel, det er en klar markering af, du skal holde dig væk. Ellers, så skal vi nok finde noget. Og der beslutter jeg to ting. Christian, han skal ikke være formand, og det skal jeg.
1: Og jeg vil bare lige sige, vi har jo forelagt den her beskrivelse fra Christian Jensen, og han skriver så tilbage til os, at jeg tror, Jakobs hukommelse fra dagen er meget anderledes end min. Men på selve valgaften i 2019, der beder Christian Jensen dig igen om at kigge forbi. Han synes, tiden den er inde til, at Løkke han skal ryge som formand, og du bliver med egne ord viftet om næsen med en næstformandspost, hvis du støtter Christian Jensen. Du går så i stedet for direkte til Lars Løkke og fortæller, hvad Christian Jensen har sagt, og så sætter Løkke gang i en strategi, som skal gøre dig til formand, og ikke mindst forhindre Christian Jensen i at blive det. Det spil, det tager du jo selv aktivt del i. Altså, er dansk politik bare sådan et sted, hvor man ikke kan undgå at få skidt på hænderne?
0: Ja, det er det. Fordi det er jo også det, der sker, når man kaster skidt efter andre, så sidder der stadigvæk noget tilbage på en selv. Og det er også en del af det. Jeg tror, det vil være en tilsnigelse at sige, at det var på grund af valgaften, at Lars iværksatte sin plan. Jeg tror mere, det var en erkendelse af, at, at vi var på vej et sted hen, hvor der på et tidspunkt skulle være et skifte. Og der kan man sige, det var egentlig, det var sådan set meget godt tænkt, at sige, jamen, skulle vi ikke gøre nogen klar til det her skifte?
1: Og
0: det
1: havde Christian Jensen mente jo nok, han var klar.
0: Ja. Men jeg tror, Lars og jeg var enige om, at det ville være en god idé, at det blev mig i stedet for. Og det blev det så. Og apropos kontrafaktisk historieskrivning, jamen, hvis tingene havde været anderledes, osv. Men ideen om at sådan sætte en plan i værk og sige, jamen nu venter vi et års tid, og så kunne jeg forberede mig, dels mentalt, men jo også rent praktisk, altså få hugget de der stentavler, som man lægger frem, når man er formand i bedste Anders Fogh-stil, og sige, jamen her er det, jeg gerne vil med vores parti og med vores land, og her er den vej, vi skal.
1: Og det var planen, men så går det jo ikke, fordi lige pludselig så eksploderer det hele, og så er Lars Løkke ikke længere formand, Christian Jensen er ikke længere næstformand. Nu har du den. Hvad er det for en opgave, som du lander lige midt i der?
0: Det er jo en opgave, som blandt andet indebærer at samle et parti, som på det her tidspunkt havde været igennem grueligt meget ondt. Der havde været det her formandsopgør, som jo havde strakt sig over adskillige år, og som havde splittet partiet i nogle fløje, og derudover så var Venstre også delt i en liberal fløj, som jeg bekendte mig til, stadigvæk bekender mig til, og en mere nationalkonservativ fløj, som jo nærmest var personificeret ved Inger Støjberg. Og også derfor synes jeg, det var en god idé, når nogen de kom og sagde, prøv at høre, vi er nødt til at have en balance i partiet. Du repræsenterer det liberale. Inger, som næstformand, repræsenterer det mere nationalkonservative. Jeg synes, det var en god idé. Det er klart set i bagklogskabens ulideligt klare skær, så var det ikke særlig snedigt.
1: Du kalder det faktisk selv decideret idiotisk i din bog.
0: Ja, jeg tror, jeg antyder det lidt. Det er meget stærkt ordmord. Nej, men ideen var jo at undgå at rive partiet midt over. Og den, det var med den mission, både Inger og jeg

0: fremstille dig på den måde. Mm. Er du i virkeligheden gået ind i en kamp, som du ikke kan vinde?
1: Det er muligt. Jeg tror, det ville være for nemt for mig at hoppe af krogen på den måde, og for nemt at tørre ansvaret for mit nederlag af på den måde, fordi det nederlag, det er mit, og det var mig, der ikke evnede det. Men det var jo pudsigt. Altså, jeg bruger eksemplerne i bogen med det her med påklædningen, fordi jeg synes, det er så, altså, det er så tydeligt, det er noget, alle kan se, og så er det også så åbenlyst tåbeligt. Jeg havde rullekrav på en gang på et billede sammen med Morten Østergaard, som jo var notorisk berømt for at bære rullekravsvætter. Og det blev udlagt både af mine egne partifæller og andre partiformænd i den blå flok, som værende, jamen, så er man radikal. Og det er døde ærgerligt, fordi jeg ser rasende godt ud i rullekrav.
0: Og du har så også valgt at tage en på forsiden af din bog, bare lige for at statue,
1: ja,
0: for eksempel.
1: Ja, ja. Billedet er desværre skåret, så man ikke kan se nogen. Ja. Men altså, og det med de hvide gummisko, jeg havde dem på til et corona-forhandlingsmøde oppe på Marienborg, hvor vi havde fået at vide, at vi skulle ud og gå en tur. Og Roald Als, som jo er den største politiske kommentator, der nogensinde har levet, og en gudsbenådet tegner, han har siden da kun én gang tegnet mig uden hvide gummisko på.
0: Jakob Ellemann, nu siger du, nederlaget er mit eget, men hvor meget af det handler i virkeligheden også om det, altså ikke, man kan sige, det gamle venstre, men landbrugsvenstre?
1: Altså noget af det, som jeg også bruger lidt plads i min bog på, det er det her med at fortælle om den bevægelse, jeg gerne ville have, og som jeg mest tydeligt sagde, da jeg blev miljø- og fødevareminister i den række.
0: Så et miljø, ja.
1: Og det faldt ikke i god jord alle steder. Venstre er i tidernes morgen som det ældste parti her i landet grundlagt af bondevennerne. Og vi blev, altså både Venstre og Socialdemokratiet var jo et oprør mod det konservative og mod det reaktionære, og vi stillede os så på bøndernes side, og Socialdemokraterne stillede sig på arbejdernes side. Ideologisk, jamen, der lå vi så også forskellige steder. Men det er det, vi udspringer af, og det er det, vi skal huske på også, at det er vores arv. Vi skal også huske på, at det ikke nødvendigvis er vores fremtid. Det er en vigtig del af vores samfund, ja, men det er ikke den eneste del af vores samfund. Det er en promille af den danske befolkning. Og det vil jeg egentlig gerne gå ind i og sige, jamen de hensyn, som jeg synes, vi tog lidt for mange af til et erhverv, på bekostning af andre erhverv, på bekostning af befolkningen, på bekostning af det Danmark, mine børn skal vokse op i, det synes jeg ikke var den rigtige balance. Den synes jeg skulle skifte. Og det arbejdede jeg på som miljø- og fødevareminister, kom igennem med en del ting. Jeg arbejdede på det som partiformand, hvor jeg stemplede meget offensivt ind i klimadagsordenen. Jeg synes, det var ærgerligt for klimadagsordenen, at venstrefløjen nærmest havde fået patent på og gerne ville bevare vores jord. Jeg synes, det var en god liberal mærkesag, at vi egentlig gerne vil have, at der er en planet og en natur til vores børn. Det bliver ikke nødvendigvis populær på alle steder, og der var mange, som så det på et angreb på det landbrug, som er Venstres fundament, og som fylder en meget stor del af Venstres bagland. Landbruget er enormt gode til at organisere sig. Det tjener dem til ære, det burde vi alle sammen gøre i samme omfang. Men det gør også, at der er en absurd overrepræsentation i Venstre.
0: Når du i dag ser tilbage, så har du flere fortrydelser. Som sagt, du fortryder, du gjorde Inger Støjberg til næstformand. Du fortryder, du var så ultimativ i valgkampen i 2022, hvor du sagde, du aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og du fortryder også, at du valgte Forsvarsministeriet frem for Økonomiministeriet. Alt sammen valg, der kom til at præge din formandstid. Men du skriver så også, hvad Anders Fogh Rasmussens tid ved magten har betydet for Venstre. Helt indlysende blev det jo et stærkt parti. Det var vejen til magten. Undskyld, men på sigt, så blev det måske også et svækket parti. Fordi da Anders Fogh og Claus Hjort slog hårdt ned på de unge venstreløver med Søren Pind i spidsen, som havde forfattet og offentliggjort 10 liberale teser, der med dine ord kvalte Anders Fogh Rasmussen fuldstændig debatten om, hvad det vil sige at være liberal, skriver du. Og så skriver du også, og jeg citerer, at efterdønningerne, at der effektivt blev lagt låg på idédebatten, mærkedes i partiet i mange år og var med til at koste mit politiske liv. Hvad mener du med det?
1: Det var en af mange ting, men man både kan og bør sige utrolig mange pæne ting om Claus Hjort, og det gør jeg også i et interview sammenlignet, jeg har ham sågar med Michael Laudrup, om hvem man jo ikke kan sige noget negativt overhovedet. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan tåle at blive sammenlignet med Michael Laudrup.

0: engang Michael Laudrup. Men det er bare for at understrege, jeg synes, at Anders Fogh var en formidabel statsminister.
1: Det skriver du også i bogen. Du roser begge.
0: Men derfor var han stadigvæk også i godsøjne bare Anders. Altså, han er hverken blevet helgenkåret eller andet. Og han begik den fejl at slå så hårdt ned på tesemagerne og håndtere det på den måde. Altså, Peter Christensen fik jo frataget alle ordførerposter. Han drog til Bornholm og byggede et sommerhus, som med Peters gode sans for humor hedder Foghs Minde. Søren Pind blev også strippet for alting. Altså, der var mange, som bare blev sendt ud i kulden, fordi de havde valgt at ikke tale formanden imod, men at sige noget, de mente var rigtigt, uden at have koordineret det med formanden.
1: Og hvordan hænger det så sammen med dit nederlag?
0: Det gør det ved, at det kom jeg fra skade at sige i et interview, da jeg var kommet tilbage efter min sygemelding og var på turné rundt i landet for at tale med Venstres bagland og tale om det med frisind og det Venstre, jeg så for mig. Så kom jeg fra skade at sige i et interview, at jeg gerne ville genstarte den idédebat, som altså havde ligget i dvale siden da. Og det tog Anders og i øvrigt min fars og også Lars' og også min gode støtte, Claus Hjort, meget, meget dårligt ned. Fordi det jo indebar en kritik af både ham og Anders. En helt berettiget kritik, men det måtte man ikke. Man måtte ikke kritisere Anders.
1: Jeg vil, men der er et ord, der går igen i din bog, og det ord, det er pligt. Da du op til valgkampen i 2022 af en god veninde bliver spurgt, hvordan du med et ord vil beskrive, hvorfor du går efter statsministerposten, så bliver du sådan helt paf over det spørgsmål, inden du udbryder pligt. Ja. Hvorfor betyder pligt så meget?
0: Jeg kan tydeligt huske den der situation. Jeg stod inde på mit kontor på Christiansborg, og hun siger det her til mig, og sådan meget, meget spørgende, meget undersøgende, og jeg er sådan helt, jamen, det farer igennem hovedet på mig. Det var da det dummeste spørgsmål, jeg nogensinde havde fået. Det gør pligt. Selvfølgelig gør det det. Altså, det er jo for Danmark. Det er jo det, det handler om. Det er jo det, politik handler om. Det er det, politik bør handle om. Pligten fylder meget i mig, og jeg forsøger også at være sådan lidt ærlig omkring det her, eller meget ærlig omkring det i bogen, og sige, at det er på sådan næsten barnligt militaristisk soldaterniveau, den der med, at jamen, det er pligten frem for alt. Og den der nærmest karikatur, som jeg har brugt flere gange af den post-it, jeg havde siddende på min computer, Danmark, Venstre, regeringen, Jakob. Det er det, der er rækkefølgen. Det er det, der skal være prioriteten i mit politiske virke. Og det var det. Og det var det hele vejen igennem. Og på en måde, så det nærmest virkede som en parodi. Og sammenholdt med sådan det der meget ranke udtryk, jeg altid har, som om jeg har et kosteskaft op bagi. Jamen, så giver det et sådan lidt pudsigt billede af en lidt gammeldags. Jeg var ved at sige konservativ, men det er jeg udpræget ikke, type.
1: Det er jo også pligtfølelsen, der gør, at det er rigtig svært for dig at indse, at du er alvorlig syg af stress. Ja. Du skriver, at du skammer dig, da du sygemelder dig. Ja. Hvorfor skammer du dig?
0: Jeg har aldrig skammet mig så meget i mit liv, som da jeg gik hjem syg med stress. Jeg var dejset om til et koordinationsudvalgsmøde i Statsministeriet. Jeg havde været på Rigshospitalet. Jeg var blevet løsladt igen, eller udskrevet. Og hen over weekenden taler jeg med min læge, og finder ud af, altså, jeg er nødt til at syge med mig. Jeg regner med på det tidspunkt, jeg skal være væk i et par uger. Og mandagen, hvor jeg er inde på kontoret, taler jeg med gode folk omkring mig, blandt andet Troels Lund, og siger, jamen jeg vil nok væk i et par uger, og Troels kommer med det meget, meget gode råd, at han siger til mig, du må ikke sige, at du er tilbage om 14 dage, fordi så vågner du i morgen og tænker, nu skal jeg være tilbage om 13 dage. Du vågner i overmorgen og tænker, nu skal jeg være tilbage om 12 dage. Det er ikke ligefrem befordrende for din tilstand lige nu. Det havde han ret i. Det var meget, meget betænksomt. Men da jeg går hjem derfra i Forsvarsministeriet, altså det ministerium, som har ansvaret for at sende mænd og kvinder i krig i verden. Og jeg går forbi folk både i og uden uniform, som har været i krig, som er blevet skudt på, som har skudt på andre, som måske har ramt. Og jeg går hjem, og jeg kan ikke holde til det, jeg kan ikke tåle mosten. Og sådan en stemme inde i hovedet, der siger, nå, er du blevet skidt, Mads, og nogen har talt grimt til dig, lille ven. Jeg skammede mig helt vildt. Og det er jo gået op for mig efterfølgende, at utrolig mange mennesker, som bliver syg med stress, har svært ved at håndtere det der, har svært ved at få greb om det. Og det er altså hver 8. dansker, der bliver ramt af det i løbet af sit arbejdsliv.
1: Skammer du dig stadigvæk?
0: Nej, det gør jeg ikke. Absolut ikke. Et hvert ben kan brække, hvis du trykker hårdt nok på det. Og en hver psyke, den kan også knække, hvis du trykker hårdt nok på den. Graden af pres, der skal til, er forskellig. Jeg tror, at der er givetvis nogen, der var knækket først efter mig. Der er nok også nogen, der var knækket før.
1: Hvorfor knækker men, du?
0: Det var en kombination af enormt mange ting. Jeg tror, altså jeg skal selvfølgelig med det forbehold, jeg er ikke læge, jeg har ingen form for medicinsk baggrund overhovedet. Så det er
1: men
0: rent,
1: du kan fortælle, hvordan du selv havde det.
0: Ja, og så det er jo selvfølgelig rent anekdotisk, men altså, jeg arbejdede meget, men det er ikke mit indtryk, at det at arbejde meget i sig selv giver stress. Det har jeg altid gjort, og det gør jeg også i dag, og det er fint. Men jeg bruger eksemplet i bogen med sygeplejersker, som er en gruppe, vi meget ofte taler om, når vi taler om stress. Man kan næsten ikke sige det ene uden det andet. Og det er en gruppe, som arbejder også under nogle forhold, som er enormt omskiftelige, som de ikke selv nødvendigvis har kæmpestor indflydelse på, hvor de simpelthen har menneskers liv, bogstaveligt talt, mellem hænderne. Det kan gå godt, det kan gå dårligt. Du aner ikke, hvad din dag kommer til at indeholde. Sådan var min tilværelse også i ret stor grad. Og så var der det her med, apropos min følsomhed. Jeg evnede ikke at lade det glide af, når der blev smidt grimme ting på mig. Jeg evnede ikke at have en politiker, Jacob, som jeg tog af, når jeg tog hjem. Jeg tog det ind, og jeg tog det til mig, og det gjorde jeg i større grad, end hvad der er sundt. Og jeg havde jo derfor også i en lang periode den konklusion, at jamen, det var mig, der var noget galt med. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er politik, der er noget galt med. Helt galt.
1: Du vender tilbage efter cirka et halvt års sygemelding. Du har sådan set allerede besluttet dig til at køre valgperioden ud, og så skal du ikke være formand længere. Men det skal jo så hurtigt vise sig, at du ikke skal fortsætte så længe. Hvordan er den stemning, du træder ind i, da du kommer retur?
0: Jamen, der var en glæde for, at jeg kom tilbage. En kollegial glæde, en kammeratlig glæde ved, at jamen, det er vores kollega, der kommer tilbage igen. Samtidig så er der jo også det ved at være Venstres formand, at det er det absolut mest ensomme, jeg nogensinde har oplevet. Fordi den post, hvor de fleste stræber dig efter livet af den ene eller den anden årsag, og du absolut ikke kan stole på nogen som helst. Og da jeg kommer tilbage, altså i den periode, jeg var væk, og det var jo næsten et halvt år, jamen der har Troels og Stephanie, de har jo overtaget partiet. De har taget partiet under deres vinger, de har beskyttet Venstre på mine vegne, for det havde jeg bedt dem om. Og det har de gjort loyalt, det har de gjort dygtigt. Men de har jo selvfølgelig gjort det på deres måde, og med det, de synes var rigtigt. Man kan jo ikke sidde og gætte på, hvad jeg synes er et ledepærdekret. Og den ledelse, både den ledelsesstil, men også den retning, den var der en større efterspørgsel på end min. Og det tog mig lidt tid at finde ud af, at jeg troede, at man manglede mig. Jeg troede, at man savnede mig, også min ledelse og også min politiske linje. Men det gjorde man ikke. Toget, det var kørt uden mig.
1: Hvornår opdager du, at toget er kørt, og du står alene tilbage på perronen?
0: Det begynder sådan, noget af det begynder at dæmre allerede inden jeg kommer tilbage. Claus Hjort var hjemme og besøgte mig og siger sådan lidt henkastet på vej ud, at det der med det grønne, det skal du nok lige renoncere lidt på, fordi der går vi lidt en anden vej. Og jeg siger til ham, jamen det er fint, men det kan I jo så forberede jer på og ændre igen, når jeg kommer tilbage. Så der var sådan en indikation af, at der var nogle ting, der så lidt anderledes ud. Men det går for alvor op for mig relativt kort tid, før jeg stopper, hvor kritikken bliver så selvfølgelig altid anonym. Sådan er det i politik. Der er ikke nogen, der har tilgivet udtrykket mod og mandshjerte til at stille sig op foran nogen og fortælle dem, at de synes, det de laver noget hø. Og det er måske også, fordi ens karriere risikerer at blive relativt påvirket af det. Men sådan anonymt og i pressen kan jeg jo læse, hvor utrolig uduelig jeg er, og hvor utrolig svag jeg er. Og det kulminerer så en fredag den 13. til en kulturnat i København, hvor jeg sådan helt fysisk står og lever ballondyr på Christiansborg. Og der er en sådan som kronen på værket af det her, er der en historie i Ekstrabladet, hvor de anonyme kilder siger, at jamen, altså, vi bliver ved med at sende skarpe kugler mod ham her, indtil han har forstået budskabet og trækker sig. Så jeg vidste godt, at det her det ville komme. Og når man kan se, hvor det bærer hen, så tror jeg, det er klogt at sætte sig i spidsen for katastrofen, så man i det mindste lige har lidt styring på fortællingen. Så jeg tog hjem og sagde til Anne-Marie, til min hustru, jeg tror, vi er ved at være der. Og så siger hun, det har vi vist været et stykke tid.
1: Og ugen efter, så trækker du dig så på et pressemøde. Vi skal lige høre din søster, Karen Ellemann, igen, fordi vi har spurgt hende, hvordan hun oplevede det her.
2: Det var smertefuldt. Det må jeg indrømme, og så var det jo også som søster en lettelse, fordi det Jakob var udsat for var simpelthen så destruktivt og så illoyalt omkring ham, at jeg ikke kunne undgå at mærke en grad af lettelse også, men virkelig virkelig trist også. Det må jeg bare sige. Der er ingen tvivl om, at den horde af mennesker, som er omkring en partiformand, konstant giver karakter. Jamen, du skulle ikke have gjort det, og du kunne også overveje det, og du kunne også, og måske skulle du ikke. Og der er det, Jakob, ligesom så mange andre, bliver ramt af, at man måske lidt af høflighed også vil prøve at lytte til de gode råd, men hold da op, det er så dejligt, at Jakob er tilbage.
1: Ja, sådan sagde altså din søster Karen Ellemann. Du har haft tid til at reflektere. Hele den her periode, du er igennem, oplever du der, at du måske lytter til for mange gode råd, at du i stigende grad i dit formandskab mister din egen fornemmelse af, hvad der er det rigtige for dig? Altså er der så meget støj omkring dig, at du har svært ved at høre din egen indre stemme?
0: Ja og nej. Fordi min ledelsesstil er generelt, og det har den været både i det private erhvervsliv, i forsvaret og i politik, det har jo været at lytte til kloge mennesker. Hvis du if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Og lytte til kloge mennesker omkring mig, men at træffe beslutningerne selv. Og nogle gange, ja, så har jeg taget for mange hensyn, men jeg synes, i de beslutninger, som udefra set ser ud som om, de har været de vanskeligste, Der har jeg været meget, meget sikker på, hvad vej jeg skulle. Og der har folk rådgivet mig i alle mulige retninger, men jeg har ikke været til kun i tvivl om, hvad der var det rigtige. Altså med at gå i regering, med at Inger Støjberg skulle få en rigsret. De her ting, som ser svære ud, men som var utrolig enkle. Men undervejs fik jeg også taget så tilpas mange hensyn, også i forsøget på at favne et venstre, der ikke lige var min ideologiske retning, men stadigvæk hørte hjemme i partiet.
1: Jakob Ellemann, hvis dine børn en dag kommer og siger til dig, som du sagde til dine forældre, far, jeg kunne godt tænke mig at gå ind i politik, hvad vil dit svar så være?
0: Jamen, det vil nok være noget i retning af det samme, fordi det kan jeg jo godt forstå, og bestræber mig også på at opdrage mine børn til at tage ansvar for de ting, de kan i verden. Det synes jeg, man skal gøre som menneske, og det, man kan påvirke, skal man påvirke. Jeg håber på, at det ikke nødvendigvis er politik på det niveau, som jeg stiftede bekendtskab med.
1: Nina Lund Skrimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Røn. Jakob Ellemann, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Og du har jo valgt, vi lige skal nå at høre lidt af Eminem her til sidst. Hvad skal vi lægge i det?
0: Jamen, det skal vi lægge i, at den starter over med Gashus Back, og det er denne her bog jo også et billede på, at jeg er tilbage, ikke som politiker, men nu har jeg kommet med min historie, og så har jeg bundet en sløjfe på det.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Et sundhedsvæsen under pres, høj arbejdsløshed, udbredt fattigdom, voksende polarisering og en hård debat om indvandring. Er Storbritannien et særtilfælde eller et forvarsel om, hvad der kan ramme resten af Europa? Man skal måske 100 år tilbage for at finde en mere afgørende periode i britisk politik. Udsyn spørger Henrik Larsen, lektor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvad det er, der foregår i britisk politik, og hvordan et nyt politisk landskab kan komme til at se ud. Det er blevet tid til udsyn med Kasper Kolding Nielsen, og du kan høre programmet efter radioavisen.
3: Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være med ind i en ny fase, sådan lyder det fra en ekspert, som vi har talt med i DR. Natten til søndag angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omtrent halvandet år. Blandt andet med et berygtet Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er et udtryk for, hvor presset russerne er, siger Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Når vi ser, at russerne begynder at bruge det her Oreshnik-missil som svar på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
3: Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Omkring 100 mennesker er såret, mens 4 blev dræbt. Men det seneste angreb er faktisk tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er blevet mere ligeværdig, det fortæller Anders Puk Johansen.
4: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man satte de her projekter i gang.
3: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
5: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
3: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skrev Trump i aftes, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kom mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han lørdag aften. Søndag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P1.
7: Jeg har hørt, at du mener, at UK faktisk ikke er så væsensforskellig fra resten af velfærdseuropa, som vi måske godt kan lide at fortælle os selv.
8: Nej, altså det synes jeg er en meget vigtig ting, det her, fordi resten af Europa er meget glade for at spejle sig i Storbritannien, for ligesom at vise, hvordan man selv er anderledes. Det gælder ikke mindst Danmark, men det gælder også i Frankrig, som jeg kender lidt til, at man ligesom til at det britiske klassesystem, de britiske traditioner, den britiske ulighed. Så nogle ting er der bestemt, men det er der jo også mange andre steder. Så jeg synes, det er meget vigtigt hele tiden at holde Storbritannien i et europæisk perspektiv, når man taler om det, eventuelt også globalt.
7: Man skal måske 100 år tilbage i tiden for at finde en mere afgørende periode i britisk politik. Dengang blev det liberale parti, som indtil da havde været de konservatives hovedrivaler, fortrængt af et nyt parti, Arbejderpartiet Labour, der samlede arbejderklassen bag sig og skabte det topartisystem, som har domineret britisk politik lige siden. Men nu er tingene måske igen ved at forandre sig fundamentalt. I hvert fald har Reform UK lige massakreret Labour og de konservative ved det seneste lokalvalg. Keir Starmers popularitet er den laveste for en premierminister nogensinde selv, hvis man medregner Liz Truss, der trådte tilbage efter blot 45 dage. Storbritannien befinder sig i en omfattende krise. Sundhedsvæsenet fungerer ikke, arbejdsløsheden er høj, og i store dele af landet er der opstået en fattigdom, som man ikke har set længe. Dertil kommer indvandringsspørgsmålet og en befolkning, der synes mere polariseret end nogensinde. Er Storbritannien et særligt tilfælde, eller vil vi her på kontinentet komme til at opleve tilsvarende udfordringer? Under alle omstændigheder er det værd at spørge, hvad det er, der foregår i britisk politik, og hvordan det nye politiske landskab, som vi begynder at se konturen af, tager sig ud. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Henrik Larsen. Henrik er lektor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og så har du skrevet din PhD på London School of Economics. Velkommen til, Henrik.
8: Tak skal du have.
7: Henrik, Alistair Campbell, den tidligere rådgiver for spindoktor for Tony Blair og en prominent labormand og en del af podcasten The Rest is Politics, han kalder det, der foregår i Labour for tiden, for en sæbeopera. Har han ret i det?
8: Altså, det kan man godt sige selvfølgelig på den måde, at der er skjulte motiver, der er folk, der hader hinanden, der er folk, der elsker hinanden. Det kan godt se meget, meget dramatisk ud, så på den måde kan han da have ret, og manden ved jo også, hvad han taler om. Han har været inden for muren i meget lang tid. Men jeg vil også sige noget andet, vi lige skal huske på med Labour, og det er altså, at Labour har altid været det, der hedder en broad church. Altså, der er meget, meget, meget, meget store forskelle på mellem højre og venstrefløj i Labour, og derfor også meget høje, store forskelle på, hvad for en vej man ønsker, at Labour skal gå. Så det er ikke så underligt, at når der er krise vælgermæssigt, så begynder man at skændes om, hvad for en vej man skal gå. Det er den ene side af det. Den anden side af det er selvfølgelig, at det er jo også en sæbeopera, altså, der udspiller sig, kan man sige, med den bagkant, at mange af de mange medlemmer, der blev valgt til parlamentet for 2 år siden, de jo kan miste deres pladser. Så det er jo på en eller anden måde en kamp for deres overlevelse.
7: Ja, og lad os prøve altså, lige at ridse situationen op, fordi vi har her den 7. maj haft lokalvalg i store dele af Storbritannien, og 5.066 pladser i 136 engelske lokalråd samt 6 borgmestre var på valg. Labour tabte ret voldsomt 1.496 pladser i byrådet og har nu i alt bare 1.068. Det betyder samtidig, at partiet tabte magten i 38 byråd. Samtidig var der så valg til parlamenterne i Skotland og Wales, hvor Labour begge steder fik historisk dårlige resultater for første gang siden 1999 ikke får magten i Wales. Altså, hvor voldsomt er det her for Labour?
8: Jamen, det er voldsomt. Der er slet ikke nogen tvivl om den sag, og det er jo især voldsomt, når man tænker på, at til parlamentsvalget, så fik de jo 34% af stemmerne, og som resulterede i 2/3 af alle medlemmer af underhuset. Og her fik de så, hvis man sådan regner det sammen, det er nogen, der har forsøgt at gøre, sådan cirka 17%. Så det er jo i den grad en halvering. Og i Wales jo, hvor Labour altså traditionelt har været alt dominerende, der er det så skiftet til Plaid Cymru, også en stor ting i sig selv. I Skotland vil jeg ikke helt lægge så meget vægt på det, fordi Labour har haft problemer i Skotland i rigtig lang tid, i 20 år, og har faktisk været nummer 2 i rigtig lang tid. Og det er heller ikke, de har faktisk heller ikke tabt så meget i Skotland. Men under omstændigheder, de har jo heller ikke vundet, og heller ikke regering, og der er heller ikke tale om i Skotland, at de kommer i regering. Det bliver de skotske nationalister og de grønne. Så altså samlet set, historisk dårligt jo.
7: Og nu nævnte du selv parlamentsvalget i 2024, der jo gjorde en ende på 14 års konservativt styre. Og Labour vandt der med hele 63,2% af stemmerne. Hvordan kan denne her derot for Labour foregå så hurtigt, tror du?
8: Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror igen, det er vigtigt at holde fast ved, at de antal altså stemmer, der bliver givet, afspejler ikke det antal mandater, der var i parlamentet. Så de starter altså, de fik faktisk ikke særlig mange stemmer. Det er det laveste antal stemmer i forhold til gevinstlige mandater i britisk politik nogensinde.
7: Altså, prøv lige at forklare det.
8: Ja, altså, jo, det er sådan, at de britiske valg, det er jo first past the post, det vil sige, der er valg i enkeltmandskredse.
7: Mm. Og ligesom vi kender det fra USA, ikke? Så den, der får flest stemmer, vinder.
8: Præsis. Ja. Og som i Frankrig.
7: Og bliver repræsenteret i parlamentet, ikke?
8: Præcis. Ja. I Frankrig og i Australien også, ja. Mm. Og så er det så sådan, at i princippet, hvis man så i hver eneste af de her mange steder, hvor der bliver afholdt valg, hvis man bare får én stemme mere end det parti, der ligger nummer to, kan man jo få alle stemmerne, alle mandaterne, men i virkeligheden så har man jo kun fået, kan man sige, cirka halvdelen af stemmerne. Mm. Så man kan meget nemt få flertal, selvom flertal af befolkningen ikke har stemt på det parti. Og i det her tilfælde, så er det så, der er endnu nogle flere interessante tal her, fordi det er sådan, at der kun var lige under 60%, der stemte.
7: Ja, det er meget interessant. 59% er det. Præcis, vildt lavt, ikke?
8: Det er vildt lavt.
7: Altså, og hvis du så prøver, danske forhold.
8: Efter danske forhold er det. Mm. Men det er jo så også, det kan vi tale om, se, om det er også en europæisk tendens. Mm. Men det betyder jo så, at hvis man så tager 59%, og så tager en tredjedel af det, så er der jo altså 20% af Storbritanniens vælgeberettigede befolkning, der har stemt på den regering, vi har nu. Mm. Så man kan jo sige, det er jo ikke, fordi den har fået et særligt stærkt mandat fra starten.
7: Nej.
8: Så når man så taber bagefter, så er det måske, fordi den ikke står specielt stærkt i forvejen.
7: Det der ligner et jordskredsvalg, det er virkelig, den hviler på et meget tyndt fundament.
8: Lige præcis sådan.
7: Men altså, nu står vi så i en situation, kan man sige, hvor 69% af britterne ifølge en måling for YouGov har et dårligt indtryk af premierminister Keir Starmer. Og stort set hele den opbakning, britterne til synligheden havde til ham, og partiet er forsvundet, og hvor der nu internt er magtkampe, som Alistair Campbell betegner som sæbeopera. Samtidig så har Starmer sig selv blevet ramt af flere enkeltsager, senest og måske mest markant for hans støtte til Peter Mandelson, som amerikansk ambassadør, selvom han kendte eller burde kende til hans stærke bånd til Jeffrey Epstein. Kan man sige noget om, i hvor høj grad den her nedsmeltning skyldes Keir Starmer?
8: Altså, jeg synes, det er et rigtig interessant spørgsmål, og det er det af flere grunde, fordi jeg ved ikke, om man i Danmark ville stille det spørgsmål. Skyldes det Mette Frederiksen? Skyldes det deres lykke? Men når vi kigger på den måde, så er det en meget britisk optik. Britterne er endnu mere end andre steder optaget af, om personen er den rigtige. Can he make it? Can he do the job? Og det er også på den måde, at det bliver meget bliver præsenteret på i de britiske medier, og tit også i befolkningen. Og der bidrager sådan en sag som den her med Mandelson jo ikke til hans styrke, men der er jo andre ting også, der er, altså folk mener ikke, at Labour har leveret på det, de har lovet, og mener ikke meget tit, at der er rigtigt at mål med det, der foregår, og det bliver jo så lagt over på Keir Starmer. Man kan jo stille selv spørgsmålet, ville det have været anderledes med mange andre, eller andre, det er et godt spørgsmål, men det bliver tit sagt, at Keir Starmer er sådan lidt teknokratisk, lidt sådan en manager-type.
7: Lidt kedelig.
8: Lidt kedelig måske endda.
7: Dårligt til at kommunikere.
8: Sådan noget, ja.
7: Men så kan vi måske også lære noget af Labour-situationen ved at prøve at se på nogle af de markante udfordrere til Starmer. Dels er der den populære borgmester for Greater Manchester, Andy Burnham, som man forventer at bestå for en hård mod hård linje over for reform, og altså være orienteret mod landets indre linjer, og så Wes Streeting, der er trådt tilbage som sundhedsminister for at tage kampen op om lederskabet, og som i højere grad måske vender sig mod Europa, og endda er foreslået at vende tilbage til EU. Det er altså en, kan man sige, en eller anden form for kritik af Keir Starmer fra to forskellige yderpositioner. Hvad siger det om, ja, om de positioner, der er i Labour lige nu?
8: Jamen altså, det siger både noget generelt, og så siger det noget om situationen nu. Altså, jeg nævnte før, at Labour altså har været et meget bredt parti, og så der nogle gange er gået lige fra nogen, der svarer til Enhedslisten herhjemme, til højre socialdemokrater. Så derfor så er det ikke så underligt, der er tvivl om, eller kamp om linjen her. Og så meget konkret situationen her, så er det jo også sådan, at den kritik, der kommer af Labour, er en forskelligartet kritik. Der er nogen, der siger, at de ikke er venstreorienteret nok, at de er for hårde mod immigration, at de ikke tænker på almindelige mennesker. Og så er der nogen, der mener, at de ikke har været effektive nok på økonomien, signalerer vækst og så videre. Det er West Street, ikke? Og det er jo også i hans sammenhæng knyttet sammen med EU. Så er der jo også et Miliband, som vi ikke har nævnt her, men tidligere minister og faktisk formand, som også kom på banen, som også er venstreorienteret.
7: Som prøvede at blive premierminister, ikke?
8: Men som prøvede det, som prøvede, men som tilsyneladende efter Andrew Burnham er den, der har næstbedst chancer inden for Labour for at blive valgt. Så noget kunne tyde på, at det går mod venstre. Men i hvert fald, så viser det noget om, hvad er ligesom, hvad er der på spil i de her ting her? Altså, det er forskellige synspunkter, men så er der jo også noget om, hvis Labour skal vinde igen, hvad skal man så signalere over for landet? Og der er også kamp om det, så det er dels politiske synspunkter, hvad spørger Labour handler om, men der er også noget med, hvad skal man ligesom sælge ud af til? Skal man sælge ind i Brexit igen? Skal man sælge bedre vilkår til de færdige? Hvad skal man gøre? Så der er sådan to ting i det. Der er politiske synspunkter, og så er noget med, hvis man skal genrejse Labour, hvad skal det faktisk handle om?
7: Så er der selvfølgelig også den mulighed, at Keir Starmer, han redder stormen af. Hvad er det så for et billede af Labour, vi vil stå tilbage med? Han siger, at han vil være der i 10 år. Han siger, at han er premierminister i næste 10 år.
8: Det er, kan man sige, det er så ikke det, bookmakerne er enige om. De siger, at han vil holde til september. Ja. Og der tror jeg, altså der vil du sådan få, du vil ikke få særlig mange penge tilbage, hvis du sætter de der.
7: Nej, alle forventer, at han går af i år.
8: Præcis. Altså, hvis jeg skal sige det sådan i meget grove træk, så synes jeg egentlig ikke, at det er en Labour-formand, som er så forfærdeligt anderledes end Tony Blair. Altså, Labours, kan man sige, generelle udfordring har været, at for at vinde et valg, skal man lægge sig ret langt ind mod centrum. Men Labour har, som jeg sagde før, også medlemmer, der går meget langt ud til venstre. Og Blair, ved sin tredje vej, lagde sig meget tæt på centrum. Sådan vil jeg også synes, at Starmer ligger. Og det er man nødt til, hvis man skal vinde et valg i Storbritannien som Labour-person.
7: Der er vel faktisk lidt lighedspunkter mellem de to, ikke? Fordi at de begge to gør op med sådan en venstreorienteret linje i Labour på hver deres tidspunkt og formulerer sådan, at det han kalder den tredje vej, Tony Blair, men som måske for Keir Starmer er ingen vej. Eller,
8: det kunne man sige. Og det er jo, og hvis man så graver lidt mere ind i det, så passer det rigtig godt, fordi den tidligere leder var jo Jeremy Corbyn, som var meget venstreorienteret, og Starmer samlede en koalition bag sig for at få ham smidt ud af partiet. Så der har, og Labour og Tony Blair i sin tid, det var jo en kamp mod fagforeningerne for at få lov til at bestemme ud over. Så der er ret mange lidespunkter her.
7: Lad os prøve, Henrik, gå lidt videre, fordi at se på sådan det generelle politiske situation i England, fordi at hvis vi kigger på de øvrige valgresultater her i maj, så gik det jo ikke meget bedre for de konservative. De tabte 563 byrådspladser og magten i 6 byråd, men altså selvfølgelig fra et lavere udgangspunkt end Labour. Hvordan skal vi forstå deres situation?
8: Ja, vi skal forstå deres situation som endnu vanskeligere end Labour i virkeligheden, fordi de konservative er jo hårdt presset mod af det, kan vi kalde højre nationale parti, Reform, som jo altså har mange af de samme temaer, ikke immigration, traditionelle værdier, lave skatter, og det er det samme, man finder på højre siden af det konservative parti, så der er de altså i høj grad troet, i øvrigt ligesom man kunne sige i Danmark, at det konservative folkeparti og Liberale Alliance og så videre også er presset af Dansk Folkeparti og Danmarks Demokrater. Ja, lige præcis. Så det er den samme type politik. Men så ud over det, så er der jo også det, og det må vi sige, det, og det er jo noget særligt britisk måske, at regeringen kan sidde meget lang tid på grund af det her særlige valgsystem, og det skaber en utrolig metaltræthed. Så det er altså også ligesom noget med at skulle finde sig selv igen efter 15 år med magten, finde nogle synspunkter, der ligesom kan bære på lang tid. Så det må vi også have givet dem, de konservative. Det er iboende svært at gøre det. Man kan ikke sådan lige skifte. Og så er der endelig også det ved det, at spørgsmålet om Brexit spørger stadigvæk. Også inden for det konservative. Der, de fleste går ind for det, men der er også nogen, der ikke gør. Og de kampe er altså ikke lagt død heller ikke inden for de konservative.
7: Nej, og det præger økonomien, ikke? Altså hvis man læser de der forskellige rapporter, der bliver lavet om det koster mange penge i forhold til Englands sammenhæng med Europa.
8: Helt bestemt.
7: Godt. Henrik, så der er jo så Reform UK, som vi jo kredser om her, ikke? Og de er jo selvfølgelig blevet udråbt til de store vindere af valget, fordi fra stort set ingenting vandt de 1.451 byrådspladser og vandt magten i 14 byråd. Samtidig så kan man så sige, at de er gået 4% tilbage, hvis der var parlamentsvalg i dag, ifølge meningsmålingerne, så Altså, på den ene side er det jo en meget kæmpe, enorm historisk sejr, og samtidig er der så en mulighed for, at man overvurderer det her en lille smule.
8: Ja, det er der bestemt. I hvert fald, hvis vi tænker på overvurdere i forhold til parlamentet i Westminster. Fordi det er jo altid sådan, at lokalvalg er noget, som handler om lokale, men det handler om, og som folk vil markere deres uenighed med det centrale.
7: Slags midtvejsvalg.
8: Det kunne man sige. Ikke? Nogen kalder det også second order election. Ja, præcis. Ikke? Lige præcis. Så på den måde, så hvis man er utilfreds med Labour, så stemmer man imod det. Og det behøver ikke være det samme. Så du har meget ret i, at det kan meget nemt være overvurderet. Der er også det ved, når vi taler om overvurdering, at igen, det her first past the post system, altså hvor det er en, der vinder, det kan jo også gøre, selvom reform måske er stærkest i alle valgkredse, så kan der ske det, at folk stemmer taktisk og stemmer på andre partier, at det kan både være Labour eller de konservative, for at undgå reform. Så et højt vælgerandel behøver ikke betyde valg.
7: Det betyder ikke at være et positivt tilvalg.
8: Nej.
7: Jeg kom til at tænke på det før, også da du snakker om, i forhold til Labour sejr over de konservative her, det med 34% af stemmerne, at det i høj grad jo også er blevet analyseret som et, eller forstået som, at man vil af med de konservative.
8: Lige præcis.
7: I høj grad, end man faktisk kan.
8: Absolut.
7: Med
8: Labour. Absolut.
7: Men jeg kan godt tænke mig spørge dig bare lige et opfølgende spørgsmål, i forhold til valgsystemet der. Ligger der ikke også i det, at når du har det her type valgsystem, så kan det rumme enormt meget skjult frustration? Og så når proppen først går af, jamen så sker der så noget meget voldsomt, og så får du så en meget voldsom reaktion i form af reform, som egentlig er noget, der har ligget ulmet, men som har gemt sig under det her to-partisystem, eller hvad?
8: Ja, det synes jeg er en god måde at se det på, fordi det system ligesom kræver, det er det, som sådan tilhængersystemet kalder the first past the post logic. Det betyder, at folk ligesom siger, nå ja, man kan ikke have alle mulige mærkelige synspunkter, man må indordne sig under de hovedsynspunkter.
7: Ja, du stemmer strategisk faktisk.
8: Du stemmer strategisk hele tiden, ikke? Ja. Og når du så stemmer strategisk, så er der noget tilfredsstillende ved det, fordi du kan faktisk ved at stemme simpelthen skabe en regering. Det bliver regering. Mens i sådan et land som Danmark, der er der jo altid forhandlinger, som vi nu ser nu. Men det kræver jo så, at de partier, der ligesom skal favne det hele, at de rammer rigtigt. Altså rammer, at der er ikke for mange, der ligesom siger, jamen, det var ikke det, vi mente. Så på den måde, så er du fuldstændig ret, at det kan skjule noget under overfladen. Hvis nogen mener, at det ikke er grønt nok, nogen mener, at det ikke er lige nok, nogen mener, at der er for høje skatter, andre mener, at der er for lave skatter, men alle sammen har stemt på det samme parti, så er det jo svært at tilfredsstille dem.
7: Ja, og så er der en anden historie her, som ikke får så meget opmærksomhed, fordi at Reform UK har haft så opsigtsvækkende et valg, og det er jo, at og Labour har haft så spektakulært dårligt valg, men det er jo faktisk The Greens, som med deres nye leder, Zach Polanski, faktisk har fået et rigtig fint valg. De gik frem med 411 byrådsmedlemmer, så de nu har i alt 587 i alt. Og ikke mindst vandt de to borgmesterposter. Bliver de grønne lidt overset, når vi behandler valget i England?
8: Jamen, det gør det jo. Fordi igen, den der first past the post-logik gør, at hvis ikke man får særlig mange, så tænker folk, man er ikke relevant. Og det er man selvfølgelig ikke, hvis man får få pladser i parlamentet. De grønne, tror jeg, har fået i 2024 til parlamentsvalget, fik 5 pladser eller 6 pladser, måske. Og i øvrigt det samme som reform. Så de spiller ingen rolle. Og derfor så taler man ikke så meget om de 6 eller 7 selv at stemme på dem. Så det er fuldstændig rigtigt. Men det kommer jo så til syne her, at der åbenbart, altså ved lokalvalg, at der er nogle folk, der mener, at der er nogle synspunkter, der bare ikke rummes i de store partier på samme måde. Så jo, at bestemt.
7: Er det så, kan man sige, at bliver Labour stemmer drænet fra de to positioner, som er på den ene side reform, og så de grønne, det trækker det stemmer for Labour på begge sider, eller hvad? Eller illustrerer det noget af Labours rummelighed?
8: Du har fat i en helt central ting. Altså Labour er jo som lus mellem to negle her, ikke? Fordi det er rigtigt, at de medlemmer af Labour, der stemmer for Brexit, har en kendt britisk valgekspert, der hedder Tony Curtis, sagt, det er dem, der bevægede sig mod reform med det her. Den her valghandling. Og omvendt med de grønne, så er der meget, der tyder på, at dem, der flyttede til de grønne her, det var nogen, der også var uenige i Labours fordelingspolitik. Og så er der nogen, der har sagt, synes jeg med rette, at hvis nu man havde haft Jeremy Corbyn indenfor, altså den venstreorienterede leder indenfor, som del af Labours ministerhold måske, så havde de her folk måske kun favnes. Men han er jo altså blevet ekskluderet. Så det vil sige, det er faktisk hans potentielle vælgere, der nu befinder sig hos de grønne. Og meget interessant i øvrigt, så er det sådan, så at de grønnes leder, Zach Polanski, han slår på mange af de samme ting som Amdani i USA. Noget med social lighed, en retfærdig løn og sådan noget. Sådan noget, som man ville forvente på venstresiden af Labour ville dukke op, men det gør det så ikke, fordi de folk, de er blevet ekskluderet. Så ja, lus blandt to er det helt bestemt.
7: Og så er der noget andet, Henrik, som også handler om valgsystemet i England, og det er at det antal af byråd, som er ind i det, der hedder en no overall control situation, hvor der altså ikke kan findes et politisk flertal. Og det steg markant ud af de 136 byråd, der gik til valg. Der endte 64 med dem i den her situation. Og dem var de 31 tidligere styret af et af de store partier, enten Labour eller Conservative eller Liberal Democrats. Er det i virkeligheden også et billede, der siger noget om den politiske situation i...
8: Ja, det er et virkelig godt billede på det, at mangfoldigheden i synspunkter er jo nok større end den, der rummes i det tidligere topartisystem. Og det er det, der viser sig her. Og det, der også viser sig her, det er så en vis form for, skal man kalde det, overraskelse eller frygt. Hvordan skal man kunne samarbejde under det her? Fordi man er slet ikke vant til. Man er vant til to sider, den ene eller den anden. Labour, de konservative. Nogle steder liberale demokrater.
7: Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at elaborere lidt på det her, som vi snakker om før. Det er implikationerne af et first-past-the-post-system, som vi snakker om før. Altså, at et sådan system tvinger folk til at stemme strategisk, fordi man er bange for at spille sin stemme, så stemmer man på et eller to store partier. Det gør man ret længe, indtil at man oplever, at der er så stort et holdningsskred, måske, så man bliver nødt til at gøre noget andet. Men betyder det så, når proppen så ligesom går af flasken, og vi ser en forandring, og Reform UK ligesom træder ind på banen, er det så et tegn på, at det her system er ved at forandre sig? Altså på en meget grundlæggende måde, lidt ligesom vi så i 20'erne, hvor Labour ligesom fortrængte de liberale.
8: Altså
7: vi går til et andet slags topartisystem, eller vi går til et flerpartisystem måske?
8: Ja, jamen altså det kunne der bestemt godt være tegn på. Igen så er det paradoksalt her, det er jo et eksempel på, at formelle regler spiller en rolle her, fordi ja, men det kan jo ikke rigtig rummes i systemet her, fordi det er jo ikke sikkert, at de her valgtal, de giver sig udtryk i mandater i Westminster næste gang. Altså i princippet kan du næsten få det samme igen, hvis folk stemmer taktisk. Og det gør, at det er svært at ændre. Man har prøvet på det under den tidligere konservative liberale regering, hvor de liberale demokrater havde som krav, at man skulle ændre valgsystemet. Og så kom regeringen med et forslag til at ændre valgsystem, som blev sat til folkeafstemning. Og det blev simpelthen helt ned og brættet, fordi det var for indviklet. Og jeg må også sige, efter at have læst det, jeg synes også, det var indviklet, så det kan jeg sådan set godt forstå. Men det dukker op igen hos folk, hos Labour nu. Det er jo faktisk en del af Keir Starmers dagsorden at kigge på det her. Kigge på det.
7: Men det er jo ret interessant, fordi det siger jo også noget om, hvor meget folk er politisk identitet er bundet op på et af de to partier i England. Altså, hvor stort det så er faktisk, at Reform og de grønne har ligesom kunne slå igennem, altså fordi det er meget vanskeligt.
8: Helt sikkert. Ja, bestemt. Altså, det ændrer jo hele måden, man tænker politik på som binært til at være noget, der er multipolært, ikke? Altså mange forskellige styrkeforhold. Og også, at de andre bare ikke er nogen latterlige nogen, men nogen, der i princippet kan få mange stemmer. Og det ser man ved sådan et lokalvalg som det her.
7: Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Det, vi ser udspille sig i Storbritannien lige nu, er det i virkeligheden et varsel om en mere generel tendens, vi ser i hele Europa? Altså helt overordnet, ser du så Storbritannien som en slags kanariefugl i kulminen?
8: Altså igen, der er jo både britiske årsager, der er særlige, og så er der nogle ting, der er europæiske. Altså det britiske, det er helt klart valgsystemet. Men det er jo så ikke mere britisk, end at det ligner det franske, som jo har samme problemstillinger nu med nogle partier, der får mange stemmer, men som ikke får del i regeringsmagten, Rassemblement National i Frankrig. Så på den måde, så er det, kan vi kalde det, altså valgsystemsteknisk spørgsmål, der har noget at gøre med Storbritannien. Så er der måske også noget med Labours evne til ligesom at holde sammen på store grupper mennesker. Det er også særligt britisk. Så er der måske noget med et konservativt parti, der er meget presset af Reform. Det er ikke så britisk, det ser man også i Frankrig, men alligevel ekstremt, det, og også i Tyskland det samme. Men det europæiske i det er, at der er jo nogle dele af befolkningen, der oplever, at i hele Europa, at de ligesom er hægtet af udviklingen, at deres løn ikke følger med, at politik ikke handler om det, de interesserer sig for, at værdierne er nogle andre, end dem, de står for, og de ligesom ikke kan finde sit politiske system. Og det vil jeg mene, er noget, der ligner Storbritannien. Altså, Reform har jo mange af de ting, ikke? Det er jo, og faktisk også, på nogen måde, også The Greens, og faktisk også Andrew Burnham, Altså, det er os mod systemet. Systemet på en eller anden måde. Og så det ligner bestemt noget europæiske. Alternativ for Deutschland, Rassemblement National i Frankrig, vil egentlig også det, man har set i Slovakiet med FISO, vil egentlig også højrefløjen i Danmark, det yderste højrefløjen.
7: Men er der ikke en forskel alligevel på England? Altså, er England, det er vel et land, hvor jeg tror, mange tænker i hvert fald, at der er en større økonomisk ulighed. Altså, det er et klassesamfund. Altså, er det trods alt ikke et andet slags samfund, end dem, vi har i Vesteuropa i hvert fald?
8: Altså, det tror jeg er rigtigt. Altså, uligheden er større. Men nu skal vi også passe på, fordi når vi taler om sammenlignet med Storbritannien, så sammenligner vi jo meget tit, når vi sidder i Danmark her selvfølgelig, med Danmark, Skandinavien, men hvis du går til Sydeuropa, så er der delme også store forskelle, altså også Østeuropa, så er der også store forskelle. Og det er den ene ting. Og den anden ting, jeg vil sige, det er jo, at der er jo ikke nogen, desværre kan man sige, eller måske, nogen automatik fra dårlige levevilkår til stemmeforhold. Altså mange af dem, der stemte på Trump, er jo ikke folk, der har det særlig godt, for eksempel. Og så man kan ikke rigtig slutte til, fra at folk har dårlige levevilkår, til de stemmer på nogle bestemte, selvom det er et godt bud. Så der er ikke sådan et tæt forhold, men det er rigtigt. Jo, Storbritannien har store forskelle, og også blandt de største.
7: Men altså, så talte du om, at der også er så mange ligheder med Europa, ikke? Og mange af de her, som vi engang kaldte protestpartierne, som ikke rigtig ved, hvad vi skal kalde længere, fordi de er begyndt at blive så store, så det ikke rigtig giver mening at kalde det protestpartier. Nogle, der aspirerer til at få rigtig politisk magt og indflydelse. Men altså, der findes en eller anden utilfredshed, ikke? Og vi kender de gule veste helt tilbage fra 2018 i Frankrig, og sådan den glemte udkant i hele Europa. Men det har de store etablerede partier vel forsøgt at reagere på, eller hvad? Altså, de blev vel opmærksomme på det her for alvor i 2018, i det mindste, ja, og har vel forsøgt at reagere på det, eller hvad? Altså, men ikke i tilstrækkelig grad?
8: Jeg tror begge dele er rigtigt. De har forsøgt at reagere, men ikke i tilstrækkelig grad. Så det kan man jo konkludere, at de ikke har. Men det kan jo også godt være, at protesten lever af på yderfløjene af at være protest mod det etablerede. Så uanset hvad det etablerede måtte gøre, så er det ikke godt nok. Altså, den mulighed er der bestemt, ikke? At der er brug for en modstilling, der gør, at lige meget om der bliver indført nogle tiltag, der ligner højrefløjens eller venstrefløjens, så er der alligevel den her modstilling. Den anden ting at sige til det er, at midterpartierne centret i Europa har jo egentlig gennem de sidste 20 år rigtig meget tilpasset sig mange af de ting på yderfløjene. Mm. Altså, dansk flygtningepolitik har jo rykket sig meget. Altså, at det er sådan så, at både når det gælder kan man sige, tilbageholdenhed over for at modtage flygtninge, og når det gælder i virkeligheden også over tid miljø, så vil jeg sige, at inden for EU, så er politikken i alle lande i centrum rykket mod det, der ligner det, vi her kunne kalde de store højrepartier, ekstreme højrepartier. Så på den måde, så har der faktisk været en tilpasning, men det har bare ikke været en tilpasning, hvor man har sagt, nu er det en tilpasning. Men det er sket stille og roligt og langsomt.
7: Men ikke nok. Altså, kan det være et udtryk for, at de ikke har taget det alvorligt nok, de etablerede partier? Altså utilfredsheden?
8: Sådan kunne man jo godt læse det, men det, jeg også noterer mig, det er, at når der rykkes fra centrets side, og det gælder over hele Europa, så rykkes der også fra yderfløjens side. Så når der strammes på immigration i centret, så stilles der endnu større krav til stramninger til de yderliggående partier. Når man på centrum, i centrum taler om for eksempel lavere pensionsalder, som Socialdemokratiet har gjort, så taler man på venstrefløjen om en løn, man kan leve af. Så på en eller anden måde, så er det også spørgsmålet, om centret egentlig kan møde de her ting, fordi de ting, som fløjen er karakteriseret ved, det er sådan en mobilisering af folket mod et system, der ikke gør det godt nok. Så det er nogle gange svært at gøre noget, at tænke sig noget konkret politik, der faktisk ville ramme plet her, selvom bevægelsen egentlig har været der.
7: På den anden side, så er der jo også et andet perspektiv på det, du siger, det er jo, at der findes en objektiv virkelighed, hvor der er nogle objektive problemer, som folk har, og som ikke bare er fatamorganaer eller oplevelser i deres bevidsthed, men rent faktisk problemer. Og der er nogen, der er kritiske for eksempel over for indvandring. De synes, at det forandrer samfundet, deres lokalmiljø, eller hvad ved jeg. Det er vel bare nogle reelle problemer, som vel kan løses med en eller anden form for nogle politiske tiltag, eller hvad?
8: Altså, nu jeg er meget bange for at udtrykke reelle problemer, fordi der er altid en definition af problem. Og noget, som altså, hvis vi tager indvandring, så er der nogle ting, der ikke blev set som problem for 20 år siden, som er problem nu. Men man kan selvfølgelig sige, at det er reelt på den måde, at hvis folk mener, at det er et problem, så får det selvfølgelig politisk betydning.
7: Ja, det er det, jeg mener.
8: Men man skal også samtidig sige selvfølgelig, at man må jo... Politik er jo heller ikke neutralt. At det handler jo ikke om, at man bare siger, jamen, der er nogen, der har nogle problemer, dem må vi løse. Man må også selv tage stilling til, om de problemer er nogen, der har en kvalitet eller et højt, hvor man skal gøre det. Og det er jo det, der politisk synspunkt, der handler om, at det er jo at have et syn på, hvordan samfundet skal udvikle sig, hvad det skal være. Og det kan være, at dem på yderfløjen skal tages med ind i regeringer og andre steder. Men jeg kan ikke se, at der er noget, der tilsiger, at man så at sige skal tilpasse sig synspunkterne i sig selv. Det er jo helt imod det, altså politiske synspunkter, at hvis man skal tilslutte dem, der mener noget andet, fordi der er nogen, der mener noget andet, det er jo ikke tale ekologi, det. Men man kan tale om, skulle de måske i højere grad, de udgående til inddrages i for eksempel regeringssamarbejde.
7: Ja, og det har vi jo set, altså det har jo i hvert fald ændret sig på nogle områder, ikke? Blandt andet i Tyskland, den tyske brandmur mod AfD er forsvundet. I Sverige er der efter årtier nu åben for samarbejde med Sverigedemokraterne, og det franske cordon sanitaire er på samme måde udfordret. Og herhjemme, der har vi jo haft en helt anden politik i forhold til Dansk Folkeparti meget længere. Det er jo, kan man sige, altså alle tenderer jo så til den bevægelse, du talte om før, altså at man enten nærmer sig, eller i hvert fald åbner op for en eller anden form for samarbejde. Er det to forskellige tendenser, det der med enten at tilnærme sig de politiske holdninger, eller åbne op for politiske samarbejder?
8: Altså i sin natur, så er det vel to lidt forskellige ting. For den ene ting, det er jo, at man tilnærmer sig, sikkert både fordi det generelle debatklima ændrer sig, men også fordi man vil gerne have stemmer. Det andet, det er så
7: en... Det er for at eliminere dem.
8: Ja, ikke, det kan man sige, det kan man sige. Og det andet, det kan jo både være, fordi man har brug for dem i en koalition, som for eksempel Troels Lund Poulsen kun har brug for Dansk Folkeparti nu, men det kan jo også godt være for at eliminere dem, ikke? Altså den mulighed, man kan jo godt gå i regering med nogen for at eliminere dem. Socialdemokratiets idé om at få SF med fra 2011 til 2015 havde klart det formål, at SF skulle blive mindre.
7: Og det men er det alligevel ikke en forskel? Altså, at man gik fra det her med at begynde at tilpasse deres politik. Altså, det næste skridt er så ligesom at indlede et samarbejde med dem. Det er vel trods alt en ny situation, hvor man, kan man sige, udvider det politiske spillerum, eller gør den politiske diskussion fundamentalt anderledes, fordi at man har inviteret nogen med, som jo man bliver nødt til at lytte til, som repræsenterer en store grupper af befolkningen.
8: Jo, og her er der jo et principielt spørgsmål, og det er også et principielt spørgsmål, der bliver løst forskelligt i forskellige lande. Altså i Tyskland, der bliver det jo på forbundsstatsniveau løst med en brandmur, ikke? Mens det på delstatsniveau, så er der ikke brandmur, som du siger. I Sverige, så har man jo så indledt et samarbejde med altså for regeringen, Moderaternes side. I Danmark vil jeg da også mene, at der ikke længere er spørgsmål om Dansk Folkeparti er stuerene. Der er det faktisk Dansk Folkeparti selv, som i mange tilfælde har sagt nej, som man gjorde under den sidste Lars Løkke regering, dengang han var venstremand. Ikke? Der tilbudte Lars Løkke, om de kunne gå ind, men der sagde Dansk Folkeparti, de mente ikke, de var klar til det. Så der er et eller andet med, altså man gør, der, den ene ting er der principielt velvillig mod at tage dem ind? Og der vil jeg sige, for eksempel Danmark, det er der, men det er klart, it takes two to a tango, at det kan også godt være, at de her partier slet ikke vil ind. Muligvis fordi, jeg gætter, men muligvis fordi det med at blive involveret i magten, det er jo også samtidig gør, at man bliver en del af magten, og så bliver det jo svært at opretholde den position, som dem, der kritiserer. Og vi har set, at dem, der gør det, og Trump er et eksempel på det, Meloni er et eksempel på det, Fico i Slovakiet, så tag på de bagefter vælgermæssigt.
7: Ja, jeg skulle lige tage nævnt, men Meloni er vel et meget godt eksempel på en, der faktisk så har fået magten, og så går lidt i en anden retning, altså var en, som man frygtede måske i EU, men så da hun kom til magten, så har man faktisk fået et godt forhold til hende. Og en, der vel har haft sådan formelt set ret stor succes som leder.
8: Begge dele er rigtigt, fordi du er ret i, at Meloni også har tilpasset sig. Og det er vel også en del af pointen, at det bliver de ekstreme partier nødt til at gøre i regeringen. Og også på udenrigspolitikken over for Rusland. Men samtidig har der lige været en folkeafstemning i Italien om en ændring af domstolene, som Meloni foreslår, som faldt med et brag. Mm. Og hendes meningsmåling er ikke specielt gode. Så det bruger jeg til at sige, at magten svækker, hvis man er blandt de yderliggående partier. Det tyder i hvert fald det målingerne på.
7: Ja. Så er der så noget andet. Altså, hvor meget positiv politik er der i de her politiske kampe, vi har, og hvor meget handler om i virkeligheden at undgå et eller andet, man er bange for, eller positionere sig i forhold til nogle andre Altså, fordi man kan få indtryk af, at der ikke er så meget positiv politik. Altså, der er ikke så mange konkrete forslag. Vi lever ikke i en tid så meget, hvor man kommer med et politisk program med 30 punkter, som man forpligter sig på at gennemføre. Det er meget mere præget af noget, man gerne vil være fri for, nogle slogans måske.

0: nogle projekter, der ligesom kolliderer os.
1: Prøv at
0: udtale. Jo, altså, vi har jo så Rassemblement National, det store højreparti, som jo siger, at det har et helt andet syn på Frankrig i forhold til migration, i forhold til EU, i forhold til Vogue-dagsorden, mens præsidentens dagsorden jo meget er sådan managerial, altså man skal klare økonomien samtidig med, at Frankrig skal være stort og effektivt og en del af Europa. Og så har man så mellem dem de traditionelle gaullister, som har et lidt mindre teknokratisk syn på, hvor Frankrig skal hen. Så der vil jeg faktisk mene, der stadigvæk er projekter her, men måske især Rassemblement National over for regeringen. Så jeg synes, det er et blandet billede.
1: Hvad er det så, der er forandret? Hvorfor har... Altså, nu antager jeg, at alle oplever verden ligesom mig, men det er dog noget, der bliver diskuteret jævnligt, at vi lever en stadig mere fragmenteret verden.
0: Ja.
1: Altså, hvad er det, der foregår sådan rent politisk?
0: Ja, det er nogle vigtige ting, du har fat på. Altså, noget af det, man kunne sige, det var, og det er der også nogen, der har altså forskningsmæssigt været interesseret i, det er, at politik handler rigtig meget om fordørene, markerer sig over for andre, markerer, man har styr på den frygt, der kunne være over for nogle ret, måske diffuse problemer. Men hvad man så bagefter bliver enige om politisk, bagdøren, den spiller ikke en særlig stor rolle. Så på en måde, så kommer politik til vise en slags...
1: Men har det altid været sådan?
0: Nej, det mener jeg faktisk ikke, det har været. Jeg mener, at der har været større interesse ligesom for bagdøren, for at følge de her ting til dørs. Mm. Og det er der ikke på samme måde i udvalgsarbejde. Der er heller ikke så meget tid til det. Bliver meget
1: hvorfor
0: konkret.
1: Det? Er det, fordi det er kedeligt?
0: Ja, hvorfor egentlig det? Altså, måske er det, fordi positionering, det betyder uendelig meget, fordi man tænker frem til næste valg og vælger og vælgerundersøgelser, og måske knap så meget på politisk langtidstænkning. Måske også i en situation, hvor der er nogle problemer, der er så store, at de faktisk er ret svære at håndtere. Altså, mange kriser spiller sammen.
1: Ja, altså det er svære at producere resultater.
0: Simpelthen. Det kræver større, skal vi kalde det, overblik at tænke bagdørspolitik. Så derfor bliver det nogle relativt massive udmeldinger om nogle få ting.
1: Ja, for at undgå noget, eller for at positionere sig mod nogen.
0: Præcis.
1: Ja. Så har vi set den måde at... Altså, at forholde sig til den her fragmentering på, har vi i hvert fald set i Danmark, men det er også noget, det Keir Starmer har slået på i sin valgkamp i 2024. Altså, det her med, at han var en voksen person, en voksen ansvarlig person, og i Danmark har vi haft en form for midterpolitisk koalition, som også repræsenterer en eller anden form for fornuftens stemme, eller en eller anden form for voksens stemme i et voksende kaos. Hvad er det så et udtryk for? Er det et udtryk for igen at holde de andre stemmer væk? Eller har det sådan et opdragende element, som handler om, at hvis I skal ind her, så skal I altså tale på en pæn måde til de voksne, eller så skal I lære på voksensprog, eller hvad ligger, hvordan skal man forstå
0: det? Ja, det er jo i hvert fald det første, ikke? Og det er jo også eksplicit, at man ønsker at holde i midtregerings tilfælde yderfløjen udenfor, og i Starmers tilfælde, der er også yderfløjene, så det er det. Og man skal tale på den måde, ja, altså, det er ikke noget, man siger direkte, men det er jo klart, når man siger, at der er de her nødvendige tiltag.
1: Ja, men der ligger noget objektivt i det, ikke? Det er en ren rationalitetsforestilling,
0: absolut.
1: Det er absolut.
0: Ja. Og hvis andre ikke klarer den svendeprøve at forstå, hvad det nødvendige er, så kan I ikke være med. Altså, det kunne man egentlig godt sige. Jo, det er du ret i.
1: Og hvad er det for... Er det en ny... Det synes jeg ikke at have kunne set før så klart som en tendens i politik. Men det har der måske altid været der.
0: Altså, jeg vil sige, at den... Måske ikke i dansk politik, men der findes jo lande, som er meget... Altså, har brugt koalitioner rigtig meget, ikke? I Tyskland, så har for eksempel de konservative jo været i koalition rigtig, rigtig mange gange. Måske sådan de længste perioder i efterkrigstiden. Og i Østrig også, i Finland også. Så det vil sige, at der får det tit det her teknokratiske præg. Men i Danmark, der er det anderledes, vil jeg sige. Så kan man spørge, hvad sker der så, ikke? Fordi hvis man siger til jer, til nogen, jamen hør, I skal være fornuftige, så kunne man jo godt tænke på vælgermæssigt. Så vil andre så sige, hold da op, det er en hård anklage, at man ikke er fornuftig, eller vælgerne. Så hvis det er fornuftigt, så stemmer jeg på, at du er fornuftig. Og der kan man da godt spørge sig selv, er det, vi har set i valgene, i danske valg for eksempel? Altså, det kunne man lige godt sige, ikke? Fordi den tidligere midterregering tabte jo isoleret set, eller altså, folk ikke accepterer den her rationalitetsforståelse.
1: Og det er vel også noget, man ser i forhold til EU. Altså det er vel også på mange måder sådan, EU-kommissionen bliver opfattet

0: som nogle teknokrater, som ikke nødvendigvis mener så meget, men som eller faktisk mener noget, som de oplever er eller får præsenteret på en eller anden måde som noget objektivt rigtigt eller noget indiskutabelt, noget der er godt i modsætning til alle de her udefløjs synspunkter, man ser. Vi har en tendens til at fokusere meget på højrefløjen, men i virkeligheden også på venstrefløjen. Altså, det er en eller anden form for, man kunne fristes til at sige, selvretfærdig midterposition, som udgiver sig for at være en eller anden form for rationel, fornuftsmæssig stemme.
1: Absolut. Jamen, det er meget rigtigt. Og så kan man sige, og det er jo så nok også det, som kommissionen bør gøre, for den skal jo dele med for lige mange interesser, så det er jo ikke så overraskende, at den kommer til at ligge der, hvor det er. Men det er jo så også sådan, så at, som du præcis...
0: Men er det et udtryk for? Er det et udtryk for den her fragmentering, faktisk? Er det en direkte konsekvens af den fragmentering? Altså, at du bliver nødt til at skabe et roligt rum, eller et stabilt rum? Altså, er det mere et udtryk for et ønske om stabilitet, virkelig?
1: Fra kommissionens side, eller fra...
0: Ja, altså hele den her altså, midterkoalitionsagtige politiske tænkning, som er opstået.
1: Ja, altså det er da helt bestemt. Og hvis man kunne være lidt sådan, hvad kan man kalde det, polemisk, så kunne man næsten sige, eller polemisk, bare lidt, sådan, lidt måske sådan understrege mig, så kunne man sige, at det er et forsøg at tage politikken ud af politikken. Altså, hvis noget, der er så fornuftigt, bare skal gøres, så er der jo ikke noget at diskutere. Jeg vil så sige, at... Altså,
0: ja, det er vel heller ikke rigtigt.
1: Altså, at det er at gøre det.
0: Nej.
1: Jamen, altså, for Søren, hvis politikere siger, at noget er så absolut vigtigt, det ikke kan diskuteres, og derfor gør vi det her, så skal man i hvert fald vel i samme åndedræt sige, selvfølgelig kan alting diskuteres. Men så ja, enig med dig. Altså, det bør man ikke gøre, men det er også klart, man må godt have den opfattelse af noget afgørende vigtigt, og så gøre
0: det. Jo, men det er bare sjovt, hvad det er et udtryk for, hvad det er for en slags politisk tænkning. Det er et udtryk for en økonomisk orienteret politisk tænkning, egentlig.
1: Altså, det er det i hvert fald også.
0: Altså, er det den store regnmaskines i Finansministeriets måde at tænke politik på i virkeligheden?
1: Jamen, det er jo begge dele, ikke? Altså, Finansministeriet spiller en stor rolle, og både en afspejling og for så vidt også et resultat af den måde, den politiske tænkning har bevæget sig på i Danmark, og som deles af mange af de her midterpartier. Så det er det. Men jeg mener faktisk også, at, som jeg sagde før, det er faktisk ret nyt i en dansk sammenhæng at tale sådan. Altså, det vil jeg faktisk sige, fordi tidligere, der har der godt nok været fælles forståelse, men de er ikke blevet præsenteret som nødvendige fælles forståelse. De er ikke blevet præsenteret som alternativlos, som jeg tror, Angela Merkel talte om. Men det blev de jo under den tidligere regering, og det er de jo også på vej til at blive nu igen.
0: Og de tror, er det et udtryk for, at den her midterposition er troet? Altså, er det et sammenrend på midten, der skyldes, at man føler sig eksistentielt troet fra yderfløjen i virkeligheden? Er det i virkeligheden defensivt, det her?
1: Det kunne det i hvert fald også godt være. Ja, altså det synes jeg, der er rigtig godt tænkt. Hvis så det er den taktiske overvejelse, så må man selvfølgelig bare sige, at så viser jo så erfaringerne fra den sidste valgperiode, at det, der så sker, det er så, at så er der jo på pløjene, som siger, I har ikke gjort det, som lå i jeres partiers DNA, så derfor så stemmer vi på begge sider igen. Så på den måde, så kan man forsøge at fremstille tingene som uden alternativer, men folk åbner politikken op alligevel, kunne noget tyde på.
0: Ja, og så jeg godt tænke vende tilbage til en ting, du nævnte før, Henrik, og det var, at når man sidder i regeringen, når man får magten, så bliver man på en eller anden måde associeret med mange af de problemer, der er i samfundet. Altså, det koster noget i sig selv at være ved magten. Og det vil også ske med Keir Starmer. Altså, han bliver vel også associeret med mange af de problemer, der er i England, selvom man vel kan sige objektivt set, at han ikke har haft noget med det at gøre. Jeg så, han var ude ved et vælgermøde, hvor efter der var nogle jødiske englænder, der var blevet stukket ned, og han blev buet ud. Og han har jo været meget fortaler for en, kan man sige, en at være imod
1: antisemitisme,
0: ikke? Og har faktisk slået sig meget op på det i valgkampen. Men han blev buet ud alligevel, fordi nu blev han på en eller anden måde associeret med de her overfald, selvom han jo objektivt set ikke har haft noget med det at gøre. Altså, sådan er det bare. Er det særligt for England, det her?
1: Altså, jeg vil sige, der er noget med, at magten på en eller anden måde giver et ansvar og noget kritik. Der er jo sådan en gammel vittighed om, at man ser sådan to på en talerstol før et valg efter et valg, og før valget, så siger den ene, så kritiserer den, der i oppositionen, lederen, for aldrig nogensinde at gøre de her problemer. Og så efter valg, så bytter de om og siger det samme, men der er sådan set en dags forskel. Så Så du har da fuldstændig ret. Ja, men så, jeg mener altså også, at der er, og der er, så, der er noget særligt britisk ved det, at der er rigtig, rigtig meget fokus på lederens evner, afspejling af det hele. Altså, det kan blive et spørgsmål, om han mener det. Den tidligere Labour-leder, Jeremy Corbyn, det handlede rigtig meget om diskussionen inden for Labour, om han var antisemitisk. Mm. Og kritik mod det var noget af det, der gjorde, at han måtte gå af til sidst. Men det blev sådan en ret dyb diskussion om, hvad mener Corbyn egentlig? Og tilsvarende her, hvad mener Starmer egentlig? Nogle ting, som måske næsten efterspørger mere dybde end de mennesker, selv kan holde til eller tåle til, fordi de er jo i høj grad produkter af de politiske miljøer og de rådgiver og sådan noget, de er i. Men alligevel, så binder det sådan, så at man kommer til at se dårlig ud, ansvarlig ud. Og det gør det jo uhyre svært jo, fordi hvis man så bagefter skal vende sig selv som en, der er positiv og ønsker et stærkt narrativ, så har man den der bagage for før med medier og alt muligt andet, der er placeret en sted som inkompetent eller langsom eller teknokratisk.
0: Nu sammenlignede du før Tony Blair med Keir Starmer i den forstand, at Tony Blair han gjorde op med fagbevægelsen i England og formulerede sådan en tredje vej. Og at Keir Starmer på mange måder gjorde det samme i sit opgør med Jeremy Corbyn. Men der er vel den forskel, at da Tony Blair kom frem i 90'erne, der var den økonomiske situation helt anderledes. Der var en helt anden stemning i befolkningen, meget mere positiv stemning i Europa generelt og i England. Altså, vi lever vel, det er vel ikke forkert at sige, at vi lever i en tid med en masse kriser. Altså, er det simpelthen bare blevet sværere at være i regeringen? Altså, er det simpelthen blevet sværere at løse de mange forskellige udfordringer, der er?
1: Ja, altså, det tror jeg er en helt vigtig grundlæggende observation, man skal have. At der er nogle ting, der bare ikke var der dengang. 90'erne var jo også, altså nu nævnte du det jo nemmere, ja, udover økonomisk vækst, så var der jo heller ikke konflikt i Europa. Der var det i tidligere Jugoslavien, men der ideen var, at det kunne inddæmmes. Selvom det også var miljøproblemer og klimaproblemer, så havde de heller ikke, så havde folk heller ikke opfaldt sig af det samme omfang. Men nu, så har vi jo de her problemer, der det er både nogle store problemer, men det er også nogle problemer, der sådan har meget, meget, kan man sige, langtrækkende konsekvenser og tidshorisonter. Så det er noget, som ingen igen kunne løse inden for deres
0: komplekse også.
1: Ja, absolut, absolut. Og så er det jo altså, igen, som jeg lige sagde før, at det er bestemt både komplekse og langtrækkende, og karakteriseret ved nogen, som ikke kan løses inden for en valgperiode. Og det gør jo så...
0: Hvad for eksempel?
1: Jamen altså, Søren, hvis nu vi siger, at der er konsekvenser af klima i Danmark, det er der jo med oversvømmelse i mange steder i Danmark, så kan man forsøge at lave klimatiltag, men det hjælper jo egentlig ikke særlig meget, for hele verden skal gøre det, men Danmark, kunne man så argumentere for, kan gøre noget, der skubber en rigtig retning. Men når regeringen er færdig om 4 år, så vil der stadig være lige så mange oversvømmelser, som der var 4 år før formentlig, selvom Danmark har gjort noget. Så vi har gået med så store problemer, at det kræver global intervention, men på en eller anden måde lokal handling, som ikke rigtig føres noget inden for den valgperiode, der tales om.
0: Men så er der i England, der taler man meget om sådan en cost of living crisis, ja. Der er øget fattigdom,
1: ja.
0: Øget ulighed, økonomisk ulighed generelt i samfundet. Altså, der er vel nogle ting, hvor man kunne have en forventning om, at en regering kunne føre en politik, som kunne minimere nogle af de her problemer, eller hvad? Eller er de for komplekse også, og tager de også for lang tid?
1: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at de er mindre komplekse, end det vi nævnte før med klima og den internationale situation. Så det kunne regeringen godt gøre. Og så skal jeg også sige, at det glemmer man måske nogle gange i, kan man sige, medierne og kampens side, at Starmer-regeringen har faktisk også gjort nogle ting her. Altså, de har gjort det nemmere for folk på korttidskontrakter, for eksempel, sådan at de ikke bliver fyret lige med det samme. Det er en konkret ting. Der har også været noget med varmehjælp til pensionister, der selvom det er blevet meget kritiseret, trods alt er bedre end det, der var. Så der er nogle eksempler på, at folk gør det her. Men i Storbritanniens tilfælde, så er der jo altså også noget med et skattesystem, der gør, at man betaler mindre i skat, relativt til for eksempel Danmark. Og der kunne man jo godt hæve det, at noget omfordeling her kunne være et Labour-mål. Altså højere skatter for dem, der tjener flest. Men der må man så bare
0: sige... Men det vil de jo ikke.
1: Nej, det er jo det. Og der siger de ikke, altså ikke forøgelse af skat. Og hvorfor gør de ikke det? Min læsning er, at det er Labours sædvanlige dilemma, at hvis du skal vinde stemmer på midten, så skal du vise dig kompetent økonomisk. Og kompetent mener, betyder i den britiske sammenhæng, efter Margaret Thatcher, skatter kan ikke forøges. Punktum. Så det vil sige, det begrænser manøvrerummet meget, og i hele taget så Labour over tid meget sårbar over for den kritik, at det ligesom ikke kan klare økonomien.
0: Men er vi blevet, altså omvendt, er vi som vælgere blevet enormt utålmodige? Altså kræver vi nogle politiske resultater, som er fuldstændig urealistiske? Altså har vi en, fordi vi ikke forstår eller ikke vil acceptere, at nogle af de her kriser er komplicerede?
1: Jeg tror, det er rigtigt, og så tror jeg, at der er, der er sådan en spændende og kan man sige, uforløst spænding mellem det at være utålmodig og så de store problemer. Fordi der er store problemer. Vi vil gerne se noget ske med dem. Vi er irriteret over, at der ikke sker noget på klimaet. Og nu gør også der noget, der bliver taget til flere og flere tiltag i Danmark, for eksempel for at begrænse CO2. Og der sker ikke noget. Så der kommer utålmodighed over at få løst de her store problemer, som til synet bliver ved med at være der stadigvæk. Så er det sådan en paradoks her, ikke? Altså, der skal gøres noget, men der sker ikke noget. Muligvis fordi de ting er så store, så man ikke kan gøre noget i den tidshorisont, som folk forventer, at noget gøres indenfor. Og jeg tror det generelt, altså også, nu nemt i klima, men også på andre områder.
0: Men så ser vi jo så ude på yderfløjene, så ser vi jo så der er jo i højere grad, for det er, du ved, måske skal man lade være med at kalde det alt for populistisk, men dog trods alt er der flere hensigtserklæringer og slagord på den yderste højrefløj og yderste venstrefløj. Men når de kommer, så kommer ind, hvis de kommer ind i regeringskontorerne, hvis de kommer ind i regeringssamarbejder, kan det deres udsagn, slagord og hensigtserklæringer, kan de omsættes til realpolitik?
1: Altså, det er jo det store spørgsmål, og der vil jeg da sige, at med risiko for at sige, at jeg læser det for meget fra centrum af politik her, så vil jeg sige, at jeg synes, det er det, der kan være problemet med yderfløjene, at de har ligesom ikke det helhedsbillede. De har nogle få centrale ting. Immigration, skatter, ikke woke. Og hvis man løser det, så løser man verdensproblemer. Og jeg skal ikke kunne sige, at man ikke kan løse nogen af verdens problemer på den måde, men hvis de er så komplekse, så er det jo ret få komponenter, der opererer med de tre, jeg nævner her. Og så hvis de kommer i regering, så er der ikke så mange brikker at spille med. Så derfor kan de jo godt, så kan det jo godt vise sig, at selv hvis de fik indført det, de ønskede, så ville det ikke have det ønskede resultat.
0: Godt. Henrik, synes vi skal stoppe her. Tak fordi du kom. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Danmark har gennem tiden leveret et ikke ubetydeligt bidrag til bunken af storslåede kupmager, gangster, cowboy outlaws og sørøvere. Mange af dem er bare gået lidt i glemmebogen. I serien De Lovløse fortæller Emil Rothstein Christensen alle de vanvittige og hestblæsende historier om danskere, der er endt langt uden for lands lov og ret, men ikke desto mindre har været med til at ændre både Danmarks og verdenshistorien. Nu skal det handle om serien Den Stjålne Dreng. En rig enkefrue sender i december måned 1801 kongens fode ud i Københavns vintermørke for at indfange en 17-årig dreng. Nogle betragter den unge mand som en dansk krigshelt, men enkefruen betragter ham som sin ejendom. Her får du klip fra første afsnit i serien af Den Stjålne Dreng.
1: Vi starter selvfølgelig på en bar. Det har vi gjort før.
2: Der sidder en forhudlet mand på et værtshus i byen Hobart på Tasmanien. Her er vi inde på Jens Gieses værtshus. En anarkosyndikalist og en nazist går ind på en bar.
1: Men en bar eller et værtshus er jo også bare det bedste sted at finde sover og glæder og sex og slagsmål og se drømme vokse og briste. Og sådan er det også her. Det er 3. december 1801. Klokken er 5 om eftermiddagen. Brostenene er sharpede og glatte. Vinden er isnende, og mørket har allerede overtaget Store Grønnegade i København. Men se nu der. Midt i de triste og kolde omgivelser er der et varmt orange lys, der skinner lokkende gennem de lavt hængende kældervinduer op på gaden. Der virker lyst og lunt derinde. Ild i pejsen. God stemning. Bagerens kælder hedder stedet. Et stærkt navn til et værtshus. Vi sniger os lige ind. Der ved et bord sidder vores hovedperson. Hans Jonathan. En meget ung mand. 17-18 år gammel. Han er soldat ved den kongelige danske flåde. En stolt soldat. Eller, lige for tiden er han vel ret beset arbejdsløs. Der er ikke helt nogen krig at være med i lige for tiden, men for ikke så mange måneder siden. Der svang han sig i tårne mellem kanonild og skumsprøjt, imens han heroisk forsvarede fædrelandet mod fjenden.
0: Du kan finde alle afsnit af De Lovløse, Den Stjålne Dreng, inde i det her lyd. Hvad er det, der fejres i pinsen med fortællingen om Helligånden? Sognepræst Maria Svane Christiansen, forfatter Liselotte Hortemann Krag og dr. Teol Peter Lodberg mødes for at tegne streger til et portræt af Helligånden i fest og hverdag. Du kan høre Pilgrim med vært Anders Laugesen lige efter radioavisen.
3: Kunstig intelligens udvikler sig så hurtigt, at flere IT-uddannelser har svært ved at følge med. Og for ikke at uddanne unge til ledighed, skruer man nu op for AI i undervisningen på 10 forskellige IT-uddannelser, som DR har talt med. Men når de studerende gerne må bruge kunstig intelligens til opgaver, så kræver det ekstra opmærksomhed til eksamen. Det siger underviser Anne Lund Møller fra Media College Denmark i Viborg.
4: Vi synes snyd, det er, hvis eleven for eksempel afleverer en opgave, som de ikke ved, hvordan de skal forklare. Eller hvis de bruger AI uden at reflektere over, hvad det er for et svar, AI har givet. Det er snyd.
3: IT-uddannelserne skruer op for kunstig intelligens, for nyuddannede følger med udviklingen og undgår at blive ledige. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg og er glad for, at kunstig intelligens er en central del af uddannelsen. Det gør hende bedre rustet til et job fremover.
5: Man kan gøre ting utroligt hurtigt, uden at lære noget som helst af at bruge AI. Og det er lidt det, der er faldgruppen ved det. Du kan få AI til at gøre det for dig, så har du alt ikke lært noget. Jeg går jo på uddannelsen for at lære noget.
3: På nogle IT-uddannelser er det første gang, at de studerende skal til eksamen til sommer, hvor de må bruge kunstig intelligens. Der blev forhandlet i 8,5 time i går mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygtelig lidt om, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøld Mansø.
6: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, at de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen, han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
3: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
6: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
3: Partierne mødes til flere forhandlinger senere i dag. En 2-årig dreng, der i går forsvandt fra sit hjem i det nordøstlige Sverige, er fundet i live efter 13 timer. Det oplyser svensk politi til nyhedsbureauet TT ifølge Ritzau. Drengen blev fundet lettere afkølet kort efter klokken 1 i nat. En stor eftersøgning var i gang hele søndagen. Politiet mener ikke, at der er tale om en kriminel handling. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind fra nordvest og sydvest, der ud på dagen frisker lidt op. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: Du lytter til P1.
8: Glædelig pinse. Og velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Ja, pinse, det er jo altså, hvad programmet i dag det kommer til at handle om. Helligånden, der ankommer med buller og brag, 10 dage efter Kristi himmelfart og 50 dage efter påskemorgen med Jesu opstandelse fra de døde. Og herfra, altså pinsen, der bevæger helligånden sig som en troserfaring, et teologisk begreb og på mange måder også et uhåndterligt fænomen op igennem kirkens historie, slægtet efter slægtet, nogle gange mere synligt i teologien og i kunsten end andre gange, men altid som en del af den kristne forståelse af Gud som treenig, altså som far, søn og Helligånden. At bevæge sig ind i troens univers omkring Helligånden, det er, siger min erfaring, på samme tid en vældig sjov ting, det kan føre mange steder hen, men det er også vældig besværligt, fordi Helligånden er svær at få hold på, sådan bogstaveligt talt. Så for at hjælpe mig i dag, så har jeg samlet et rigtig fint hold. Ja, vi har budt os selv på kaffe her hos forfatter Liselotte Hornemann Krag i hendes køkken. Så er der Dr. Theol, Peter Lodberg, og Liselotte og Peter er jo nogle af de faste støtter her i programmet. Og så har vi indkaldt en special hjælp her, nemlig Maria Svane Christiansen, der også er med. Du er præst herude i Lindå Kirke, så velkommen til. Vi sidder på slagbænken, kaffe og samtale om Helligånden, og vi skal begynde med beretningen, Maria. Hvad er det egentlig, der sker sådan pinsedag?
9: Ja, jamen der står jo, pinsedagen var de alle forsamlet, og allerede der bliver jeg lidt forvirret, fordi det er ikke så tydeligt, hvor mange af hvem der er alle og så videre. Men vi er jo i den her tid efter det kæmpe store påskebegivenheden og så Kristi himmelfart, hvor han pludselig stikker af, og disciplene står der og tænker, hvad skal vi nu gøre? Og der har han så sagt til dem, bare rolig, jeg sender en anden. Jeg sender talsmanden, og ingen panik. Men jeg tænker altid, de sidder i et eller andet sådan vente. Hvad laver vi nu? Og nu sidder vi inde i et hus. Og nå, vi skal lige have valgt den sidste disciple nu, hvor Judas ikke er med mere. Nå, så trækker vi lige løjet og håber, Gud vælger rigtigt. Nå, det bliver så Mathias. Okay, nu er vi 12, så sidder vi her. Og så er det, at da pinsedagen kom, og de alle er forsamlet, at så kommer der en lyd, som er et kraftigt vindstød, som fylder hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig og fordelte sig og sætter sig på dem alle sammen. Og de kan pludselig, de bliver opfyldt af Helligånden, og de kan pludselig tale andre tungemål. Den er jo rigtig sjov at læse til, til pinsedag i kirken, fordi så er det jo så, at i Jerusalem, der er der en masse jøder, og de kommer fra forskellige steder og taler forskellige sprog, og pludselig kan de jo høre apostlene tale deres egne stemmer. Og det kan de ikke forstå, de parter og meter og proselytter og alle de ord, jeg skal øve mig i at sige, inden jeg skal sige det i kirken. Fordi pludselig så, det så er Babelstårnet vendt om. Pludselig så kan de forstå hinanden, og der er noget, der skal bredes ud, og kirken er simpelthen fødselsdag.
8: Ja, det er jo en fuldstændig vild beretning, ikke? Altså, når man læser, tænker hold da op. Hvad tænker du, Peter? Altså, hvor bogstaveligt talt har du sådan en beretning?
10: Jamen, jeg synes, det er en fantastisk beretning, fordi at den giver jo en fornemmelse af, at der er en spænding imellem det lokale, de er i Jerusalem, og så det universelle, at de er, så at sige, fra alle steder. Så den der helt afgørende spænding i kristendommen, at vi er mange om det ene, og vi er fælles om, som alle sammen, det synes jeg er en helt grundlæggende tanke i, hvad er kirke og kristendom for noget?
8: Liselotte, jeg tænker på det der med tungerne og ild, det må lige være noget for dig.
11: Hvorfor det?
8: Ja, men altså, du er sådan en, der godt kan...
11: Nå, det er sådan... Jamen, jeg tænker nu egentlig mere på, hvor sjovt det er, at der bliver riffet over et tema med, at der kommer den her kraft, som på en eller anden ved får styr på alt det der, som er svært at få styr på. Altså, der er vi jo inde i Genesis, altså første Mosebog, ikke? Altså, Guds ånd svævede over vandene og fik styr på det, og sagde, nu skal der være sådan noget der, og der skal være sådan noget der, og sådan noget. Og det, for mig er det sådan en, man hører sådan nogle toner, et pling, pling, pling. Nu riffer vi på et tema, vi kender, nemlig at Gud gennemstrømmer alt og får styr på, at der er måne, og der er sol, og her er vi.
8: Jeg synes også, man fornemmer sådan nærmest en beruselse.
9: Ja, og det siger Peter jo så også, at da det her er sket, og jøderne siger, hvorfor kan vi forstå, hvad I siger, så holder Peter sin store prædiken, og han begynder med at sige, I skal ikke tro, vi er fulde. Det er simpelthen Helligånden, og ingen panik, men nu skal I bare høre, og her er hele fortællingen, og her er det hele, og nu skal I omvende jer, og nu skal I døbes, og så kører det.
10: Og det er helt fantastisk, at begrundelsen for, at Peter siger, at de ikke er fulde, det er, at det er for tidligt på dagen.
9: Ja, det er kun den tredje time.
10: Det er kun den tredje time. Altså, vi skal lidt længere op ad dagen før. Så det må være, fordi der er noget erfaring for, at det går vildt for sig længere hen på dagen. Så,
8: Men det er jo sådan en erfaring af det ekstraordinære, der bryder igennem. Og det er jo en erfaring, der sådan er kommet op igennem kirken. Altså, jeg kommer til at tænke lidt på sådan en som Tutu for eksempel, ikke?
10: Jo, altså Tutu, som jo var ærkebiskop i Sydafrika under apartheid, han havde jo en enorm styrke i en meget stærk teologi om ånden. At ånden, det er noget, der bærer en, det er noget, der forener. Og jeg synes, noget af det grundlæggende ved ånd, det er, at ånd er noget, der forbinder. Og det var ekstremt vigtigt for Desmond Tutu, fordi han sagde, der er så meget, der adskiller i vores sydafrikanske apartheid-samfund, og skal vi overhovedet have en kraft, der kan være med til at skabe bro over de mange forskellige forskelle, jamen så skal vi turde stole på, at ånden forbinder det, som vi som mennesker får adskilt. Ja.
8: Og man ser ham sidde der i Freds- og Forsoningskommissionen, ikke, og lytte til de der forfærdelige historier om mennesker, der har begået overgreb, og mennesker, der har været udsat for overgreb, og der sker et eller andet, ikke?
10: Jo, og at han jo faktisk, og det er jo meget interessant, hver gang han gjorde noget, da Nelson Mandela kom ud af Robben Island fængslet, så mødtes han med Desmond Tutu, og de fejrede nadver sammen. Og da de skulle begynde Sandheds- og Forsoningskommissionens arbejde, så begyndte de med at fejre nadver sammen, fordi nadveren er så at sige det sted, hvor ånden er til stede, som det, der forsoner det adskilte. Og det var ekstremt vigtigt for Desmond Tutu, at det ikke bare var sådan en åndelighed, som var frit løs i verden, men den var forbundet til mennesker, der ville noget med hinanden.
8: Nu siger vi Tutu. Hvad tænker I sådan lidt mere på det konkret? Altså, hvor konkret, Maria, er ånd for dig?
9: Ufattelig ukonkret, vil jeg sige. Og det er også det, jeg elsker ved det. Jeg tror, at Helligånden kommer ind som sådan en størrelse, efter vi har beskæftiget os enormt konkret med en person, Jesus, og hvad der skete for ham, og simpelthen et menneske ligesom os, og så videre. Så kommer ånden ind og ligesom splitter det hele ad og siger, så prøv selv nu. Og på en måde også tænker jeg lidt en, måske også sådan lidt en, I behøver ikke vide mere nu. I behøver faktisk ikke gå så meget op i Gud nu. men hjælp lige hinanden. Altså, nu er det hernede, vi er. Jeg kan godt lide at tænke korsets tegn som fortælling om Gud og mennesker, at hele den lodrette af hele historien om Jesus, der kommer til verden, og nedfra til dødsriget, og op igen, og så hele vejen op. Og så til pinsen kommer Helligånden ned, og så er vi altså vandret nu. Mm. Nu skal der gøres noget her. Nu skal vi forbindes med hinanden. Nu er vi forpligtet til at forstå hinanden.
8: Men kan du så komme med et konkret eksempel, hvor du sådan tænker, her var den der?
9: Min dåb.
8: Ja. Nej, men nu tænker jeg,
9: min dåb. Ja. Men jeg har også en konkret oplevelse. Jeg har jo snydt lidt hjemmefra, fordi du spurgte mig om det her inden, om man kunne tænke over det her. Og jeg må godt nok bryde min hjerne, fordi jeg kan jo rigtig godt lide det der med at troen på, at når vi gør noget godt for hinanden, så var det nok egentlig Helligånden. Og jeg kan godt lide, at det ikke er ekstraordinært, men ordinært. Og simpelthen sådan, vi lever. Men jeg har også tænkt på en konkret oplevelse, og det var for 5 år siden, da jeg blev ordineret. Da jeg skulle ordineres i Aarhus Domkirke. Og jeg var rædselslagen, fordi jeg er nu tredje generations præst, og tænkte, jeg kan ikke. Og så turde jeg ikke prøve min præstekjole før den dag, og så tænkte jeg, når jeg så først tager den på, så skal jeg rigtig føle mig som præst. Og så stod jeg i det lille rum ude bagved, og tog den på, og så mig i spejlet, og tænkte, du ligner, jeg ved ikke hvad, du er skæn i en cirkus, og du er slet ikke præst. Men så, det som ritualet gjorde ved mig, så får man jo sådan en hvid alba på et hvidt stykke klæde over præstekjolen. Og når ordene så er sagt, så under en salme skulle jeg så have den her hvide klæde ting af og gå ind igen i min præstekjole. Og følelsen af at være i bevægelse i den kjole, efter tingene var blevet sagt, det var simpelthen en oplevelse af Helligånd for mig, for pludselig var det min egen, og pludselig handlede det ikke om mig, det handlede om, at jeg skal gå. Jeg skal simpelthen afsted. Der skal flagre noget i de her tunge gevandter. Der er noget, der skal gøres, som slet ikke handler om mig. Jeg behøver aldrig mere bekymre mig om, jeg nu ser mig som en præst. Ja. Det var rigtig stort for mig.
8: Meget smukt. Mm. Hvem er dejlig slot?
11: Jamen, jeg har også tænkt på dit spørgsmål. Hvor er det, Helligånden brød ind? Og jeg har egentlig tre ord for det. Det er ved fødsler og ved død og ved lysegrønne bøgeblade, som vi ser i øjeblikket. Og det kan jo selvfølgelig specificeres. Altså, jeg synes bare, at de der... Nu har jeg jo så født nogle gange, og det er den der kraft, med hvilken man forstår, at man egentlig er sat i livets tjeneste, uden at have en ski kontrol over det. Og så også, jeg tænker senest på, da min mor døde, og jeg fulgte hende i processen, der havde vi nogle ikke-verbale møder med hinanden. Altså, det sidste skulle hun ikke snakke. Og det var kun i blikket. Og der, altså, der strømmede en kærlighed fra hendes øjne, som jeg simpelthen ikke kan nogensinde beskrive. Og det vil jeg sige, det var en Helligånds oplevelse for mig. Og igen kan man sige, kodeordet er her at være i noget, at være i en større sammenhæng, end den man selv ligesom har sat. At være inderligt forbundet.
10: Det er meget interessant, fordi jeg havde faktisk tænkt på noget, der svarer til det. Altså en erfaring, som jeg havde, var en gang, jeg blev inviteret til at møde et menneske fra sognet, som lå for døden på Skejby sygehus. Og det var en meget trist situation, og hun vidste, hun skulle dø, og jeg vidste, jeg skulle begrave hende, når det kom dertil. Og så var det hende, der trøstede mig, og det var hende, der trøstede familien, og var den, der havde overskuddet til sidst, hvor vi andre jo var. Og jeg var jo lidt udefra som præst og kendte ikke familien på den måde, men alligevel følte mig tiltalt i det møde, og havde fornemmelsen af, at her er noget på spil, som jeg ikke skal kontrollere og ikke må kontrollere, men skal lade mig så at sige være åben over for det, jeg møder i den samtale med det menneske. Så det svarer faktisk meget godt til den erfaring, du også har, Liselotte, at det er der, hvor man er mest sårbar og mest måske lidt ude af sine egne koncepter og har mistet kontrollen over, hvad er det egentlig, der sker her, så er der ånd. Så er der fornemmelsen af, at vi har alligevel noget sammen, og at vi hører sammen, selvom vi måske ikke har kendt hinanden, men kun lige har siddet her ved en sygeseng i en time eller to.
8: Jeg kan godt lide det der, du siger, Maria, med det almindelige, det ordinære. Jeg havde her forleden en sjov erfaring, fordi for mig er det der med Helligånd ofte noget, man får øje på retrospektivt. Altså man ser tilbage om. Det kunne jeg jo også beskrive ved Helligånd. Jeg havde besøg af 42 københavnere, der kom ud for at se vores have, og vi havde bagt brød, og jeg havde ristet kaffe, og man var sådan lidt spændt på, hvordan det nu gik, og når man sådan står og snakker, jamen, så stanser man det ikke ret meget. Men så var der den her kvinde, som kom hen til mig og hen til min kone, og hun kom hen til mig en gang, så det var, og sagde følgende, det var meget, meget vigtigt for hende, det her, Anders, det var ligesom Babettes gæstebud. Man kunne sådan høre, hvordan alle sådan, de sad sådan og snakkede sammen, og vi havde det så godt sammen. Ikke? Og der tænkte jeg på bagefter, jamen det var udtryk for, at der var mere til stede, end at jeg havde bare brød til dem, og vi havde fundet honningen frem osv. Der var noget mere til stede, og hvordan skal jeg finde sprog for det? Ikke? Altså anden Helligånd. Men altså, Helligånden og tolkningen og teologien er jo noget, der er vanskeligt. Altså, hvorfor har vi overhovedet brug for begrebet Helligånd, eller treenig sådan tanke om Gud? Peter, du er professor, så det er jo doktorteol, så det må være dig da.
10: Jamen, Helligånd er helt afgørende, fordi at det, der sker med Jesus og det, der sker med skabelse, det er ikke noget fortidigt. Det er noget nutidigt. Det er noget af det, som vi lever på Helligåndens betingelser. Vi er sat ind i en verden, som er båret af den treenige Guds nærvær. Og den dimension af det nærvær, det er det, vi forbinder med ånd, at det er ikke noget, som er fortidigt. Og jeg synes altid, det er meget interessant, at hvis man tager trosbekendelsens tre led, først om Gud Far, og så om Gud Søn, og så Gud Helligånd. Vi skal ned i tredje trosartikel, altså det om Gud Helligånd, for at få et udsagn om, hvad det her det så betyder, den skabelse, som er, og den frelse, som er rakt os igennem Jesus af Nazaret. Hvad er det rent faktisk, det betyder? Ja, det betyder, at der er kirke, at der er syndernes forladelse, der er kødets opstandelse, og der er tilsagn om evigt liv. Det er dernede i tredje trosartikel, at troens nutid får sprog og kommer til udtryk. Og derfor, hvis man ikke har en idé eller en tanke eller en teologi om Helligånd, så er det for mig at se, så er det for kortet. Så bliver kristendom til noget fortidigt, noget traditionalistisk, og noget, som vi kan tænke om, der skete engang. Nej, det afgørende er, det er nutid. Ja.
8: Men man kan godt sige, Peter, at når du siger sådan, så bliver Helligånden også noget eksklusivt kristen, der er noget, der tilhører kirken. Og Liselotte, vi har jo rodet ind i religionshistorien, hvor man jo kan sige nogle andre ting om hånd også.
11: Ja, altså vi har jo som kristne ikke patent på Helligånden, og jeg synes, det bedste begreb, man kan bruge om det, det kommer fra en vidunderlig anglikansk præst, der har skrevet nogle skønne bøger, blandt andet den, der hedder Chosen, han hedder Giles Fraser, og han siger, at it's a plumbing problem. Altså han siger, det er VVS-problem det her. Altså alle religioner, det ved vi som religionshistorikere, over hele kloden, de skal få til at passe, at der er en transcendens, og den der guddom skal som regel udstyres med ret kraftig transcendens. Og så har vi det her jordiske menneskeliv, hvor vi lever med al vores rudekuverter, vores træsko og vores fortrædelighed og alt muligt. Hvordan skal vi få det, hvordan er den rørlægning simpelthen imellem den transcendenten, det transcendente, og så os. Og det gør man jo i forskellige religioner på mange forskellige måder. Vi kalder det Helligånd. Jøderne kalder Guds tilstedeværelse for Shekinah. Og i buddhismen hedder det Buddha Nature. Altså det er bare sådan for, og i amerikansk, indiansk religion, der er det The Great Spirit, den store ånd. Altså det er bare for igen for at sige, det er en menneskelig faktor, men vi bliver nødt til at have noget rørlægning.
8: Ja. Ja, det har jo været en samtale, også op igennem kristendommens historie, altså hvor eksklusiv er Helligånden. Hvad tænker du, Maria? ja, nu.
9: Jeg tænker, at jeg synes, det resonerer rigtig godt med mig, det der med, at vi har brug for begge dele. Og også, at det havde været så trist, hvis vi kun stod med en bibel, der handlede om, så var det det her, der skete med Jesus. Og så ville resten ligesom være op til nogen, som var vildt gode til at læse, eller rigtig gode til at udlægge, eller et eller andet. Jeg har altså også brug for, at der er ånd i det her. Jeg tror, jeg igen hæfter med det der med, at det ikke er ekstraordinært, men ordinært. Jeg forstår godt, at I nævner biskop Tutu, og jeg forstår også godt, at man kan have lyst til at fordybe sig i nogle af de rigtig store, som har gjort rigtig meget. Men jeg har brug for at tro, at ånden er lige levende i os alle sammen, og at det så er forskellige steder i vores liv, hvor vi mærker den, hvis vi mærker den. Men at det simpelthen er det fælles menneskelige, der binder os sammen i sådan et ligeværd, at det også er ånden, der gør det.
11: Men Maria, det er jo også, jeg synes nogle gange netop, fordi ånd, det bliver lidt vældig luftigt.
9: Ja, det gør det.
11: Og da man tænker, åh, det er sådan noget, teologerne de må sidde og rode med.
9: Helst ikke.
11: Men altså, så bliver det, så har vi jo netop mistet blikket for, at det er ordinært, og der synes jeg, det er så vidunderligt, at vi har sådan en husker med, altså når Paulus siger, hvad er egentlig åndens frugter?
9: Mm.
11: Ikke? Så er det, nu har jeg den her, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.
9: Ja, det,
11: altså, det er jo sådan helt nede på jorden. Ja, der er ikke nogen, der siger, at det er særlig nemt, men det er da begreber, vi kan relatere til. Ja. Sådan, når vi skal spacere ud og møde vores omgivelser.
9: Ja.
11: I det helt almindelige.
9: Ja, det er rigtig skønt.
8: Altså, pinsen er jo også et tidspunkt, hvor vi synger, og vi skal altså lige have pinsesalmen over dem alle sammen i al sin glans. Ja.

0: Det var DR's figur. Den er simpelthen vidunderlig. Det er en af mine yndlingssalmer. Og jeg elsker sådan den måde, den altså, slutter på, det der med at give hjertet. Ikke? At når man giver sit hjerte, så kommer der et himmerige tilbage. Ikke? Det synes jeg er helt vidunderligt.
1: Jeg synes, at det er en fantastisk salme, og tak fordi du har valgt den, fordi det er også min yndlingssalme. Og jeg tror, det hænger sammen med det, som Maria sagde før, om at ånd skal... Det, der er vi tænker tit på det som det ekstraordinære. Men her bliver det jo sagt, at ånd bliver bevidnet gennem den natur, som vi er en del af. Vi er indfældet i skaberværk. Vi er en del af Guds skaberånd. Og Guds skaberånd er større end os. Men derfor kan naturen være et billede på, hvordan vi erfarer Guds nærvær og Helligåndens tilstedeværelse. At det ånder himmels gennem løbet. Ikke? Altså, det er jo et fantastisk billede, og vi ved jo godt, hvad det er, fordi vi har gået de der ture i naturen, eller rundt omkring i byen, for den sags skyld også, når man kommer til steder, som er giver mening og giver en eller anden sammenhæng med, og man synes, at hov, her er der godt at være, her oplever man tilværelsen i hele sin fylde. Det synes jeg er Grundtvig på en helt fantastisk måde for at udfolde her.
2: Mm. Og han besøger jo også Oldkirken, altså der har et meget større blik for det, end det, der blev den vesterlandske kirke. Altså, jeg kan være nu for en salme, hvor Grundtvig siger, Gud har to arme, Gud omfavner os med. Og det, jeg tror, det er et billede, der går tilbage til Irenæus. Altså, og sønnen er den ene arm, hånd, og ånden er den anden. Og så står vi der i den omfavnelse. Og jeg mener, det er jo også en teologisk ting, det her med, at den vesterlandske kirke, der er der jo gået frelsesøkonomi i det. Altså, teologerne har haft så travlt med at beskrive, hvad er det, der foregår imellem faderen og sønnen, og hvad er det for et regnskab, der skal onduleres der. Og så tror jeg, der er en skøn kvindelig teolog, der siger, da de kom til Helligånden, der var de blevet for trætte. Så de var simpelthen, de orkede ikke at blive ved med at sige et eller andet, fordi de havde brugt alt krudtet på den der frelsesøkonomi. Ja. Ikke? Og der er det jo, Anders, i den ortodokse kirke, der er man jo langt, langt mere opmærksom på Helligånden, der udgår fra faderen, og som gennemstrømmer og levende gør. Og det betyder jo også, at det er ikke kun os mennesker og vores lille frelsesøkonomi. Det er nattergalen og alt det, som i øvrigt også er ved at gå i udu.
0: Ja, lige præcis. Mm. Ja, vi skal lige, altså omkring, for man kan godt sige, at Helligånden er jo faktisk et af de punkter, som har været med til at sætte nogle dybe skel ned igennem Europa. Ikke? Altså Filioque-striden, og igen Peter, professor.
1: Ja, altså hele Filioque-striden begynder vist nok med et koncil i 596 i Toledo. Ja. Fordi der havde man et kirkekor, som gerne ville have, at man skulle synge trosbekendelsen på den samme melodi. Og derfor så indførte man udtrykket, at Helligånden også udgår fra faderen.
0: Fra sønnen.
1: Ja. Altså at Helligånden var underordnet faderen og sønnen, fordi den udgår fra sønnen. Og der skulle efter sigende være en årsag i, at man gerne vil have parallelitet i musikken.
0: Ja.
1: Men det går jo så hen og bliver til den teologiske tema, at man underordner ånden under faderen og sønnen, og dermed begynder man, og det er i hvert fald den ortodokse kirkes kritik af os i Vestkirken, det er, så underordner vi ånden, og derfor begynder vi at tænke hierarkisk om kirken, og som de slotte siger, vi begynder at tænke frelsesøkonomisk om frelsen, og det vil sige, at vi begynder at tænke på en anden måde end den organiske ligeværdighed mellem fader, søn og ånd, som ligger dybt ned i den ortodokse tradition.
0: Og man kan i hvert fald sige, at sådan i forhold til vores forståelse af verden, fordi det her, det er jo også billeder, det er jo sprogbilleder på forståelse af verden, så at det, der ligger i den oprindelige tanke, som er, ånden udgår fra faderen, det er med til at legitimere på en måde Grundtvigs salme som et fuldt udtryk for Guds tilstedeværelse, ikke? At ånden i sig selv har ret. Men det er jo, altså nu bliver vi lige ved det teologiske, fordi det er jo en kirkens fødselsdag. Der er jo et eller andet meget spændende punkt, hvor man kan sige, at den generelle ånds erfaring så også i formuleringerne går hen og bliver til Helligånden. Og der havde vi jo, i hvert fald Peter og jeg, vi havde et tæt forhold til en teolog, der beskæftigede sig meget med det, Dr. Sol Anne-Marie Aagaard, som sådan set var den første teolog herhjemme, der virkelig tog fat omkring det der med Helligånden. Og hun gik jo meget op i, hvordan ånd på en måde bliver til Helligånd.
1: Ja, hendes disputat fra 1973, den hedder Helligånden sendt til verden. Og hun havde det der fantastiske udtryk, at man skal gå baglæns ind i treenigheden, altså fordi man skal begynde med ånden, fordi vi er båret af ånd. Og det sted, hvor vi erfarer, at der er noget, der hedder ånd, det var så for Anne-Marie Aagaard, det erfarer man igennem kirkens liturgi, igennem salmerne, igennem forkyndelsen. Altså, at der skal sættes ord på, at ånd også er helligånd. Men hvor får man de ord henne? Hvor får man de billeder henne? Hvor får man den fornemmelse af, hvad der vil sige, at ånd er helligånd? Der var det et tilbagevendende tema hos Anne-Marie Aagaard, at der tilbyder kirken, og kirkens gudstjeneste i vores kultur, og det kan være i andre sammenhæng, andre kulturer, men i vores kultur, der er det gudstjenesten, der så at sige opdrager os til at se på verden, som om der er ånd. Altså at hvis man står ved en sø eller ved et hav en flot morgen, så behøver man jo ikke at begynde at tænke om Helligånd her. Det skal man så at sige have et vokabular. Man skal have et sprog, man skal have nogle billeder, man skal have en fornemmelse. Og hvor får vi det? Hun sagde altid, at vi fødes ikke som kristne, men vi bliver det. Det
0: var hvis vi bliver det, tilføjer hun for det, men vi bliver det,
1: hvis vi bliver det. Ja. Og dermed får hun jo også sagt, jamen vi er indfældet, men ja. Vi kan ikke nødvendigvis sige os det selv. Det skal tydes og tolkes for os, og hvor har vi de redskaber, der skal tyde, at der er ånd. Det skal vi have, siger hun så, i gudstjenesten.
0: Så havde hun også en anden formulering, som jeg synes var meget interessant. Altså hun sagde, jamen Helligånden bærer et Kristusmærke. Og på den måde, altså man kan jo tale om ånd i mange sammenhænge, men hvis man talte for Anne-Marie Aagaard skulle tale om Helligånd, så skulle Helligånden have et kærlighedsmærke. Ikke? Altså den skulle berøre hjertet. Det var ikke nok med, at der var ånd til stede som en transcendent erfaring, men der skulle være et kærlighedsmærke til stede. Det synes jeg er en flot formulering. Men jeg ved ikke, hvor meget betyder sådan nogle teologiske formuleringer, Maria?
3: Det ved jeg ikke, men jeg tror, at det med kærlighedsmærke, jeg synes, det er et meget inspirerende ord. Jeg tænker, at Helligånden i sig selv er et kærlighedsmærke i os alle sammen. Ja. Altså, jeg kan rigtig godt lide, at den er historien om skabelsen og om frelsen. Så jeg tror ikke, jeg tænker så meget, at den behøver at være noget andet end det, men at det er den, som hjælper os til at holde det levende. Mellem hinanden. Tror jeg nok.
0: Jeg var her forleden til et foredrag af, eller ja, sådan en seance med Hartmut Rosa, den her berømte tyske sociolog, der taler om resonans. Og det, som det foredrag handlede om, var sådan ganske kort en konstatering af, at vi lever i en tid, hvor vi bliver mere og mere regelbaseret. Og når man er regelbaseret, så holder sig til det, så fratager man menneskers mulighed for at handle per konduite, eller hvordan man nu har følelse, fornemmelse for det. Og det fik mig til at få et sprog ind, som ikke var helt den forsamling, som handlede om Helligånden. Ikke? Fordi man kan godt sige, vi har sådan en formulering i gudstjenesten om, at ånden må få frit løb iblandt os. Ikke? Men hvad sker der, hvis vi er et samfund, hvor vi sådan ligesom set ikke lader det frie løb være der, men vi sætter regler op, der er ubrydelige. Kan den der kærlighedsimpuls så få lov til at strømme? Fordi en af pointerne er vel, at det med ånd også har med spontanitet at gøre, det spontant at gøre.
2: Jamen ikke kun det, Anders. Det, er vel også, det har jo også med det lange, seje trav at gøre. Altså jeg tænker mange gange på Helligånden, det er også det er drift. Altså, etablering er altid spændende. Altså, nej, nu bygger vi et eller andet. Nej, det har været så spændende, og stor hype, og mange opslag på et eller andet sociale medier og sådan noget, ikke? Og så bare sådan, så kommer de der lange, seje driftdage, altså, hvor det også koster. Altså, kan man sige, Helligånd koster jo også. Fordi det er meget godt at sige, åndens frugt er venlighed, selvbeherskelse, hudlighed og alt muligt, ikke? Ja, det skal sættes i værk, det skal sættes i drift. Jeg har et billede, som jeg synes er helt vidunderligt, som giver et helligåndsbillede for mig. Og det er et digt, der er skrevet af den irske digter Seamus Heaney, hvor han beskriver St. Kevin. Jeg ved ikke, hvem St. Kevin er, men jeg tror, det er en irsk helgen. Og det fortælles så om St. Kevin. Han stod i sin lille munkecelle, og så stod han og bad, og så strakte han så hænderne ud i det, fordi han stod der og bad. Men munkecellen var så lille, så han måtte tage hånden ud gennem vinduet. Og bedst som han stod der, så kom der en solsort, der landede på den der hånd. Og så begyndte den at bygge rede på hans hånd, i den tro, at det var da et snilt sted. Ja. Der var også lidt lunt og sådan. Og så sad den der, og han mærkede jo de der solsorte tæer, og hvordan den blev bygget op, og kunne mærke, at nu kom lillemor og lagde sig på æggen og sådan noget. Og så bare sådan, nu står jeg her. Og så måtte han jo, lyder historien jo, pænt stå der. Jeg tror, det tager omkring 14 dage, for sådan nogle æg at blive udklækket. Så måtte han så stå der. Og vi kan selv altså regne ud, det har nok ikke været vildt behageligt. Og digtet, det går sådan, at Seamus Heaney, han siger, der blev St. Kevin vævet ind i evighedens netværk. Og det synes jeg er, altså det er jo også drift at stå der og skulle, havde jeg sagt, betale med sit ubehag, for at noget liv kan ske, fordi en solsort må ikke forstyrres i sin redelægning.
1: Det kan jo godt være, at den munk havde været benediktinermunk. Og der synes jeg, det er helt fantastisk, når vi taler om regler, også i forlængelse af Hartmut Rosa, at benediktinerordnen er jo meget sådan struktureret og med regelsat, men de havde altid den mulighed for, at abbeden kunne gøre en undtagelse. Altså, at man kunne få lov til at gøre noget, som brød med reglen. Og jeg tænker, det er ånd. Altså, at når Hartmut Rosa taler om, at vi lever i et stadig mere regelbaseret samfund, og at alting er kortlagt, så tænker jeg, at ånden har en gylden fremtid. Fordi jeg tror, at vi kommer til at opleve, at vi har brug for, at der bliver brudt med regler. Vi har brug for, at der bliver brudt med, at AI, den kunstige intelligens, kortlægger hele vores tilværelse og kan sammenfatte alt, hvad det er at sammenfatte information. Jeg tror, ånden, det er den dimension, der bryder med det kendte og det fastlagte. Og den dimension i menneskets tilværelse og i verdens, kan man sige, verdensånden, det vil få en kæmpe fremtid, fordi at vi kan ikke leve på, at alting er regelbaseret, men vi kan leve på, at vi er mennesker, der også har brug for og har lov

0: også sige, kommer man til at leve i et samfund, der simpelthen er restriktiv, eller man kunne sige, hvad skete der under de store kulturrevolutioner i Kina, for eksempel. Jeg sad forleden og ledte efter klassisk kinesisk musik, og jeg kunne næsten ikke finde noget, der havde sådan gamle rødder. Det kan godt være, jeg ikke ledte ordentligt, men jeg kunne ikke finde det. Og jeg kom til at tænke på, jamen, der blev jo brudt noget der, ikke? Der var en ånd, der blev brudt, fordi systemerne gik ind og sagde sådan og sådan og sådan og sådan. Så jeg synes, altså jeg er enig med dig, Peter, men jeg tror også, at vi bliver nødt til at kæmpe for ånden. Den kommer ikke, den får ikke, bevæger sig ikke af sig selv.
1: Jamen altså, hvis man går til Efeserbrevet kapitel 6, som er en fantastisk beskrivelse af, hvad åndelig oprustning er, så bliver der talt om åndens sværd, som er Guds ord. Så det vil sige, at ånd er jo også noget, der har en modstandskraft, som er noget, som skal være båret af mennesker, som vil noget andet, og har en idé om, at den her tilværelse, den er altså mere fyldig end den sidste lønseddel. Og den dimension i vores tilværelse, igennem litteraturen, igennem musikken, igennem naturen, men også igennem arbejdet, når arbejdet giver mening, og vi har en fornemmelse af, at tingene begynder at hænge sammen for os, og vi får de der aha-oplevelser. Nok kunne det også være sådan, vi kunne udføre vores arbejde. Den dimension, tror jeg, er ekstremt vigtigt at holde fast i.
2: Ja. Og også fordi ånden jo, tror jeg, netop råber til os, altså sådan står og stamper i jorden og siger, hallo, du der menneske, du er mere og kan mere end at være en materiel bævernikkel, hvor den næste lønseddel bliver det vigtigste. Du er kaldt til at kunne noget mere, ville noget mere på din medskabningers vegne. Så det er også en form for, ånden kommer jo også med en form for, kom nu i gang.
3: Mm. Og jeg tænker også, at jeg tænker ikke, vi skal kæmpe for ånden. Jeg tænker, at ånden kæmper i os, og vi skal kæmpe for andre mennesker. Altså, sådan så vi ikke lukker os om vores selv i vores egne bobler og tænker, her har vi det godt. Så, så jeg tænker, at pinseunderet er den her tanke om, at vi kan ikke lukke os i klubber.
0: Nu er vi jo på pinsen af kirkens fødselsdag, som du sagde, ikke? Og hvis man nu kigger på det der med at gå baglæns ind i treenigheden, så tænker jeg på, om vi også kirkeligt set står ved en ny begyndelse. Sådan at forstå, at i gamle dage, der var vejen ind i kirken jo ofte, at man tog autoriteten, der var i Nye Testamente, eller præstekravene. Det fulgte man efter. Det er nok sådan, og så går vi ind. Ikke? Men måske står vi i dag der, hvor vi har nogle erfaringer. Og hvordan tolker vi så de erfaringer? Ikke? Altså at erfaringerne bliver det primære, der så er med til at give mening ind i det, der siges i kirkerne.
1: Det tænker jeg. Altså, vi lever jo i en tid, hvor hvis noget skal have mening, så skal det have mening for os. Det har ikke mening på forhånd, uden at vi er involveret. Og det har jo, kan man sige, åbnet op for en erfaringsnær forståelse af, hvem er vi som mennesker, og dermed også jo en erfaringsnær teologi eller en erfaringsnær gudsforståelse, at det skal have mening for mig. Og det er jo, altså, det er jo på en eller anden måde, og der synes jeg også, åndsteologi kan være med til at være lidt korrektiv, fordi ånd har også med fællesskab at gøre. Altså, vi gør noget sammen i gudstjenesten eller i verden for mennesker, der har brug for det. Så på den måde, så tænker jeg egentlig, at det, der er det spændende med ånd, det er, at det altid forbinder sig med det materielle. Altså, det er aldrig, eller det personlige, det er aldrig løsrevet, fordi så var ånd blevet til spøgelse. Ikke? Og hvis mennesket ikke er ånden ikke er nær, jamen så bliver mennesket til et tomt hylster. Så altså, hemmeligheden er, at der er en spænding imellem ånd og materie, mellem det menneskelige og det åndelige. Det må aldrig afsondres fra, at det ene tager overhånden på bekostning af det andet.
0: Men hvis vi nu går tilbage i kirkens historie, så kan man sige, at der er også en erfaring for ånd som noget totalt ustyrligt.
2: Hvad tænker du på de der montanister?
0: Ja, i første omgang på montanister, ja.
2: Ja, altså der har vi jo hele, jeg vil jo ikke sige, en af de mest fantastiske måder at stifte bekendtskab med åndens virke i verden, det er at sætte sig ind i feministisk teologi, fordi de har jo netop, de kloge kvinder, taget fat på, hvordan var det lige, at kirken blev så patriarkalsk?

0: fordi der var andre bevægelser i gang. Fordi sjovt nok, så tager ånden fat i hvem som helst. Mænd og damer og queers og hvad har vi alle sammen, hvad vi er for nogle slagser. Ånden er jo fuldstændig ligeglad. Det er bare sådan, kom nu ind i kampen, nu skal vi noget. Og der var de der montanister, de der profetiner, ikke? Der jo selvfølgelig blev grebet af ånden og profeterede, så det baskede, og det bullrede og det bragede. Og så kommer de der mænd og siger, og det gør Paulus jo også, eller pseudo Paulus, og kommer og siger, de der kvinder, de skal altså ikke. Og så bliver der lukket ned for boks 1, ikke? Og det er jo, hele den der dans imellem, at vi altid som mennesker stivner i systemer. Og det gør vi i politiske systemer, i kirkelige systemer. Og så kommer, nogen og siger, vi skal kunne noget mere. Det er ikke systemer, det handler om. Det er jo en dans, der går igennem hele kirkens historie.
1: Fordi ånd har jo også i kirkens historie været forbundet med magt. Altså dem, der har sagt, jeg er særlig åndsudrustet, Helligånden taler til mig på en helt særlig måde og taler ikke til jer, står jo frem som en magt. Og det har vi jo masser af eksempler på, at der er mennesker, der har misbrugt ånden og har brugt det til deres egen fordel. Og derfor har der også været i kirkens historie, der har der været en kamp om ånden. Hvem er det, der så at sige binder ånden? Er det ånden, der er bundet til kirken, eller er det kirken, der er bundet til ånden? Der har man jo i hvert fald i vores lutherske tradition, der har man ofte sagt, at jamen, ånden er bundet til kirken. Og det er jo fordi, man havde nogle erfaringer af åndsmisbrug i reformationstiden, hvor nogen sagde, jamen vi bygger nu det nye Jerusalem, og vi er det nye Jerusalem, og så skal I bare indrette jer, og sådan som vi nu siger det. Så der ligger også nogle uheldige erfaringer om ånd i kirkens historie, og en vedvarende udfordring.
2: Og selve det der begreb omkring ånd, sker der jo så noget afgørende med i 1910 i Azusa Street, hvor man har grundlæggelsen af pinsebevægelsen, og hvor nogle af de der ting, vi kan læse om hos Paulus med tungetale osv., kommer frem. Og det bliver så begyndelsen på en rejse, der jo i Afrika og i Sydamerika er ved at ændre kirkerne radikalt. Og herhjemme, der får vi sådan en karismatisk bevægelse. Jeg har lyst til at lige at spille et lille eksempel på, hvordan det kan udfolde sig, når den der åndsnærhed får rod i en menighed, hvor folk bliver meget entusiastiske. Jeg var for dengang, jeg lavede tv, ude at lave et program i en mindre karismatisk menighed i det jyske. Og da vi så er færdige med den her gudstjeneste, hvor der både er tungetale, det er jo en speciel sprog, som ånden giver nogle mennesker, og der var en profetinde, der talte, altså det er jo virkelig fascinerende, at der er nogen, der lad Gud tale i første person ind i menigheden. Da det så var fint, og der var helbredelsesbønder og sådan, så spurgte præsten, så skal vi have mere? Og hun rådfører som en, og så kommer klippet her.
3: Den, der har brug for at få en berøring mere af Guds ånd, de kan komme, så beder vi om, at Helligånden vil komme og røre ved dem.
2: Og det, der så sker her, ikke, det er altså helt fantastisk. De begynder at tale i tunger, og så går de hen, og så puster de på hinanden, og så fatter de om på stribe, og de har det så sjovt. De griner, og det går op og ned, og sådan, så på et tidspunkt spørger jeg en dame, hvad det er, der sker. Og hun ser fuldstændig ud, som om hun er virkelig beruset. Altså, øjnene kører rundt. Og det var et virkelig specielt udtryk, men også meget hjerteligt udtryk. Men her har vi så et eksempel på, at når ånden bliver sluppet løs i nogle mennesker, så er den virkelig ustyrlig, og så er det mærkelige ting, der kan give mening. Altså det var, jeg tror nok, at den der bevægelse, der er til udgangspunkt, jeg tror, det hedder Vineyard i sin tid, den har lagt sig lidt for øjeblikket, men i gang imellem, så kommer det frem. Ikke?
1: Og det er ikke tilfældigt, at der opstår, sådan har det også været i kirkens historie, når det er blevet for stivnet og for traditionalistisk, så kommer fornyelsesbevægelserne, og de er båret af ånd. Jeg oplevede selv en gang ved en gudstjeneste i Brasilien, hvor jeg blev bedt om at prædike i en karismatisk gudstjeneste på sådan en stor platform ude i junglen. Og så begyndte jeg med mit sædvanlige lutherske prædikenstil. Og så på et tidspunkt, så kunne jeg godt mærke, at ånden den var ved at falde rundt omkring i rummet der, hvor vi stod. Og så på et tidspunkt, så kom ham, der ledede gudstjenesten, og skubbede mig pænt ned af platformen, fordi nu skulle de have ånden tilbage. Så det har altid stået for mig som sådan et udtryk for, at ånden har også noget med liturgi at gøre. Yeah. Altså, jeg er vokset op i en anden liturgisk tradition, og jeg har det ikke godt, hvis det er det pinseunderet, der så at sige er modellen for, hvordan liturgien skal være. For sådan er min spiritualitet eller min fromhedstradition ikke. Men jeg er jo nødt til at anerkende, at der er andre mennesker, der gør andre erfaringer og giver udtryk for det på anden måde. Men det, der for mig at se er det afgørende, misbruger de åndens magt. Og det var jo også Paulus' udfordring, hvor han hele tiden siger, det skal opbygge menigheden. Altså det helt afgørende princip, det er, om den ånd, det åndsnærvær, som er det noget, der bygger op, eller er det noget, der får ting til at bryde sammen? Og det er jo udfordringen i den karismatiske bevægelse, også når man ser på et globalt plan i dag, at der er, vil jeg hæve det, der kan også foregå misbrug i den tradition, ligesom der kan foregå misbrug i andre traditioner.
4: Og det kan være rigtig svært at leve op til det der, hvis man er lidt søgende og ser alt den tungetale og tænker, nej, ja, så har jeg aldrig mærket ånden, eller jeg kan ikke spejle mig i det. Jeg møder tit folk, som siger, altså jeg er jo ikke sådan kristen, eller jeg er ikke sådan meget kristen, eller sådan de der ting. Og det forstår jeg godt, man kan tænke, når det bliver så tydeligt i nogle kulturer, og så udtale, at det her det er Helligånden, sådan ser Helligånden ud. Der elsker jeg jo i al sin glans. Ja. Og vi også får lov til at høre ordet hjemligt. At det nærmest det lufter ud i mit eget liv, som er nu. Ja. Det har jeg nok.
2: Men der er jo den der balance, altså her på kirkens fødselsdag, imellem det, at man har nogle rammer, en gudstjeneste, noget vi er fælles om, og så det at lade åndens rum stå åben for den enkelte. Og vi er jo i en tid, hvor lige præcis den enkeltes erfaring jo er udgangspunktet for den måde, mennesker ofte orienterer sig i verden, ikke?
0: Ja, altså jeg har sådan en observation, når jeg tænker tilbage, nu er det mange år siden, jeg har været fungerende sognepræst, men når jeg tænker tilbage, Peter, når du så siger med det liturgiske, ikke, så ved jeg, at de gudstjenester, som jeg kan huske, og som var mest bevægende for mig, det var uværligt de gudstjenester, hvor der gik noget galt. Altså, ja. hvor vi røg ud af manuskriptet. Altså ikke fordi nogen havde villet det. Det er jo lige præcis, det kan man sige, det er jo Helligånden, så du kan ikke sige, nu skal du komme her, så. Men noget, der sker, fordi vi faktisk faldt ud af manuskriptet. Mm. Og så buller der altså noget løs i rummet igen, som vi ikke selv kan egentlig kontrollere, men som løfter og lutrer og gennemlyser os. Nu tænker jeg sådan helt sådan forklarelsen på bjerget-agtigt, ikke? Mm.
2: Jeg kommer til at tænke på et andet billede, også taget fra den ortodokse ikonografi af det der treenigheden, ikke? Hvor man jo så har de tre engle, der sidder og rækker armene ud. Ja, den er herinde, ja, der er derinde, ikke? Og så er der det der ord, perikoresis.
0: Ja, præcis, de ja. Og det var i bogstavelse forstand, når perikoresis, ja. det er når de tre personer i treenigheden, de simpelthen danser polka med hinanden i skøn forening.
2: Og med os andre.
0: Ja, selvfølgelig. Og dermed er vi inviteret ind i dansen jo. Ikke? Og den der dans, hvor der bare går op i, at her er liv og glæde og kærlighed. Det er jo også et vidunderligt billede i det hele taget, sådan visuelt. Altså, her danser vi løs. Ja.
2: Men det, der sådan på den måde er en pointe i det, det er, at der er en invitation til at blive budt op til dans, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Men tager man imod den, ikke? Altså, er der rum til, er der frihed til,
4: ja? Ja, og det, du siger med, at det er meget den enkeltes erfaring, eller den tid, vi er i lige nu, at det går meget op i det med, at vi finder dem, vi er enige om, og så kan algoritmerne sørge for, at du bliver kun fodret med det, du selv synes i forvejen. Og der tænker jeg virkelig, kirken kan noget og skal noget. Altså det der konkrete menneskelige nærvær. Og jeg tænker også, at teater kan noget, og live musik kan noget. Så jeg håber jo, at alt det her med AI gør, at vi så til gengæld begynder at støtte mere de levende menneskers arbejdsliv.
2: Men det der, Maria, det der med, at jeg får øje på det, der sker i mig selv, ikke? At jeg ikke bare er en maskine, men at der er noget, der kommer til live i mig, ikke? Altså erfaringen af, at jeg kan komme til live igen og igen på nye måder,
4: yeah.
2: Det er jo en dyb åndserfaring.
4: Det er rigtigt. Og der tænker jeg også, nu har jeg konfirmander på hjernen lige nu, og der slutter jeg altid forløbende med, inspireret en kollega, at de skal skrive et brev til dem selv fra Gud. Fra Gud til mig. Så kære dig, kærlig hilsen Gud. Og der kommer der de fineste ord ud af det. Og det fineste, jeg kan huske, er en konfirmand, som siger, kære, og så navnet, jeg ved godt, du har svært ved at tro på mig, men du skal vide, at jeg vil altid tro på dig. Kærlig hilsen Gud. Og det er for mig også bare ånd. Den der, som du også siger, Liselotte, sådan, jeg kan jo egentlig godt. Jeg kan jo egentlig mere. Der er egentlig brug for mig i den her verden.
0: Ja, ja. Og det der er brug for mig fint. I den dans.
4: Ja, altså, lige præcis.
0: Ja. Ja, jeg skal danse med.
4: Ja, ja, jeg er indbudt.
1: Men pointen er, det er en fælles dans.
0: Mm.
1: Du står ikke og danser for dig selv.
0: Nej, nej.
1: Og det er den dimension, ånden giver. Fordi, og dermed bliver den en kritisk korrektiv til en fuldstændig gennemført individualisme. At en individ bliver kun til i fællesskabet med andre. Desmond Tutu, som vi begyndte med, han sagde altid med udgangspunkt i den afrikanske livsfilosofi, jeg er til, fordi du er til. Og derfor, at Hartmut Rosa siger det med sit begreb om resonans, at der er en genklang, og vi bliver kun til som mennesker ved, at vi lærer af hinanden og spejler os i hinanden og gør op med hinanden. Så vi er altid udfordret af den anden, og det er det, som ånden også gør, fordi ånd, det er også fællesskab. Det er selvfølgelig den enkeltes udrustning, men det er altid sat ind i en større sammenhæng, og det er det, der er hemmeligheden ved ånd for mig at se.
2: Mm. Står vi et sted, hvor man kan sige i det kirkelige landskab, at der vil vi se mere tale om ånd, altså vi vil se det her i talesat noget mere, fordi hvis jeg tænker på min kirkegang, så er det umådeligt få prædikener, jeg har hørt, hvor som specifikt har talt på den måde, vi nu har siddet og talt omkring det med ånd. Altså man har været sprogfattig, synes jeg, der hvor jeg har været omkring det her. Men tror I, det vil forandre sig?
0: Jamen altså, Helligånden er vel den største solidaritetsfaktor i forhold til at sprænge individualismen. Og dermed også at sætte fokus på forbundetheden. Og forbundetheden med nattergalene og havene og al den natur, der er gået udu. Så vi har jo voldsomt brug for den forbundethed.
2: Men der er også noget sprog i den, Liselotte.
0: Ja.
2: Der er også det, at man ligesom finder sprog for de her erfaringer. At det ikke bare er noget, der er der, men vi har et sprog omkring det.
4: Men jeg tænker egentlig ikke, det mangler. Altså, når vi prædiker, så tænker jeg, at vi skal prædike ud fra livet. Altså menneskelivet. Og så alt det, vi har fået fra Gud, og alt det, Jesus har sagt osv. Hver gang vi forkynder det, så er det ånd. Jeg tror ikke, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er brug for, at vi bliver bedre til at sætte flere ord på ånden. Jeg tror, at vi har brug for at tale op, hvad det betyder, at vi har fået syndernes forladelse. At du er god nok, du kan mere, det skal nok gå. Det er altid ånden, som hjælper os til at formulere det. Om vi så taler om ånden eller ej.
1: I Galaterbrevet, som vi har været inde omkring med de her med kærlighedens gerninger, der står der noget helt fantastisk, synes jeg. Paulus, han siger lige efter det her med åndens gerning, der siger han, fordi vi lever i ånden, skal vi nu også vandre i ånden. Altså at det almindelige daglige liv og den daglige almindelige forkyndelse af, at det liv, vi har med hinanden, det er værdifuldt. Og det er nødvendigt. Det tror jeg er vigtigt. En af grundene til, at vi måske ikke taler så meget bevidst om ånd, det er, at vi måske netop tror, at ånd er det ekstraordinære, som Maria så rigtigt sagde til at begynde med. Men det er det ordinære. Så hvis man har pinseberetningen som forbillede for, hvordan man skal tale om ånd, så er der mange af os, som viger tilbage, fordi vi har ikke de der meget ekstraordinære åndserfaringer, men pointen er, den her kirke, det her liv, det har brug for, at vi er bevidste om åndens nærvær som forudsætningen for alt, hvad der er til.
2: Og med det, så igen glædelig pinse.
1: I lige måde.
2: Her i Pilgrim i dag, der var det Peter Lodberg, Maria Svane Christiansen og Liselotte Hornemann Krag, der var på besøg her hos dig, Liselotte. Og her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
5: I 1978 vandt Israel for første gang Eurovision, da Alpha Beta introducerede verden til ørehængeren Abani Bee. Året efter gentog bandet Milk & Honey den israelske triumf, da de vandt konkurrencen med Hallelujah. Og siden da har de vundet Eurovision to gange yderligere. Men Israels deltagelse er ikke uden kontroverser og uro. I dette afsnit af Kampen om historien fortsætter vi vores samtale om politiske kontroverser i Eurovisionens historie, heriblandt den aktuelle om Israels deltagelse. Med i studiet er Maja Simonsen, der er vært på podcasten Eurovision Unlocked, og antropolog og Eurovision-kender Lisanne Wilken. Lyt til Kampen om historien efter Radioavisen.
6: I dag får fem danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre klar til i dag, Lonnie Madsen, sig særligt meget.
7: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km World Run.
6: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glent Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
8: Det giver da noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
6: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i halvandet år. Fire blev dræbt, omkring 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i netop Kiev.
9: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
6: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. USA's præsident Donald Trump har givet sin forhandler besked på, at de ikke skal haste ind i en aftale med Iran. Det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Her skriver han videre, at den amerikanske flådeblokade i Hormuzstrædet vil forblive intakt, indtil en aftale måtte blive indgået med iranerne. Så sent som lørdag aften var tonerne fra Trump ellers mere optimistiske. Her lød det, at en rammeaftale om fred med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere op ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
10: Det her er P1.
11: Rent politisk er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence. Fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden. Når du stiller dig op og repræsenterer en nationalitet, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her.
12: Da jeg var 5 år gammel, så fik jeg meget undtagelsesvis lov til at blive op en lørdag aften for at se Melodi Grand Prix. Mabel, det vandt, det var det danske Melodi Grand Prix, med sangen Boom Boom, hvor en stor tromme gik over i dansk musikhistorie. Det internationale Grand Prix fik jeg ikke lov at se, fordi det sluttede for sent, men jeg sneg mig til at se det alligevel gennem en sprække i en døråbning. Og vinderen, det blev det israelske Alpha Beta med sangen Abba Nibi, som vi alle sammen kunne synge der i slutningen af 70'erne. Israelerne vandt også året efter med sangen Halleluja, og ved flere lejligheder siden, der har de vundet eller klaret sig ret godt. men deres deltagelse har også givet uro. I den her udsendelse fortsætter vi vores samtale fra sidste udsendelse om politiske kontroverser i Eurovisions historie, og heriblandt altså om den aktuelle om Israels deltagelse. Til at hjælpe med at tale om det, der har jeg i dag to gæster i studiet. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder for Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med kontroverser rundt om Eurovision i en del år. Hun var også med i det første program i den her miniserie, som består af to selvstændige afsnit. Velkommen til dig.
13: Tak skal du have.
12: Den anden er Maja Simonsen, der udover at have en fortid her på DR, er uofficiel verdensmester i Eurovision og vært på podcasten Eurovision Unlocked. Velkommen til dig også.
14: Tak skal du have. Det håber jeg kan leve op til.
12: Ja, men vi skal lige godt få forventningerne op med
14: det
12: samme.
14: Ja. Tak for det.
12: Og jeg hedder altså Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I sidste udsendelse, da vi startede den, der fik jeg Lisanne til at fortælle om sit første med Melodi Grand Prix. Maja, hvordan startede din Eurovision-karriere, om jeg så kan sige?
14: Altså jeg er jo så ung, så mit første minde, det er jo at danse til Smuk som et stjerneskud i børnehaven. Men jeg tror, at der, hvor det sådan rigtig satte sig fast i mig, det har nok været i løbet af 10'erne, da jeg var sådan i de tidlige teenageår. Og jeg tror sådan, min Eurovision-karriere, altså min interesse for mere sådan det politiske niveau, alt det, der ligger bag om det, der bare er musik og sang, det tror jeg særligt kom der omkring 13-14, fordi Danmark var der i 2014, så der blev jeg opmærksom på hele det her apparat, der ligesom kørte bagved, og ja, hvor mange elementer, som ligger ulmående overfladen.
12: Så det er ikke bare to timers fjernsyn lørdag aften, men også en hel masse andet.
14: Ja. Lige præcis.
12: Men hvad er det første udsendt, du kan huske at have set?
14: Den første, jeg kan huske, jeg har svagt minde om at have set 2003 Sertab Erdener fra Tyrkiet vinde Eurovision. Altså der har jeg været 4 år gammel, så jeg har kun sådan et svagt minde af hendes flagrende kostyme på scenen, men det er sådan det første, der ligesom har sat sig fast på en eller anden måde. Men jeg har set det altid.
12: For 4 år, det er også imponerende. Jeg kan godt afsløre, at du slår os andre med længder der
14: okay.
12: I den sammenhæng. I den første udsendelse i den her lille miniserie, der talte vi om konkurrencens begyndelse tilbage i 1956. Vi fortalte lidt om konflikten om Armeniens bidrag i 2015 og noget af balladen omkring Rusland og Ukraine efter 2014. I den her udsendelses første del, der taler vi om de diskussioner, som det har givet, at Eurovision har været så åbne over for hele LGBT+-miljøet, som det har været. I den anden del, der taler vi om, hvordan Israels tilstedeværelse gennem tiden har skabt kontroverser. Og i tredje del, der taler vi så lidt om DR's overvejelser om deltagelse i forbindelse med det her års konkurrence og det ballade, der har været i den forbindelse. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var vinderen af Eurovision i 2014, som blev afholdt af Danmarks Radio, ude på Refshaleøen her i København. Sangen hedder Rise Like a Phoenix og blev sunget af østrigske Conchita Wurst. Han er jo faktisk en drag, og endda en homoseksuel drag, så der gav jo noget lyd i forbindelse med LGBT+-miljøet dengang. Maja, hvordan er det gået til, at Eurovision har fået sådan en fremtrædende position for lige netop det her miljø?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at Eurovision på en eller anden måde altid har appelleret lidt til det her miljø, fordi det har været lidt en slags trygt rum. Man kan sige, at Eurovision er bygget på nogle værdier omkring diversitet, omkring fællesskab, og det her med, at uanset hvilken religiøs overbevisning eller hvilken kulturel baggrund vi har fra de lande, vi kommer fra, så samles vi om det her europæiske projekt og fejrer musikken og fejrer festen. Og det tror jeg taler rigtig godt ind i det her LGBTQ+ miljø, fordi man jo netop så kommer som den, man er, og bliver accepteret som den, man er. Og så tror jeg også, det er et stort vigtigt element i hele det her sådan EBU-projekt. Altså Eurovision er jo et projekt, som er skabt af European Broadcasting Union, altså EBU. Og deres grundværdier er ligeledes også baseret på diversitet, altså den her holdning til, at man ligesom skal komme, som man er, og være accepteret uanset seksuel orientering. Så det taler rigtig godt ind i de værdier, som Eurovision er baseret på.
2: Ja, altså det er jo så fuldstændig rigtigt. Man kan sige, der hvor det bliver en del af Eurovisions identitet, for det blev det faktisk først rigtigt i 90'erne. Slet ingen tvivl om, at det har spillet en enorm rolle i LGBT-miljøet, og der har været masser af homoerotiske læsninger af forskellige Eurovision acts, uden de nødvendigvis i sig selv har været homoseksuelle. Men i 90'erne, der skifter Europa, kunne vi skal huske på, det er altså ret nyere tid, at de fleste europæiske lande har tolerance over for homoseksualitet, eller over, altså det overhovedet er lovligt, uden for folks lukkede døre og nedrullede vinduer. Det sker i 90'erne, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol begynder at tolke domme til fordel for homoseksuelle, hvor EU laver altså først Amsterdam-traktaten, som faktisk har frihed til seksuel udtryk eller et eller andet, i traktaten og den europæiske traktat for fundamentale rettigheder. Det er der, det kommer, altså op igennem 90'erne. Og så er der nogle lande, som spekulerer i det også at være førende. Island kommer i 97 er det jo så, med en meget erklæret homoseksuel mand, som laver et enormt seksualiseret show på scenen. Det hedder Min Lille Pony, eller et eller andet, altså hvis man oversætter det til dansk. Han synger på islandsk, selvfølgelig.
0: Godt, det er radio. Vi kan godt selv lave billeder.
2: Ja. Og der er en del furore omkring det. Så kommer Israel jo altså i 98 med Dana International, som er, og det der så sker, historien er, at hun optræder i Storbritannien, og BBC vender kameraerne der mod det homoseksuelle publikum. Altså, de er jo i salen, altså, de er der hele tiden, men vi har ikke set dem før som sådan en del af konkurrencen, som en del af iscenesættelsen, at det her er et tolerant, inkluderende, fabelagtigt show. Og så bliver det en del af EBU's identitet op igennem 90'erne, nej, op igennem 0'erne og altså videre frem, at man er dem, der kan inkludere og tolerere og fejre mangfoldighed.
0: Er der sådan en egentlig branding-tænkning i det fra EBU's side? Altså, ser de det som sådan en mulighed for at række ud til nogle nye grupper eller få et andet image?
1: Altså, det tror jeg helt sikkert, men også fordi man kan sige, det der er med EBU og Eurovision-projektet, vi skal huske på, det er, at selvom at vi fejrer europæisk identitet og siger, at Europa generelt samles til den her konkurrence, så er knap 2/3 af de lande, der er deltagere i Eurovision, jo faktisk fra den vestlige verden. Så det afspejler jo selvfølgelig også de værdier, der ligesom er i Eurovision, at det primært er vestlige værdier som tolerance, som at vi fejrer diversitet og alt det her, i modsætning til Østblokken. Og det vi har set historisk er jo også, at det primært er Østblokken, som har haft problemer med det her. Altså ligesom Dana International, som Lisanne hun nævner, det var jo også altså Israel selv. Der var jo mange i hjemlandet, der synes at hov, hvad er det for noget? Hvorfor skal vi nu repræsentere os af en transkvinde på denne her måde? Og ligeledes har der jo også været rigtig meget i Østeuropa, som demonstrerede eller var imod den her Conchita Wurst sejr. Altså, der var jo også flere russere, der sagde, uha, det er altså lige lidt for groft for os, og det er måske ikke lige helt de værdier, vi deler, men det er jo fordi, at Eurovision primært er baseret på nogle vestlige værdier.
0: Og der er jo en stor diskussion om det. Altså både altså Israel, som du nævnte før, de slår sig noget af tøjet, i hvert fald nogle af de mere religiøse dele af landet. Ikke? I Tyrkiet har det givet ballade. Ungarn har man jo også et, lad mig være diplomatisk sige, et lidt anstrengt forhold til noget af det her. Og selvfølgelig også i Rusland selv, jo, hvor der har været en stor del af balladen. Og det er de lande, der er med, men også Kina, der jo traditionelt har vist konkurrencen, men jo så ikke er med, men de har også haft, har der været...
2: Altså, vil I sige, jeg synes, vi skylder at sige, at det er ikke kun Østeuropa, som har intolerance.
1: Nej, naturligvis.
2: Der har også været... Altså, i Irland skal man lige debriefe efter, at for eksempel svenskerne eller finnerne har kysset hinanden på scenen i en samkøns alliance. Så der er selvfølgelig... Altså det, og det bliver også diskuteret i Danmark, altså her. Så det er jo også et diskussionsemne. Men det er et, som liberale, demokratiske mennesker jo går ind for, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, det er jo rigtigt nok, at vi i Danmark, der er selvfølgelig også masser af problemer med den slags, det vil der jo være, men man kan sige, vi har stadigvæk en opfattelse af os selv, som værende sådan nogen, der er tolerant over for det.
2: Men, som Pia Kjærsgaard siger, ikke, der kan også være for meget bøsser gejl i det her show, ikke?
0: Ja, det skal hun nok ikke sige til en Eurovision-konkurrence, tror jeg, et eller andet sted. Men er der nogen, der decideret er gået så langsomt til at holde sig væk? Og lade være med at vise det på grund af de her ting.
2: Ja, altså det er der jo, hvad hedder det, Ungarn er det, så hvor vi ved det ret klart, at de holdt op blandt andet, fordi nu var det simpelthen ikke stuerent længere. Tyrkiet sandsynligvis også, men der lå nogle andre ting i tyrkiske exit end kun LGBT. Spørgsmål. Men det er klart, det er et oplagt taler til, hvis man har en national konservativ eller en religiøs konservativ befolkning bag sig, så er det oplagt at sige, det her vil vi ikke vise. Jeg synes, altså hvis vi kigger på Rusland, dem smed vi ud, så de behøvede ikke at gå selv. Men de har alligevel leget med LGBT-temaer i deres sange, og homoerotik, og falske lesbiske sangere, og hvad har vi op igennem. Altså, de har også brugt konkurrence til at vise, de kan sagtens tale vestligt, nemlig. Så det har også været sådan en slagmark på mange felter, det her. Men så også selvfølgelig et sted, hvor folk i Østeuropa både har haft moralsk forargelse, men faktisk har det jo også bakket op så om nogle grupperinger, som ellers ikke bliver bakket op til daglig.
0: Men hvordan, altså EBU, der var noget, var det sidste år eller sådan noget, hvor de ikke ville have regnbueflag? Var det bare sådan, var det regnbueflagen, eller var det flag i det hele taget, man gerne ville være fri for?
1: Jeg tror, at regnbueflaget blev lidt slået ind under den kamp, der hed, vi vil ikke have politiske symboler. Og jeg tror lidt, at det med regnbueflaget skal ses som et udtryk for, at man ikke vil have det palæstinensiske flag primært, på grund af alle de her demonstrationer mod Israels deltagelse. Vi så blandt andet i 24, at der var et forbud mod, at man måtte have andre flag med end sin egne flag. Sidste år, der lempede EBU så lidt på reglerne og sagde, okay, deltagerne må ikke have nogen politiske flag med, ud af deres eget nationalflag med på scenen, men publikum må gerne have de her regnbueflag med. Og lige den her diskussion med regnbueflaget er jo svær, fordi det er jo igen, hvilken kulturel baggrund kommer du fra, fordi LGBT+, er det en politisk dagsorden, eller er det en menneskerettighed? Det bliver der jo set forskelligt på, og det er også derfor, der har været rigtig meget kritik af det her forbud mod at have regnbueflaget med, netop fordi, at mange vil mene, det er en menneskerettighed. Det er ikke et politisk statement at have et flag, der ligesom symboliserer den, man er.
0: Ja, så må man høre kampen om historien for et par uger siden, hvor vi taler om, at menneskerettighederne skal også er ganske politiske i virkeligheden. Det er sådan en historie. Den gemmer vi lige i dag, kan man sige. Men spørgsmålet er vel også, fordi i dag er det jo sådan, at det er et kæmpemæssigt nummer. Jeg kan huske i 2014, da Conchita Wurst vandt, der var det jo, selvom det ikke, det var jo ikke alle, der kunne komme ind i den store hal ude på Refshaløen og det med, men der var jo rundt omkring på Refshaløen, der var der lejre af det her LGBT+, miljø, som er forbindelsen mellem de to blevet så stort, at det er noget, vi ikke rigtig kan gøre noget ved i dag? Altså, selv hvis man ville have, når vi siger Orbán, eller men i hvert fald urbanisterne i Ungarn med og alle de andre, at det simpelthen har fået sit eget liv et eller andet sted?
2: Altså, så længe det er konkurrencens identitet, og det er det, så tror jeg ikke, at man har tænkt sig at ville gøre noget med det. Og så nu er Orbán der jo heldigvis ikke længere, men selv hvis han var der, så tror jeg, man ville foretrække LGBT frem for Orbán. Fordi det er en liberal frisindet dagsorden. Men det er da klart, at vi har da set sprækker i begejstringen her, nemlig de sidste par år. Ikke nødvendigvis, fordi man skal være imod homoseksuelt, men fordi man sætter ind med noget symbolpolitik, som også rammer. Og så er det klart, så åbner man for en diskussion. Og så altså, tænker jeg jo ikke, bare fordi man har vundet dem en gang, så er de jo ikke givet for altid. Det kan da godt være, altså vi ser, nu har de jo trukket land på flagene, skulle man lige hilse at sige. Nu må du have det nordkoreanske flag med, hvis det skulle være. Men ja, det kan godt være, at der sker noget, men så længe konkurrencen får politisk goodwill af at bakke op om den her dagsorden, og så er det ikke for meget.
1: Men jeg tror også, det er svært at tage hele det her miljø ud af Eurovision, for uanset hvor mange forbud du laver for flag osv., så vil du se en modtendens. Altså hvis du bare kigger på de sidste tre vindere, der har været i Eurovision, så har de alle sammen været en eller anden form for repræsentant for queer-miljøet. Og nu taler vi meget om Conchita Wurst, fordi han var altså en meget tydelig symbol, den her skæggede dame, og det var alligevel første gang, vi havde set noget, der var så omfattende, kan man sige, siden Dana International. Men hvis vi kigger på, hvem der har vundet Eurovision, altså siden 2010, så næsten halvdelen af dem faktisk fra queer-miljøet. Så jeg tror, uanset hvilke politikker, der er omkring regnbueflag osv., så tror jeg altid, vi vil se, at folk stemmer på det her miljø, fordi der også er en eller anden accept af, at de skal være repræsenteret i den her konkurrence.
0: Jo, og så giver det jo altså også noget farver, og en stor del af Eurovision handler jo også om glitter og gang i den og den slags ting, og det er der jo også i hele det her miljø, så på mange måder giver det god mening. Altså et af sådan de helt store ikoner i det her, det er jo netop Dana International, som vi var inde på før. Hun repræsenterede Israel i 1998, så var den første transkønnede kunstner, der vandt konkurrencen. Hendes tilstedeværelse gav jo ballade, ikke bare i resten af verden, men faktisk også i Israel, hvor konservative kræfter var ret trætte af det her. Og netop Israel er det, som vi glider stille og roligt videre til, som er anden del af den her udsendelse. Og også her startede vi med et lille lydklip. Begyndelsen på en Grand Prix-sang.
3: Og nu kommer de populære solister fra Israel. De populære hos alle, Dali Altari og hendes Milligan Honey-gruppe, dirigent Kobi Oshrat, og her får vi Halleluja!

0: Her hørte vi vores gæst fra første udsendelse, Jørgen de Mylius, introducere den kommende israelske vinder, Halleluja med Milk & Honey, i Jerusalem i 1979. Og vi hørte også lidt af selve nummeret. Oprindelsen til konflikten i Palæstina fortaber sig i fortidens tåger. Det er en historie om korsridere, kejser, Hadrian, sultaner, Muhammed og mange andre, som igennem verdenshistorien gør sagen mere og mere kompliceret efterhånden, som vi kommer igennem det. I den her sammenhæng, der begynder historien med afviklingen af det osmaniske rige efter 1. verdenskrig. De nuværende lande, Israel og Jordan, bliver blandt andet ved den her lejlighed til et engelsk mandatområde. Englænderne, de har en plan. De vil farligt gerne af med alle de jøder, som der er en del af i England, og i samarbejde med jødiske grupper i Europa laver de en plan om at omdanne området til en jødisk stat. Det her skrives ned i den såkaldte Balfour-erklæring i 1917. Problemet er bare, at selvom der ikke er en selvstændig stat i området, så er der en befolkning i Palæstina, som er ganske stor, og som stort set alle var muslimer, der nødig vil være indbyggere i en jødestat. Briterne presser på og stimulerer udvandring til området, og andre europæiske lande, blandt andet det nazistiske Tyskland, som også frygtelig gerne vil have med deres jødiske indbyggere, understøtter projektet. Op til 2. verdenskrig trækker briterne alligevel lidt tilbage i forhold til projektet, da de pludselig bliver klar over, at så frem krigen med Tyskland kommer, så får imperiet brug for at kunne mobilisere de muslimske arabere, og så må den jødiske stat altså vente, når det nu er en krig, der er lige ved at dukke op. Efter 2. verdenskrig, så er holocaust rædsler i alles bevidsthed, og man har en stor mængde jøder, hvis tilstedeværelse er blevet totalt smadret af krigen, og nu lever i lejre for displaced persons rundt omkring i Europa. Derfor beslutter man, at der i 1948 vil blive oprettet en jødisk stat. Det bliver til staten Israel. Konsekvensen er, at en meget stor del af den muslimske befolkning bliver fordrevet fra den jord, de har levet på og af i århundreder, og dermed etableres den konflikt, som stadig raser. Senest er den blevet aktuel i forbindelse med Hamas' angreb på Israel 7. oktober 2023 og Israels efterfølgende meget voldsomme krigsførelse i Gaza. Lisanne Wilken, først og fremmest, hvordan kan det være, at Israel overhovedet er med i en konkurrence? Fordi det ligger jo ikke i Europa. Hvis man slår det op på Wikipedia, så står der Asien lige frem.
1: Ja, og det er, fordi vi lader os forføre af det her Eurovision, som var navnet på et tv-netværk. Hvad hedder det til at tro, at det er en europæisk sangkonkurrence, eller nødvendigvis skal være en europæisk sangkonkurrence. Den startede som europæisk, fordi det var der tv udviklede sig, altså transnational tv udviklede sig. Men den har en senderoperåde, som er meget større, og som den arvede fra en beslutning i Telegrafforbundet, i Internationalt Telegrafforbundet i 1925, om at det her er det europæiske sendeområde, altså EBA, European Broadcasting Area, så EBU kan sende i EBA. Og det rummer stor del af Europa, men det rummer også Nordafrika, det rummer del af Mellemøsten, altså Middelhavsområdet. Vi skal jo tænke på, hvis vi tænker 1925, ser Europa helt anderledes ud, og har også jo territorier i Nordafrika og i Mellemøsten, og jeg sender jo også nyheder, altså radionyheder og sådan noget. Så, hvad hedder det, området er meget større. Når vi tænker hele tiden, som det er mest europæisk, så er det faktisk på grund af Israel, fordi der er andre lande, som er medlem af EBU, Libanon, Tunesien, Marokko, som jo også kunne optræde i Eurovision, og Marokko har gjort det en enkelt gang, men det kunne de godt gøre, men det vil de ikke, for de vil ikke vise Israel i fjernsynet. Nogle af dem har det ovenikøbet stående i deres grundlov, at vi viser ikke noget, Israel er med i slut. Så fordi Israel er med, så blokerer de faktisk, kunne man sige, for en at der blev blokeret for en udbygning ned i det nordafrikanske område. Og så tænker vi, hvor er det en europæisk konkurrence?
0: Er det også derfor, på grund af det her foreningsmedlemskab, Australien er med, det må siges heller ikke at være lige nærheden af Europa?
1: Nej. Der er faktisk forskellige fortællinger om, hvorfor Australien er med. En af dem, det er den pæne, det er den, der siger, at de har set det i 25 år, og store fans fik sendt via BBC, og var, altså, har også kommenteret på det og alt muligt, så det var en belønning der i anledning af det sidste jubilæum, 60 års jubilæet. Der er 15, ja. Så det er mere. Ja. Den anden historie hedder, at EBU vil jo gerne udbygge. Der står nogle stater, der ligger meget øst på, som gerne vil være med, for eksempel Kazakhstan, som virkelig står og banker og siger, vi vil med. Så hvis man skal have en udvidelse, og man skal have en udvidelse på det tidspunkt, man lavede det her udvidelse, som har vestlige værdier, fordi det vil man gerne have, solder Australien ligesom det mest vestlige i nærheden af Europa, man kunne få med. Så der kunne være flere grunde til, at det var dem, der kom med.
0: Det er også lidt et politisk valg, ja.
2: Det var jo i øvrigt faktisk en dansk idé at få Australien med. Vi ville jo faktisk gerne have Australien med allerførste gang i 2014, da det blev afholdt i København. Det fik man så et nej til fra EBU's side, så i stedet for så havde man så nogle australske kunstnere til at optræde i pauseunderholdningen, men så blev de alligevel varmet op på det, så var de så med første gang i 15.
0: Ja, der er nok også noget med en dronning og noget i det her, der bliver blandet ind i det. Men nu tilbage til Israel, for det var der, vi et eller andet sted kom fra, inden jeg fik os på afveje med Australien. Men hvornår møder man første gang, at det giver ballade, israelerne er med?
2: Jamen, Israel er jo med første gang i 73, og allerede der er der en opmærksomhed på, at de her land nu skal indtræde i Eurovision Song Contest. Man kan sige, den allerførste sang, Aisham, som de stiller op med, der bliver publikum blandt andet fortalt, at de skal passe på med at rejse sig op under optrædenen, fordi der er altså en risiko for, at de bliver skudt. Og den kunstner, som repræsenterer Israel det år, har også skudsikker vest på, fordi at deres deltagelse i Eurovision kommer lige efter, at der har været det her gidseltagning til OL i München året forinden, hvor at der var nogle OL-deltagere fra Israel, der blev gidseltaget og slået ihjel. Så man har haft fra start af en opmærksomhed på, at der er et øget sikkerhedsniveau, når man skal have Israel med. Man har godt været klar over, at det har været kontroversielt. Og så, som Lisanne også var inde på før, så har der jo været de her arabiske lande, Jordan blandt andet, som jo så har valgt slet ikke at ville være med, men heller ikke vil vise i tv, at Israel har været med op igennem 70'erne. For eksempel i 78, da Israel vinder sin allerførste sejr, der vælger Jordans tv jo fuldstændig at korte signalet, da det bliver tydeligt under pointafgivningen, hov, nu ser det ud til, Israel er ved at vinde. Hov, så skete der lige en eller anden teknisk fejl, så der kom nogle blomster på skærmen, og så fik Jordans indbygger så at vide bagefter, at det var altså andenpladsen Belgien, som havde vundet Eurovision det år.
0: Ja, det er nok blevet sværere, efter internettet er kommet, at lave den slags nummer, ikke?
2: Det kan man sige, men altså generelt så har de arabiske lande jo haft den her grundet, den historik, der jo selvfølgelig er mellem Israel og dem, haft en kæmpe modstand mod Israels deltagelse, og Lisanne nævnte også før, Marokko har været med en enkelt gang. Det var i 1980, som var det eneste år, hvor at Israel ikke var med. På trods af, at de havde vundet i 79, så havde de altså ikke lyst grundet økonomi til ligesom at være værtsland igen. Så derfor så kunne Marokko godt være med, fordi Israel ikke var med.
0: Det er også svært for de arabiske lande, hvis ikke de anerkender landet. Altså, så er det jo også svært at gå i konkurrence med det, for hvem er det, man konkurrerer med?
2: Præcis.
0: Og det kan jo nok give noget bøvl. Altså, der har vel også været arabiske lande, der, altså nu, du har været inde på det før, der simpelthen bare valgte at være med at være med, som bare ikke gider.
1: Jo, helt sikkert. Det er jo, altså, nu kan man sige, det her var altså heller ikke lige for Israel at være med. Altså, der er også en stor diskussion. Det er der i rigtig mange lande, fordi konkurrencen jo har et blandet ry, både i forhold til dens kvalitet, men også i forhold til dens moral. Så der har selvfølgelig været lande også i Mellemøsten og i Nordafrika, som har overhovedet ikke ville have noget med at gøre. Men man skal lige tænke på, at Marokko er nemlig med at få flot kommet ind lige det år, hvor Israel egentlig skulle have holdt det, men ikke gjorde det. Marokko på det tidspunkt ville gerne være medlem af EU, altså de lagde faktisk op til EU-medlemskabsansøgning på den her baggrund med kolonialisme, altså tæller det som fælles kultur og inklusion i fællesskabet. Så, og de diskussioner har jo også været i nogle af de andre lande, altså, og så har der været eliter, som har sagt, det vil vi ikke have, eller det vil vi gerne have, men vi vil i hvert fald ikke, når Israel er med. Men det er klart, at det ikke, altså jeg tror, at i rigtig, rigtig mange lande, også i Europa, men især i den her del af verden, har der været meget delte holdninger til, om det var en god idé eller ikke nogen god idé at være med i noget, som var så tydeligt vestligt.
0: Og det går jo også op og ned, ikke? 1980 er jo også året efter Camp David-aftalen, præcis, hvor Egypten og USA får sluttet fred med Israel, og det vil sige, der er en periode der, hvor man ser det en lille smule anderledes.
1: Ja.
0: I den første udsendelse, vi havde før, der fortalte Jørgen de Mylius om, at i 1979, hvor han var nede og kommentere i Israel, det var første gang, at han rigtig oplevede det her med, for der skulle de gennemlyses, der var sikkerhedsopbud, og der var alt muligt andet. Så der har også været, man har været meget opmærksom på, at det her, det er altså farligt. Det kan blive farligt i hvert fald allerede dengang. Det er sjovt, fordi jeg kan nemlig huske den der. Jeg kan huske både den første, og også især da Halleluja vandt. Men der var det faktisk ikke noget, der blev talt om. Ikke ude i provinsbyerne i Danmark. Det har været noget, der har foregået på et lidt andet niveau. Nu snakkede vi også før om det der med, at der også i Israel var noget. Altså, der har været meget kritik af det i Israel. Er der andre ting, de sådan har været trætte af?
1: Ja, der har været, altså Israel er af mange gode grunde jo fuldstændig besat af, hvordan resten af verden opfatter dem. Altså, så for dem har det været i Eurovision været en meget usikker vej ind til at prøve at sælge bestemte billeder af Israel undervejs. Og nogle af dem, der har solgt de billeder, det har jo været den israelske broadcasting-autoritet, som er deres svar på Danmarks Radio, som jo teknisk set er en uafhængig medieorganisation, som ikke har, altså, som har gjort meget for at genere politiske eliter i Israel, også på samme måde, som man har provokeret andre. Men der har været en række sange, altså en af diskussioner, der har kørt i Israel, har været det her med, hvad er det, vi skal kunne lide sig for? Ikke? Op igennem 90'erne, der har vi jo Oslo-diskussionerne omkring, skal Palæstina inkluderes i fredsforhandlingerne blandt andet med Israel. Vi har den første intifada, som er de palæstinensiske oprør i Israel mod israelske overmagt. Og der er man i gang med at lave charmeoffensiver i Eurovision, altså sælge sig selv som enormt charmerende, fantastisk. Så kommer en periode, hvor man er progressiv, og der er Dana International jo så en af dem. Og så kommer der en periode, hvor man er fredselskende. Altså der er en sang i Estland i 2002, hvor der er den anden intifada, der er gået i gang i Israel. Det er der, hvor vi har selvmordsbomber, og vi har virkelig blodige oprør, militære gensvar, og hvad har vi? Og så sender de en sang, som siger, lad os tænde et lys sammen, hed den. Og det fik også meget kritik i Europa. 2009 sender de en sang, hvor det er en israelsk og en arabisk jøde, en jøde, og ja, altså hvad hedder der repræsenterer, og synger om konflikten og siger, there must be another way. Det fik enorm kritik i Israel, altså hvad er det, vi leger over Europa? Det fik også kritik i Europa, hvad er det, Israel leger? De synger fredssange. Så, så de her diskussioner, men de handler jo hele tiden om, hvordan vil de andre opfatte os? De her fredssange, der var lidt, vil de andre opfatte os som meget falske? Og ja, det blev de faktisk. Men Dana International, altså der var det store problem jo, da Netanyahu lige kom til magten første gang. Det store problem er, altså, kan det være rigtigt, at konservative jøder skal repræsenteres af en transperson? Det, og Dana International var ude og sige, at jeg repræsenterer jo ikke konservative jøder eller den jødiske stat. Jeg repræsenterer Israel, som er en mangfoldighed. Så det har været en platform for nogle enorme diskussioner, altså selvransagelse i Israel også. Men man har stadigvæk synes det var... Altså, men det er jo også samtidig med, at man, altså, der har været modstand mod sådan noget som Dana International, så har det også lige præcis været, hvis man skal skille sig ud i det her mellemøstområde og fremstå som noget, som ligner mere de lande, de gerne vil ligne, så er LGBT, altså vejen at gå, ikke? Altså, fordi så kan man skille sig ud fra nabolandene, og man kan ligne dem, som er i Europa.
0: Men det afspejler jo også et eller andet sted, det land Israel er. Det bliver meget nemt til en diskussion om, at de er på en bestemt måde. Ja. Og i virkeligheden er det jo et land i ret stor splittelse med sig selv, ikke? Ja. Hvor lige lidt mere end halvdelen, lige nu som det ser ud, synes det er forfærdeligt, at der kan være Eurovision på en aften, hvor der er en lørdag aften, fordi det er jo sabbaten, så der kan man ikke lave det. Og den anden halvdel har et meget veludviklet LGBT+ miljø i Tel Aviv. Altså, så begge dele er jo også en del af det land, som man taler om i den her sammenhæng, og det gør det selvfølgelig endnu mere kompliceret, når man siger, og der har de så åbenbart vidst, at det var nok ikke dem, der synes det var forfærdeligt med en konkurrence på sabbaten, der skulle sendes til Europa og konkurrere. Heller ikke sikkert, at de havde vundet så mange gange, som de har gjort.
2: Nej, men man skal også huske, altså, nu Israel jo et eksempel, men generelt mange af de her, kan man sige, ikke så klassisk vesteuropæiske lande, som deltager i Eurovision, de har jo også mulighed for at bruge den scene, som det er til ligesom også at, kan man sige, konstruere en eller anden virkelighed omkring, at vi er ligesindede med jer, vi har altså et vestligt sind, vi deler de samme værdier. Altså nu er Israel et eksempel, men hvis vi også ser på sådan et land som Rusland for eksempel, året efter de annekterer Krim i 14, der stiller de op med en fredssang, der hedder A Million Voices, som går ind på en anden plads, altså for at imitere et eller andet projekt omkring, vi tror bare på fred, vi vil gerne bare være samlet, på trods af, at de lige har angrebet Ukraine. Så jeg tror, at man skal huske det her med, at selvom at det også er en musikkonkurrence, så er der jo rigtig mange, særligt af det gamle østeuropæiske lande, som bruger Eurovision til at promovere en eller anden form for sådan en europæisk identitet og siger, vi vil også være en del af den her klub. Vi har de samme værdier som jer. Vi vil også gerne have, at I accepterer os og venner med os på en eller anden måde. Ikke?
0: Det er jo også en gammel sandhed blandt historikere, at der er jo aldrig noget land, der har startet en krig. Det er jo alt sammen defensivt. Vi er jo bare nødt til at forsvare sig mod et eller andet. Og så er det lidt forskelligt, hvad det er, man forsvarer sig imod. Ikke? Man kan sige, at den konflikt, der jo spejler sig i dag, den har jo, hvad skal man sige, fået sit store udgangspunkt, da krigen startede i 2023, som jo i hvert fald har sat tingene lidt på spidsen, kan man vist godt sige, uden at fornærme nogen. Det taler vi om i tredje del af udsendelsen, som vi starter med at høre en lille bid af den sang, som Danmark har sendt afsted til konkurrencen nu her lige om lidt.

0: Ja, energien fejler i hvert fald ikke noget. Jeg skal sige, inden vi går i gang med sidste og tredje del af det her program, at det her det er optaget inden konkurrencen faktisk bliver afviklet. Og det vil sige, at vi kan gætte en masse, og vi kan alt muligt andet, men vi har faktisk ikke rigtig nogen reel mulighed for at vide, hvordan det hele ender. Og det kan jo godt være, at det afspejler noget af det, vi kommer til at tale om. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en voldsom diskussion om Israels deltagelse i år. Island, Irland, Holland, Slovenien og Spanien har simpelthen meldt fra, fordi de ikke ønsker at deltage, når Israel er med. Det er, altså Danmarks Radio har besluttet sig for at deltage. Vi har til den her udsendelse faktisk inviteret DR's ledelse til at komme i programmet og forklare, hvordan de har tænkt, men det har ikke været muligt for dem at finde tid til det. I stedet for så har vi fået en udtalelse fra Gustav Lytøft, som er ledende redaktionschef, og den i DR, der ligesom udtaler sig om det her spørgsmål. Og det han siger, det er: Danmarks Radio stiller op i European Song Contest, fordi vi ser det som en stor kulturel begivenhed, som der samler Europa omkring musik og fællesskab. For os er European Song Contest først og fremmest en musikkonkurrence, og vores deltagelse er ikke et udtryk for støtte til enkelte lande eller politiske dagsordner. European Song Contest er et samarbejde mellem public service stationer, ikke mellem regeringer, og Danmark deltager som medlem af EBU, European Broadcast Union, i det mangeårige kulturprojekt med fokus på musik, fællesskab og kultur. Det er fortsat vores klare udgangspunkt. Og det siger altså Gustav Lytøft på vegne af Danmarks Radio. Lisanne Wilken, tror du, at Danmarks Radio helt seriøst har overvejet ikke at deltage?
1: Altså, Danmarks Radio, synes jeg, har haft en holdning i meget, meget lang tid, som har været at lukke af for, at der også kan være politik i den her konkurrence. Det vil sige, insistere på, at den er upolitisk, ikke tage en diskussion om politikker. Så på den led, så tænker jeg, at man i Danmarks Radio har valgt at følge Norden og valgt at følge flertallet. Man har jo boykottet før, det skal vi huske. Man var blandt de tidlige til at boykotte Rusland. Så det er ikke, fordi man ikke kan boykotte. Men jeg tror her, at man har, jeg er gået med Norden og er gået med flertallet.

0: i konkurrencen, og det her er, hvad han svarede.
1: Det har jeg det rigtig skidt med, fordi det er jo ikke meningen. Altså, da Marcel Besançon, som han hed, chefen for schweizisk TV, sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Hvor man kun skulle tænke på de her dejlige sange, og man skulle tænke på, dengang der var det jo ikke adgang, man kunne ikke gå ind på Spotify eller noget andet. Man skulle tænke på, at man kom til at lære andre musiske og musikalske kulturer ved det. Om det var sjældent en spansk melodi blev populær i Danmark, medmindre den blev oversat til dansk, ikke? Så man skulle lære alt det her via den her sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
0: Man kan sige, det Mylius her udtrykker, det er jo lidt det samme som det Danmarks Radio. Du siger, det ville være dejligt, hvis tingene var upolitiske, ligesom om de var i gamle dage. Hvordan har du det med det statement?
2: Ja, altså, nu tænker jeg aldrig, at Eurovision har været upolitisk. Som sagt, i den allerførste sangkonkurrence markerede Tyskland sig, Vesttyskland sig på den led, at det er jo svært at komme, og når man lige været i gang med at slå halvdelen af Europa ihjel, og så møde frem og sige, hej venner, skal vi synge? De sender en holocaust-overlever, altså en tysk sanger, som har en tysk-jødisk sanger, som har siddet i koncentrationslejr under krigen. Holland sender en tidligere frihedskæmper, også en jødisk sanger, så vi havde allerede nogle fronter i Europa legnet op der, og så har der været alle mulige konflikter undervejs, som har sat deres præg i konkurrencen. Så jeg tænker aldrig, den har været upolitisk. Jeg synes i øvrigt, at det er noget andet, Jørgen Mylius gør, end Danmarks Radio gør, fordi han, altså, det er jo fair nok at synes, det er trist. Altså, det må man gerne synes. Der findes virkelig mennesker, som elsker den her sangkonkurrence, og som synes, det er så trist, at der kommer nogen og gør den til også et politisk projekt, men han siger jo ikke, at den ikke er det.
0: Nej, det er altså, rigtigt.
2: Ja. hvad hedder det? Altså, han bryder sig ikke om det. Det synes jeg er fair nok. Det jeg tænker med Danmarks Radio, altså, det jeg synes, jeg mangler for Danmarks Radio, det er en... De behøver ikke gå ind for, at det er politisk, men det er en erkendelse af, at det er det også. Altså, det er en platform, som kan spændes foran rigtig, rigtig mange politiske projekter, og i øvrigt selv være politisk også. Og der savner jeg en diskussion. Jeg savner også lidt en diskussion om, hvorfor var det, man synes, det var fint at boykotte i 22, og hvorfor vil man slet ikke diskutere det nu? Altså, boykot her. Altså, så jeg synes, der er nogle nuancer, som man springer over, og som har gør med noget andet og jeg er godt klar over, at EBU er et Danmarks Radio medlem af EBU, og der kommer faktisk også, når man forhandler nogle retningslinjer for, hvordan man præsenterer ting. Altså, det er jo ikke sådan noget, at BBC går ud og siger noget helt andet end Danmarks Radio, eller andre tv-stationer. Det er sådan set men der er nogen af dem, der stadig godt kan erkende, at her er nogle politiske problematikker, som vi også godt kan diskutere. Det behøver ikke være en diskussion om, vi skal være med eller ej, men det kan være en erkendelse af, at de er der også.
0: Jo, altså, og bare lige for at sætte rammen her, så er det jo ikke vores opgave at komme med et svar, sådan set.
2: Nej.
0: Men meget gerne åbne nogle diskussioner. Og det har jo været indvendt i debatten om deres deltagelse i det her der nu, at når man udelukker Rusland, så er det politisk, og når man ikke udelukker Israel, så bliver det dermed også politisk. I argumentet ligger, at det er lidt mærkeligt ulogisk, at man udelukker den ene og ikke den anden. Jeg ved, du har rodet det der Rusland-Ukraine-spørgsmål. Ja. Ligger det lige for med den sammenligning, eller hvordan?
3: Både og. Altså, for det første, så tror jeg, man skal huske på, at mange laver den her sammenligning til, når man boykottede jo Rusland i 2022, så hvorfor kan man ikke også boykotte Israel nu? Ja, man boykottede Rusland i 2022, efter at de angreb Ukraine, men de annekterede Krim i 2014. Så der går 8 år, før at man laver et reelt boykot af Rusland. Det vil sige, at der går rigtig lang tid, før man faktisk anerkender, at der er en problematik i, at Rusland deltager. Så jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal sige, at Israel aldrig nogensinde kommer til at opleve et boykot. Jeg tror bare ikke, at det er en beslutning, der er så let, at man bare kan tage den lige for at sige, nu tager vi og laver det her boykot. Og så tror jeg også, at man skal huske, at på trods af, at den her udtalelse for DR jo også siger, at vi er nødt til at separere, det er ikke regeringer, der deltager i Eurovision, det er public service institutioner, så kan man sige, at det er jo ikke private medieudbydere, det er netop public service institutioner, så om du ved det eller ej, så er du rullet lidt ind i en eller anden form for statslig ejerskab alligevel, så jeg tror også, at de holdninger, du har som national public service institution, skal på en eller anden måde læne sig lidt op af den retning, du har som regering i det

0: tilfælde dansk regering. Og der kan man sige, et boykot af Rusland lå meget tydeligt, fordi hele Europa på en eller anden måde næsten var enige om, det Rusland gør er helt forkert. Vi er nødt til at lave et boykot, og det var jo ikke kun Eurovision-wise. Der gik for øvrigt også lidt tid, før at man ligesom besluttede, det lå ikke lige for. Men efter man så havde besluttet, okay, Rusland skal ikke deltage i sportsbegivenheder, vi kommer til at trække noget støtte, vi kommer til at trække nogle virksomheder ud af Rusland, så var man ligesom klar til at trække dem ud af Eurovision også, eller boykotte Rusland fra at deltage. Og jeg tror, at det er det samme, vi skal kigge på i forhold til Israel, at der er ikke den her klare linje i forhold til, hvor står for eksempel den danske regering over for Israel. Vi er krøllet ind i en helt anden historie. Vi har også en helt anden historik med et land som Israel. Der er nogle, kan man sige, religiøse ting, der gør det rigtig svært at forholde sig til. Så jeg tror, det er derfor, som Lisanne siger, at det er, nu putter jeg så ord i mund på dig, siger, at de lurer passer en lille smule ved netop ikke at udtale sig fra start og lige sige, vi ser lige, hvad de andre gør. Så jeg tror, hvis vi ser flere lande, der kommer til at sige, at vi skal boykotte Israel de følgende år, så tror jeg sagtens, at det er, at de kunne sige, okay, så hopper vi også med på vognen. Men jeg tror ikke, de er klar endnu.
1: Men så eller andet, hvis jeg må drille det der argument, for det første, så kan man jo sige, at hvis man har den holdning til Israel, så skal Gaza, det er jo også tilbage i 60'erne og 70'erne, at det område bliver besat. Så det er jo også nogle dage siden, kan man sige. Ikke? Men man kan også vente om at sige, at Danmarks Radio statement er jo så på én gang, at vi følger ligesom den officielle linje, og det helt vil man jo nok ikke helt kunne fritage sig for, at man jo også skæver lidt til, hvad der sker inde på Christiansborg. Men dermed gør man det jo ikke upolitisk. Altså det er mere det argument, at det, så er det jo også en politisk beslutning. Og igen, som jeg også har understreget flere gange, det at noget er politisk, gør det jo ikke forkert. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Så dermed tager man vel også en politisk beslutning?
0: Helt sikkert, og der er jo, for mange bliver det jo netop også set som et kæmpe politisk statement, at man ikke boykotter Israel. Og det vi ser nu, det er jo også, at altså, man siger jo, at Eurovision generelt står i en af de største kriser, vi har set i nyere tid. Der er rigtig meget af det her store fanfællesskab, som også har valgt at boykotte konkurrencen, fordi de siger, det passer simpelthen ikke med de værdier, Eurovision er bygget på. Vi kan ikke stå inden for det, konkurrencen er mere, fordi det bliver så dobbeltmoralsk, den her måde, man ligesom snakker om Israels deltagelse på. Så ja, jeg tror, det er nok en diskussion, vi kommer til at se fortsætte de næste par år.
2: Men man kan også sige, altså der også, ligger også en anden ting i det, fordi som Maja siger, så var der meget stor international enighed om, at Rusland ikke skulle være med i noget. Og det betyder også, at hvis Eurovision på det tidspunkt havde fastholdt deres beslutning, som var den første, de træffede, at Rusland gerne måtte være med, så var Rusland ikke kommet med alligevel, og så havde det været meget pinligt, hvis man var den eneste, der havde inviteret dem indenfor. Men der var en stor international enighed. Der er slet ikke den samme international enighed omkring Rusland. Nu har der været nogle lande, som af forskellige grunde har meldt meget klart ud, de vil ikke deltage. Men der har jo også været lande, der har meldt ud, at jamen, hvis man har tænkt sig at udelukke Israel, så kommer de ikke. Så det har Tyskland gjort, for eksempel. Storbritannien har ikke gjort det helt på samme måde, men det ligger i kortene, at de vil nok også overveje deres position i Eurovision, hvis man smider Israel ud. Så der ligger også nogle internationale forskellige holdninger her, og der kan man, hvis man skal være flink over for Danmarks Radio, sige, at det kan også være, at det, de gør, det er, at de forsøger her ikke at gøre den splittelse, som tydeligt er i EBU, større end den er, ved ikke at være dem, der springer fra. Fordi det er slet ikke, altså det er en anden type konflikt med en anden type politisk stillingtagen, end det, vi så med Rusland.
1: Men det er jo altså på en eller anden måde, damn if you do, damn if you don't, ja. Et eller andet sted i den her sammenhæng. Men det er jo også et eller andet sted en trussel mod konkurrencen som sådan. Ikke? Hvis man kigger på de ting, der ligger, hvis man læser deres vedtægter, så står der meget klart netop diversitet og samarbejde, og altså en serie af plusord, som alle sammen handler om, at vi skal jo alle sammen kunne være her. Nu parafraserer jeg, men det, jeg tror ikke, det er helt ved siden af at sige, det er det, der står. Og et eller andet sted, så står man jo endnu i en situation, hvor det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, alle kan jo ikke være der. Enten så Irland ude, som jo er en af de sådan ret traditionelle nationer i det her, eller også israelerne ude, som jo er næsten lige så meget. Altså, er det simpelthen konkurrencen, der sådan er på kanten på at kunne overleve på det her, eller i hvert fald ideologien i det?
2: Altså,
1: Altså, det er ikke fordi, jeg beder om at være fremtidsforsker, det ved jeg godt, det kan man ikke.
2: Jeg tror, det handler om, nej, gudskelov, men jeg tror, det handler om det her, og det er der, hvor jeg tænker, det er også går lidt galt i byen. Det handler om, at man også er nødt til at have den her konkurrence i den verden, vi har. Og det vil sige, at der er nogle ting, man er nødt til at tage stilling til eller ikke tage stilling til. Nu har EBU faktisk i den forhåndværende situation været ude og sige, at de kommer aldrig til at lave en, kan man ikke sige aldrig, men de siger, at de kommer ikke til at lave en regel, der udelukker krigsførende lande. Og dem er der altså flere af i Eurovision, ikke? Det kommer det ikke, fordi det ville betyde, så ville Ukraine ikke kunne være med. Men der så ville Aserbajdsjan og Armenien jo heller ikke kunne være med, fordi de er jo også i krig. Hvad hedder det? Men den regel kommer de ikke til at lave, men de kommer til at diskutere det her. Og der tror jeg igen, at man er nødt til ligesom at gå og sige, det er den her verden, vi har, de her konflikter, vi har at gøre med. Det er en politisk stillingtagen, om nogen skal eller ikke skal være med. Hvad gør vi? Altså, og jeg har faktisk ikke lige løsningen. Men det her med at bare lægge låg på sin arme, det er også så super interkulturelt, mellemfolkeligt, fantastisk. Det synes jeg er at gå forkert af, og også gå forkert af, hvis vi gerne vil have, at sangkonkurrencen skal overleve. Og det tror jeg, vi er mange, der gerne vil.
1: Hvordan ser du på det, Maja?
0: Jeg tror også, vi skal huske, at Eurovision på mange måder bliver et udtryk for den samtid, som Europa er i. Så lige nu, der kigger vi på Eurovision-situationen og Israels deltagelse, som om, at det er den største krise i mange år. Det er også den største krise i mange år. Men ej, jeg forglemmer, der har været rigtig mange kriser i de nu 70 år, Eurovision har stået på. Altså nu nævnte vi selv nogle af de kontroverser, der har været i løbet af 70'erne, da konkurrencen kun var knap 20 år gammel. Så jeg tror også, vi skal huske, at når du samler knap 40 lande på en scene fra hele Europa, så er det også et udtryk for, hvad er det for en situation, Europa er i nu, og den har jo udviklet sig historisk. Det kunne vi se i løbet af efter murens fald, hvordan man ligesom sagde, nu er vi lige pludselig glade for Østeuropa, nu lukker vi Rusland ind, nu lukker vi Baltikum ind, og alle de her, nu må de gerne være med. Så havde vi Balkankrigen i 90'erne, som jo også kom til udtryk med alle mulige politiske sange. Så har vi haft de her i 10'erne, som har været meget det her LGBT+, som har fyldt rigtig meget, og nu her i 20'erne, hvor det lige pludselig er Israel, vi debatterer. Så jeg tror også, at vi skal huske lige nu, altså rent politisk, er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence, fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden, når du stiller dig op med dit flag og repræsenterer en nationalitet på en eller anden måde, et musikalsk nummer, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her. Og det kan vi se i stemmemønstre, det kan vi se i alting. Så jeg tror, at lige nu er de i en krise, fordi Europa måske på en eller anden mærkelig måde er lidt i en krise. Vi har krig, vi ved ikke helt, hvor vi har Israel, vi ved ikke, hvor vi har Rusland, alle de her ting. Og det kan være om 10 år, det ser helt anderledes ud i den ene eller den anden retning.
1: Man kunne også vente om at sige, at i virkeligheden så står man med to forskellige strategier, som man ikke helt kan finde ud af, hvad for en man skal tage. Den ene er at sige, at det her er ikke politisk.
2: Ja.
1: Og så kan man, så må alle have lov til at være med, det øjeblik, de er en anerkendt nation. Mm. Så skal vi have russerne med igen, hvilket jeg tror bliver svært, uden at jeg kender de indre politiske sager. Det,
0: Rusland er jo også blevet smidt helt ud af EBU, så der skal meget til, før de kan få lov at være med igen.
1: Men mere sådan principielt set, ikke? Og så vil Israel også naturligt have en plads, fordi så er det der, vi er. Så er det apolitisk et eller andet sted. Det har nogle styrker og nogle svagheder, den måde at gøre det på. Den anden måde, det er jo så vente om at sige, det her er politisk. Altså, at vi har de her værdier, vi har den der måde, og hvis man overholder dem, kan man være med, og hvis man ikke overholder, men så har det så også nogle styrker, og ligeledes nogle svagheder, som de står med. Er det ikke måske i virkeligheden der problemet ligger, at man står og hopper frem og tilbage mellem to forskellige strategier?
2: Jo, det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig hovedet på sømmet, at det er det. Og ikke så nødvendigt. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at de behøver. Den skal nok blive politiseret. Det behøver de ikke at lave som en regel, og det må man gerne. Men altså, det her med at erkende, at den findes præcis i den verden, vi lever i. Den findes ikke på sådan en mærkelig planet et andet sted, hvor politik ingenting betyder, og konflikter ingenting betyder, og menneskeliv ingenting betyder. Altså, den er faktisk her. Det er en konkurrence, der er her i det her Europa, som vi har lige nu, som er præget af konflikter, som Maja siger, som er, der er uenigheder, der er krig, der er folk, vi ikke bryder os om, men der er også mange vier i den her konkurrence, så vi er ikke spor enige om noget som helst, altså i Eurovision. Og jeg tror, at den erkendelse er man nødt til at have. Og også forholde sig til på en ordentlig måde.
1: Hvad siger du, Maja? Det er også sådan, du siger.
0: Ja, jeg er enig, men jeg tror, jeg ved ikke, om vi... altså, jeg kan rigtig godt lide billedet. Jeg tror ikke, vi nogensinde kommer til at se EBU gå ud og sige, at det er et politisk projekt, fordi så kommer det til at afføde så mange diskussioner om, hvad er så politik, og hvad er ikke politik, og hvad er menneskerettigheder, som vi nævnte før. Og så er det her med, at du må ikke have en politisk sang med. Jamen, hvornår er det politisk? Hvornår er det historisk? Alle de her ting. Det vil afføde så mange diskussioner, at jeg tror, at de bliver ved med at køre den her fortælling om, at det er et upolitisk projekt, og så er der jo nogen, der stadigvæk tror på det.
1: Her fra kampen for historien vil jeg bare sige, at vi synes, det er en glimrende måde at komme frem til. Det, vi lever, det er i de der diskussioner frem og tilbage. Vi nærmer os stille og roligt slutningen på den her udsendelse. Det sidste spørgsmål, inden vi helt lukker af og får sluttet af for i dag. Jeg tjekkede lige bookmakerne, inden vi gik på, og Danmark, den sang, vi hørte før, ser faktisk ud til at have pæne chancer. Man skal aldrig stole helt på bookmakerne. Det er ikke altid dem, der bestemmer, men de ligger sådan en 2-3-4 stykker i gættene lige nu. Tror I, hvis I skal være helt ærlige, at cheferne i Danmarks Radio og Udenrigsministeriet, de sidder og håber på en dansk sejr, eller sidder de og håber på en gloværdig og ærefuld andenplads, som fritages for at tage stilling til næste års problem?
0: Ja, jeg tror altid, når man deltager i Eurovision, så vil man altid have sejren for øje. Og jeg tror helt sikkert, at hvis man kigger på den produktion, man har sat på Søren Torbegård Lunds nummer i dag eller i år, så er jeg sikker på, at Danmarks Radio går all in på, hvad de kan i forhold til at vinde. Og så skal vi huske, hvis det skulle komme dertil, at det skulle blive afholdt i Danmark, så er det jo ikke Danmarks Radio, der i sidste ende bestemmer, om Israel skal være med. Det er jo en beslutning, der ligger hos EBU. Og der har vi jo heldigvis nogle gode erfaringer fra, da det var i Malmø i 2024, som vi kan trække på. Så jeg tror stadigvæk, de tror, at, eller håber på, at Danmark tager sejren.
1: De glæder sig, men de har et lille tiks alligevel i venstre.
0: Ja, jeg tror, de er lidt bekymrede. Ja.
1: Hvad siger du, Lisa?
2: Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg synes, det man kan gøre, det er, at man kan se, man går ind og se på showene, siden vi vandt sidste gang, og så brugte vi rigtig, rigtig mange penge. Vi husker det stadigvæk. Hvad hedder det? Så kan man se, hvis man så Emily DeForest show i Malmø, så var der brugt rigtig, rigtig mange penge på iscenesættet. Hvis man så de efterfølgende shows, så blev der brugt meget mindre. Der er meget mindre fyrværkeri, der er meget mindre sceneshow. Hvis vi så ser det her Sørens show, så er der faktisk brugt ressourcer på det. Han har selv brugt ressourcer på det, men de har faktisk også fundet penge nu til pyroteknik. Og jeg tænker, det der med, altså de øjne også, der er en mulighed for en chance, og det er jo også en stor ære for en tv-station i en organisation som EBU, at man vinder den. Men jeg synes nok, der har været nogle år, hvor det ikke har tydet på, at de har haft den mindste lyst til at vinde. Det synes jeg, det ser ud til i år.
1: Så kan man jo sætte jer helt ud på spidsen og sige, nu som sagt optager vi det her før konkurrencen. Vinder han så også?
2: Nej.
0: Jeg ved heller ikke helt, om jeg tror på det, og det er jo rigtig farligt at sige, hvis nu det går hen og vinder. Men jeg tror på en top 5 placering.
2: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, der slet ikke er nogen tvivl om. Ja. Altså med mindre der går noget galt i showet, som ikke har noget direkte med ham at gøre. Men man skal tænke på, Finland har ligget på toppen, været favorit hele vejen igennem, med en meget stor margin ned til de andre. Han har ligget og byttet plads med Australien og Grækenland en eller anden, Frankrig, i en længere tid. Og han går faktisk ikke opad lige i øjeblikket. Så jeg tænker, at men der er ingen tvivl om, at han kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt.
0: Og hvis vi skal slutte på en positiv note, så har vi jo ikke set prøverne endnu. Så alt kan jo stadig ske, når den kommer til at optage live.
1: Jeg tænkte, det mest positive, det var, at jeg dermed gav mulighed for, at lytterne faktisk er klogere end vores eksperter. Fordi når de hører det her, så ved de præcis, hvordan konkurrencen den endte. Og med det er vi desværre løbet tør for tid. Det kan være, at vi kan lave en ny udsendelse om et par år og høre, hvordan det så endte. Men sådan som afsluttende ord, der vil jeg sige, men altså engang sagde man, at alt var politisk. Og det er nok ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert, faktisk. Ingen har nogensinde planlagt, at Eurovision skulle være en politisk kampplads, men eftersom kønspolitik, etniske udrensninger, krige, borgerkrige jo er en del af virkeligheden, så sniger politikken sig jo et eller andet sted altid ind alligevel. Enhver må tage stilling til, om de har lyst og samvittighed til at se Eurovision. Og det her program har ikke haft til formål at give et svar på det spørgsmål, men at kvalificere den stillingtagen, og det håber vi et eller andet sted er lykkedes. Tak til Lisanne Wilken og Maja Simonsen for at kaste lys over kontrasterne i Eurovisionens fortid. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn det er Asser Amdisen. Tak for kampen.

0: Det viser sig, at vi har haft en meget livlig og vild ridderkultur her i Danmark. Hvad må det have betydet for vores samfund? Ja, det taler Huxi Bach med Hans Bonde om i Ubegribeligt efter Radioavisen.
1: Efter 8,5 times forhandlinger var der ikke mange meldinger til den ventende presse fra partilederne på Marienborg i aftes. De første samlede forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Den eneste, der kort kommenterede på vej ud fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der i det hele taget meget få oplysninger om, hvad partierne præcis forhandler om.
3: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland. Men ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Og det her angreb var yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer.
4: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
1: Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi udgik søndag med en formodet benskade i Inter Miamis 6-4 sejr over Philadelphia Union. Messi blev skiftet ud efter selv at have bedt om at komme af banen, og han gik direkte i omklædningsrummet. Der er endnu ikke kommet en officiel melding om skadens omfang. En alvorlig skade vil være et stort slag for både Messi og Argentina få uger før VM i USA, Canada og Mexico. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P1.
6: Der sidder du så. Til hest. I en absurd tung rustning, bevæbnet med en lanse og stirrer på en, der til forveksling ligner dit eget spejlbillede. Hans lanse peger direkte mod dig, og hvis du ikke spider ham, så spider han dig. Sådan var livet som ridder, og jeg er egentlig altid opfattet riddertiden som noget sådan, altså eksotisk. Men det viser sig, at vi her i Danmark faktisk har haft en enorm, meget livlig ridderkultur. Og hvad det har betydet for vores samfund, ja, det skal vi høre mere om i dag. Velkommen til Ubegribeligt. Og til at fortælle os mere om den riddertid, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til Hans Bonde. Velkommen, Hans.
7: Mange tak.
6: Dr. Fiel, forhenværende professor i historie, og ikke mindst forfatter til bogen Den Danske Riddertid, som vores samtale tager udgangspunkt i i dag.
7: Ja.
6: Hans, altså, som jeg nævnte, så det her, altså riddertid er jo for mig... Det er jo sådan noget Robin Hood og rustninger og film og sådan noget, men som jeg, det er virkelig også noget eksotisk for mig. Ja, det var ikke noget, jeg opfattede, som vi havende haft her i Danmark.
7: Nej, og jeg havde det præcis på samme måde.
6: Men det tror jeg, de fleste har, ikke?
7: Jo, men altså, jeg blev bedt af Gads forlæg om at skrive den helt store danske idrætshistorie, altså fra vikinger til roligans var arbejdstitlen.
6: Ja, så helt andet sted hen.
7: Helt store. Og det gik rigtig godt med vikingerne, det kan man næsten regne ud, det var store sportsfolk, ikke? Men da jeg kom til middelalderen, ikke? Omkring 1050, ikke?
6: Ja.
7: Jamen, så var der intet. Altså, så måtte jeg bare jo sige, at der var ikke noget sport i middelalderen. Det kunne bare ikke passe, synes jeg. Og så kunne jeg jo se de store kulturer, som England, Tyskland og Frankrig, jamen de havde jo riddersport. Mm-hmm. Altså, det var jo en sport med baner, ikke? Og med dommere, og med en tab-vind-kode, det er de her ridderspil.
6: Jamen, vi kommer tilbage til regler og det ene og det andet.
7: Ja, nemlig. Og så måtte jeg jo så selv gå i gang. Og det viste sig jo så, at de danske historikere gennem 150 år, havde været inde på forskellige ridderspil. Men der var aldrig nogensinde nogen, der havde samlet det der med ridderordner, ridderspil, ridderromantik og kongen som øverste ridder, aristokratiet som værnestand i Danmark. Og så samlede jeg det hele, og lige pludselig kunne jeg se, jamen hør nu her, det var jo fuldstændig vitalt, det var jo en struktureringsprincip i middelalderen. Du kunne ikke holde en prinsedåb, du kunne ikke holde et bryllup eller en kroning, og du kunne heller ikke have et diplomati, hvor du mødte andre fyrster, uden at have ridderspil, og uden at slå riddere, altså til riddere i kirken. Så lige pludselig så viste sig, at Danmark var ikke en udkant, men Danmark var simpelthen også med i centrum for en europæisk ridderkultur i middelalderen.
6: Jamen det var bare interessant, at det har ligget der hele tiden. Vi har bare ikke kigget på det.
7: Nej.
6: Om man så må sige.
7: Og der tror jeg faktisk, at altså den moderne videnskab er jo vidunderligt på den måde forstået, at via specialisering, hvor man selv inden for et enkelt område som middelalderen går fuldstændig i dybt med enkelte aspekter. Altså en enkelt konge for eksempel, måske bare et enkelt aspekt af en enkelt konge, hans økonomiske politik og så videre.
6: Ja, ja.
7: Og dermed får vi jo en utrolig solid viden punktmæssigt. Men forstår du, der er ikke nogen, der får point på universitetet i dag for at skrive de store historier. Altså, jeg oplevede selv på universitetet at være en anomali, en mærkelig kal, at jeg insisterede på at skrive sådan, du ved, 300-500 siders bøger, der ligesom prøvede at lave en syntese og samlede tingene og kunne se strukturen i tingene og også rakte ud til et bredere publikum, som jo ikke er interesseret i den helt specialiserede viden i reglen. Så jeg tror faktisk, vi har brug for nogle generalister på universitetet, som tør kigge ligesom ud over det specialiserede.
6: Jamen prøv at høre, altså vi har en time, Hans.
7: Ja.
6: Så lad os snakke om den der danske riddertid. Og det jeg kunne tænke mig at starte med, det er ligesom at sige, hvad, altså når vi snakker riddertid, når vi snakker ridderkultur, hvad er det for en kultur? Hvad er en ridder? Hvordan ser en ridder ud? Hvad skal vi forestille os?
7: Ja. Jamen altså, vi skal jo forestille os, som du ganske præcist registrerede indledningsvis, ikke? Altså en mand. Frem for alt en mand. En kvinde kunne ikke blive ridder.
6: Nej.
7: Nej. En mand.
6: Det var en anden tid, som man siger.
7: Ja, det var det. Men kvinder skulle så heller ikke stille op i krig. Så på den måde var det også en anden tid. Det var et kompromis, havde han sagt. Men altså, den her mand, han havde jo så typisk en rustning på, og han havde jo typisk en lanse i krig og et sværd. Så det var simpelthen hans habit, han er sagt. Og hvis han skulle portrætteres, så var det netop ikke i habit, som man måske ville gøre, hvis man skulle være fin i dag. Men det var simpelthen i rustning. Hvis man skulle begraves, så blev man jo begravet med et kistelåg, hvor man var portrætteret i fuld rustning med svær. Så ridderen og hans rustning var fuldstændig uadskillig. Og der må man også huske på, at der lå sådan en mandlig fantasme i det. En maskulin fantasi om usårlighed. Ikke? Mm. Det er jo en ældgammel forestilling, lige fra Zeus, som er udødelig, ja, ja, til Superman. Altså, det er en ældgammel mandlig fantasi om udødelighed via en krop, der er af granit, eller i hvert fald beskyttet, som om den var granit. Og der kan man jo ligesom forestille sig, hvordan at ridderen har følt sig totalt beskyttet og uangribelighed, han er sagt, i det øjeblik, han har taget den her rustning frem, fordi intet kunne trænge igennem i den, i hvert fald ikke i den tidlige middelalder. Mm. Og han har jo så også haft sin borg, der på samme vis afviste fjenderne, hvis den var stærk nok, købt med en voldgrav. Så det, den her maskuline beskyttelsesfantasi, den var altså ekstremt udbredt i middelalderen, som jo også var en farlig tid.
6: Og så sidder han så der på sin hest med en kæmpe fallers, og er helt... Altså, det er vel... Men det er vel også sådan et meget... Det er vel sådan et ret maskulint samfund. Vi kommer jo til kvinderne, som spiller en stor rolle lidt senere, men for ridderen er det vel sådan en meget maskulin kultur. Det er den stærke, det er den ekstrem, udødelige, og det gælder om at hugge til.
7: Ja, og hvis du var søn af en ridder, altså, så var det ikke sådan noget med, jeg vil hellere være balletdanser, nu var der ikke opfundet ballet dengang, men altså, at jeg vil hellere lave noget andet, altså være kunstner for eksempel. Altså, det var farmand, der bestemte. Det var en patriarkalsk kultur. Pater, faderen bestemte.
6: Yes.
7: Og den eneste udvej, du havde, det var at blive gejstlig. For altså præsteskabet og biskopperne kom også fra de aristokratiske familier. Men det bestemte farmand jo, så på den måde blev drengene jo også socialiseret ind til at kunne tage andres liv og give sit eget liv, ikke? Mm. Så hvis du ligefrem spørger mig om, hvad jeg vil vælge, så vil jeg da hellere være i en position som en kvinde, der slap for det der. Fordi rigtig mange mænd, de døde jo i krig. Altså mange af de aristokratiske slægter, du kunne se simpelthen, at en meget stor procentdel af den mandlige del der, lige fra onkler til bedstefædre og til sønner, var simpelthen blevet dræbt i kamp. De blev skamferet, de blev lemlæstet. Så det var en ekstremt hård tid, som også producerede ekstremt hårdt mandeideal, ikke?
8: Ja, ja. Og hvis man sådan ser på på samfundet lidt bredere, hvilken rolle har ridderen?
7: Ja, og der skal vi nemlig have defineret ridderen, fordi sagen var den, at ridder var ikke noget, du bare kunne blive eller melde dig til. Altså, ridder var den øverste del af aristokratiet. Mm. Altså, det var ikke engang aristokratiet som helhed. Det var altså måske nogle tusinde mænd, som blev slået til ridder, og de udgjorde så aristokratiets top, kunne man sige. Men altså, resten af aristokratiet var også opdraget på ridderpræmisser, ikke? Med ridderturneringer og med ridderidealer og ridderromantik og den slags ting. Mm. Og de ønskede jo alle sammen at komme op i ridderskabet, at kongen kastede sit blik, noget i blik på dem og gjorde dem til riddere. Så på den måde kaldte man så som væbnere. Og en væbner var jo en, der kunne hjælpe en ridder, eller stod i anden række i forhold til en ridder, men også selv kunne blive ridder på et tidspunkt. Så der var altså en drøm om mobilitet, som kun for de færreste blev til noget.
8: Ja. Det er vel også der dukker sådan nogle, nu sidder jeg bare lige, fordi det er sådan nogle historier, jeg har læst om de her ridderhistorier, men kong Arthurs sværd, der sidder i stenen. Der opstår vel de her historier om, at fordi det er så uopnåeligt at være ridder, tænk den væbner, der kan stige op
7: nemlig.
8: Og blive ridder. Ikke? Altså, det må have været sådan en uopnåelig position for de fleste jo.
7: Jo, altså det var det, og dem, der kom ind i ridderskabet, det var jo kongens håndgangne mænd. Mm. Og der skal man også huske på, at kongen var rigets øverste ridder, ikke? The first among equals, kunne du sige, ikke?
8: Ja.
7: Så han var altså også en del af ridderskabet. Og på toppen af det havde han så også ligefrem ridderordner. Og der fik du altså selekteret det ned til måske nogle hundrede, eller nogle snese. Og det var altså simpelthen nærmest embedsværket, havde han sagt. Og det var hans aller nærmeste. Det var hans lensmænd, som bestyrede hans borgere rundt omkring og sådan nogle ting, som kunne komme i den der særklasse. Og de fik jo et særligt broderskab. For de sværede jo troskab til hinanden, og frem for alt også til kongen. Mm. Og fik nogle loyalitetsbånd, som også var bundet op på nogle forestillinger om den her ordens særlige mentalitet og æreskodeks.
8: Men Hans, ved man om Var det altid de bedste riddere? Fordi det der, det dufter jo også af, for det gør det jo altid, der går jo politik i den, at kongen siger, jo, men altså ikke nødvendigvis den, der håndterer lansen bedst, men ham lidt kraftige, der lige knap kan være i rustningen, men jeg har jo brug for ham, altså der må vel også have været lidt af det?
7: Jo, altså, men det er helt klart, altså, at det at udmærke sig i kamp og krig, turnering, var simpelthen det adelsmærke for at komme ind i ridderskabet. Ikke? Men det er jo klart, at kongen kunne også have brug for andre mænd med andre egenskaber, som måske ikke var så ridderlige i anførselstegn. Og der har vi også eksempler på folk helt tæt på kongen, og højt, højt placeret, som ikke var riddere. Dem har man altså haft på tålt ophold.
8: Ja, okay, godt. Klart.
7: Men du skal jo forestille dig, altså, at det her med at være ridder var så vigtigt for eliten, I middelalderen, at hvis man overførte det til i dag, så skulle Lars Løkke og Mette Frederiksen skulle simpelthen ind på Gamle Torv og vise deres færdigheder med lanser på hest for eliten. For overhovedet komme, for i virkeligheden at kunne blive accepteret i deres roller. Altså for en mandlig ridder eller fyrste eller greve, der var det at kunne stille op i ridderturneringer og kæmpe i krig. Også indimellem i første række. Det var simpelthen en adgangsbillet. Så du kan godt sige, at måske var nogle af dem, der blev udnævnt, ikke så dygtige, men så skulle de fandme blive det. Altså, så blev der trænet hjemme på borgen. Ja, så fik man en rendebane, hvor man kunne træne i lansekamp, ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt, så sagde kongen, så blev man kaldet, og så blev det sagt, nu skal du simpelthen møde op til ridderturnering på Gamle Torv i København, og hvis ikke man kunne gøre en god figur der, så faldt det hele jo altså, af hesten, havde jeg sagt.
8: Jo, og det falder vel også tilbage, altså det bliver også pinligt for kongen, hvis han har slået en til ridder,
7: lige præcis.
8: Som så er et skvat på en hest.
7: Lige præcis, altså. Og det går simpelthen ikke. Mm. Altså hvis du er født ind i højaristokratiet, så skal du kunne ride, og du skal også kunne bruge en lanse og et sværd.
8: Klart.
7: Ja.
8: Lad os vende tilbage til, fordi man kan drage mange paralleller mellem den her ridderkultur og så moderne politik og samfundsstruktur. Ja, lad os endelig vende tilbage til det. Ja. Men jeg vil bare lige høre, fordi når du nævner, som du gjorde for lidt siden, det her med, at vi kommer jo fra Vi kommer fra en lang periode med vikinger.
7: Ja.
8: Som slås på en lidt mere, nogen vil sige, barbarisk måde. De går lidt mere til stålet på en anden
7: det
8: måde.
7: Det vil vi alle sige.
8: Mindre civiliseret, ikke?
7: Jo.
8: Men overgangen fra sådan en meget brutal, lige på hårdt vikingekultur, til at man pludselig er sådan lidt mere civiliseret, man sidder der i sin fint jo dekoreret, der er jo med heraldik og vimpler og flag og alt muligt mærke. Ja. Altså overgangen fra det ene til det andet, er den, hvordan går den? Hvordan får man overbevist det der? Er det de kristne, der kommer ravende?
7: Jo, men altså hør nu her, du ændrer jo ikke folks mentalitet bare med et fingerknips, vel?
8: Nej.
7: Altså der går nogle århundreder nærmest, ikke? Altså der går rigtig lang tid før, at den rå viking, at han bliver forædlet til at blive ridder.
8: Mm.
7: Og det sker blandt andet via korstogene, ikke?
8: Ja.
7: Paven finder ud af det geniale, som altså i hvert fald heroppe i Norden virker på den måde, at de her sådan rå og relativt barbariske vikinger kan blive ved med at få deres blod i kog og gå i krig, nu mod de vantro hedninge. Og på den måde så kan den krigeriske mentalitet fortsætte, men nu lige pludselig med et ædelt kristen formål. På den måde sker der en langsom socialisering, hvor tingene bliver ændret, og man kommer måske ikke i Valhalla mere, men så kan man komme i himlen, hvis man på ædel vis kæmper. Så og man kan godt kæmpe en territorialkamp i Østersøen, der eller i Nordtyskland, som ligner det, man hele tiden har gjort som viking, ikke?
8: Mm.
7: Men som lige pludselig så kommer under korsets tegn. Så der sker en gradvis transformation af det, der foregår, som i virkeligheden er lige så råt, som det hele tiden har været næsten, ikke?
8: Mm.
7: Men når det er sagt, så sker der altså også en eller anden form for forædling, ikke? Og der er en af dem, som har hjulpet mig på bogen. Han har jo vist faktisk, at han hedder Thomas Hebel Holm, en meget dygtig middelalderhistoriker, og han har jo vist, hvordan at man for eksempel hos Saxo, vores store historiefortæller og krønikeskriver,
8: herr Grammaticus.
7: Ja, lige præcis. At allerede hos ham, der kan man altså registrere, hvordan der kommer et nådesbegreb ind hos de her krigere, som er under transformation til at blive riddere, ikke? At de pludselig, så er de begynder de at spørge sig selv, altså, skal man virkelig ramme en modstander, der flygter i ryggen med en lanse? Skal man absolut dræbe ham? Han er jo også ridder, ligesom jeg selv er, og vi er egentlig bundet af det samme æreskodex, så kunne man ikke tage ham til fange, og nu skal vi ikke gøre det smukkere, end det var, fordi så kunne han så blive løskøbt, så det var der også noget smart ved, men igen, altså der kommer en samvittighed ind, en begyndende samvittighed ind, som den kristne kirke promoverer, og der får vi det utrolig mærkelige, at kriger og kristendom faktisk fusionerer i ridderen, og ridderen bliver lige pludselig en kriger af Guds nåde, og kirken går ind og ser en gylden mulighed i at få civiliseret og formet ridderen. Og når kirken for eksempel talte om fred, så var det fredsbegrebet var frem for alt bundet til, at kirken kunne leve i fred, og ridderen kunne beskytte kirken.
8: Ja.
7: Og derefter kom så fredelighed i hele riget, i bredere forstand og for de andre stænder. Ikke?
8: Men det er jo det, du der skitserer, er jo definitionen af en korsridder, ikke?
7: Jo.
8: Som bliver sendt ud og begår... Altså de blodigste ting,
7: ja, faktisk.
8: Men fordi det er hedninge, så er det jo, og det er i Guds navn, når man er velsignet.
7: Præcis. Ja.
8: Altså det, ja. Så det er jo...
7: Ja, og vi skal også, altså selvom der sker en civilisering af ridderen, så skal vi også passe på ikke at ende i en romantik, fordi det handlede meget om en ridderlighed over for kvinden, altså frem for alt den aristokratiske kvinde, ikke bondekvinden. Det handler om en ridderlighed over for andre riddere, og for kongen selvfølgelig.
8: Ja.
7: Og det vil sige, at det handlede ikke om en ridderlighed over for bunden. Tværtimod, så kommer der en helt ny... Altså, ridderen bliver i virkeligheden skabt militært ved, at han kan noget, som de andre ikke kan. Der opstår jo en ridder til hest med en stibøjle, som ligesom kan forlænge hans, altså, hestens kraft med hans egen kropskraft og med lansens stød ind i for eksempel en bonde her, hvor man jo kan myrde altså i 10.000vis af bønder, som det også sker nogle gange, uden at det koster særlig mange ridder, fordi at den her kampteknik, den kampformation, kan skabe det, man kalder rytterchokket. Altså når de kommer der, næsten så en mønt knap nok kan sidde mellem de her riddere til hest, kommer i information og hammer ind i sådan en bonde her der til fods, jamen så er det jo en massakre nærmest. Og der er jo ingen noget der.
8: Nej, for man skal vel forestille sig, Hans, nu der er også mange fine illustrationer i din bog, og det man skal ligesom forestille sig er, og det er jo meget brutalt, når du siger det her med, at der står en bonde her, lange rækker af bønder, altså i sæk og kjortel, og med en lille hue og høtyve og økser og hvad de nu har, ikke?
7: Jo.
8: Og mod dem kommer så netop, altså ridder til hest, tit er hestene jo også sådan lidt pansret foran, mænd i rustning, lanser, Det er jo som tanks, altså der trumler igennem.
7: Det er faktisk en rigtig god parallel. Altså, og det har jo den samme beskyttelsesfunktion, ikke?
8: Ja.
7: At med tanksen får du så en hel vogn rundt omkring, og en kæmpe mobilitet,
8: ja,
7: og omkring føreren, ikke? Men det er det samme princip, og krigen handler utrolig meget, ikke kun om at kunne ødelægge den anden, men også at beskytte sig selv. Mm. Og det er krigens logik, altså lige fra stenalderen.
8: Ja, jamen det er ret brutalt. Men når vi nu er ved det der, fordi det er så, man kan sige, det er sådan til dels udgangspunktet, at vi har de her riddere, som er i krig, men gradvist begynder det at blive sådan nogle spil, hvor det ikke er så krigerisk, men mere sådan over i sport, og det vender vi bestemt tilbage til. Ja. Men kan du ikke prøve at bare lige male et billede af, hvad er det for nogle discipliner? Ja. Fordi der er jo forskellige ting, de laver.
7: Jo, og der sker også en civiliseringsproces, fordi det starter helt utroligt råt. Altså, man har sådan noget, der hedder fodkamp, hvor man simpelthen bare, måske to herrer over for hinanden, eller to individer, går løs på hinanden med svær. Og så må man jo håbe, at rustningen holder, havde han nær sagt.
8: Ja.
7: Og så har man det, man kalder melee, hvor man har to mini-herrer, som tørner mod hinanden på et udefineret terræn, og smadrer alt i nærheden. Og det kan både være præstegårder, faktisk, ikke? Det kan være klostre, og det kan jo også være bondejord. Og det er man så ligeglad med, for man er aristokrat, og det her, det er meget, meget vigtigere.
8: Ja.
7: Så det bliver jo et kæmpe problem. Altså, paven nede i Rom, han forbyder det faktisk i århundreder, fordi det giver simpelthen en kæmpemæssig uro, et anarki og en ødelæggelseskraft, ikke? Så, og det kalder man så melee, den her kampform med de to mini her. Men langsomt så sker der altså en kultivering af de her ridderspil. Og så får man så for eksempel, altså meleeen bliver i stedet for det, man kunne kalde en buhort, hvor det bliver inde i byerne. Det er stadigvæk to mindre mini her mod hinanden, men det sker på et reguleret område.
8: Mm. Man laver en bane.
7: Ja, man laver simpelthen en bane inde i byen, ikke? Hvor det så også går hårdt for sig, ikke? Men hvor der også dommeren jo også kan se, hvad der sker og den slags ting. Mm. Og så lander vi med det, der bliver faktisk ridderspillende par excellence, ikke? Og det er jo dystridtet. Ja. Det var præcis det, du beskrev indledningsvis. To riddere adskilt af en skranke i rustning, som prøver at vælte hinanden af hesten med en lance, ikke? Mm. Og det bliver simpelthen altså det helt, helt store modefænomen fra 1300-tallet og frem. Og der kan man jo sige, at ridderen bliver stadig mere forfinet i sin kampteknik, havde jeg sagt, ikke? Fordi nu handler det jo simpelthen om at den anden af sadlen ikke nødvendigvis at pande ham ned med et svær. Og det foregår på en fuldstændig reguleret måde, hvor der kun er én måde faktisk at angribe fra. Og man er adskilt af en skranke, så man kan ikke bare gå vildt imod hinanden, og man ved, hvordan stødet kommer. Og så sker der så det, at våbnene også bliver mere og mere finslebende, havde jeg sagt, altså i civilisationsmæssig forstand.
8: Ja.
7: De bliver for eksempel stumpevåben, så man ikke kan ramme en spids ind gennem et visir, som det sker gang på gang, og dermed komme helt op i hjernen gennem øjet. Eller lancesplinter for den sags skyld, der kommer ind gennem visiret og op i øjet. Og man får jo også for eksempel den såkaldte frømundede hjelm, som altså ligner en frø med en kæmpe undermund, som man lige kan løfte op i det øjeblik, den bliver ramt, så man ikke får lansen ind i visiråbningen.
8: Ja.
7: Så på den måde, så sker der kultivering og civilisering, som også har forbindelse til kirken, som jo også gerne ser, at det her foregår mere kultiveret og mindre ødelæggende for omgivelserne.
8: Mm. Men så læste jeg, Hans, og det, jeg tror ikke, det er en skrøne, men jeg læste, at man ligesom også kan, så i forbindelse med de her korstog, så tager man nogle ting med sig fra korstogene, som man inkorporerer i de her sport. Man laver blandt andet noget, der hedder Maurens Hoved.
7: Ja, det er rigtigt, men der er du uendelig meget langt fremme i historien. For det interessante er, at de her ridderspil er i virkeligheden en del af kulturhistorien, i en grad, vi næsten ikke har kortlagt endnu. Det fortsætter nemlig ind i renaissance og barok også, men bliver stadig mere forfinet. Altså, den her civilisationsproces af ridderen fortsætter helt ind i barokken, og helt frem til enevælden omkring 1660. Og der har vi jo Christian den 5., som laver en form for hesteballet til sidst. Og nu er der slet ikke nogen modstandere længere. Men der er godt nok et våben, for eksempel en lille lance. Og der er så et maverhoved, altså igen araberne, han er sagt, den her figur helt tilbage fra korstogenes tid, af papmaché for eksempel, som så til sidst efter, at man elegant i volter og vendinger i den her barokke, smukke, teateragtige stil har bevæget sig geometrisk frem af en bane, så rammer man så hovedet til sidst. Så det er en ekstrem sublimering af det, der oprindeligt var krig og turnering, ikke?
8: Ja, det må man sige.
7: Ja.
8: Okay. Det kan være, at vi lige skal spole en lille smule tilbage, bare lige for at holde fast i det her med, at det er altså noget, der er foregået i Danmark, og der er et ret godt eksempel i din bog. Du taler blandt andet om Erik Menved.
7: Ja.
8: Og der er vi jo, altså nu nåede vi op til renæssancen, der skal vi jo lige 200-300 år tilbage.
7: Det skal vi nemlig.
8: Ja. Men vil du ikke fortælle lidt om Erik Menved og hans ridderspil?
7: Ja, og det er jo altså, så er vi helt tilbage i 1300-tallet, ikke? Og der får vi altså nogle af de første registrerede ridderspil. Der har garanteret også været ridderspil før. Mm. Men vi har næsten ikke, altså vi har så få kilder til middelalderen. Men Erik Menved, han laver i hvert fald ifølge kilderne de mest storslåede ridderspil nogensinde i Danmarks historie. Og det er fuldstændig, at det er på et tidspunkt, hvor Danmark er i knæ økonomisk, så det er en kæmpe udgift, også set ud fra nationalbudgettet. Og det han gør, det er, at han vil gerne dominere det nordtyske område. Og han vil gerne have tyske fyrster til at slutte op omkring ham. Og han vil også have hansestederne, de her magtfulde tyske handelskorporationer og byer, til at slutte op omkring ham. Og de er, nogle af dem er modvillige. Nogle tyske fyrster kommer simpelthen til hans ridderspil. Han inviterer rigtig mange fyrster. Og han laver så en kæmpe melee, som igen smadrer alt omkring. Men som jo altså, hvor der er 10 ærkebiskopper til stede, 1000 riddere, og hvor der er forsamlet folk, der kommer til, og hvor der er fontæner med øl og med vin, altså heldigvis ikke blandet sammen.
8: Altså fontæner, det er jo også, så er der altså også sige, sørget for folk.
7: Ikke? Præcis, der er gøjler, der er brydere, der er underholdning, og der er uddelinger, der er fornem mad med skueretter til de fine gæster. Og på den måde er det et ekstremt udstyrsstykke. Mm. Og der har vi den første sportsboykot faktisk i Danmarks historien, måske i verdenshistorien.
8: Ja.
7: og det er jo, at byen Rostock, som han rigtig gerne vil imponere og få til at tilslutte sig sit kongedømme, at de lukker portene simpelthen for hans ridderspil, så det bliver uden for Rostock. Og de har jo helt ret i at være bange for ham og lave den her sportsboykot, for et år efter, der har han jo simpelthen med militær magt taget Rostock. Mm. Ikke?
8: Så men det er vel også, at hvis man sidder i som havde nær sagt borgmester i Rostock, der er tidens pendant, og man ved, at det her melee, nu skal de til at holde melee, og det er sådan noget, der bare smadrer alting i omgivelserne. Så kan man jo godt forstå, at de siger, hvad, kan I lige holde det udenfor?
7: Ja, det kan du sige. Men det var primært det, at man godt var klar over, at den der enorme gestus, den der gavegivning, at man lavede så overdådig i ridderspil, i virkeligheden var en pisk eller en gulerod, havde jeg sagt. Hvis ikke I tager den her gulerod, så kommer pisken. Det vidste de godt, og det kom
8: vi,
7: den også.
8: Vi kommer til, altså der er jo diplomatisk bagtæppe
7: det er der.
8: Til alt det her. Det tager vi lige om lidt.
7: Ja. Præcis. Men det interessante er så, at danske historikere, og de toneangivende historikere gennem 30'erne, som var meget præget af det radikale venstre, den historikergeneration, der var der, og anført af en historiker, der hed Erik Arup, professor Arup der, altså de kunne slet ikke se logikken i de der ridderspil. Og Erik Arup, han skriver simpelthen om Erik Menveds ridderspil, at det er nogle barnlige og umodende, glitrende ridderspil, der foregår. Ja. Han kan slet ikke forstå den historiske værdi. Og det er efter min mening, fordi han ikke forstår, hvordan ridderkongen fungerer. Altså, det er jo rigtigt, at i dag, der lever vi jo i et samfund, hvor man skal investere og spare op og akkumulere, ikke? Mm. Det er kapitalismen, ikke?
8: Ja.
7: Men altså, i middelalderen, der galt det. Altså, en nærig fyrste var ikke fyrste. Altså heller gældsætte sig og nærmest pansætte riget, som det jo sker for nogle konger, end ikke at være en stor og pompøs mæcen. Du skal simpelthen lave de flotteste ridderspil og invitere til de flotteste retter på slottet for at blive accepteret af aristokratiet og også for at imponere pøblen, havde han nær sagt. Og det, så han lever sådan set bare op til det han skal og burde. Altså den store tyske filosof Jürgen Habermas har jo skrevet en bog, der hedder Borgerlig Offentlighed, som handler om det moderne samfund, ikke? Og det, at vi så i en borgerlig offentlighed træder sammen og debatterer, som vi gør nu også under Folketinget, ikke? Eller under folketingsvalget. Men i middelalderen var der en helt anden logik, det som Habermas kalder repræsentativ offentlighed. Fyrsten skulle præsentere sig selv så pompøst og så overbevisende flot, så folk simpelthen sagde, at det er guddommeligt.
8: Ja.
7: Og Erik Menved træder jo faktisk også frem via sine kronregalier, eller med sine kronregalier ved de her ridderspil. Og dermed så viser han jo også, at han i virkeligheden er en konge af Guds nåde. Og kongerne blev jo også bevæget sig også rundt under baldakiner, som var himmelske, der viste himlen, som tegn på, at de var
8: udvalgte på en eller anden måde. Ja, præcis.
7: Og på den måde så er den her repræsentative offentlighed, den skal man jo forstå. Og ridderkulturen er en meget vigtig del af den her repræsentative offentlighed.
8: Jamen, ja, fordi det handler jo om, og nu skal jeg se, om jeg kan huske mit skole Habermas, men det er jo det her med, at i dag har vi sådan noget med, at når man repræsenterer sig, så er man sådan, så er der noget med ægthed, og man, vi kan godt gennemskue en facade og sådan noget, men dengang, man kan jo godt sige det sådan, og det, jeg tror også, det er det, han skriver noget om, at man var sin facade, at man var... Det der tæppe, man hængte op foran sig selv, jamen det var det. Og hvis du havde et meget, meget flot tæppe, jamen så var du det flotte tæppe. Ja, det, der var inde bagved, det betød ikke så meget.
7: Nej, det er utrolig godt formuleret. Og det vil sige, at det der med, at vi kræver ligesom moral og etik og samvittighed og et ordentligt indre liv af vores politikere i dag, altså det var ikke på samme måde på spil i middelalderen. Nej. Som du rigtig siger, det galt om at imponere. Det galt om at lave den flotteste facade. Vi kan også se det faktisk på de katolske kirker. Det var jo katolicismens tid, middelalderen, ikke? Altså, de katolske kirker, også hvis du bevæger dig rundt i Italien i dag, i Rom for eksempel, ikke?
8: Er
7: der sindssygt nogle facader, de har? Hvor er det flot, man siger, hold da op, og hvis man lige snart man går om på bagsiden af dem, og hvis man gør det, så kan man se, at alt er faldefærdigt og grimt, og der er ikke blevet malet i 100 år. Ja. Altså, det er altså meget en tid, hvor man prøver at glitre og glimre, ikke?
8: Ja. Og det var vel også, bare lige for at holde en lille smule fast i det, du nævnte lige kort, men det her med når kongen, for det er jo et sjovt billede det der, det er der jo også billeder af, men kongen, der kommer gående med den der, med fire bærer, to foran og to bagved, og sådan en himmel over sig, altså det ser jo grotesk ud, men der var jo, det var jo sådan et skuespil for at se, men der kommer den guddommelige udvalg, I kan se himlen hænger jo over ham, men netop for at overbevise og forblænde en pøbel, som jo på det her tidspunkt heller ikke havde adgang til. Altså, havde jeg sagt internet, men altså jo, de havde jo, det var jo de første, der overhovedet havde læst en bog, fordi de var jo skrevet på latin alle sammen, så det var også en anden offentlighed, man henvendte sig til.
7: Det er du ret i, ja. Og derfor blev billedsproget så utrolig vigtigt. Ja. Ikke? Og det der med, at kongerne kunne vise sig, altså det er jo også en form for billedsprog, at træde ind på Gammeltorv i den mest smukke rustning, måske guldforsiret, hvor solen skinner på den, altså hvor man virker jo ophøjet og guddommeligt på den flotteste ganger med det smukkeste dækken, ikke? Altså det har jo været et skuespil i bogstavelig forstand, som har virket altså helt utroligt imponerende. Og der skal man også huske på, at altså, i dag for eksempel er København jo en kæmpe tilskuerboble, ikke? Altså du kan gå til svømning, og du kan gå ind i parken og se fodbold, og du kan tage Royal Arena og høre Robbie Williams, og altså nævn det, altså det
8: klart.
7: Der er
8: 100... Der er ikke andet end underholdning.
7: Det er der simpelthen, ikke? Men i middelalderen var der altså det aller største. Det, der bare rydde bordet, det var en ridderturnering. Når der var en dåb af en prins, når der var et bryllup eller en kroning, altså, så blev hele København bare ændret. Altså, Gammeltorv var simpelthen Københavns centrum, ikke? Det var en meget, meget lille by den der gang.
8: Ja.
7: Så det var et stort centrum. Og når kongen skulle holde ridderspil, så var det ikke længere borgernes by, så var det kongens by. Det var det også hele vejen igennem, i virkeligheden overordnet set. Og så blev alt ryddet for valghandlinger, altså juridiske handlinger, og for alle mulige boder og købmands butikker og alle mulige ting. Det blev alt sammen ryddet. Brostenene blev fjernet, og der blev lagt halm ud, og så kom det største skuespil, man nogensinde havde set ind, og alle ville få bare et glimt af det. Og det var selvfølgelig kun aristokratiet, der sad der på første række. De sad nemlig i husene, som de enten ejede eller lejede sig ind i, ikke? Altså både det landlige aristokrati og det byborgerskabet, ikke? Og så havde kongen jo sin egen æresloge, hvor han direkte kunne se på ridderspillene, hvis han ikke selv deltog.
8: Ja.
7: Og så ellers, prøv at tænke på næste gang, at folk, når de hører det her, går forbi Gammeltorv i København. Altså, at selve byens hjerte dengang, men til dels også i dag, altså, at derinde, der viste kongen sig frem, altså, i sit S.
8: Og altså, hvor var folket henne så? De hang vel på... Jamen, på tagene altså, det og sådan rundt omkring, eller hvor?
7: Begrebet folk var knakken og opfattet, det her historikeren Ove Korsgaard jo vist, altså det er faktisk en moderne forestilling, at der er ligesom et folk med en folkevilje, altså der var en pøbel, der var bønderne, og de blev altså ikke anset for noget som helst, og det er jo klart, at der var jo nogle hjælpetropper, han har sagt, der var nogen, der skulle bringe, for eksempel også bønder, som skulle bringe forskellige varer og forskellige landbrugsprodukter ind til byen, de kunne få et glimt af det her. Man kunne jo også kravle op på et hustag og måske se et eller andet.
8: Ja.
7: Men grundlæggende var det noget, der gik frasavn om. Altså noget, der kom ind i den mundtlige fortællekultur, hvor ridderen jo også spiller en kolossal rolle, også senere hen i folkeviserne. Ikke? Man må forestille sig, at det har betydet utrolig meget i den mundtlige fortællekultur. Og så selvfølgelig også visuelt, fordi hvis du var en ordentlig aristokrat, og for ikke at tale om en ridder, så gav du jo penge til, at der kunne blive oprettet en eller flere kirker i dit sit område. Og den kirke blev præget af ridderskabet, at man ville have sin egen billedpropaganda ind, og så var der kalkmalerier med ridder og Sankt Jørgen, som kirkens beskytter, som også var ridder med svær og den slags ting. Og måske var ridderen ligefrem begravet inde i kirken med sit kistelåg, hvor han lå oven i købet med rustning og svær. Så den der billedpropaganda har kørt ind i glasmosaikker og i kalkmalerier og har præget også bundens forestillingsverden, men han blev ikke inviteret med til ridderspil. Og han ville aldrig nogensinde kunne kvalificere sig til ridderspil, for det var ikke noget, man kvalificerede sig til. Det var noget, man blev udnævnt til.
8: Ja. Ja, som sagt, hvis ikke, altså man skulle jo slås til ridder af kongen, og,
7: ja.
8: og den der pøbel var så uendelig langt væk fra kongen, at det ville aldrig nogensinde ske.
7: Når alt det er sagt, så kunne kongen jo godt synes, at en person fra lavadelen for eksempel havde kæmpet helt utrolig godt, eller gjort kongen andre tjenester. Og der kunne kongen jo suverænt bestemme, at en kunne blive ridder, så der var faktisk et mobilitetsmulighed i det.
8: Og men vi taler ved lavadel, som
7: vi taler siger.
8: Det er jo ikke sådan, at en eller anden, at de har hørt om en knøs ude på landet, der er god til at skyde med flitsbu.
7: Altså,
8: sådan spillede klaveret trods alt.
7: Det går ikke.
8: Nej. Men som du siger, det er også interessant det her med, og så kan man jo drage sine egne paralleller til politik og andet,
7: ja.
8: Men jo også til sportsstjerner og alt muligt i dag. Men det her med, at man havde en kultur, hvor det drejede sig så meget om noget visuelt, som når du nævnte det her med, at kongen dukker op fuldstændig glinsende, og hvis vejret var godt, og man står der som en eller anden gylden,
7: ja.
8: Guddommelig ridder.
7: Ja.
8: Det, at det så baserede sig på, at en pøbel fortalte videre,
7: ja.
8: Altså så kender
7: ja.
8: Vi jo en fjer, der bliver til fem høns.
7: Præcis,
8: ikke?
7: Præcis.
8: Altså så ja. Vil han jo nede i anden landsby,
7: ja. Præcis.
8: Nogen havde set, altså, ja, ja, vor herre til ja. Hest, om man så må sige.
7: Ja, og som om det ikke var nok, så opstår der jo en ridderromantik også ved hofferne. Altså, og vi får i Frankrig får vi faktisk udvikling af det, der blev til den moderne roman senere hen. Altså, selve romanen i dens grundstruktur og en udviklingshistorie.
8: Mm.
7: For eksempel med en ridder, der går så grueligt meget igennem, og så til sidst får, eller i reglen ikke får, sin drømmekvinde.
8: Ja.
7: Der er simpelthen ved hofferne ind, også nogle ridderfortællinger. Vi får også kong Arthur-legender og den slags ting, som bliver pudset af, så kong Arthur bliver ridder, selvom han lever i før riddertid. Ikke? Så på den måde, så kommer der også fra hofferne, hvorfor er det faktisk en fortællet kultur, som også kan brede sig ud i samfundet?
8: Mm. Og i virkeligheden også, så bare lige for at få rundet den del af det, det var jo, nu taler vi, at der, du nævner Erik Menved her, så er der gøjler og det ene og det andet, og vinfontæner og så videre. Men det var vel også udtryk for datidens finkultur.
7: Ja, og det er jo så det aller sjoveste. Og det er også der, jeg kommer ind som sådan en hund i et spil kejler. Fordi jeg er altså egentlig idrætshistoriker, ikke?
8: Mm.
7: Og det kan lyde meget, meget sådan sektorialt. Men ikke for mig. Altså, jeg mener, idrætten er fuldstændig undervurderet som kulturfaktor. Så jeg tror også, at en del historikere måske har synes, at det der med sport i middelalderen måske ikke var så interessant, fordi sporten i dag jo er bare en sektor for kondital og kalorier, han har sagt, ved siden af underholdning, ved siden af samfundet. Ikke? Men det var det jo ikke i middelalderen. Det var ikke bare finkultur, det var den fineste finkultur. Altså, og på den måde skal vi jo aflægge vores fordomme fra nutiden, for eksempel om sport, hvis vi vil forstå riddersporten. Og der har jeg jo så en lille fordel, fordi jeg forstår sport indenfra, og jeg ved jo, at sport kan være et fuldstændigt et dragende skuespil, og kan jo så udfolde det, når jeg så kigger på et samfund som for eksempel og en epoke som middelalderen.
8: Klart. Og så er der en lille sjov detalje, vi måske også lige skal få med, som du også skriver om i din bog, at i forhold til sådan, når man ser på riddere,
7: ja.
8: Og når jeg siger det nu, så tror jeg, at parallellen vil sådan sige pling for folk, fordi det gjorde den for mig, når jeg læste i hvert fald.
7: Mm.
8: Men hvis man ser på den her riddertid og ridderkultur, og man har ridder og ridderborg, og man har kongen og dronningen, og de kæmper og det ene og det andet, og så kigger man over på et spil skak.
7: Ja.
8: At man har, at der er sådan en afsmitning.
7: Ja, og det er jo sådan, at skakspillet er en fuldstændig symbolsk repræsentation af standssamfundet.
8: Mm.
7: Altså, middelalderen var et standssamfund, hvor du var født ind i en stand, og det var nærmest umuligt at bryde ud af sin stand. Og man fik også at vide i kirken af præsten, at det var gudgivet, at man var født ind i sin stand.
8: Ja.
7: Skakspillet var faktisk også en socialisering til, at man skulle blive i sin stand, fordi den viste fuldstændig, hvad de forskellige stænder stod for. Altså, yderst har du jo har du jo tårnet, som er borgen.
8: Ja,
7: så, og ved siden har du hesten, som er ridderen. Så der har du jo dem, der skal beskytte kongen, og også står yderst beskyttende i hver side omkring kongen inde i midten. Og hvis du så bærer dig ind, så har du gejstligheden.
8: Ja, det er løberen, men på engelsk hedder det jo en bishop. Ja, det er jo
7: så
8: biskoppen.
7: Hedder netop en bishop, ja. Lige præcis, ikke? Og så har du jo også dronningen og kongen. Og der er jo en skæg detalje omkring dronningen. Man mener, at det er dronning Isabella, den spanske dronning Isabella, som var en ekstremt dynamisk og toneangivende dronning, som har influeret på skakspillet, så dronningen er blevet en meget mere dynamisk brik af den der dovne konge der, ikke? Som bare skal beskyttes, ikke?
8: Ja.
7: Som ellers var aktiv i middelalderen, altså det helst skulle være aktiv i krig for ligesom at animere krigerne. Og så har du bønderne. Det vil man jo i moderne actionfilm kalde The Expendables, ikke?
8: Jo, altså, det er kanonføde, der står foran.
7: De kan ikke ret meget andet end at rykke frem og blive hamret ned, ikke? Så på den måde har du fuldstændig standsamfundet. En bonde, der spillede skak, og det gjorde de jo, kunne jo simpelthen derigennem, lige igennem fingrene mærke, hvor han stod i

0: Hun var også med, ligesom ridderspinde, til at socialisere dig ind i din stand.
1: Ja, okay. Så kan det være, at vi lige skal... fordi nu nævner du dronning Isabella der, så lad os tale lidt om, hvilken rolle kvinderne spiller i det her.
0: Ja, og de spiller jo en utrolig vigtig rolle. Og det kan måske lyde mærkeligt, fordi altså, som sagt, som kvinde skulle du hverken gå i krig for kongen, men du kunne heller ikke deltage i ridderspil. Mm. Så det lyder mærkeligt, når jeg siger, at kvinder spiller en utrolig aktiv rolle. Men der må man så forstå, at den her ridderromantik var ikke bare sådan en romantik i moderne forstand, med sådan noget lidt candyfloss og ovenpå på et partnerskab. Altså romantikken var simpelthen en utrolig vigtig drivkraft i selve det, at ridderen gik i krig og gik i turnering. Og det, hvis vi tager turneringerne, så var det, at ridderen for eksempel havde en dame, og det kunne være en uopnåelig dame, det kunne ligefrem være herremandens dame, eller det kunne være fyrstens kvinde, havde han nær sagt, som han begærede. Og der kunne altså være et spil der, altså det kunne bare være en rødmen fra hendes side, hvis han kom i nærheden af hende og kiggede på hende. Det kunne måske være, at hun gav ham sit lomtørklæde. Det kunne være, at han vinkede med hendes farver, eller hun vinkede til ham med hans farver, når der var ridderspil og den slags ting. Så den ekstreme sublimerede kærlighed og seksualitet, som aldrig kunne udleves, var jo en utrolig vigtig faktor i, at ridderen faktisk dels var ridderlig, men jo også kæmpede ridderligt.
1: Men hvor meget lå der i det, Hans? Fordi var det sådan et skjult spil? Nu siger du, det er sådan sublimeret, men hvis nu jeg som ridder er trådet kongens kvinde, altså dronningen, du godeste, eller en eller anden fyrstes kone, eller sådan noget, det var vel været, om man så må sige, et benspænd.
0: Der var dødsstraf.
1: Altså,
0: altså, og det har vi eksempler på. Altså, hvis du gik over stregen, og der kom en for eksempel en fysisk relation, så var du død, altså, hvis det blev opdaget. Ja. Så det var en ekstremt sublimeret energi, men det var også noget rent praktisk, fordi kvinderne havde altid en æresloge ved ridderspillene. Og den æresloge var centralt placeret. De kunne agere dommer, og de kunne agere præmieuddelere. Så på den måde havde kvinderne en utrolig aktiv del i det her ridderlige kredsløb, som et stimulus af den maskuline energi i retning af krig og turnering. Det var et kredsløb, ikke? Så, og den der forestilling, som vi måske har i dag, at kvinder står imod mænd, og den slags ting, også har gjort det historisk, altså det kan du ikke registrere i riddertiden. Hvis du for eksempel tager en af de helt store kvindelige kristne, ikke? Altså Birgitta af Vadstena, som jo fik åbenbaringer fra Gud, og blev en utrolig vigtig faktor, også for konger og dronninger i Danmark i middelalderen, blev en åndelig kraft simpelthen. Hun hylder ridderen, og hun håner altså de ridder, som ikke er ridderlige, og ikke virkelig kan kæmpe med ære, og tør gå i kamp. Mm. Og hun håner de kvinder, som kun sidder og glitrer med deres allerflotteste klæder og diamanter ved ridderspillene, og ikke tager aktiv part. Så kvinder var i høj grad med til at konstruere riddersamfundet. Og det skal vi jo forstå, når vi kan ikke tage vores moderne kønsbegreber, som kan være mere eller mindre præcise i øvrigt, og putte ned på andre epoker. Man er nødt til at gå fuldstændig fordomsfrit og forstå epoken på dens egne præmisser for at forstå, hvad der foregår. Og kvinder, kunne jo også have en utrolig magt og betydning, ikke? Altså, for eksempel en royal kvinde var jo altid mere magtfuld end en aristokratisk mand. Mm. En aristokratisk kvinde var altid mere magtfuld end en borgermand. En borgerkvinde var altid mere magtfuld end en bonde. Så det sociale spillede en langt større rolle end en kønnet i denne hierarkisering. Og det har også været noget af det spændende ved mig, at ligesom kunne åbne en anden tid og komme ud af måske nogle kønsstereotypier, som vi automatisk arbejder med i dag.
1: Ja. Men der har vel også været eksempler på kvinder, som og nu bare lige for at åbne det her, vi kom fra os med diplomatiet i ridderspillet.
0: Ja.
1: Fordi det var jo en stor del af det, når du siger det her med, at nu nævnte vi Erik Menved, som tager til Tyskland og prøver at gnubbe lidt på hansestederne. Først med guleroden, og så vender han tilbage med pisken, ikke?
0: Ja, jo.
1: Men det var jo også sådan nogle, altså det var jo nærmest sådan nogle, når man læser det bog, kan man få sådan en fornemmelse af, at det er også lidt netværksmøder på en eller anden måde.
0: 100%. Altså, når for eksempel Christian I. i 1474 skal ned til paven i Rom, jamen så tager han da forbi den tyske kejser selvfølgelig. Og der er selvfølgelig ridderspil, og der er politiske forhandlinger. Og det der med ridderkultur, og at blive slået til ridder og den slags ting, og politiske forhandlinger går fuldstændig hånd i hånd. Og det var også en af de store åbenbaringer for mig ved at gå i gang med det her emne. Det var jo, at det er det tidlige diplomati simpelthen. Mm. Med ridderturneringerne, som også en måde, hvor hvis man laver en alliance mellem to fyrster, så er det jo den bedste måde at sige på, nu er vi ikke i krig med hinanden, nu er vi venner.

0: Og det vil sige, det er ikke en krigshandling, men det er en turneringshandling. Og så ærefuldt optræder vi sammen her, må den bedste mand vinde ud fra et ridderkodex. Det er en sammensvejsning i ridderlig ånd af dem, der måske tidligere var fjender. Det er en meget, meget vigtig kropslig del af diplomatiet. Hvortil så kommer, at herolden, som jo oprindeligt er en kongelig ceremonimester, især omkring ridderspil, og som hedder herold, fordi han heraldisk kan tyde våbenmærker.
1: Altså, ja, heraldik, det er ligesom, ja, heraldik, det er ligesom hele...
0: Det er simpelthen middelalderens logo, kunne man sige, kultur, ikke?
1: Jo.
0: Med en uendelig større betydning end moderne virksomheders logoer i dag. Fordi du var simpelthen ikke en ærefuld slægt, hvis ikke du havde et ærefuldt våben, som var respekteret, og som kunne dateres langt tilbage i slægtens historie. Så heraldikerne kunne identificere det, og det kunne de også ved ridderspil. Så de blev dommer ved ridderspil. De dommer, der også repræsenterede ridderne ud fra deres slægt og deres våbenmærker, altså deres våbenskjold, kunne man sige. Og så skal de jo også sendes til, kongen sender dem til udlandet, fordi man skal have ensartede regler. Det kan jo ikke nytte noget, at den ene spiller rugby, og den anden fodbold, havde han nær sagt. Man skal have fælles regler i ridderspillene, når man mødes med for eksempel tyske og danske ridder skal mødes i ridderspil. Og de her herolder kommer rundt, og efterhånden opdager kongerne, jamen hold da op, dem bruger vi da som budbringer, eller rettere sagt som gesandter, som diplomater, eller du kunne faktisk sige som ambassadør uden ambassade. Så det er altså noget af den tidlige danske udenrigstjeneste, der starter her. Og jeg vil ønske, at der er nogle af de danske udenrigsforskere og diplomatiforskere, som vil kaste deres blik så langt tilbage, fordi der kan virkelig dirkes meget op. Jeg har kun lige ridset i overfladen af herollernes og ridderspillenes betydning for diplomatiet i den tidlige i middelalderen.
1: Okay. Men hvis vi så prøver at trække lidt paralleller op til i dag, så er der jo nogle gange nogen, der siger, nå, men altså, ridderligheden er død, og der er slet ikke noget tilbage. Nu er du så dykket ned i det. Er den død? Er der noget tilbage? Eller hvordan ser det ud, når man har gravet sig ned i det og siger, okay, nu ved jeg, hvordan det er. Og så kigger jeg op fra forskerbordet og kigger ud på samfundet i dag. Hvordan ser det så ud? Er der spor af ridderligheden stadigvæk?
0: Altså, jeg tror, det i dag som mand er vanskeligt at være ridderlig, havde jeg sagt. Og det er mest fordi, at du ved ikke, hvordan det vil blive modtaget. Altså, hvis du laver en ridderlig gestus, som at komme med en blomst, eller åbne en dør, eller gøre andre ting, så ved du ikke, om det bliver optaget som en meget, meget kærlig og venlig gestus, eller om det bliver modtaget som en eller anden patriarkalsk form for påpegning af, at kvinder er svære og ikke selv kan åbne en dør. Så på den måde... Så
1: er der nogen, der gør det?
0: Ja, det er der. Det er der. Og det, altså, som mand, det må du sgu også selv vide. Altså, så kan det være svært at afkode, om du lander i den kiksede kategori...
1: Jeg er aldrig blevet lige med at åbne døre og sådan noget. Der tror jeg, der går det.
0: Nå, men det er godt. Jamen, så tæller du måske en anden generation, end jeg gør. Men det er jo også nogle billeder, ikke? Altså på den led, så kan der være noget i kønnes spil, hvor mænd er blevet meget mere forsigtige ved det, der i det, der var riddertidens efterfølgerkultur, nemlig gentlemankulturen omkring 1900, var ekstremt selvfølgeligt, ikke?
1: Ja.
0: Men ellers, hvis du spørger om ridderlighedens betydning i dag, så må man jo sige, at ridderkoderne er jo faktisk vandret ind i den moderne sport og blevet jo det, man kalder fair play.
1: Ja.
0: Altså forestillingen, især måske i sådan the white sport, altså tennis der, med quiet please og adfærdskodex, og I skal ikke råbe og skrige publikum og den slags ting, ikke? Altså, og her foregår der noget ædelt, ikke? Og lad den bedste mand vinde. Altså hele fair play-komplekset, som ligger i moderne sport, det at dommeren skal dømme fair og den slags ting, er jo en arv også for riddertiden.
1: Men vel også det her med, at man... I fair play ligger der vel også det der med, du var også inde på det med, at ridderne i overgangen fra vikinger, som ligesom, det var bare brutalt og ned med hele gøjemådet, at så får man sådan det er ikke, hvis modstanderen er ved at skvatte af sin hest, hvis han har ryggen til, der er sådan noget, man skyder ikke nogen i ryggen, nu kommer vi lidt længere frem. Der er, den del af det er vel også noget, man sådan ser.
0: Ja,
1: altså, i moderne sport.
0: Ja, og i virkeligheden kan vi godt forlænge den der civilisationstanke fra middelalderen, som jeg har talt om, hvor ridderspillene bliver stadig mere forfinet og ender i hesteballet. Der kan man faktisk godt tage det helt frem til i dag og sige, at den moderne sport overtager jo simpelthen den der civiliseringstanke. Altså, jeg må ærligt indrømme, at når jeg ser fodbold i dag, jamen, så ser jeg faktisk en middelalderborg i hver ende, eller en middelalderby, omkranset af en mur eller en voldgrav. Eller en fæstningsværk, og jeg ser to herrer, der sådan set prøver at bombardere hinanden, altså i det her tilfælde med en bold i middelalderen med kugler eller med lanser og den slags ting. Jeg ser simpelthen et erobringsspil, hvor vi får utrolig meget aggressiv energi ud på en fredelig måde, og inden for givne regler, men som samtidig handler om dybest set det samme, som menneskehedens historie hele tiden har handlet om, nemlig at det gælder om at forsvare sit eget territorium og tage noget af de andres.
1: Ja, klar, men det giver jo mening. Og der er vel også, og det, når du siger det der med gentleman-kulturen, den er vel også sådan afledt af, at man mere og mere siger, når man det nytter ikke det her. Vi kan godt se, at man skal bevise sit værd, men der kan ikke kun være styrken, der skal også være, at man... Du nævner det her med nåden. Man kan også se, det lyder mærkeligt, men se nåden, når to fodboldspillere, hvis den ene har savet den anden, men at man så lige hjælper modstanderen op alligevel, at der er sådan ligesom... Det vil jo blive... Man vil blive udskammet, hvis man er det der røvhul på fodboldbanen, som saver nogen, og så bare går væk. Ja. Og vi sidder jo millioner og ser det.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvis man er sådan en, der ser fodbold.
0: Så det er jo et kæmpe civiliseringsprojekt, ikke? Altså, som ikke bare består af spillerne på banen, men også de der millioner og ser, der kigger på, og som også kræver en eller anden form for civilisering. Men inden vi går for langt i vores selvglæde, han har sagt, over den moderne sport, ikke? Så må man også sige, at der er jo fænomener som hooliganisme, for eksempel. Ikke?
1: Ja.
0: Og der er jo også fænomener som det der med, at man buer af modstanderen, ikke? Og er ekstremt negativ og glæder sig over, hvis en modstander bliver skadet og den slags ting. Altså fra publikums side, ikke? Så på den led, så har vi jo ikke løst civiliseringens gåde. Vi står i virkeligheden her, hvor man kan sige, at måske er sporten uendelig meget vigtigere, end vi tror normalt. Fordi det er faktisk i meget høj grad der bliver forhandlet, hvad vi kan tolerere, og hvem vi er.
1: Mm.
0: Også som publikum.
1: Klart, jamen det forstår jeg godt. Men ja, det er jo ikke for at sige, at jeg tænker, at nu er vi landet. Civilisationen er uendelig, og det er blevet perfekt nu, fordi nu er vi alle, vi har alle en lille ridder inde i os, der byder os at gøre det nådige og det rigtige, og vi er flinke og åbner dørene for alle og alt det der.
0: Jo.
1: Men Hans, var der må sgu da også have været nogen, altså det kan jo også lyde som om, at de der ridder, så var der det her kodex, og der var dommer og alt muligt mærkeligt, men der var vel også, nogen, der snød.
0: Det ville være helt ekstremt farligt, men det er jo helt klart, at det var der nogen, der gjorde. Og for eksempel kan vi jo se fra Stik faktisk helt ind i renæssancen, ikke, at der er standardiserede lanser, ikke? Og det er jo selvfølgelig for at sørge for, at folk ikke kommer deres egen lanse, ikke?
1: Som kunne være stor, tung lanse. Fikset med det ene eller det andet.
0: Lige præcis, ikke? Og der er også regler om rustningerne, for eksempel, ikke? Sådan, så at en ikke kan komme med den sidste modrustning, som bare er de andre 10 gange overlegen, ikke? Eller smør den ind i fedt, så lanser bare. og det er jo også derfor, du har dommer og regler i middelalderen, fordi folk snød ellers, ikke?
1: Ja.
0: Men det er da helt klart, at folk har da prøvet at snyde alligevel, ikke? Men igen, altså kilderne til middelalderen er helt utroligt sparsomme, så det har været et kæmpe hyr overhovedet at etablere at finde 50 ridderturneringer i dansk middelalder, hvilket jo lykkes nu. Der er oven i købet en ung historiker nu, Silas, der har fundet nummer 51, hvilket irriterer mig enormt, fordi 50 er så rundt det tal, ikke? Men dygtigt gjort.
1: Sådan. Så her afslutningsvis, Hans, hvorfor stopper det?
0: Jamen, det gør de jo heller ikke. Det er jo så interessant, at ridderspillene fortsætter jo så. Altså, dels fortsætter de ind i renæssancen omkring 1536 og frem, og de fortsætter gennem hele 1500-tallet. Men samtidig bliver de langsomt formforandret, og dermed bliver ridderspillene en del af stilhistorien, og det er jo også skægt, fordi kunsthistorikere vil normalt ikke, mange af dem vil ikke røre ved sport, men sporten er en del, altså riddersporten er en del af stilhistorien, er en del af renaissance og barok på linje med kunsthistorien, fordi at så først får du ringridning, så får du det, der hedder inventioner, hvor man i kæmpe store teaterliggende parader med udstyrsstykker, hvor du næsten, altså hvor du viser et tableau og en lille teaterforestilling, mens du bevæger dig fremad, og hvor der også er dommer, der dømmer, hvem hvem der har den flotteste udklædning og laver det første flotteste teaterstykke. Mm. Og så får du til sidst under enevælden hesteballet i barokken. Så den her stilmæssige udvikling og forfining i kunst og kultur, den viser sig også omkring kroppen og ridderspillene. Og den fortsætter, og så kommer, ja, Christian IV kommer jo så i renæssancen der omkring 1600, og det første han gør, det er at oprette boldhuse på alle de slotte, han kan. Og boldhuse, hvad er det? Jo, det er huse til tennis. Og der ser vi også en transformation af ridderspillene, hvor man kan spørge sig selv, hvorfor har vi i verden i dag en helt lang række netspil, som betyder utrolig meget. Tennis det vigtigste, men jo også bordtennis og volleyball. Hvor får man den idé med et net, der adskiller to modstandere og et diagonal start på spillene? Efter min mening, så er det, at Christian IV både dyrker dystrit og tennis, er i virkeligheden en udvikling af dystrittet i tennis og en sublimering eller en civilisering af dystrittet, så man ikke længere hamrer en modstander ned med en lanse, men slår en modstander, havde jeg nær sagt, ved at ramme igen diagonalt og over en skranke, ligesom i dystrittet, ned på modstanderens modsatte banehalvdel. Ja, ikke med en lanse, men med en catcher, og så også med, havde jeg nær sagt, et våben, havde jeg nær sagt, nemlig kuglen, der rammer, men så er blevet en symbolsk våben. Men ikke desto mindre jo kan ligefrem sætte modstanderen skakmat.
1: Der må jeg simpelthen sige, at jeg anede simpelthen ikke, at Christian IV spillede tennis.
0: Nej, der kan du se, og det er den første idrætsgren, som vi i dag vil identificere som moderne. Og det vil sige, at sporten har en langt, langt større og langt vigtigere historie, end vi har gjort os klart.
1: Ja. Hans, så kunne jeg tænke mig bare lige her til sidst ganske kort. Nu fik vi nævnt vores politikere. Ser du noget ridderlighed tilbage? Du snakkede om det her med, hvis nu Lars Løkke og Mette Frederiksen og Troels Poulsen og andre. Nu sidder vi her midt i en valgkamp og optager, men det er ikke sikkert, den er sikkert for længst over, hvis man hører det her om et halvt år, så er det jo. Men ser du nogle små spor af noget ridderlighed på en eller anden måde i den måde, sådan politikere gebærder sig i dag? Er der noget tilbage af kongen med den store himmel?
0: Nej, jeg synes da, hvis vi sammenligner med Trump i USA, ikke, så opfører han sig jo, som om han er i gang med sådan en tidlig ridderlig brutal melee, havde han nær sagt, hvor han hammer løs på modstanderen. Ikke?
1: Ja.
0: Og der synes jeg, at de danske politikere er langt mere sådan urbane, og ridderlige i deres omgangsform og civiliseret. Så på den måde tror jeg, at vi er præget af dansk riddertid. Og USA har jo aldrig haft en riddertid. Det kan da også være, at det har noget med det at gøre.
1: Så det du siger er, at Trump lige så stille er, han er på vej fra viking.
0: Ja, han er blevet.
1: Det der helt brutale.
0: Ja. Altså, ja.
1: Det er ikke nogen dårlig teori.
0: Der er en ny forskningsartikel der om, at trumpismen i virkeligheden skyldes den manglende udvikling af ridderlighed i en amerikansk middelalder, som de aldrig har haft.
1: det synes jeg ikke nødvendigvis er noget, er noget dårligt. Noget dårligt bud. Så bare lige en sidste ting. Der er vel også sådan noget, en lille ting. Til allersidst,
0: ja.
1: at det der med, at det hele var, det er selvfølgelig mandigheden og rosninger og det andet, men der var jo også sådan noget moral og høvisk tale,
0: jo.
1: Og sådan noget,
0: jo.
1: Som vi stadigvæk, altså det bruger vi vel stadigvæk.
0: Ja, og dermed skal man holde fast på, at ridderkulturen var ikke bare noget i kamp og turnering. Det var en hofudvikling, og det vi kalder en høvisk udvikling, som jo starter netop allerede i den tidlige middelalder, og hvor den unge aristokrat og den unge kongesøn bliver opdraget til at gebære sig på måde. Altså for eksempel, hans gang er høvisk. Han går på en stadig mere forfinet måde. Hans manerer, hans måde at spise på, så får man gaflen lige pludselig, så man ikke stanger et stykke kød med en kniv, som bliver opfattet som aggressivt,
1: ja.
0: men altså lige pludselig kan spise civiliseret. Så det er en langt, langt større civilisationsproces, Som i høj grad foregår i hofkulturen. Men hvis jeg lige må blive lidt langhåret til sidst igen, ja, så har vi jo den store tyske sociolog Norbert Elias, som har vist noget om civilisationsprocessen, og han har slet ikke forstået, han starter i renæssancen og kalder middelalderen en voldsump. Han har slet ikke forstået det, vi snakker om i dag, at civilisationsprocessen er i fuld gang i middelalderen og i høj grad kredser omkring det med æreskodexer i ridderspil.
1: Hans Bonde, det var en stor fornøjelse at blive indført i den danske riddertid. Det hedder bogen også, hvis man har lyst til at dykke endnu mere ned i den. Tak for besøget.
0: Mange tak.
2: B.S. Christiansen er blevet 73 år, men alderen er ikke en byrde. Alder er en succes, fordi du har jo holdt dig i live. B.S. ser stadig livet som en mission, men han er dog mere åben over for at tale om efterlivet og mødet med den store jægersoldat. Det kan du høre meget mere om, hvis du lytter til Ibens Harem efter Radioavisen.
3: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. For AI er en teknologisk tsunami, som allerede er i fuld gang med at ændre arbejdsmarkedet. Så nu er det fra 10 IT-uddannelser, som vi har talt med her i DR. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
4: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
3: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker den kunstige intelligens.
5: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
3: De første samlede regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger, der var det dog ikke så meget som den ventende presse uden for Marienborg fik ud af partilederne. Den eneste, der kort havde en kommentar, det var De Radikales leder, Martin Lidegaard.
6: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
3: Nej, men der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. Det fortalte vores reporter Anja Westphal i aftes.
7: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
3: Danmark har nu stået uden en regering i 62 dage. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, sagde han i går. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket, men man ved, at manden sprang alene. Det er kun en måned siden, at en anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i store dele af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn, der kan det være lidt mere skyde i perioder. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
8: Du lytter til P1.
9: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
10: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
11: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
9: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
12: Ja, det er utroligt.
9: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
12: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
9: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
13: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
9: Det får vi svar på nu.
14: Fedt at vide, at Gud han har været i jer
9: så
14: lidt.
9: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem. Ibens Harem var et program, der startede i 2008 på P3 på Danmarks Radio og stoppede efter et par år. Dengang var jeg i starten af 20'erne og havde sådan knapt fået min karriere i gang, og konceptet var enkelt. Jeg talte med kloge, ældre, succesfulde mænd om deres succesfulde karriere. Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
14: Ja.
9: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
14: Nej, jeg går aldrig på pension.
9: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
14: Yes.
9: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke, på en eller anden måde, kan vi ikke få fat i BS. Jeg var oplejner på det her program, hjælp klima og nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til op over knæet, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville.
14: Jeg kan ikke lige huske detaljerne i det, fordi jeg er sådan en menneske, når jeg har gjort noget, så tager jeg en læring af det, og så tænker jeg ikke meget over det, men det skal sådan set nok passe.
9: Vi var meget imponerede.
14: At jeg ligesom, jeg kendte jo ikke det område der, og der var en kæmpe byggeplads, og jeg vidste jo, hvor jeg skulle ind hen, så jeg gjorde, hvad jeg kunne for at nå frem.
9: Den korteste vej var så over en kran og gennem en kæmpe hul.
14: Det
9: og
14: skal nok passe.
9: Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
14: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo, B.S. Christiansen.
9: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
14: Ligesom en, der hed T.H. Christensen, eller F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og
9: I F.J. Hjemmesøjden sidder her. Ja,
14: lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specielle styrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
9: Mm.
14: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger det noget, it's some very BS.
9: Bullshit, Christ.
14: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hedder BS.
9: Mm.
14: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
9: Ja.
14: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at
9: det blev hængende. Ja. Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
14: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det startede jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
9: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
14: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
9: Og hvad var din opgave?
14: For min opgave nogen, var at være med til at bygge de teamer, som Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
9: Mm.
14: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jægerkorpset. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
9: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person, og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
14: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
9: Hvorfor?
14: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
9: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
14: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt, og så bliver det noget værre rod.
15: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
14: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
15: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget fra, man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig, som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
16: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
17: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
16: Det er hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting, hvor jeg lige tænker sådan, ja, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
17: Eller begge dele.
16: Lige præcis, så gør der noget ved det.
17: Altså, hvis du så siger, at du sådan cirka har sådan et nytårsfortsæt hver dag,
16: ja.
17: Hvad kunne det så for eksempel være for en slags? Altså, hvis hver dag nærmest er et nyt år for dig. Hvad er det, små bitte ting, eller er det også sådan lidt større?
16: Ja, det er jo sådan, at hvis man forsøger sådan hele tiden at tilpasse sig, så kan det kun være små ting. Nogle gange kan det selvfølgelig opstå store ting, men hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
17: Så er det sådan mere overskueligt også?
16: Lige præcis. Og der er nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
15: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag at gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
14: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu. Jeg synes, at vi er så heldige, og jeg synes personligt, jeg er mega heldig med mit liv. Så det skal man jo bruge til noget godt. Så det er ikke sådan ligesom... For mig er det ikke noget med en karriere at gøre. For mig er det noget med at leve det liv, man er så heldig at få udleveret, og så leve i det nu, man er i nu, og ikke ønske, man var 22, for det er jo spild af tid. Så jeg synes, jeg kan godt blive sådan lidt ked af, når folk siger på karrieren, og så, fordi man bliver ældre, og man ligesom på vej ned ad en bakke.
15: Mm. Men kommer det der til dig af sig selv? Er det sådan, så hvis du vågner op om morgenen, hvordan kommer den tanke til dig, eller den taknemmelighed, eller tilfredshed, eller den der indstilling med automatisk at være i nuet? Er det noget, du minder dig selv på? Eller vågner du op med det?
14: Altså, er det naturligt? Det ved jeg. Altså, for mig så er det noget, jeg er i. Altså, jeg er jo meget sådan, kan man sige, naturmenneske, uden at folk skal tro, at jeg bor ude i en skov. Men jeg læner mig meget op af naturen og naturens lov. Og af natur, så bliver man jo ældre. Hvis man er heldig, så dør man jo.
15: Kan du prøve lige at synliggøre, hvad er det, du mener, når du læner dig op af naturens love?
14: Ja, det er på en eller anden måde at være realistisk i forhold til, hvad der sker, hvad der foregår, at man ældes. Hvordan er det, man lever? Hvad er det, du spiser? Hvad er det, du drikker? Hvad er det, du kan ødelægge dit liv med? For eksempel stoffer og alkohol og tobak og sådan noget. Og hvad, altså at du har fået en krop, og den skal du passe godt på. Den skal vedligeholdes. Så når jeg vågner, så er jeg egentlig bare... Jeg er virkelig glad og heldig, når jeg vågner. Så jeg ser livet som en virkelig en gave. Og så skal jeg prøve at bruge det liv, jeg har fået udleveret på den bedste måde. Og det er ikke noget, jeg siger til mig selv, det er noget, jeg gør. Ved at prøve at være positiv. Og så tænker jeg egentlig på, i løbet af dagen, uden at det er sådan et bevidst valg, at jeg tænker på det, at hvad er det egentlig, jeg har indflydelse på? Okay. Og hvad er det så det næste? Hvad er det, jeg kan påvirke? Altså påvirke andre mennesker, eller påvirke processer eller noget. Og den tredje ting, det er vilkår. Og når jeg står i en udfordring eller et problem, så tænker jeg hurtigt igennem, er det her et vilkår? Altså er det, og hvis jeg så kommer frem til, at det er et vilkår, så tænker jeg, okay, så er jeg nødt til at acceptere det vilkår, og så komme tilbage til der, hvor jeg har indflydelse på noget, og jeg kan påvirke noget. Og det lyder simpelt, men jeg oplever rigtig mange mennesker, der forstyrrer deres liv med bekymringer og ting, som i virkeligheden er et vilkår. I stedet for at prøve at sige, okay, at det, vi taler om, at det ikke er et vilkår, jo, jamen så prøv at acceptere det.
15: Mm. Det lyder som om, du tænker livet meget i strukturer eller i bokse, eller i, du er ligesom i stand til at skille tingene her. Så hvis noget er et vilkår, så kan man ikke gøre noget, og hvis man ikke kan gøre noget, så kan man lige så godt lade være med at bekymre sig om det. Logisk forstår jeg jo godt, hvad du mener. Men ja, jeg vil ikke kunne omsætte det.
14: Altså, jeg vil også, det er lidt bare at sige, at jeg ikke synes, man skal bekymre sig om det. Jeg siger bare, at du er nødt til at acceptere det. Det er to vidt forskellige ting. Man kan godt være bekymret for noget, man har accepteret.
15: Kan du også have, det en meget rationel udlægning af livet?
14: Jamen, livet for mig er meget rationelt. I virkeligheden er livet jo ufattelig simpelt. Undskyld, jeg siger det. Det er det jo. Og så man behøver ikke gøre det mere kompliceret, end det er i forvejen. For det er jo på mange områder vildt kompliceret, men hvis man så kan ligesom at fokusere på det er rimelig simple i livet.
15: Hvad går det så ud på? For det kunne vi da godt tænke os at vide, ja, allerede et kvarter ind i interviewet. Hvad er meningen med livet?
14: Ja, det ved jeg så ikke. For mig er det er jo bare en gave, man har fået udleveret. Man er så heldig at få lov til at være her, og hvis man er så heldig at være sammen med nogen, der elsker en, og man elsker dem, og man også, for mit vedkommende, man er heldig at have en hustru, der er fantastisk, og sine børn, jamen så kan man også give noget fra sig. Men jeg synes bare, at man har fået et liv, og man har også pligt til at leve det liv, man har fået, og få det bedste ud af det. Men det kræver jo også, at man passer godt på sig selv, og passer på dem, man er sammen med.
15: Men det er ligesom en, allerede nu synes jeg, man kan høre, du har en livsfilosofi, og den går ud på, at du... Første skridt er ligesom at forstå, at være taknemmelig, forstå miraklet i, man er i live. Er det rigtigt? Det er det første element.
14: Ja, en form for taknemmelighed for at man får lov
15: til at vi overhovedet er.
14: Ja.
15: Det er step 1.
14: Yes.
15: Dernæst, så kigger man på, hvad kunne der være af udfordringer? Eller de kommer af sig selv. Man kan mærke, her er jeg udfordret, der er et eller andet her. Når det så viser sig, så tænker man, er det vilkår, eller er det noget, jeg kan ændre på? Det er så step 3. Ikke?
14: Ja.
15: Der er taknemmeligheden, der er en eventuel bekymring eller udfordring, og så er der step 3, som er, kan du gøre noget, kan du ikke gøre noget? Ja. Hvis du ikke kan gøre noget, så parkerer vi den, så slutter forløbet der. Så er vi tilbage ved taknemmeligheden. Hvis du kan gøre noget, så skal du gøre noget. Og så er vi videre.
14: Ja, det lyder selvfølgelig meget simpelt, men det er også sådan, at de fleste af de valg, man skal træffe i livet, det er nogen, man selv skal træffe. Så det kan også være, at man er et sted på en arbejdsplads, hvor der er nogle vilkår, man ikke kan acceptere. Jamen, så kan man jo blive nødt til at flytte sig. Fordi det har man jo stadigvæk mulighed for, fordi man har indflydelse på, hvad man egentlig gør. Så det er også nogle gange, man skal sige, skal jeg nu skifte spor, eller skal jeg gøre noget andet? Og mit liv har været sådan hele tiden, at hvis der er en mening med det, jeg gør, så er det meget lettere og klar. Og derfor vil jeg sige, at det var forholdsvis let for mig, uden folk skal misforstå det, og blive jægersoldat. Det synes jeg ikke, det var svært.
15: Hvad var meningen med det for dig?
14: Jamen, det var, fordi jeg troede på opgaven. Jeg troede på det, vi skulle.
15: Og hvad er opgaven? Bare så vi lige
14: meget kontor nu, så ved, hvad det handler om. Det var jo at være med til at sikre fred og frihed i verden.
15: Ja, det er vel et purpose, der til at føle på.
14: Jo, men prisen kunne jo være ekstremt høj.
15: Dit liv?
14: Med opgaverne, ja.
15: Dit liv?
14: Så hvis man tror på opgaven, man tror på det, man gør, og det giver mening, så er det lettere at klare. Og hvis det så ikke går, så kan man også bedre acceptere, at det gik galt.
15: Jamen, så er du død jo.
14: Det kunne være, men så er det også lige meget. Men jeg tror bare, at rigtig mange mennesker, de forsøger, eller nogen mennesker forsøger måske at gå efter et eller andet mål, som andre synes, de skal gå efter. Og min holdning til livet, det er, at man skal, selvfølgelig hvis man er kriminel, kan jeg jo ikke sige det her, men man skal gå efter det, man selv tror på i livet. Og jeg startede jo som elektriker, for jeg kunne ikke finde ud af at gå i skole, og troede, jeg skulle være elektriker, til jeg døde. Så kom jeg ind som soldat, og så blev jeg soldat, og så synes jeg bare, at det var virkelig mit kald. Og så var jeg der i 28 år, og så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget andet. Og så var det jo med til at bygge cykelholdet op, og så har jeg lavet en hel masse der efter med topatlet og sportshold, og lige nu er jeg rigtig meget på FC Midtjylland, som er mentaltræner. Så jeg tror, man skal prøve sådan at mærke efter undervejs. Jamen, vi ændrer os jo. Mm. Og det er også det, vi taler om her, med, når man bliver ældre, så bliver man forhåbentlig også klogere. Så der er ingen, der siger, at man skal køre i det spor, man har kørt i hele tiden. Det kan være, at man får øje for noget andet, og man gerne vil prøve noget andet og bruge sit liv på en anden måde.
15: Jeg har lige to spørgsmål her. Ja. Tror du, og det er lige apropos en afvej, tror du på fred i verden? Tror du stadig på det?
14: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
15: Så nævner du tit det her med at mærke efter?
14: Men freden, jeg vil bare lige sige, freden, den kommer ikke uden en pris. Altså, man er nødt til at stå op for vores demokrati og vores frihed. Det er man simpelthen nødt til, og det har en pris. Så det tror jeg på.
15: Det med at mærke efter, hvad handler det om? Er det noget, du kan, fordi du har øvet dig på det? Eller er det det, man kalder intuition? Er det noget overnaturligt? Hvad er det der med at mærke efter? For du har nævnt det mange gange allerede. Ja.
14: Jeg ved ikke, om det er en livsindstilling eller noget. Jeg har også været heldig med min opvækst. Jeg tror virkelig, jeg er helt overbevist om, at vi som forældre har en kæmpe indflydelse på vores børn, specielt i de første år, hvor de skal have en masse kærlighed og omsorg, og man skal lære dem noget, og man skal være med til at give dem en ballast, så de kan træffe de beslutninger, der skal til, når de bliver ældre. Så jeg tror bare, det er noget, jeg har fået ind fra starten, været heldig at være sammen med rigtig søde og dejlige mennesker i min opvækst. Så jeg tror stort set altid på det bedste i mennesker. Jeg tror altid, vi skal nok finde ud af det, vi skal nok finde en løsning, vi skal nok komme igennem det. Og det er selvfølgelig let for mig at sige, men det er jo svært, når man mister nogen. På en eller anden måde er det også en mening med tingene. Mm. Altså det prøver jeg at sige til mig selv, når der sker noget rigtig grimt eller forfærdeligt, så prøver jeg at sige til mig selv, der må være en mening med det. For ellers så sker det ikke. Der må være en mening med det. Og jeg ved også med mine atleter og sådan noget, når der er nogen i deres omgangskreds, der dør og sådan noget, og vi snakker om det, så prøver vi at finde en mening med det. Og når vi så kigger lidt på, at de sidder deroppe et eller andet sted og kigger, så vil de jo gerne have, at du er glad. Så vil de jo gerne have, at du går ud og spiller den her fodboldkamp for deres skyld. Fordi du har jo et liv, du skal leve. Om ikke andet, så kan vi i hvert fald bruge det til, at vi skal lige huske over, at vi skal leve det liv, vi har nu. For lige pludselig er det måske slut. Så vi skal prøve at få det bedste ud af det nu, og så får vi en tilbage til, vi kan jo ikke lave det om, det der er sket, men vi kan gøre noget ved det, vi kan gøre noget ved nu.
15: Det er sjovt, fordi når du taler om det, så får jeg sådan et billede af, jeg kan huske, jeg har fået fortalt det, når man bliver, hvis man fryger i vandet en vinternat, ikke? Og så går blodet fra de vitale, eller hvad hedder det, fra yderkanten af kroppen, som fødder og hænder, og så går det ind, og så koncentrerer sig om de vitale organer. Det er også sådan, du tænker det mentale, at vi skal ikke ligesom bruge alle mulige ressourcer ude i alle mulige afkroge af sindet, hvor det ikke er konstruktivt. Vi skal forsøge at bruge vores mentale ressourcer der, hvor de rent faktisk kan omsættes. Lige der på fodboldbanen. Lige der med din kone. Lige der med børnene. Lige her i studiet.
14: Ja. Hvis man bare prøver at kigge på det, der må være en mening med det, der sker. Okay, og når det nu er sket, hvad kan vi så bruge det til? Og det er virkelig barsk for mig at sidde og sige det her, for jeg ved godt, det er hårdt at miste nogen. Det har vi jo alle sammen prøvet. Men hvad er det lige, jeg kan bruge det til nu? Hvad skal det her gøre ved det liv, vi har fra nu af og frem efter? Mm. Altså, man kan jo gå fra en begravelse, og så lige ud på gaden, og alle kører videre, og parkeringsvagten udleverer parkeringsbøder, og folk er, og bussen kommer for sent, og folk de dytter. Altså, det er ligesom, at livet det kører videre. Mm. Så jeg sådan lidt firkantet sagt, så forsøger jeg at få en læring af det, der er sket. Hvad er det lige, jeg og dem, jeg er sammen med, kan bruge det her til? Fordi vi kan ikke lave det om, det der er sket. Men vi skal bruge det til det, vi skal gøre videre herfra og frem efter. Mm. Og det er også nok noget, jeg har lært som elitesoldat. Man kan jo ikke stoppe midt i det hele, fordi der går noget galt. fordi så går det helt galt. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Og nu er jeg uddannet pilot, og der har jeg jo hele tiden lært, og det ved alle, der ved noget om at flyve, altså hvis man pludselig begynder at flyve for langsomt med sin flyver, så falder man jo altså ned. Så der skal man flyve sig ud af problemet. Og når der går noget af galt op i en flyver, så det allerførste, man hjernen den skal fortælle ind, det hedder så på engelsk maintain aircraft control. Det betyder, bliv ved med at holde kontrollen. Altså bliv ved med at flyve. Så prøv at analysere, hvad det er, der skete, og så tage nogle action derfra. Og det er egentlig sådan simpelt, jeg gør med mit liv. Altså bliv nu ved med at flyve. Lad være med at gå i stå. Lad være med at grave dig ned i et hul. Lad være med at begynde at slå dig selv oven i hovedet med en kølle. Fordi det, der er sket, det er sket. Men bliv nu ved med at leve dit liv. Og så prøv at finde ud af, hvad er det egentlig, der skete? Hvorfor skete det? Og hvad kan vi bruge det til? Hvad kan det lære?
15: Ja, så analysen er kun relevant, hvis man bruger det til fremtidig læring. Ellers så sidder man bare fast i fortrydelser, eller i ting, man skulle have gjort anderledes.
14: Ja, altså analysen er jo også, at man lige, alt efter hvad det er, man har været udsat for, lige analysere, hvorfor skete det, så man ikke gør det igen. Jeg prøver hele tiden at sige, at vi skal tage en læring af det. Og når vi for eksempel taber en fodboldkamp, så når jeg siger, det må der være en mening med, så synes det godt nok, jeg er en idiot. Men altså, der må være en mening med det. Det er fordi, vi har gjort noget forkert, vi skal lave om, eller de andre var bedre end os. Så hvad er det, vi kan gøre for at optimere det, vi egentlig går og gør? I stedet for at blive ved med at gå og straffe os selv med, at vi har tabt, for så bliver det det, jeg kalder en dobbeltfejl. Først er fejlen, vi taber, og den anden er, at vi går og slår os selv oven i hovedet over, vi tabte. Det er to fejl.
15: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg taler med B.S. Christiansen. Vi skal tale om mental styrke, vi skal tale om magtesløshed, vi skal tale om, hvordan livet har formet dig op imod din alder, som er nu 73 år. Og tak, fordi du gider være her, B.S. Jeg kan forstå, at det er ikke alle steder, du gider være på én gang i hvert fald, for så spilder man de der meget dyrebare mentale ressourcer. Nu nævnte du selv, at du er jo mentaltræner, altså du er jo uddannet jægersoldat og elitesoldat, og har været på alle mulige dødsensfarlige missioner, og så er du op igennem din karriere taget mere og mere ind af sådan noget, hvad skal vi kalde det, mentaltræning, også fysisk træning. Hvordan kan man ligesom over én kamp sige, hvad er det så, du har lavet fra Bjarne Riis og frem? Hvad er primære opgaven i det?
14: Altså, den primære opgaven, det er jo at udvikle mennesker. Og give min erfaring fra mig med noget, jeg har lært. Jeg har ikke læst mig til det. Altså, hvis jeg kan give nogle af mine erfaringer, som de så kan bruge, så kan de måske undgå at lave nogle af de der fejl, som de ikke behøver at lave.
15: Og når du siger, du har ikke læst dig til det, det tænker jeg er meget, meget centralt. Du har erfaret.
14: Jeg er jo egentlig glad, når jeg er ude og siger noget til mennesker, for det er ikke noget, jeg har læst mig til. Og det gør jo også, at de stiller egentlig heller ikke spørgsmål til det, jeg siger, fordi de ved godt, at jeg har prøvet det. Så det hjælper mig. Jeg kommer ikke med varm luft. Jeg har ikke været på et eller andet kursus for at lære og skal sige nogle ord i en bestemt rækkefølge. Jeg siger lige præcis det, jeg ved, der virker. Og så kan de bruge det til noget, eller de kan også lade være.
15: Ja, for når du siger, det nytter ikke noget at miste styringen i et fly, fordi at noget er gået galt, for så går det rigtig galt, så er det fordi, du har siddet i det fly.
14: Præcis.
15: Har du også siddet i fly, hvor det var ved at gå galt?
14: Ja, det har jeg da. Det har jeg da. Men det er gået godt.
15: Og det kan jeg mærke på dig, at der vi holder fokus.
14: Jo, men jeg skal jo ikke sidde her og folde ud, hvad jeg har været igennem, men altså, jeg ved bare, det virker. Altså, når man kommer en gang, vi flyver ind med helikopteren, med Puma-helikopteren, den har to motorer, hvor den ene motor sætter ud. Altså, det er ikke rotoren, der sætter ud, det er motoren, hvor den pludselig begynder at snurre rundt. Men det lykkes så det hele. Men det er fordi, at de sindssygt dygtige drenge, der sidder ude foran, de ved, okay, maintain aircraft control, analyze the situation, og så lave de rigtige reaktioner og få styr på det. Så det har hele tiden været sammen med nogle mennesker, synes jeg, i den professionelle verden, der godt ved, at det kan gå galt. Og der er jeg er egentlig også ret godt forberedt, vil jeg tillade mig at sige. Og jeg oplever i dagligdagen nogle mennesker, der ikke er forberedt. Og der, hvor jeg kommer fra, og specielt som elitesoldat, der er vi forberedt. Hvad gør vi, når det går galt? Jeg hører tit mennesker sige, at vi har en plan A, en plan B og en plan C. Det har vi ikke, hvor jeg kommer fra. Der har vi én plan. Og så har vi det, vi kalder en nødplan. Og det tror jeg også, man skal have med livet. Altså, fordi det lige pludselig går det jo galt. Men så hvis man er godt forberedt, så kommer man bedre igennem.
15: Men tror du vitterligt på, at det altid er muligt at forberede sig ud af dårlige situationer, eller være stærk ud af dårlige, eller du ved, kan man altid styre livet på den der måde, som du siger?
14: Nej, det kan man ikke. Men man kan i hvert fald gøre noget ved det, man kan gøre noget ved, og være så godt forberedt, som man nu kan. Fordi så kan du bedre takle det uforudsete. Du kan ikke takle det. Hvis der pludselig opstår noget, og du ikke har styr på det, nu kan bare tage et dårligt eksempel. Hvis man nu for eksempel ikke har tegnet en forsikring, og det så går galt, så er det ikke det, man siger, at jeg skulle have tegnet en forsikring. Det er jo selvfølgelig et praktisk eksempel. Det samme kan man jo gøre med sit eget liv. Man kan lige tænke sig en lille bitte smule om, hvis det går galt, er så ordentligt forberedt. Har jeg tænkt mig godt nok om?
15: Det kan være.
14: Altså hvis der sker en uforudset... Altså, jeg har også skrevet om, men jeg kan jo blive bekymret, når folk de går over for grønt. Og jeg ser endda unge mennesker, de går med høretelefoner, med musik, der er højt, så er de en hættetrøje op, så står det ved en lysregulering og kigger på den røde mand. Jeg ved ikke, hvorfor det er en mand, men det er det. Og når den røde mand bliver grøn, så går de bare over. De kigger ikke til siden. Og der er der ikke noget ved at komme op til Gud, eller hvor de skal hen. Og så siger jamen, jeg havde ret til at gå, når du blev slået ihjel. Så man kan godt lige kigge sig lidt for at være lidt forberedt. Og der bruger jeg meget mine sanser. Jeg prøver at fornemme, hvad der foregår, og kigge på mennesker, og kigge på mønstre. Når jeg kører bil, så kører jeg jo ikke og kigger 50 meter frem. Jeg kigger flere hundrede meter frem. Så på den måde er det, jeg mener, man kan godt være forberedt.
15: Er det sådan her, at du også lidt er født, eller er det hele, fordi du er uddannet elitesoldat?
14: Det ved jeg ikke. Jeg har lært rigtig meget der som elitesoldat, fordi der skulle vi hele tiden være på forkant. Og det er også det, jeg forsøger at være i mit liv i al beskedenhed, at være lidt på forkant. Altså lige tænke sig lidt om, har jeg styr på mine ting? Altså det der med, at det er jo ikke min telefon, der render ud for strøm.
15: Nej, det er det nok ikke.
14: Nej.
15: Fordi, det er nok min.
14: Ja. Men det er sådan noget med lige at tjekke, at ting er i orden. Og så tror jeg på, at man skal bruge sine sanser. Det er meget vigtigt at bruge sine sanser. Jeg kan også se på nogle teams i sporten, når de alle sammen kommer med deres høretelefoner på og smart tøj, det er også fint nok. Men hvordan skal man kunne mærke og høre de andre, når man bare har så travlt med at høre sig selv? Så ved at være god til at observere andre mennesker og læse adfærd, bruge sin lugtesans og sin hørelse, så får man et hurtigt billede over, hvad sker der omkring mig? Og det gør, at man egentlig er forberedt.
15: Det er sjovt, for i 2009, eller hvor vi lavede interviewet her sidst, der var det faktisk også hovedtelefonerne, der gik derpå. Så det er en reel ting til sløvelse af sanserne. BS, det kan være, at vi lige skal tage et kig på siden 2009, hvad du har lavet af spændende arbejdsopgaver. Både dem, vi har kunne følge med i på fjernsyn, men især jo dem, som vi ikke ved noget om. Og det er jo selvfølgelig begrænset, hvor meget du kan og må og vil fortælle om dem. Men kunne vi ikke starte med dem?
14: Jo, altså jeg har været så heldig at få lov til at lave en masse tv-programmer, hvor alle programmerne de har fokus på at hjælpe andre mennesker. Hvor jeg fik mulighed for at sætte fokus på nogle problemområder, som rigtig mange mennesker går og kæmper med. Blandt andet så var der en jul, hvor jeg sad og filosoferede over, at der var rigtig mange, der var på antidepressiv medicin. Jeg tror faktisk, der var noget med 350.000 eller sådan noget, hvor jeg tænkte, hold da kæft, hvad sker der lige her? Og så begyndte jeg at sætte mig lidt ind i det. Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre noget ved, fordi et ung menneske kommer op til lægen og har ondt i sjælen, og så går det derfra med en pose piller, ikke? Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre på en anden måde. Og der er nogen, der skal have medicin. Der er nogen, der skal have medicin hele livet. Nogen skal have det en kort periode, og nogen, de skal ikke have det.
15: Også nogle af dem, der får det, skal måske ikke have det.
14: Ja. Og så søgte TV2, om der var nogen, der kunne tænke sig at tage med mig på en tur og komme ud af medicinen. Og det var der så en del af meldte sig til, at TV2 udvalgte sig 4 rigtig fantastisk søde piger. Og så kørte jeg et forløb hen over et halvt år med de her piger, hvor vi begyndte at udtrappe dem. Det var sådan en psykiater, der sørgede for det, for det har jeg ikke forstand på. Og den ene af pigerne, hun er slet ikke depressiv, hun havde angst. Og det var noget helt andet jo. Og så
15: Hvad skete der på den tur? Hvad lavede I?
14: Jeg tænkte, hvis jeg skal hjælpe nogen ud af noget som helst, så skal vi først få fokus på, hvor fantastisk livet er. Og så skal vi fokusere lidt på vores kost og vores søvn og sådan vores motion. Så det første modul, udover at få snakket med pigerne, det var lige at lære dem lidt om, hvordan gør man for at optimere sin krop i almindelighed med kost og søvn og motion. Og så gik de hjem og arbejdede med det. Og så et stykke tid efter, så tog dem til Lanzarote, fordi nu skal vi have livsglæde. Så tog vi derned en uge, hvor vi lavede alle mulige øvelser med sjov, og havde det skide sjovt, for ligesom at finde ud af, at livet er fantastisk. Mm. Samtidig med, at vi lavede nogle øvelser, og vi kom i form, og også nogle udfordringer. Og så var de hjemme og arbejde videre med det, og så tog dem 3 uger med til Canada, ude i vildmarken. Fordi det handler jo ikke om at flygte fra de problemer, man har. Det handler om at gøre sig robust og stærk til at deale med dem. Så der vidste jeg, at den sidste fase, der skulle jeg gøre dem stærkere og robuste, så de kunne gå hjem og deale med de problemer, som de reelt var flygtet fra. Og så var det en rigtig hård tur derude i vildmarken, hvor de fandt ud af, at de godt kunne, når de var helt alene. Og selvom de råbte om hjælp, så kom der ikke nogen og hjælpe dem. De skulle gøre det selv. Og så kom vi hjem. Og det kan jeg sagtens til at sige her, at de har fået et fantastisk liv. Og det er bare en fornøjelse. Det er virkelig, virkelig
15: kom fedt. De ud af den medicin der?
14: Ja, de kom forholdsvis hurtigt ud af medicinen. Det skulle udtrappes efter et bestemt mønster, som psykiateren, der var skide dygtig.
15: Og du har fulgt op på dem, og man ved...
14: Ja.
15: Hvad er det, der er sket der? Fordi det lyder jo bare som nogle rejser, eller basically. Hvad er det, du tror, der har fungeret?
14: Altså, jeg tror, det, der har fungeret, det er, at de... så skulle man næsten se programmerne, men det er, at altså, alle mennesker kan komme ned i et sort hul, eller komme ind i en ruse, hvor de kan komme ud af igen. Og så bliver de bare derinde, og så kan man dope sig selv med medicin, men man kan ikke finde ud. Der skal komme nogen og hjælpe dem med at finde ud af den der. Hvordan kommer jeg ud af den der ruse, eller ud af den der blindgyde, ud i den friske luft, ud i solen, og så finde ud af, at du kan godt selv.
15: Så det er noget, der kan ske for alle, sådan ser du det? Og det er også et helt almindeligt menneskeligt træk, at man skal hives ud igen.
14: Jeg siger ikke, at alle de kan komme ud af medicin, fordi det har jeg ikke forstand
15: på. Nå, men alle kan komme ind i en dårlig spiral?
14: Ja, det er der rigtig mange mennesker, der gør. Mm. Og så skal man række ud efter hjælp. Der findes jo det sindssygt dygtige terapeuter, altså noget, gå nu ud og få noget hjælp.
15: Ved du, hvorfor du har et behov for at hjælpe folk?
14: Nej. Men det giver mening for mig. Jeg fik også udleveret, som jeg siger, 12 tykke drenge, overvægtige drenge, der gerne ville ind i forsvaret, men de var blevet kasseret, fordi de var for overvægtige. Så det kan jeg godt hjælpe dem med. Og så hjalp jeg med et halvt år, så kom de ind i forsvaret, og så året efter kom de med 10 overvægtige piger. Og så sagde de, jeg kan også godt hjælpe dem, og så arbejder vi hårdt. Men det er det der med, at der er nogen, der hjælper en og guider en. En, de stoler på, det gør de så på mig.
15: Er der nogen, der har hjulpet dig på den måde, eller har du altid kunne klare dig selv?
14: Nå, men der er masser af mennesker, der hjælper mig med mit liv. Altså, min hustru hjælper mig selvfølgelig med mit personlige liv, men alle de mennesker, jeg omgives med. Og hvis jeg har brug for hjælp, så rækker jeg ud. De største mennesker, jeg kender, det er jo dem, der tør at stikke hånden frem og bede om hjælp.
15: Mm. Så hvordan hjælper din hustru dig?
14: Nå, men det gør vi jo i dagligdagen. Jeg snakker om de udfordringer, der er, og hvordan, altså, er det en god idé, det her, eller en dårlig idé, eller hvad gør vi, og så når der kommer nogle problemer også i familien med dødsfald og sådan noget, at man lige hjælper hinanden igen.
15: Så du kunne ikke leve på en øde ø?
14: Jo, det hvis jeg skulle, så kunne jeg da godt.
15: Du hjælper også sportsstjerner som mental coach. Hvad er det, man skal kunne? Hvor meget kan du sige om, hvem du hjælper?
14: Nå, altså, jeg er jo sådan en, der ikke går og fortæller om, hvem jeg arbejder med. Og det er faktisk i al beskedenhed mange rigtig store atleter. Undtagen når de selv går ud og siger det, men jeg har arbejdet med Victor Axelsen.
15: Han har så selv sagt det, så derfor kan du sige det.
14: Ja. Jamen, jeg er jo ham, der ser, hvad de gør, og hele tiden prøver på at optimere dem. Og alle mennesker har jo udfordringer og problemer. Når de så ringer med en eller anden udfordring i forhold til en eller anden stor... de skal spille OL-finalen i badminton eller noget, jamen så drøfter vi jo, hvad er det, der påvirker dig. Fordi hvis man... Det kan godt være, at man er fysisk stærk, og man er teknisk stærk, men hvis hovedet det forstyrrer en, jamen så gør kroppen jo ikke det, den skal. Så jeg synes jo, det vigtigste, det er at få styr på hovedet. For det er jo hovedet, der styrer resten af kroppen. Og rigtig mange atleter, de har fokus på teknik og krop. Og så står de til en eller anden stor turnering, og så er det altså hovedet, der forstyrrer dem. Og så kan de ikke udføre det, de egentlig har trænet til. Så derfor så er det, jeg taler med dem om, hvad kan vi lige gøre? Er der noget, vi kan gøre noget ved? Nej, hvad synes du lige, vi gør der? Og der siger jeg siger jo bare, hvad jeg mener, og hvad jeg synes. Så det virker rigtig godt.
15: Hvad interesserer dig egentlig mest, det fysiske eller det psykiske aspekt?
14: Altså på den måde, så er det jo det mentale, der interesserer mig. Hvorfor? hvorfor gør mennesker det, de gør, og hvorfor reagerer de sådan, som de gør, og hvad er det, der gør, at det, der presser dem? Så det er jo det, jeg fokuserer på, men det er jo det, jeg har lært som elitesoldat, at få styr på sig selv. For jeg har jo lært, at hvis en forudsætning for at få styr på opgaven, det er, at du har styr på dig selv. Ligesom, du kan ikke lede andre mennesker, hvis ikke du kan lede dig selv. Så man skal jo starte med sig selv.
15: Kunne du forestille et scenarie, hvor du ikke ville kunne mestre alle de her ting i forhold til dit eget liv? Har du nogensinde tænkt over, det her kan jeg jo kun snakke om eller øve mig i, så længe at mit liv egentlig i bund og grund fungerer godt? Eller ja. Er det ikke et scenarie?
14: Altså nu kan jeg jo ikke sidde her og folde mit liv ud, det har jeg ikke lyst til, men mit liv har jo ikke bare været

0: Altså, det er ikke en mulighed. Jeg kan huske, da jeg var helt ung elitesoldat, da jeg var i det, der hedder aspirantuddannelsen, eller kursus, selection, den var 6 måneder dengang, jeg var ung. Og jeg kan huske, at jeg spurgte en af instruktørerne, hvad, hvis nu man falder bevidstløs om, bliver man så smidt ud? Og så sagde han, nej, det gør du ikke. Så tænkte jeg, okay, hvor svært kan det så være? Jeg kan bare falde bevidstløs om. Men hvis man sætter sig ned og siger, at jeg giver op,
1: så, er det ud.
0: Så bliver man smidt ud. Og ligesom der jo på skolen i USA, på Rangerskolen, altså hvis man giver op, så bliver man smidt ud. Og det er jo det, jeg har lært. Så jeg giver ikke op. Det er godt, at jeg ikke kan klare det. Det er ikke det samme. Men jeg giver ikke op.
1: Hvad er egentlig forskellen på ikke at kunne klare det, og så på at give op?
0: Jamen, jeg synes, der er jo 1000 ting, man ikke kan klare. Det er, fordi man ikke har enten evnerne eller mulighederne. Ikke? Altså, hvis du ind og kommer og sagde, nu skulle jeg være...
1: pianist. Koncertpianist.
0: Ja, det kan jeg jo ikke. Men ellers, så, hvis jeg så skulle, så jeg prøver at gøre et eller andet, så vil jeg sige, at du har ikke det, der skal til. Men det er jo ikke, og det er jo ikke et nederlag.
1: Nej.
0: Mange unge, de desværre, de straffer sig selv med, at de ikke var gode nok. Jamen, du er god nok. Du skal bare ikke lave det. Og jeg har jo sendt, nu lyder det overdrevet, men tusindvis af unge mennesker hjemme, der ikke klarede at blive jægersoldater. Og hver gang så sagde jeg til dem, prøv, du skal lave noget andet.
1: Mm.
0: Det er faktisk godt, du ikke blev jægersoldat, fordi du har ikke det, der skal til. Og hvis vi så alligevel lukkede dig ind, jamen så vil du måske få et fatalt udfald.
1: Nederlag på nederlag i hvert fald.
0: Nej.
1: Nå.
0: Nej, endnu værre. Fordi så, når du ikke har det, der skal til, altså en pianist, der skal alligevel spille, der ikke kan, eller hvad, der
1: ja,
0: kan spille,
1: ja, ja.
0: Så bliver det en katastrofe. Men ja. I militæret er det noget meget, meget værre konsekvens. Så derfor er det jo godt, du ikke kom ind. Så du har helt andre skills. Gå nu ud og blive musiker, eller... skrive en bog, eller blive forfatter, eller blive...
1: pædagog, sygeplejerske.
0: Tidligere journalist eller sygeplejerske, ja. Og jeg synes bare, at det handler om at finde ud af, hvad er det, jeg har kapacitet til, samtidig med, hvad jeg gerne vil.
1: Jeg kan ikke lade være med at inde i mit hoved botanisere over, hvorfra kernen i dig, eller den indstilling, som er så sikker som ammen i kirken, det her med at være taknemmelig, positivt livssyn, ikke give op, hjælpe hinanden, altså... hvorfra kommer det, så siger du tit, det har jeg lært i jægerkorpset, eller, men du kan godt høre, at du siger tingene på en anden måde, end mange andre mennesker siger tingene. Altså jeg mener, det er en meget sådan, stringent livsfilosofi, der er meget kontrol, den er meget gennemgående. Det er de samme ting, du har stået for i virkelig mange år. Så hvorfra kommer det? Fordi jeg ved også, man kunne også sikkert tage mange af dine kollegaer og så sige, de siger det måske ikke lige på samme måde, eller...
0: Nej.
1: De blev interesseret i noget andet også, eller altså, hvorfra kommer den
0: jamen,
1: der
0: er ikke
1: så,
0: nogen
1: så tydelige
0: ens.
1: Kerne?
0: Der er ikke nogen af os, der er ens, men nogle gange så kan jeg godt blive lidt påvirket af, nogen, de siger, du er sådan en control freak, og hvordan kan man have det sjovt, når man er sådan, prøv, det er lige derfor, man kan have det sjovt. Det er lige præcis derfor, at man kan gøre noget spontant, tåbeligt, åndssvagt, sjovt, fordi man har kontrol. Så, og det er, der er nogen, der tror, det er kedeligt overhovedet ikke. Det er jo bare et spørgsmål om at få det bedste ud af det liv, man har fået. Og det får man altså, synes jeg, mest ud af, hvis man bare forbereder sig en lille bitte smule. At man ligesom planlægger lidt, hvad det er, man går og gør. Hver gang jeg skal noget vigtigt, for eksempel, så laver jeg altid det, der hedder en baglændstidsplan. Jeg siger, jeg skal være der klokken det, så skal jeg være der, og så skal jeg være der, så skal jeg køre der. Og det gør jeg, så undgår jeg jo den der daglige stress, for jeg har tænkt det igennem.
1: Kan vide, om din hustru føler, hun også lidt er med i jægerkorpset, når det er sådan der, det er hver dag?
0: Sådan er det ikke. Altså,
1: du er?
0: Ja, jeg er også en roderøv, og jeg kan også godt gå rundt og bare lave ingenting og få tiden til at gå med ingenting.
1: Hvordan har det været for dig, det med at blive ældre, 73 år?
0: Jeg synes jo, det er fedt. Fordi hvad er alternativet? Ja, jeg ved godt, at jeg bliver ældre. Det kan jeg da godt se på min krop og sådan noget. Ikke? Jeg kan også godt se de fysiske ting, men det er ikke noget, der påvirker mig. Altså, jeg kan stadigvæk stå på et ben og tage min strømpe på. Det er sådan en målestok, jeg har.
1: Er det det?
0: Ja, det er sådan min målestok.
1: Yes, den og der... det er ikke overført betydning. Det er fuldstændig konkret.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, altså, det er en god måde lige at måle. Okay, du står på et ben og tager en strømpe på. På den anden fod. Okay, hvis så længe du kan det, så er det ikke helt skidt, altså.
1: Nej, det er virkelig ikke meningen, men det var meget, meget overraskende konkret.
0: Ja. Nå, men det er sådan en måde at, ligesom at måle sig selv på, men jeg synes,

0: det er fedt at blive ældre. Der er nogle gange, når jeg er ude, så siger de, Bias, du er så gammel, så siger jeg, ja, og hvis du er rigtig heldig og tager dig godt sammen, så bliver du lige så gammel som mig. Men så skal du ændre din livsstil, så bliver du stille.
1: Så det er faktisk, det er det modsatte af et nederlag at blive gammel. Det er en succes?
0: Det er en kæmpe succes. Jamen, det er en kæmpe succes. Jeg har en god ven. Hans far, han døde. Han har været, det ved ikke, 84, 85, whatever. Og så var han oppe ved sin behandler, en sådan kineser, der med akupunktur. Og så kommer han op til ham, og det er det jo altså en sand historie, ikke? Og så siger kineseren, der kan tale lidt dansk, du ser ud til, at du er ked af det, og sådan noget. Ja, ah, min far, han er lige død. Nå, og så kineseren så i hans kropsbrug, sådan søvn, og det var så forfærdeligt. Og så spørger han, hvor gammel var han? Han var 84. Yeah, så jubler kineseren. Og siger, hvad fanden skete der der? Jamen, det var en kæmpe succes. Altså, over 80, det er en succes.
1: Så man lykkes på en eller anden måde?
0: Ja, man har været heldig.
1: Man har været heldig.
0: Og så er jeg jo ekstra heldig, at jeg stadigvæk har min førlighed. Mm. Der er mange af mine kollegaer, de har jo deres krop er gået i stykker, og jeg er sådan rimelig okay. Så man skal jo... Jeg synes, man skal prøve at se på det positive i det.
1: Hvordan har det alligevel ændret dig, den erfaring? Der må jo alligevel være stødt noget erfaring til siden for 17 år siden. Altså, der må være et eller andet, hvor du er blevet blødere, eller skrabbere, eller...
0: Jeg er ikke skrab, jeg har altid været blød.
1: Ja, du virker faktisk meget blød.
0: Jeg er så blød.
1: Mild.
0: Ja. Nå, men altså, udløbsdatoen, den nærmer sig jo ikke, så man skal ikke gå og spille sin tid, vel? Og jeg er måske blevet bedre til at bruge lidt penge.
1: Ja.
0: End jeg var opdraget med helt fra, jeg var ung elektrikerlærling. Vi skulle hele tiden spare, og vi skulle ikke smide noget ud, og vi skulle sådan, der er sådan blevet lidt bedre. Det er blevet lidt bedre.
1: Så du giver dig selv lov til lidt mere ros?
0: Ja, det kan man sige. Det var et godt udtryk. Så der er blevet lidt mere rundt der.
1: Må jeg spørge om noget jo for nogle mennesker ret privat, men nu nævner du det her, du nævner det der med, at der må være en mening med det. Og
0: ja.
1: Er du på en eller anden måde troende? Fordi jeg tænker også, hvis det øverste hele tiden er mennesket selv, det der med, at du kan godt, vi kan hjælpe hinanden, vi kan altid være, forberede os ud af det her, sådan noget, at der ikke er noget, der er højere eller større end mennesket. Altså, har du ikke brug for, at der ligesom er noget, der sådan er over os på en eller anden måde?
0: Jo. Altså, jeg vil lige sige, jeg har ikke sagt, at man kan forberede sig ud af det. Men jo bedre man er forberedt, jo større sandsynlighed har man for at klare det godt.
1: Mm.
0: Men jeg tror jo, altså på en eller anden måde, der er jeg nok også spirituelt på nogle måder, men der må være noget, der er større end os. Og det er der jo. Altså man kan jo få fuldstændig, jeg kan blive helt totalt stresset ind i, når jeg tænker på, jeg talte faktisk med vores yngste søn Peter om det her den anden dag, altså det med jordkloden, prøv lige at kigge lige ud i universet, altså, altså man kan blive helt dårlig, hvad er universet, hvor langt, altså der må være andet. Og derfor må der være noget. Der sker også samtidig nogle ting, hvor jeg tænker, der må være en mening med det der er sket. Og som ung jægersoldat, der sagde vi tit, vi mistede sådan nogen, hvor vi siger, jamen ham, der passer på os, det er den store jægersoldat. Det var sådan ligesom, vi tænkte, hold da kæft, der blev vi bare reddet.
1: Den omskrivning af det guddommelige her, ikke? Den jo. Store jægersoldat.
0: Ja, det var sådan... En kvindelig præst sagde til mig en gang, om jeg troede på Gud, og så sagde jeg, prøv her, jeg tror på den store jægersoldat. Og så sagde hun, det er Gud. Og så sagde jeg, fedt at vide, at Gud han har været jægersoldat. Det synes jeg bare...
1: Ja, hvis nogen ved det, så er det vel præsten.
0: Og så havde vi lidt sjov over det, men altså, jeg siger bare, at hvis man falder ud af en flyver og lander ude i midt i Stillehavet en mørk nat, helt alene, så er man nødt til at tro på noget. Så er man nødt til at tro på, der kommer noget, og der er nogen, der hører en. Så på den måde tror jeg, at der er noget, der er større. Der er noget, der er større end os.
1: Har du nogensinde selv været magtesløs? Du siger, at du er et meget privat menneske, du kommer ikke til at sidde og oprulle dit liv her, men du kan vel godt sige, om du har prøvet at føle dig uden for magt over dit eget liv? Og ligesom...
0: Jamen, altså magtesløs. Hvad er det? Selvfølgelig har jeg det, hvor man, kan man sige, magtesløs er jo også, hvis du sidder i et fly, der flyver ind et eller andet sted. Du kan ikke gå ind og sidde der bag, jo. hvis den bliver ramt af en raket, jamen så du kan ikke gøre noget. Og der tror jeg på, at der er man nødt til at acceptere den der situation, magtesløse situation. Men selvfølgelig kommer man ud fra det, hvor man ikke kan gøre noget andet end at vente, eller måske håbe, eller noget andet. Men det er ikke sådan, jeg sidder og samler på ting.
1: Men ved
0: jeg
1: du også, hvad,
0: jeg
1: måske...
0: vil godt lige sige, at det er vigtigt for mig. Og det er der, jeg godt kan virke som en idiot. Altså, jeg husker ikke så godt, fordi når jeg har været igennem noget, så prøver jeg hurtigt at få en læring af det, og så komme videre. Så ja, når folk spørger mig, hvad er det værste, du har været udsat for? Så det kan jeg ikke huske. Eller hvad er det bedste, du har været udsat for? Jamen, det er lige nu her, hvor jeg sidder nu. Så jeg samler ikke på det, og det har hjulpet mig i mit liv. Jeg går ikke og bruger tid på alt det, der skete sidste torsdag. Og det er lidt sådan, jeg er.
1: Og så tror jeg måske faktisk, en vigtig nuance til den, du er også, det er, at man skal ikke forstå det sådan, at du ikke tror på noget, altså på, at livet kan gå galt, og netop magtesløshed og situationer, som man simpelthen ikke kan gøre noget ved, det er ikke det. Men du taler bare ikke om det, fordi vi ikke kan gøre noget ved det. Altså, så det er ikke, fordi du ikke anerkender, at livet kan gå galt, eller man kan have en kæmpe depression, eller at man kommer ikke i mål, eller alle mulige ting. Det er bare, fordi du taler om det, vi kan gøre noget ved. Det er det. Det er der, du er. Det er der, du lever. Det er der, du laver dit arbejde.
0: Ja.
1: Det er der, hvor vi rent faktisk kan tage hånd om det.
0: Ja.
1: Og det betyder ikke, at du ikke kender til de andre sider?
0: Jo, det gør jeg i særdeleshed. Altså, jeg har da prøvet det, jeg synes, jeg skal prøve med på den side, hvor man godt kan føle, nu er det hele, nu går jorden underagtigt. Ikke? Men så prøver jeg at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved, og blive ved med at kæmpe. Altså, jeg har sådan et... Det er selvfølgelig bare fysiske billeder, men når man nu springer ud af en flyver for 10 km højde, og en mørk nat, og der er et eller andet gået galt, rygsækken den er fløjt over til den ene side, fordi man ramte en luftstrøm med 250 km i timen, så begynder man at snurre rundt, og det hele, man er ved at miste kontrollen. Der er kun én, der kan hjælpe. Det er dig selv. Og der kan man så lave en position med sin krop, så man dykker sig ud, man dykker ud af det spind, eller du kan forestille dig det.
1: Det virker meget fatalistisk for mig at dykke yderligere ned.
0: Ja, men det er du nødt til, så er du nødt til at lave sådan en position med din krop, så du får stabiliseret dig selv. Og så kan du få ro på. Og det er derfor, jeg tror, at mange af de udfordringer, der er i dagligdagen, dem skal man kæmpe sig igennem, i stedet for at lade stå til. Det er sådan min grundfilosofi.
1: Mm.
0: Altså man skal dykke sig ud af problemerne. Og det betyder, at det kan være at bede nogle andre om hjælp. Fortæl, om man har det dårligt, før det bliver et kæmpe problem.
1: Mm.
0: Altså få sagt til nogen, jeg har en udfordring, eller jeg er ked af det, eller jeg har brug for hjælp, inden det hober sig op.
1: Jeg vil tænke på begrebet at dykke mig ud af et problem næste gang, jeg står i det, faktisk, ja. Inden man kan kæmpe sig op igen. Nu sagde du selv, at din alder er 73, altså, så skal man da være glad for, at man lever, og du siger, at der er en udløbsdato, uanset hvor sundt man lever, uanset hvor meget man sover, så kommer der et tidspunkt, hvor man ikke kan dykke sig længere ind i livet. Ved du, hvad du skal efter dit liv? Skal du op og snakke med den store jægersoldat, eller hvad skal der ske? Hvad tror du
0: på? Ja, det tænker jeg som ikke så meget over. Der er nogen, der siger, at jeg har levet nogle andre liv jo, før det her liv.
1: Nå.
0: Ikke også? Altså, jeg har været de andre liv, før det her liv.
1: Det giver måske egentlig meget god mening i forhold til den der erfaring, du slipper med dig.
0: Ja, det gør det. Det gør det, fordi noget af det, jeg får at vide, jeg har været, det matcher godt med noget, der sker i dag, så det er fint.
1: Hvad kan du bare sige en enkelt ting, du har været i
0: tiden? Ja, det ved jeg, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men ja. Men ja.
1: Så du tror måske faktisk, der er flere liv til dig?
0: Nå, men der er en, der har sagt, at jeg var pilot under 2. verdenskrig og blev skudt ned ud over kanalen i en Spitfire. Og der tænker jeg, hvordan kan den person vide, at mit yndlingsfly, siden jeg var en lille bitte dreng, det var en Spitfire. Og da jeg selv blev uddannet som pilot, der kunne jeg flyve med det samme. Instruktøren sagde, okay, der er nok en, der er smugtrænet. Jeg har aldrig prøvet det.
1: Kun det.
0: Så jeg kunne flyve med det samme. Så derfor er der noget, der er større end os. Der er jo noget. Så når man dør ung, så kommer man, så vidt jeg forstod, så kommer man hurtigt igen.
1: Mm.
0: Så jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Men det er ikke sådan, jeg går og håber på, at der er et liv bagefter. Jeg prøver virkelig at leve det liv, vi har nu.
1: du er jo om nogen en mand på mission. Hvad skal du nå, inden du så skal herfra?
0: Jeg har ikke noget, jeg skal nå. Jeg skal bare have det så godt som muligt. Og ja, jeg har jo 4 dejlige børn og en dejlig hustru. Og de skal jo leve videre, når jeg ikke er her. Så det er også vigtigt, at jeg efterlader noget godt til dem. Så det har jeg det fint med.
1: Men har du ikke behov for det der med at sætte noget på formel? Et eller andet, der skal klares?
0: Noget, jeg skal klare?
1: Ja.
0: Næ. Fordi så gør jeg det noget ved det jo. Hvis der var noget, jeg ville have gjort, så gør jeg det jo. Altså det, man skal jo ikke udsætte det. Hvis der er noget, man gerne vil, så hvis man har muligheden for det, så skal man se at få det gjort.
1: Så hvis vi nu siger, at du kom ind i livet med alle mulige erfaringer, som du ikke rigtig ved, hvorfra kommer, men du har dem, du har ikke læst dig til dem, du kan flyve et fly, du kan holde hovedet højt, du kan hjælpe mennesker, der har spundet sig ind i et sort hul. Hvad vil du så alligevel sige, at noget af det vigtigste, at livet har lært dig noget, hvor du tænker, det...
0: Det er stort, at livet har lært mig sindssygt meget. Altså det har det, men livet har lært, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal gå efter de drømme og de mål, man har. Og så skal man blive ved med at være tro mod sig selv, at man er autentisk, at man er den, man er. At man ikke spiller nogen rolle eller skuespil. Eller...
1: Er det rigtigt forstået, at jeg sidder over for fuldkommen den samme mand, som jeg sad over for i 2000?
0: Ja, han er bare blevet lidt ældre.
1: Men er han nu også det?
0: Ja, så nogle gange siger Karin, at du er kun 12 år. Det er fint.
1: Hvad, du går den anden vej?
0: Ja. Ja, nej, jeg er virkelig heldig, synes jeg. Jeg synes, jeg er heldig. Og så tror jeg bare, at man skal selvfølgelig bare stadigvæk tænke sig lidt om, hvad er det, jeg navigerer efter i livet? Det er også en anden ting, jeg synes, der er vigtigt at fokusere på, fordi jeg ved jo noget om, for at finde ud af, hvor man selv er i livet, så skal man have nogle pejlemærker.
1: Og hvad er så dit pejlemærke? Måske er det det, jeg spørger om.
0: Nå jo, nemlig. Det er det, jeg hører, du spørger om. Jamen, det er, at man har nogle mennesker, Man pejler ud fra, altså nogen, man kan stole på, og så ved man, hvor man selv er. Mm. Hvis man bruger et pejlemærke, der er falsk eller forkert, så bliver din position i livet jo også skævt. Det ved du godt. Hvis du kun har et pejlemærke at pejle efter, så har du kun en retning. Har du 2, så har du nogenlunde position. Har du 3, så har du en god position. Mm. Og det har jeg.
1: Og pejlemærker kan være mennesker?
0: Ja, det kan være min hustru for eksempel, og nogle af mine allerbedste venner, mine livsvidner. Og så ved jeg, hvor jeg er henne. Fordi jeg ved, at de vil sige til mig, hvis der er noget. Hvis jeg er en idiot.
1: B.S. Christiansen, som soldat så i livet din teori omkring, hvordan man er en god soldat, har du faktisk overført på, hvordan man er et godt menneske?
0: Forsøger.
1: Tusind tak, fordi du gad at folde ud for os her i programmet.
0: Velkommen.
2: Bliver fugle kvalt i et tyggegummi? Dør en giftslange, hvis den bider sig selv? Hvordan er 2 grillede skrubtusser havnet i toppen af et stødhegn? Er Loch Ness-uhyret i virkeligheden bare en vals penis? Skvatter fugle aldrig ned, når de prøver at lande på en gren? Og hvad er Johans yndlingsprotein? Mange interessante spørgsmål, som du kan få svar på i Vildt Naturligt efter Radioavisen.
3: I dag fortsætter Socialdemokratiets Mette Frederiksen regeringsforhandlingerne med Moderaterne, De Radikale Venstre og SF. Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det har partierne indtil videre ikke meldt noget ud om. Men i går, der var det første gang, at alle 4 partier var samlet. Og det blev til nogle lange forhandlinger, der først sluttede lidt før kl. 21 i aftes. Og Christine Kortsens politisk korrespondent, det blev til næsten 9 timers forhandlinger i går. Hvad skal vi lægge i, at det blev til så meget?
4: Altså både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man som regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
3: Ja, fordi det var jo sådan set kun De Radikale, som Martin Lidegaard, der sådan helt kort, både inden forhandlingerne i går og efter forhandlingerne, sagde noget til os. Så det kan vi også forvente i dag, eller hvad vurderer du, at de ikke er så meddelsomme?
4: Ja, det vil jeg tro, men sandheden er, at vi i den her fase ved meget lidt om konkret, hvor langt de er, og hvordan det går, og hvad der ligger på bordet. Men man må sige, at de radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik. Så på den måde er de radikale jo det parti, der nok har det nemmest i de her forhandlinger.
3: Lød vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være ved at gå ind i en ny fase. Natten til søndag, der angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med de mest omfattende angreb i omkring halvandet år. Blandt andet med et berygte Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er udtryk for, hvor presset russerne er, mener Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Når vi ser russerne begynde at bruge det her Oreshnik-missil som svar på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
3: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky, så angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Men det seneste angreb er faktisk et tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er ved at blive mere ligeværdig, siger Anders Puk Nielsen.
5: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden, der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man satte de her projekter i gang.
3: Kunstig intelligens er godt i gang med at ændre en hel masse ting. Også en lang række af landets IT-uddannelser. De frygter nemlig at uddanne de unge til ledighed, hvis de ikke lærer nok om AI. 10 IT-uddannelser fortæller, at de derfor er i fuld gang med at få mere kunstig intelligens på skoleskemaet. Det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne skal være relevante, siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
6: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
3: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at skrive koder. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler. Hun er dog ikke bekymret for at blive overflødig på grund af den nye teknologi.
7: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, at der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting, der er helt sikkert arbejde til os.
3: I dag der får 5 byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen, og rekordmange snører løbeskoene til årets løb. Flere end 112.000 faktisk går eller løber i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Udover København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers, ja, der glæder Lonnie Madsen sig. Hun er en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre tingene klar til i dag.
8: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
3: Ja, og i Middelfart, der ser de også frem til løbet i dag. Og i den by, ja, der løber Kong Frederik også med. Det fortæller Kasper Klint Rolle, der er ansat i Middelfart Kommune, har ansvaret for oplevelsen og folkefesten.
9: Det giver der noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
3: Og det bliver ganske fint løbe hver dag, anden pinsedag. Sol i store dele af landet, mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
10: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Det er en special edition, og din værter i dag er...
11: Nå, dig. Ja, Johan Olsen.
10: Og de fleste lytter har nok gættet det. Det er Vicky Knudsen.
11: Ja, tak.
10: Og Vicky, med special edition, mener jeg selvfølgelig i dag, at vi samlet her... talstærkt, du og jeg, for at svare på lytterspørgsmål.
11: Vi skal forbi Bornholm flere gange.
10: Ja, og vi skal hilse på 2, der hedder Bodil.
11: Og vi skal i rettesættes.
10: Vi skal også snakke om has og tyggegummi.
11: Ja, der er faktisk også rus og jokes.
10: Ja, og så har vi et mysterium, faktisk et virkelig stort mysterium, om nogle skrubtusser, der sidder fast i et elektrisk regn.
11: Nogle højthængende tusser.
10: Højthængende tusser.
11: Og så er der rigtig mange fugle på programmet i dag.
10: Ja.
12: Blandt andet skal vi forbi nogle kravfugle, jeg ikke helt kan lure, hvad er for nogen.
10: Det kan være zombiefugle, Vicky, hvor de på en måde er døde, men så lever op igen.
12: Og så er der med mursejler, hvordan den flyver.
10: Ja.
12: Og så er der endnu en lytter, der er blevet bidt af dyr, som ingen nogensinde bliver bidt af.
10: Det er rigtigt.
12: For at finde ud af, hvilket dyr det er, så lyt med lige om lidt.
10: Ja, det er rigtigt.
12: Vi skal også bare sige, at Gert, han skal gå hjem i seng.
10: Det er korrekt, Gert skal gå hjem i seng. Men nu skal vi heller ikke afsløre mere.
12: Nej, det skal vi heller ikke.
10: Lad os læse nogle af de her op og prøve at se, om
12: vi kan svare. Lad os komme i gang. Der er så mange dejlige ting.
10: Jeg tager lige klogebrillen på. Sådan der.
13: Gammelmandsbrillen.
10: Så stopper du det der, Vicky. Det er et dårligt psykosocialt arbejdsforhold.
13: Nå
10: ja. Bjarne har sendt en mail, og det er en mail med et spørgsmål, som er et rigtigt Vicky spørgsmål.
13: Nå.
10: Hej Vicky og Johan. Jeg har hørt mange af jeres udsendelser, men jeg har ikke hørt jer tale om et fænomen, som jeg har undret mig over i flere år. Det drejer sig om vores små og store fugles evne til at lande præcist og uden vaklen på enormt meget små grene dybt inde i en tæt forgrenet busk. Jeg ser dem komme flyvende i stor fart, og vips, så sidder de pænt og sikkert på grenen. Det er først og fremmest blommejser og musvitter, men større fugle som kraver og duer også ganske imponerende, når det drejer sig om evnen til at lande sikkert i en tæt trækrone.
13: Mm-hmm.
10: Vi har et foderbræt foran vores køkkenvindue. Jeg sidder ofte længere og beundrer de små fugles hurtige bevægelser rundt i buskaget omkring foderbrættet. Hvordan bærer de sig ad? Jeg har aldrig set en fugl snuble, vakle eller flyve forkert i busken. Jeg håber, at I kan gøre mig klogere. Med venlig hilsen, Bjarne. Der er det fænomen, at duer i hvert fald, og sikkert også mange andre fugle, de opfatter rigtig mange flere, skal vi sige, opdateringer af omverdenen per sekund på det visuelle. Mm. Så hvor vi kan se en film, hvor der er 24 billeder, der bliver rullet forbi i sekundet på de gamle film, ikke også? Så vil en due se det som noget værre flimmer.
13: Mm.
10: Så de bliver opdateret meget, meget tit, og det tror jeg hjælper temmelig meget, hvis man skal navigere i et komplekst 3D-system fuld af grener og blade og ting og sager. Så har fuglene også 150 millioner års evolutionær udvikling bag sig.
13: Ja, erfaring.
10: Der ligger en erfaring, en evolutionær erfaring, og de har deres overlevelse har været fuldstændig afhængig af, at de kan gøre det der.
13: Ja.
10: Så derfor så spiller det også ind, så de har en helt utroligt dygtig 3D-navigation. Jeg tror, de bruger det visuelle 100%, men man kan jo aldrig vide, om der også er en lille bitte smule auditivt, at de lytter på omgivelserne. Og så vil jeg sige til den sidste ting, jeg har altså set fugleklokke i det.
13: Det har jeg også.
10: Og det har du også. Du har nok lidt mere erfaring med det. Prøv at fortælle.
13: Det er ikke sikkert. Jeg har både set fugle ikke ramme helt perfekt, og fugle lande på en simpelthen for tynd gren.
10: Det sidste må se komisk ud.
13: Ja, og så ender det jo i noget blafren.
10: Ja.
13: Ja. Ja. Men altså, så mange gange, det er ikke fordi, det sker ofte, vil jeg sige.
10: Nej.
13: Og så er hønsene på Bornholm, de kan jo se ret sjove ud. Når, altså, de har jo ikke stikket ringer eller noget som helst. Men hønsefugle, det er jo ikke alle hønsefugle, der synes, det er fedt at flyve.
10: Nej, det ser heller ikke elegant ud.
13: Med fasaner eller ærehøns, for den sags skyld. Altså, de kan flyve, de kan godt lide at være på jorden.
10: Mm.
13: Så de er måske heller ikke de mest elegante flyvere.
10: Nej, nej, man kunne godt, de kan jo ikke forstå, hvad vi siger. At sige det stik modsatte, det ser ret klodset ud.
13: Det er noget fjol.
10: Ja.
13: Altså, på trods af dette, når de så skal op i den store blødhassel og sove, eller ind i hønsehuset og ramme pinden, altså, man kan jo nærmest se, de står afstandsbedømme. Nu snakker vi også en stående høne op på pind.
10: Ja.
13: At de står nærmest, man kan se, lige at koordinere,
10: ja,
13: hvor skal jeg ramme, hvor meget fart skal jeg have på.
10: Ja.
13: Og det går jo godt stort set hver gang.
10: Ja.
13: Og så er der lige lidt basken, og så også netop evolutionen. Koordineringen, timingen med vingerne, hvor meget fart, hvor meget man skal bremse i luften, lige lave lidt modstand.
10: Mm.
13: Hvilket man jo også ser uden for grenene, når for eksempel store fugle som gæs, for eksempel.
10: Mm.
13: Grågæs. Nøj, det ser sjovt ud, når der kommer en flok og skal lande på en overflade. Så kommer de flyvende, skrab, skrab, skrab, skrab, skrab, skrab. Og så når de skal tage farten af, så laver de jo nærmest nogle fu, fu, fu, fu, fu, hvor de vender hele kroppen og vingerne, stive vinger. Fu, fu, fu, fu, fu.
10: Nå, fra side til side?
13: Så, ja.
10: For simpelthen at bremse op?
13: Ja.
10: Nå.
13: Og så landingsstillet ud.
10: Ja.
13: Og man ser det også med svaner.
10: Mm.
13: Så når de lander, så er det nogle gange lige...
10: Ja, hvor de lige glider.
13: Begge stænger ned i vandet, og så lige stå på vandski et øjeblik, og så er vi der.
10: Og jeg elsker, når jeg ser en skade lande på jorden.
13: Mm.
10: Det er sådan et smukt syn. Så kommer en flyven der, og så lige før den lander, så vingerne op, og så bremser den, og så lander den med 0 km i timen.
13: Præcis. Bup, bup. Ja. Så en kombination af primært syn og koordinering med vingerne.
10: Ja.
13: Hej Vicky Knudsen og Johan Olsen.
10: Står der med efternavn på?
13: Yes.
10: Mm-hmm.
13: Jeg har et spørgsmål, en rettelse og en vits.
10: Det hele, ja.
13: Vi starter med spørgsmålet til Vicky. Jeg har svært ved at forklare folk, hvordan de skal se forskel på fuglekongen og rødtoppet fuglekongen. Kan du hjælpe mig? Det kan jeg i hvert fald. Altså, nu er det både Agnes og Molly på 11 og 8 år, der har indsendt det her spørgsmål. Så jeg ved jo ikke lige, Agnes og Molly, hvem er jeg, der spørger? Eller om det er begge to. Det ved jeg faktisk godt, fordi Molly er en kat.
10: Ah.
13: Så derfor antager jeg, Agnes, at det er dig, der stiller mig spørgsmålet.
10: Ja.
13: Nej, det er hyggeligt, Molly også skriver ind.
10: Ja, det kan jeg godt lide.
13: Nå. Okay, Agnes, nu skal du høre. For det første er fuglekongen jo... Altså, det er jo vores mindste fugl. Og rødtoppet fuglekongen, den bliver mere og mere almindelig. De er jo meget, meget små begge to.
10: Mm.
13: Altså, Agnes, du er en alder, hvor du godt kan høre dem. Det er jeg også. Jeg tvivler mere med dig, Johan. Der sker et eller andet efter, at de altid...
10: Aldershaming igen.
13: Jeg er ked af det. Det er ikke aldershaming. Det er en konstatering, det her. Der ryger nogle af de højfrekvente lyde.
10: Det er korrekt.
13: Og både fuglekong og rødtoppet fuglekong er meget højfrekvente.
10: Mm-hmm.
13: Men det, du ser her, er et billede af en rødtoppet fuglekong.
10: Ja.
13: Så har den for det første en meget grøn farve på ryggen.
10: Ja.
13: Den almindelige fuglekong er mere bleggrøn. Men jeg synes, det letteste kendetegn er det store, hvide øjenbryn.
10: Mm.
13: Og det er faktisk også lidt under øjet. Mm-hmm. Det har almindelig fuglekong ikke. Den har slet ikke det der kæmpe hvide øjenbryn.
10: Okay.
13: Og så er der lige toppet med en sort streg opover.
10: Okay. Den er temmelig flot, synes jeg.
13: Den er vildt flot. Og så til rettelsen. I et af jeres fantastiske programmer siger Johan, at der kun findes to svalearter i Danmark. Har du sagt det, Johan?
10: Det håber jeg sandelig ikke, fordi jeg er da blevet gjort klogere af dig for lang tid siden. Men Vicky, du kan måske gøre os klogere på, hvilke svalearter der findes i Danmark.
13: Jamen, det skriver Agnes faktisk også. Der findes tre. Landsval, bysval og digesval.
10: Mm.
13: Har selv set dem alle sammen i Danmark.
10: Ja.
13: Sådan.
10: Mm-hmm.
13: Det er stærkt, og det er jo de tre, der yngler. Så kan der jo komme sjældne gæster på besøg, hvor den mest almindelige sjældne gæst er rødrygget svale.
10: Og hvad var så biovitsen?
13: Hvad er gnavernes yndlingsmusiker?
10: Gnavernes yndlingsmusiker? Det er noget, man nød. Not.
13: Skal jeg sige det?
10: Ja, gør det.
13: Det er genialt. Justin Bieber. Tusind tak, Agnes og Molly, for den skønne mail.
10: Så er der en lytter. Okay, Vicky, det er fantastisk. Vi har en lytter med det meget, meget passende navn, Jakob Kragegaard fra Billund. Han skriver, kære Vicky og Johan, jeg har et kort spørgsmål. Hvis en giftslange kommer til at bide sig selv, dør den så af det? Det er nok ikke sandsynligt, men måske en meget forvirret slange, der har snudt sig omkring et meget stort træ, og så får øje på sin egen hale og tænker, haps, den snupper jeg sgu lige. Hvis en giftslange kommer til at hakke sig selv ved et uheld, vil den så dø? Eller blive påvirket af sin egen gift?
13: Måske.
10: Jeg kan sige til lytterne, at Vicky ser helt utrolig snedig ud lige nu. Hun tænker,
13: det er fordi, jeg prøver
10: knager
13: at tænke, om der er nogen dyr, der sådan kommer til at stikke. Altså, jeg tænker, om de burde kunne tåle deres egen gift. Nej. Det er dig, der ved noget om proteiner. Så svar dog på spørgsmålet, menneske.
10: Ja, altså, jeg vil tro, at det kunne de godt tåle. Nu tror jeg, det er ret sjældent, at en slange bider i sig selv.
13: Ja. Men. Så vidt vi ved, så kan slanger godt tåle deres egen gift.
10: Mm.
13: Fordi de har antistoffer imod det.
10: Ja, så umiddelbart rydder de op i deres krop med antistoffer.
13: Men prøv at tænke, hvis de bare fik giften ved et uheld, ved at hugge i et byttedyr, som skal have giften for at dø, og så skal spise det bagefter, og der er stadig noget gift på.
10: Ja, men jeg tænker på giften, det er jo ofte små proteiner, de bliver nedbrudt i fordøjelseskanalen. Så det, jeg tror, at dem bliver nedbrudt i mavetarmsystemet, så den kommer ikke ud i kroppen på slangen. Og så er der også nogle af de her gifte, de bliver først aktiveret, når de kommer ind i et andet dyr. Så de faktisk, de kirtler, hvor de ligger i, der er de ikke aktive. Så det er vores bedste bud på det der. Men det er jo klart, at hvis man er møggiftig, så må man kunne klare mosten selv, om jeg så må sige.
13: Ja. Prøv at tænke, når skrubtusser skal parre sig.
10: Ja.
13: Eller parre sig, det gør de jo ikke. Altså, når hannerne kravler op på hunden, fordi de gerne vil først til fædet, når hunden ligger i vandet, så vil de gerne først til ægne, så at sige, i stedet for hunden. Ja.
10: Og det er jo ikke, fordi de får et kæmpestort bevidsthedsudvidende trip af den grund.
13: Nej, prøv at tænke, hvis de kravlede op på hunden, og hun udskilte lidt.
10: Ja.
13: Og de lige fik det i munden, imens de hang der.
10: Ja.
13: Og så døde de bare.
10: De absorberer sikkert også en del gennem huden.
13: Ja, lige præcis.
10: Ja.
13: Jeg så apropos skrubtusser, den største hund, jeg har set uden for botanisk have. Fordi den i Botanisk Have, den gik ikke i vinterdvale, så den kunne ikke bevæge sig. Så stor var den blød. Det her var en kæmpe hund. Så sad der en hen ovenpå hende. Han var en kanal, ikke?
10: Nå.
13: Hun var gigantisk.
10: Nå. Lidt romantik der.
13: Mm, ja, ikke meget samtykke over det der.
10: Det ved du ikke.
13: Nu har vi rendt rundt og prøvet at redde salamander og skrubtusser igen. Og især lille vandsalamander. Der er simpelthen så mange besøgende. Man ser dem jo ikke. Og så småregner det i aften, så er der bare salamander over det hele. Så ser man en, der er blevet kvæstet på heldigvis. Og så må man jo bare rundt og finde dem alle sammen, inden det går galt. Og der var den her groteske store tusse. Men jeg har ligesom prøvet i den sammenhæng flere gange at blive befamlet af en tusse. Som lige så snart jeg løfter den for at bære den over i sikkerhed, så tænker han, åh, varme, det er nok en dejlig hundtusse. Så sidder det bare fast på en.
10: Ej, rigtigt. Og du sagde nej, og tussen forstod det.
13: Ja, det er sgu i hvert fald sådan, sådan nærmest som sådan en sugekop, hive den af hånden.
10: Okay.
13: Igen, da den kom over, væk fra asfalten. Nå, men det er ikke kun mig, der er apropos tusser, Johan, for vi har også fået en mail.
10: Ja.
13: Fra Jane.
10: Mm-hmm.
13: Og Jane skriver, kære Vicky og Johan, jeg bor i Veddinge Bakker i Nordvestsjælland. I et stort sommerhusområde i et kuperet landskab. Sidste efterår lagde jeg nogle påskeliljeløg, og en gang oplevede jeg, at jorden under lægningen rørte på sig. Og det var en skrubtusse, som jeg kom tæt på, og som altså havde gravet sig ned for vinterhi. Som der står i min gamle bog, Frøer og Tusser, af Edward og Clive Turner, overlever hverken tusser eller frøer denne vinter, hvor vi har haft temperaturer ned til minus 14 grader og heldagsfrost gennem flere uger. Det bekymrer mig meget. Der er søer i naboens have, så jeg håber, nogle individer muligvis har søgt helt ned på bunden der. Jeg er spændt på jeres svar. Mange hilsner, Jane.
10: Det gør de ikke.
13: Nej.
10: Vi har haft meget, meget værre vintre end den her.
13: Ja.
10: Ja. Det kan de godt klare, men det kan være, der er mange af dem, der går til.
13: Der går jo sikkert nogen til, og der er mange eksempler på det der med, du ved, en havedam, hvor den så frøser helt til, så tør det, og så er de frøer, der vil overvinde, og på bunden, så kommer de op. Er døde.
10: No.
13: Men nu er vintrene blevet mildere, men den vinter, vi havde i år, den var jo ret normal for få år siden. Så rent logisk, ja, så dem, der ligger de lidt mere eksponerede steder, der kan de nok stille og roligt sove ind. Men der er masser, der nok skal klare det, som ligger gode steder.
10: Mm.
13: Altså igen kan jeg jo kun bruge mit eget eksempel, Haven på Bornholm. Men den kanal, der løber igennem der, der er masser af store grønne frøer, der for eksempel overvinter i mudderbankerne. Og der er hele tiden rindende vand. Så der, de bliver ikke frosset.
10: Nej.
13: Og mange steder, de går til overvintring, gør de det jo netop i en gammel træstube eller et eller andet, som er meget bedre isoleret. Så det er jo ikke, fordi de bare får frost og 14, minus 14 grader. De ligger jo et godt vinder hver tæt sted, selvom der bliver koldt, så kan de altså tåle en del. Uden jeg tør at sige præcis, hvor meget de kan tåle. Og som sagt har jeg set den største skrubtus, jeg nogensinde har set i den fri, vilde natur i år. Og rigtig, rigtig mange vandsalamander, for de vil jo i så fald også ryge.
10: Ja, så det var på en positiv
13: side. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Hej.
10: Maj-Britt Guldstad, hun har sendt to mails, som er virkelig fantastiske, Vicky.
13: Ej, hvor dejligt.
10: Og med et følger et billede, hvor der hænger en død frø, der klamrer sig om et stykke ståltråd fra et stødhegn.
13: Det allerede synes jeg ikke, det er en dejlig mail.
10: Ej, men du skal bare høre efter, fordi det er noget, som vores lytter
13: kan blive klogere. Det er så en ikke en frø.
10: Hvordan ved du det?
13: Ja, det kan jeg se, det er.
10: Nå, hvordan kan du se, det
13: kan
10: er
13: se
10: det?
13: Kan se den runde snude?
10: Nå, det er den runde snude, der gør det. Undskyld, det er en skrubtus. Og den hænger altså på det her stødhegn.
13: Ja, så er det i hvert fald bedre med minus 14 grader.
10: Ja, nu skal du høre her. Hej med jer. Vi bor mellem en gammel lærgrav og en anlagt sø. 30 år. Har rigtig mange frøer, tusser og salamander mest ude, men er ofte inde i sko og kroge rundt omkring. Den anden dag, da vi gik vores elhegn efter, mødte vi dette meget mystiske fænomen. Er det kollektivt selvmord? Er det et fejlslået højdespringsrekordforsøg? Eller er det fugle, der har været på spil? Jeg tror ikke, vi havde stusset, hvis det kun var én. Men to med kort afstand, det er da mærkeligt. Så nu spørger jeg jer, de klogeste, jeg kender. Hvad sker der her? Og Vicky, hun har simpelthen rynker i hele hovedet. Hvad fanden sker der her? Det fede ved Maj-Britts korrespondance her er, hun sender en mail til med svaret.
13: Har hun fundet svaret selv?
10: Ja.
13: Ej, hvor smart.
10: Og mailen starter. Mysteriet er nok løst. Min mand havde tidligere lagt det ned. Han har lagt det ned. Og det kan således, oven på vinterens hårde vejr, have ligget hen ad græsset, så de to stakler er sikkert blevet grillet i et forsøg på at komme frem i verden. der er de nok så bare faldet døde om på tråden, og da tråden så blev trukket op i den anden ende, ja, så kom de op og dingle.
13: Ej, det var godt, fordi min hjerne vred sig og vred sig og vred sig, og jeg var sådan, ja, altså fugle kan jo godt sidde på hegn uden at ikke røre jorden ind, og store tornskader tager, men de vil ikke tage en skrubtusse.
10: Nej.
13: Snogen kan godt lide skrub, det er nok heller
10: den vil nok ikke kaste den op.
13: Skrubtusser er notorisk dårlige til at hoppe, ja. Så det er nok heller ikke, fordi de sådan, altså... Alt giver mening nu.
10: Ja. Tak. Maj-Britt slutter sin mail med, beklager min mail, men dette kan så være en advarsel til alle med hegn, der skal holde styr på dyr inde. Udover at hegnet ikke virker, når det ligger på jorden, så er det jo grumt for de stakler, der uforvarende træder ud på den.
13: Ja.
10: Bedste hilsen af Maj-Britt.
13: Ej, altså lige, der, den har lige sådan en bassarm hængende henover.
10: Ja, det ser frygteligt ud.
13: Den er den lige hænger helt grillet i armhulen.
10: Ja, det er den. Det er ikke...
13: Vild i fred, lille tus.
10: Ja.
13: Nå. Jamen, så er der en mail fra familien på Forsvej.
10: Ja.
13: Det er jo altid dejligt.
10: Det lyder meget hyggeligt. Det lyder sådan lidt sommerhus.
13: Kære Vildt Naturligt, tak for et godt program. Min datter lytter til jer hver eneste aften, når hun skal falde i søvn. Mor, der putter, lytter også lidt med. Det kan altså godt lide, at vi er godnat-radio. Mm. Nå, men uanset hvad. Mm. Fantastisk, at nogen gider høre på os. Også når de skal sove.
10: Ja.
13: Så, da jeg gik og undrede mig over følgende spørgsmål, vidste jeg præcis, hvor jeg skulle henvende mig for at blive klogere. Vi har lige nu 2 fuglekasser med unger i. Det skal lige siges, at denne mail er sendt i juni 2025. Vi er lidt bagud.
10: Mm.
13: Undskyld. I modsætning til så mange gange før, er de lige nu ikke beboet af gråsbo og musvitter, men af en munkefamilie og en rødstjertefamilie. Rødstjerten har vi brugt en del tid på at artsbestemme, da vi ikke kunne matche den sang med de lydfiler, vi kunne google os frem til. En lørdag morgen gik det op for os, at det ikke var den sang, vi kunne høre, men rødstjertens alarmkald, der var så gennemtrængende og konstant. Flyv nu hjem i seng, Gert, siger vi til den, når den sidder og bjeffer hele aften. Den opdagelse fik mig til at lytte efter og tænke, at det var da egentlig påfaldende, hvor mange fugle i haven, der har disse lidt irriterende alarmkald i stedet for sang. Og hvor svært jeg har ved at artsbestemme fuglene, for ingen af dem lyder, som de skal. Mon fuglene bruger deres alarmkald mere her end så vanligt. Vi bor midt i byen. Er der nogen, der har undersøgt, om fugle er mere i alarmberedskab i byen end i vild natur? Med venlig hilsen, familien på Forsvej.
10: Det skulle da et fedt spørgsmål.
13: Anne Cecilie siger bare lige, hvis det sker igen i år... Jeg tror simpelthen ikke på, at der har været munk i den anden redekasse. Den er ikke, det er ikke en hulruer.
10: Hulruer?
13: Det er ikke en hulruer.
10: Hvordan laver den så rede?
13: Så den laver bare sådan en rede. Bump.
10: På en gren?
13: Ja.
10: Okay.
13: Så det, altså, jeg har aldrig hørt om en munk i en redekasse før. Jeg siger ikke, det ikke er rigtigt. Jeg siger bare, at det vil jeg virkelig gerne se billeder af.
10: Den meget kritiske lytter vil jo så mene, du taler udenom.
13: Ah, ja, nej, det gør jeg ikke. Det var bare lige for at understrege. Det skal vi bede om nogle billeder af.
10: Ja.
13: Jeg tror ikke... Altså, man ved jo godt, at fugle synger højere i byerne af flere forskellige årsager. Men jeg tror ikke, at de alarmerer mere i byen. Vi har også snakket om tidligere, hvor hurtigt fugle er til at tilpasse sig nye situationer, eller hvis de finder et godt sted. Og de fugle, der bor i byerne, er også mere vant til mennesker og biler og ting og sager. Fugle er bare notorisk gode til at komme med advarselskald, især i ynglesæsonen. Hvor de skal bip, bip, bip. De skal hele tiden holde øje.
10: Mm.
13: Og derfor hører om foråret, er det jo bare skønt, for så sidder de og synger, tiltrækker mage, viser her mit territorie. Så går ynglesæsonen i gang, og så er der altså travlt.
10: Mm.
13: Så er der næsten ikke tid til at synge mere. Det skal bare fodres. Ungerne skal være store. Så ser man lige en kat der, eller et æren der, eller spurvehøn kommer over der, eller så er man hele tiden på vagt. Og så er fuglene jo også bare tættere på en anden måde. Når de yngler i haven, så er de der jo hele tiden, hvor hvis man fodrer dem om vinteren, så kommer de lige og spiser, og så drøner de videre, eller lidt væk, eller et eller andet. Så jeg tror nu altså ikke, de skælder. Jeg tror, de skælder ud hele tiden. Og den har nemlig meget højt alarmkald, som lyder som mange andre arter. Det har du helt ret. Der er mange af dem, der bare siger, pip, skarp tone, bum.
10: Mm.
13: Dog vil jeg lige sige, at Merlin appen, som man kan sætte til for at høre, hvad fuglen man har i haven, den kan altså også tage rigtig mange af de der kald, man ellers ikke kender. Fordi fuglene kan sige et væld af ting. De siger ikke kun deres sang. Så den kan altså anbefales til lige at lære stemmerne lidt bedre at kende. Det er selvfølgelig stadig teknologi, så man kan ikke stole 100% på den. Og der kan være fejl. Men den er altså virkelig god til at komme i gang, hvis man lige vil høre, hvad der er. Jeg tænker, at den også ville kunne tage en rødstjerts alarmkald. Ja, så I får nok ikke gær til at stoppe med at bjef.
10: Nej.
13: Det har han altså for travlt til. Men det, jeg selv har stusset over, som vi faktisk aldrig har undersøgt, om der er en forklaring på. Solsorte, de skælder ud lige inden sengetid.
10: Ja.
13: Går de alle sammen med mok?
10: Ja, det har jeg også tænkt om. Jeg har altid tænkt på, at det er jo der, hvor katten eller ræven lusker rundt i tusmørket.
13: Nej. Det giver ingen mening, de sidder og siger det over det hele. Det må være en anden grund.
10: Wow.
13: Ja. Jeg har fundet svaret i min hjerne på nettet. De laver rigtig meget alarm, lige før mørket falder på. Så de laver alarmkaldet for at sige, jeg bor her, kammerat, hold dig væk. Så kan det være, at de alle sammen bare sidder og råber, jeg skal sove her, Bjarne. Jeg sover her, Egon.
10: Okay, det dummeste at gøre overhovedet. Der er stadigvæk rovdyr derude. Hvorfor ikke bare holde sin kæft og gå i seng?
13: Men det kan være, at de bliver forvirret, når de alle sammen sidder og siger det på en gang.
10: Det kan være.
13: Og så at der står der også en mulighed, kan være, at det er et godnat-signal.
10: Kan I sove rigtig, rigtig godt? Lidt sær måde at sige godnat på. Men hey, jeg dømmer ikke. Ude i Loch Ness-søen i Skotland igen, Vicky. Søen, der bliver ved med at give.
13: Ja.
10: Og de eneste svar, den her sø har givet omkring Loch Ness-monstret, det er jo, at det ikke findes. Men der har været rigtig mange sjove idéer, og det her er en af de sjove, synes jeg. Fordi der er en lytter, der skriver ind, hvad tror I, oddsene er for, at Loch Ness i virkeligheden bare er en valpenis? Og så er der billedet, det ikoniske gamle billede af Loch Ness-monstret, hvor den ligner lidt en svaneøgle. Og så er der tre billeder af valpeniser, som stikker op over vandet. Og valer har gigantiske peniser. Kæmpe store hvide peniser, som sådan ligesom bøjer lidt og ender i en spids. Og altså, der må jeg sige, ja, det ligner det gamle ikoniske Loch Ness-monster-billede temmelig meget. De film, jeg har set med valpeniser, der ruller de sådan rundt i overfladen. De ligger ikke sådan med penisstridtende op i luften over en længere periode svømme på ryggen. Det har jeg ikke set i hvert fald. Men det kan da være, der er nogle arter, der gør det. Og så ville det virkelig ligne en svaneøgle. Så på den måde kunne det jo godt være...
13: Det ligner meget godt.
10: Ja, det ligner ret godt.
13: Kan nogen have taget en valpenis med og bare monteret den på et eller andet, så den stak op?
10: Hvis nogen har gjort det, så synes jeg, at det er stærkt imponerende og handlekraftigt.
13: Mm.
10: Og det, så det tror jeg ikke.
13: Nej.
10: Det ville være nemmere at lave et eller andet i papmaché.
13: Men hvorfor ruller de rundt?
10: Det ved jeg ikke. Det er fordi, de er...
13: Vil de bare gerne flashe, hvor stor en diller de har? Det synes jeg er meget overfladisk.
10: Men hvorfor kan Loch Ness-uhyret ikke have været en valpenis, Vicky?
13: Fordi der ikke er valer i Loch Ness.
10: Sådan der. Meget apropos, så har Kat skrevet ind. Kat Nora Nielsen.
13: Hvad har Kat skrevet?
10: Kat har skrevet, nu har jeg efterhånden pladet min familie og mine venner med så meget viden om fuglestemmer og fakta om dyresex, takket være jer, at jeg snart har brug for noget nyt. Jeg holdt den der en dyrequiz for 30 mennesker, familie og venner, omhandlende fuglelyde, tak Vicky, og næste år om dyresex, tak Bjørli, det var meget populært. Kunne I finde på at holde en fuglestemmer nummer 3 og eller invitere Bjørli ind igen for at snakke om dyresex endnu en gang? Mine venner er snart rigtig trætte af at høre om pseudopenis og traumatisk intimination og snegleseks. Det forstår jeg personligt ikke. Hvordan kan man blive træt af det? Med venlig hilsen, Kat. PS. Nej, nu bliver jeg rørt. Hvad er Johans yndlingsprotein? PPS. Tak for at inspirere mig til at studere biologi.
13: Åh.
10: Mit yndlingsprotein, det er der aldrig nogensinde nogen, der har spurgt mig om før. Mit yndlingsprotein, Kat, ja. Altså, jeg havde jo min ungdomsflirt i flere år med et protein, som hedder beta-keto-acyl-ACP-syntase, som er en del af fedtsyresyntesen i kolibakterier. Det brugte jeg meget lang tid på, og jeg synes, det var virkelig, virkelig fedt. Det var starten på min krystallografiske karriere. Det var den første krystalstruktur, jeg løste. Der har jeg sådan, det var min ungdomskærlighed. Og så har jeg mødt en del siden, som jeg har været mega, mega glad for. For nyligt har jeg arbejdet med et protein, som sætter som ligner en vaniljekrans.
13: Ej, den har du fortalt om.
10: Ja, det er sådan et protein, som sidder som ring omkring DNA-dobbeltstrengen. Ja. Og så kan det altså suse ud af DNA, og så hvis der er en DNA, der går i stykker, får den en partner, som sætter på sig, og så reparerer den DNA. Eller når DNA skal deles op i to, når cellerne skal dele sig, så drøner det her protein også afsted sammen med alle mulige værktøjer siddende på siden, og så ja, laver ny DNA. Den seneste, jeg løste, var fra coli, og den hedder beta-clamp. Jeg løste også en fra svampe, der hedder den pcRNA.
13: Jeg kan bedre lide beta-clamp.
10: Ja, pcRNA er også helt latterligt navn. Beta-clampen, ja. Så det er et virkelig, virkelig dejligt protein, som jeg holder meget af. Det er så flot. Hvis lytteren prøver at skrive beta-clamp og så PDB, så kommer man ind på proteindatabanken og kan se billeder af beta-klam. Det er virkelig flot.
13: Tak for mailen, Kat.
10: Har du været i zoologisk have for nylig?
13: Nej, men det skal jeg snart.
10: Har du været i Randers Regnskov?
13: Nej, ikke nu.
10: Både i zoologiske haver og i Randers Regnskov er der selvfølgelig, og specielt hvis der er homo sapiens yngel med inden, kan der godt blive ret larmende.
13: Åh, ja.
10: Thea spørger bare, om ikke de her dyr bliver udmattet eller stresset eller forvirret af alle de der lyde, specielt efter en lang højsæson, skriver hun.
13: Jeg tænker umiddelbart, at når man er vant til at være der, altså hvor gode dyr faktisk er til at tilpasse sig, så kunne jeg forestille mig, et, de er vant til det, to, vi er også ude i nogle individer, som netop, som vi også har snakket om før med eksotiske dyr, har været afledt i generationer, så det er jo ikke nogen, der er taget lige ud fra den fredelige natur, hvor der kun er, altså der er jo forsøgt at vise, at dyr bliver vildt bange, når de hører menneskelyd. Ja. Men så er det, hvis de lever ude i den vilde natur.
10: Ja, du lige sagde lige den fredelige natur. Jeg ved ikke rigtig, hvor fredelig.
13: Nej, men nogle gange må man godt romantisere det.
10: Men der går ikke fire tredje klasse rundt.
13: Nej, præcis. Og hvis der gør, så er de meget langt væk, de dyr, der var i nærheden.
10: Ja, nej, nej.
13: Ikke?
10: Jo, så vi må sige, nej, det tror vi ikke er tilfældet.
13: Nej, præcis.
10: De ser nu egentlig heller ikke særlig stresset ud.
13: Nej, jeg tror nemlig også dyrepasser og hvem det nu må være rigtig gode til at håndtere det, hvis der er nogle dyr, der ikke passer ind. Mm. Kære Vicky og Johan, tak for et super godt program. Jeg hører det hver uge. Selv tak, Annette. Vi bor ved den gamle flyvestation Værløse, i et område, hvor naturen, som de fleste andre steder, trænger til hjælp for at øge biodiversiteten. Derfor er jeg meget engageret i vores lokale naturlag, som via naturpleje prøver at skabe en bedre balance. Har boet i området 10 år og går ture med hunden på områderne ved Søndersø og den gamle landingsbane, nu ejet af Naturstyrelsen, hver dag. Har oplevet, hvordan der langsomt bliver færre og færre fugle. Specielt rovfuglene er forsvundet de sidste par år. I ynglesæson er det ikke usædvanligt at se meget store grupper af kravefugle afsøge områderne og tage alle æg og småfugle. Selv i vores haver laver de plyndringer, hvor der pludselig kommer grupper af kravefugle, som så tager alt i alle redderne. Det samme har jeg flere gange oplevet på den store slette, landingsbanen, hvor de afsøger områder æder alt. De jager også rovfuglene, har ofte set dem i grupper, hvor de jager dem. Der er meget store populationer af disse fugle i området. De samles i tusindvis på landingsbanen hver aften og hyggesnakker. Mit spørgsmål er derfor, holdes bestanden af disse fugle nede? De er jo tydeligvis med til at svække diversiteten i fuglebestanden. Håber, I kan gøre mig klogere på dette emne. Tak. Med venlig hilsen, Annette. Annette, for det første, lige uklart, hvilke kravfugle vi snakker om her.
10: Men flokke nok råger, ikke?
13: Det tænker jeg også. Jeg kan dog give garanti for, at der er ingen af de kravfugle, vi har, som flyver ud i grupper for at plyndre ræder og andre fugle. Råger, som vi må antage det er, de tager faktisk ikke andre små fugle. Til gengæld er de rigtig glade for græsplæner, hvor de leder efter gåsebillelarver og stankelbenslarver, lidt ligesom stager. Det er derfor råger tit af dem, der sådan har vendt græsset lidt, hvis det ser sådan lidt flosset ud. Lidt som vildsvin, bare i mini-mini-format. Dem, der jager rovfuglen, det kan sikkert også være rågerne, men der er altså ikke nogen. Alle vores kravfugle, kraver, og altså gråkraver og sortkraver for den sags skyld, alliger og også ravne kan samles i store flokke om vinteren. Og det er simpelthen for at tage ud og søge føde sammen. Og på det tidspunkt er der jo for eksempel ikke æg og unger. Der kan de også hjælpe hinanden med, hvis der er et godt sted, hvor der er lidt mad, fordi de får jo ikke så meget mad om vinteren i forhold til, når der er noget mere liv og glade dage derude. Men de sover også sammen simpelthen for at holde varmen og holde øje med potentielle farer. Det der med, at de skal komme i grupper for at plyndre redderne, jeg har simpelthen aldrig hørt eller set, så medmindre det er nogen, der virkelig har specialiseret sig i det her. Men så må jeg bare sige, at de uanset hvad ingen effekt har på småfuglebestanden generelt, fordi det er meget almindelige fuglearter, vi har i haverne. Der er ingen af dem, der er i tilbagegang i modsætning til mange andre arter. Råger yngler i kolonier. Kraver og skader er ekstremt territoriale i ynglesæsonen. Så der er jo kun én kravrede eller én skaderede inden for et vist område. Så de vil jo, hvis de plyndrer en rede, så vil de jo gøre det én af gangen. De vil jo ikke gøre det i grupper. Så jeg kan simpelthen ikke se, at det kan være andet end råger, som ikke tager æg og unger, men mere fokuserer på jorden efter diverse godter, de kan finde. Og uanset hvordan vi vender at rette, så er det altså ikke dem, der svækker fuglebestanden i området. Og det der med, at rovfuglene er forsvundet, det har slet ikke noget med kravfugle at gøre. Kravfugle kan sagtens mobbe rovfugle, men det er også, fordi de ved, de er potentielt farlige og kan slå dem ihjel. Og der har de altså noget overmod. Men der, det er nogle andre faktorer, der spiller ind, hvis rovfuglen er forsvundet i området. Men Annette, send billede. Så kan vi mindst opklare, hvilke kravfugle det er.
10: Prøv at høre. Bodil Rømer stiller et spørgsmål. Og nu kan du måske nok huske, der var en, der hed Ole Rømer, kan du huske det?
13: Mm-hmm.
10: Som er astronom.
13: Ja.
10: Emnefeltet er astronomi og kæledyr. Men det har ikke en pind med Ole Rømer at gøre.
13: Nå.
10: Nu er din nysgerrighed godt nok vagt, Vicky.
13: Helt.
10: Her står, jeg har lige hørt jeres program om små familiedyr. Forleden hørte jeg podcasten Huller i historien, som handlede om Sofie Brahe. Værterne fortalte, at hendes bror, Tycho Brahe, havde en kæleelg. Denne elg kom desværre af dage under en fest i Skåne, da den småberuset faldt ned af en trappe. Han havde faktisk lånt den ud, vil jeg lige sige. Han havde lånt den ud til en ven, der skulle holde en fest. Må vi ikke låne din kæleelg, Tycho?
13: What?
10: Yes. Så lånte de elgen, så gav de den sprut. Blev den stiv og døde. Den ene vært kom så i tanke om, at hun som barn fik et marsvin. Hurtigt begyndte marsvinet at kede hende. Den sad bare og kiggede, som marsvin i bur nu gør. For at peppe den lidt op, fandt hun noget vodka i hjemmet, og den blev straks mere livlig. Ej, okay, det er fandme vildt at gøre. Nå, kan dyr overhovedet tåle alkohol, og i hvilke mængder bliver der så spurgt, og vil et dyr ikke væmmes ved lugten af vodka, og derfor finde det farligt? For det første, så må vi jo så sende en besked ud til lytterne, prøv at lade være med at give hamsteret alkohol.
13: Det gør du. Sag ulyne mig ikke, så kommer vi efter dig.
10: Ja, dyr kan godt tåle alkohol. Det er i meget små mængder, men det kan de godt. Og nogen, nu ser jeg dyr. Der er mange forskellige dyr, så der er sikkert dyr, der overhovedet ikke kan tåle. Det er der bestemt. Men der er dyr, som kan tåle alkohol, fordi de spiser frugter, som kan være gæret, så de faktisk får noget alkohol, så deres krop har en naturlig beskyttelse mod alkohol.
13: Stor
10: der er, jeg skulle lige til at sige, der er en fugl i Danmark, Vicky.
13: Silkehalen?
10: Silkehalen.
13: Altså ikke ynglerfugl, men især vintergæst.
10: Ja, den kan godt tåle alkohol.
13: Der er cirka 0,5% alkohol i et rønnebær. Og en silkehal kan knalde 200-300 rønnebær ned i timen. Hvilket vil svare til, hvis man oversatte det til menneskepromille, så vil den have en promille på 21 efter en time. Men det har den ikke.
10: Nej.
13: Fordi den evolutionært kan klare.
10: Ja, den kan klare det der.
13: Men ikke marsvin. De er ikke evolutionært skabt.
10: Nej, nej. Og så er der dyr, men vi har jo også de her eksempler, det har vi også talt om før, med dyr, som ser ud til at opsøge gærede frugter og spise dem for rosen.
13: Ja, men det der med, når der hænger en elg fast i et træ, fordi den har spist gærede æbler, det er, ja. Der tror jeg virkelig, at den har det, ligesom vi andre har det nogle gange, når vi har tømmermænd. Og
10: ja.
13: Sådan,
10: ja.
13: Gjorde jeg det?
10: Ja.
13: Dansede jeg halvnøgen på bordet?
10: Ja,
13: på.
10: Ja, præcis.
13: Så, når den hænger der.
10: Ja. Men man skal ikke give dem alkohol. Nogle af dem er meget, meget følsomme, for det tror jeg, de får det rigtig skidt.
13: Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, de kan dø.
10: Ja, det tror jeg bestemt også, de kan.
13: Ja.
10: Man kan gå ind og høre vores nytårsspecial fra den 31.12.2020. Sprut og krudt, tror jeg, den hedder.
13: Sprut og krudt.
10: Sprut og krudt.
13: Ej, hvor var vi unge og festlige dengang, hva'?
10: Jeg er rigtig klog. Det var før, det gik galt.
13: Så nu er vi kedelige.
10: Ja, jeg er kedeligere, end du er.
13: Ej, du er også gammel.
10: Åh, oh, fuck!
13: Dette er fra Per. Og bare rolig, Johan. Der er også jokes med.
10: Godt.
13: Min datter og svigersøn lånte bilen for at hente pizza i Åkirke By.
10: Mm-hmm.
13: Mm-hmm. Der laver de også gode pizza. Efter vi havde knoklet rundt efter bisserne i Almeningen. De to vedlagte videoer en hvid hjort. Vi er i et sommerhus ved Rakhammer. Vi kan ved hvor. Det er, der er mange sjældne insekter, især ved Rakhammer.
10: Mm-hmm.
13: Hvor sjældent er det lige? Venlig hilsen, Per Hindsgavl.
10: Og for at se en hvid hjort.
13: Og det sjove er, at Per spørger, om vi kunne sige noget om symboldyr. Men Per, det drejer sig om, er ved at tro. Altså, jeg har godt nok set et næsten hvidt rådyr engang. Men nu er der jo ufattelig mange dårdyr på Bornholm, og rigtig mange af dem er hvide. Det er simpelthen en almindelig farve hos mange danske dårdyr. De kan også være meget mørke, og så sådan lidt mere almindelig hjortefarve. men så der er både helt hvide og meget, meget mørke individer. Kan du lige nævne en symboldyr?
10: Sphinx.
13: Ja.
10: Indjørning. Altså en slange kan jo også være et symbol.
13: Ja, men jeg tænker, der er en hane.
10: En hane er et symbol, ja. Sankt Peter, er det ikke Sankt Peter? Og pelikanen, der bider hul i sit eget bryst.
13: På apotekerslangen. Esculapsno.
10: Ja, det er også et symboldyr.
13: Sådan.
10: Ja. Løver bliver også brugt ofte som sådan nogle symboldyr, ikke? Ørne med to hoveder, for eksempel. Albaniens flag, smagfuld ørn med to hoveder, tungen ud af halsen, næbet.
13: Det er rigtig nok, man kunne nærmest lave et helt program om symboldyr. Det kunne vi lige overveje.
10: Okay, så...
13: Der står bare, PS, kunne I sige noget om symboldyr? Det har vi allerede
10: gjort. Ja.
13: Men så har Per også sendt et par jokes.
10: Okay, god idé, ja.
13: Hvad kalder man en gris på Mars?
10: Planet... Nej, det... Nej.
13: Et Mars-svin.

0: altså, de ligner bjørnepoter, ikke?
1: Ja.
0: Og så står den over for en bjørn, og så siger Jordan der, siger så, I will fight you with my bare hands. og så tænker bjørnen, oh dear.
1: Det er sjovt. Okay, det var virkelig sjovt. Ja. Nå, den glemmer jeg ikke lige forløbig.
0: Okay, vi har fået et brev fra Birte Mosekjær. Mm-hmm. Kære Vild Naturlig, jeg har med stor fornøjelse lyttet til jeres hyggelige og lærerige program i mange år, men i dag blev jeg lidt rystet. Må I næste gang fortælle om al den frihed, vi har mistet, fordi vi nu skal køre med sikkerhedssele i biler, styrthjelm, når vi kører på motorcykel osv. En gang var der jo ingen regler for den slags. Tænk en gang, om vi kunne vælge frit. Og der vil jeg sige, det kommer ikke til at ske. Vi synes, at sikkerhedsseler og styrthjelm er en rigtig, rigtig god idé. Ikke også, Frit? Ja. Nå, nu skal du høre, hvorfor at Birte skriver det her. Jeg har kendskab, skriver Birte, til et par unge mennesker, som aldrig blev sig selv igen efter en rigtig hyggelig tur på Roskilde, hvor der blev eksperimenteret med hash. Jeg vil minde jer om, at I har et stort ansvar, fordi programmet er populært, også hos børn. Jeres hyggelige hashpludren i dag, den er skrevet, da vi sendte den udsendelse om hash, kunne næsten lyde som en reklame for at tage hash, hvis livet er svært. Venlig hilsen, Birte Mosekjær. Der vil jeg sige, Birte, hvis det har fremstået som om, at vi synes, at det var en god idé at ryge hash, og at vi sådan set bare droppede idéerne om, at det kunne være farligt, så er det i hvert fald forkert.
1: Ja.
0: Men vi besluttede os for at forholde os til den videnskabelige og historiske del af det. Der er rigtig mange institutioner, som har lært os om de risici, der er ved at ryge hash, tage stoffer i det hele taget, alkohol, slik og cigaretter inkluderet. Og det synes vi ikke var vores opgave, men vi er ked af at høre, hvis det lød som om, at vi opfordrede folk til at ryge hash. Det var bestemt ikke det, vi gjorde. Mm-hmm. Vi vil også måske lige pointere, at vi i løbet af programmet nævnte, at der er nogle mennesker, som havner misbrugsproblemer, og at der er en risiko for at pådrage sig psykoser ved at ryge hash. Så ja. Jeg synes, vi nævnte det. Men vores program var ikke ment som en løftet pegefinger. Vores program var ment som en introduktion til det, videnskaben ved om hash, og vi historisk ved om brugen af hash gennem ja. Menneskets historie. Så har vi Egon Sieling. Egon Sieling skriver, fra mine unge dage havde jeg godt kendskab til hamp. Noget af det stærkeste var den sorte afghan, og den blødeste nok rød libaneser og pollen, der var rigtig god til kager og te. Men det er jo mere end 60 år siden. Haha. Så vidt jeg ved, var det omkring 1900-tallet både lovligt og almindeligt brugt. Med venlig hilsen, Egon. Tak skal du have, Egon. ja, det kan jeg også godt huske, at der var noget, der hed det, da jeg var ung. Ali Alfone har skrevet til os. Hermed en hilsen fra Washington, D.C., Hassan el-Sabbahs borg var en træningslejr for snigmordere, men han skabte også et jordisk paradis for sine tilhængere, hvor de kunne hengive sig til cannabis, vin og smukke kvinder og unge mænd, som en forsmag på den belønning, der ventede dem efter en veludført mission. Derfor blev de kaldt hashashion, som betyder de, som ryger hash, et navn, der siden forvanskedes til assassiner. Tak for jeres program. Med de bedste hilsner, Ali A. Ali Alfonet, tak for indsparket. Har du en der, Vicky?
1: Ja, men det handler om noget helt andet.
0: Gør det det?
1: Hej, Vicky og Johan. Tusind tak for nogle skønne udsendelser. Jeg mener at huske, at jeg engang blev fortalt, at mursejleren bevæger sine vinger på en meget speciel måde. Så når den ene vinge bevæges ned, bevæges den anden op og omvendt. Flyver de charmerende fugle sådan? Hvem andre end jeg ville kunne give mig svaret?
0: Ja, det gør
1: men
0: de
1: ikke. Hilsen, Bente. Når man ser en mursejler flyve, så flyver den meget normalt. De kan jo også glide rigtig meget. Jeg har endda en mursejler tatoveret på armen, men jeg har altså aldrig lige tænkt over dens flyveevner. Jeg ved, at den kan sove i luften, passe i luften, spise i luften, drikke i luften. Den kan det hele i luften. Jeg vil tro, at den kan noget sejt med vingerne. De er jo en af de hurtigste flyver i direkte flugt. De kan jo skifte retning helt vildt hurtigt. De kan flyve. Og siger man synkront med vingerne, men de kan også bevæge vingerne uafhængigt af hinanden. Mm-hmm. Hurtige drej og sådan noget. Koordinering i luften.
0: Ja, det vil jeg også bruge. Og andet. Ja.
1: Der er også nogen, jeg ved ikke, om der er kommet ny forskning på det der med, at mursejlere flyver i cirkler langsomt ned, når de, det kan være, der er noget meget mere. Men det hørte jeg i hvert fald en gang, at de sådan fløj i langsomme cirkler, når de sov med den ene hjernehalvdel. Langsomt ned. Bare højt op og så glide ned. Det kunne jo være, at de lige drejede den ene vinge, så det er derfor, de kan flyve cirkler.
0: Det var meget smukt

0: øjeblik i Vild Natur, jeg vil sige, at lytterne kan jo desværre ikke se Vicky. Det er lidt meditativt.
1: Hej begge. Et enkelt spørgsmål. Hvorfor flyver mange fugle ind i vinduesruder, mens svaler tager det åbne vindue eller døren porten? Og så er der en kommentar til indlægget den 23.3. om at spise solsort.
0: Ja.
1: Ja. Mener jeg hørt en anekdote, der skal vi jo lige være ude i 18 nu, rigtigt. Men anekdoten går i hvert fald på, at prins Henrik serverede trafikdræbt solsort for familien. Så hans familie må vide, hvordan det smager.
0: Ja, den historie har jeg også hørt.
1: I kongehuset, ja. Og høre, om den er god nok.
0: Ja.
1: Hilsen, Kajus. Det er lidt ligesom stor gedehams. Den kan også finde ud af at flyve ind ad en dør, kontrollere paneler efter edderkopper og andet godt, så flyve ud af døren, hvor andre insekter, de bare sådan, lys, jeg skal den vej, dunk, dunk, dunk.
0: Med svalen, så tror jeg altså også, det har noget at gøre med, at den manøvrerer sig sindssygt hurtigt. I det øjeblik, en fugl finder ud af, det er et vindue,
1: ja.
0: Eller der er en mur foran mig, selvom ja. Det ikke ser sådan ud, så er det for sent, så kan ja. Den ikke nå at dreje, men svalen er så svinehurtig, så jeg kan forestille mig, at det har noget at gøre med det.
1: Ja, det tror jeg nemlig, du er ret i, og så tror jeg også, det har noget at gøre med, svalen jager i luften. Så ja. I forvejen har den jo en syg koordineringsevne og teknik til at fange ja. Mad i luften, hvor andre søger det på jorden, eller i træ, eller hvor nu må, men mere stillestående mad.
0: Mm.
1: Så den er jo, som du siger, vant til lynhurtig manøvrering. Fugle ser jo ekstremt godt, men måske ser de også forskelligt. Ligesom du sagde før med duen og billederne.
0: Ja, de opdaterer langt hurtigere.
1: Så kan opdatering ja. Meget, meget hurtigere hos en landsvæl. Jeg skal også huske på, at rigtig mange fugle når faktisk også at undgå ruder.
0: Ja.
1: Men et stort problem er genspejling, så de ikke engang kan se, at der er en rude, tror bare, der er et træ. Og det er så nok her, opfattelsen kan gå hurtigere.
0: Mm.
1: Duer, jeg ved ikke rigtigt, om duer bare kigger, når de flyver. De er i hvert fald rigtig gode til at ramme ruder.
0: Mm.
1: Og så er der jo rigtig mange, hvis de for eksempel sidder på et fodbræt, og spurvehøen kommer. Så er det jo bare flygt!
0: Ja.
1: Og så når de ikke at tænke sig om, og så baller de ind i den rode, de ellers aldrig flyver ind i.
0: Ja, men helt klart. Er der nogen fugle, man ved, benytter sig af noget ekolokation? Bare en lille smule. Altså, nu hører vi mursejerne, de skriger jo hele tiden, det kan de have andre grunde til, men er der nogen, som sådan...
1: Det ved jeg ikke.
0: Sådan kontinueret, når de flyver besværlige steder? Det ville næsten være underligt, hvis det ikke var nogen, der gjorde, fordi det er en ret umiddelbar strategi.
1: Nej. Tror ikke, hvis de andre sanser er så up to date?
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Det må vi undersøge.
0: Ja.
1: Som så meget andet.
0: Altså, det ville bare være en hjælp, fordi de øjne er jo temmelig smart.
1: Ja, præcis. Så er der også kommet nogle reaktioner, Johan, om vores birding-program.
0: Nå ja, med Anders K. Sørensen.
1: Ja, yes. Her er der fra Tommy. Hej, jeres udsendelser, som jeg hører på P1, er altid gode, men den nye om fuglekigger er noget af det bedste, I har lavet til dato. Det var noget, jeg kunne forholde mig til. Åh, tak, ja. Tommy. Det ja. Håber vi altså også lige, Anders hører det her. Det er ja. Ligesom ham, vi skal takke.
0: Ja.
1: Jeg har altid kigget fugle. I dag som gammel glæder det mig for tiden bare at se grågæs flyve over, eller de nyankomne rødhalse i haven. I 70'erne og 80'erne tog jeg ofte på ture med Dorfyn. I store træk var det gode oplevelser med erfarne ornitologer, der kunne hjælpe os med mere viden om fugle. Men ofte var der en nedladende omgangstone blandt folk. Min kigger der bedre end din. Jeg har set flere fugle end dig, osv. Jeg husker stadig en tur til Fyns Hoved i 70'erne. En gammel flink mand, jeg ofte talte med, råbte til gruppen. Se en gul fugl! De to ledere af turen skreg og grin. Haha, Børge har set en bananfugl. Haha. Den gamle mand blev tydeligt ked af det, og han deltog ikke i flere fugle. Jeg stoppede også nogle tid efter. Jeg håber og tror, at tonen på disse fugleture er bedre i dag. Med venlig hilsen, Tommy. Fra Langeland. Og det er jo bare decideret mobning.
0: Ja.
1: Lorte turleder i...
0: Ja. I 70'erne.
1: Så det tør vi godt sige.
0: Oplever du det, sådan noget af det? Har du oplevet
1: Nej, men jeg har oplevet det der med... Jeg har oplevet rigtig meget... Jo, altså, det har jeg også. Men jeg tror... Jeg ved ikke, der er, jeg tror altså ikke, det bliver bedre, fornemmer jeg også. Ja. Jeg er meget alene afsted, så jeg kan ikke rigtig genere nogen, eller blive generet af nogen, så jeg er bare alene. Men jeg har jo været på et havretur, og guided tur.
0: Ja. Min mor ser du virkelig god til de guided ture. Min mor, hun er jo fra Amager, og hun er, der kan de ikke lyve.
1: Nej, de kan ikke.
0: Medmindre der er penge i det,
1: ja, selvfølgelig. Ja. Men de der hardcore fuglekiggere, der er der altså rigtig mange, jeg tror også, vi snakkede med Anders om det, rigtig mange eksempler på det der med, at der er en ung, der får øje på en fugl, og så er der en ældre, der tager æren, Timon og Pumba-effekten der, ikke?
0: Gud, hvor tåbeligt.
1: Det er altså, det har set ske rigtig mange gange. Personligt tror jeg mest, jeg er blevet for eksempel spurgt af en ældre herre, om han lige skulle komme og hjælpe mig, da jeg guidede en fugletur. Fordi han ikke mente, at sådan en ung en som mig kunne styr på det.
0: Nej.
1: Det var en helt anden slags super irriterende adfærd.
0: Ja.
1: Det er sådan lidt fordomsfuld.
0: Ja.
1: Men så er der også en lille opfordring her, apropos fugle, fra Lene om Selinas Atlas på Instagram, der er en meget spændende side. I øjeblikket laver hun Berlin Big Year, og vil finde og dokumentere 200 arter i 2026 i Berlin. Hun er dansk. Så kan man, når nu det er Berlin Big Year, så er det måske på engelsk. Gå ind og tjek Selinas Atlas. Det lyder fantastisk. Og der er mange unge mennesker fra mange lande. Mm-hmm. Er selv bøtter og meget begejstret for ungdom i dette felt. Fedt, Lene. Tak.
0: Det er lidt sjovt, Vicky, fordi det her nummer to, Bodil, der skriver ind.
1: Nå.
0: Bodil skriver, kære Vicky og Johan. I dag, den 23. marts 26, hørte jeg, selvfølgelig vildt naturligt, og kan fortælle, at jeg faktisk også er blevet bidt af en muldvarp. Hørte du det, Vicky?
1: Ja.
0: For år tilbage, da jeg stadig var erhvervsaktiv, havde jeg gang i en arkeologisk udgravning. Jeg stod og fulgte maskinførerens arbejde, og pludselig så jeg en muldvarp i gravemaskinens grab. Maskinføreren fik stopsignal, og jeg hoppede ned i hullet og tog det lille dyr op. Staklen skulle jo reddes, men den ville ikke reddes. Jeg var farlig, så den bed til. I min venstre pegefinger fik jeg aftryk af et lille, meget smukt tandsæt. I stedet tog jeg fat om dyrets hofteparti, så det hang med hovedet nedad. Det kunne den selvfølgelig heller ikke lide, og den vred og vendte sig, og så kunne jeg mærke, hvor imponerende stærk den var. Den blev forsigtigt anbragt i et nærliggende levende hegn. Jeg tog til lægen for at få en stivkrampevaccination, og jeg skulle have set hende i ansigtet, da jeg forklarede sagens sammenhæng. Skyndte mig hjem, da jeg fornemmede, at hun var ved at tilkalde den blå vogn. Venlig hilsen, Bodil Holm Sørensen. Fra Fyn.
1: Fedt.
0: Der er Bodil hører til en meget, meget, meget lille eksklusiv klub af mennesker, der er blevet bidt af muldvarp, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Der mangler lige, Bodil, om du stadig har et ar. Men apropos ting, der kan bide.
0: Ja.
1: Det her er jo den, der fake bider. Snoen.
0: Mm-hmm.
1: Dagens udsendelse, der skrev en lytter, at han havde observeret en sno, som svømmede i havet 30 meter ude, så vidt jeg husker. I havde en masse mere eller mindre lødige forklaringer, men den rigtige forklaring skal nok findes i, at det var en gotlandsk sno, Natrix natrix SSP Gotlandica, som faktisk er observeret en masse andre steder end Gotland. Nå, det er altså helt ny viden til os der. Jeg optog selv en video af sådan en sno for 13 år siden i havet ved Gotland, og så er der altså et YouTube-link, så vi kan se det.
0: Vildt!
1: Med venlig hilsen, Michael.
0: Nå, det var sgu da meget dejligt at
1: tak,
0: få det at vide, hva'?
1: Ja, badass havsno. Ja. Men der er i hvert fald ikke så meget saltvand i Østersøen, så måske det er derfor, de bedre kan tolerere det.
0: Vi har en mail fra Ole Raffen Sørensen. Husker, når jeg lytter til jeres fine program angående stearinlys, det var der, hvor jeg fortalte om flammer, så husker han en fysikopgave fra 3. real 1971.
1: Hold det op.
0: Opgaven er, hvad sker der med et stearinlys, når man tænder det? Og en af besvarelserne stod der, det bliver mindre.
1: Okay, det er fedt.
0: Er det 03 eller et 13-tal, spørger Ole så? Ja, det synes jeg også er en
1: nej,
0: god...
1: Nej, den er ikke længere. Ja.
0: Der var et spørgsmål, som jeg har hørt rygter om, Niels Bohr skulle have svaret på. Du har et barometer, og det er det eneste, du har til at måle højden af et tårn. Ja, så kan man måle trykket for neden, atmosfæriske tryk for neden, og atmosfæriske tryk op i tårnet, og så er en masse beregninger sikkert finde ud af, hvor højt tårnet er. Men Niels Bohr, ifølge den her fortælling, så havde han indtil flere måder, man kunne regne ud, hvor en af dem bare kylde barometeret ud op for tårnet. Top, og så se, hvor lang tid det var om at nå jorden. Ja, fordi du kender tyngde og accelerationen på jorden, så det
1: ja,
0: er sådan ret simpelt.
1: Men det kræver, man er brainy.
0: Astrid Splidsbol har skrevet til os, da jeg var 18 år, havde jeg en veninde, som gav mig en absolut gigantisk skideball. Den skideball har jeg aldrig glemt, og på grund af den spekulerer jeg stadigvæk fra tid til anden på, hvor mange liv jeg har på samvittigheden. Jeg tror, hun er rasende på mig stadigvæk. Måske grænser det her til at inddrage jer i ufrivillig gruppeterapi, men nu, efter 40 år, lytter jeg til verdens sødeste, sjoveste biologer hver uge, og I har min fulde tillid. Så nu skal den her skideball og skam ud i det åbne. Derfor har jeg nu opfundet nye titler til jer. Biologiterapeuter.
1: Ej, okay, fedt.
0: Voilà.
1: Voilà. Tak for det.
0: Skideballen faldt en dag, vi gik tur, og jeg spyttede mit gennemgnaskede tykkegummi ud i nogle buske. Det blev hun rasende over, fordi hun mente, at en fugl ville snuppe det og ende med at dø af sult, fordi næbet blev klistret sammen med tyggegummiet. Hun forklarede mig, at mange fugle dør af det. Faktisk var jeg fugle-seriemorder, kunne jeg forstå. Jeg håber, sagen er forældet, skriver hun så i parentes. Jeg har gennem de efterfølgende 40 år kigget efter tyggegummi i fuglemunde, levende og døde, og aldrig set det. Men den lille tvivl, havde hun ret?
1: Ja.
0: Er der mon noget om det? Jeg håber, at I kan hjælpe både fuglene og mig. Bedste lyttende hilsner, eller som en veninde engang kom til at skrive i en arbejdsmail, kind regrets. Astrid Nielsen.
1: Sjovt, Astrid. Okay, Astrid, jeg vil bare starte med at sige, ej, fy, ej, man går ikke og smider sit skrald på gaden. Det gør man. Jeg er slet ikke en buske, Astrid. Det gør man bare ikke. Men jeg blev bildt det præcis sammen ind som din veninde. Og du er tilgivet i øvrigt.
0: Sagen er forældet.
1: Sagen er forældet. Hvor er det nu, man får store bøder for at smide tyggegummi på gaden? Det er Asien.
0: Var det ikke Singapore?
1: Det er sjovt, det der med tyggegummi og cigaretskodder. Danmark er vi sådan rimelig gode til at smide vores skrald ud. Og så lige de to ting. Ja. Ej, det er ikke skrald. Det må man bare smide lige, hvor man... Det er, altså, det er bare en sjov ting ved vanedyret, mennesket.
0: Ja. Ja.
1: Når du gør det, så gør det også. Det er fint, så er alt godt.
0: Ja.
1: Og jeg blev ligesom din veninde, Astrid, bildt ind, at tyggegummi smed man ikke. Fordi så troede fuglene, det var en larve. Og så klistrede deres mund næb sammen, og så døde de.
0: Ja.
1: Det kan jeg have fortalt alle mine veninder. Så jeg har været din veninde, en lille nederen type, der bare har været sådan. Det må man ikke, fordi...
0: Men jeg synes, at det er godt at gøre, hvis man tror, det er rigtigt.
1: Det har jo haft en præventiv effekt. Der gik jo mange år, før jeg fattede, at fugle nok var for intelligente til at gå og tænke, at tyggegummi var en stor, lækker larve, og den nok altså hverken lignede, smagte eller på anden vis var tillokkende for fugleprop i munden.
0: Selv hvis de tog det op i munden, så er de ret gode til at bruge det der næb til at mærke på ting.
1: Ja, plus tyggegummi ret hurtigt størkner, når det ikke er i munden mere.
0: Ja, så det ville jeg heller ikke tro var et problem.
1: Nej, så jeg kan ikke sige, om der er fugle, der har spist tyggegummi, men al logik er, du er fuldstændig frikendt i den her sag. Altså, prøv til for det med, at jeg kan smide tyggegummi ud.
0: Mm. Der findes efterhånden, at der kommer sådan en tyggegummi, hvor det faktisk er lavet af biologisk materiale. Så hvis jeg forstår, så er jeg almindelig kommercielt tyggegummi, der er plastik i, eller et eller andet unedbrydeligt.
1: Ja, præcis. De der, det eneste ved dem er, at de bliver lidt hurtigt kedelige.
0: Ja, det er rigtigt. Der arbejdes
1: på. Men de smager dejligt. Ja, jamen, jeg tænker også, vi er snart der, hvor det bare er. Mm. Altså fuld opbakning til dem.
0: Ja.
1: Men jeg kan godt stadig lide plastiktyggegummier.
0: Mm.
1: Men smid dem også ud.
0: Det er godt, Mikkel.
1: Nu har Gunnar rejst, Johan.
0: Ja, vi har ikke mere tid. Og Gunnar ved godt, nu er det slut.
1: Nu er det slut.
0: Så vi afslutter bare lige så stille her. Vi vil gerne sige tak til lytterne for alle de dejlige spørgsmål. Og så vil vi gerne sige, at hvis det er, man har lyst til at skrive til os, så er det altså bare at taste løs, og man kan høre på vores udsendelser. De andre og denne her på DR Lyd,
1: eller
0: der, hvor man nu... alle steder kan man høre dem.
1: Ja. Nu er der radio... nu er der radioavis.

0: Lige om lidt, så kan du høre Sorte Tal, DR's podcast om de vigtigste danske virksomheder. Hver uge går Sorte Tal bag om opkøb, økonomiske sværdslag, roterende svingdøre og de store danske virksomheders jagt på sorte tal. Ulrik Rosenqvist Schulz og Sorte Tal er klar på den anden side af radioavisen.
1: Her i formiddag skal Moderaterne, SF og De Radikale igen mødes om forhandlingsbordet med Mette Frederiksen. Vi ved meget lidt om, hvad der konkret skal forhandles om, simpelthen fordi ingen af partierne vil sige noget. Men i går, ja, der mødtes de i noget nær 9 timer, og det ser vores politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne skrider frem.
2: Både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man så regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
1: Efter forhandlingerne i går, der var det kun De Radikales leder Martin Lidegaard, der helt kort ville tale med pressen. Han sagde blot, at gårsdagens møde havde været effektivt. Og der er god grund til, at det kun er De Radikale, der vil give en kommentar, siger Christine Kortsen.
2: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en helt central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Det siger 10 IT-uddannelser, vi har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi, der er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
3: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på det første hold, hvor det er krav, de studerende behersker den kunstige intelligens.
4: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Her i formiddag, der snører 10.000 vis løbeskoene og begiver sig ud på en royal løbe- eller gåtur. Om en time, der begynder de første af dagens mange royal runs. Det sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får kongeligt løbebesøg for første gang, det er Randers. Så der står du nede ved havnekajen, Thomas Bol.
5: Og det er den første by, der får kongeligt besøg her i dag. Og med cirka en time, der ankommer kong Frederik med kongeskibet. Og så skal han altså løbe 1 mil sammen med de løbeglade deltagere, der er dukket op her. Der er 20.000 i alt, der skal løbe i Randers. 5.000 af dem i rundetal skal løbe den her mil. Og jeg kan sige, at de første 100, de er allerede mødt op her på havnekajen. Randers Teaters Kor står og øver og gør sig klar til at tage imod. Og så er der alle de her sådan lidt blålige trøjer. Dem har I for eksempel på, Julie Andersen. Hvad kan lokke dig ned og være med på sådan et løb her?
6: Jamen, jeg synes, det er jo fedt at støtte byen, og også at man kan være med til at hilse på kongen og gøre Randers til en fin by.
5: Og det er jo, altså ud af de 20.000, der kommer her, så halvdelen, der er det deres første motionsløb, som de prøver, og det er det faktisk også for dig. Så hvad er det, der lige kan noget ekstra ved Royal Run for dig?
6: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
5: Og Irene Børsting, der skal jeg også lige tale med, fordi I er jo mødt op i rigtig god tid. Der er stadig en time til, at kongen kommer. Hvorfor står I allerede nu?
7: Det er jo på grund af parkering, og så vil vi være nogle af de første til at se ham, ikke?
5: Hvorfor er det så stort?
7: Fordi vi er jo lidt royalistiske. Ja. Og så kongen er jo bare, ja... Fantastisk.
5: Og hvad giver det til byen at få det her arrangement?
7: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
1: Ja. Ja, udover Randers er på landkortet, så er København, Frederiksberg, Middelfart, Helsingør og Ringkøbing det også, fordi nemlig de andre værter for årets Royal Run. Og så kan jeg tilføje, at flere end 112.000 er tilmeldt, og det er altså en ny rekord. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger Christian Tilsted, der er vagtchef. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket, men man ved, at man sprang alene. Og det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Sol i det meste af landet. Måske lidt skyde i Jylland og på Fyn. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Henrik Hinseli udvælger historierne.
8: Du lytter til P1.
9: Der er langt fra stenuld til kosmetik til AI.
10: Ja.
9: Og der er langt fra USA til Nordsverige til Rumænien. Eller Japan for den sags skyld.
10: Ja, jeg tænker, der kommer en pointe.
9: Ja, pointen er, at ikke desto mindre, selvom det er stor afstand, så inden for næste times tid her i sorte tal, så kommer vi forbi det hele.

0: Velkommen ind for i Sorte Tal-studiet, DR's business podcast, hvor at Ulrik Rosenqvist, det er mig, sidder over for Sune Aagaard.
1: Det er mig.
0: Ja, præcis. Jeg skulle til at sige, det er dig.
1: Det var håbet.
0: Ja, det var håbet, jeg vil sige. Ja. Og taler om de største danske virksomheder og alt det omkring den, der påvirker økonomi og så videre. Jeg skal komme efter dig. Og så en gang imellem, så slår vi også lige en afstikker til blandt andet nogle af de store amerikanske virksomheder, for så også har betydning for mange af de ting, der, ja, ja. Og der er nogle tendenser der. Så derfor i dag, der skal vi tale om Nvidia, regnskab, SpaceX, der er kommet med børsnotering, eller i hvert fald planlægger børsnotering, og OpenAI, som er dem, der står bag ChatGPT, som også barsler med en børsnotering. Og det er altså noget, der kan komme til at få stor betydning.
1: Det er vigtigt.
0: Ja, det gemmer vi til senere, fordi vi skal også forbi nogle andre ting. Vi skal blandt andet forbi Matas, som er kommet med regnskab. Og det ser godt ud i Danmark.
1: Ja, og lidt mindre godt andre steder, men strukturelt ser det godt ud.
0: Ja, præcis. Ja. Vi skal også forbi Rockwool. Vi får besøg af direktør Jes Munk Hansen. Rockwool, der jo producerer stenuld, og er en af de førende i verden på det område. Kæmpe dansk virksomhed. Og det, vi skal med ham, det er, at vi skal prøve at putte knappenålen ind forskellige steder på globussen, og så se, hvordan har Rockwool-forretningen det den givende lokalitet, og hvordan illustrerer det hele den sådan mangefacetterede problemmulighedsportefølje, som Jes Munk Hansen skal navigere i.
1: Ja, og så det her med det lange og det korte perspektiv. Altså, ja. Der er noget, der er strategi, og noget, der ligesom vedrører op, sådan det langsigtede potentiale i forskellige geografier, og så er der så nogle ting, der er mere dag til dag, og hvordan man holder de ting skilt ad. Mm.
0: Vi skal tale om Matas nu.
1: Ja.
0: Jeg cyklede faktisk forbi en Matas på vej herud. Jeg prøvede lige at tænke sådan, hvad kan den personlige start, podcast start til Matas?
1: Du var ikke lige inde at købe noget med striber på.
0: Jeg møder jo før klokken 8, de dage, vi skal optage. Ja. Så der var lukket. Men nej, jeg var ikke inde at købe noget med striber på, men det er der andre, der har gjort, fordi at Matas er kommet med regnskab, og de sætter ny rekord.
1: Ja, igen.
0: Og igen. Omsætning på 8,8 milliarder danske kroner. Og hvis man bare satte et punktum der og sagde stop, så ville alt jo være fred og gammel. Mm-hmm. Det er det ikke nødvendigvis. Der er nogle udfordringer, fordi vi skal huske her, at Matas er mere end bare Matas på hovedgaderne i Danmark og striberne. Matas-koncernen, Matas Group, er også Kicks, som er til stede i Sverige, Norge og Finland. Og her er udviklingen, eller her er der er lidt flere udfordringer måske.
1: Ja.
0: Det skal vi tale om, men lad mig lige sætte scenen først.
1: Okay.
0: Hvis det er et stykke tid, som vi har talt om Matas,
1: ja,
0: og der er sket noget. Når vi har talt om Matas, så har det været Gregers Wedellsborg, der har stået i spidsen for det. Og han har virkelig fået Matas op. Han har fået Matas op i omdrejning.
1: Det var, ja, ham,
0: der
1: det var ret vellykket.
0: Kicks opkøbet.
1: Ja. Ja.
0: Siden da er der blevet skiftet ud først på bestyrelsesformandsposten. Nu er det Malou Aamund, der er bestyrelsesformand i Matas. Og der er blevet skiftet ud på CEO-posten. Så Gregers Wedellsborg er taget til Canada. Og på posten nu sidder Mette Uglebjerg.
1: Ja. Skal vi snakke lidt om hende?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Ja, jamen, det er bare sjovt, fordi hun har den der tankstationsbaggrund.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hun har arbejdet, jeg tror, det er 30 år eller sådan noget, i Statoil og Circle K, ikke? Så det er ligesom sådan, det der med fysiske butikker med mange varer og mange af de ting, som hun også gerne sådan vil lykkes med i Matas. Men jeg så, at hun også havde sådan en, altså hun er jo lige tiltrådt.
0: Ja, 4-5 uger siden.
1: Ja.
0: Og jeg må jeg bare lige sige, jeg har spurgt, om hun vil være med i dag. Og den gode nyhed var, det vil hun gerne. Den dårlige nyhed var, at det havde hun simpelthen ikke tid til, fordi at hun har præsenteret regnskab, og så har hun været på Investor Roadshow,
1: ja,
0: og nu
1: er
0: hun
1: svært,
0: i udlandet.
1: Svært tidspunkt.
0: Og jeg prøvede at få en telefonforbindelse ind, og der var simpelthen ikke et minut i kalenderen.
1: Okay.
0: Så det kan være, at vi taler med hende på et andet tidspunkt.
1: Ja, lad os prøve at få hende ind. Hun meldte sådan ret idealistisk ud om sådan noget med unge og mistrivsel og sådan noget, så jeg. Det var vigtigt, at man gik ind og arbejdede med det her med ikke at have alt for sådan urealistiske idealer for, hvordan man skulle se ud og sådan noget, der var. Men hun har jo bare den der virkelig stærke baggrund i forhold til at have fysiske butikker, og også, det siger hun også selv, sådan, hvordan man kan bridge over til noget digitalt. Hun, var, altså, hun var der hos Statoil og Circle K, og så blev Circle K købt af et kanadisk firma, det der hedder Couche-Tard, som jeg synes er meget sjovt, fordi det betyder sådan set i sengen.
0: Okay.
1: Altså, det er ligesom... og det,
0: jeg
1: det startede...
0: var ude noget frægt.
1: Med. Nej, selvfølgelig, ja. Nej, hvad hedder det? Det betyder sådan en sindig ting, ligesom, og de har sådan et logo, der er sådan en lidt antropomorfiseret rød ule. Og det er jo fordi, det der Night Owl, altså, som betyder det samme som Kustar. Man bruger det ligesom som sådan om en person, der går sent i seng, ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo det samme som, og det er faktisk et logo, de vist nok overtog i et andet opkøb, ikke?
0: Det er sådan en klatret ule.
1: Ja, præcis. Så det er ligesom sådan nogle butikker til folk, der går sent.
0: Hvis man ser det her på videopodcast, så kan man se den klatrede ule, jeg viser nu.
1: Ja, præcis. Lidt træt. Ligesom sådan. Men alligevel lige på vej ind for at hente lidt fornødenheder, ikke?
0: Mm. Og det, hun kommer med, den erfaring fra at skulle sælge ting på tankstationer, det passer måske meget godt ind i Matas, som jo sælger meget andet end striberne.
1: Ja.
0: Og som jo er måske en af fortællingerne om, hvorfor at Matas i Danmark klarer sig måske lidt bedre end Kiks i de andre lande.
1: Ja, fordi Kiks har smallere produktsortiment. Er det ikke sådan?
0: Matas herhjemme, der kan man jo gå ind og købe talkum til sine fugtige hænder.
1: Ja.
0: Eller man kan gå ind og købe en parfume til mor eller kæresten. Man kan købe noget creme til sit udslæt.
1: Ja.
0: Og man kan købe noget gødning og et vabelplast.
1: Ja, nogle gange nærmest sådan, ej, ikke dyrefoder måske, men sådan, altså, det er virkelig...
0: Man kan også købe en dildo.
1: Sexlegetøj, lige præcis. Det har vi jo faktisk talt om. Ja.
0: Og Kiks i de øvrige nordiske lande, det er mere sådan et... klassisk parfumeri,
1: eller
0: det er mere sådan kosmetik og parfume i den lidt højere ende.
1: Ja.
0: Og udfordringen er, siger Matas selv i forbindelse med regnskabet, at forbrugerne i de lande er blevet mere, så peger de på geopolitiske udfordringer og alt muligt, men forbrugerne er blevet mere prisbevidste, det vil sige, de rykker nedad.
1: Ja.
0: De vil hellere gå ind et sted, hvor det er lidt billigere. Det kunne jo for eksempel være Normal, der også er til stede i blandt andet Sverige. Ikke?
1: Jeg så et sjovt tal i børsen, som du sikkert også har set, og det var, at en Matas kunde handler tre gange så ofte som en Kiks-kunde. Mm. Og det illustrerer jo præcis det, du siger i forhold til sådan bredden i produktsortimentet, ikke? At der er bare mere, og der er flere anledninger til at komme ind i Matas, end der lige nu er til at komme ind i Kiks.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig...
0: Ja, du skal ikke have nye parfumer hver dag.
1: Nej, præcis. Det er noget, man sjældent køber, ikke? Men hvis der er sådan en... Der kan godt være sådan en brand-ting, som kan være lidt svært, kommer jeg bare til at tænke på. Altså den der bevægelse ned i markedet, eller ikke at man... Det siger hun faktisk også. Man skal jo ikke slippe toppen. Man skal bare gå længere ud og længere ned. Ned i forhold til pris og sådan eksklusivitet, så man kan få flere mennesker. Og så det der med, at man skal have mange flere forskellige ting, ligesom. Hvis der er de der to bestræbelser, så skal man bare huske, at hvis folk sådan tænker, at jeg går lige ind i Kiks, fordi det er lækkert, det er sådan det eksklusive, så kan man jo godt risikere sådan at udvande den shoppingoplevelse, hvis man også lige pludselig kan købe gødning, som du siger. Ikke?
0: Ja, jeg så et andet sjovt tal i Matas regnskab, som jeg kan sige... give dig den cadeau, som du sikkert også har set. I regnskabsåret, som de netop har afsluttet, der er den gennemsnitlige kurvstørrelse. Den er på 228,2 kroner. Og det synes jeg er så dejligt konkret.
1: Det er et rigtig fedt tal.
0: Det kunne
1: godt have været ugens tal.
0: Det kunne det nemlig godt. Året forinden var den gennemsnitlige kurvstørrelse på 218,3.
1: Ja, men det er jo sådan noget, der batter.
0: Ja.
1: Altså lige præcis. Det illustrerer virkelig, virkelig godt. Og det er derfor, Mette Uglebjerg har jo talt om det der med geopolitisk usikkerhed. Det fører til faldende forbrugertillid, og så må man forvente, at så bliver der købt lidt mere, eller undskyld, lidt mindre ind i butikker som Matas. Ikke? Og det er også rigtigt, og på den baggrund kan man sige, at de her regnskabstal og en vækst på 4,7%, det er jo sådan, det er rigtig flot i forhold til det marked. Jeg tror bare, at det er rigtigt, der er geopolitisk usikkerhed, men jeg tror, at nedenunder den geopolitiske usikkerhed, der er der altså sådan nogle strukturelle trends, som arbejder langsommere og som er mere langsigtet, og der er altså en bevægelse i retning af, at det, man kan købe ind i Matas, det er bare noget, folk bruger flere penge på, samlet set.
0: Så den bevægelse, du snakker om her, som bevæger sig langsommere, er den fordelagtig for Matas Group?
1: Ja, okay. Det er den, der betyder, at de sådan hen over årene, alt andet lige, vil have, hvad skal man sige, solid ensifret vækst. Altså, at selvfølgelig forudsætter det en økonomisk vækst i samfundet, men den er jo netop også langsigtet og strukturel. Og så ovenpå den er der krig i Iran og Ruslands invasion af Ukraine og covid, og nogle af de kriser, de er ligesom større, og nogle er mindre. Men nedenunder det, der er der altså en global økonomisk vækst, som vi også ser her. Og det betyder, at hvis du kigger over en 10, 20, 25 år i periode, så har folk markant, altså dramatisk mange flere penge mellem hænderne. Og den bruger de blandt andet på det, som Matas, og for så vidt også Kicks selv, ja, ikke?
0: Mm. Men altså Matas, der er omsat for 8,8 milliarder.
1: Ja, og de har et mål.
0: Ja, 10.
1: Ja.
0: Og det var en strategi, som Gregers Wedellsborg fik sat i gang.
1: Ja.
0: Og Mette Uglbjerg har været ude at sige, min opgave bliver ikke at lave en ny strategi.
1: Nej.
0: Eller min opgave bliver at få styr på,
1: ja,
0: nu
1: par for men det er i regnskabsåret 27-28, at de skal nå 10 milliarder.
0: Altså, de har 2 år til.
1: Ja, præcis. Så det er det, der er planen. Og så var det
0: tror du,
1: også...
0: de når det?
1: Ja, altså, hvis jeg skal være tro mod det, jeg lige har sagt lige før, og så er det, og de vil jo nok også på en eller anden måde strække sig. Der er nogle ting i de der, altså, hvor man godt måske kan periodisere en lille smule eller sådan, ikke? Altså, jeg tror, hvis de ligger på 9,9, så, og det kan, altså, så må det ikke, at det,
0: så drøner Mette ned og fylder kurven.
1: Ja, så skal du se, så sker der
0: noget. Der er det kun 228,2 kroner. Nej,
1: med den gennemsnitlige kursstørrelse.
2: 13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
3: Ugens salgsugne. Guldet er dit.
2: 519.
3: 799.
2: Du har ikke en chance.
3: 84.
2: Tallet er 304 milliarder.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal, hvor den står 8-4 til dig.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, det er virkelig sløjt af mig, men jeg plejer også at tage nogle lette tal med. Og det kan være, jeg også har det i dag, men et tal, som siger noget.
1: Så oplever du for alvor, at de tal, du kommer med, er lettere end de tal, jeg kommer med?
0: Helt klart.
1: Er det rigtigt?
0: Helt klart.
1: Det er meget sjovt,
0: ja, men det er også...
1: man kan tage så meget fejl, når man ellers både har en kandidatgrad i statskundskab og en meget erfaren. Det er værd. Ja.
0: Ugens tal.
1: Og fodboldfan.
0: Og fodboldfan, ja.
1: Sexfuld på mange måder.
0: Præcis. Ja.
1: Og så alligevel helt skævt.
0: Læser bøger og gør biografen og teater.
1: Ikke så og... med bøgerne. Vel, hvordan går det med den roman, jeg forældre?
0: Jeg er faktisk i gang med den.
1: Nå, synes du, ja,
0: det
1: er god?
0: Jo, det synes jeg.
1: Ja.
0: Men det er...
1: Fik du læst Barbara inden Færøerne?
0: Ja, den har jeg læst færdig.
1: Okay.
0: Ja, hold da kæft, man. Ikke så tit med bøgerne. Jeg har da altid en bog i gang.
1: Nå, okay.
0: Ja. Men det
1: kan man jo have længe, jo.
0: Det er måske også, fordi jeg gerne vil være en, der læser bøger.
1: Det hedder performative reading.
0: Ja, ja, men jeg får måske 10 bøger i løbet af år.
1: Okay, sådan.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Barbara tog et stykke tid, men
1: ja,
0: det er også, fordi du var skrevet på noget klovnesprog.
1: Klovnesprog?
0: Gammelt sprog.
1: Ja, det er jo ikke klovnesprog. Ej, det er jo gammelt sprog. Ja.
0: Ugens tal, Sune,
1: ja,
0: det er 207.387.
1: Det skriver jeg lige ned.
0: Jeg har ikke noget med at google det.
1: Jamen, det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Nej, jeg skriver det i Word. 207.000, sagde du?
0: Mm, 387.
1: 387. Og en enhed?
0: Personer.
1: Mennesker, simpelthen?
0: Mm.
1: Okay. Er det kunder?
0: Det kunne man godt sige. Der er i hvert fald nogen, der vil sige her, at det var kunder.
1: Okay. Okay, nu lyder det som om, der ligesom... Og det vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Det vedrører flere, eller alle store danske virksomheder.
1: Alle store danske virksomheder?
0: Mm. Ja, eller i hvert fald...
1: Vedrører det også alle små danske virksomheder?
0: Mange af de små.
1: Og alle de store?
0: De fleste af de store antager.
1: Okay. Er det mennesker, der har begået noget kriminelt?
0: Det er der sikkert også nogen, der vil mene, men det er det ikke.
1: Okay. Er det folk, der skylder penge?
0: Det er der sikkert også nogen, der vil mene, ja, men det er det ikke.
1: Okay. Så det er ikke sådan dårlige betalere, for eksempel?
0: Nej, men der er nogen, der vil synes, at de her... 207.387 er nogle værre sjufter.
1: Så er der ting, de skulle have gjort, som de ikke har gjort, hvis man siger det.
0: Ifølge nogen er der, ja.
1: Ja, men du bliver ved med at sige det der, ifølge nogen. Så hvad mener du selv? Er det ligesom...
0: Det har jeg ingen holdning til.
1: Må jeg spørge, er du en af de 207.387?
0: Nej.
1: Okay, okay. Så er det nogle andre. Er det danskere?
0: Ja.
1: Okay. Og du er ikke en af dem?
0: Nej.
1: Er det inden for en bestemt sektor, eller er det på,
0: nej,
1: tværs,
0: det er på tværs
1: af alle mulige sektorer?
0: På tværs af alle mulige sektorer.
1: Og det er ikke, at de har købt noget, som de så ikke har betalt for, eller sådan? Jeg ved godt, jeg har lidt spørg om det samme.
0: Ja, men der er jo nogen, der vil mene, at de får noget, de ikke har betalt for.
1: Okay, på den måde. Og det, de får, er det en konkret sådan fysisk ydelse, eller er det noget digitalt, eller er det en serviceydelse?
0: Det er
1: eller?
0: Mere en serviceydelse.
1: Okay. Vil du mene, at de ikke havde betalt for den, eller er det ligesom, fordi du siger, at det er der nogen, der vil mene? Er du så en af dem? Synes du, de burde betale for den service?
0: Det vil jeg faktisk ikke have en holdning til.
1: Sådan af moralske årsager, eller vil du ligesom sådan...
0: Jamen, det er ikke mit job, som vært på sorte tal, at have en holdning til okay, den her konflikt, har jeg næsten lyst til at kalde den.
1: Okay, men er det en konflikt mellem de 207.387 mennesker og virksomhederne? Er det sådan en twist?
0: Nej, det er det ikke.
1: Okay.
0: Men det kan, af og til kan det godt være en konflikt mellem de 207.387 og nogle andre. Og de andre kan godt nogle gange...
1: Nå, er det sådan, ligesom hvis man nu var sort seer, for eksempel, at man ikke betalte licens i gamle dage, eller sådan noget, noget af den stil. Er det ligesom, så er det sådan, er det, det, man i økonomien kalder for en freerider-problematik?
0: Det er der nogen, der vil mene.
1: Okay, ej, hvor er det spændende.
0: Ja, jeg kan give dig en ledetråd. Hvis du så ikke får det på det, så får du den ikke.
1: Okay.
0: Arbejdsmarkedet.
1: Er det sådan noget med feriepenge, for eksempel? Er det noget, som de sådan... er det pension? Heller ikke. Nå, men det var ellers, det var en rigtig god hjælp. Er det noget med sådan overtidsbetaling? Er de skruebrækkere? Morakere.
0: Det er der nogen, der vil mene.
1: Det er der nogen, der vil. Så de gør noget, ligesom at man sådan, der er nogen, der insisterer på at få penge for noget, de gør, når de bare arbejder, så er der nogen, der siger, at det skal vi ikke...
0: Nej, okay. Det er ikke sådan der.
1: Okay. Skal vi sige, at jeg ikke får den så?
0: Ja, det synes jeg.
1: Fordi du, sådan, du brænder efter at sige det.
0: Ja, jeg synes...
1: Fordi jeg har ikke fået så meget hjælp.
0: Jo, det har du.
1: Nej, jeg har bare gættet selv. Det er noget andet. Ja.
0: Forleden kom nyheden om... at det faglige hus nu er landets største fagforening.
1: Ja, det så jeg godt. Ja.
0: Det faglige hus, som dækker over fagforeningen Danmark, 2B og funktionærkartellet, de har nu samlet 207.387 medlemmer, mens 3F, som hidtil har været den største fagforening, har 197.626 medlemmer.
1: Okay.
0: Og derfor er grunden til, at jeg sagde, at nogen vil mene, det er jo fordi, at det her, det er en arbejdsmarkedskonflikt, som ikke bare er arbejdsgiver mod lønmodtager. Ja. Det her, det er lønmodtager mod lønmodtager.
1: Ja,
0: altså, der er de traditionelle fagforeninger, organiseret i fagbevægelsens hovedorganisation, som kigger over på det, som bliver kaldt de gule fagforeninger.
1: Ja. Og at tænker, det faglige hus er en del af de gule.
0: Ja, præcis.
1: Ja, ligesom KRIFA og...
0: Lige præcis. Og det er der... at der er mange, der mener, at det her, det er skidt. Argumentet lyder ligesom at sige, hey, det er også over hos 3F for eksempel, eller også over hos en af FH-organisationerne, der tegner overenskomsten med arbejdsgiverne. Det er ligesom os, der har forhandlingsretten, så kom over at være medlem over på, hos os og betal det, det koster at være stærke sammen.
1: Det faglige hus er billigere.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Og så er der så flere, der har været ude og udtale, blandt andet arbejdsmarkedsforskere og sådan noget. Det her, det er heller ikke nødvendigvis særlig fedt for virksomhederne. Fordi for virksomhederne er det nice at have én partner, man ligesom forhandler med.
1: Ja.
0: Så, fordi lige pludselig, hvis den partner, man forhandler med, altså overenskomst, bliver mindre, jamen så, og der er en større gruppe herovre, hvem forhandler man egentlig så, og hvad bliver ligesom spillereglerne på arbejdsmarkedet? Men 8-4, du gættede det ikke?
1: 8-4, jeg gættede det.
0: Nej.
1: Og så kan vi måske få aflivet den der mytiske forestilling om, at du kommer med nemme tal. Ja.
0: Kan du høre, hvad det her det er lyden af?
1: Du spørger mig om det nogle gange, men sådan, det er virkelig ikke min stærke side. Ligesom, ja.
0: Den her, hvis det ikke var fordi, du vidste, at vi skulle tale om Rockwool i dag, så ville du aldrig gætte det her. Fordi det her, det er simpelthen Rockwools melodi, når de præsenterer regnskaber.
1: Ja.
0: Og hvis man slog op på generisk og kedeligt i musikkataloget, så ville der jo komme sådan noget herop.
1: Ja,
0: og jeg synes,
1: jeg kan godt forstå det.
0: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi at Rockwool, som vi skal tale om nu, er jo alt andet end generisk og kedeligt.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er altså
1: en fed virksomhed.
0: Ja, den er virkelig spændende. Og i dag, og med Jes Munk Hansen og administrerende direktør hos Rockwool, som kommer i studiet lige om lidt, så skal vi prøve at tage med på en Rockwool-rejse, fordi de har præsenteret regnskab, en flad omsætning på 900, har du, jeg har simpelthen glemt det helt præcist tal, 900 something, det kunne jeg da lige have faktisk skrevet ned. Det var det var da pinligt. Nå, her, 906 milliarder euro. Og
1: det kan ikke passe, de omsætter for 906 milliarder euro.
0: Nej, millioner, undskyld. Ja, undskyld. Ej, nu. Nå, jeg faldt over en artikel i Børsen, hvor at som har gennemgået regnskabet, og så er der simpelthen bare, altså det er Jes Munk Hansen på verdensomsejling, det her, ikke? Det er... Der bliver nævnt Storbritannien, der bliver nævnt Canada, der bliver nævnt Schweiz, der bliver nævnt Holland, der bliver nævnt Rusland, der bliver nævnt, og jeg skal komme efter dig. Og det vidner bare om, at det er en virksomhed, som ja, er globalt repræsenteret, men jo også bare bakser med forskellige ting forskellige steder i verden.
1: Det må man i hvert fald
0: senest
1: sige.
0: Jo ja. Rusland, hvor at Putin kom og nappede Rockwools fabrikker for et halvt års tid siden, ikke?
1: Ja, og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. Det så vi faktisk lige her for ganske nylig, at Rockwool var ude at sige, det er fordi, de har kaldt det her for 3 milliarder. Ja, altså, det er det, man har nedskrevet med. Selvom der stadigvæk foregår, så de prøver faktisk stadigvæk at få nogle af pengene. Men nu var de ude, bestyrelsesformand Thomas Kæler, femte generation i Kæler-familien, her var ude at sige, det var måske
0: som
1: nærmere...
0: Som rimer på Kæler-vaser.
1: Ja, præcis. At det var, måske nærmere 8-10 milliarder. Mm. Hvis man skulle ud og købe de fire fabrikker sådan fra ingenting, eller hvad man skal sige, så var det måske deroppe af, man snakker om. Så det er virkelig, virkelig, virkelig voldsomt. Ja. Altså, det er et meget stort beløb.
0: Ja, det er det. Men Jes Munk Hansen, direktør i Rockwool, han står noget reception og venter. Jeg yes. suser ned og henter ham, og så skal vi tale om det her med at sælge stenuld i hele verden, og de udfordringer og muligheder, det giver. Jes Munk Hansen, velkommen til.
4: Tak.
0: Jes, vi skal tale om din opgave og din rolle som direktør for Rockwool, som både er de store overordnede linjer for virksomheden, og så også den der dag-til-dag management, som jo både kan pågå i USA, eller i Europa, eller i Rusland, eller i noget, der sker i Mellemøsten, som påvirker din forretning. Kan du ikke lige til en start, sådan procentuelt, hvor mange procent er der i de store strategiske linjer, og hvor mange er der i, hey, det her, det skal bare, her bliver direktøren nødt til at træde til, fordi at vi har nogle problemer med varmen på en fabrik i USA? Spørgsmålstegn.
4: Jamen for det første er det en utrolig vigtig observation, du laver der. Og det, jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man som leder, som administrerende direktør eller som mellemleder, er meget bevidst på, hvad der er kortsigtede problemstillinger, man skal takle, og hvad der er langsigtede mål og ambitioner. At man ikke blander de to ting for meget sammen. Og jeg vil sige, sådan turbulente tider, som vi nærmest konstant er i øjeblikket, der bliver det bare vigtigere og vigtigere, at man holder de to ting fra hinanden.
0: Mm.
4: Jeg er meget tydelig i det i min egen dagligdag. Jeg bruger faktisk en del tid på selv mentalt at sige, jamen, er det her nu en kortsigtet beslutning, vi skal tage hurtigt, eller er det noget, der påvirker vores strategier? Og ved at være meget tydelig i den differentiering, som du laver der, Der tror jeg meget på, at ens beslutninger bliver bedre,
0: mm-hmm.
4: ens logik bliver bedre. Men måske allervigtigst er også, at ens kommunikation mod medarbejdere og omverden bliver meget, meget tydeligere. Er det her nu noget, vi gør, fordi priserne er steget, vores inputkost er steget, og vi bliver nødt til at gøre nogle tiltag? At vi bliver nødt til at sætte vores egne priser op, eller måske rekruttere lidt færre medarbejdere? Eller er det her en strategisk beslutning, at vi... holder fast i, at det amerikanske marked for eksempel for os er utrolig vigtigt, og at vi selv i de her svære tider med USA bliver ved med at fastholde den retning, vi har på det amerikanske marked. Så spørgsmålet er super vigtigt. Det præcise tal.
0: Ja, det var det vi så
4: prøvede at undgå. Men det ved jeg faktisk ikke. Men det er klart, at i sådan lidt mere krisesituationer, der ryger det over og bliver selv som CEO for en stor koncern involveret i interessante ting, som hvor vi skaffer paller fra i Nordamerika.
0: Så det kan godt nogle gange hedde 100-0 til den ene, i den ene eller 99-1 en dag, og så den anden dag 99-1 til strategi?
4: Jamen, det kan det sagtens.
0: Ja.
4: Jeg kommer lige ud fra et bestyrelsesmøde, der beskæftiger man sig primært med de store linjer, de store beslutninger, kapitalallokation, positionering af firmaet. Og så er der andre dage, hvor det bliver meget hands-on, som sagt, hvor man skal tage dagligdagsbeslutninger. Og det tror jeg faktisk ikke bare er vigtigt at holde fra hinanden. Jeg tror også, det er meget sundt som koncerndirektør for en relativt stor virksomhed, at man har lidt begge dele, fordi man derigennem synes også har en tæt kontakt med den daglige drift.
1: Jeg kan huske, Jes, at du har sagt i et interview engang, at du på et tidspunkt, jeg tror måske det var hos Grundfos, der havde du et kontor, hvor du var nødt til at gå gennem produktionen for at komme hen til dit kontor.
4: Ja.
1: Og du sagde, at det var faktisk meget værdifuld erfaring, alt det der med, at du sådan gik hver morgen, når du gik ind på dit kontor, så gik du og kiggede på de mennesker, der rent faktisk lavede det, som virksomheden solgte, og at det ligesom havde sådan en værdi. Ikke?
4: Jamen jeg kunne faktisk i Grundfos, der kunne man faktisk høre, om vi havde travlt.
1: Du
4: ligesom ved at gå igennem den fabrikshal, så fik du sådan en fornemmelse af... om
1: det er ligesom det der i Kina, når man tager ud og kigger, hvor mange biler, der holder på parkeringspladsen, for ligesom at få det reelle billede af, hvor meget gang i den, der er på produktionen. Ikke? Men jeg kom til at tænke på i forhold til det kortsigtede og det langsigtede. Den information, du bruger, når du arbejder sådan i det kortsigtede univers, den kommer jo konkret ind på den måde, at du får noget information, du læser noget i avisen, du ligesom, der jo internt har jo også, nu er der den og den meget konkrete udfordring på vores fabrikker i Østeuropa, eller hvad det nu måtte være. Men hvis vi tager det langsigtede, som du siger, vi tror på det amerikanske marked på lang sigt, eller hvad det nu måtte være, hvad er det så for nogle informationskilder? Altså, hvad ligger der nedenunder den sådan langsigtede strukturelle position, I gerne vil have?
4: Ja. Altså, jeg vil sige, begge typer af beslutninger, både kortsigtet og langsigtet, skal jo helst være data- og faktuelt baserede beslutninger. Ja. og det kan de jo også, selv de meget kortsigtede, nu nævnte jeg den med pallerne før, ikke? Altså, på grund af tarifproblemstillinger havde vi ikke nok paller i, men jeg kan også lige pludselig finde andre leverandører. Det var meget datadrevet.
1: Ja.
4: Så det kan være en meget rationel...
1: Selvom det er kortsigtet.
4: Selvom det er kortsigtet. Og altså, dels de langsigtede, store strategiske satsninger skal være datadrevet. Det er meget datadrevet, meget logisk rationaler, der ligger bagved.
1: Men hvis I nu siger, at I tror på det amerikanske marked...
0: Og vi skal tage videre på Globusen, Sune, så...
1: Ja. Bare lige
0: ved, gør det kort.
1: Hvis vi nu siger, at Rockwool tror på det amerikanske marked på lang sigt, vurderer, der er et stort potentiale. Ja. Hvor ved I så det fra? Hvad er det, der får jeg til at sige det?
4: Jamen altså, det er simpelthen for det første størrelsen af markedet. Ja. Og det, at vi i Nordamerika har haft stor succes i Canada. Vores historie i Nordamerika, vi startede...
0: Nu, så siger jeg lige en gang, inden du fortsætter der, fordi vi er jo lidt taget hul på... Og det...
4: Der, hvor vi ikke har så meget data, det er sådan noget teknologivalg og sådan noget. Der er jo sådan nogle beslutninger, der ikke
1: er okay.
0: Nu skal vi prøve... det, vi ligesom havde prøvet at aftale, det var, at vi skulle prøve at flytte os rundt på kortet. Og nu er vi jo allerede gået direkte ind i USA, ikke uden S der og det hele. Så... Jes Munk Hansen, hvis vi zoomer ind på USA og jeres forretning der, så har jeg næsten bare lyst til at sætte et spørgsmålstegn der, og så kan du fortsætte med den historie, du var i gang med der.
4: Ja.
0: Værsgo.
4: Jamen, USA er allerede i dag et meget vigtigt vækstmarked for os. Og vores historik i Nordamerika er egentlig, at vi startede i Canada og etablerede os der over et par årtier. I Canada har vi en meget stor markedsandel. Vi ligger på omkring 20% markedsandel i Canada. Og Canada og USA udmærker sig inden for byggematerialer, som Vindershus er i, ved at de er sådan meget ens strukturelt. Altså den måde, man bygger huse på i USA og Canada, minder meget om hinanden. Så hvis man har succes i Canada, så er grundforventningen også, at man kan få succes i USA. Men i USA har vi kun 4% markedsandel. Og det er et marked, der er 10 gange større end Canada.
1: Ja.
4: Så hvis man lige lægger de faktorer sammen, så er muligheden i USA meget, meget større end Canada, det er klart. Så vi ser meget, altså her nu, vækstmuligheder. Vi oplever vækst, stor vækst i øjeblikket. Vi er faktisk stort set udsolgt. Vi kan ikke få nok uld til USA. Så vi bygger meget i USA. Vi bruger meget kapital på at bygge fabrikker i USA.
1: Er de regulatorisk ens? De to magter?
4: Ej, de er lidt forskellige, men nu er der ikke så meget regulatorisk forhold til i USA på i vores industri. Men det, der driver vores vækst i øjeblikket i USA, det er, amerikanerne i dag bruger rigtig meget af det, man kalder skumprodukter til at isolere deres huse. Og det er sådan nogle petrokemiske produkter, man sprøjter ind i huset. Mm. Det er noget forfærdeligt noget. Udover det er giftigt, så er det utroligt brandbart. Og amerikanerne har begyndt at få øjnene op for, at ikke brandbare materialer er vigtige. Se bare, hvad der sker de her dage igen med skovbrand i Kalifornien og hundredvis af hus, der brænder. Så stenuld og rockwool udmærker sig ved at ikke være brandbart, udover hvad man synes er et godt isoleringsprodukt og have en masse andre kvaliteter. Nu skal jeg ikke sælge jer stenuld her i radioprogrammet. Men vi oplever, at det er et skift i kategorier. Altså, vi formår at overbevise kunder, beslutningstager, arkitekter, men også myndigheder, at det er den rigtige vej at gå med stenhusprodukter. Men det, de forstår amerikanerne, det er jo dollars.
1: Mm.
4: Og hvis du ikke kan beskytte ejendom, ikke bare det, vi selv bor i, men store industriejendom, datacenter for eksempel, eller lufthavne, hvis du ikke kan beskytte dem, så kan du ikke forsikre dem. Og så har du problemer med din finansiering.
1: Ja.
4: Så det er en anden logik, der driver vores vækst i USA end i Europa.
0: Hvad så er den vigtigste opgave i USA lige nu? Er det at få produktionen op, så I ikke har udsolgt? Eller er det at få overbevist myndigheder, arkitekter, forbrugere om, at de skal købe jeres ting? Altså er det lobbyarbejdet herover, eller er det simpelthen at få maskineriet op i omdrejninger?
4: Jamen det er klart at bygge kapaciteten op.
0: Ja.
4: Det er for det første rasende dyrt at bygge en fabrik i USA. Altså, en fabrik i USA kan nemt koste 3 milliarder kroner. Og det er væsentligt dyrere at bygge i USA, end den er at bygge i Europa.
1: Hvorfor er der så stor forskel?
4: Prispunkterne i USA er bare meget, meget høje.
1: Men er det råvarerne, der går til at bygge, eller er det grunden, man køber, eller er det
4: Det hele. Den gode del af det er jo så også, at vores egne produkter er cirka dobbelt så dyre, som hvis du går ind i en dansk butik og køber et Rockwool-produkt. Men det er meget dyrt at bygge i USA, og så er det jo så kæmpestort et land, at du skal være meget opmærksom på, hvor du placerer dine fabrikker. Vores produkter kan køre cirka 1000 km, så vi er meget local for local, så vi skal have produktion lokalt for at kunne fungere, og derfor er vi også inden for toldmurene, så vi er ikke så hårdt ramt af toldmurene. Mm. Vi skal bygge produktion, men hele den orkestrering af, hvor de næste par fabrikker skal ligge i USA, for vi har brug for flere end dem, vi bygger i øjeblikket, jamen der skal man tænke meget langsigtet. Det nytter ikke noget i vores tilfælde, at du kun tænker på den næste fabrik. Du bliver ligesom nødt til at tænke 2-3 skridt frem. Så udover den meget store fabrik, vi har annonceret i staten Washington nu, en stor el-baseret fabrik, jamen så ved vi også, hvor de næste skal ligge i USA. Nu er USA, hvis man virkelig koger det sammen, så har du en øst- og en vestkyststrategi. Og så er der lidt i Chicagoland.
1: Så er der flyover country for resten.
4: Så det er der, altså vi følger bruttonationalproduktet rundt omkring i verden. Så der, hvor der er bruttonationalprodukt, bliver der bygget. Så vi er meget øst- og vestkyst og lidt i Chicago. Og så tilbage til dit spørgsmål, hvad er det, der driver det? Det er kapacitet. Vi kører faktisk lidt med håndbremsen. Vi skal passe på, at vi ikke åbner for mange kanaler. Vi arbejder for eksempel med Home Depot og Lowe's, de store, store retailkæder. Jamen, når de først begynder at tage dig på hylderne, så åbner de jo sådan 200-300 butikker i gangen.
1: Ja.
4: Og der skal du bare kunne levere, når de åbner op.
0: De gider heller ikke have, at du... og Jes Munk, han leverer fandme aldrig det her, vi har efterspurgt.
1: Ej, man forpligter sig, hvis man gør det ligesom, ikke?
4: Vi har været i de situationer, hvor vi ikke kunne levere. Mm. Og tilbage til jeres første spørgsmål, så ringer telefonen også nogle gange hos mig. Fordi det er ikke godt, når vi ikke kan levere til store kunder i USA.
0: Vi kunne jo blive ved med at snakke om USA i de næste par timer, men lad os prøve at rykke videre på kortet, fordi det er jo en udfordring, eller et par udfordringer, som er geografisk knyttet til USA og Canada. Hvis vi så rykker til for eksempel Østeuropa, eller Central- og Østeuropa, som jeg ved, at Sune, du har et spørgsmål, der ligger lige på tungen til, så er det jo nogle andre, udfordringer, der gør sig gældende der. Og Sune, kan du så ikke smide dit spørgsmål i puljen her?
1: Jeg så bare det her med at købe fabrik i Ungarn, at den historie var fremme, og det var blandt andet til at servicere det rumænske marked, og der var sådan noget med, at man både var meget ambitiøs og regulatorisk, altså brandsikringsmæssigt var Rumænien sådan et land, der var langt fremme og gik meget op i brandsikring, og det er selvfølgelig super for Rockwool. Og så var der sådan noget med, at efter Ceausescu, så var der sådan en masse, sådan en bygningsmasse, som sådan gik og skreg på noget kærlig opmærksomhed i form af noget bedre isolering med Rockwool og sådan noget. Er det, hvordan griber I det an sådan strategisk? Altså er det også, når du siger datadrevet, er det sådan en strukturel trend, hvor I siger, hvis vi kigger på, hvad der sker med BNP i lande som Rumænien og Ungarn, og hvis vi kigger på den eksisterende bygningsmasse, så er det sådan, vi kan se, de får brug for det, vi laver.
4: Altså, det er i den retning. Altså, det er drevet af faktisk en europæisk agenda. Og nu er vi over i en lidt anden agenda end amerikanerne. Ja. Det her, det er meget energy efficiency, altså det at spare på energien, der er ekstremt vigtigt. Bygninger bruger cirka 40% af al den energi, vi forbruger. For et par år siden talte vi meget bæredygtighed. I dag bliver der talt mere geopolitik. Mm. Det er, at vi er meget afhængige af energi fra andre lande. Og selvom vi skal have en masse vindmøller og solar op at køre, jamen så den hurtigste og billigste måde at blive uafhængig fra udlandsk energi, det er faktisk at renovere bygninger. Og det har Dan Jørgensen og hans team arbejdet på. Og det er jo et kæmpe statement, at det at renovere bygninger er den hurtigste vej til at slippe af med for eksempel russisk gas. Så det er en energiefficiensagenda, der er drevet af det. Det er en geopolitisk agenda. Og så i Rumænien, for lige for at svare på den, jamen så er det også drevet af, at der er meget EU-politik, der er svært håndgribelig for folk. Og Rumænien har virkelig forstået at tage den her europæiske agenda og gøre den til noget, der er meget håndgribelig for vælgere. Og i Rumænien, hvis man har kørt lidt rundt i Rumænien, de her forfærdelige Ceausescu-bygninger, som man kalder dem for, de er virkelig sørgelige. Og ved at renovere 100.000 vis af bygninger, hvis det ikke er millioner, jamen så vil den enkelte vælger også mærke, at deres komfort i deres hus bliver ændret. Ikke?
1: Mm.
4: De får vand og varme, de får isolering, de får nye vinduer osv. Så det er også en politisk agenda, det skal man helt klart sige.
0: Hvis man har været på hans palads, Ceausescu, så kan man sige, der er altså også noget...
1: Jeg ved ikke, om der er rockuld i...
0: Nej, men der er, hvad hedder det, opgraderingspotentiale, det er fandme noget... noget
1: det er stort.
0: Slidt. Ja, det er stort.
1: Der er mange kvadratmeter.
0: Gode muligheder her. Men Jes Munk, når du så... Altså alt andet lige, Danmark er jo tættere på Østeuropa, Ungarn, Rumænien. Når de griber telefonen dernede fra og ringer til dig og siger et eller andet, kan man hurtigt omstille sig til at skulle bakse med Ceausescu-bygninger i Rumænien, når man lige har siddet og talt om tolmure og et eller andet i USA? Spørgsmålstegn.
4: Ja, altså det tænker jeg ikke så meget over, hvor mange kilometer der er til Japan eller til San Francisco. Der er forresten cirka lige langt. Og det, man skal bare være meget nuanceret i sin tilgang. Det tror jeg er ekstremt vigtigt. Det er forskellige agendaer. Det er ikke én agenda, det er ikke én strategi. Og det er forskellige løsninger, der skal til for at agere i for eksempel det, vi lige har talt om, i Nordamerika eller i Rumænien. Og det gælder også i Europa forresten. Altså, der er meget stor forskel på, hvordan bygninger bliver bygget i Europa. For altså, vi bygger ikke huse i Nordsverige på samme måde som i Spanien. Det tror vi alle sammen har lagt mærke til.
1: For good reason, ja.
4: Og derfor kører vi også operativt en meget decentral model i Rockwool. Det er meget vigtigt for os at være tæt på kunder, være tæt på beslutningstagere, og vores produkter er også vidt forskellige i Sverige og i Spanien. Så, og det eksempel, jeg gav før, at vores vækst i USA er drevet af andet end det, vi ville kalde sådan den grønne agenda. Det er det drevet. Når amerikanerne snakker bæredygtighed, jeg havde faktisk et fint citat her forleden dag, snakkede med en stor amerikansk koncern, der bruger rigtig meget Rockwool. Og hans tilgang til bæredygtighed, det var, han sagde, CO2 out, dollars in.
1: og det var bæredygtigt.
4: Jeg ved ikke, først var sådan lidt paf, og så bagefter tænkte jeg, det er sgu en meget simpel måde at sige,

0: Der er råguld jo dyrt. Hvis man nu taler om et land som Rumænien, der jo oplever økonomisk vækst, men vil gå ud fra et meget, meget lavere udgangspunkt, er der sådan et... Er der lande, hvor man siger, at råguld er ligesom for dyrt til det her marked? De kunne godt bruge det. Det ville have været rigtig fint for dem at have det, men de har faktisk ikke råd til det, vi sælger. Selvom vi gør meget lokalt og på alle mulige måder for at få prisen ned.
1: Jamen, det er der. Det er der masser af eksempler på, men der er også masser af eksempler på ikke bare lande, men det, vi kalder applikation, hvor vores stenuld bare er for dyrt at bruge.
0: Det vil være fremragende at gøre det, men prisen er for høj i forhold til...
1: Præcis. Ja. Så vi er, vores brand er også, vores, tillader mig at sige, sådan den, vi er højt positioneret.
0: Ligger højt op i markedet.
1: Både på kvalitet og hele vores bæredygtighedsagenda, men også det at fremstille stenuld er relativt dyrt. Så vi er dyre, og det er vores positionering, det er vi meget bevidste om. Og derfor bruger man stenuld rigtig mange steder, og flere og flere steder, fordi de har de her blandt andet brændeegenskaberne. Men der er også markeder, vi ikke skal servicere, fordi det kan vi ikke. Fordi,
2: hvad er det for nogen?
1: Jamen, det er meget billige applikationer. Altså, der er for eksempel en del i USA, hvem så kaldte residential applikationer, hvor det simpelthen ikke kan lønne sig at bruge stenuld. Og selvom jeg da godt kunne drømme om, at de alle sammen købte stenuld, så er det ikke det, vi skal sætte ind. Vi er mest i applikationer, hvor man kan, jeg synes, kan vores, det man kalder unit, selling points er stærke.
2: Ja. Så det handler mere om bygningstypen end geografien?
1: Nej, det spiller
2: fordi
1: også...
2: Fordi er der nogle lande, hvor du tænker, at det her land kommer aldrig nogensinde til at være interessant for råguld?
1: Ja, men altså...
2: Der er mange, men...
1: Ja, så ændrer det sig jo, og det er det, der er spændende. Altså, det er klart, altså mange... Altså, det er svært at håndtere det, vi kalder energikrisen i øjeblikket, og det har ført til, at vi også er blevet nødt til at sætte vores priser op. Og det er simpelthen bare for at bevare de marginer, vi har i dag. Men for råguld er det jo fundamentalt godt, at energipriser går op. Mm. Når energipriser går op, så er der bare en meget større interesse i alle segmenter, i alle applikationer, for at reducere energiforbruget. Det kender vi jo selv. Altså, I kan jo selv huske, da energipriserne var skyhøje her i Danmark for 2-3 år siden, der gik der jo applikationer og apps og sportier.
0: Ja, folk begyndte at gå utrolig meget op i at være tøj om natten og
1: alt muligt.
0: De der ting. Ikke?
1: Ja. Og når energipriserne er høje, jamen, så snakker man bare meget mere energy efficiency eller energieffektivitet. Når geopolitikken viser, at vi er totalt afhængige af energi uden for Europa, vores konkurrenceevne i Europa er totalt afhængige af energi udefra.
2: Jes Munk, når du så kigger på det, der sker i Mellemøsten, og helt konkret Hormuzstrædet, som jo er en ny knappenål på vores globus her, sidder du så og tænker, hey, det her, det er godt for min forretning?
1: Ej, sådan sidder jeg ikke og tænker.
2: Nej, men bottom line er, at det er godt for din forretning.
1: Det er
0: både godt og skidt.
1: Det er godt, at vi alle sammen, også i bæredygtighedens tegn, forstår, at den mest bæredygtige energi, det er den, vi ikke bruger.
0: Mm.
1: Og det er bæredygtighedsvinkel. Men det er også blevet tydeligere og tydeligere og tydeligere, at den agenda også er geopolitik, og den er erhvervspolitik, og den er arbejdsmarkedspolitik. Energi er utrolig vigtig. Det har amerikanerne forstået i mange år, og så kan man diskutere om den måde, de håndterer på, om det er formålstjenligt. Men i Europa har vi måske været lidt naive og været meget, meget afhængige af andre. Så vi skal bygge masser af vindmøller, vi skal have masser af solar, men vi skal også reducere vores forbrug. Og det er, som jeg sagde, Dan Jørgensen og hans team har regnet på, den hurtigste og billigste måde at slippe af med russisk gas på, det er at renovere bygninger i Europa. Og det er fremmende, synes vores forretning. Jeg synes, at det er godt for os.
0: Ja, nå, det var bare det, i forhold til sådan lidt at slutte cirklen i forhold til det, du talte om med det langsigtede, at når man nu har den markedsposition, som du refererede før, når man ligger højt op i markedet, og når man siger, der er geografier, der er applikationer, som du siger, hvor råguld er for dyrt i bund og grund. Det er vel i forhold til sådan den langsigtede strukturelle udvikling af jeres forretning, så er det vel nærmest optimalt. Altså forstået på den måde, at man kan konstatere, at der bliver flere og flere måder og steder, hvor råguld bliver relevant. Altså, som du siger, det ændrer sig over tid.
1: Ja.
0: Altså, at man kan gå og sige, det her er egentlig et vækstmarked, men det er nærmest før, det er et vækstmarked. Vi kan bare se strukturelt, at om 10 år, der rammer de her mennesker nogle punkter, hvor de begynder at efterspørge noget råguld.
1: Jamen, og nu talte vi meget om energieffektivitet, men der er jo mange andre dimensioner. Altså, ikke brændbare materialer bliver vigtigere og vigtigere. Der er nogle helt forfærdelige tragedier. Og nu nævnte du Rumænien.
0: Ja, ja.
1: Rumænien har også selv implementeret nogle meget strengere krav til brandbeskyttelse af bygninger.
2: Storbritannien?
1: Storbritannien.
0: Der har også været brændende.
1: Et helt forfærdeligt event her, hvor der var over 150 mennesker, der døde i Grenfell Tower. Branden helt forfærdelig. Hvor det var brandbare byggematerialer, man byggede et tårn af. Ikke? Så de er

0: implementeret meget stærkere regulativer omkring ikke brandbare byggematerialer. Og det kommer nu i Europa rigtig mange steder. Rumænien er føringsland inden for det her. UK generelt, men du ser også Spanien, du ser Portugal, så en masse lande bliver opmærksom på det. Så det driver jo også noget af agendaen. Så er der andre faktorer, men nu bliver det detaljeret det her. Altså hele stenuld er det eneste isoleringsmateriale, der kan recycles rigtigt. Vi kan faktisk recycles uendeligt.
1: Ja.
0: Vi kan tage stenuld tilbage og smide det op i smelteren, fordi det er sten. Virkelig sten. Og smelte det en gang til, og så kommer der fin stenuld ud igen. Så det er også noget, der begynder at betyde noget i lande som Japan. Det går virkelig meget op i at ikke at sende ting til landfill. Og så er der jo en helt anden, hvis jeg skal åbne en helt ny dimension, så er der masser af vækstmuligheder for Rockwool, uden at vi skal ned i billige segmenter. Det er det, jeg prøver at sige før. Ja, vi er high-end, og det skal vi nok blive med at være. Hele kølingssiden i verden. Altså flere og flere har behov for køling.
1: Ja.
0: Altså vi sidder her som op i Norden og fryser og isolerer for at holde på varme.
2: Du kan godt sælge noget til det her studie her, det kan godt være varmt.
0: Men altså kølingssiden af vores forretning er jo voksende også, ikke? Og der kommer jo ikke bare geografisk ind i områder og geografier. Frankrig har lige lavet nogle regulativer om, at du også skal kunne isolere mod at holde varme ude om sommeren, så du ikke bruger så meget aircon.
1: Nå ja, selvfølgelig.
0: Og det er jo
1: bare
0: den samme ligning, bare den anden vej.
1: Bare omvendt, ja.
0: Eller datacenter, nu får smidt endnu en helt ny dimension ind, hvor der skal rigtig meget køling til, og hvor man bruger Rockwool for både at brandsikre, men også for at sikre, at køling er optimal. Ikke?
2: Så vi skal til at runde af, for du skal også videre i teknik, Jes Munk. Men nu har vi talt om Sverige, Storbritannien, Danmark. Vi har været forbi Spanien, Portugal, Ungarn, Holland, Rumænien, Japan, USA, Canada. Hvis du som direktør for Rockwool skulle sætte en knap af nål et eller andet sted, hvor du tænker, det her, om hvis vi sidder her om 1, 2, 3 år, så er det det, vi sidder og snakker om. Hvad er det så for en knap af nål, og hvorhenne sidder den?
0: Den sidder på vestkysten af USA.
2: Ja.
0: Altså, vi har så store vækstmuligheder, men også er midt i vækst. Det er jo ikke bare potentialer, det er jo noget, der sker i real life, real time nærmest lige øjeblikket. Så det er på vestkysten af USA, så det bliver meget specifikt.
2: Det er alligevel også, det kan være, at du går under radaren i forhold til alt muligt regulering og politisk og sådan noget, men i en tid, hvor at man tænker USA, uha, så er det da sådan, det er meget bold at sige, det knappenålen for os, den sidder i USA, og den sidder i vestkysten.
0: Jamen, så vil jeg runde af med slut der, hvor vi startede.
2: Ja, men det er meget smukt.
0: Netop med at holde det kortsigtede for det langsigtede. Det tager også cirka 5 år at beslutte at bygge en fabrik.
1: Mm. Ja.
0: I USA er man altså kun præsident i 4 år. Så vi kan jo ikke ændre vores strategi baseret på en tweet eller to, der kom i går nat. Så vi holder fast i vores strategier, vi holder fast i vores ambitioner, baseret på nogle objektive analyser. Og der er USA bare absolut i de allerøverste prioriteter. At vi så løbende har udfordringer, om det er tariffer, og vi ikke kan få træpaller fra Canada, eller om vi ikke kan importere, eller vi ikke kan få visa til nogle medarbejdere. Det er da super irriterende. Men det er der, det er enormt vigtigt at holde de to ting fra hinanden.
2: Godt. Jes Munk Hansen, tak for besøget. Jeg har fulgt Jes Munk Sørensen ned i...
1: Hansen,
2: undskyld. Hvor kom det?
1: Den anden kender jeg ikke.
2: Nej, det er heller ikke Jens.
1: Han er sikkert også flink.
2: Ja, præcis. Jes Munk Hansen ned i elevatoren, og han sagde, vi slutter bare lige, så sagde han, jeg er altså ikke vild med din kasket.
1: Sagde han det?
2: Ja, det sagde han.
1: Hvordan kan det være?
2: Ja, det er jo New York Yankees,
1: og
2: han
1: okay.
2: har et tilhørsforhold til Boston-området, fordi det var der, han var fra Grundfos.
1: Han sagde, er Red Sox.
2: Ja, Red Sox. Så sagde jeg, har faktisk en Red Sox charmeklod derhjemme, fordi jeg også har set et par Red Sox-kampe.
1: Det må du huske til næste gang.
2: Ja, en mand, som jo, ud over alle de ting, som vi lige kan runde, jo er en USA by heart, ikke?
1: Jo, det synes jeg, man kan mærke. Der er et stærkt engagement.
2: Ja, der er også noget med, at han har en hytte ved, at du har læst i interviewet et sted. Men Jes Munk Hansen, som vi sammen med kom rundt omkring på Globussen, og jeg synes bare, at det, der står tilbage efter den samtale, det er, og det er jo det, der gør sig gældende for mange store virksomheder. Det her med, at hvis man er globalt til stede, så er det simpelthen nogle forskellige udfordringer, som man som virksomhed må bakse med, om forskellige muligheder, der er.
1: Ja, jeg kan huske, vi talte med Carsten Egeriis til vores sommerserie sidste år, Danske Banks direktør, om det der med, hvordan man sådan sorterer i informationsmængden. Altså, ja. At man har ikke så meget tid, fordi man har også masser af møder og sådan noget, så det vil sige, at den information, man modtager, skal man være ret sådan selektiv med, fordi der er enormt meget, der er relevant, og der, man kunne ligesom bare, du ved, begynde at læse, og så aldrig holde op igen, og man vil stadig ikke nå i mål.
2: Mm-hmm.
1: Så det der, jeg ved ikke, hvor sådan struktureret det er, det der ligesom kommer ind til Jes Munk Hansen, om der er nogen, der ligesom vælger for ham og siger, det her, det her, det her, det skal du faktisk læse og forstå. Og så skal du ikke bruge tid på noget andet, fordi det her, det er faktisk afgørende for de beslutninger, vi træffer i Rumænien, eller i USA, eller i Canada, eller i Japan, ikke?
2: Jo, eller også hvor skæv den informationsload kan være, hvis nu Jes Munk Hansen tilfældigvis lige lander på en nyhed, som han synes er interessant, og så kommer et eller andet.
1: Ja.
2: Jeg mener bare, kan du huske, og der er ingen sammenligninger her, men under coronanedlukningen lige til at starte med, der var jo historie om, at Barbara Bertelsen havde læst en nyhed fra et eller andet sted, og så var det ligesom det, der havde sat noget i gang hos hende.
1: Hun læste angiveligt en artikel på Lancet.
2: Det var sådan noget ganske stil.
1: Ja. Ja, præcis.
2: Lad os parkere Rockwool der, hvor at Jes Munk Hansen satte en knappenål i USA og på vestkysten.
1: På den amerikanske vestkyst.
2: Og han får også nævnt noget, som glider meget smukt over i det, vi skal tale om nu, nemlig hans datacentre.
1: Ja.
2: Og det rimer jo på nogle af de store virksomheder, amerikanske virksomheder, som vi er forbi en gang imellem her i sorte tal, nemlig Nvidia, som lige er kommet med regnskab på svimlende i kvartal, det første kvartal, 524,4 milliarder danske kroner i omsætning, en vækst på 85% i forhold til første kvartal.
1: Samme kvartal sidste år. Ja, og det sidste er næsten nemmere at forholde sig til end den første. Men det var jo, du ved, når vi talte om Nvidia for et år siden, så var det jo altså en kæmpe spiller og en kæmpe land. Og så forestille sig at levere alle de tal, som igen ligesom slog benene væk under markedet. Og så komme året efter og sige, nu har vi lige smidt 85% oveni.
2: Og Nvidia er bare en af de store Magnificent Seven virksomheder, som vi har talt om. Og så er der også nogle andre store AI-tech-virksomheder, som også er interessante at holde øje med det kommende stykke tid. Blandt andet Elon Musk's SpaceX.
1: Ja.
2: Fordi de har nu officielt kurs mod børsnotering.
1: Ja.
2: Og det er ikke bare en børsnotering. Det kan potentielt blive den største børsnotering nogensinde.
1: Det er meget sandsynligt.
2: De har sendt nogle...
1: Og det er jo rigtig snart.
2: Ja, det
1: jeg så sådan noget 12. juni. Eller
2: ja, præcis. Det er lige om lidt.
1: Lige rundt om hjørnet.
2: Ja, det er om et par uger. De har sendt papirer ind, prospekt.
1: Ja, ja.
2: Og der er tal, der florerer, som lyder på 1.750 milliarder dollars. En værdiansættelse.
1: Ja. Ja.
2: Det er altså... Det er den helt tunge ende.
1: Ja. Ligesom du altid sagde i begyndelsen, da vi havde stort tal. Det er mange penge.
2: Det er mange penge.
1: Det er faktisk mange penge.
2: Det er den største nogensinde. Det vil slå det saudiarabiske olieselskab. Og Aramco, dengang de blev børsnoteret i 2019.
1: Det er jo også, hvis Elon Musk sådan selv gik rundt og synes, at han manglede lidt, lidt håndører, så får han ligesom tanket godt op, ikke?
2: Han bliver billionær.
1: Ja.
2: En anden børsnotering, der er lige på trapperne, som vi... Når de her ting sker, så taler vi om
1: det. Det bliver vi nødt til at tale om. Ja.
2: Open AI.
1: De kommer også. Ja, det bliver formentlig også i år, tror jeg.
2: Det
1: senere på den anden side af sommerferien.
2: Efter sommerferien, som også har fået en værdiansættelse i den tunge ende. Ikke helt så stor, eller potentielt værdiansættelse. Ikke helt så stor som med SpaceX, men også i den tunge ende. Open AI og Elon Musk, der jo lige har krydset klinger i en retssag, fordi at Elon Musk havde lagt sagen, fordi han ikke mente, at OpenAI levede op til den aftale, han indgik med dem, dengang han spyttede penge i det, fordi det skulle være sådan noget filantropisk velgørende.
1: Men det er fascinerende, må jeg bare lige sige det der med,
2: sige alt, du
1: typisk, når, altså historisk, når man har kigget på børsnoteringerne, så nu snakkede vi om nu har vi haft Jes Munk Hansen nede, ikke? Det er en virksomhed fra 1909, de begyndte så at lave stenul i 1937, de blev så børsnoteret i 1996, for 30 år siden, ikke? Altså det der med, på hvilket punkt i virksomhedens udvikling kommer børsnoteringen, og der må man jo sige med OpenAI, som ligesom leverer kunstig intelligens, ChatGPT til os alle sammen, og rumraketter og satellitter, at det er jo tidligt i de her virksomheders udvikling, at børsnoteringen kommer. Og det illustrerer den der accelerering, altså hvor hurtigt teknologiudviklingen foregår, hvor hurtigt markedspenetrationen foregår, sådan som man, så det der tidligere tog lang tid for virksomheder, sådan modenhedsmæssigt at nå hen til, det gør man meget hurtigere. Måske betyder det, at virksomhederne ikke er så modne.
2: Mm.
1: Altså at der er ligesom indbygget nogle strukturelle risici, som der ikke er i sådan en industrivirksomhed, der har eksisteret i 100 år, og så går på børsen. Ikke? Der er sådan større ubekendte i det her.
2: Og hvis man godt vil høre mere om det, så synes jeg, man skal lytte til den episode Sort Tal, hvor vi havde Thomas Har for Nationalbanken med, som talte om størrelsen på de her store selskaber.
1: Ja, og den
2: voksende størrelse på dem. Ikke? Jeg kunne ikke lade være. Jeg sad og tænkte på, det hedder jo The Magnificent Seven, som er jo de store AI-tech-selskaber.
1: Ja.
2: Når der pludselig kommer flere til, hvad skal vi så kalde dem?
1: Ja, så
2: jeg spurgte selvfølgelig. Ja, så kan du komme ind. Jeg spurgte selvfølgelig ChatGPT, hvem ellers? Så siger den, fordi det hedder jo The Magnificent Seven. Og hvis der kom en til, så tænker jeg, det kunne hedde The Hateful Eight, ikke?
1: Ja, Tarantino.
2: Så skriver den her chat til mig. Der findes ikke en lige så ikonisk Western Cowboy-reference til tallet 9 som The Magnificent Seven eller The Hateful Eight. I Western-genre er det især 7 og 8, der har fået titelstatus. 7, Heltebanden. 8, den dysfunktionelle, voldelige gruppe. Og så siger den, der er ikke nogen pendant til The Dangerous Nine eller lignende, men hvis man skal finde på nogen, så kunne det være The Outlaw Nine eller The Ruthless Nine.
1: Der er jo, hvis nu man forestiller sig 9,
2: ja.
1: Altså hvis nu der er kommet flere med, så er der jo 9.
2: Jamen det er jo 9. Det er jo 9, hvis OpenAI og SpaceX
1: hvis de kommer med som selvstændige, ja. Det er også bare fordi, man har Tesla, og man har jo ligesom til stede, ikke? Men hvad hedder det? Men der er jo 9 ringere i Ringenes Herre.
2: Hallo?
1: Ja. De er heller ikke nogen charmetrol, vil jeg bare sige.
2: Nej, okay.
1: Ja. Det er fordi Magnificent Seven, det er jo alligevel sådan en god reference, ikke?
2: Jo.
1: Altså sådan en positiv reference.
2: Ja, ja.
1: Det er det ikke med ringånderne.
2: Nej, det kan jo godt være sådan, at SpaceX, når de går på børsen, hvis de bliver kommer ind, det kan vi jo bare beslutte os for, at de er, så er det The Hateful Eight, hvis man taler dårligt om den.
1: Ja.
2: Og ellers er det de 9 ringånder.
1: Ja, men det så bliver til efteråret, hvis OpenAI kommer
2: med. Præcis. Ja. Sune, nu er vi, det var her, I hørte det først, skulle jeg bare ikke så sige, hvis pludselig ser det poppe op hos New York Times. Vi er færdige for i dag.
1: Sådan.
2: En kæmpe fornøjelse igen.
1: I lige måde.
2: Nu slukker vi mikrofonerne, og så drager vi ud i virkeligheden. Det her, det var Sorte Tal, DR's Business Podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Ses.
1: Ses.
3: Lige om lidt, så kan du høre gudstjeneste her på P1. I dag sender vi fra Vor Frue Kirke i Aarhus. Prædikant er Michael Bak Henriksen. Nu får du først en radioavis, for klokken den er 10.
4: Her klokken 10 fortsætter Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale med de regeringsforhandlinger, de tog hul på i går. Her blev det til næsten 9 timers forhandlinger, inden de lidt før klokken 21 i aftes gik hver til sit. Og i dag bliver nok endnu en gang en lang omgang ved forhandlingsbordet. Det forudså De Radikales leder, Martin Lidegaard i hvert fald, da han gik ind af porten til den kongelige undersøger.
5: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
4: Ja, det er blandt andet på det økonomiske område, at der er udsigt til de største politiske slagsmål mellem de 4 partier. Men hvad der ellers er på bordet, ja, det bliver der ikke sagt særlig meget om, hverken i går eller i dag.
5: I den her fase af forhandlinger, der kan ingen af os sige særlig meget om, hvad vi forhandler konkret, hvor langt vi er. Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt.
4: En aftale mellem USA og Iran lader stadigvæk vente på sig. Og nu siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium, at en aftale ikke er nært forestående. I går lød det ellers fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, at der måske ville komme en nyhed i løbet af søndagen. Men den kom altså ikke, og ifølge iranerne, så er det heller ikke noget, der er lige på trapperne. Angiveligt så indeholder den her aftale et stop for krigshandlingerne i 60 dage, og så en genåbning af Hormuzstrædet. En 37-årig mand omkom i går, da han sprang ud med faldskærm over Læsø. Det oplyser Nordjyllands Politi, som endnu ikke kan oplyse, hvad der præcist gik galt. Men Dansk Faldskærmsunion har nu nedsat en gruppe, som skal undersøge ulykken sammen med politiet. Det fortæller Nikolaj Larsen, som er sekretariatsleder hos Unionen.
6: Vi har, som vi gør i de her situationer, jamen så har vi selv en havarigruppe, som arbejder sammen med politiet, som undersøger alt, hvad der er fakta. Både udstyr og det video- og billedmateriale, der måtte ligge.
4: Manden, der er afgået ved døden, kom fra en faldskærmsklub i Holstebro, som var afsted sammen med en klub fra Viborg til deres årlige forårstur til Læsø. Og Nicolai Larsen fortæller, at dem, der har behov for det, nu kan få noget professionel hjælp.
6: Så bliver der taget hold om alle de personer, der enten har været til stede og set det, eller dem, der har været omkring den tur herovre, som kender personen. Og der vil helt sikkert også måske være behov for, at nogle af hans springkammerater også har brug for at snakke med en professionel.
4: For kort tid siden, der mistede en anden mand livet, også ved en faldskærmsulykke. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i store dele af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn kan det være noget mere skyet i perioder. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.

Hvad vil det sige at være kirke? Pinsen er den kristne højtid, der nok allermest lægger op til at reflektere over det. Det er anden pinsedag, og vi er i Vor Frue Kirke i Aarhus, hvor vi skal høre to læsninger fra det nye testamente. Først afslutningen på beretningen om pinsedagen fra apostlenes gerninger. En beretning, som begynder med, at apostlene er forsamlet, og Helligånden kommer som en susen og som tunger af ild og sætter sig på dem alle. Herefter prædiker Peter og opfordrer mennesker til at lade sig døbe, så de kan få Helligånden. Og ifølge beretningen bliver flere end 3.000 døbt den dag. Og så slutter beretningen med en konstatering af, at alle de nyligt døbte holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Pinsen kaldes kirkens fødselsdag, så her har vi at gøre med det grundlæggende, som altså handler om læren, fællesskabet, brødet og bønderne. Og brødet, det brød, som giver evigt liv, taler Jesus om i dagens evangelietekst fra Johannes Evangeliet. Der er lagt op til solid åndelig føde, og den vil dagens prædikant Michael Bach Henriksen sørge for, i samarbejde med organist Michael Rosenfeldt og Vor Frue Kirkes kantori. Gudstjenesten finder sted her i det stemningsfulde gamle kirkerum, hvor mange generationer har fejret pinse. Så historien taler virkelig med, og det tænker jeg, man godt kan fornemme derude. Samtidig så er præsterne her ved Vor Frue Kirke optaget af at tale ind i tiden og være delagtige i byens liv og pulsslag. Det gør de blandt andet ved at samarbejde med kunstnere og kulturinstitutioner og deltage i kulturelle begivenheder. Og så vil Vor Frue Sogn også snart være at finde i byrummet i form af et nyt kirkerum kaldet Kapellet. Det skal opføres på byens gamle godsbaneareal i samarbejde med arkitektskolen og en lokal arkitekt. Og det bliver et lille enkelt rum, der ikke skal indvies som kirke, men trækker alligevel på klassisk kirkearkitektur. Midt i rummet vil der være en stor sten, der føres op gennem gulvet, som lyset udefra kastes ned på gennem en transparent gavl. Og så skal der være plads til spontane begivenheder og til at være kirke fra grunden. Og dermed er vi tilbage ved pinsen, kirkens grundlæggelse, det helt centrale. Og vi er klar til gudstjeneste anden pinsedag, som indledes med bedeslag og derefter et præludium af den franske barokkomponist Nicolas de Grigny. Undervejs vil der være adskillige salmer af Grundtvig og en korsang efter prædikenen O du guddoms sol, lad alt din glans af Johannes Brahms. Mit navn er Malene Fenger-Grøndahl. Velkommen til gudstjeneste.

Lad os alle bede. Herre vor Gud, hør os, som er samlet her i det hus, vi har bygget for dit navn. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os. Du frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden. Amen. Vi synger salme 402, den sigende dag med fryd vi ser, salme 402.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Fader, du som af faderlig kærlighed til os arme syndere har givet os din søn, for at vi skal tro på ham og blive salige ved troen, vi beder dig. Giv os din hellige ånd i vores hjerter, så vi holder ud i denne tro indtil det sidste, og bliver salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Denne hellige lektie skrives i apostlenes gerninger. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste det, og jublede og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets ønst. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Lad os bekende vores kristne tro.

Jesus sagde, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. Enhver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give af mit kød, som gives til liv for verden. Amen. Et forunderligt træk ved evangeliet er, at det altid taler ind i nutiden. Det taler altid ind i din og min virkelighed, din og min samtid. En berømt sentens om eksistensen lyder, intet menneske er en ø. Det er så sandt, som det er sagt. Vi er ikke isolerede øer, men fælles om at bebo et fastland, der strækker sig fra Aarhus i dag til Jerusalem for 2.000 år siden. Vi er fælles med generationer efter generationer om at fejre pinse, ved at bede og synge højtidens bønner og salmer, som vi gør igen i dag. Vi er aldrig alene. Intet menneske er en ø. Vores samtid, derimod, den tid, vi er fælles om, den kan imidlertid godt synes isoleret. En epoke i en tidshistorie, der synes noget fordrejet i forhold til vores forfædres tid. En ø af individualisme, der truer med at få os alle til at miste retningssansen. På overfladen ser det ellers tilforladeligt ud. Aldrig har der været så mange gode råd til, hvordan man får et lykkeligt liv, og så meget fokus på, hvordan man maksimerer nydelse og velbefindende. Forleden kunne man i en avis læse, at antallet af selvhjælpsbøger og selvhjælpspodcasts og selvhjælpstræningsoptimeringsprogrammer aldrig har været større i den engelsksprogede verden end nu. Selvhjælp er tilsyneladende overalt. Jeg nægter at sige ordet luxmaxing i en prædiken, men nu gjorde det så alligevel. Fordi dette selvhjælpsfænomen, der skal øge individets fysiske attraktion, er overalt i ungdomskulturen. Ja, fokuset på jeget er vi nok på en eller anden måde alle sammen præget af. I den bedste mening siger vi eksempelvis til de unge mennesker, der snart går ind i eksamenstiden, om deres fremtidsudsigter. Bare vær dig selv, eller varianten, vær den bedste udgave af dig selv. Eller følg dit hjerte, så skal du nok blive lykkelig. I den anden ende af livsspektret til de gamle, lyder det i jargonen fra Hotel Romantik, som mange af os følger med i for tiden. Følg dine følelser. Det er aldrig for sent. Alder er bare et tal. Ja, på DR's hjemmeside kunne man i omtalen af et afsnit af Hotel Romantik forleden læse. Man bliver aldrig for gammel til poolparty. Jo, det er. Det gør man faktisk. Og meget sigende lyder titlen på en ny selvbiografi fra en berømt dansk skuespiller, som er årgang 1946. Man bliver jo ikke gammel i min alder. Se, det er jo alt sammen sagt i den bedste mening, men alligevel lyder det også lidt forkert med den her ungdomsdyrkelse. Hvorfor må man ikke bare være gammel? Hvorfor må man ikke bare være det, man er skabt til? Ja, kan der i dybeste forstand ligge den indsigt skjult i tiden og dens fokus på selvhjælp, at mennesket i realiteten ikke kan hjælpe sig selv.
I iveren efter at hylde følelser og ungdommelighed glemmer mange af os nok, at idealet om at være sig selv og følge sit hjerte er endnu et påbud, noget man skal gøre og overholde. Ønsket for et ungt menneske om bare at være sig selv kan være ganske grusomt, hvis man ikke aner, hvem man selv er. Og hvordan skulle man dog kunne det? Hele livet handler jo om, med Søren Kierkegaards ord, at blive et selv og at blive en kristen. Opgaven er at vælge og blive sig selv, og det kan vist kun de færreste i 17-årsalderen. I tidens fejringer af følelser og ungdom og individualisme forudsættes det, at vi alle sammen ved, hvad vi trænger til. At det moderne menneske som noget helt selvfølgeligt kan sætte ord på sine følelser og nøjagtigt ved, hvad der skal til for, at livet bliver lykkeligt. Det kommer næppe som en overraskelse, at dagens evangelium siger det stik modsatte. Alt det, tiden prædiker, vender Jesus på hovedet i dagens tekst. Og når det næppe overrasker, er det fordi, at vi er kommet herhen i kirken med en mistanke om, eller rettere et håb om, at det i virkeligheden forholder sig anderledes, end tiden prædiker. Vi er kommet for at høre det, vi ikke kan sige os selv, fordi vi formoder, at evangeliet ikke taler tiden efter munden og stryger det moderne, selvoptaget individ med hårene. Og nej, det gør Johannes evangeliet bestemt heller ikke. Det er nemlig et radikalt skrift, der ikke lader lytteren eller kirkegængeren uberørt. Slet ikke. Faktisk lover det frelse og frisættelse, hvis vi ellers har ører at høre med. Dagens tekst, denne anden pinsedag, kan synes lidt vanskelig, men så er det heldigt, at der er én sætning, der siger det hele. Den, som tror, har evigt liv. Den, som tror, har evigt liv. Hvis vi husker tilbage til Johannes-teksterne fra de forrige to søndage, der var hentet fra Jesus' sidste bøn inden himmelfarten, så genkender vi det radikale udsagn om, at det evige liv er nu. Evigt liv er ikke en præmie, der udløses en gang i fremtiden i himmelsale, efter et muligvis rydsomt liv her i Jammerdalen. I Johannes evangeliet er det evige liv her og nu. Himmelriget er åbent lige nu for den, der tror. Alting sker nu og her i forholdet til Gud. Hvad har mennesket der brug for? Hvor finder det hjælp? Det hele er at finde i troen på Kristus, ikke alle mulige andre steder, lyder det i dagens evangelium. Hvem man er som menneske, viser sig nemlig i forholdet til Kristus. Kristendommen er i dybeste forstand relationel. Det evige liv er bestemt af et forhold. Vi er aldrig alene. Intet menneske er en ø. Jeg bliver kun mig selv i forholdet til andre mennesker. Eftersom Jesus i sin afskedsbøn herliggør disciplene, der nu skal være Guds repræsentanter på jorden, kan det evige liv ikke være en tilstand engang i fremtiden. Ikke kun i hvert fald. Gud er lige nu til stede i en anden skikkelse i dit medmenneske. Det er i dit forhold til hende eller ham, at du bestemmes som menneske. Det er faktisk svært at overdrive radikaliteten i den johannæiske logik. I de få ord, den som tror har evigt liv, ligger en kulturkritik af en anden verden. Her nedjusteres alt det, man selv kan opnå i sit liv, ja, al gængs individualisme og selvhjælp, til fordel for en radikal opnormering af det, vi som mennesker får skænket. I Guds kærlighed skænkes vi både den alvor og den livsglæde, som tiden skriger på. Vi sættes fri til at leve det liv, vi har fået givet. Og hvor må det aller tydeligst symboliseres, at livet dybest set handler om at modtage? Det får vi svaret på om lidt under altergangen.
I nadveren kan man simpelthen ikke gøre andet end at modtage og indoptage det, man får skænket. Her er enhver egoisme og leg med følelsers flertydighed og flygtighed forstummet. Her, når vi knæler, er alt blevet entydigt. Her accepterer man, at man ikke kender sit eget behov, men at det dækkes af det, der kun kan modtages. Ved nadverbordet fortærer vi intet mindre end livets brød, som Jesus formulerer det i dagens tekst. Jeg er livets brød, sagde han. Han giver sig selv til os, og vi skal fra nu af ikke længere kæmpe for det daglige brød. Vi får det simpelthen foræret. Og hvad karakteriserer ydermere brødet? Det skal spises nu, hvor det er friskt. Vi kender alle livsglæden ved friskbagt brød. Brød er skabt til at fortæres her og nu, og ikke gemmes til en fjern eftertid. Derfor går der en lige linje fra Jerusalem for 2000 år siden, og til Vor Frue Kirke, ja, til alle kirker i dag. Jeg er livets brød, siger Jesus i evangelieteksten. Og livets brød skænkes vi om lidt i den nadver, som er en fælles bevægelse frem mod alteret og derefter ud i verden. Ud i pinsetiden. Ud til vores medmennesker. Ud i livet, som vi i dybeste forstand har fået givet. Amen. Lad os bede. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og står os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland, og alt dets øvrighed. Velsign og bevar vor konge Frederik den 10., dronning Mary og hele kongens hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, og Guds kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens herre, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os. Med dig os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

være han, som kommer i Herrens navn. Opstandende Herre frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom. Giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Lige så tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse.

Det er Jesu Kristi blod.

Den korsfæstede opstandte frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Amen.

Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed ved at kvæge os med disse livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vores tro, grundfeste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din søns Jesu Kristi, vor Herres skyld. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og vi synger dagens sidste salme, som er nummer 290 i al sin glans. Nu stråler solen, nummer 290.

gudstjenesten her i Vor Frue Kirke i Aarhus denne anden pinsedag er ved at være slut. Vi hører den sidste salme i al sin glans, nu stråler solen, og det gør den jo bare i den grad. Hele vejen igennem her har vi haft organist Michael Rosenfeldt med sammen med Vor Frue Kirkes kantori, og prædikant, det var sognepræst Michael Bach Henriksen, der prædikede over Jesu tale om sig selv som livets brød fra Johannes Evangeliet. Og brød er en lidt anden karakter, det kan kirkegængerne her i Vor Frue Kirke også få efter gudstjenesten, hvor festen fortsætter med pinsefrokost. På P1 der kan vi på menuen tilbyde en radioavis efterfulgt af supertanker, der i dag handler om, hvorfor vi ikke har lært noget af historien. Vi vender tilbage igen med en gudstjeneste på næste søndag, Trinitatis søndag, hvor vi tager til Brønshøj Kirke med Peter Nejsum som prædikant. Og mit navn er Malene Fenger Grøndal, og sammen med teknikerne Knud Esmark og Per Andreasen siger jeg tak for nu og på genhør og rigtig glædelig pinse.

0: Der er ikke meget pinsefri for de partier, der forhandler om en ny regering på Marienborg. Her til formiddag er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne igen samlet, efter at de sad om forhandlingsbordet i næsten 9 timer i går. Og der er lagt op til endnu en lang og intens dag, siger den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang.
0: Igen i dag, der var det kun de radikale, der ville sige noget, inden de, i bogstaveligste forstand, gik ind til forhandlingerne. De tre andre partiers delegationer kørte direkte ind ad porten til Marienborg med oprullede bilvinduer. Og der er en god grund til, at det kun er de radikale, der vil give en kommentar, siger vores politiske analytiker Christine Kort.
2: De radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Sagde Christine Kortsen. Lige nu der er der ved at være godt gang i løbeskoene rundt om i landet. Det er jo anden pinsedag, og dermed lige med Royal Run. Kong Frederik deltager lige nu i Randers, hvor han kom sejlende til med kongeskibet.
3: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har sejlet ind fra sydsiden til Randers, men hold op, hvor er det smukt, og hvilken dag vi får naturen er med os.
0: Ja, at selveste kongen deltager i Randers, det er faktisk afgørende for, at Julie Andersen for første gang skal deltage i et motionsløb.
4: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
0: Ja, og det synes Irene Børsting også.
5: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
0: Ja, de andre 4 byer, det er København, Ringkøbing, Helsingør og Middelfart. Udover at løbe i Randers, så skal kong Frederik også stille sig i Middelfart i eftermiddag og i København i aften. Kronprins Christian han løber i Ringkøbing, og dronning Mary gør det i Helsingør. I alt der deltager der 112.000 i Royal Run i år, og det er rekord. Og de mange løberuter flere steder i landet, det er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. For det kan blive en dag med tæt trafik og kødannelser på dele af vejnettet, advarer Vejdirektoratet. Der forventes størst pres på vejene, især mellem kl. 14 og 18, og det er ikke kun på grund af vejafspæringer i forbindelse med Royal Run. Mange skal nemlig også hjem efter pinsen, og det bliver mest i retning fra Jylland over Fyn mod Sjælland, og der er risiko for tæt trafik. Til gengæld så er vejret heldigvis godt. Der er sol i stor del af landet det meste af dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976, om den i det skjulte begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claw, Claw, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the Civil Wars.
3: It's rubbish, all right.
5: So you know who I am?
4: Oh, yes, sir. Asinius Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til rådets om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
6: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en, det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
6: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser, stadigvæk i dag er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal ud, det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder, podcasts, BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Times Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvad kan vi lære af det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
0: To stemmer, to vise kvinder, skal vi altså være sammen med her. Den ene fik som barn åbnet en montre på et museum og vist og lugtet til et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Den anden har også været draget af historien fra barnsben og minder os om, at vi ikke kan gå til historien uhildet, det vil sige fordomsfrit, upartisk, fordi den har præget alt, hvad vi er, og i tidens løb også er præget af, hvad vi har været, i fortsat dialog med sin samtid. Marianne Pade, professor i klassisk filologi i Aarhus, og Mary Beard, klassicist emerita i Cambridge, med betragtninger om, hvad historien viser os og gør ved os, om vi ved det eller ej. Og med Mary Beard altså som en vigtig guide. Og en vigtig pointe fra Mary Beard selv, inden vi dykker længere ind i materien, er, ligesom Marianne Pade også pointeret, at historien ikke er uvildig eller spækket med hyldevarer af færdigpakket læring, men altid farvet af historieskrivningen samtidig, som også selv er farvet af historien.
5: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can, you know, pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
0: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Berit fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Beard, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
5: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
7: Okay, yeah.
5: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question. Completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
5: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that, you know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
5: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det ville ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i Colosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
5: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
5: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
5: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. What? So I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
0: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: Historien kan altså gøre det velkendte fremmedartet, og det fremmede uhyggeligt velkendt. Hvis vi nu for eksempel tager et spørgsmål, som fylder rigtig meget i den politiske verden i disse år, nemlig, hvad sker der med demokratiet, når det er under pres, når autokrater vinder frem, så har historien faktisk noget at sige. Ikke som en løsning, men som et mønster, der er værd at kende. Marianne Pade begynder med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og betyder senatet af det romerske folk. Og det er det, som, som alle dekreter, om jeg så må sige, blev underskrevet af, alle vigtige love, de var lavet af senatet af det romerske folk. Og den romerske republik, det var jo den styreform, der udviklede sig efter... efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Caesar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det længe. Julius Caesar. Gaius Julius Caesar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Caesar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget strak sig op i England, det strak sig op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Partheriet og Lilleasien. Det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder, og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig. Og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination... or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that, I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I'm afraid, I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he, in some ways, meant it.

0: Det, man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt efter, hvad man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så med mindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har fremstillet ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Bert.
2: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one man rule as such.
1: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en enehersker.
2: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying, I don't want him on the throne, I want this guy, or I want me, or whatever. But you don't get anybody saying, we should return to a non-imperial system.
1: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
2: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
1: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede, vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
2: Afterwards, a collaborator with power.
1: Det er så fristende, siger Bert, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi ville bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske ville vi ikke.
2: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
1: Vi ville formentlig inde i vores egne styrthjelme kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede.
2: The end of this kind of this litany of pieties that they all came out with. We said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
1: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier, tech-verdenen, Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyrer sammenlignet med datidens romerske hårmode, noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. Så bliv dog voksen.
2: You know, at this point, I think, grow up. You know, just grow up. And he's got his... and he's had this vast statue done of his wife. And he said, this is... He's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
1: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genopleve den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
2: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might. All that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves of being Roman, right?

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis det altså har noget på sig, og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone, og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde, som Penelope, bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Og der er eksempel på eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre i det offentlige rum. Kvinder skal tie stille. Og når vi bare læser det uden at række blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere, sådan er det.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, and I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssigt meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturel backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children, and she's a soldier. So, even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena. Partly man. She's a man. As close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste, en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. They present themselves and they are presented as men. And you know, what do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is. But it's also the closest thing you can wear to being male costume if you're a woman, but it's still just on that line, that just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt. Og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen. Og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, hvordan hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rafte hun et kæmpe glasloft, og der blev konsekvent hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og ja.
2: The other very obvious example is the Sound of the Voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became Prime Minister, she went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme også at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et svær næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that those assumptions. But I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter herhen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksomme på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi at vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid, og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er, alle århundrederne igennem, er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken, og i en dialog med den måde, tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden. Ikke? Og også, at der er blevet stillet en hel masse spørgsmål til livet og døden og naturen og vores plads i verden, dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
2: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present, partly in conversation with the past, and the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
0: Mit arbejde, og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora, er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
2: One thing you see on social media is a striking lack of complexity. Right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do, and I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages or whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret. Men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør, i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder, og hjælper os med at tænke mere kompliceret. Nuanceret måske. Det hjælper med at se, at ord kan være svære. At det at tale, læse, skrive,

0: cooking up a master plan.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
4: Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
5: Om lidt kan du høre P1-debat. Er brede kæber og en sixpack vejen til at finde kærligheden? Er vipsetaljer store bryster? Er det ydre vigtigere end det indre? Selvom mange hævder det modsatte. Hvad skyldes den evige jagt på den perfekte krop og kærlighed? De spørgsmål stiller Gitte Hansen til sine gæster i dagens P1-debat. Programmet er forproduceret, så du kan ikke ringe og skrive til dem i dag. Nu får du først en middagsradiovis, for klokken er 12.

0: For anden dag i træk sidder fire partier lige nu om det samme forhandlingsbord på Marienborg i forsøget på at blive enige om en ny regering. Og der er lagt op til en lang anden pinsedag på kontoret.
1: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag.
0: Lyder det fra den radikale leder. I Ukraine, der leder redningsarbejdet stadig efter savnede ovenpå et omfattende russisk angreb i weekenden. Men på slagmarken, ja, der er krigen ved at gå ind i en ny fase.
2: Det er måske for meget at sige, at Ukraine har overhånden, men overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Lyder det fra en ekspert. Hør hvorfor lige om lidt.
3: Smuk som et stjerneskud.
0: Ja, der er masser af god dansk musik at vælge imellem. Spørgsmålet er så bare, hvilke sange, der er de 100 bedste. Det har vi her i DR sat os for at finde ud af, sammen med alle jer lyttere. Og dermed velkommen til Kvarter med de vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Igen i dag er Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale mødt op til regeringsforhandlinger på Marienborg. Det er dag 2, hvor de alle sammen sidder om det samme bord med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I formiddag der dukkede det første ansigt op i form af De Radikales leder Martin Lidegaard. Men det var ret sparsomt, hvad han ville sige om dagens forhandlinger, da han gik ind.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
0: Ja, Sebastian Würfel-Nielsen, du er ved Marienborg. Var der andre, der sagde noget, inden de kom ind til forhandlingerne?
4: Ej, der har været stilhed fra alle de andre parter. Pia Olsen Dyhr fra SF kørte ind af porten med et stort smil. Lars Løkke Rasmussen sad godt gemt væk bag de tonede ruder i ministerbilen, men jeg kunne ane et lille vink til den fremmødte presse. Pressen, som lige nu har taget plads i medbragte campingstole, er en form for venteposition, så vi er klar til, hvis de forhandlende parter de, stikker hovedet ud. Det gode vejr heroppe har fået flere lokale til at lægge turen forbi, og udover at komme med velmenende henvendelser om, at vi altså skal huske solcremen, så spørger de også til, hvornår der egentlig lander en regering. Og ifølge Martin Lidegaard, der har talt med os, så forventer han en lang dag, ligesom i går, hvor de var oppe og kysse knap 9 timer. Men han forklarer altså også, at han forventer en regering, der ligger et par uger ude i fremtiden.
0: Det er fra vores reporter ved Marienborg. Og ligesom Martin Lidegaard, så forventer vores politiske korrespondent Christine Korsen også, at vi altså skal være tålmodige lidt endnu.
5: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at der kommer noget afgørende i dag, men at de forhandler videre på samme måde som i går, hvor de ikke snakker særlig meget med sådan nogen som os. Men det er jo ret åbenlyst, at vi er inde i den afgørende fase i forhold til at få dannet en regering, så tålmodigheden skal nok ikke vare alt for længe endnu.
0: I går, der var det også kun Martin Lidegaard, der ville tale med pressen, og det er der en god grund til, vurderer Christine Korsen.
5: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Og de fire partier, der forhandler i øjeblikket, de har tilsammen 82 mandater i Folketinget, og derfor har de brug for støtte fra Enhedslisten og deres 11 mandater. I den ukrainske hovedstad Kiev, der leder redningsarbejdere fortsat efter savnede med skovle og gravkøer. Og det gør de efter, at Rusland natten til i går angreb hovedstaden med en sværm af droner og missiler. Indtil videre så er 2 personer meldt dræbt og mindst 44 er såret. Ved angrebet der brugte russerne det brugte Oreshnik-missil, der har en rækkevidde på op til 3.000 km, og som Ukraines luftforsvar på grund af missilets høje fart ikke har mulighed for at skyde ned. Rusland har ikke mange af den type missiler, så angrebet vidner om desperation, vurderer Flemming Spidsvold, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Men hvem vurderer du egentlig lige nu, så den har den politiske overhånd i det? Er det russerne, eller er det ukrainerne?
6: Lige nu går det jo rigtig godt for ukrainerne, og de er meget tilfredse og virker optimistiske. Og det er jo blandt andet på baggrund af, at de presser russerne tilbage ude ved frontlinjen, og så har de haft held til de her meget spektakulære angreb i dybden, altså hvor de rammer langt ind på russisk territorium, og der taler vi jo altså om i hvert fald 1500 kilometer. Og det giver ukrainerne nogle helt nye muligheder og vidner så også om nogle sårbarheder, der er i det russiske samfund.
0: Så hvem vil du sige står bedst, hvis der kommer gang i de her våbenhvile eller fredsforhandlinger igen?
6: Lige nu, så den helt aktuelt, der vil jeg vurdere, at ukrainerne faktisk står bedst. Det er dem, der har momentum, det er dem, der ligesom har på en måde tiden til deres fordel. Så hvis der skulle komme gang i nogle forhandlinger endnu, igen, så står ukrainerne væsentligt stærkere, end de har gjort tidligere.
0: Og den analyse deler Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Ifølge ham betyder det her, at Putin står et sted, hvor han er nødt til at handle, men at der kun er dårlige valgmuligheder.
2: Enten så er han jo nødt til at erkende nederlag, eller også er han nødt til at få boostet den russiske styrke. Og i sidste ende, jamen, så kan man jo altså også risikere, at han finder på at gøre et eller andet desperat og sige, nu prøver han at eskalere sig ud af det her. Og der er det så, vi skal, tror jeg, passe på her i de kommende år, at vi ikke får talt risikoen for, at krigen kan brede sig for meget ned. Fordi det er jo sådan set os, der holder hånden under Ukraine. Så hvis Putin sådan virkelig vil gøre noget voldsomt, jamen, så skulle det jo være at prøve at på en eller anden måde ramme os og vores vilje til at støtte Ukraine. Ikke? Så der er altså en risiko her i den afsluttende del af Ukrainekrigen for, at det her det lige pludselig godt kan brede sig, at der kan ske noget dramatisk, simpelthen fordi Putin vil gøre noget spektakulært eller noget voldsomt for at prøve at ændre retningen.
0: Og hvad kunne det spektakulære eller voldsomt for eksempel være?
2: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi i hvert fald ikke får negligeret risikoen for en decideret væbnet konfrontation mellem NATO og Rusland i det her slutspil. Ikke? Fordi noget af det, Putin jo kunne gøre, når han kigger på den her buffet af dårlige valgmuligheder, det er bare, at han prøver at adressere de grundlæggende årsager til, at han har de problemer, han har. Og det er jo, at vi støtter Ukraine. Så hvis han kan på en eller anden måde lave et angreb, der kan gøre, at vi er nødt til at tage nogle af alle de ressourcer, vi sender til Ukraine i øjeblikket, og så bruge dem på vores eget forsvar, så kunne det være, at det var det, der kunne give ham lidt luft i Ukraine til igen at få momentum.
0: Fortalte Anders Puk Nielsen. Det er første gang under krigen, at Rusland har sendt det her såkaldte Oreshnik-missil mod Kiev-regionen, og flere europæiske ledere har efterfølgende fordømt angrebet. Vi skal være bedre til at svømme og klare os i vand. Det mener fire organisationer, der nu kommer med en anbefaling til, hvad børn og voksne skal kunne, når vi hopper i havet eller i svømmehallen. En voksen bør ifølge anbefalingerne kunne svømme mindst 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Og 25 af de meter, ja, de skal være på ryggen. Og børn på 12 år, de skal kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af svømmevinger. Det fortæller projektchef i Trygfonden, René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
7: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener, og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
0: Hvert år der er der omkring 100 drukneulykker her i Danmark. Så sent som i går der var der to i området omkring Roskilde. Og derfor er det vigtigt at lave mål for vores svømmefærdigheder, siger René Højer.
7: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand, både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver. Så det er simpelthen nogle mål for, nogle minimumsmål, kan man sige, hvad man skal kunne på visse alderstrin.
0: Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. Og så skal det handle om vores danske musik. For her i DR, der har vi sat os for at kåre de bedste 100 sange nogensinde med hjælp fra alle jer. Top 100 hedder projektet ganske enkelt. Og her går alle DR's musikkanaler sammen for at finde ud af, om det er den her

0: Eller måske den her. Eller måske den her. Der fortjener at være på listen over de 100 bedste danske sange. Og den her jagt på top 100 bliver skudt i gang lige efter den her middagsradioavis, hvor alle DR's musikkanaler sender fra klokken 11:15. Også på P2, hvor du har været, Mathias Hammer, og hvor I spiller klassisk musik, og det kunne for eksempel være Carl Nielsen, som vi lige hørte her til sidst. Men hvorfor lave sådan en fælles playlist over de 100 bedste sange?
1: Fordi vi her i DR har evnerne og mulighederne og kræfterne til at bryde genre ned, fordi musik, uanset om det er nyt eller gammelt, eller rock eller pop eller klassisk, er med til at samle os. Så vi skal lave sådan en stor, fælles, national samlende musikliste, hvor vi ikke skiller så meget til genre, men holder øje med kvaliteten.
0: Men der er altså så mange, både genre, men også sange at vælge imellem. Hvordan overhovedet udvælge de 100 bedste?
1: Ja, det er også et meget stort spørgsmål og en stor opgave. Men i samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på B2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Og så havde vi jo her på redaktionen lige valgt tre bidder af et par numre her, vi hørte, inden vi kom til at sige hej til dig. Og hvis du skal sige nogle sange, som vi måske ikke kan komme udenom på den her top 100-liste, hvad skulle det så være for en?
1: Jamen, altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat. Den skal der være på, skal den ikke det?
0: Jo, det var da sådan set et meget godt bud. Tak for det, Mathias Hammer. Og som sagt, så er det jo så altså op til også alle lytterne at vælge de her sange. Og det er altså fra klokken 12:15, at P2 og alle de andre musikkanaler dykker ned i den danske musikskat. P3, de 20 starter lidt tidligere og er faktisk allerede i gang. Rekordmange snører i dag løbeskoene for at begive sig ud på en kongelig løbe- eller gåtur i årets Royal Run. Faktisk så deltager flere end 112.000 i løbet, og det er altså flere end de tidligere år. Det sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får royal løbebesøg for første gang, det er vestjyske Ringkøbing. Om en time, der begynder dagens andet løb i byen, og det er på 5 km, er skal kronprins Christian som end også løbe med. Og er opvarmningen så ved at være i gang, reporter Anne Westphal?
2: Ja, jeg står her i startområdet her i Ringkøbing, hvor solen skinner, og der er knap så meget blæst på, som der ellers kunne være herude i Vestjylland. Og jeg har fundet to virkelig, virkelig festlige kvinder her, der har taget hat på til den store royale fest. Det er dig, Anja Fasius, og dig, Trine Heiselberg. I er fra Hvidebæk, men er kommet her til Ringkøbing. Hvad betyder det for jer sådan et, og for byen, at sådan et løb er kommet til en by som Ringkøbing?
3: Det betyder da alt. Det er da fantastisk at se så mange mennesker, der bakker op om det. Det er lækkert at få det herude i Vestpå. Det kan vi godt lide.
2: Og Trine, hvorfor er det, I har valgt, I skal gå en tur her til løbet? Hvorfor har I valgt at være med?
4: Vi skal være sociale, og vi skal bakke op om det her. Det er lidt fedt, og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan se ham, kronprinsen, om han kommer.
2: Og håber I på en lille high five eller noget?
3: Selvfølgelig. Vi regner med, at han går direkte efter os og siger hej.
5: Vi vinker meget royale til ham.
2: God tur i hvert fald.
5: Tak for tak.
0: Ja, udover Ringkøbing, så er det København og Frederiksberg, og Middelfart, Helsingør og Randers, der er værter for årets Royal Run. Og i Randers, ja, der kom kongen godt i mål for omkring en time siden, efter at have løbet 1 mile, altså 1.600 meter. Og ved målstregen, der lød en masse rosende ord fra en lettere forpustet kong Frederik.
6: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Vær glad, og der sker noget stort her i dag, ikke? Altså vi samles. Høj og lav, ung og gammel, ikke?
0: Ja, nu skal kongen så videre til 5 km i Middelfart, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg i aften. Og alt det her løberi, det bliver altså til ganske fint sommervejr, havde jeg nær sagt, fordi temperaturen kan nogle steder komme op og sluse omkring de 25 grader, og så er der altså sol over hele linjen stort set hele dagen. Måske dog i Jylland og på Fyn kan det være lidt skyde i perioder, men altså alt i alt en ganske flot dag. Vinden den er svag til jævn, og den kommer mest fra en vestlig og sydvestlig retning. Henrik Hinseli tager mig til retlag den her udgave af Middagsradioavisen.
7: Hjælper en veltrænet overkrop, lækker hud, velplejet hår og brede kæber, hvis man gerne vil finde kærligheden? Elias, hvad siger du?
8: Ja, det gør det 100%.
7: Hvorfor?
8: Om man ved det eller ej, udseende, det er noget, der betyder en masse. Det er folks førstehånds indtryk af en. Det er den måde, man ser ud på, så folk vil automatisk dømme en allerede, inden man åbner munden.

0: Elias, du er jo blevet sådan en slags talsperson for luxmaxing i Danmark. Kan du lige kort forklare, hvad er det der luxmaxing for noget?
1: Det er i bund og grund bare at optimere sit udseende, fordi man forventer, at det vil forbedre ens liv og give en flere muligheder i livet.
0: Du lytter til dagens PIT-debat, og jeg spørger i dag, er brede kæber og sixpack vejen til kærligheden, til gode relationer, til partnere? Er vipsetalje og store bryster godt, hvis du vil score? Er det ydre vigtigere end det indre, selvom mange hævder det modsatte? Velkommen til dagens debat. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og i dag, der har jeg samlet et helt særligt skønt panel. Du kan møde Elias, luxmaxing talsperson i Danmark. Det må jeg godt kalde dig, ikke?
1: Det kan vi godt sige, ja.
0: Ja, Mette, som har været med i Bachelorette i 2023.
2: Mm.
0: Og i dag er influencer.
2: Ja.
0: Ja. Så har vi også Palle med, som jo er med i årets Hotel Romantik.
3: Ja.
0: Har du fundet kærligheden?
3: Det må jeg ikke svare på.
0: Sofus, du er debattør, du er medlem af Dansk Folkeparti. Luxmaxer du?
4: Jeg foretrækker ikke at bruge det ord, men jeg tror derpå, at jeg har optimeret mit udseende på mange forskellige måder.
0: Amalie er her også, sociolog. Amalie, luxmaxing, er det noget, du tænder på?
5: Jeg ved ikke, om det er noget, jeg tænder på. Det er i hvert fald ikke noget, jeg går op i, vil jeg sige.
0: Og i dag, der er P1-debat optaget på forhånd, og du kan derfor hverken ringe eller skrive til programmet. Til gengæld, så kan du lytte til alle de gode, fantastiske gæster i dag. Velkommen til jer alle sammen.
2: Tak.
1: Tak. Tak.
0: Lad os starte hos dig. Pænt velkommen til dig, Elias Bøjsen Bunde. Luxmaxing talsperson kalder vi dig i dag. Det er okay. Så laver du alt muligt content, indhold, video og så videre. Hvornår begyndte du at maksimere og optimere dit udseende?
1: Det er ret nyt faktisk. Jeg startede med at træne for 2,5-3 år siden.
0: Ja.
1: Men det var egentlig ikke med henblik på at skulle forbedre mit udseende. Det var mere på grund af min sundhed og mit helbred, og så blev jeg ret bit af det. Men så faldt jeg over for fænomenet her for et halvt års tid siden eller sådan noget, og så lavede jeg en video, hvor jeg i tale sætter luxmaxing og pretty privilege en gang her i marts, og det er også der, jeg besluttede, at nu vil jeg lige se, om luxmaxing det kunne gøre noget for mit eget liv. Så jeg har ikke været i gang med det særlig længe.
0: Hvor meget træner du nu så?
1: 3 gange i ugen laver jeg calisthenics.
0: Hvad er det?
1: Det er kropsvægtstræning, så i stedet for at bruge maskiner og store vægte, så løfter jeg min egen krop og laver pull-ups og muscle-ups og handstands og så videre.
0: Ja.
1: Det gør jeg 3 gange i ugen. Jeg svømmer om hver morgen også.
0: Og hvad gør du så for at optimere dit udseende?
1: Jamen, jeg er gået i gang med at finde en hudplejerutine, der passer til min hud for at gøre den glat og pæn og uden bumser. Så har jeg fået en ny frisyr. Jeg er begyndt at bruge lidt selvbruner. Og så giver den gas med træningen. Og
0: giver den gas med træningen?
1: Ja, altså giver den naturligt gas. Jeg putter ikke, altså, ja, det kommer vi nok ind på senere, hvor langt man skal trække, hvor langt man skal tage det. Men det handler lige om lidt, eller for mit vedkommende, der handler det bare om hud, hår, pas på sine tænder og sin fysik.
0: Ja, jeg kan sige til lytterne, som jo ikke kan se dig, hvis det er okay, Elias, at du står her i en grøn striktrøje. Jeg kan ikke se din overkrop, men jeg kan se, at du har en veltrænet overkrop. Jeg kan se din brystkasse tydeligt, og jeg kan se din overarme og dine skuldre. Giver det mening? Og en bred hals faktisk også.
1: Okay. Ja. Den har jeg ikke hørt før, men tak.
0: Sådan ser det ud heroverfra.
1: Ja.
0: Okay, lad os lige, Elias, høre et klip her fra en video, som du selv har lavet, noget af dit content fra Instagram, som jo gik viralt og har titlen At være grim i 2026.
6: Vi skal lige snakke om det at være grim i 2026, og hvad nederen det er for ens liv. Og nu tager jeg lige udgangspunkt i mig selv, bruger mig selv som eksempel. Og nej, jeg ved godt, at jeg ikke er tudegrim, men jeg er heller ikke Brad Pitt eller Marlon. Jeg laver content her på sociale medier, og jeg får tit beskeder fra folk, som ser mine videoer fra ende til anden, som siger, det er mega fedt content. Det er totalt inspirerende, totalt motiverende. Du gør det mega godt, det er mega gennemført. Og jeg ved, at luxmaxing er blevet en ret stor ting i de her tider. Og man kan mene om de der luxmaxing influencers, som man vil, men når de siger, at verden behandler pænere folk bedst, så har de fuldstændig ret. Pretty privilege er en sindssygt reel ting, så jeg synes faktisk ikke, det er helt hul i hovedet at prøve at udfordre sit potentiale udseendsmæssigt og se, hvad man egentlig kan gøre for sig selv. Jeg vil gerne se, om det har noget indflydelse på mit liv og mit content. Lige få et godt haircut, en god tan, tage til tandlægen, bliver lidt mere shredded, så mit ansigt bliver lidt mere markeret. Men alt det der hedder peptider, steroider, og hvad fanden folk ellers gør for at se bedre ud, det er noget fuldstændig bullshit. Det skal folk holde sig langt fra, og det kommer jeg selvfølgelig også til. Så nu starter mit Looksmaxing Adventure. I will keep you posted.
0: Yes, I will keep you posted. Pretty privilege. Forklar lige, hvad det er.
1: Det er, at man bliver behandlet bedre for at se godt ud. Det er, der er ikke så meget mere til det.
0: Og hvordan ved du det? Mærker du det?
1: Altså, nu har jeg jo ikke været i gang med det så længe, så det er også lidt svært at sammenligne. Men ja, altså, jeg har da kunne mærke det hele livet, at jeg kan da se folk, de bliver behandlet anderledes, når de ser godt ud. Og jeg har da sikkert også selv gjort det. Altså, hvis en pige ser pæn ud, så tror jeg da, at de fleste fyre nok vil snakke til en anderledes, end hvis de snakkede med en, de ikke fandt særlig meget interesse i.
0: Ja. Ja. Og det, du siger, Elias, det underbygges også af flere studier, der tydeligt viser, at udseende har en betydning for både status, dating og arbejdsliv, altså at smukke, attraktive mennesker vurderes ofte som mere kompetente, mere intelligente og mere succesfulde, også selv, når der måske ikke er belæg for det. Og det er det, der kaldes beauty premium eller halo-effekten, eller pretty privilege, som du også kalder det. Okay, så Elias, betyder det så noget for ens relationer til andre mennesker, at være i gang med at optimere og maksimere sit udseende?
1: Altså det at se godt ud, eller selve det at gøre
0: begge dele?
1: Okay. Ja, det gør det helt sikkert. Og netop det, som du selv nævner, halo-effekten, det er den her effekt med, at hvis du ser godt ud, så vil folk automatisk tillægge dig andre positive værdier, såsom at så går de ud fra, at du også er troværdig og succesfuld og, ja, og andre positive værdier. Hvilket jo er en fed måde at møde nye folk på. Hvis det er det indtryk, folk har en, når de møder en første gang, så kommer de jo nok til at åbne lidt mere op til en og have lidt mere respekt for en også på sin vis. Og ja, det er jo en god grobund for den nye relationer med folk.
0: Ja. Har det også en betydning, tænker du, for det der med dating, parforhold og finde kærligheden?
1: Ja, 100%. Og altså, det tror jeg ikke, man kan komme udenom, at det er en del af tiltrækningen. Det, altså, jeg kan godt lide ideen om, at det er det indre, der tæller, og det er personligheden, der gør en smuk, og det er det jo også, men førsteåndsindtrykket, det kan du bare ikke negligere, og det er den kommer af udseendet.
0: Og hvis nogen siger noget andet, at det er det indre, der betyder mest, hvad siger du så?
1: Jamen, det er det, der betyder mest, det er jeg ikke uenig i, men at sige, at udseendet ikke betyder noget, det er selvindbilsk eller bare direkte løgn.
0: Det er simpelthen løgn.
1: Ja.
0: Så vidt Elias Bøjsen Bonde, forløbig tak for at indvie os i de betragtninger, Looksmaxing, talsperson og content maker her i Danmark. Mette Sommer, velkommen til PET Debat.
2: Tak.
0: Du har også været med i noget dating TV.
2: Mm-hmm.
0: Hvilket noget?
2: Jeg har været med i Bachelor og Bachelorette året efter.
0: Ja. Mm. Og hvad laver du i dag?
2: I dag er jeg fuldtidsinfluencer.
0: Ja.
2: Ja, og deler ikke særlig meget, eller ikke looksmaxing eller noget i den kategori, men og mit liv, min familie, alt den slags.
0: Ja. Ja. Så hvad tænker du, Mette, om fænomenet flere unge mænd, der looksmaxer, optimerer og maksimerer deres udseende?
2: Jamen altså, ja, det skal jo også lige siges, jeg er også uddannet pædagog, og jeg har arbejdet med både omsorgsvigtige, men generelt udsatte unge. Og når jeg hører sådan noget, at der kommer et fænomen, der hedder looksmaxing, så løber det mig lidt ned ad ryggen, fordi jeg er bange for, okay, hvad kan det her føre til? Vi har set det hos piger i mange, mange, mange år, og vi har haft snakken tusindvis af gange. Nu er det bare drengene, det går ud over, siger jeg i gåsøjne. Og det synes jeg er mega ærgerligt, og det er lidt skræmmende.
0: Hvad er det, der løber dig koldt ned ad ryggen?
2: Jamen, fordi, som sagt, så har jeg arbejdet med de her udsatte unge, og vi snakker spiseforstyrrelser, vi snakker angst, vi snakker sociale fobier, alle mulige forskellige diagnoser og så videre. Og jeg er lidt bange for, at okay, er det nu det, at er det vi ser ind i, når vi sætter et nyt ord på noget, som, ja, det bliver lidt for meget i mine øjne, synes jeg.
0: Fordi det kender vi fra pigerne.
2: Ja.
0: Og de unge kvinder.
2: Ja.
0: Okay. Vil du selv date en fyr, der ligesom luxmaxer max?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror, jeg vil få mindre værtskomplekser, fordi jeg ikke selv går op i det. Jeg passer på min krop, jeg sørger for, at jeg er sund og alle de her ting. Men det er ikke det ydre, der betyder noget. Jeg ved godt, det lyder klichéagtigt. Men som sagt, nu har jeg deltaget i et reality-program, der hedder Bachelorette, yes, hvor jeg ser x antal mænd på den røde løber. Og der klart, mit førstehåndsindtryk i forhold til deres udseende, det betød meget. Men jeg var jo så i den situation, at jeg skulle ligesom date de her mænd. Og så fandt jeg jo lige pludselig ud af, okay, udseendet har måske ikke så meget at sige.
0: Okay, når det kommer til stykket. Mm-hmm. Fordi vi har fundet et klip, og jeg vil godt lige spille det for jer alle sammen. Det er jo Mette Sommer. Det er tv-dating, og det er Bachelorette, og det lyder sådan her.
7: Hej.
8: Jeg tror bare, jeg bliver helt mundlav. Og så bare kigger på ham med dot i øjne.
7: I ser godt ud.
8: Det er lige måde.
7: Goddag.
8: Hej.
7: Mads.
8: Mette.
7: Hej. Sådan.
8: Du ligner lidt Clark Kent, der lige om lidt tager brillen af.
7: Nej, dog ikke.
8: Ej, Mads er pæn. Mads er meget pæn. Han er virkelig flot. Ja, jamen Adam er en flot, høj, ung mand. Og altså, så er han jo bare cute.
7: Vi ses derinde.
8: Det kan jeg.
7: Ha' det godt.
8: Ja. God start. Jeg tror, jeg skal snakke mere med Frederik og se ham i noget normalt tøj, uden at fornærme nogen.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. Mette, hvordan er det at høre det her igen?
2: Åh, trip down memory lane. Ja. Yeah. Yeah.
0: Altså, Mads er meget pæn.
2: Mm.
0: Adam er flot og høj.
2: Ja.
0: Frederik skal lige ses i noget normalt tøj.
2: Mm-hmm.
0: Hvor meget betyder udseende her?
2: Jamen igen, alle de her klip, det er jo taget ud fra den røde løber. Og det er jo førstehåndsindtrykket. Og jeg er ikke bleg for at sige, at førstehåndsindtrykket, det gør noget, at man gør noget ud af sig selv. Det er klart. Ja.
0: Og derefter?
2: Jamen, derefter så handler det jo ikke om, du bruger den rigtige tandtråd, eller den rigtige tandpasta, eller hvilken frisør du bruger. Det er for mig underordnet. Og hvis jeg skulle date de her mænd, lad os nu sige, at hvis vi bare tager Mads for eksempel, hvis han var typen, der brugte diverse skønhedsprodukter, og gik så meget op i det, og skulle træne, altså hver morgen og 3 gange om ugen, og det er ikke for at sætte dig i dårligt lys, Elias, nu tror jeg bare lige dig sådan. Det vil jeg ikke kunne, kunne hvile i, tror jeg.
0: Hvorfor kan du ikke hvile i det, eller få mindre værd af
2: fordi,
0: det?
2: Fordi så vil jeg føle, så skal jeg leve op til ham. Nu gør han alt det her for mig, bilder jeg måske ind. Så skal jeg også maximize min krop.
0: Dit udseende, din krop.
2: Ja. Ja.
0: Og det har du ikke lyst til, eller?
2: Nej, det har jeg ikke lyst til. Altså ikke dermed sagt, at jeg hellere vil ligge på sofaen og spise slik. Selvfølgelig vil jeg gerne det, men det skal ikke være for at... Det skal ikke maksimeres på den måde, hvis vi skal blive i ordet luxmaxing.
0: Siger Mette Sommer. Elias Bøjsen Bonde, du står ved siden af Mette. Det løber hende koldt ned ad ryggen, når vi snakker om unge mænd, flere unge mænd, der ligesom optimerer og maksimerer jeres udseende. Forstår du det der?
1: Ja, fordi det kan jeg helt sikkert tage overhånd, og der er jo et tydeligt eksempel på, at folk de tager den alt for langt og gør farlige ting for at optimere deres udseende. Jamen, for eksempel så er der et fænomen, de fleste har hørt om efterhånden, som hedder bone smashing, hvor du...
0: Bone smashing?
1: Ja, det er, hvor man slår sig selv på kindbenene med en hammer, fordi man går ud fra, at altså så for at lave sådan nogle minifrakturer, fordi man har en teori om, at så vokser knoglen sammen stærkere og giver en mere markeret kindben og giver en et mere maskulint udtryk.
0: Okay, gør du det?
1: Nej.
0: No. Men så hører du også Mette sige, at hun vil ikke have lyst til at date en, der ligesom luxmaxer, som du beskriver det. Bliver du ked af at høre det?
1: Nej, men der er også 2 grene af luxmaxing, og det er meget vigtigt at lave den skillnad. Der er det, der hedder softmaxing, og det, der hedder hardmaxing. Softmaxing, det er de her normale ting, som jeg praktiserer, som har en god hudplejerutine, tage sig af sin krop og sin frisyr, og gå med noget pænt tøj. Ting, som man godt kan trække i land igen. Altså ting, som ikke som der ikke er sundhedsskadelige eller noget. Så er der den anden ting, som er hardmaxing, som netop er de lidt mere ekstreme ting, som ulovlige peptider, steroider, bone smashing, kirurgiske indgreb osv. Og det er, jeg har også den position, jeg har indtaget mig i det her, det er at anerkende luxmaxing-fænomenet, fordi masser af unge folk, de kender det, og de er usikre på deres udseende, de vil gerne forbedre deres udseende.
0: Ja.
1: Og så i stedet for bare at negligere det og sige, nej, men det er kun det indre, der tæller, så sige, okay, vi anerkender looksmaking, det er en ting, I vil gerne forbedre jeres udseende, men så lad os kigge på det med rationelle briller, så der ikke er nogen, der gør noget, de kommer til at fortryde, som de kommer til at, altså for eksempel stivider eller et eller andet, som er pisse farligt. Lige så snart der er sundhedsrisici involveret, så er det ikke noget, man skal begive sig ud i. Og det er ligesom den position, jeg har taget i hele det her.
0: Så du kommer aldrig til at slå dig selv på knoglerne i ansigtet for at få et bredere kæbeparti?
1: Nej.
0: Sikker?
1: Det er overhovedet ikke nødvendigt.
0: Det er ikke nødvendigt.
1: Nej.
0: Okay. Så er vi da altså dig, Elias Bøjsen Bonde. Ved siden af dig, der står Sofus Lindblad. Velkommen, Sofus.
4: Tak skal du have, Gitte.
0: Debattør, medlem af Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Du står her i et jakkesæt, som ser ret lækkert ud. En lyseblå skjorte. Flot hår. Jeg har næsten lyst til at sige sådan lidt Elvis.
2: Jeg synes ikke, du sagde sådan noget om mig, Gitte.
0: Nej,
2: jeg synes, vi lige kunne...
0: Jeg lover at tage dit udseende bagefter.
2: Det er fint.
0: Ja. Jeg ved, det betyder meget for de unge mænd, hvordan deres udseende ser ud. Men jeg vil meget gerne spørge dig også. Jeg troede faktisk ikke, jeg måtte spørge kvinder om den slags. Okay, Sofus, hvad gør du for at optimere dit udseende, dit look?
4: Det starter jo med de helt basale ting, som at tage et bedre morgen, inden man går på arbejde, ikke? Og så kan du så udvide det derfra. Ikke, altså for nogle af det jo, kan man også se godt ud, man tager det der bedre morgen inden, men altså det, for mig, der er det jo en træningsrutine, hvor jeg ikke går på kompromis, blandt andet. Og så kan det være måden, jeg altså går op i mit hår på.
0: Ja.
4: Det er noget, jeg tillægger en værdi, hår. Det tror jeg, mange mænd gør. Det er ikke noget, vi altid taler om.
0: Og det der med dit hår, hvad er det? Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig?
4: Altså, det er jo sådan lidt personlig holdning, ikke? Men jeg ser det jo lidt som sådan den unge mands identitet, altså ligesom løvens manke lidt, ikke? Altså, det signalerer noget om din personlighed allerede der.
0: Løvens manke?
4: Mm.
0: Ja, så det er mandens løvemanke, er det sådan, du ser det?
4: Altså, det er i hvert fald sådan, jeg ser min frisyre i hvert fald, hvad jeg ønsker at symbolisere med den på en eller anden måde, ikke? Ikke, at jeg vil have det til at ligne manke, men altså, jeg ser noget stolthed og noget værdi i mit hår og i min frisyre, blandt andet, ja.
0: Noget maskulinitet, måske?
4: Ja, det tillægger jeg det. Det synes jeg ikke, den er udpræget af. Jeg har lidt halvlangt hår. Det vil nogen jo mene ikke er maskulin, for eksempel, ikke? Men altså, det er jo min egen fortolkning af det.
0: Da vi så talte sammen inden programmet, Sofus, så sagde du, at der er også sådan noget som barbering, som er ret vigtigt for dig.
4: Mm-hmm.
0: Hvordan det?
4: Det er to ting i det. Det ene, det er det æstetiske. Jeg gror ikke særlig pænt skæg. Og så synes jeg egentlig, jeg er ret flot, når jeg ikke har skæg. Og jeg synes egentlig, det klæder mig, at jeg ikke har det der to-dages stube siddende. Så derfor prøver jeg at vedligeholde det. Og så er der så det andet, sådan lidt mere rituelt i det, for eksempel. Jeg har udviklet en anden barbermetode, end jeg har brugt førhen. Og det er noget, der giver mig en eller anden form for personlig værdi. Noget, jeg kan mærke. Altså, og det er jo ikke selve barberingen, men det bliver ligesom noget større end det. Det, jeg gør, det er, så jeg bruger en stift. En barberkost.
0: Altså sådan en gammeldags...
4: Ja, præcis, ikke? Med så få altså dårlige ting i som muligt. Og så derefter en barberkost, gerne med grævlingehår, og så...
0: Okay, ja. Fordi, hvad er det gode ved grævlingehår?
4: Det er, at alternativt mange af dem er på plastikhår. Og grævlingehår, det går ikke ind... Altså, fordi du åbner jo porerne, når du går igennem den der proces, så det er faktisk ret vigtigt. Mange af de gelet-skraber, du ser derude, de er jo plastikskraber. Okay. Derfor er en safety razor, som kun er et metalblad.
0: Så der er noget æstetisk også, og der er noget hudpleje, noget identitet. Ja.
4: Mm-hmm.
0: Og det er sådan looket. Hvad med træning?
4: Der er også noget identitet i det.
0: Hvad gør du der for at optimere og maksimere dig selv og din krop?
4: Sådan en rimelig traditionel styrketræning. Det er ikke, fordi det er super spændende. Det er det der med at løfte vægte og altså langt. Altså, selvfølgelig er der jo noget i at det medvirker til, at jeg føler mig sund. Jeg tror, det hjælper mange mænd med deres sådan, hormonbalance i forhold til, at det er noget, der er ret udfordret i den moderne verden, vi lever i på mange forskellige måder.
0: Ja.
4: Og så er det jo selvfølgelig også æstetisk. Jeg vil gerne se ud på en bestemt måde.
0: Hvordan? Altså en bestemt måde?
4: Som jeg for eksempel forsøger at manifestere, ja.
0: Ja, og hvad er det, du forsøger? Hvordan er det, du forsøger at se ud, hvis du selv skulle prøve at beskrive den krop, du arbejder på?
4: Det handler først og fremmest om, hvad jeg kan lide. Og der er nogle forskellige idealer. Altså, jeg har altid elsket Miami Vice. Jeg synes, Sonny Crockett er en ekstremt interessant karakter. Jeg synes, han klæder sig flot. Jeg synes, han har flot hår. Det er ikke, fordi jeg prøver at ligne ham en ting, men han er et rigtig godt eksempel på noget, der for mig kunne være et maskulin ideal. Ja.
0: Og for dem, der ikke ved, hvem han er?
4: Don Johnson fra Miami Vice.
0: Sådan. Ja. Amerikansk politi-tv-serie.
4: Ja, sådan.
0: Ja, i 80'erne. Mm-hmm. Ja, okay. Vil du så også, Sofus, sige, at det der med looksmaxing, mm-hmm. det betyder noget, når vi danner relationer, ja, når vi dater, når vi finder en partner?
4: Det, som der er med det, det er, at i praksis er udseende og fremtoning et adgangskort til relationer. Det kan være på datingmarkedet, det kan være professionelt, det kan være i alle mulige forskellige sammenhænge.
0: Ja. Og har du selv oplevet, at det betyder noget? Ja. Hvordan det? Eksempler? Noget, du kan komme i tanke om?
4: Der er mange eksempler, ikke? Hvis vi skal starte den sådan helt lavpraktiske, så kan du tage dine dating-apps, for eksempel, ikke? Lad os tage tilbage i 2021, hvor jeg for eksempel omkring corona ikke gik super meget op i det her. Så der var det jo ikke sådan super imponerende. De piger, jeg typisk synes var pæne, de gad jo ikke at matche med mig, vel?
0: Altså, okay.
4: Så på et tidspunkt, så finder du ud af, at du er nødt til at gøre nogle ting anderledes. Så det kan jo starte med måden, du tager billedet på, opløsning, kvalitet, måden, du står i billedet. Du skal stå med nogle venner, siger folk og sådan noget der, ikke? Uh-huh. Noget andet i det er altså også, at rigtig meget af det der, det kan du egentlig... Du kan træne dig til mange flere matches i virkeligheden også. Derfor, jeg har gjort det, men det er en sideeffekt, der følger med. Ja, absolut. Så altså, det er jo ligesom et spørgsmål om, at alternativet er at blive valgt fra her. Og det, jeg advokerer for, er, at man egentlig, at det er legitimt at prøve at blive valgt til. Fordi mange af de her mænd oplever, at de måske kan matche med, hvad der svarer til 5-20% af de her apps. Så er det da klart, man ønsker at gå efter et resultat, hvor du måske kan komme op på 70-80%.
0: Og det kan du ved at træne.
4: Jeg har i hvert fald oplevet en stigende interesse for piger, jeg selv synes er spændende, så ja.
0: Okay, sådan. Ja. Sofus Lindblad, debattør, medlem af Dansk Folkeparti. Forløbigt tak for de betragtninger. Amalie, også velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Kimera Wulf, sociolog. Har du lyst til at få sat ord på dit udseende i dag?
9: På mit udseende?
0: Du må gerne selv gøre det.
9: Det kan jeg da godt gøre. Tak for ikke at objektivisere mig. Det er dejligt. jeg tror ikke, jeg vil sige, at jeg luksmixer, men jeg har da også været i bad her til morgen og går op i min krøllerutine og sådan nogle ting. Ellers så står jeg i fuld sort outfit, og er, så jeg ser ud med lidt makeup på, men ellers ikke noget helt vildt og voldsomt.
0: Mm. Amalie, forstår du sådan personligt, hvis du snakker fra personen, Amalie, de unge mænd, som luksmaxer?
9: Både ja og nej. Jeg kan sagtens forstå perspektivet i, at man gerne vil gøre sit bedste, gerne vil se bedre ud. Det vil jeg også gerne fra et personligt perspektiv. Jeg tror, jeg synes, at det er bekymrende, at vi begynder at snakke om det som begreb, og at vi behøver at sætte et ord som luksmaxing på, fordi jeg tror, at vi er med til at skabe en større debat, end der måske er behov for. På en eller anden måde, så tror jeg, at det bare er med til at lægge et større pres på mænd og unge mænd, men ikke et pres, som jeg ikke synes, at kvinder, som Mette også nævner, har været underlagt i næsten altid.
0: Altså, nu taler du om et pres, men når Sofus og Elias taler, så lyder det jo meget som om, at det er noget, de virkelig godt kan lide, og det er noget, de har valgt frivilligt. Så hvad er det for et pres, du taler om?
9: Jeg tror også, at jeg tænker, at der selvfølgelig er frivillighed i det, men jeg hører også på dig, Sofus, at der er også en lille smule ufrivillighed i ufrivillighed, men sådan måske ubevidst nogle faktorer, som gør, at man har lyst til og luksmaxe.
4: Noget civilisatorisk.
9: Og altså for eksempel i, nu har jeg skrevet special om datingkultur, det tænker jeg, derfor jeg står her i dag.
0: Ja, tak.
9: Og det, der sker rigtig, som du også siger, Sofus, det er, der er jo en stor visuel vurdering på de her dating-apps, det vil jeg gerne give dig ret i, men noget, jeg synes er rigtig interessant omkring den her halo-effekt, som vi snakker om, det er, at det faktisk i rigtig høj grad er mænd, som vurderer på baggrund af udseende, hvor kvinder i højere grad vurderer på kulturelle faktorer. Ikke dermed sagt, at de ikke også vurderer på udseende, men der er smagsfaktorer, som måske har en større betydning for kvinder og en større bytteværdi, end det har for mænd. Så jeg tror måske, at når vi har den her samtale, og jeg ved også, der er mænd, der har det modsatte perspektiv end jer, som siger, hvorfor er der ikke nogen, der gider at date os grimme mænd? Det er mega synd for os. At vi skal lige tage en snak om, at det måske også de forventninger, I sætter til jer selv, og ikke os, der ligger ned over jer.
0: To ting, Amalie. Den gruppe, du har undersøgt i forhold til dating, hvad taler vi om der?
9: Vi snakker om kvinder, unge kvinder mellem 25 og 31 år, så jeg har desværre ikke snakket med mænd. Det synes jeg også, det er der også nogle valg i, og det er kvinder, der bor i København.
0: Ja, og så er der den anden, det andet begreb, halo-effekten. Prøv lige at sætte et par ord på det.
9: Halo-effekten, som vi snakker om, er jo det her med, at det, der er smukt, er godt. Som du også snakker om tidligere, har en betydning for, eller sådan er en opfattelse af, at man bliver prioriteret, hvis man har et konventionelt smukt udseende.
0: Ja.
9: Men noget af det, som jeg synes er interessant i forhold til halo-effekt og looksmaxing, er, at det er jo også noget, der er groet i nogle kvindefinske miljøer, som... nu tabte jeg lige tråden.
0: Ja, altså jeg spurgte til halo-effekten, ja. Og hvad det er, den er. Altså det, ja. Det her, som du også selv beskriver med, at hvis man ser godt ud, har et flot udseende, en flot krop, så smitter det af sådan på andre mennesker, at de opfatter os som særligt troværdige, de vil gerne være sammen med os, at der er fordele ved at være et smukkere menneske med en flottere og mere selvsikker udstråling.
9: Det er i hvert fald opfattelsen, ja.
0: Ja, det er der flere studier, der peger på, at det er sådan, det er. Er det et problem?
9: Til dels. Jeg synes, det er et problem, hvordan vi definerer objektiv skønhed, og om der findes objektiv skønhed.
0: Gør der det?
9: Altså, hvis du spørger mig, nej. Jeg tror, det er noget, vi er blevet enige om. Jeg tror, det er noget, der er betinget af struktur. Jeg har ikke læst biologi, så jeg kan ikke svare på det. Jeg har læst sociologi. Men jeg tror, det er noget, som vi er med til at... skubbe på som samfund, og når der kommer sådan nogle her subkulturer og fænomener som looksmaxing, så er vi med til at skubbe det i en retning af, at du skal se flot ud for at have, være noget værd. Og det synes jeg er problematisk.
0: Sofus Lindblad, er det problematisk, at du er med til at skubbe på en kultur, hvor man skal se ud på en bestemt måde for at have en værdi?
4: Nej, det føler jeg ikke, ja.
0: Nej. Så du kan ikke genkende noget af det, som Amalie siger?
4: Jeg tror ikke, det var rettet mod mig.
0: Nej, men generelt er begrebet, begrebet looksmaxing, og det, at man ligesom skaber et bestemt udseende, går efter et bestemt udseende for at opleve, at man har en værdi og dyrke den
4: og
0: kultur.
4: Og det er problematisk.
0: Ja, er det problematisk?
4: Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes egentlig, det altid har eksisteret. Det interessante er jo egentlig bare, hvorfor det er så præsent i den her tid.
0: Ja, hvorfor er det det?
4: Det er fordi, at vi bliver vurderet på en mere sådan visuel måde end før. Jeg tror, vi unge mennesker, vi er jo vant til at tænke på os selv som et brand i sig selv, hvor den ældre generation måske har set på sig selv på en anden måde. Og jeg tror, den her kultur blandt unge, den er fremmed af brugen af sociale medier, og det er jo ikke begrænset til ét medie, for eksempel, som det var, da jeg var teenager. Ja. Der var det kun Facebook, for eksempel. Ikke? Ja. Nu er der jo forskellige platformer, der er forskellige sider af din personlighed, du egentlig viser på de forskellige platforme, og så videre. Ikke? Så det bliver et helt samlet brand i virkeligheden, og det er både din personlighed, det er din udseende i høj grad også, fordi det er det, du sælger på en kultur, der ligesom er bestemt af algoritmer.
0: Ja. Så er det det, du siger, Sofus, at du ikke er et individ, du er et brand?
4: jeg tror, vi alle sammen er det sådan lidt ubevidst, ikke? Jeg tror ikke, det er noget, vi vågner op og ønsker at være, men jeg tror, vi alle sammen bliver det lidt præget af den kultur, der er.
0: Og ved så at dyrke den kultur, maksimere og optimere, er du så med til, hvad skal man sige, at understøtte

0: jeg ved ikke det der peptider, om det er nyt heller, men altså, der har været de her fænomener altid, ikke? Altså,
1: ja. Ja.
0: Så jeg synes, det er fint, man i tale sætter det og prøver at bygge et eller andet identitet op, omkring sit udseende. Absolut.
1: Amalie Kimera Wulff, som sociolog, altså har vi altid haft det her fænomen, hvor individer, mænd som kvinder, forsøger at optimere og maksimere sig selv, fordi vi er mere et brand, end vi er individer?
2: Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er mere et brand end individer. Jeg tror, ja, vi har nok i stor grad prøvet at maksimere vores udseende i rigtig mange år, altså lang tid, som man måske har kunne kigge tilbage, hvor man har kunne se sit eget spejlbillede. Men jeg tror, at det, der gør forskellen og den her hyperfokusering af udseendet, er da helt klart den store grad af digitalisering, som især unge er konfronteret med i dag. Og jeg synes, noget af det, der er rigtig ærgerligt, er, at vi har haft en årrække, hvor at rammerne for, hvordan man skal se ud, hvordan ens krop skal være, har været begyndt at blive bredere, og nu bliver det trykket tilbage igen. Der kommer ting som Ozempic, Luxmaxing, vipsetaljer, som du også nævner i introen, som gør, at vi har nogle meget snævre skønhedsopfattelser igen, som ligger et enormt stort pres på særligt unge mennesker, som er i daglig kontaktflade med sociale medier.
1: Du lytter til P1-debat, og i dag er der fokus på det ydre over for det indre. Hvad er vigtigt for dig? Betyder udseende mere, end vi tror og fortæller hinanden, for relationer og for kærligheden? Og er det derfor, at flere unge luxmaxer gør alt for at maksimere og optimere deres krop og udseende? Og jeg spørger i dag, er brede kæber og sixpack vejen til kærlighed? Er vipsetaljer og store bryster godt, hvis du vil score? Og er det ydre vigtigere end det indre, selvom mange hævder det modsatte? Og nu skal vi så en tur til Mallorca og til Hotel Romantik.

0: Palle Richard Laursen, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du var jo med på Mallorca og deltager i årets Hotel Romantik. Vil du beskrive, hvordan du ser ud?
1: Det var sgu et godt spørgsmål.
0: Har du lyst, eller må jeg gøre det?
1: Ja, men jeg vil godt svare lidt på det, ikke?
0: Ja.
1: Almindeligt, kort fortalt, for jeg fik jo den nye hårmode skaldet, og meget tidligt, ikke?
0: Ja, så og, du bruger ikke så meget tid på dit hår?
1: Nej, altså noget, ikke? Men jeg er veltøjneret, det skal passe sammen i farver, og er det så noget, du gerne vil vide, eller hvad?
0: Ja, nå, det er, hvad du har lyst til at fortælle om dit udseende.
1: Jo, men altså, og så, hvad jeg får at vide, er også angående skæg og sådan noget, det er kun nogle få år gammelt, hvor jeg lod det gro, og så kom min familie alle sammen og sagde, nej, var det pænt til dig, Palle, så er jeg derfor, jeg har det her i dag.
0: Fuld skæg.
1: Når jeg ikke har det heroppe.
0: Ja. Ja, du har en flot skaldet isse, har jeg lyst til at sige.
1: Jamen, tak for det.
0: Ja. Palle, hvor meget betyder udseende, når man gerne vil finde en partner?
1: Det gængse spørgsmål betyder meget. Ikke? Fordi vi har typer, og vi ser ikke, men altså, nu er jeg jo en noget ældre generation, ikke? Og sådan noget, hvor det også var ikke kun udseende, det var også værre måde.
0: Mm-hmm.
1: Og alle de forskellige mode, jeg har været med i, for jeg er jo op i åren, ikke? Så, og alle de der moder, der har været, ikke?
0: Ja.
1: Dem har jeg jo så selvfølgelig gået op i. Ikke?
0: Ja. Hvor flot vil du sige, du selv var, da du var yngre, måske på alder med de unge mennesker, der står her i studiet i dag?
1: Jeg var meget flot, har jeg fået at vide.
0: Aha.
1: Meget flot, med stort, langt, sort Beatles-hår.
0: Ja. Forstår du de unge mænd, der i dag bruger mange kræfter på at maksimere deres udseende, deres krop?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det er noget med tilgang og mode og forskellige ting. Ikke? Så da jeg var ung, jeg var sportsmand, og så var det bodybuilding. Der var så mange ting, ikke? Men
0: du gik til bodybuilding?
1: Lidt. Jeg spillede fodbold i højt niveau. Ikke?
0: Ja. Hvor gammel er det, du?

0: i dag?
1: Jeg er 76.
0: Ja. Er det stadigvæk udseendet, Palle, der er det vigtigste, når man når dertil i livet?
1: For mig eller angående kvinder?
0: For dig. Når du skal finde en partner?
1: Jo, men det er jo... Altså, det er meget med udstråling at gøre, tror jeg. Og selvtillid.
2: Har det noget med udseendet at gøre?
0: Det spørger Mette Sommer om.
1: Spørger om det er noget med udseendet? Mm. Jamen, jeg har svært ved at beskrive. Jeg synes selv, jeg ser rimeligt ud, for at være ærlig. Jeg synes ikke, jeg er helt vild.
2: Nej, men du er meget charmerende. Altså, jamen, din udstråling er god.
1: Jamen, det er nok det, jeg også lever lidt på. Altså, ved at være lige frem og ingen hæmninger og ikke generer dig sådan noget. Mange kan lide det, men andre kan sagomænd også godt blive irriteret.
0: Og når Mette Sommer spørger, om udstråling har noget med udseende at gøre...
1: Det vil jeg sige 50-50, fordi kvæg min alder og sådan noget, ikke? Der går jeg mere op i personlighed.
0: Og da vi talte sammen inden programmet her i dag, der sagde du, kemi betyder rigtig meget i dag. Ja. Hvad er det for noget, der er sket der med kemi?
1: Jamen, det er noget med uvidenhed, da man var yngre og sådan noget, ikke? Men nu, når man har fået, ikke sige charme og selvtillid, men altså det drejer sig om, det er den der, man kan mærke, kvinden bedre, altså fordi vi også har meget mere erfaring, ikke?
0: Ja. Så da du er med i Hotel Romantik på Mallorca her i den seneste sæson, når du så kigger, du er jo kommet der for at finde kærligheden, en partner ligesom alle andre.
1: Ja.
0: Ja. Kigger du så på de kvinders udseende, eller går du mere efter udstråling og kemi, altså jo i virkeligheden det indre?
1: Det er en helhed, ikke? Fordi jeg kvæg også min alder og sådan noget. Jeg kan ikke tillade mig at være kræsen, eller bare kan hive ned fra hylderne, som man siger, ikke? På den måde, ikke? Men,
0: Og hvorfor siger du hele tiden, at det har noget med din alder at gøre?
1: Altså? Jamen, det er, fordi når man ophæver sådan noget, så kan man... jeg har været meget forvent med mit liv og sådan noget, og kunne... Ja, hele tiden, ikke? Men i dag, der er det svære, ikke? Og så må man...
0: Hvorfor er det svært, når man bliver ældre over 70?
1: Det er fordi, at man... hvordan skal jeg forklare det? Men altså, livet bliver nemmere på en måde, fordi man er over de der børnesygdomme, måske alle de... Ja, det er jo ikke forkert sagt, men altså alt det der, ikke? Men det bliver mere, det er kemi, som siger, øjenkontakt, fornemmelser, altså man får en... som meget populært op i vores og her dybe samtaler.
0: Yes. Altså, I bliver jo på et tidspunkt i Hotel Romantik inviteret til poolparty.
1: Ja.
0: Ja, og I skal jo i badetøj og i vandet. Hvordan er det at vise sin krop frem der?
1: Jeg har ingen hæmninger med det, selvom jeg også har en altså, jeg har jo...
0: Du slår dig på maven.
1: Jamen, det er sådan noget, ikke? Men som... Dem, der har set det så har jeg sådan en sixpack, som jeg aldrig har haft. Så jeg havde sådan en t-shirt med en sixpack på. Jamen, det er igen pauseklon, som jeg godt kan være. Ikke? Men det var god humor, og folk havde det sjovt med det. Og jeg har ingen hæmninger.
0: Og på et tidspunkt, Palle, også i datingprogrammet der på Mallorca, der fortæller du jo, at du mistede din søn, da han var meget lille. Tre år gammel.
1: Halvanden år.
0: Ved en tragisk ulykke.
1: Ja.
0: Han falder ud af et vindue.
1: Yes.
0: Er det okay, vi lige hører en bid af det?
1: Ja.
0: Det har været sendt.
1: Hvor jeg tuder.
0: Ja, det har været sendt på tv. Det må man gerne, ikke? Ja.
1: Jamen, ikke her nu, skal jeg.
0: Det må du selv. Det må du gøre, som du... Det falder dig.
1: Ja, rolig.
0: Det er så fint.
1: Det er et uheld, simpelthen. Altså, ren og skær uheld, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg siger, hvad med Inge og sådan noget. Jamen, hun har fået noget beroligende, hun ligger inde på stuen. Og så kommer lægen ind, og så siger han, sætter ned. Så siger han, desværre, Johnny er død. Bliver lidt rørt. Det gør ikke noget. Og det glemmer jeg sgu aldrig. Men så var det så det allerværste, det var sgu, at jeg skulle hjem og fortælle hende det. Og så kommer det, som har været mit traume. livet. Ja. Det var, at jeg lagde ind på sengen og satte på hende og fortalte hende, hvor hun skreg. Puha. Det var nok noget af det værste, jeg var ude for.
0: Ja. Du skal hjem og fortælle din kone,
1: ja,
0: at jeres barn er dødt. Palle, her deler du jo noget meget sårbart.
1: Meget.
0: Meget. Jeg har set det, og jeg har hørt det flere gange, og jeg bliver stadigvæk rørt.
1: Jamen, det er godt.
0: Det der med at dele noget, der er så sårbart, fra det indre.
1: Ja.
0: Du bliver også lidt rørt nu, eller hvordan?
1: Jamen altså, det, jeg er blevet lidt af en tudeprins, fordi jeg nu er, skal sige, det forløsnede sig for mig, ikke? Altså, fordi jeg har gået med det i 50 år, ikke? Altså, ja. Det er første gang, jeg offentliggør det, ikke?
0: Ja.
1: Og, ja. Og så, det er kun godt, at jeg er glad for, at jeg bliver rørt.
0: Mm. Ja. Det med, at du deler noget fra dit indre og gør dig sårbar på den måde, har det betydet noget for dine relationer og det at finde kærligheden?
1: Ja, kæmpe relationer, fordi at mere eller mindre hele mit liv, ikke, så har jeg været bange for kærligheden efter det og miste. Det er nok det, der har fulgt mig, ikke? Og så har jeg så levet, som jeg har, med at ikke komme for tæt på. Og igen, det jeg miste, og ja, ikke? Og så har jeg så valgt mit liv ud fra det, ikke? Med,
0: ja. Ja. Ja. Så du har ligesom holdt kærligheden væk, fordi du har været bange for at miste?
1: Ja.
0: Ja. Finder du kærligheden på Hotel Romantik?
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej.
1: Vel,
0: nej.
1: Altså det... det
0: det må du jo ikke.
1: Nej.
0: Men jeg ved, du har fået rigtig, rigtig mange likes og beskeder oven på den her fortælling.
1: Ja, men det havde jeg ikke troet, fordi at når man offentliggør det er igen folk, som måske har været ude for det samme, og også bare gemt det væk, ikke? Fordi det, der bare lige går, det er, at jeg har 85% der mister, de bliver skilt. Fordi man glemmer sig hinanden
0: i sorgen og traumet.
1: Og det var også det. Men jeg var som sagt bedste ven med min kone, indtil hun døde for 10 år. Også med dårlig hjerte og også sorg stadigvæk.
0: Yes. Og nu er du så med i Hotel Romantik for at finde kærligheden på ny. Tak for at dele det, Palle Richard Laursen.
1: Tak.
0: Mette Sommer, det der med og dele noget sårbart på den måde, altså vise sit indre, og ikke så meget sit ydre. Mm-hmm. Har du nogen erfaring med, at det har en betydning i relationer eller i kærlighedslivet?
2: Altså, nu spørger du Mette som person, og ikke som influencer.
0: Ja, begge mætterne, altså hvorever du har, altså, har du enten som person, eller som influencer, eller reality-tv-deltager oplevet det her, har en betydning med, når man deler det indre og det sårbare?
2: Jamen, ja, det tror jeg, det korte svar er. Ja. Altså, hvis jeg skal koble mig selv og min Instagram-profil er jo mig. Jeg deler det, som der sker i mit liv, og det er både op- og nedture. Jeg har ikke en rød tråd på min profil. Altså, det er ikke beauty, det er ikke sport, det er sådan lidt af det hele. Og det er klart, når jeg deler noget, der er så sårbart som Palle, han deler i Hotel Romantik, klart, det skaber da nogle snakke.
0: Palle?
1: Sårbar. Jeg havde ikke regnet med, fordi at det var sådan set casterne, fordi det var ikke min mening at fortælle den historie. Fordi jeg søgte at komme med i Hotel Romantik for at finde kærester og have det sjovt.
0: Mm.
1: Og så kommer det frem, og det kan jeg jo mærke, den finger, ikke? Men det der med, jeg havde slet ikke regnet med, at den fik den opmærksomhed, som den har fået. Og det er helt vildt.
0: Ja,
2: og det inviterer jo også mennesker ind, altså uanset hvordan du så ser ud, hvis vi snakker om looks-maxing. På den måde inviterer du jo også folk ind.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det er helt ret.
0: Ja, og det bliver jo ligesom det indre i forhold til det ydre, og hvad det så betyder for relationerne. Ja. Mette Sommer, jeg skylder over at spørge dig, skal vi tale om dit udseende?
2: Det må du da gerne.
0: Ja, må jeg sige. Altså, jeg vil jo sige, du er en smuk kvinde.
2: Tak.
0: grøn, en slags langærmet polo, yeah. der er citroner på, yeah. Og så har du sådan langt, lyst hår, der løber ned af skuldrene.
2: Ja.
0: Mascara, brune øjne.
2: Ja, jeg har taget for det.
0: Ja, hvor er det dejligt. Tak for det. Du har simpelthen looksmaxet for at komme i PIT-debat.
2: Og det var faktisk, fordi jeg skulle møde Elias, så var jeg sådan, jeg må sgu lige gå ud af mig selv. Og så apropos den der paraply, som jeg ikke fik med. Jeg skynder mig at sige det. Jeg fik jo total sådan angst for, ej, så kommer jeg ind med kruset hår og så videre.
0: Ah, ja. Sådan.
2: Okay.
0: Det har du ikke. Det ser flot lige ud.
2: Det gav mig et lille pres, at jeg skulle herind ja. Og skulle se godt ud.
0: Sådan. Nu får vi en radioavis, 3 minutters nyheder, og så er der meget mere PIT-debat om looksmaxing.
3: Okay.
4: Der går nok et par uger endnu, inden en ny regering er på plads. Sådan lød det i formiddag fra de radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard, da han var på vej ind til dagens regeringsforhandlinger. Og det sagde han, efter at han i første omgang ikke var så meget for at svare på spørgsmål.
5: Ja, jeg synes, det er den kongelige undersøgelse, jeg skal spørge om det. Jeg synes, at de der par uger, som er blevet nævnt tidligere, det er et godt bud som ramme.
4: Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det ville han dog ikke løfte sløret for. Men vi er inde i en fase nu, hvor mere eller mindre det hele skal vendes, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Altså, jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret, og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
4: Udover de radikale, så er det Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, der forhandler på Marienborg i dag. Alle vi voksne bør kunne svømme 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Det mener 4 organisationer, der er gået sammen om at lave en række nationale svømmeanbefalinger. For som det er i dag, så er der for mange af os, der ikke kan begå os ordentligt i vand, fortæller projektchef i Tryg for den René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
7: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
4: Udover at voksne skal kunne svømme 200 meter, så anbefaler organisationerne, at 25 af de meter skal være på ryggen. Og børn på 12 år bør kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af for eksempel svømmevinger. Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. De skal blandt andet bruges i skolernes svømmeundervisning og i landets svømmeklubber, fortæller Trygfonden.
7: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand. Både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver.
4: Pave Leo opfordrer regeringer over hele verden til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det gør han i sin første encyklika, det vil sige en pavelig rundskrivelse, som er blevet offentliggjort i dag. Overhovedet for verdens 1,4 milliarder katolikker fraråder for eksempel at lade computernes udregninger stå for de moralske vurderinger i blandt andet krige, som normalt ville være op til mennesker. Derfor er det uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer, skriver paven. Du kan godt beholde solbriller og den kortærmede bluse på, for eftermiddagen fortsætter med masser af sol i det meste af landet. Temperaturer mellem 20 og op til 25 grader. Vinden den er svag til jævn.
0: Victor, looksmaxing, hvor vigtigt er det for dig?
8: Jamen, for mig der er looksmaxing altafgørende. Det er rigtig vigtigt at se godt ud for at kunne klare sig bedre i hverdagen.
0: Og hvor meget optimerer og maksimerer du?
8: Jeg maksimerer på alt, hvad jeg kan maksimere. Om det er så medicinske præparater, behandlinger eller kosmetiske indgreb.

0: Du lytter til anden del af dagens P1-debat her, Pinse Mandag. Vi diskuterer brede kæber, sixpacks, vipsetaljer og store bryster. Vi taler om at optimere og maksimere vores udseende. Det handler om looksmaxing. Det handler også om unge mænd, der træner 6 gange om ugen, bruger Botox, bygger kæbelinjer, dyrker krop, hår og tøjstil. Handler det så om disciplin, status og ansvar for eget liv, og er det måske også særligt borgerligt? Programmet i dag er optaget på forhånd, og derfor kan du hverken skrive eller ringe. Til gengæld så kan du møde flere unge mænd og kvinder, nogle af dem looksmaxer, og laver opslag på Instagram og TikTok til deres tusindvis af følgere. Og mit navn, det er Gitte Hansen, og jeg siger velkommen til dagens P1-debat. Victor Vejleskov, ordentligt velkommen til P1-debat.
1: Tusind tak.
0: Og tak for at komme flyvende i sidste øjeblik herind fra Næstved. Jeg håber, du fik parkeret din bil.
1: Det gør jeg lige.
0: Ja, looksmaxer. Og så har du jo også været med i Dating TV, Paradise Hotel.
1: Ja, jeg vil ikke kalde det Dating TV.
0: Nej.
1: Paradise Hotel, det er også et spil om en pengepræmie.
0: Ja.
1: Så det behøver ikke at være dating.
0: Nej, var det dating for dig?
1: For mig var det ikke dating at være med i Paradise Hotel. For mig, der kom jeg for at være med socialt i et eksperiment med mig selv, om at skulle deltage i et psykisk spil. Om at umgås mennesker, man ikke har mødt før.
0: Okay. Du har brugt hvor mange penge på dit udseende, Victor?
1: Det er svært lige at svare sådan hurtigt på, hvor mange penge jeg har brugt, men altså på behandlinger og indgreb har jeg brugt over 100.000.
0: Hvad er det for nogle behandlinger, vi taler om?
1: De hovedsagelige behandlinger, jeg får lavet, det er mikrodosering af Botox, PRP-behandlinger, som også bliver kaldt vampyrbehandlinger.
0: Hvad er det?
1: Det er, hvor du får taget dit blod og centrifugeret plasmon ud af det, og så får du injektet det i ansigtet og i hovedbunden for bedre elastin og kollagen.
0: Okay, og det forandrer dit udseende?
1: Det forandrer mit udseende ved, at det giver mig bedre hudkvalitet, hårkvalitet, og at det forlænger longevityen af huden. Det giver en bedre anti-aging effekt på ens udseende, ja.
0: Så du holder dig yngre?
1: Jeg holder mig, hvor jeg er nu, i længere tid ved at booste min kollagenniveau.
0: Okay. Du siger jo og fortæller åbent, at det giver flere muligheder, det her med at optimere og maksimere sit udseende. Folk reagerer anderledes på dig i dag. Hvordan mærker du sådan den forskel sådan konkret i dit liv eller din hverdag?
1: Jamen altså, hvis man ser lidt tilbage, så kan man jo sige, at grunden til, at jeg er med i Paradise Hotel, det er, fordi jeg er blevet headhunted. Fordi at der er nogle caster, der rent faktisk har fundet min profil og set, okay, det er måske en stereotyp, vi gerne vil have med i Paradise. Hvis jeg ikke havde maxet og var overvægtig og havde usøgnet hår og dårlig hud, så var jeg aldrig blevet castet til det program. Så på den måde har det givet mig den kæmpe mulighed, men så er der jo selvfølgelig også små ting i livet, som inden for Pretty Privilege med halo-effekt og alt det, der indbærer det med det sociologiske.
0: Som vi også talte om i første del af dagens P1-debat, altså det her med, at smukke mennesker, veltrænede mennesker, mennesker med et flot og attraktivt ydre, bliver også mødt med flere muligheder, mere anerkendelse og mere troværdighed af andre mennesker. Det er det, du taler om. Det oplever du har forandret sig, efter du begyndte at looksmaxe.
1: Altså, i forhold til alt det, du siger, det er jo bevist gang på gang af sociologiske studier, som alt sammen viser det samme. Hvis du er mere attraktiv, så har folk bare mere tålmodighed med dig. Det er måske bare nemmere med de små ting i livet. For eksempel, hvis du er til en fremvisning på en lejlighed, og der er en mindre attraktiv person og en mere attraktiv person, så vil jeg være tilbøjelig til at sige, at det altid vil være den mere attraktive person, der får lejligheden, hvis vi tager i kontekst, at det er samme sted i livet, aldersmæssigt og karrieremæssigt.
0: Ja, og vi har også været inde på det tidligere. Der er flere studier, rigtig nok, der viser præcis det der med, at smukke mennesker, attraktive mennesker, har flere muligheder og mere succes i livet. Victor, lad os lige høre en bid, jeg har fundet og klippet fra en af dine videoer, hvor du jo ligesom fortæller om det her fænomen, som du selv arbejder med.
1: Spændende.
0: Ja, lad os lige finde den. Den lyder sådan her.
1: Jeg er villig til at skulle gøre noget, der måske ikke er så sundt for kroppen. For mig der er luxmaxing til dem, der tager det lige skridtet videre end bare almindelig hudpleje og skincare-rutiner. Hvis man går ind i mine daglige rutiner, jeg vil gerne sige et ugelig rutine. Hårkur en gang om ugen. Jeg sover med sådan en sovemaske. Så laver jeg skincare. Så laver jeg en haircare hver dag, og det er den, der virkelig tager tid. Udover det, så får jeg mikrodosering af Botox. Så får jeg det, der hedder vampyrbehandlinger. Du får taget en blodprøve simpelthen og injekter i hele dit ansigt eller i hele din hovedbund. Jeg synes bestemt ikke, udseende er overfladisk, fordi det er jo en del af en person. Det styrker sindssygt meget mit sind.
0: Ja. Victor, alt det her,
1: ja,
0: krop, udseende, alle de her behandlinger, har det nogen betydning i forhold til at finde en partner, finde kærligheden, tænker du?
1: Altså, det åbner mange flere muligheder for udvalget af partnere. Folk, de søger attraktive personer. Man behøver ikke at være den mest attraktive for at skulle finde the one. Det er ikke den filosofi, jeg går ind for. Men alligevel vil jeg sige, at datingmarkedet, det er rimelig tough for tiden. Det er en hård kultur. Det er blevet det til det i hvert fald. Så at hvis ikke at det er udseende, så skal du have en anden form for status, om det er berømmelse eller et godt job eller noget. Og det føler jeg lidt det, som man ser tendensen til. Og derfor, der synes jeg, udseende er meget vigtigt i datingkulturen.
0: Mette Sommer, hvordan har du det lige nu? Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg synes, det er så overfladisk. Det er jo ikke noget med dig at gøre overhovedet, men det er jo generelt, altså, det kan jo også bare være datingkulturen. Altså, er sådan, I don't know, men jeg synes, det er simpelthen, det er så overfladisk.
0: Du kan næsten ikke holde det ud, kan
2: Ej,
0: jeg se på dig.
2: Nej, det kan jeg sgu ikke. Og, hvis det er sådan, igen, I don't know, jeg er ret sikker på, at det ikke er sådan. Måske er der nogen, der tænker, det er sådan, whatever. Der skal snakkes om et eller andet i skolerne eller til middagsbordene, I don't know.
0: Men altså, du er selv influencer, du har selv været med i reality-tv tidligere. Kan du stå her og sige, at alt det, som Victor taler om, det faktisk ikke betyder noget derude i virkeligheden?
2: Altså i forhold til?
0: Altså, at smukke mennesker, der maksimerer sig selv, optimerer sig selv, bare får et federe liv og mere succes, og måske også mere succes i kærligheden.
2: Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan det er, men hvis det er sådan, der skal nogle snakke på bordene. Altså, der skal snakkes, de voksne, de skal snakke med de unge mennesker, eller børnene, hvor end vi starter. Det kan godt være, at der er nogle tal, der siger det. Altså, men vi bliver simpelthen nødt til at snakke om det, og lige ændre det på en eller anden måde.
0: Men det er vel også smukke mennesker, som dig selv, Mette Sommer, der tak. Bliver castet til programmer som Bachelorette, hvor du har været med.
2: Mm.
0: Så hvad er egentlig forskellen på det?
2: Jamen tak, først og fremmest. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der bliver castet, eller hvordan de ser ud. Det er klart, okay, lad os nu lige tage mig... Jeg tager lige igennem Bachelorette-universet. Jeg starter jo med at bare være sådan en helt normal pige, synes jeg selv. Først i Bachelor, og da jeg så kommer med i Bachelorette, jeg skal ikke have for meget makeup på, fordi det er ikke sådan, jeg er. Jeg kunne godt mærke, at i løbet af rejsen, jeg var på i Bachelorette, jamen så jo mere makeup jeg fik, jo mere selvtillid fik jeg, jo mere, altså jeg følte mig lækker og alle de her ting. Jeg kunne godt se, at makeupen og de flotte kjoler og så videre gjorde noget ved min selvtillid.
0: Ja.
2: Men ikke desto mindre, så kommer jeg hjem til et helt normalt Danmark, fordi igen, en casting og et program, det er ikke virkeligheden. Det kan godt være, at det er virkelige mennesker, der sidder der, men det er jo ikke virkeligheden i forhold til de flotte, iscenesatte omgivelser og snakkende ved bordet. Altså, det er meget iscenesat.
0: Og så siger du også, at de voksne skal tale med børnene og de unge. Ja. Om hvad?
2: Jamen, jeg nævnte det før i forhold til det her med skyggetallene i forhold til unge mennesker. Nu snakker vi primært mænd, eller unge drenge. I forhold til spiseforstyrrelser og alt den slags. Og jeg tror, at altså, vi lægger et unødigt pres på dem, og det skal forældrene og skolerne være med til at fjerne. Snakke om, hvad er luxmaxing, og hvad er det, hvad kan det, og det kan godt være, at det lyder overfladisk og naivt, og I skal bare være jer selv. Men, og selvfølgelig må I også godt passe på jeres kroppe, men jeg er overhovedet ikke tilhænger af, at man går ud og gør ekstreme ting. På ingen måde. Så længe, medmindre det har noget med sig selv at gøre. Altså sådan, man må jo selv stå for det, men du skal ikke gøre det for andres skyld.
0: Victor Vejleskov, Har du ligesom følt dig presset ud i det her?
1: Jeg har overhovedet ikke følt mig presset ud i det her, og meget af det, der jeg hører, det er meget hen i blue pill-kulturen, hvor at det er det der fantasy world, vi lever i. Hvor at Luxmaxer tit lidt mere er hen i red pill, hvor vi rent faktisk går ind og så ser på grafer, stater, eller hvad kalder man det?
0: Statistikker.
1: Statistikker, hvor man så ser, hvad er rent faktisk en realitet. Så der er fantasy world, og så er der det rigtige liv. Hvor vi så lidt mere går ind og så tænker, okay, men det her, det er faktisk en realitet, og der er skønhedsidealer, og det har der altid været, og det vil der altid være. Så i stedet for sådan at kaste skyggeklapper på os selv, så går vi ind og så prøver at gøre noget ved nogle af de her ting. Så jeg synes bestemt ikke, at udseende bare er overfladisk, fordi at, det er lige så meget en del af en person, som for eksempel en personlighed er, og det kan også føre en langt i livet.
2: Men tager vi ikke mere skyggeklapper på, hvis vi alle sammen går ud og ligner hinanden? Er det ikke bedre at tage de der skyggeklapper af, og så snakke om, hvordan ser du ud, og det er egentlig også okay, og du er egentlig også ret lækker, selvom du ikke har velklippet og altså, hår, eller... Er det ikke mere at tage skyggeklapper på, hvis vi går ud og...
1: Altså, vi kommer ikke til at ligne hinanden. Det er vores gener jo skabt til. Altså, og det, du siger med, at vi skal bare tillade, det er godt, og det er fint. Det synes jeg ikke, fordi altså, der er jo objektivt noget, som er pænere end andet, og det kan man jo bare ikke tage for folk jo. Sådan er det, og sådan vil det desværre være, og det er de øjne, mig som Luxmaxer vælger at se verden på.
0: Jeg skal lige spørge dig, Victor Vejleskov. Nu talte vi om i første del af programmet, at der er nogen, der tager det til det ekstreme. For eksempel det der med at slå med en lille hammer på sin kæbe.
1: Ja.
0: Knogler, for ligesom at få et bredere look. Gør du det?
1: Du snakker om bone smashing,
0: ja.
1: Og lige præcis det, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tror ikke rigtigt på det. Jeg kan godt se ideen med det, med de små frakturer, som skal bygge sig stærkere op i knoglerne igen, men jeg tror ikke på, at det ægte har en indvirkning. Så derfor, der gør jeg det ikke, nej.
0: Okay. Ved siden af dig, Victor Vejleskov, der står stadigvæk Elias Bøjsen Bonde, også en mand, der arbejder med luxmaxing. Når du hører Victors fortælling, hvad tænker du så? Er det rette kurs?
3: Nej, jeg mener bestemt, at han har trukket den for langt.
0: Okay.
3: Og netop det, som Mette efterspørger, det er faktisk det, jeg prøver at gøre med min platform, og snakke om det på en fornuftig måde, fordi... Altså,
0: men hvor...
3: nu er jeg jo blevet talt af medierne lavet til sådan en eller anden form for talsperson for luxmaking, som du også selv kaldte det.
0: Ja, det kaldte du det også selv, yes. Da vi talte sammen i går.
3: Yes, og det er jo ikke fordi, at jeg har kommet ind og sagt, hey unge mennesker, I er for grimme, nu skal I lige blive pænere. Det er fordi, det er et fænomen, der har været under opsejling i noget længere tid. Og jeg mener, at alle unge mænd under 25, de har set ham her klavikler, eller set Victors videoer, og føler sig inspireret af det og tænker, åh nej, er jeg måske for grim, skal jeg gøre noget? Og der har jeg ligesom grebet det her fænomen, og stiller mig og siger, at der er to veje at gå. Softmaxing og hardmaxing.
0: Softmaxing og hardmaxing. Og hvad er forskellen?
3: Det var det, vi kom ind på tidligere.
0: Ja.
3: Der er softmaxing, det jeg dyrker, som bare er de normale ting, naturlige ting. Ha' en hudplejerutine, træne, have et godt haircut og få... Altså bare ting, som er reversible, altså som ikke er sundhedsskadelige eller farlige.
0: Men hvad er det så, du hører Victor gøre, som du synes er hardmaxing eller går over din grænse?
3: Alt det med indsprøjtningerne, for eksempel Botox og de her vampyrbehandlinger. Jeg er meget fan af, altså mit mantra er, at man skal spille med de kort, man er blevet givet. For eksempel, jeg har for eksempel lidt en stor næse. Til gengæld så har jeg en pæn hårgrænse, noget pæn hår, og jeg er 1,90 høj. Og så er det ligesom de styrker, jeg har. Og så, ved, jeg synes, det er frygteligt, når unge folk de begynder at tænke, at de skal fuldstændig fundamentalt ændre deres udseende med unaturlige ting. Og det der, når det begynder at gamble med ens helbred, så glemmer man lidt, hvorfor man gør det. Fordi det synes jeg er en meget vigtig pointe, at huske, hvorfor man overhovedet startede med at luxmaxe. Altså, grunden til, at folk vil gøre det, det er for at få et bedre liv, for at få flere muligheder. Men hvis du så lader det gå ud over dit helbred, og du tager så mange steroider og farlige peptider, at du dør af hjertestop som 45-årig, hvorfor fanden har du så gjort det? Så ødelægger du dit liv, din sundhed. Det er det vigtigste, vi har. Så derfor skal man ikke tage den for langt.
0: siger Elias Bøjsen Bonde. Victor Vejleskov, gør du noget, når du optimerer dig selv, som er sundhedsskadeligt?
1: Jeg vil ikke sige, at det er sundhedsskadeligt som sådan. Det har selvfølgelig nogle risici på forskellige punkter. Også når man tager medicinske præparater, for eksempel finasteride, minoxidil og noget. Som
0: og hvad er det?
1: Det er egentlig kort fortalt egentlig bare hårtabspræparater. Jeg er meget enig i mange af de ting, Elias siger. Jeg synes, det er nogle gode ting, han står op for. Meget vigtige emner, han snakker om. Men om det er luxmaxing, det er jeg stærkt imod. Fordi det er jo ikke luxmaxing. Du maksimerer ikke dit udseende. Luxmaxing, det er, at du maksimerer dit udseende for enhver pris, kan man jo sige det. Ikke? Hvor at han snakker om softmaxing, hvor at det er træning, hudpleje og et haircut. Fortæl mig en person i verden, der ikke har prøvet at træne, lavet hudpleje og få et haircut.
0: Så skal jeg forstå det, Victor, du synes slet ikke, at Elias lux maxer?
1: Nu kender jeg ikke Elias hvad han gør, men altså, ud fra min filosofi, så er en softmaxer ikke en luxmaxer. Fordi jeg kan godt se ideen i det, og hvis man er luxmaxer, skal man have hele softmaxing med. Du skal træne, du skal spise, du skal lave hudpleje, haircare og lave alle de der ting til at forbedre dit udseende.
0: Plus hvad?
1: Plus at du bliver nødt til at gøre, altså hvis du er skabt perfekt, så er der jo ikke så meget der, men altså, hvis du kan gøre din hudstruktur lidt bedre ved en microneedling-behandling, så gør du det, hvis du luxmaxer.
0: Okay. Sofus Lindblad, du er også stadigvæk med os. Debattør, medlem af Dansk Folkeparti, også en mand, der gør en del for at optimere og maksimere dit look og udseende. Hvad tænker du, at du er soft eller hard?
4: Nej, jeg er ikke så meget i den begrebsliggørelse af det. Jeg tror, jeg hører til en lidt lettere del af det, der bliver talt om. Ja. Ja.
2: Metroseksuel.
4: Okay. Ja, det har jeg hørt folk beskrive mig som i hvert fald, ja.
0: Metroseksuel, ja. Så hvad tænker du, når du hører Victor Vejleskovs version af luxmaxing?
4: Det er ikke noget, jeg selv vil gøre eller opfordre til, men jeg synes, han skal gøre det, han føler virker for ham. Altså, jeg synes, han skal gøre det, han synes er rigtigt. Nu er vi inde på det der med fra Mette tidligere med begrebsliggørelsen af luxmaxing, for det til at løbe koldt ned i ryggen. Jeg vil sige, noget der får mig til at løbe koldt ned i ryggen, det bliver det der med, okay, nu skal vi simpelthen ind i skolerne og tale om luxmaxing. Nu skal der sidde en lærer og fortælle børnene, hvad der er op og ned i det i folkeskoler. Og
2: nej, det siger jeg ikke. Okay, nej, jeg bliver nødt til at rette, at det er ikke lærerne, der nødvendigvis skal fortælle, hvad tingene handler om. Det handler bare om, at vi skaber rum til at tale om det. Fordi børnene, de unge, de ser det her på sociale medier. De ved måske ikke, hvad luxmaxing er, men de ser også, der er en fyr, der står og hammer sig selv oven i hovedet. Det skal være, altså, vi skal snakke om det.
4: Men tror du ikke, de fleste godt kan sådan skelne selv? Og dem, der ikke kan, kan de reddes? Altså, jeg tænker, hvis en dreng, han er der, hvor han ser klavierkylder, så tror jeg sgu, at det der med skolelærerne eller forældrene, det er long gone.
2: Men hvad er alternativet så? Så er det jo at lade være med at snakke om det. Og så kommer vi jo ingen vej. Altså, hvis der er nogen, der kan redde, så er det dem, vi skal redde.
4: Jeg synes bare ikke, jeg oplever, at det er så stort et udpræget problem. Og en anden ting, det er jo også, at det er faktisk rigtig, rigtig normalt for kvinder at få Botox. Det har rigtig mange kvinder nu om dagen. Nu taler Victor, nu kan jeg ikke huske, hvad han sagde, han har fået, men han taler om kirurgisk indgreb for mænd. Og jeg tror også, det er et tabu i sig selv, at det er noget, man ser som forbehold kvinder, og der er mindre tabu omkring det der. Men hvis Victor han så gør det, så er det jo sådan en anden. Så får pipen en anden lyd.
2: Men jeg tror også, forskellen... Undskyld, jeg afbryder.
0: Kom med
2: det.
0: Jeg tror
2: også, forskellen er det her med, er du en person, der har en stor platform, hvor du deler de her ting. Jeg synes, det er der, at skældet det ligesom går. Så skal de holde det for sig selv. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal...
4: Og vil du så gå ind og regulere i, at man så skal bande kontier, der taler om luxmaxing på et specifikt niveau?
2: Jeg taler om ren
4: niveau,
2: etik.
4: Eller?
2: Ren etik. Det skal komme fra profilerne selv, og man får lyst til at dele
1: det. Vil du så hellere gå til for eksempel 15-20 år tilbage i tiden der, hvor hvis vi snakker Hollywood, hvor alle fik lavet deres ansigter og alt, og alle bare holdt det hemmeligt, at man bare går og lyver for hinanden? Er det bedre? Er det en bedre etik?
2: Men vi er igen ude i, altså, nej, måske ikke, eller det ved jeg sgu ikke. Altså,
1: det er lidt det, du siger.
2: Nej, jeg synes bare ikke, at man skal opfordre til, og jeg synes ikke, at...
1: Nej, men jeg opfordrer heller ikke til det, føler jeg.
2: Okay.
1: Jeg fortæller bare, hvad jeg selv gør, holder en ærlighed i
2: når
1: at sige, hvad jeg har gjort.
2: At det ikke er sundhedsskadeligt at få lavet de her indgreb, som du får lavet, men der er en risici.
1: Det har jeg aldrig sagt.
2: Jo, det sagde
1: jeg har sagt, at jeg gør sundhedsskadelige ting.
2: Ja, okay.
0: Så vidt altså Victor Vejleskov, Mette Sommer og Sofus Lindblad. Så skal Amalie Kimera Wulff til mikrofonen, sociolog. Du har også været med os hele vejen i dag, og tak for det, Amalie. Er du på det hold, der tænker regulering, politikere gribe ind?
5: Jeg er nok i hvert fald på holdet med min sidemakker med det her, ja. Som ikke synes, at vi bare skal lade det stå til, og jeg går ind for samtale omkring det, og især når det handler om børn og unge.
0: Ja.
5: Ja.
0: Okay. Så når du hører Victor Vejleskov fortælle om sin måde at optimere og maksimere på, hvad tænker du så, det er hans eget anliggende, eller er det noget, vi skal blande os i?
5: Jeg tror, jeg bliver mest foruroliget over, at du snakker om det som en måde, at det er virkeligheden, og vi andre lever i en fantasiverden. Nu er jeg selv sociolog, og man kan bruge statistikker til sin egen fordel. Jeg synes, du er med til at pushe en virkelighed, når du udgiver det her content, og er med til at påvirke en generation af unge og en opfattelse af, hvad skønhed er. Det skal stå for din egen regning, men jeg synes ikke, man kan sige, at der er noget, der er det rigtige, og så det andet er en fantasy world.
1: Ja, og så vil jeg også lige skyde ind med, indtil videre, der har bare været djævlen i luxmaxing her. Jeg vil så også sige, at altså, det er også vigtigt at arbejde på sig selv, om man skal være en rigtig god person. Der er mange, der forbinder, at hvis man luxmaxer, så har man en dårlig personlighed. For mig der er det lige så vigtigt, at du er en mega skøn person, og du behandler andre godt og noget. Og jeg vil aldrig opfordre til, at man for eksempel får lavet kirurgi. Jeg har over 500 beskeder i min indbakke med fyre og også piger, der skriver, hvordan kan jeg forbedre mit udseende, hvad skal jeg gøre? Jeg vil aldrig sige til en person, hey, du skal gøre det her for at forbedre dit udseende. Men hvis der kommer en person op med et specifikt emne, som for eksempel, hey, jeg har noget det her med min hud, så vil jeg også anbefale, måske over i Elias' dur, det der med softmaxing. Jeg vil aldrig anbefale nogen at få lavet en behandling, eller få lavet en operation, eller noget som helst. Og jeg synes, at det er så fint, folk ikke gør det, og jeg synes heller ikke, de skal gøre det. Jeg siger bare, at det er den filosofi, jeg selv gør og bruger, men jeg siger ikke, det er det rigtige.
0: Okay, og det er jo rigtigt, som der blev sagt før. Kvinder og mænd er jo blevet fikset altid igennem al den tid, mennesket har gået på jorden, har der været fokus på udseende. Filmstjerner, skuespillere, musikere, sangerinder, ribben, der bliver fjernet, hud, der får en anden farve osv. Bryster, som unge kvinder, unge piger ønsker sig en konfirmationsgave, altså kunstige bryster. Så man kan sige, Victor Vejleskov siger vel bare højt det, som vi alle sammen godt ved foregår. Er det også sådan lidt tabu at tale om det?
5: Jeg synes ikke, at det er tabu at tale om det. Jeg synes, det skal stå for egen regning, at man har lyst til at få lavet ting, eller ikke har lyst til at få lavet ting. Det vil jeg ikke gøre mig til herre over. Jeg synes, at når man er content creator, så har man et ansvar for, hvad man sender ud i æteren. Og så synes jeg ikke, man kan stå og sige, at jeg opfordrer ikke til, at det påvirker andre folk, hvad de må gøre, hvad de vil. Fordi når man laver content, så påvirker det andre folk, og det er en algoritme, der bliver feedet, og det bliver især feedet til unge mænd, men også unge kvinder, altså måske ikke lige luxmaxing, men andre skønhedsidealer. Og det synes jeg, at det er helt fair, at du gør det, men så synes jeg bare, at du skal være dit ansvar bevidst, når du gør det.
0: Siger Amalie Kimera Wulff, sociolog. Palle Richard Laursen, du er også stadigvæk med os, deltager i årets Hotel Romantik. Hvad tænker du om det, du hører fra Victor Vejleskov her?
6: Det er sort tale for mig, fordi jeg fatter intet af de der ord.
0: Nej.
6: Og det vidste jeg ikke, derfor var jeg meget spændt på det her. Fordi jeg er fra en anden generation, da det startede med bodybuilding, og de pumpede sig med steroider og madolie ind i armene.
0: Og det var vel også for at komme til at se flottere ud, eller se ud, som om man havde større muskler.
6: Og det var jo, det var jo en helt anden tid. Altså, det der... Det er rent sagt sort snak for mig, fordi jeg kan ikke...
0: Nej, men du kender fænomenet. Det var vel også en slags luxmaxing,
6: når bodybuilders... Ja, det var en luxmaxing, bare et spørgsmål om at blive stor og lækker,
0: i armene.
6: Som er lamme i dag, ikke? Og alt muligt. Nå.
0: Men er det et problem, at man gerne som mand vil...
6: Nej.
0: Vil se sådan ud?
6: Det, slet ikke.
0: Ikke altså, for dig, Palle?
6: Nej, fordi heller ikke. Jeg kan ikke komme til at se bedre ud mere, end jeg gør. Men... på en god måde. Ikke? Men altså, det er igen det der med... jeg synes, det er helt fint, at de meninger og de der forskellige ting, ikke? Fordi det er jo en trend, det her, kan jeg forstå. En helt vild trend.
0: Ja,
6: det der.
0: Ja.
6: Det er jo vimmer, mand.
0: Ja.
6: Jeg er ikke klar over.
0: Okay. Du ser ud, som om du har noget meget på hjertet, Elias Bøjsen-Bunde. Kom med det. Ja, du
3: fordi
0: tager dig
3: jeg
0: til
3: synes,
0: brystet.
3: Jeg synes nemlig også, vi skal begynde at snakke om en løsning.
0: Ja.
3: Nu siger I, at vi skal lave et rum, hvor vi kan tale om det, hvilket vi også gør lige nu.
0: Mm-hmm.
3: Men hvordan gør vi det specifikt? Og der synes jeg jo, at det er godt, at, at vi giver dem, de unge påvirkelige gutter, nogle gode forbilleder, som snakker om tingene rationelt. Og det prøver jeg jo virkelig at gøre her, fordi... Jeg kan jo godt bare være leflen og sige til dem, ja, men det er kun personligt, det ændrer, der gør dig smuk. Men så vil man også bare lyve lidt for dem. Så man må godt anerkende, at de er usikre på deres udseende. Og så sige, okay, nu må I gøre det, men I skal ikke trække den så langt, som
0: og
3: så
0: kan
3: jeg
0: man,
3: til, at han gør
0: og
3: det.
0: Og kan man godt være smuk, både indvendig og udvendig?
3: Selvfølgelig. Og det er frygteligt, når folk de siger, at altså peger det op mod hinanden, som om det udelukker hinanden. Altså, nogen får det til at lyde som om, at jamen, enten ser du godt ud, eller så er du et godt menneske.
0: Nu tog vi i hvert fald hul på den diskussion om optimering og maksimering af udseendet looksmaxing. Tusind tak, fordi I tog jer tid til at komme og dele tanker, erfaringer og viden i dagens P1-debat. Rigtig god dag fortsat.
7: Bedste danske sang, der findes.
8: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
9: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
8: En liste, som alle har en holdning til.
10: Gennem på listen, den her.
11: Ja, det er Loki, ja.
10: Loki, ja?
11: Det bliver nødt til.
10: Nej. Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
8: Og ingen vil lave ens.
10: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
8: Find top 100 live på din favoritkanal.
12: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
8: I DR Lyd.
13: Trump er mildest talt ingen engel, men når han ovenikøbet portrætterer sig selv som Jesus og skændes med paven, så kan det være svært at forstå, hvorfor det dybt kristne og konservative Amerika ikke for længst har forkastet ham. I dagens genstart fortæller forfatter og radiovært Christian Leth historien om et dybt fundamentalistisk evangelistisk USA. Om mennesker, der ser lidelse, krig og katastrofer som et tegn på Jesus' snarlige genkomst. Om en særlig gruppe kristne, der nærmest er bedøvende ligeglade med, hvad Trump tror på, så længe han gør det, de bærer ham om. Det er blevet tid til genstart med Anna Ingrich.
14: Det er jo et fantastisk billede, hvor vi ser frihedsgudinden og det, man kalder first responders og soldater og gamle og unge og skoleelever. Og så ser vi i midten i en strålekrans Trump i det, vi andre vil kalde Jesus-tøj, med et rødt sjal og en hvid kåbe, og så rækker han sin strålende hånd ned mod en syg mand, en soldat, vi ved ikke helt, hvad det er, og i himlen over ham, ja, der kommer altså det, der enten er engle eller bare soldater.
15: Okay, hvad tænker du, da du ser Trump som Jesus?
14: Jeg tænker, det er lige godt groft. Det var ikke sådan, som man tænkte, hvordan kunne han finde på det? For han kan åbenbart finde på alt. Men det var alligevel... Jeg tænkte, det der, det er farligt.
16: Why would he do that with the whole Antichrist thing?
17: Yeah, I'm ashamed. I'm ashamed that he would actually do that. The man I voted for and trust.
15: Han kan lige akkurat, Trump, slippe afsted med at skændes med paven. Men at iscenesætte sig selv som Jesus, det er alligevel at tage den for langt.
14: Det er blasfemisk. Altså, det er definitionen på blasfemisk.
15: Når man sidder her i det kolde, snusfornuftige nord, så kan det virkelig undre, hvordan dybt kristne, konservative amerikanere overhovedet kunne stemme på den amerikanske præsident i første omgang.
18: I moved on her like a bitch.
15: Trump er mildest talt ingen helgen.
18: You can do anything.
17: Whatever you want.
18: Grab him by the pussy.
15: Men det er bedøvende lige meget. Det, I skal høre om i dag, er en fortælling om et dybt fundamentalistisk evangelistisk USA.
19: Grant this task force clear and righteous targets for violence.
15: Mennesker, der ser lidelse, krig og katastrofer som et tegn på Jesus' snarlige genkomst.
19: Let every round find its mark against the enemies of righteousness and our great nation.
15: Det er mennesker, der bogstaveligt talt tæller ned til undergangen. Og vigtigst af alt, så er det mennesker, der har Trumps ører. Derfor er det også de mennesker, genstart handler om i dag. Mit navn af Anna Engrich.

0: Hvorfor tænker du, at det er farligt?
1: Fordi at Trump lige nu står et sted, hvor alle hans koalitioner er ved at falde fra hinanden. Og en af dem, der har bragt ham så langt, som han er lige nu, jamen det er den der med de evangelikale kristne. Og der er mange ting, man kan gøre, som ikke gør dem vrede. Men det der med at kalde sig selv for frelseren, det er faktisk en af de ting, man ikke må.
0: Han endte jo faktisk også med at tage det ned. Men hvad er det, hans forklaring er? Altså, hvad siger han selv om det billede?
2: It wasn't a picture. It was me. I did first it, and I thought it was me as the doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker.
1: Ja, han har jo sagt lidt i højre og venstre. For det første, så ville han gerne stå ved, at det var ham, der havde puttet det ud. Og så sagde han, at han egentlig fremstod som en læge. Han tænkte, han var en doktor, og jeg vil sige, budskaberne omkring det her er ikke særlig klar.
0: Altså, han har jo sådan en helende hånd på en mands ansigt her på billedet. Så hvorfor er du så overbevist om, at det er en Jesusfigur, han fremtræder som, og ikke en rigtig dygtig læge?
1: Jeg kan fortælle dig, at lige præcis det, Trump har på, det var det, jeg havde på til Halloween. Fordi det er det, der er det generiske Jesus-kostyme, når man bestiller det i en spøg- og skæmt forretning.
0: Havde du klædt dig ud som Jesus til Halloween?
1: Ja, det har jeg.
0: At lige præcis Christian Leth havde iklædt sig Jesus-gevandter til Halloween, burde ikke overraske nogen. Han er umådeligt optaget af manden, myten og alt, hvad der følger med.
1: Jeg synes, det er det mest spændende stof, der overhovedet findes.
0: Det kan man blandt andet høre i P1-programmet Bibelen Let Fortalt, hvor Christian deler ud af sin viden.
3: Hvad er pointen i at dræbe Guds egen søn for at hvad ære, når jo Gud selv?
0: Og så er han også forfatter til Storceller, den verdens vigtigste bog.
3: Det der, det er sådan lidt, det er svært, og det er også lidt blodigt, og det er også lidt mærkeligt.
0: Når man har det sådan, at det er det mest spændende stof, der overhovedet findes, altså når man virkelig nørder kristendommen i alle mulige afskygninger, er det så ikke utroligt fedt at bo i USA, altså Guds eget land?
1: Det er nemlig ret vildt, kan man sige, fordi at herovre, der siger normale mainstream intellektuelle kristne ting, som man aldrig nogensinde vil sige i Danmark.
4: And I knew this was Jesus. So the minute I recognized him, I said, "Hi, I know you."
1: Og så er det også meget normalt at tale om, at man for eksempel har mødt Jesus, at man er født igen, og at der er en mening med det hele.
4: And he floated right by my side, and that was kind of the beginning of my adventure.
5: These were ordinary men and women. Strong, the violent, the tender and the weak.
0: De kalder sig selv Guds eget land, og det er ikke bare noget, de siger. Forklaringen kan findes cirka 400 år tilbage. Vi er altså i 1600-tallet, og her ankommer de første pilgrim til USA med skibet Mayflower.
5: The immortal courage to risk any danger to find a free world.
0: I det reformerede Europa er de her mennesker dømt ude, fordi deres tro og deres gudstyrkelse simpelthen er for mærkelig.
1: Det var sådan noget med at have flere koner. Det var sådan noget med at fornægte fremskridt og videnskab. Det var sådan noget med at have andre idéer om profeter og magi og jeg ved ikke hvad. Og mange af de her kristne, som følte sig forfulgt i Europa, ja, de så det her nye opdagede land som ja, Guds løfte til dem.
6: Your forefathers and mine came to this country in the first place for one great reason, to escape persecution for their beliefs, and to build a free country where everybody might worship God as he pleased.
1: Der kunne man bygge The Shining City on the Hill, som Reagan kaldte det, i Guds eget land, det forjættede land, det land, der var blevet lovet en. Så helt fra begyndelsen af har ideen om Amerika været formuleret af de her kristne sekter og kirker, som vi fra en europæisk vinkel synes var lige lovlig heftige.
0: Kan vi lige få nogle eksempler på bordet her af de lige lovlig heftige kristne kirker? Hvad er det for nogle nye retninger, der vokser frem derovre i USA?
1: Altså baptisterne og anabaptisterne og mennonitterne, altså dem, der bliver til Amish-folket for eksempel. Så begyndte der også at ske det, at der var flere af det, vi kalder vækkelser i USA. De begyndte pludselig at få visioner. Gud talte direkte til dem. Og det vil sige, i USA opstod sådan noget som syvendedagsadventisterne, pinsekirken, mormonerne. Det er sådan noget, hvor folk de helbreder hinanden med håndspålæggelse, hvor de taler i tunger, hvor der sker mirakler, hvor man synger og går i trance, og hvor Guds ånd simpelthen sætter sig igennem i ens daglige tilbedelse. Du kan godt høre, alt det her, det lyder jo både ukurant og farligt for sådan nogle pæne protestanter som os.
0: Ja, ukurant og farligt, hvis vi sådan skal tage det lidt længere ned på abstraktionsniveauet, så vil mange måske også bare synes, det virker skørt.
1: Men det skal vi passe på med. Vi bliver nødt til netop at forstå, at den kristendom, der voksede frem i USA, hvis vi bare siger, det lyder lidt skørt, ja, så forstår vi heller ikke, hvordan den indvirker på politik i dag, og så forstår vi, altså virkelig vigtigt, faktisk ikke, hvad der er, der sker lige nu med for eksempel Trump og hele den regering, vi har nu.
7: Well, sir, you ready?
8: Yes.
7: You love Jesus?
8: Yes.
7: Are you born again?
8: Yes.
0: Og vi vil jo netop gerne forstå, og for at forstå dagen i dag, skal vi have fat i de såkaldte fundamentalister. En religiøs retning, der vokser kraftigt frem i USA fra begyndelsen af 1900-tallet.
1: De kalder sig selv fundamentalister til en vis grad. De snakker om the fundamentals, og det er en moderne form for kristendom, som er et svar på darwinismen, svar på evolutionsteorien. Og det vil sige, at hvis Bibelen kommer i konflikt med videnskaben, jamen så er det Bibelen, der har ret. Hvis vi opdager noget nyt omkring menneskets beskaffenhed, som ikke ligner det, vi læser i Bibelen, ja, så har vi taget fejl. Altså, det er simpelthen sådan en moderne modstandsbevægelse mod det, du kan kalde fremskridtet.
0: Op gennem 60'erne får fundamentalisterne en tiltagende interesse for politik.
1: Det er på grund af, at der er en ny udvikling, der kommer inden for fundamentalisme, hvor man mere og mere regner med, at verden er ved at gå under. Og derfor tænker man, at vi må hellere være med til at påvirke verden i den rigtige retning. Og derfor begynder man aktivt politisk at gå ind. Det første store, vi ser, det er abortsagen i 70'erne.
9: The heart of an unborn baby begins to be formed at 3 weeks after conception. Did you know also that a million babies have their hearts stopped each year in a very painful way by abortion?
1: De tager til sig og gør til en kæmpe kulturkamp i USA, som de ender med til stor del at vinde, om ikke andet på den måde, at de omvender, kan du sige, rigtig mange politikere til at gøre det til deres hovedsag.
10: When you turn your heart and your life over to Christ.
0: En af dem, der bliver omvendt, er USA's præsident George W. Bush.
10: When you accept Christ as the Savior, it changes your heart, it changes your life.
0: Han er den første amerikanske præsident, der åbent kalder sig born again Christian.
10: And that's what happened to me.
1: Det vil sige, han har mødt Jesus, som det hedder i det evangelikale sprog.
0: Og med ham får fundamentalisterne et tydeligt talerør.
1: Når han taler om krigen i Irak som et crusade, altså et korstog, så er det pludselig, at vi begynder at se den her religiøse retorik blive taget helt med ind i Det Hvide Hus.
0: Så langt, så godt. Men fundamentalisterne må også sande, at den førte politik ikke nødvendigvis følger med. De får ikke gennemført det altafgørende abortforbud, de så brændende ønsker sig, og derfor ændrer de så også taktik.
1: De finder ud af, at det er ikke den rigtige strategi. Altså det vil sige, det er ikke præsidentens tro, der er det afgørende. Det interessante og det konkret vigtige er, hvorvidt vi kan bruge de her kandidater, det er på lokalplan, det er på senatplan og det er på præsidentplan, til at få gennemført de mærkesager, vi har for at forberede Jesu Kristi komme.
11: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
12: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
11: That I will faithfully execute.
12: That I will faithfully execute.
0: Godt, og ind på scenen træder så den nuværende amerikanske præsident Donald J. Trump. Som tidligere nævnt, ikke i mange øjne en gennemsnitlig kristen type. Hvis vi sådan lige leger find tre fejl.
1: Altså den allerførste er jo selvfølgelig, hvis vi skal være konservativt kristne, og det er jo det, man forestiller sig, de her mennesker er. Jamen, så har han været gift mange gange. Han har åbenlyst været alle sine koner utro.
13: Grab him by the pussy. I can do anything.
14: Pull the hand.
1: Der har endda været retssag om, hvordan han har været sammen med pornostjerner. Vi ved, at han taler om, hvordan han kan gribe kvindernes kønsdele, når han har lyst til det, og så videre, så videre. Derudover så lyver han jo, og han bliver taget i sine løgne, og så fortsætter han med at lyve alligevel. Og så, som han selv siger, jamen han tror ikke rigtigt, han regner med at komme i himlen.
8: I don't think there's anything gonna get me in heaven. Okay, I think I'm not maybe heaven bound.
1: Altså jeg ved ikke, det er meget svært at finde et sted, hvor han forestiller det, vi normalt kalder et kristen forbillede, specielt her i Danmark.
13: You mentioned the Bible, you've been talking about how it's your favorite book, and you

0: kind?
1: Old Testament guy or New Testament guy?
2: Probably equal. I think it's just an incredible, the whole Bible is an incredible. I joke very much so. They always hold up the Art of the Deal. I say my second favorite book of all time.
0: Altså, det er jo rent comedy guld, kan du sige, men det er fuldstændig ubrugeligt i forhold til, hvad han skulle quote-unquote tro på.
2: I just think the Bible is just something very special.
3: Hvordan lykkes det alligevel at få kristne til at stemme på ham? Altså, hvad er den mest umiddelbare forklaring på det?
0: Jamen, det er der, hvor man skal forstå, at den evangelikale tilgang til politik ikke handler om, som sagt, at finde en, der er den bedste kristen. Det er ikke det, der er retfærdiggørelsen. Retfærdiggørelsen handler om, at Gud ofte igennem historien bruger uperfekte mennesker som værktøjer.
4: I have a very great relationship with God, and I have a very great relationship with evangelicals, and I think that's why I'm doing so well with Iowa.
0: Og med det, der kigger de tilbage i Bibelen. De ser, hvordan kong David var sin koner utro, hvordan han fik dræbt sin elskerindes mand for at undgå ballade. De ser på, hvordan Jakob snød sin bror. Så når de kigger på det, så siger de, aha, det her har Gud gjort før. Han vælger mennesker, som ikke engang har en gnist af tro til at udføre sit arbejde. Og det er den retorik, man bruger, efter man så, aha, en meget troende præsident fik faktisk ikke gennemført nogle af de her ting. Der begyndte man at se, jamen, hvem kan vi lave en deal med?
3: Nu, når vi taler om deals.
4: Judge Amy Coney Barrett.
3: Trump har ingen skrubler, når det handler om at udpege dommere, der er erklæret abortmodstandere. Han har intet problem med at underminere abortrettigheder eller transrettigheder eller alt muligt andet.
5: No matter how many surgeries you have or chemicals you inject, if you're born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman.
0: Og hvis man så stopper op og siger, jamen hov, han er jo ikke selv kristen, så siger de, det er vi overhovedet ikke interesseret i. Fordi regnestykket er, at verden er ved at gå under.
3: Så er vi fremme ved en ny fundamentalistisk gren, der med Trump er kommet ind i Det Hvide Hus. Den hurtigt voksende gruppe har med sådan protestantiske, skandinaviske briller et ret dystert verdenssyn.
0: En omvendt idé om, at verden faktisk skal falde fra hinanden. Altså det vil sige, at denne her verden er korrupt, den er præget af mørket, der er en kosmisk krig i gang med djævlen, og djævlen er ved at vinde. Og den eneste måde, man vil vinde på, det er ved, at når alt bryder fra hinanden, så bliver de udvalgte, dem der tror korrekt, løftet op til himmels, the rapture, og jeg mener konkret, løftet op i himlen. Det vil sige, at du kan have et ægtepar, der sidder og ser en film, pludselig er den ene, der ikke mere. Du kan have en skoleklasse, der sidder og bliver undervist, og pludselig er tre af dem forsvundet. Og så kommer der 7 år med et voldsom verdenskrig, og sygdom, og pandemier, og jordskæl, og jeg ved ikke hvad. Og så kommer Jesus tilbage, besejrer djævlen, og så bliver det nye rige indløst. Og det grunden til, at jeg kommer ind i alt det her, det er, at det er meget vigtigt at forstå, hvad det gør ved ens mentale indstilling til fremtiden. Mm. En ting er, hvis man tror, at kristendommen handler om at forsøge at gøre verden bedre og bedre, ja, så kan du se, så vil man gerne passe på verden. Men hvis man pludselig tænker, jamen alt det her kommer til at forgå, og hvis vi skal indløse den store frelse, så bliver en kaosagent som Trump, det at han gør det så, vi vil sige, dårligt, ja, det bliver faktisk et bevis på, igen, at vi er på vej i den rigtige retning.
4: We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change.
3: Så fordi han sætter skub i det, vi oplever som nogle meget, meget, meget negative og farlige tendenser, kort og diplomatiske forbindelser og alt muligt andet, som gør folk ængstlige og bange, så er han den helt rigtige figur for fundamentalisterne, fordi så går verden under lidt hurtigere.
0: Det er simpelthen det, der er logikken for at sige det lidt kort.
3: Helt konkret, så er Trumps åndelige vejleder i Det Hvide Hus, Paula White, en repræsentant for alt det, du forklarer her. Hvis man ikke kender hende så godt, kan du så forklare, hvem hun er?
0: Hun er præst, hun er forfatter, hun er sådan en slags tro

0: influencer på mange måder. Hvis man googler hende, så er der de vildeste optagelser af hende, der står og taler i tunger i mange minutter og ramser i trance, virker det som om, mod andre lande, som nu skal blive straffet af Donald Trump og sådan noget der.
1: Udover den åndelige vejleder, så har vi også, meget aktuelt, forsvarsminister Pete Hegseth, der er meget religiøs.
0: Der, hvor det bliver uhyggeligt, det er, når vi ser helt konkret i sådan noget som Iran.
1: Her sidder Hegseth med ved bordet, da beslutningen skal træffes.
0: Skal vi gå ind i Iran eller ej? Der er ikke rigtig nogen exit-strategi. Der er ikke rigtig nogen plan. Og han siger, let's go. Og det har vi fået rapporteret. Han siger, jeg er klar, så kører vi. Fordi han ser, at han er Gud på sin side. Han ser, at det her er et skridt på vejen.
2: You made my enemies turn their backs to me. And those who hated me, I destroyed. They cried for help, but there was none to save. They cried to the Lord, but he did not answer them.
0: Han beder i alle sine pressemøder. Han taler om, hvordan de har Jesus på deres side. Og det er der, problemet kommer ind. At nogle af dem, der er i rummet, de går ud fra den her tankegang.
3: Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ?
4: Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as the doctor.
1: Det kan lyde ret enkelt. Alle de her mennesker, de vil bare se lortet brænde, og de støtter bare Trump i at få det hele til at gå amok, så vi kan få genfødt verden som et nyt og bedre sted. Men når Trump så alligevel iscenesætter sig selv som Jesus på det her AI-foto, som har i gang sat hele den her snak, er det så bare no problem?
0: Nej, det tror jeg nemlig ikke, det er. Det må man simpelthen ikke. Og der er en anden ting, der ligger lige ved siden af forudsigelsen om The Rapture, og det er forudsigelsen af en antikrist. Og det, der kendetegner antikrist, er netop, at han er sådan en, der opløfter sig selv og kalder sig selv for frelseren eller for Gud.
1: Altså, hvordan reagerer de folk så, når han jo optræder som antikrist selv?
0: Der er dem, som har valgt at holde fast i, om han vidste ikke, at det var Jesus. Han troede, det var en læge. Og hvor man tænker, okay, der er vi ude i noget selvbedrag. Men de er der ligesom. Dem, der viser sig nu bare at være Trump-fans. Og så er der så andre, som netop bruger det her til et sted, hvor de melder fra, simpelthen.
5: I find it appalling. It's disgusting. You're mocking my Lord and Savior Jesus Christ. He's mocking
0: me. Vi ser simpelthen folk, der nu siger, det her, det var forkert. Det skal han tage ned. Det her, det er en fejl. Og der er det sjovt nok, som vi klassificerer det, at dem, som har investeret mest politisk, de har nemmest ved at tilgive det.
6: President Trump has picked up a new feud with Pope Leo the 14th.
1: Hele den her Jesus-misære falder midt i Trumps famøse skænderi med pave Leo den 14.
6: Seems like a great time to start a feud with a Catholic pope.
7: Questo è il nostro Dio, Gesù, re della pace.
1: Trump er blevet sur over, at paven har udtalt sig kritisk om krigen i Mellemøsten, og vælger i første omgang at fyre en voldsom bredside af på Truth Social.
8: Pave Leo er svag på kriminalitet og frygtelig for udenrigspolitik.
1: Nu har vi åbnet kapitlet om Antichrist, så lad os blive lidt i det, fordi man kunne godt få en ledes til at tro, at Trumps slagsmål med selveste paven også var meget grænseoverskridende for de kristne fundamentalister. Men det er jo ikke helt rigtigt, så vidt jeg forstår, Christian.
0: Nej, altså du kan sige, en af fundamentalismens grundsten var faktisk, at den katolske kirke var altså i det mindste korrupt og for nogen simpelthen dæmonisk. Altså at netop paven var antikrist. Det vil sige, der vi er et mærkeligt sted, hvor det bliver så nørdet det her. Grundlæggende kan man bare sige, at Trump han er rodet rundt i det her lige for tiden. Men hvor et billede af ham selv er problematisk for de evangelikale, så tror jeg slet ikke på samme måde, hvad hedder det, slagsmålet med paven af det.
1: Men Trumps vælgerbase er jo også meget mere end dem. Altså han er jo afhængig af et langt bredere spektrum af kristne. Mm. Masser af katolikker også, der har stemt på Trump.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo det, der gør det her så kompliceret, at vi skal forstå, at de her mennesker, der stemte på Trump, de var ikke alle sammen enige om det samme program. Så den her koalition, det er det, vi ser lige for tiden, er simpelthen ved at falde fuldstændig fra hinanden. Hvor de eneste, der ser ud til at være tilbage, det er dem, der virkelig hardcore mener, at verden er ved at gå under, og derfor satser de alt på rødt. Og så er det de der QAnon-makkerfolk, der stadig tror, at Trump er en eller anden form for geni, der har gennemskuet det hele på forhånd. De fleste amerikanere, ser vi jo nu i alle meningsmålinger, synes det her er både uhyggeligt, langt ude og farligt. Så det vil jeg sige, det skal man bare huske, når man taler om det her.
1: Så de fundamentalistiske stemmer er et mindretal, og det er ikke en overhovedet bredt udsnit af befolkningen, men det er dem, altså de mennesker, som tror, at verden er på vej mod afgrunden og håber på det, det er dem, der har Trumps ører lige nu.
0: De har Trumps ører. De ved, at de har Gud på deres side, og at der ikke kan ske noget, gå noget galt. Og hvis det tyder på, at der går noget galt, så er det en del af planen.
1: Når du nu sidder og nørder Bibelen, og det gamle og det nye, og hvad ved jeg, den ene bog og den anden bog, får du nogensinde den tanke, at de kunne have ret, de her kristne fundamentalister? Altså har du nogensinde oplevet en snært af, hvad hvis det er rigtigt?
0: Nej, jeg vil sige, jo mere jeg læser i det her, jo mere overbevist bliver jeg om, at verden, den står her, også om 50 og om 100 år. Og vil du høre noget mærkeligt, det er, at om 150 år, der er vi stadig i gang med at sige, nu er det måske den allersidste tid.
1: Ja. Jamen altså, så må vi håbe, at Donald Trump ikke er ham, der skubber os lidt tættere på afgrunden. I hvert fald, Christian Leth, tusind tak, fordi at, du havde tid til at udlægge teksten for os.
0: Jamen selv tak, det var dejligt, at jeg måtte være med.
1: Det var Genstart for i dag. Den er lavet af Gry Bak Jensen, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og mig, Anna Ingrich.
9: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nikolaj Kopernikus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
10: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
11: Ja.
10: Godt gammeldags referat.
11: Ja.
10: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
11: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lige handler havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
10: Ja.
11: Det er hovedkarakteren Miles, lever et liv. Et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget... han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
10: Ja.
11: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
10: Ja.
11: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Bulton og Solvang og drikke sig ned i vin.
10: Ja.
11: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
10: Så det er sådan en klassisk hjem-ud-hjem-historie.
11: Ja. Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
10: ja,
11: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
10: Ja.
11: Og Jack, som skal giftes, som er en, som har en gigantisk libido,
10: ja,
11: han skal nå et one night stand inden sit bryllup. Så det, og det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ingen stor film på den
10: måde. Nej, men og genrerne er...
11: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
10: En mørk komedie?
11: Ja.
10: Jeg tog mig selv i at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast
11: ja,
10: smil, fordi de er så charmerende.
9: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
12: Hvad er psykopati, og hvordan har man gennem historien forsøgt at måle og identificere psykopati? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet i Verdens Navle efter Radioavisen.
13: Redningsarbejdet er stadigvæk i fuld gang i Ukraines hovedstad Kiev, efter at Rusland natten til i går angreb den hovedstaden med droner og missiler. Her brugte Rusland det hypersoniske Oleshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Spidsbol, der er seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
14: Det nye Oleshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
13: Siden 2022, der har russerne gradvist vundet frem. Men det er ved at ændre sig nu, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
15: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
13: Årets Royal Run er i fuld gang, og tidligere i dag der krydsede Oliver Sørensen fra 0. klasse målstregen i Randers sammen med sine forældre. Familien fik samtidig en helt særlig oplevelse, da kong Frederik personligt gav Oliver en medalje om halsen.
16: Hvem var det, der gav medaljen?
17: Kongen.
16: Ja, det var sejt, ikke?
17: Ja.
18: Jamen, det giver jo en masse fællesskab, og det er jo pisse fedt. Prøv at se, hvor mange der bliver samlet sådan en dag som i dag også, ikke? Det er fantastisk. Det kan lade sig gøre.
16: Ja. Ja, men jeg kan kun sige det samme. Det er en stor oplevelse, og du ved, et fedt arrangement, de har sat på benene, så det er mega fedt.
13: Lød det fra Olivers forældre, Charlotte og Jesper Sørensen. Og kongen selv havde også en skøn tur rundt i gaderne i Randers by på dagens første tur i distancen 1 mile, altså 1,6 kilometer.
19: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Jeg er glad, og der sker noget stort her i dag, ikke? Altså vi samles. Høj og lav, unge og gammel, ikke?
13: Ja, næste løb for kongen, det er 5 km i Middelfart, faktisk lige om lidt, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg. Det er ikke bare i Danmark, at det er majvarmt. I London, der blev det i går registreret Storbritanniens varmeste dag i den her måned i mindst 79 år. Temperaturet, eller termometret, var op på 32,3 grader. Men i dag forventes op mod 34 grader. Det vil være den varmeste helligdag nogensinde. Også i Frankrig, der er meldinger om usædvanlige varme majdage. Og herhjemme, der byder eftermiddagen altså også på en hel del sol langt de fleste steder. Vi kommer kun, kunne man sige, op på mellem 20 og 25 grader. Der bliver så en svag til jævn vind.
20: Du lytter til P1.
21: Peter, kender du en psykopat?
22: Jeg står for en lige nu.
21: Sig mig, har du talt med min kæreste? Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog, menneske og videnskabsjournalist.
22: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er også menneske og historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
21: Og i dag handler det om psykopati.
22: Simpelthen.
21: Man kan sige, det er jo måske, hvorfor i alverden gør det. Det er ikke noget, ret mange mennesker har. Nej, men jeg synes alligevel, det er nogle træk, man dyrker rigtig meget i nogle kulturelle nicher i dag.
22: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Men Lone, før vi når dertil, ikke? Hvad er psykopati?
21: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg står med en artikel her, hvor der er en professor, der vil påstå, at der ikke er noget, der hedder psykopater. Og så er der nogen, der mener, at det er mennesker med en personlighedsforstyrrelse, som har ramt dem i meget svær grad.
22: Okay. Okay, bare det, at der er en, der siger, at der er ikke noget, der hedder psykopater, mm-hmm. Så er der meget ude at flyve i forhold til min forståelse af alt det her, ikke?
21: Ja, men det er det. Men jeg tænker, at der også der må altid have været mennesker, som optræder med de her træk, som vi kommer til at tale om, som vi kalder sådan, vi samler og kalder psykopati.
22: Mm-hmm.
21: Men
2: jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår at man egentlig sådan får ideen til, jamen det her skal vi samle til noget og gøre det til en diagnose.
22: Det korte svar er, at det er sådan en... altså begrebet psykopati har fandtes længe, men det er en indsnævring, der har været til at lande der, hvor vi er i dag. Og det vil jeg faktisk gerne fortælle dig meget mere om senere.
2: Det bliver så godt.
3: Det, der kendetegner en psykopat, er, at de er overfladiske i kontakten, de er charmerende, de er gode til at se andres svagheder, og de mangler evnen til at leve sig ind i andre menneskers følelsesliv.
4: Det, som man i dag i den psykiatriske praksis kalder personer, der lider af dyssocial personlighedsforstyrrelse.
23: Psykopater, de optræder altså ikke kun i amerikanske gyserfilm, de er omkring os.
2: Ja.
22: Psykopaterne er omkring os, Lone.
2: Ja, men nu som vores tv-læge, han også siger der, de er altså også i kulturen.
22: Det fylder meget i populærkultur.
2: Det gør de virkelig meget, og jeg tænker, når vi tænker på en at skulle nævne en stjernepsykopat, er det så ikke, hvad skal man sige, alle mulige filmfigurer, der dukker op? Det er det i hvert fald på min nethinde.
22: 100%.
2: Altså, jeg tænker for eksempel med det samme, Ramsay Bolton fra Game of Thrones.
22: Fra Game of Thrones.
2: Eller Anton Seagull fra No Country for Old Men.
22: Ja, men ja, så Ramsay Bolton fra Game of Thrones, for eksempel. Ikke? Ja. Han er et eksempel på en psykopat, som viser sig, hvis, altså, nu kalder vi ham bare som sådan lidt ukritisk for en psykopat, ikke? Men viser sine sådan psykopatiske tilbøjeligheder i sine løgnagtigheder, manipulation og måden, han er ligeglad med menneskeliv og ligeglad med menneskelig smerte på og sådan noget.
2: Jamen ikke bare ligeglad, altså han nyder det også, og han er samtidig, som det også blev sagt her i skilleren, det er jo meget sjovt, altså det der med, han er jo sådan set charmerende. Altså man kan godt se nogle charmerende træk. Han tiltrækker alle de her kvinder, som han også behandler elendigt, men de flokkes alligevel om ham, og de vil, du ved, nærmest være hans slaver og så videre. Altså det er sådan en figur, hvor man har taget rigtig mange elementer af det her, fordi man vil vise, tror jeg, sådan en virkelig, virkelig, virkelig ond psykopat. Altså det er jo, Game of Thrones er jo i det hele taget, der er rigtig meget vold og hvad skal man sige, undertrykkelse og ondskab og dit og dat, men det er ligesom om, at den karakter der, har de prøvet at samle sådan det, de kunne. Hvad kan vi finde, som er sådan det nærmeste, vi kan komme til sådan en psykopatisk seriemorder?
22: Ja, netop. Ikke? Med og så smide faderkompleks oveni. Ikke?
2: Altså, ja, fordi han er uægte søn, jo.
22: Ja, og det handler meget om, at han gerne vil have sin fars gunst, ikke? Og vise sin far, at han kan sagtens overtage sådan.
2: Og han kan overgå alle i ondskab.
22: Ja, netop. Ikke? Og fodrer jo sin
2: hunde.
22: Altså, han fodrer sin hunde med for eksempel den kone, han bliver gift med.
2: Ja.
22: En kvinde, han er ligeglad med. Ikke? Ja. Og skærer jo tissemanden af en af hovedpersonerne i serien også. Ikke? Og mens han sidder og spiser pølse foran ham, Ramsay Bolton. Altså, der er mange ting, der er skrevet op til at være vanvittigt. Så når du siger Ramsay Bolton, så tror jeg, hvis folk har set Game of Thrones, så er man med på, ja, okay.
2: Han står lidt ud i forhold til selv alle de andre voldsmænd, ikke? I den serie.
22: 100%. Ja. Og så nævner du også Javier Bardems karakter i No Country for Old Men, som render rundt med sin lufttrykspistol.
2: Ja, det er sådan en boldpistol, som man bruger i slagterier, ikke?
22: Jo.
2: Altså, og netop også er uendelig kold og sådan lidt nydende i forhold til.
22: Det er bare
2: interessant, det her.
22: En famøs scene, hvor han står foran en kioskejer med en mønt. Og så siger han, altså, plat eller krone, tror du på dit held?
2: Ja.
22: Hvad vælger du?
2: Ja.
22: Slår den, og så lader den så til kioskejerens held, heldigvis. Ikke?
2: Jo.
22: Men sådan, den scene er jo skrevet godt op, fordi vi ved, at... Jeg skulle til at sige, fordi vi ved jo, hvad han vil gøre.
2: Ja.
22: Men det er jo det, vi heller ikke rigtig ved med ham, fordi han er skrevet op som den her psykopatiske karakter, hvis handlemønster er svært at forstå. Og det er måske også noget af det, der knytter sig til vores forståelse af, hvad er en psykopat, og hvorfor kan vi lave et program i Verdens Navle om psykopati, hvorfor skal vi snakke om det? Det er fordi, der er jo sådan en...
2: Det siger jo noget om, hvad det i, hvad skal man sige, hvad vi i øvrigt regner for meget menneskeligt, fordi det er jo noget med, det er altid nogle mangler, man peger på, ikke? De mangler empati. De mangler altså følelsen, som vi andre kender af, at man kan da ikke overskride de der grænser og sådan noget. Ikke? Ja. Så det er sådan en slags interessant mangelsyndrom.
22: Ja.
2: Jeg har for øvrigt læst, at flere fagfolk, altså psykiater, siger, at Anton Chigurh der, han er simpelthen nok det mest rammende kulturelle portræt af en psykopat.
22: Virkelig, altså, no, okay.
2: Det er klinisk virkelig godt lavet, siger de.
22: Nå, så, okay, det, ja. Så det vil sige, når man er færdig med at høre det her afsnit af Verdens Navle, så hvis man lige sætter sig ned og ser No Country for Old Men...
2: Eller læser bogen.
22: Og betragter den her karakter, så vil man... Hvad sagde du så? Så er der fagfolk, som du mener, at han er det, der kommer tættest
2: virkelig,
22: på?
2: Han er virkelig... Ja, noget af det tætteste, man har set i kulturen. Det er et godt psykopatportræt.
22: Ja.
2: Virkelig godt.
22: Altså, en ting er psykopater i kultur og psykopater i, ja, sådan især populærkultur, vi snakker om. Der er også nogle psykopater i virkeligheden, ikke? Skal vi huske.
2: Det er jo nogen, man faktisk taler meget om, ikke? Altså i dag, når der er, og der er jo masser af fagfolk, psykologer, psykiater, der er ude og holde foredrag om psykopati, der er jævnligt forskellige avisartikler, der handler om det osv. Der snakker man jo meget om hverdagspsykopaterne, ikke?
22: Mm.
2: Og altså netop dem, der ikke er sat i fængsel for det, de har gjort. Men er sådan nogen, hvor vi har jo efterhånden fået en fornemmelse af, jamen, det er jo nok mange topchefer og sådan noget, ikke? Altså, det er ligesom den, der også er glidet ind i kulturen, at jamen, i erhvervslivet er nogle af de her træk jo glimrende. Mm. Der kommer rigtig langt.
22: Og i politik.
2: Ja.
22: Ja.
2: Alle mulige steder, hvor altså, du kan komme langt op af alle mulige rangstiger.
22: Især rangstiger, der har noget med magt at gøre.
2: Jamen, det er jo klart.
22: Hvis du altså, er
2: du har viljen, eller... du har viljen til magt, og du, hvad skal man sige, jamen, det handler om dig. Det handler ikke om alle de andres velfærd.
22: Ja.
2: Så, og jeg tror, at vi i takt med at høre mere og mere om altså, hverdagspsykopater, og vi kan jo komme ind på, hvad det egentlig består af, så har vi vel også fået en større tendens til hver især at gå og ligesom med alle andre af de her diagnoser, bruge dem på folk, vi kender, ikke?
22: Ja,
2: er man vedkommende der, har da klart nogle træk, ikke? Altså.
22: Ja, det synes jeg lidt er en last, som jeg tror ikke kun jeg har, men faktisk min generation har, det er, at vi fejldiagnostiserer i øst og vest, ikke? Altså, hvis vi kan få lov. Jeg gør det i hvert fald, og mange af mine venner gør det, og det er helt normalt, ikke? Jo. Og at kalde nogen for psykopat er jo selvfølgelig ikke noget, vi smider om os, men altså... Jeg vil gerne lægge hånd på hjertet og sige, jeg har der en person i mit liv.
2: Mm-hmm.
22: Ikke en, der er tæt på. Ikke en, der er en trussel for mig, eller trussel for folk, jeg holder af. Noget af den dur. Men en, jeg kender, som jeg meget sjældent møder, og måske heller ikke møder igen, forhåbentligvis.
2: Mm.
22: Hvor jeg der udefra, med de historier, jeg har hørt, når jeg har mødt personen, tænker, eller er ret sikker på, der er nogle psykopatiske træk i dig, det er jeg ikke i tvivl om. Men her fjerndynistiserer jeg også, jeg ved det ikke. Men det er... noget, der viser på den der hverdagspsykopat-måde, altså, som har været for eksempel være skamløs, være ligeglad med andres sikkerhed, sætte sig selv først, være ligeglad med andres glæde, og listen af, hvad der gør en til psykopat eller psykopatiske træk, er jo ekstremt lang, men han har vist den på den måde. Ikke?
2: Ja. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har mødt nogen, der sådan... jeg har mødt folk, som man vil sige, ja, de har måske noget, der er noget koldt over dem, der er noget altså manipulerende og sådan noget, men jeg tror aldrig, jeg har været rigtig i nærheden af nogen, hvor man siger, det der, det kunne godt være en, man skulle prøve en diagnose på.
22: Ja.
2: Det har jeg ikke.
22: Men det er også, altså, jeg tror, det der er lidt sådan skræmmende for mig ved den her person, jeg taler om, det er, at når jeg møder personen, ikke?
2: Mm.
22: Så får jeg ikke noget indtryk af, at personen er kold, eller er sådan, der er noget galt med dig.
2: Nej.
22: Tværtimod, det er faktisk sådan meget omfavnende og nysgerrig og flink og rar, men så ved jeg også, har jeg bare hørt historien om, hvorfor den person er, som personen er, hvad personen har gjort, og der er nogle brækker, der falder på plads i forhold til, hvor den person er i sit liv nu, og hvorfor ting ikke er lykkes, og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
22: Og det er faktisk det, jeg synes, der er mest skræmmende.
2: Ja.
22: At sådan... jeg ved, hvem den her person kan være, når dørene er lukket. Eller når den her person ikke har sin... nu skal jeg small talk med Peter-masken på. Ikke?
2: Ja, ja.
22: Det er det mest skræmmende ved den her person, som jeg lige nu fjerndiagnosticerer.
2: Ja, interessant. Skal vi ikke bare se på, hvad det overhovedet handler om? Altså, hvad er det? Vi står og snakker om træk, og vi snakker om test og så videre. Lad os gå ind i det, ikke?
22: Jo.
5: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi... vi er også et dyr.
6: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
7: There's no question that we're a weird species.
8: We are a way of the cosmos to know itself.
2: Altså, jeg tror, jeg vil starte et lidt sjovt sted. Og det,
22: det skal
2: er
22: du bare gøre, når vi snakker.
2: Ja, fordi da jeg sad og kiggede på det her, ikke, altså, og skulle ligesom få på form på det, så stod jeg ind i en artikel, som ikke er ret gammel, hvad det hedder, en måneds tid eller sådan, af en dansk, viser det sig, filosof, som faktisk sidder og forsker i Toronto, The University of Toronto, og han har en artikel her, der har overskriften "There are no psychopaths". Der findes ingen psykopater. Og så handler den egentlig om, at han mener, at den diagnose, som man går og bruger, og som man har brugt meget i retssystemet, er en zombie-diagnose. Altså han mener simpelthen ikke, at der findes nogen egentlig, altså kategori, og slet ikke den, man har fundet frem til, af nogen, der kan kaldes psykopater, og de sådan nedenunder lider af det samme, altså en eller anden form for dysfunktion. Men at det er en idé, som er så appellerende, at den bliver ved med at leve, selvom den egentlig burde være død. Derfor kalder han en zombie, ikke? Og det tænkte jeg også, det var sgu da interessant. Altså.
22: Også lidt provokerende på en eller anden måde, ikke?
2: Og så læser jeg den her artikel, og der er altså nogle, han går i kød på blandt andet nogle, sådan nogle gamle scanningsstudier, hvor man har prøvet at se på nogle af de her, hvad det hedder, diagnostiserede stjernepsykopater. Hvad er der galt i deres hjerne? Hvor han siger, jamen, han bare på de her studier kan jo ikke gentages. Man har forsøgt at gentage dem, og man kunne ikke i andre studier finde de her såkaldte fejl. Men det jeg så gør, er, at jeg synes, at det her, det må jo nødvendigvis være en diskussion i feltet. Så jeg sender straks artiklen til Tine Vøbbe, som er chefpsykiater ude på Sankt Hans, chefpsykolog på Sankt Hans, og simpelthen har arbejdet med psykopater hele sit professionelle liv, og stadigvæk sidder og gør det. Og hun læser også med på den, og så snakker jeg med hende, og vi går ind i, jamen, hvad er der egentlig til støtte for det ene og det andet.
22: Mm-hmm.
2: Og jeg vil også sige, det er en, han står nok ret alene med, at det er en total zombie-diagnose.
22: Ja.
2: Men der er også noget rigtigt i, at psykopati ikke er sådan en kasse, men hvad skal man sige, kan komme folk ned i og sige, jamen det er denne her sygdom, eller denne her specielle dysfunktion, de lider af, og det kan vi se her og her og her. Det handler om, at der i virkeligheden er noget, der hedder dyssocial personlighedsforstyrrelse.
22: Ja.
2: Som jo er et spektrum. Mm-hmm. Ligesom, altså ligesom borderline personlighedsforstyrrelse kan det også have i forskellige grader.
22: Ja.
2: Psykopaterne er, det er et gammelt udtryk, som man helst ikke bruger længere egentlig. Men altså, det var sådan set de værste af dem, altså det er dem, der lider af den sværeste form for dyssocial personlighedsforstyrrelse.
22: Det er sjovt, før jeg skulle studiet her og lave det her, så talte jeg med en om og sagde, at jeg skal lave vi skal ind og snakke om psykopati og psykopater. Og så sagde personen til mig, undskyld, det hedder,
2: Det hedder person med
22: dyssocial personlighedsforstyrrelse.
2: Ja, det gør det også. Ja. Det gør det også. Men vi bliver ved med at sige det andet, fordi det er et ligesom indarbejdet udtryk. Mm-hmm. Og det ligger altså bedre i munden, end at sige, ja, vedkommende lider altså af dyssocial personlighedsstruktur eller dyssocial personlighedsforstyrrelse.
22: Men det er et bredere spektrum, siger du,
2: ikke? Det er et bredere spektrum.
22: Og hvor psykopat er lidt mere?
2: Psykopat er så dem, hvad skal man sige, i virkeligheden måske de sværeste angrebne 10% af dem. Altså, og det kræver det der med at få det der prædikat, som man egentlig helst ikke bruger. Det kræver egentlig sådan en hvad skal man sige, en specifik test af en fagmand, og det er, man bruger det ikke på dem, der ikke er i problemer. Altså, det er typisk dem, der kommer i problemer med jamen, gentagende arrestationer, måske altså overtrædelser, alt muligt af den slags. Ikke? Og så har de samtidig en, hvad skal man sige, en affektiv profil, altså med det der netop altså overfladisk følelsesliv, mangelfuld følelsesliv. Altså man kan måske godt forstå hvad skal man sige, følelser for andre menneskers vedkommende, men man kan ikke sætte sig ind i dem, altså den der empati, der ligesom ikke er der, ikke? Og kernetrækkende, siger man, er manipulation, løgnagtighed og empatiforstyrrelse, ikke?
22: Ja.
2: Det er sådan kernen i det. Og det man måler på, om man så må sige, ikke? Altså igen, det her med sådan nogle ting, som befinder sig på en skala eller i et spektrum, det er jo ikke noget, man igen kan gå hen og måle på en person på den måde, at man kan stikke en målepind ind eller teste noget bestemt. Man kan man skal have et billede af vedkommende som en fagperson, der har set de her mennesker før, beskæftiget sig med de her træk, ved, hvad det er for et følelsesliv, vi har med at gøre osv., som sidder og vurderer dem. Men man har et redskab, altså den her målepind, det bedste man har, den hedder PCLR. Det er simpelthen, man kalder også når psykopat-testen.
22: Ej, var det sjovt. Den skal jeg snakke om senere.
2: Herligt.
22: Ja.
2: Jamen, så kommer vi også ind på garanteret Robert Hare.
22: Vi kommer ind på Robert Hare og psykopat-checklisten.
2: Ja, præcis. Han har udviklet det her tilbage i 70'erne, mener jeg, at den her skala kom ud, og den fungerer stadigvæk. Det er sådan 20 spørgsmål, og jeg har sådan set jeg har printet dem ud og taget dem med. Eller det er 20 emner, om man så må sige, 20 karaktertræk, der er på en liste. Og det er for eksempel altså glathed, overfladisk charme, behov for stimulation, tilbøjelighed til at kede sig, patologisk løgnagtighed, ringe adfærdskontrol, parasitær livsstil og mange andre ting, ufølsom, mangel på empati, det her. Ikke?
22: Ja.
2: Og alle de
22: ansvarsløshed.
2: Her, ja, der er flere forskellige, som sagt 20 i alt. Mm. Og det foregår sådan, at du sidder over for en fagperson, der kan det her, og som interviewer dig, ud fra de her emner, og som så scorer dig på hver af de her emner. Hvor meget ufølsomhed, hvor meget patologisk løgnagtighed. Ikke? Og så kan man komme op og få fra 0 til 40 i den samlede score i den her test. Og der har man så lavet det sådan, at altså, Robert Hare lavede sådan en score, der siger cut-off, altså psykopaterne, det er dem, der scorer over 30. Fra 30 til 40, det er psykopater.
22: Ja.
2: Og i Skandinavien er det så 25, man har valgt. Det er jo et spørgsmål om fortolkning. Man har valgt at sige herhjemme, jamen, eller i det diagnosesystem, ICD-10, som vi bruger, det europæiske diagnosesystem, at en score på PCLR over 26, tror jeg det er, eller 25, det er en psykopat.
22: Nå, okay.
2: Ja. Så er det så sådan, jeg spurgte Tine Vøbbe der, jamen, hvad er gennemsnittet egentlig? Og det er så 6. Det er helt ned på 6. Fordi vi kan jo alle sammen blive interviewet efter den her,
22: ja.
2: og score på den. Ikke? En almindelig score, eller gennemsnitsscoren, det er 6.
22: For et almindeligt menneske?
2: Man siger så, at normalområdet ligger jo inden for, hvad skal man sige, en standard afvigelse op og ned fra gennemsnittet. Så det er mellem 3 og 9 er normalområdet.
22: Okay.
2: Så det er jo et ret lille normalområde, kan man sige. Ikke? Altså, der er langt fra 9 op til
22: 25.
2: Til 25.
22: Ja.
2: Så det er der, man vil sige, jamen her ligger hverdagspsykopaterne så. Altså, de kommer jo ikke helt op der, hvor vi vil sige, det er en virkelig psykopat, ikke?
22: Ja.
2: Så de ligger der mellem 10 og 29.
22: Så hvad, okay, så op til 9 på den her. Hvis man skulle op til 9 på den, så er der bare så alt godt, ikke? Fra 10
2: det,
22: til 25. Altså jeg ved, nu skal jeg det meget i pap, ikke? Og du sådan bærer over med mig. Og så fra 10 til 25, så der finder vi de her hverdagspsykopater, og alt over 25 efter europæisk eller skandinavisk standard, det er psykopater.
2: Ja,
22: på Robert Hares psykopat checkliste test, ikke?
2: Ja.
22: CPLR testen, er det den hedder?
2: Ja. Ja. Godt. Så det er sådan man måler. Så kan man spørge, jamen, og det har jo hele tiden været det interessante, hvad er problemet for de her mennesker? Hvor sidder det henne? Hvad er sygdommen? Ikke? Og der har man jo så kigget i hjernen. Det er jo, altså, hvad skal man sige, det bedste sted at lide. Og man har selvfølgelig...
22: Synes en neurobiolog, ja.
2: Ja, og man har typisk gjort det, at så har man kigget på de her mennesker. De ligger i en scanner. Man viser dem nogle billeder af nogle ganske forfærdelige ting. Børn, der bliver skåret små stykker, dyr, der bliver hævet fra hinanden, hvad man nu kan finde på. Ikke? Og man viser dem helt almindelige scener og helt neutrale billeder. Og så kigger man på, hvad er deres reaktioner? Hvad siger deres hjerner her? Ikke? Og man spørger dem selvfølgelig også, altså, hvad påvirker der her? Ikke? Altså, de er ofte meget upåvirket af de der ganske skrækkelige billeder, fordi det jo netop ikke sådan rigtig virker på dem, vel? Og så har man altså fundet før i tiden nogle landmark studies, kan man sige, nogle dysfunktionelle hjerneområder, og man pegede i rigtig lang tid på amygdala, og den har vi jo haft i spil før.
22: Mm-hmm.
2: Og det er jo det.
22: Fortæl altså, mig lige igen, hvad amygdala er.
2: Ja, amandelkernen hedder den, og det er jo sådan en lille alarmcentral derinde.
22: Okay.
2: Så alt, hvad der sådan ligesom er dårligt, man skal holde øje med og sådan noget, det der er en masse amygdala-signaler.
22: Okay.
2: Så hvis der ikke er nogen sådan... Altså, det er en frygtcentral også. Man har så ment, jamen amygdala der, den er ligesom, den reagerer ikke så meget på de her billeder, hvis den overhovedet gør det, hos de her psykopater som hos andre. Så der er en eller anden dysfunktion. Der er heller ikke nogen, der er en svækket forbindelse mellem den og så nogle områder i hjernebarken, som er jo der, hvor hvad skal man sige, tænkning og overvejelser og planer osv. Udføres. Ikke? Så man har sagt, jamen det er jo bare nogle, simpelthen nogle strukturer, som er knudepunkter for frygt og empati og moralsk beslutningstagning. Så hvis de er dysfunktionelle, ja, så følger det da naturligvis, at så er man jo skadet.
22: Det virker meget logisk.
2: Så, ja, altså. Det gør det. Og det er netop, det har været en meget elegant og selvindlysende teori, og man havde de her smukke billeder, og så er problemet reproducerbarheden.
22: Ja.
2: Som vores ven her fra Toronto peger på, at der er jo lavet systematiske gennemgange, blandt andet en fra 24, som fandt, at er rigtig mange studier, så var 85% af dem, de kunne faktisk ikke vise en signifikant sammenhæng mellem, hvad skal man sige, en dysfunktion i amygdala, og så at være psykopat.
22: Nej, okay.
2: Så det er jo ikke så godt. Men så er der så det, at man må stadigvæk sige, der er nogle ret solide fysiologiske fund. Og der går man jo så til, at man i virkeligheden måler på det autonome nervesystem, altså på nogle reaktioner, som vi ikke selv kan styre. Man sætter for eksempel de her mennesker foran de samme billeder, så måler man på ledningsevnen i deres hud. Det er jo noget af det samme, man kender fra de der gamle løgnedetektorer. Man måler simpelthen på, begynder du at svede, når du ser de her? Ikke? Får du en anden? Altså sker der noget med dit autonome nervesystem, som bare kører netop, og som du ikke kan styre? Du begynder at svede i hænderne, dit hjerte begynder at hamre.
22: Så det er bare mål, en eller anden umiddelbar reaktion, kroppen giver, uanset, ja, som du ikke selv kan styre?
2: Det giver det hos os andre, ja. Vi ser nogle meget ubehagelige billeder.
22: Ja.
2: Det gør det ikke hos dem. Der sker ikke noget. De sidder bare, okay, og kigger på dem. Ja, hvad fanden? Altså, ja, de skærer det der dyr i stykker. Who cares? Altså,
22: ja.
2: Ja. Det er, så der er i hvert fald en meget karakteristisk forskel. Hjerterytmen går ikke op, så er der en forskrækkelsesrefleks, som de heller ikke, mororefleksen hedder den også, hvor man ligesom, altså hvis man forskrækker folk, så gør man sådan der, Ja. Det gør de heller ikke rigtigt.
22: Så du kan ikke lave, er du bange for din mor overfor?
2: Ikke sådan, ja. Altså, så folk med en høj psykopatiscore, de har en meget altså reduceret, hvad skal man sige, respons på de her parametre.
22: Okay,
2: det kan man altså reproducere.
22: Okay, så der er sådan nogle helt klare sådan
2: fysiologiske fund.
22: Fysiologiske fund, som ligesom kobler sig til, ja, til den psykologiske. Okay.
2: Ja. Og der er så også, når man begynder at lave, man fortsætter med sin hjerneforskning, og der er så studier, der tyder på, jamen det er fordi, man har kigget alt for ensidigt på den der amygdala. Mm-hmm. Det har ligesom lyttet som en skidegod idé. Det er bare der, det sidder. Ikke? Men det er nok et spørgsmål om, som rigtig meget andet er, ikke om et eller andet center et sted, men om et stort spredt netværk. Der er simpelthen nogle netværk i hjernen, meget større og involverer mange flere celler og mange flere områder, som på en eller anden måde har en dysfunktion. Fordi det er jo klart, de reagerer ikke ligesom andre mennesker. De er anderledes end andre mennesker, så selvfølgelig må der være en anderledes hjerneaktivation eller hjerneaktivering, og det finder man så også. Man har så også for nylig lavet sådan et finsk-svensk studie, som kigger netop på sådan bredere netværk i hjernen, og så har de ikke bare kigget på dem, man plejer, nemlig stjernepsykopaterne, som er diagnostiseret. Nej, de har også kigget på en bred palet af folk, som hvad skal man sige, scorer højere end gennemsnittet, det vil sige, er på de her hverdagspsykopat,
22: ja,
2: stige, og også ned i normalområdet. Og så kan de se, ja, der er en pæn graduering af, hvad skal man sige, det her netværk i hjernen af mange involverede hjerneområder. Man kan godt se, at jo højere du scorer, jo mere er der denne her, hvad skal man sige, netværksforstyrrelse. Så det passer meget godt med, det er ikke en kategori, det her, der hedder psykopater, det er et spektrum.
22: Ja. Men det viser os også, at vi har en test, altså Harris test, som jo stemmer overens med fysiologiske resultater også, ikke?
2: Jo.
22: Hvilket i og for sig jo også er interessant.
2: Ja.
22: Spændende, for jeg var faktisk i tvivl om, at om vi ville gå herind og om man kunne sige noget klogt overhovedet om det rent fysiologisk viser sig, om fysiologisk, at der er nogle fysiologiske argumenter for, at man kan være psykopat. Men det er der simpelthen. Det er helt tydeligt. Det er bare ikke i hjernen. En lille smule, men
2: det... Ja, det er det også, men det er meget sværere at se på den måde. Det er meget nemmere at måle med de her altså, ledningsevnen i huden, hjerterytmen, mororefleksen, som den hedder. Ikke? Og så vil jeg faktisk lige reklamere for, og det har jeg lovet Tine Vøbe, der foregår i øjeblikket et meget vigtigt studie på Københavns Universitet, Rigshospitalet også, hvor man faktisk forsøger at rekruttere frivillige. Fordi der er meget lidt forskning på hverdagspsykopater, altså for at forstå. Og det er jo ret vigtigt at forstå det der spektrum, hvor det er ikke folk, der er i fængsel, men det er nogen, som vi andre kan slå os på til daglig. Altså som det giver jo også problemer i deres liv, og det giver tydeligvis problemer i andre menneskers liv. Ikke? Så. Som når din ven der måske, han er måske ikke så nem at have med at gøre, eller være kæreste med, eller være forældre til, eller hvordan det nu er. Ikke? Altså det er jo folk, der skaber problemer omkring sig. Mm. Og man vil meget, meget gerne finde ud af meget mere om dem, og finde ud af også, jamen er der terapeutiske, du ved, interventioner, der vil virke på det her? Ikke? Så det er jo en ret vigtig forskning. Og det foregår så, som sagt, man kan henvende sig til Tine Vøbe, som er på Sankt Hans. Og det man skal, det er, at man skal egentlig sidde i sådan en virtual reality hjelm. Og så får man sådan nogle interessante billeder, scener, der udspiller sig for en, mens man så bliver målt på med de her netop altså reflekser og hudledning osv. Og så skal man også selv svare på en masse spørgsmål, og man får lov at blive testet på PCR, så man kan få at vide, hvor høj ens score er.
22: Så altså kalder alle hverdagspsykopater, tak med alt respekt for et forskningsprojekt, at hvis der er mennesker derude, der føler, at eller der fornemmer...
2: At de har nogle af de her træk.
22: Så er der faktisk
2: brug for det at vide, måske, af andre. Ikke?
22: Ja.
2: Altså, der er jo flere debatter i det her felt. Det er jo ikke bare om, hvordan man netop, altså, hvor kan man se det henne, og så videre. Der er også en stor debat, der faktisk handler om kønsforskel.
22: Ja.
2: Fordi nu har vi jo egentlig bare... Man ser en mand for sig, gør man ikke?
22: Når vi snakker om psykopater?
2: Ja.
22: Jamen, vi har kun nævnt mænd.
2: Ja, det har vi. Og jeg kan heller ikke sådan helt komme på nogen i populærkulturen. Måske Sharon Stones... karakterer i Basic Instinct, jeg ved det ikke rigtigt. Men altså, det er svært, ikke?
22: Jeg står og tænker.
2: Og det er nok fordi, at man i virkeligheden underdiagnostiserer kvinder. Eller man kan også sige på en anden måde, kvinder bliver igen undervurderet. Der er nok, mener Tine Vøbe og andre fagfolk, der er måske 6 gange flere kvindelige psykopater, end man egentlig diagnostiserer.
22: Nå, okay, jeg tror, du skulle sige en mænd.
2: Men det er jo fordi, prøv at høre, hvad er skalaen lavet til? Det, man har typisk været inde i fængsler, og man har været i institutioner, retssystemet, og det er mænd, der sidder tiltalt for vold, og det ene, og det andet, og det tredje, og mor, og det er ud fra dem, man ligesom er begyndt at kigge på det her. Ikke?
22: Ja.
2: Og så kigger man meget på, jamen, netop aggression og alle de her, altså, kan man sige, udadreagerende måder at have de her træk, eller udøve dem. Ikke?
22: Ja, det empiriske grundlag er
2: mænd. Det er simpelthen meget mænd, men det er jo ikke sådan, at kvinder ofte udøver deres psykopati, vel? Hvis de skal have indflydelse på nogen, og skal have, det handler jo om altså manipulation, og at få nogen i sin magt, og få dem til at gøre, hvad man vil have, og få det, man selv vil have ud af det. Hvordan gør kvinder det, Peter? De slår dig jo ikke, vel?
22: Nej.
2: Nej.
22: Jeg føler, du manipulerer med mig lige nu, Lone.
2: Ja.
22: ja, charmerer for eksempel.
2: Det gør de nemlig. Det siges om de her kvindelige psykopater, at de meget ofte, det er sådan noget med at anvende netop altså forførelse og manipulation og i det hele taget styre folk i en retning, ikke? Og bruge sit køn meget.
22: Det er jo vildt. Jeg synes faktisk, det er utroligt spændende.
2: Ja.
22: Fordi det breder jo psykopat- eller psykopatibegrebet lidt ud,
2: det gør det jo.
22: Hvis at vi ikke kun skal fokusere på de her tydelige ting, der baserer sig på mænd.
2: Det er jo også meget interessant som en parallel til, hvad har vi haft af diskussion omkring ADHD?
22: Mm-hmm. Ikke?
2: Længe har det heddet, jamen det er jo noget, drenge har for det meste. Nej, så finder man på, gud, jamen der er sådan den der stille pige af ADHD. De præsenterer bare deres symptomer anderledes.
22: Ja.
2: Så der, altså der er
22: ikke for at sige,
2: masse...
22: folk med ADHD er,
2: nej, er, men der er en masse kønnethed men, ja. i sygdomspræsentation. Selvfølgelig er det det. Mm. Og specielt i noget, der har med adfærd at gøre, fordi mænds og kvinders adfærd er jo altså statistisk ret forskellige på nogle punkter. Ja. Så det er jo ikke så mærkeligt.
22: Det er fandme spændende, Lone.
2: Det er det.
22: Det er det.
2: Men lige så spændende mindst, vil jeg tro, at historien om det er.
22: Jamen, det kan jeg fandme lort for. Vil du høre noget sjovt?
2: Ja.
22: Noget spændende?
2: Ja.
22: Så sådan nu.
0: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
1: Man has always learned from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år mere.
10: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
22: Jeg vil gerne tale lidt om, hvordan den moderne sådan forståelse og identificering af psykopater ligesom opstod. Og jeg vil simpelthen gøre det med fortælling om, hvordan den vel nok mest anerkendte psykopatiforsker i verden, han kom i gang med sit arbejde. Og hvem er det, jeg skal snakke om?
2: Robert Hare.
22: Robert D. Hare. Han er en stor karakter i historien om psykopati, og han lever jo nu.
2: Ja.
22: 92 år gammel. Skal jeg bare springe ud af det her nu?
2: Jo.
22: Vi skal lige til 1960. For her, der sidder der en ung og nyuddannet psykolog på sit nye arbejde, Robert Hare. Han er 26 år gammel, og han er blevet ansat på sådan et, hedder det sådan et højsikkerhedsfængsel.
2: Yeah.
22: Ja. Og det er han i Canada, hvor han har fået en stilling, som han skal have i 8 måneder. Ikke? Og han ved egentlig ikke en skid om det felt, som han skal til at kaste sig ud i. Nej. Han er ikke trænet i det, han er ikke uddannet i det, men det var bare lidt det job, der var, der hvor han skulle slå sig ned. Det er bare for at sige, det her job, det siger ikke min hovedperson særlig meget her, da han er 26 år gammel. Men det kommer til at ændre hans og hele altså verdens forståelse af, hvordan man identificerer en psykopat, at han har den her stilling. Fordi 26-årig Robert Hare, ikke? Hans opgave på det her fængsel i de her 8 måneder, det bliver blandt andet at vurdere fangerne ved hjælp af sådan de værktøjer, man havde til rådighed dengang.
2: Ja.
22: Og det er sådan noget... Nogle personlighedstests, det er Rorschach-tests, og...
2: Den her blikklat. Hvad siger du i den her blikklat?
22: Ja, her er en blikklat sommerfugl. Fortæl mig om din far. Ja, nu tog du til en ekstrem, ikke? Men du ved, tests, som han godt ved, at han også altså snart finder ud af, er ret sådan videnskabeligt upålidelige, ikke?
2: Jo.
22: Men på hans aller første dag på jobbet, allerførste dag, der sker der noget ret spændende. Han har engang været der i en time, Lone, så møder han en fange, som han kalder for Ray.
2: Ja.
22: Kender du den her historie?
2: Jeg synes, jeg har hørt om Ray. De har altid, jeg vil sige, de her mennesker, der laver netop sådan noget gennembrudsforskning, som handler om noget psykologisk og noget adfærd og så videre. De har altid en eller anden patient, der sådan var deres opvågning eller et eller andet i den retning.
22: Der skal være sådan et kardinalt øjeblik, ikke?
2: Ja, præcis.
22: Nu skal du høre. Herre, han beskriver oplevelsen sådan her selv, ikke? Herres egen ord oversætter mig. Han var ekstremt rovdyragtig og så på mig, som om jeg var mad, med sine øjne. Og med hans øjne, så sømmede han mig fast til væggen. Så det, der skete, det er, at inden for en time af, at herre er begyndt på arbejde, så sidder han over for Ray her og har den her oplevelse. Og mens de sidder der, så trækker Ray en meget grov håndlavet kniv frem. Og han vifter med den.
2: Altså sådan en, som de bruger til at skære i hinanden.
22: Ja, altså, jeg ved ikke, hvad han har lavet, men jeg kan forestille mig, du har snittet en tandbørste.
2: Præcis, det er altid sådan, det er film.
22: Ja, et eller andet, den dur, ikke? Ja. Men den hiver han ligesom frem, og ligesom vifter foran herre, ham Ray her. Og herre, han har faktisk en panikknap, han kan trykke på. Hvis det her sker, så kommer nogle vagter, ikke, og tilkalder hjælp. Og den bør han jo trykke på nu her i den her situation. Men det gør herre ikke. Og så siger Ray til herre, prøv at jeg faktisk planer om, at jeg vil bruge den her kniv mod en anden indsat. Ikke? Og i lige præcis det øjeblik, der vurderer herre, okay, Ray han tester mig lige nu. Og fordi han tester mig, så skal jeg lige være med på den her. Jeg skal lige spille spillet her et øjeblik. Mm. Det får jeg det bedste ud af. Så jeg trykker ikke på panikknappen. Ikke? Han burde jo gøre det. Ikke?
2: Jo.
22: Han burde jo også anmelde fangen. Han burde også anmelde det her våben til de andre ansatte. Heldigvis så ender det med, at Ray stikker ikke herre ned nu, og Ray ender ikke med at bruge sit våben på nogle andre i virkeligheden. Men da Ray går ud af døren, der går det op for herre. Prøv at høre. Ray har jo lige haft mig i en eller anden form for sådan fælde. Mm. Han har lige manipuleret mig til at omgå alle de regler, jeg skal.
2: Jeg, som er psykiater og burde vide bedre.
22: Ja, og det værste var, det var herre. Han kunne ligesom mærke, at Ray vidste lige præcis, hvad han havde gang i. Og det, der så sker de næste 8 måneder, der er herre jo i det her fængsel, og Ray dukker op igen og igen. Og Ray overtaler herre til at gøre forskellige ting, som han ikke burde. Ray overtaler blandt andet herre til at anbefale Ray til flere forskellige eftertragtede sådan, jobs i fængsel. Det er slet ikke herres opgave at gøre, men det gør han.
2: Ja.
22: Blandt andet på fængslets autoværksted, hvor Ray ender med at komme hen. Men vildt nok, Ray forsøger faktisk også at overtale herre til, at herre, han skal bede sin egen far, som er tømrer, om at ansætte Ray sin virksomhed. Fordi det vil se godt ud på Ray som prøveløsladelses muligheder, ikke?
2: Okay, så han er meget langt ude. Hvordan går han så derfra til at lave et, hvad hedder, et måleredskab?
22: Jamen, nu skal du høre. Prøv. Så det ender med, altså, så Ray, han må nøjes med at være på det her autoværksted, ikke? Og det her autoværksted, det er jo sådan, at de ansatte også benytter. Det er jo skidesmart, når man lige bor der. Og da de 8 måneder over, der skal herre væk fra det her sted.
2: Mm-hmm.
22: Han har fået en PUD, et sted, hvor han skal hen på den anden side af landet. Så han skal køre på tværs af landet, han har fået sin bil klar til det. Og da herre siger farvel til værkstedet, til stedet, henter han sin bil på værkstedet og kører sin vej. Han kører ned ad en vej, der kører ned ad en bakke. Så mærker han noget, der er lidt mærkeligt. Hans bremser virker ikke.
2: Hmm.
22: Og det er en skidefarlig situation. Det kunne have gået grueligt galt. Og herre, han kunne lige nøjagtigt holde bilen under kontrol. Og det ender med, at han kan sådan trille den ind på en tankstation. Og de kigger på bilen, og der kan de se, at bremsekablet på herres bil er klippet over. Og den dag i dag, der tror den 92-årige herre stadigvæk, at det var simpelthen Ray, der havde klippet de der bremsekabler på hans bil, ikke?
2: Jo.
22: Som hævn for, at Ray ikke ville hjælpe ham med at blive ansat i hans fars tømmerfirma.
2: Hmm.
22: Okay. Nu er herre væk fra det lortested der, ikke? Og han har pakket sine ting, og han har kørt til den anden side af landet. Og fængselstiden er bag ham, og det er bare dejligt. Han skal være en del af Elfenbenstårnet, Akademia venter. Han skal skrive en PhD om adfærdsmæssige effekter af belønninger og straf, ikke?
2: Jo.
22: Og her der får han en oplevelse, som får alle brækkerne til at falde på plads for ham. Fordi han stod på en bog, som er udgivet 19 år tidligere, i 1941. Og den bog, som dengang var var sådan lidt overset, også i sådan en psykologiske kredse. Og kender du den her, Lone? Den hedder The Mask of Sanity.
2: Ja, fra nogen af 40.
22: Ja, fra 1941.
2: Ja.
22: Den er skrevet af en amerikansk psykiater, der hedder Hervey M. Cleckley. Og det bliver det andet vendepunkt i herres liv. Det er, at det Cleckley gør i 1941, nemlig, det er at indsnævre det her begreb psykopat eller psykopati. Og det har Cleckley nemlig gjort ved at lave nogle sådan kliniske interviews og observationer af nogle forskellige patienter i hospitalsmiljøer. Og det har han sammenlignet med nogle andre enkeltsager, og så har han ligesom let efter nogle fælles mønstre.
2: Men det vil sige, at på det her tidspunkt, altså
22: i 1960.
2: Før 40'erne, altså, og før den her bog osv., der taler man sådan set om psykopater, men det er bare et prædikat, man sådan sætter på efter for godt befindende.
22: Ja, det er sådan lidt løst stadigvæk. Ja. Altså sådan, det er ikke, hvis du læser nogen fra 1920'erne, der snakker om psykopater, så er der meget stor chance for, at det ikke handler om det, vi to snakker om.
2: Ja.
22: Det kan betyde meget. Altså, det kan betyde mange forskellige former for sindslidelse også.
2: Ja. Altså, jeg ved, at helt tilbage til 1786, er der faktisk netop, altså, der er amerikanske læger, der har beskrevet sådan forskellige sygdomsbilleder, eller, altså, du ved, hvor man kaldte dem anomi, for eksempel. Det var bare anomi. Eller man talte om moralsk afsporing.
22: Mm-hmm.
2: Og det var hele tiden sådan noget netop med, jamen det må være deres moral, der er ramt her på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo så det, vi i dag, vil jeg mene, er, når vi taler om empati. Ikke?
22: Men det som, for at vende tilbage til ham, Cleckley 41, ikke? Den beskrivelse, han kommer med, det er, at psykopater er ikke sådan psykotiske eller sindssyge i sådan en klassisk forstand. Altså han beskriver kort sagt psykopater som personer, som har normal eller høj intelligens faktisk, sådan overfladisk charme. Jeg siger nogle ting nu, man kan genkende, ikke?
2: Yeah.
22: De lider ikke af vrangforestillinger. De er ofte upålidelige. De er lidt antisociale, men de mangler skam og så videre og så videre. Men vigtigst af alt, ikke? Cleckley her, han peger på, at et gennemgående træk hos psykopater, det er, at de er tilsyneladende normale.
2: Yeah.
22: Og det er jo derfor, hans bog hedder Mask of Sanity. Altså den her fornuftige maske, eller den her maske af normalitet. som man kan tage på. Det er det, der udgør en psykopat. Ikke? Og da Robert Hare læser det super tidligt i sin PhD-studier, så falder brækkerne ligesom bare på plads for ham. Ikke? Mm. For han kan genkende Ray i de her beskrivelser. Og han kan især genkende Rays evne til at charmere eller narre sådan fornuftige mennesker, som Hare selv synes, han er. Ikke? Og der går det simpelthen op for Hare, hvad han vil bruge sit liv på. Altså, at han vil lave, altså han vil løse gåden om den veltalende og manipulerende psykopat.
2: Yeah.
22: Hvem er det? Yeah. Hvor opstår de? Hvor er de henne? Hvor mange er der? Altså, det vil Hare finde ud af, og det ender jo også med at blive hans store sådan bidrag.

0: et kæmpestort ændring, eller kæmpestort skel, eller vendepunkt i, sådan, i psykopatiens historie.
1: Mm.
0: Et værktøj til at vurdere tilstedeværelsen af psykopater. Ja. Ikke? Vi taler jo, vi kan godt lidt komme til at tale om sådan et værktøj, som en selvfølgelighed, det skulle komme før eller siden. Men hvis man kigger på sådan historien om det her begreb, og historien om sådan diagnosen, så at kunne direkte måle den, så konkret, og så ramme den så godt i røven i første forsøg, som man faktisk gør. Det er ret vanvittigt. Det er ret flot gjort af Robert Herre, må man sige. Han har også anerkendt
1: for det. Men der er også noget, der bider sig i halen her. Det er jo det, blandt andet vores filosof her, Rasmus Rosenberg Larsen, også er inde på. Jamen, man har samlet en gruppe fra fængsler og sådan noget. Ikke? Det her, der antydes her. Han har samlet den her gruppe. Han har udformet sit spørgeskema-redskab ud fra dem. Og så er det selvfølgelig sådan, at det her redskab vil finde nogen, der ligner, når du skal måle med det.
0: Mm-hmm.
1: Så spørgsmålet er også altid med de her netop forskellige altså checklister. Hele psykiatrien er jo stopfuld af lige præcis syndromer, lidelser, sygdomsbilleder, hvad vi skal kalde det, som er indkredset af mennesker, der ser på andre mennesker og siger, de lider af sådan og sådan og sådan, og deres adfærd, du kan tjekke her, eller også er det, og du skal have så mange krydser i listen, så er du oppe på. Det er jo nogle meget, altså det er nogle fluffy redskaber, ikke?
0: Det er også derfor, at jeg mener, at vi lige nu måske står et historisk interessant sted, med den snak, vi to lige har haft om, det du lige har sagt, sammenholdt med underdiagnostisering af kvinder.
1: Ja.
0: Har vi brugt de forkerte, sådan en empiribase, altså med fanger udelukkende, til ligesom at skabe den her test for eksempel, så står vi et sted nu måske, hvor vi kigger ind i den næste sådan store skridt i psykopatiens historie, eller i hvert fald i psykopatiens målbarhed.
1: Ja, og det er jo det samme med det her med at man ruller nogle gamle hjerneskanningsstudier tilbage og siger, nej, det her passede ikke. Det ser ud som om, at vi kan, det er i virkeligheden meget mere komplekst end som så. Ikke?
0: Mm.
1: Og hvis man begynder at gå ind og spørge klinikere, så er der jo også meget, meget ofte i den her dyssocial personlighedsforstyrrelse, som vi har med at gøre, som jo også er et fluffy begreb, der er så også noget, der kan være noget mere eller mindre narcissisme inde i billedet også. Og så kan der være nogle træk af det, fordi det handler jo om, at mennesker er i virkeligheden, de er nemlig, vi er alle sammen en meget stor blanding af en masse træk, som man så kan prøve at indkredse på forskellige vis med ord. Og så ender man op med, at der er nogle personlighedsforstyrrelser, som måske kan have noget, der ligner hinanden lidt, og noget overlappende og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det er virkelig interessant, og det er jo virkelig, ja, altså det må være et meget, meget fascinerende område at være i det hele taget, altså
0: ja, det
1: psykiatri.
0: Tror jeg.
1: Det her med faktisk at sidde over for mennesker, fordi de er jo enormt forskellige i den måde, de så vil svare på de her checklistespørgsmål.
0: Du kan sidde over for en Ray, altså, du kan sidde over for en, ja. Men Lone, prøv at høre, det her, det var altså fortælling om, hvordan et møde mellem en ung psykolog og en psykopat skabte sådan grundlaget for faktisk hele vores snak i dag.
1: Ja.

0: Peter, jeg synes, vi har ikke talt om, at nogle af de her træk på psykopatispektret kan jo også være altså egentlig positive.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig kan de være det for personen selv, hvis det er en, der altså holder sig ude af fængsel og så videre, men måske altså stiger op i erhvervslivet eller i militæret, eller du ved, får en okay. stjernekarriere. Ja. Så på vedkommende selv kan det jo være glimrende nok, ikke?
1: Ja.
0: Det kan måske også være glimrende, at man har nogen i et erhvervsliv, der er i stand til at tage de der beslutninger, som måske redder et stort firma fra at gå ned, fordi man simpelthen, du ved, jamen så fyrer vi sådan, eller vi gør det her, ikke, som ja. Du ved. At man er måske bedre til at tage nogle af de der beslutninger.
1: Altså så du snakker om nogle af de positive muligheder, der er ja, ved at have
0: der hverdags-
1: psykopater i nogle roller.
0: Psykopati på en eller anden ja. Måde. Ikke?
1: Der er også... ikke for at sige, at sådan, du ved... personer, der bonger helt ud på psykopattesten.
0: Nej,
1: det er ikke den, du
0: de
1: skal ansætte.
0: Nej, de ender jo typisk i fængsel. Ikke?
1: Ja.
0: Men der er også folk, der snakker om, jamen, det kan være glimrende at have nogle af de her træk i et samfund. Set på den måde, at de kan faktisk de kan blive til, han har sagt, heltegerninger. Det lyder fuldstændig okay. vanvittigt, men jeg skrev for noget tid siden om undtagelsesmennesker. Det her med, jamen, hvad er det for nogen, der sådan, du ved, foretager heltegerninger. Altså sådan en som Navalny, der står op mod Putin og, mm-hmm. og betaler med sit liv for det, velvidende, at det er det.

0: han gør, og andre mennesker, altså de få tyskere, der var med til at redde jøder, altså med stor fare for eget liv og familiens liv osv., for alle de her, så er der også en psykiater, der hedder Scott Lilienfeld, amerikaner, som har kigget på, nogle af dem, der ligesom, hvad skal man sige, laver nogle af de her sådan, altså heltemodige gerninger.
1: Ja.
0: Og mange af dem, han har undersøgt, de ser ud til, at de scorer faktisk ret højt på nogle af de her psykopatiske, hvad skal man sige, træk.
1: Blandt andet
0: et, der hedder frygtløs dominans. Fordi det kan i nogle tilfælde udarte til, at jamen, de gør noget, altså, fordi de vil, om jeg så må sige, se mig.
1: Ja.
0: Faktisk, ikke? Nu gør jeg det her, som er en stor heltegerning. Altså
1: nu, det er fedt, for nu har vi jo en snak om, Lone, så har vi jo en snak om, hvad, altså, hvor vil du gerne se psykopater i et samfund, eller hvad der er psykopater i et samfund, hvor vil du gerne have dem, i stedet for, at det hele bliver demoniseret og snakket om, at...
0: Man kan sige, at de er der, altså, og de...
1: Kom frit frem.
0: Vi kan ikke spære alle mennesker inden, der er en lille smule besværlige, vel? Altså,
1: ja.
0: og sådan er det ikke. Vi andre kan være besværlige på hver vores måde, selvom vi ikke er stjernepsykopater, ikke?
1: Ja.
0: Men det er bare interessant, at netop igen, der er altid noget med, at de her menneskelige træk på en eller anden vis, det vi også siger, jamen det her er med i et sygdomsbillede. Der er altid noget, hvor man kan sige, jamen det kan også være positivt for en population at have sådan noget.
1: Ja.
0: Og det synes jeg bare altid er den der
1: det er skidespændende, det er det. Må jeg stille dig et provokerende spørgsmål?
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du kan svare på det her, og hvis du synes, det er et dumt spørgsmål, skal du bare sige, det er et dumt spørgsmål, Pede. Hvilket psykopatisk træk tror du vil gavne dig mest? Eller hvilket psykopatisk træk vil du gerne have, Lone?
0: Altså, det er jo svært at sige, fordi jeg allerede...
1: Det er jo perfekt.
0: Fordi jeg allerede scorer så højt. Nej, jeg vil meget gerne have været mindre bekymret i løbet af mit liv. Jeg har øvet mig meget i at være mindre bekymret, og jeg tror, det må være en befrielse at bare have, altså, du ved, den der sådan, ja, ved du hvad, jeg er sgu ikke bekymret for noget som helst.
1: Og du stiller endnu et dumt spørgsmål, måske. Du kan nok ikke svare på det. Tror du, dit liv eller din karriere havde set anderledes ud, hvis du var mere bekymringsfri?
0: Ja, det tror jeg. Og altså, specielt det der med, altså, hvor har jeg spildt meget tid med at være bekymret for alt muligt. Og jeg tror da også, at jeg har holdt mig ofte tilbage fra at gøre ting, altså som kunne. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til. Jeg er ikke sådan en, der du ved, går ud og spiller på hverken det ene eller det andet. Altså, jeg dur simpelthen ikke til at forføre nogen på nogen måde. Altså, hverken professionelt eller otherwise.
1: Eller privat.
0: Nej, fordi jeg er simpelthen, altså, jeg er desværre bare, som jeg er. Og
1: du må aldrig sige, at jeg er desværre, som jeg er.
0: Man bliver nødt til, den anden bliver nødt til at kunne lide det der kantet, for jeg kan ikke stille et eller andet ansigt op.
1: Nej.
0: Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke få mig selv til det. Så der vil jeg måske godt, jeg vil godt være bedre til at manipulere, bare en lille smule, fordi det er jeg meget dårligt til.
1: Ja. Sjovt. Ja. Jeg føler, at du har mig om din lillefinger, hver gang vi
0: går. Jamen, det er jo bare, fordi du faktisk godt kan lide den kantethed.
1: Ja,
0: og jeg taler lige ud af posen, og det kan du godt lide.
1: Ja.
0: Det er jo netop ikke manipulation.
1: Nej, okay.
0: Altså.
1: Sjovt. Altså, men nu er det ikke, fordi vi skal... Altså, sådan, vi sidder og siger sådan, at vælge psykopatisk træk, så bliver dit liv bedre. Altså, det er ikke den snak, vi har overhovedet.
0: Nej.
1: Men det er bare for at tale din pointe ind i noget virkeligt, ikke? Altså, at der er nogle af de her psykopatiske træk, som der kan være gavnlige for et liv, eller kan være gavnlige for en karriere, eller som du siger, kan være gavnligt for mennesker i magtpositioner, eller kan være gavnlige for sådan, erhvervsfolk, politikere, hvad ved jeg. Men der er også noget med, at sådan, jeg synes, vi ser også i samfundet for tiden, en måske en syntetisk dyrkelse, kalder jeg det, af det psykopatiske.
0: Det gør vi i hvert fald.
1: Her tænker jeg på noget, der er meget aktuelt i den her tid, på grund af en dokumentar på Netflix, der er blevet kendt. Altså, manosfæren, for eksempel.
0: Ja.
1: Det her især online-fællesskab, hvor mænd mødes om nogle meget maskuline værdier, en nedsættende kvindesyn. Jeg kan det ikke tale længere om. Der er sådan for eksempel en opfordring til... nogle gange endda vold. Det er jo sådan en dyrkelse af nogle af de ting, som vi kan se her.
0: Det er helt klart en dyrkelse af det her med dominans og mig selv i centrum. Det er mig, det gælder om her. Og Og det er jo det, de alle sammen siger, de her influencer fra manosfæren. De træner, og de tilbyder andre unge mænd, du kan blive som mig. Du kan blive fuldstændig ligeglad med de andre, og bare, du ved, altså, ja. Køre dit eget, og det er det. Og man kan sige, det er jo hele, altså jeg vil sige, hele udstrålingen fra Trump og hans administration og den der markedbevægelse, det er jo også dominans, dominans, dominans, og det er netop, altså,
1: mange for skyldfølelse.
0: Væk med al empati og så videre. Nu har vi haft nok af det der woke vrøvl og så videre og så videre. Mm. Nu skal vi simpelthen bare altså træde igennem. Vi udøver vores magt. Og, det er jo at vælge den psykopatiske fænotype. Ja.
1: Og, ja. Og sådan ekstremt høj impulsivitet, som der også viser sig i hvert fald, der er sådan en regeringsmåde, eller måde at drive en regering på.
0: Ja.
1: For jeg ved ikke, om det er en betragtning, der er sådan... Om folk er enige i, men jeg lagde bare mærke til, i forbindelse med, at vi skulle forberede os til det her, og få en idé om, hvad psykopati var, at jeg kunne bare se manusfæren i det der. Mm. Og nu nævner du markabevægelsen, ja. jeg må sige, jeg er enig med dig. Altså, at der er nogle dyrkelser af nogle karaktertræk, ja. Nogle dyrkelser af nogle...
0: Det betyder ikke, at alle, der er medlem der, han har sagt, eller hengiver sig til den ideologi, er psykopater, men, men det er de træk, de ligesom spiller op.
1: Ja.
0: Altså, det er de her, ligesom man har haft en tidsalder, som man helt alvorligt kaldte sådan, altså empatiens tidsalder. Altså de seneste, de 20 år.
1: Mm.
0: Hvor det netop, det hele handlede om følsomhed, ikke? Vi skulle opdyrke og følsomhed. Rummelighed, og det er jo det, den her woke-bølge ligesom er på en eller anden måde også kulminationen af, altså den kulturelle følsomhed. Alle skulle være ligesom store hudafskrabninger, der gik rundt og egentlig tog hensyn til alle andre.
1: Ja.
0: Og så på et tidspunkt, så slår det simpelthen bak og siger, nej, vi finder nogle andre træk, som vi så opdyrker i helt ekstrem grad.
1: Men det er også, apropos at opdyrke, det er derfor, jeg kalder det for sådan syntetisk, eller sådan et falsk psykopati, fordi det er jo noget, som der er valgt til, fornemmer jeg, i manusfæren, ikke? Altså, valgt til, at vi skal være voldsomme og skamløse og impulsive. Og
0: det er jo også, meget af det der er jo også performativt.
1: Det er sindssygt performativt.
0: De sidder og derfor, tjener penge på at henvende sig til nogen, som netop er underhunde ude i livet.
1: Ja.
0: Se, du kan også blive som mig. Mm-hmm. Det er det samme med de der luxmaxer, som vi har talt om før i virkeligheden. Altså, de henvender sig også til nogen, der føler sig grimme, svage, et eller andet. Du kan også blive ligesom mig.
1: Og altså, det er sådan et performativt argument, du har her.
0: Ja, simpelthen. At man ligesom man vælger nogen altså, træk og gør dem ekstreme.
1: Ja. Det her, ved du hvad, jeg synes faktisk, helt det emne om psykopati er en øjenåbner, fordi at vi tænker, okay, nu skal vi bare snakke om Ramsay Bolton og Javier Bardem i No Country for Old Men, men det er meget mere. Altså sådan, det er, som du, der, psykopati er en del af et stort spektrum, og det spektrum i sig selv er også spændende. Så jeg synes, det var en kæmpe øjenåbner, Lone, at snakke om det her.
0: Jeg kommer til at tænke på, at det er jo sjovt, nogle af de her manosfæretyper, de er jo også inde i noget andet. De bliver sådan religiøse på en særlig, underlig, krigerisk måde.
1: Ja, der religion er også noget knyttet så meget til marka, må man sige, ikke?
0: Jo, og jeg tænker, altså nu har vi beskæftiget os med psykopati. Det er noget, der rammer meget få mennesker, ikke? Religion rammer jo rigtig mange.
1: Det, altså, så vi kører religion i næste uge?
0: Ja, hvis du er med på den.
1: 100%, mand.
0: Amen.
2: Philip Faber er tilbage hos DR Vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR Vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Og om lidt, så kan du høre K-Live, det aktuelle program, hvor du får det vigtigste fra kulturens verden, og den verden, kulturen former. Det er lige efter radioavisen.
1: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre er i dag samlet på Marienborg for at se, om de fire partier kan danne en regering. På vej ind til mødet sagde Radikale Venstres leder Martin Lidegaard sådan her.
2: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
1: Og Sebastian Würffel Nissen, du er ved Marienborg netop nu. Hvad er status på forhandlingerne der?
3: Jamen, de fire partier, de har nu forhandlet i 5 timer, og siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske, men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står. Og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer, men dem kan jeg desværre ikke svare komme nærmere på.
1: Men vi holder øje med, hvad der sker, og vender tilbage i de næste radioaviser. Kunstig intelligens, også kaldet AI, er godt i gang med at ændre en masse ting, også på en lang række af landets IT-uddannelser. 10 IT-uddannelser fortæller, at de er fuld gang med at få mere AI på skoleskemaet, for det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne stadig skal være relevante, det siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
4: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
1: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at kode og programmere. Og det er fint, at AI kan tage de kedelige opgaver, mener Pia Nygaard Pedersen, der studerer til webudvikler. Hun er ikke bekymret for selv at blive overflødig.
5: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, at der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting. Der er helt sikkert arbejde til os.
1: USA's udenrigsminister Marco Rubio siger, at USA enten kommer til at indgå en god aftale med Iran om Hormuzstrædet, eller også vil USA ordne det på en anden måde. Det fremgår ikke, hvad Rubio mener med på en anden måde. Meldingen kom under et besøg i Indien i dag, hvor udenrigsministeren sagde, at der ligger et ret solidt forslag på bordet om Irans mulighed for at åbne Hormuzstrædet og om at indgå i reelle forhandlinger om atomspørgsmålet, skriver Reuters. Oliepriserne faldt i nat på grund af optimisme, efter USA og Iran har meldt ud, at de bevæger sig tættere på en aftale. Der dufter af sommer udenfor med sol og 20-25 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: Velkommen til K-Live på en dag, hvor det meste af Danmark har fødderne op eller har givet sig i kvast med et hobbyprojekt eller bare en væg, der skal males. Kort sagt, det er en feriedag, en dag med overskud, og derfor en dag, hvor vi har tid til at se lidt ud i fremtiden. Den fremtid, der faktisk allerede er her.
1: Ja, heldigvis ikke en fremtid bestående af en irriterende taleprompt, for teknologien er blevet meget bedre end det. Kunstig intelligens tramper ind i alle virkeligheder, overtager menneskelige funktioner, trods af tidligere begrænsning, og det kan være lidt svært at finde ud af, om det er mest uhyggeligt, eller om det egentlig er lovende for fremtiden. I forbindelse med pinsen, så sender vi en særlig udgave af K-Live, hvor vi skal se tilbage på vores dækning af kunstig intelligens. I løbet af den næste times tid, der vil jeg give dig nogle af de nybrud, gennembrud, den kunstige intelligens allerede har skabt i musikkens verden. Vi skal også tale om nogle af bagsiderne. Det her, det er en forproduceret udgave af K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Den næste times tid bliver et kapløb med tiden. Inden udsendelsen er slut, der skal K-Lives praktikant Victor Kruse lave et musiknummer til os. Han er heldigvis selv musikproducer i sin fritid, og så har han stiftet bekendtskab med musikredigeringsværktøjet Suno, en kunstig musikintelligens. Vi kan lige starte med at høre ham fortælle om at eksperimentere med Suno.
2: Altså, jeg sidder og spiller på en helt almindelig guitar til et backing track til noget blues, og så synger jeg også rigtig meget, og det gør jeg også, når jeg er derhjemme, og jeg begynder at sidde og synge lidt, og så er det sjovt at hive telefonen op og bare optage en memo af sig selv, der sidder og synger lidt forskellige ting.
3: Hvis jeg lige hører, hvordan det lød dengang for, hvad, er det en uges tid siden?
2: Ja. Yeah.

0: sukker på.
1: Ja, ja, ja. Det lyder jo... der er der noget potentiale i det, er der ikke det?
2: Ja, altså, det ved jeg ikke, om der er, men der er i hvert fald... Der bliver sunget noget, ja. Og det er jo i virkeligheden også det, det skal handle lidt om.
1: Det var det, der faldt dig ind lige der. Og selvom du ikke har nogen kone.
2: Jeg har hverken...
1: Eller ikke har overfra os.
2: Ja.
1: Ja. Så kører du det ind i Suno.
2: Ja.
1: Prøv lige at tage os med derind i værkstedet. Altså, hvad er det, når man åbner Suno, som er en app i virkeligheden?
2: Ja.
1: Hvad er det, man kan, man sætter ud?
2: Jamen, altså, Suno er en, ja, både en app og en hjemmeside, du simpelthen kan prompte musik ud af. Du kan prompte dig frem til den musik, du gerne vil have. Og det kræver faktisk ikke engang en lydfil, som jeg har lavet her. Det kræver egentlig bare, at du ved, hvad du skal skrive og ved. Kender lidt til forskellige musikgenre og lidt forskellige musikbegreber, så skal der nok komme et eller andet ud af det i hvert fald.
1: Så du uploader den her fil, og hvad skriver du i til Suno, at den skal gøre med det?
2: Jamen, nu sidder vi i forvejen og spiller blues, så jeg tænker, det er oplagt, at vi skal fortsætte den vej. Så jeg skriver, at vi skal bruge noget blues, og jeg skriver, hvilken toneart vi skal have det i.
1: Ja.
2: Og i det her tilfælde er det en A-mol, hvis jeg husker rigtigt.
1: Okay.
2: Og så et tempo.
1: Og så en mandlig vokal, som ikke er din stemme.
2: Ja, en dyb mandlig vokal, tænker jeg, passer godt til noget blues.
1: Du synger altså meget godt, synes jeg.
2: Tak skal du have.
1: Ja, men du vil gerne have Sunos mandestemme.
2: Ja, og så bevæger jeg mig heller ikke selv så meget i blues normalt, men det tænker jeg passer godt til det her.
1: Og så spytter den det her ud.

0: Hvad er der sket med dit stykke musik, synes du, når du lige hører det her?
1: Jamen, for det første så er det jo blevet udvidet til noget, der lyder som en rimelig stor produktion, og noget, der har været nogle andre indover end bare mig og min guitar i sofaen. Ja. Og så, altså, så lyder det jo simpelthen bare som et menneske.
0: Ja, det synes jeg også, det gør, ja. Svarte lidt til at sætte en tekst ind i ChatGPT, og så skrive sådan, hey, skriv lige det her brev lidt bedre. Lidt
1: mere. Ja, det kan man vel godt sige, at man lige får strammet sproget op, og man, man får lavet den rigtige kommentering og den rigtige grammatik.
0: Præcis. Ja. Vi kan lige prøve at høre det samlet, for den suner jo ret respektfuld over for din idé om, at det skulle handle om havrefras.
1: Ja.
0: Lille hverdagsting, ikke? Hvor man har sukker på, eller jeg prøver at klippe dem lidt tættere på hinanden, jeres to versioner. Så man måske kan høre, hvad der sker.

0: Ja, så sker der noget, Victor Kruse, altså, som der jo gør med AI-værktøjer, når man lige vender ryggen til dem en uges tid eller sådan noget. Så opdager du en ny feature derinde i redigeringsrummet.
1: Ja, det gør jeg. Jeg opdager simpelthen, at man... altså, den har jo allerede regnet ud, at jeg synger lidt om parforholdet og om havre fra os.
0: Mm.
1: Men jeg opdager, at man kan prompte sig frem til en hel sang ud fra den lille bid tekst, som allerede står der.
0: Ja, for det er jo omkvædet, det her, vi synger, så den kan faktisk lave et første vers.
1: Det kan den. Den kan også lave det andet.
0: Det er ikke noget, du har bedt om, det her, vel? Sådan et lille forspil der.
1: Nej, det tænker jeg umiddelbart, at det har den selv fundet frem til, at det vil passe godt ind i den her sang.
0: Vi spiser jo havre fra os.
1: Ja, det er det.

0: Er du godt tilfreds, når du hører det her?
1: Ja, det, altså jeg blev i hvert fald overrasket over, at det er den får ud af det, og hvor godt rimene egentlig passer både ind i hele konteksten, men også hvor meget det rimer et eller andet sted.
0: Og inden du får lov til lige at perspektivere over det her, og vi sender dig ud af studiet, så skal vi lige høre det sidste plot twist, for den finder jo på noget vildt, der sker maskinen i andet vers.

0: Nej, hun gør det selv. Hun spiser selv sukker.
1: Simpelthen. Det gør konen, selvom han ikke må.
0: Det kan jo være, at Suno har fundet på det, fordi den har lyttet til 1 milliard sange. Og det er noget af det, den bliver sagsøgt for, Suno, fordi den jo står på ryggen af en masse sangskatte, hvor det her plot twist måske optræder. Victor Cruz, når du starter med at sige, at du har et toksisk, et lidt giftigt forhold til Suno, men du alligevel ikke vil være det foruden, hvad mener du så?
1: Jamen, jeg mener, at det er jo lige præcis hele den her polemik, der har været med om altså alle de juridiske spørgsmål, og om man mister kreativiteten som producer, når man bare ved hjælp af prompts kan skabe et helt nummer. Mm. Så derfor er det også lidt svært at snakke om, hvor det er, at det her det bærer hen. Men jeg føler alligevel, at lige så snart der opstår nye teknologier i musikverdenen, så er det i hvert fald nemmere at prøve det af og se, hvad det kan, i stedet for bare at vende ryggen til med det samme, for sådan har det ofte været igennem hele historien.
0: Ja. Hvor I består det giftige så for dig?
1: Jamen, jeg tror, det giftige består i, at vi... det er lidt ligesom, da man startede med at bruge ChatGPT, så var det lidt svært. Der var ikke rigtig så mange, der havde lyst til at gå ind på arbejde og sige, jeg har faktisk brugt ChatGPT. Mm. Men det er lidt den samme problematik, vi har her, føler jeg, i hvert fald i musikbranchen, at det ikke rigtig noget, man går og snakker højt om, hvis man har brugt en AI til at lave et instrument eller andet.
0: Nej, okay. Vil du sige, at du har lavet den her sang om havrefras?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at jeg har skrevet, eller fundet meget hurtigt på, de to linjer til omkvædet, og resten har jeg ikke rigtig lavet, udover at jeg har bedt en computer om at lave det, som jeg gerne vil have, det lyder.
0: Nu har vi stået og snakket om det, hørt det, haft en samtale om det. Hvilken værdi synes du, det har som kunstnerisk produkt, havrefras-sangen her?
1: Hvilken værdi synes jeg, det har? Jeg tror, jeg synes, lige præcis med det her, synes jeg, det er grineren, og jeg synes, det kan noget, at man kan prøve alle mulige forskellige genrer af, men jeg synes som sådan, jeg synes egentlig måske mere bare, det er imponerende. Giver det mening?
0: Ja, det er imponerende, hvad den kan.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg blev også ramt af sådan, hold da op, kan det? Mm. Lidt det samme, som vi har haft med chat og de andre tjenester for et halvt år siden. Gud, hvor oversætter den egentlig godt for tiden?
1: Ja.
0: Hvad er den største risiko ved den her udvikling, synes du?
1: Jeg tror, at vi skal passe på med bare at lukke alt AI-promptet musik ud i verdenen, uden at man lige har taget en lytter, og jeg synes også, at man skal bruge det som et værktøj til at idégenerere, og ikke til at lave direkte sange.
0: Nej. Du skal på en mission.
1: Det skal jeg.
0: Vi skal have lavet en AI-sang, så vi kan følge lidt endnu mere med i processen her. Og det kan du derude være med til som lytter. Altså, hvis du skriver en sms til 1212, skriver du P1 mellemrum, og så, hvad skal vi sige, dit bud på et emne, som Victor Cruz skal lave en sang om sammen med Suno i løbet af de næste par timer. 1212, P1, og så afsted med sms'en. Hvad tror du, det sværeste bliver?
1: Jamen, jeg tror, det sværeste bliver at få den til at udtale danske ord helt korrekt, og så skal den nok også igennem maskinen et par gange, før at vi får et resultat, vi synes er helt genialt.
2: Sådan lød det altså fra K-Lifes praktikant Victor Kruse. Og han blev så, altså Victor Kruse, sendt ud af studiet for at bruge sit nye værktøj eller legetøj. I mellemtiden, der skal vi lige have fat på Kim Setter, en mand, der også går under navnet DJ Noise. For han bruger kunstig intelligens i dele af processen med at skabe ny musik. Men som han selv understreger, han er jo ikke den første.
3: Jamen altså, det kommer an på, hvor langt du vil gå tilbage jo, fordi at det hele startede med den famøse David Guetta-promptning af en Eminem-ting. Han, dengang der var noget, der hed Uberdog, hvor du kunne gå ind og skrive, at den her celebrity skulle sige det, som du skrev i tekstboksen.
0: Ah, okay. Ja.
3: Så tog han Eminem stemme og lavede et rave-nummer, og så spillede han live med det. Han fik selvfølgelig aldrig udgivet.
0: Nej, det duer ikke.
3: Nej.
0: Men hvordan bruger du det i dag, så hvor det faktisk er lovligt, i hvert fald på det amerikanske marked? Warner har indgået aftale med Suno, artisterne bliver betalt, alt det der. Der er næsten styr på det juridiske.
3: Ja,
0: det hvordan bruger du det så?
3: Jamen altså, det man kan gøre, det er jo, at jeg gør som regel det, at jeg bruger det til at hjælpe mig i den del af den kreative proces, som jeg måske falder lidt over, eller snubler lidt over. Så jeg laver som regel et færdigt track, altså en instrumental. Og så hvis jeg synes, at det bærer en eller anden retning, så skriver jeg selv en tekst. og så uploader jeg tracket, og så copy-paster jeg teksten ind, og så får jeg bare hele tiden forslag fra den på, hvordan det skulle synges. Om det, hvordan det skulle synges, hvis det var en soul-sang, hvis det skulle være en pop-sang, hvis det var en folk-sang. Og nogle gange, så får jeg, du ved, 12, 15, 20 forskellige tilbage. Nu er det kun Zuno, vi snakker om her. Der er masser af andre, man kan bruge også. Og så klipper jeg de her vokaler sammen til det der, man kalder en demo-vokal. Og så henvender jeg mig så til en eller anden artist, som jeg
0: du
3: mener...
0: Du klipper vokalerne sammen? Altså, vælger du en af vokalerne?
3: Ja, så vælger jeg måske de første fire takter af verset, og så tager jeg de næste fire takter af verset og bruger til en bro, og så tager jeg måske syv takter til omkvædet. Så jeg klipper simpelthen alle de her vokaler, jeg får tilbage sammen til min egen.
0: Hvad så lytter du efter, når du skal vurdere, hvad der virker?
3: I starten der skulle man bare lytte efter, at de udtalte det rigtigt, fordi den blandede meget Norge, Sverige og Danmark sammen,
0: ja, okay.
3: Så hvis du skrev noget på
0: dansk,
3: så fik der nogle gange sådan noget, ja, der tilbage.
0: Ja. Det ikke så, men det kan den godt nu.
3: Det kan den godt nu, den kan godt finde ud af, ja. Altså, den har, fonetisk er den blevet meget bedre.
0: Ja, det synes jeg også godt, vi kunne høre på Victor's track.
3: Ja, der er kommet en V5 nu, som er rigtig, rigtig skarp, okay. Det vil jeg sige.
0: Så hvad er det så, du lytter efter så, hvis ikke det er...
3: Nu lytter jeg efter, om den har hugget noget. Med andre ord, fordi den er jo trænet på nogle ting, som er ophavsretligt beskyttet. Så hvis den hugger noget, og den deciderer at lave et nummer, jeg kan høre, det her, det lyder som Depeche Mode, jamen så skal vi ikke udgive det her. Det, det kommer vi ikke nogen vejen med, fordi at, hvis du laver noget, der lyder som Depeche Mode, bliver du sagsøgt med Depeche Mode.
0: Men ellers er vi jo nået så langt, så Zuno et eller andet sted godt selv er klar over, hvad den må og hvad den ikke må. Den ønsker ikke at bringe dig i juridisk forlegenhed. Den Nej. Står på ryggen af en masse artister,
3: ja.
0: Som på en eller anden måde, det har været svært at gennemskue, synes jeg, når man læser om det, får noget ud af.
3: Ja, altså, du kan ikke længere copy-paste en skrevet tekst ind. Hvis du tager en Anne Linde-sang og copy-paster ind, så siger den, det har Anne Linde skrevet, det må du ikke bruge. Okay. Og hvis du copy-paster et beat ind fra, hvad ved jeg, Thor Farlow, så siger den, det har Thor Farlow brugt, det må du heller ikke lave videre på. Så du kan ikke bruge ting, som den er trænet på. Det giver jo selvfølgelig rigtig, rigtig god mening, men hele den her, hvor forliget lander, nu kan jeg kan ikke sætte mig så meget ind i det juridiske, selvom jeg godt nok laver en podcast for den fantastiske advokat og ophavsretadvokat, der hedder Jakob Plesner. En podcast, som hedder Entertainmentretten for Grosen Federspil, og der omhandler det meget, det her også.
0: Mm.
3: Men problemet er, at der hele tiden bliver kommet afgørelser, og der kommer hele tiden forlig, og der bliver lavet indgået aftaler. Så hvor meget man må bruge af det, det er stadig op til den fortolkning, hvis du kommer med transparenthed omkring, hvad du har brugt i din kreative proces. Du kan jo ikke bare skrive en linje, og så laver den nummer færdig for dig, og sige, det er dig, der har lavet. Mm. Det er vi enige om. Men hvis du nu har et færdigt nummer, hvor du både har tekst og melodi og det hele, men du kan ikke rigtig finde en groove, og så beder den om at lave et percussionspor for dig, så har du sådan set bare fået hjælp til at lave et percussionspor. Mm. Hvis der så er en, der kommer og laver det percussionspor efter, som er en percussionist, så har du i princippet bare lænt dig op af en sparringspartner, som er digital. Og det kan du ikke rigtig klandre nogle folk for, jo.
0: Når vi dækker det her emne, Kim Sætter, her, blandt andet her på B1, så er det tit med kritisk fortegn, og når noget går galt.
3: Mm-hmm.
0: Som for eksempel den svenske, i gårs øjne, artist Jakub, som blev nummer et på Spotify, tror jeg, derovre.
3: Mm-hmm.
0: Og så fandt man ud af, at han var lavet af nogle... ved hjælp af AI, og så bliver han trukket tilbage, og det må man ikke. Og mm. Der er meget sådan en... det er sådan lidt kriminelt. Men er det i virkeligheden en falsk sådan forestilling om, hvor vi faktisk er henne?
3: Altså, jeg kan ikke se mig selv udgive noget, hvor der er AI-lyde i, som så. Altså, det kan jeg ikke se mig selv gøre. Jeg bruger AI til at læne mig op af, altså hvis den har en, den har en fin lille krølle på den her akkordprogression, jeg har lavet. Den kunne jeg godt finde på at bruge, men så spiller jeg den selv efter bagefter. Så jeg bruger den til at komme med forslag, og jeg kunne heller aldrig finde på at udgive noget med AI-stemmer, medmindre det er fuldstændig, altså der skal være helt klare linjer omkring den.
0: Hvorfor kunne du ikke finde på det?
3: Jamen altså, det juridiske skal i hvert fald være på plads først.
0: Men hvis vi nu sagde det lyder som om, at det er det med Zuno. Eller sådan, er der andre end de juridiske hindringer i, at du kunne bruge en stemme, som Zuno selv har opfundet?
3: Nej, altså det, man gjorde tidligere, det var jo, der var en anden tjeneste, som hed Eleven Labs, hvis vi tager et hurtigt lille sidespring, hvor du kan gå ind og synge tingene selv, og så kan du så konvertere det til en stemme. Så hvis du tager nogle stemmer, der er ophavsretsmæssigt clearet, lad os nu sige, jeg har trænet en stemme på en person, der har været død i over 100 år. En eller anden gammel radiospeaker fra BBC.
0: Ja, for så må man godt.
3: Ja.
0: Så er det frit, når de har været død i 100 år.
3: Ja, ja.
0: Armstrong for eksempel.
3: Ja, lige præcis. Præcis nemlig. Louis Armstrong, han er netop der lige ind på, jeg tror det hedder Free Domain, Public Domain i USA. Der ligger der over 100 år gamle her fra 1926 op til 2026. Nu er de 100 år gamle, ligger der en masse Louis Armstrong ting, som der er klar til at blive samlet, hvis man vil have lyst til det. Det er sådan en lille godbid herfra til alle lytter, der sidder og lytter.
0: Jamen sådan kan man arbejde sig op til 2100.
3: Ja, simpelthen. Man kan bare vente til folk her og være død. Men hvis jeg nu har trænet min stemme på den her person, som ikke længere har, eller en anden person, det kan være, at jeg har taget fem af mine familiemedlemmer og blandet dem sammen til en stemme. Hvis jeg nu synger mine ting, og så tuner det helt fantastisk. Hvis jeg så lægger min stemme, der er tunet op, og så konverterer den til den stemme, som jeg har trænet på de folk, jeg allerede har tilladelse fra, så er det jo i princippet en person, jeg har skabt digitalt, og det er mig selv, der synger det, det er mig selv, der har lavet melodien, det er mig selv, der har lavet teksten. Så er der jo ikke noget vejen for at udgive det på den måde. Det, altså, du kan også se det tidligere, Fatboy Slim, han samlede en masse forskellige kilder, klirrede dem alle sammen, satte dem sammen. De havde aldrig nogensinde været i studie med hinanden, men alligevel kom der et nummer som Praise Me, som var taget fra 6 forskellige kilder. Mm. Om det er digitale kilder, eller om det er rent faktisk levende kilder, det er jo i princippet ligegyldigt. Han er jo stadig kreativ i det.
0: Forstår du modstanden, der alligevel er derude over for overhovedet at lade kunstig intelligens få et ord indført i vores musikproduktion?
3: Ja, 100%. Jeg forstår det. Også fordi, at hvis du skal forestille dig, at du har lavet noget traditionelt i rigtig, rigtig lang tid, og lige pludselig så skal du ikke gøre andet end at bare skrive en linje, og så udfylder den resten af papiret for dig. Ja. Det er ligesom sådan en form for autofill. Det kan jeg godt se, folk sætter sig på bagbenene overfor, men endnu en gang, den her katten er ude af sækken, og ligesom med alt andet, ligesom da alle lige pludselig kunne købe en laptop og lave musik, så fik vi rigtig, rigtig meget, undskyld min fransk, lortemusik i 3-4 år, og så døde det sådan hen, fordi så mistede folk ligesom interessen igen. Jeg tror, det kommer til at ske det samme med AI. Der er en kæmpe stor interesse for det lige nu. Men lige så snart alle aftaler på plads, lige så snart der er sørget for, at alle de artister, hvis tjeneste er trænet på, hvis de får kompenseret for det arbejde, som der er blevet trænet på, lige så snart det er sket, så finder det et leje igen. Og jeg plejede at sige i min tidlige foredrag om det her, som jeg er rundt og lave alle mulige forskellige steder, via Gorysen faktisk, der plejede jeg at sige, at jeg tror ikke, der går meget mere end 10-15 år, så har vi både en Spotify, hvis det stadig er Spotify, vi lytter på, så havde vi både en Spotify rigtig mennesker top 10, og en Spotify kunstig mennesker top 10. Nu tror jeg ikke engang, der går 15-20 år mere. Nu tror jeg, vi er inden for en 5 års tid.
2: Lød det fra DJ Noise, som går under det borgerlige navn Kim Sætter. Måske hørte du lige her en lag mærke til, at DJ Noise nævnte Jakob. Jakob var det helt store samtaleemne i svensk kulturliv i starten af året. Jakob, han toppede nemlig den svenske hitliste med nummeret Jag vet, du är inte min. I talende stund er det her nummer blevet afspillet mere end 15 millioner gange på Spotify. Problemet med Jakob er bare, at han ikke har kød og blod. Han er skabt af kunstig intelligens. Du kan lige prøve at høre, om du kan fornemme det.

0: Her hørte vi Jovel, du er endte min med Jakob. Et nummer, der toppede de svenske hitlister, indtil det så ikke gjorde det mere. Man skal nemlig være af kød og blod for at toppe hitlisten. En af dem, der hørte den her sang, det er Anders Reuter. Han arbejder i Sverige til daglig, hvor han er lektor i musikvidenskab på Lunds Universitet. Og vi talte med ham om det faktum, at sangen røg helt til tops på hitlisterne, før det så blev opdaget, at det var AI. Om det egentlig gør ham fortrøstningsfuld.
1: Ej, det er ikke fortrøstningsfuld, men jeg synes i hvert fald, det er helt vildt spændende. Især fordi det her er nok det første virkelig gode nummer, jeg har hørt, som er lavet af så meget AI. Og det har også været et spørgsmål om tid, selvfølgelig. Men jeg tror, at det her det kommer til at åbne ørerne for en masse mennesker, hvad AI kan. Og hele den her debat, som jeg synes er vildt interessant, at vi begynder at tale om, hvad er det ved musikken, som gør, at vi lytter til den? Altså, hvordan er det, vi lytter til musikken? Kan vi lytte til musik uden afsenderen, biografien, intentionen, det menneskelige håndværk osv.?
2: Kan vi det, tror du?
1: Ja, det mener jeg godt, vi kan.
2: Altså,
1: ja,
2: det gjorde du i hvert fald lige før, da du kom i tanke om din
1: ekskæreste. Det var det her blev... det er også blevet et eksempel på for mig, at det gav mig nogle følelser, selvom jeg vidste, det var AI. Og det gav mig en anden relation til musikken. Det gav mig en eller anden form for rum, jeg selv var med til at skabe på en anden måde, end hvis jeg vidste, at Jakob var en 22-årig svensker, som har siddet og lavet det hjemme på sit tørre. Altså.
2: Hvorfor er du så alligevel lidt tøvende, når jeg spørger dig, om du er glad og positiv over det her?
1: Jamen, jeg forstår godt... ikke med dommedagsprofetierne, men jeg forstår godt problematikken. Der er masser af problemer ved AI-musik. Der er en masse juridiske problemer. Hvem tjener penge på det her? Hvad bliver det trænet på? Hvad er det, der bliver efterlignet? Og så videre. Der er AI-slop, som gør, at vi drukner i middelmåde i bras. Der er nogle klimamæssige problemer. Ja. Altså AI bruger en masse strøm og så videre. Men det, jeg beskæftiger mig med, er mest det kunstneriske. Altså, kan det her være en kunst? Og hvis vi ser på musik i det store billede, historisk og globalt, så kan vi godt lytte til musik, uden at vi behøver at beskæftige os med afsenderen. Den her idé om afsenderen er en forholdsvis ny opfindelse, som kommer fra romantikken, som vi så har kørt op her i løbet af 1900-tallet og peaker nu i det 21. århundrede, at vi nærmest forstår al musik via dens afsender. Og det fungerer godt for nogle genrer, men det udelukker også nogle andre typer musik. Og det den diskussion, synes jeg er interessant at have.
2: Kender du Robert Oppenheimer?
1: Ja.
2: Siger du og smiler?
1: Den sammenligning, den brugte jeg selv, kreatørerne, så jeg. Man ligesom, at man har opfundet det her monster, som kommer til at udslætte os alle sammen.
2: Ja, for Robert Oppenheimer var en amerikansk fysiker under 2. verdenskrig, som opfandt atombomben og sagde bagefter, jeg vidste ikke, hvad det var, jeg gjorde der. Og det er de to skabere af Jakob her, som selv bruger den sammenligning i et interview, de giver her hen over weekenden med magasinet Sound Venue. De hedder Morten Winter og Lasse Persson, kommer fra det danske selskab Stellar Music. Forstår du godt, at de får lyst til at sammenligne med Oppenheimer og atombomben?
1: Ja, altså, nu skal jeg ikke motivanalysere på dem, men jeg tror også, de har brug for måske at bakke lidt tilbage. De har måske også nogle menneskelige artister, som måske synes, det er lidt mærkeligt, at selskab har lavet det her projekt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men ja, jeg forstår godt, altså, vi har åbnet en ny del af, hvad det vil sige at lave musik. Og det er svært at sammenligne med tidligere epoker eller paradigmeskift i musikhistorien. Det nærmeste er måske, da vi opfandt den optagede musik, og man begyndte at optage musik i 1877, som i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet ligesom var den revolution, som man skulle vende sig til. Der var en amerikansk komponist, der hedder John Philip Sousa, som skrev i 1906, tror jeg, hvordan den her optagede musik dræbte musikkens håndværk og den menneskelige sjæl og den menneskelige intelligens. Altså nærmest ordret det samme, som vi kritiserer AI for nu. Og optaget musik blev jo ligesom bare, hvad skal man sige, standarden for, hvordan vi lytter til musik, hvordan vi oplever musik, hvordan vi producerer musik med samling og så videre. Mm.
2: Alligevel er der jo mange, der siger, vi er nødt til at have nogle regler. Vi er nødt til at handle på en eller anden måde. Vi kan ikke bare lukke maskinen ind på vores hitlister. Jakob ligger lige nu nummer 1 på den svenske hitliste. Eller det gjorde han faktisk, indtil han blev smidt af. For det svenske IFPI, der administrerer listen, vil ikke have ham. Det vil de gerne i Danmark, og de har mødtes her i weekenden og prøver at finde fælles fodslag i, om det egentlig er okay at have AI-kunstnere på hitlisten. Hvis de ringede og spurgte dig, vil du så sige ja eller nej til, at et AI-skabt kunstner må ligge på en hitliste?
1: Jeg vil sige ja. Altså, igen, jeg skal måske lige deklarere, at jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske med AI. Vi står ligesom i allerførste skridt, ikke? Altså, men alt tyder på, at det er kommet for at blive, og så er der igen nogle juridiske, ophavsretsmæssige, økonomiske udfordringer, som jeg er glad for, at jeg ikke skal være en del af. Ja. Men det er kommet for at blive, og vi skal ikke stikke den her kreativitet, som jeg også mener, der findes i AI. Både de her, hvad skal man sige, for grunden promptet AI-kunstnere og stykker musik, men altså også alt det der derimellem, fordi næsten alt popmusik i dag har haft en eller anden form for AI indblandet, om det er, at man har siddet og sparet lidt med ChatGPT, når man har skrevet teksten, eller om man bruger en type af AI til at mastering processer til sidst.
2: Men det er jo de små, det er jo fintuning alligevel. Gør det ikke en ret stor forskel om, at stemmen, altså at den, der synger, slet ikke findes i virkeligheden?
1: Jo, det gør det åbenbart for folk, men altså jeg tror også, jeg tror, at den overgang, der skete de sidste 20, 30, 40, 50 år her, hvor lang tid man ser på det, hvor intimitet, den måde, man producerer for eksempel den menneskelige stemme, når man optager og producerer og mixer sang, er jo en kombination af en masse digitale algoritmiske funktioner, som forstærker det menneskelige. Altså det er det digitale, som forstærker det menneskelige. Man går ind og forstærker konsonanter og åndedræt og så videre, for at det bliver mere intimt. Mm. Så vi har været i gang med den her proces lang tid, og selvfølgelig er AI noget andet, fordi det er generativt på en anden måde. Men det er kommet for at blive, og jeg tror bare, at vi skal vende os til det.
2: Mm. Hvad er den største risiko? Hvad risikerer vi at tabe ved at lukke AI så langt ind?
1: Jamen, jeg tror, at risikoen er, at det erstatter al anden musik, ikke? At vi ligesom bliver oversvømmet af generisk, ukreativ musik. Men jeg synes også, at praksis viser noget andet, fordi vi holder jo fast i den håndspillede musik. Den håndspillede musik og den såkaldte menneskelige musik har aldrig haft det bedre. Vi har haft en lang bølge af countrymusik, vi har haft en lang bølge af sådan mere retropoppet vers omkvæd, efter sådan godt 20 år med en masse hiphop og meget hård elektronisk digital musik. Sidste år steg rock-streaming med 30% i USA. Altså, der kommer en modreaktion, og det er ikke en erstatning. Vi kommer til at have endnu mere fokus på alt det menneskelige, hvad det er, de enkelte mennesker kan, og så videre, samtidig med, at vi får AI-musik.
2: Mm. Skal man deklarere, er det vigtigt, at det er et stykke AI, når man sender det ud?
1: Det hører jeg, der er mange, der gerne vil have, men jeg synes, det virker lidt fjollet. Altså, så skal vi have nogle virkelig stejle regler for, hvornår er noget AI. Altså, så skal det være for eksempel, om stemmen er promptet eller AI-promptet.
2: Ja. Det kunne man vel godt have som krav, at man kunne, når man sender Jakob afsted, så skal du lige vide, det er ikke et rigtigt menneske, det her.
1: Men samtidig, der findes så mange artister, der også er virtuelle. Altså, det største filmhit sidste år, det var K-pop Demon Hunters med det her hit Golden, som jeg tror, de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt hørte. Det var nogle virtuelle artister, altså der er lang, lang, lang historie af virtuelle artister, som ikke findes som rigtige mennesker, som dog er sunget af rigtige mennesker. Jeg tror ikke rigtigt på den her deklarering af AI-ting i praksis. Ikke i længden i hvert fald.
2: Nej.
0: Anders Reuter, lektor i musikvidenskab på Lunds Universitet. Der er noget mere bekymring at spore hos Koda, musikskabernes organisation. De har lagt sagen mod den kæmpe store AI-musikgenerator Suno. Den juridiske og politiske direktør i Koda, han hedder Niki Valbjørn Trebin, og vi spurgte ham om hans tanker i forbindelse med Jakobs svenske succes.
3: Jeg tænker først og fremmest, hold da op, så blev det virkelighed. Så ramte det lige pludselig også den brede befolkning og den diskussion, der er kommet ud af det. Det synes jeg egentlig er det vigtigste at tage med. Jeg skal ikke stå og gøre mig til dommer over den enkelte sang, men den debat, der er kommet ud af det, synes jeg er hamrende vigtig.
2: Hvad er det, der blev til virkelighed?
3: At vi lige pludselig, det som vi også i Koda har sagt i et stykke tid efterhånden, at de her AI-tjenester, de er altså vanvittigt dygtige til at lave musik. Og de kan lave musik, som kan udkonkurrere det menneskeskabte, og det er det, vi netop har set med det her nummer.
2: Men Jakob er jo menneskeskabt.
3: Ja, Jakob er menneskeskabt og er lavet af en AI-tjeneste, som netop er blevet så god, fordi den er trænet på menneskeskabt musik. Så vi går tilbage til, hvad kan man sige, roden af problemet, så vi ser det. Og det er først og fremmest AI-tjenesterne, der muliggør, at man kan det her.
2: Mm. Men anerkender du, at der er noget, der er et stykke menneskelig kunstproduktion bag Jakob? Godt nok er hans stemme kunstig, men der har siddet to mænd i det her tilfælde, brugt måneder på at fintune, opfinde ham, supplere ham med teksten. Det har de fundet på. Han synger den bare. Altså, er det et stykke kunst, der er lavet af mennesker, synes du?
3: Den enkelte sang, igen, vil jeg ikke gøre mig til dommer over, men det er jo vigtigt, og det har vi sagt hele tiden, at bruge AI som et kreativt værktøj, det er helt fint. Det er der, og det er kommet for at blive, og det kan mange fede ting. Så hvis det er det, de har gjort, og det du siger der, jamen så lyder det jo som om, at der er en menneskelig indsats bag. Igen, jeg kender ikke nummeret godt nok til det, men at man bruger det som en kreativ medspiller, det er jo sådan, musikken altid har udviklet sig og vil gøre i fremtiden også.
2: Men vi leder lidt efter nogle grænser her i forsøget på at sætte nogle regler op. Synes du, det er i orden at ændre stemmen, for eksempel? Er det over grænsen?
3: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Det skal jeg ikke. Det er der andre, der er klogere end mig til. Det, som vi kigger på i Koda, det er netop, at vi værner om det menneskeskabte. Vi værner om, at når man bruger andres musik, så betaler man også for det. Og det er derfor, jeg går tilbage til kernen, til roden til det her. Suno, stor AI-tjeneste. Som vi har lagt sagen mod, og netop har gjort, fordi de har taget al musik i verden, og så har de bygget deres supermaskine, som netop kan lave musik af den her kvalitet, og de betaler bare ikke tilbage til dem, de står på skuldrene af. Det synes vi er et problem.
0: Lød det altså fra Niki Valbjørn Trebin fra Koda, der altså ligger i juridisk slagsmål med Suno. Suno er den her kunstige musikintelligens. En musikintelligens, som vores praktikant her på K Live, Victor Kruse, har leget lidt med. Det kunne man høre tidligere i programmet lidt over 3. Victor, han har nemlig siddet og arbejdet på en demo, helt uden kunstig intelligens, og så prøvet at smide det ind i maskinen. Vi kan lige prøve at høre Victors demo først, og så herefter Sunos lidt mere, ja, færdige, kunne man sige, version af samme nummer.

0: Ja, det er stærke sager om havrefras og et tema, som nogen måske vil kende. Der er et kvarter til kollega og musikproducer Victor Kruse, som vi hørte her, har deadline på et nyt nummer om Stor Bededag, som han har arbejdet på lytternes opfordring. Det bliver anmeldt om 10 minutter. Indtil da er jeg glad for at kunne præsentere dig, Gry Hasselbak. Velkommen.
1: Ja, hej.
0: Hej. PhD, forfatter, forsker med speciale i, hvordan teknologi former vores samfund. Når du lige hører de her to ved siden af hinanden, stemmerne, menneskets og maskinens, hvad sætter det så i gang for nogle tanker hos dig?
1: Jamen, først og fremmest så tænker jeg jo, at det er en sjov kombination, og det er måske sådan lidt sat spids op mod hinanden og sætte et menneske og så en maskine op mod hinanden, og det er jo nok ikke den måde, vi skal tænke på det på. Så det er den første tanke, jeg har ud for det,
0: hvorfor,
1: jeg ligesom arbejder med.
0: At vi ikke skal tænke på det som det?
1: Ja, men fordi at vi har lidt en tendens til, når vi snakker om de her ting, at vi ligesom ser, at der er en maskine, der udvikler noget, og så er der et menneske, der kan noget, og så sætter vi de to ting op mod hinanden, hvor i virkeligheden handler det jo om, at det er to vidt forskellige, kan man ligesom sige, egenskaber, ikke? Så mennesket har én kvalitet, og nogle unikke kvaliteter, og et potentiale, og maskinen har noget andet, som sådan et værktøj, som det nu er, ikke?
0: Og er der underforstået i det, du siger her, er der et problem der, moralsk, etisk, synes du?
1: Jamen, det er der jo, når vi... Altså, jeg tænker lige i øjeblikket, så bliver vi jo tit meget overrasket og måske også lidt forskrækket over, når vi hører nogle af de her ting, der lyder fuldstændig som mennesker. For eksempel menneskelig kunst eller menneskelig musik osv. Og man får lidt at vide og siger, at på et eller andet tidspunkt, så kommer maskinerne og overtager, fordi de kan det samme som os. Og det kan jo også godt lyde sådan. Altså, det lyder jo virkelig som nogle mennesker, der har lavet det der musik, ikke?
0: Jo.
1: Men i virkeligheden, så handler det jo om, at det er noget helt andet. Det er en maskine, der sidder og behandler noget data og sådan nogle ting, ikke?
0: Men er det sådan, du hører nummeret her, maskinerne overtager?
1: Jamen, det konkurrerer i hvert fald. Det overtager ikke, men det konkurrerer, ikke? Og man kan sige, at det dominerer lidt, ikke? Og det synes jeg er en lidt ærgerlig måde at kigge på kunstig intelligens på, for eksempel, ikke? Man kunne for eksempel godt være lidt mere kreativ og sige, hvordan kan vi se det som sådan en kombination, for eksempel, hvor vi nødvendigvis ikke behøver at konkurrere med den, altså den menneskelige stemme, behøver ikke at konkurrere med den maskinelle stemme, men måske kan man arbejde sammen og så videre, ikke?
0: Men er det ikke det, der foregår her også? Tænker du, altså Victor sidder derhjemme og synger, han finder selv på teksten og melodien, og så får han hjælp af en computer til at lyde lidt mere storladende i det her tilfælde?
1: Jo, det er det. Lige i det tilfælde, så er det jo. Det er det. Men nu spurgte du mig jo netop om hvad var forskellen på menneskets stemme, og hvad tænkte jeg, når jeg hørte menneskets stemme, ikke? Så det er jo det, vi tit gør, ikke? Altså, det er meget normalt at spørge om det, når man hører sådan nogle to ting, at man ligesom sætter dem op mod hinanden.
0: Så vi taler om musik, når det er produceret med hjælp af kunstig intelligens. Sådan helt generelt, hvad tænker du, hvad skal musik så spille for en rolle i vores liv?
1: Jamen generelt så musik, så har det jo altid gennem tiderne, det har jo altid ligesom haft den der funktion med, at det er en slags kommunikation, det er et sprog, det er sådan en, kan man sige, sådan en interaktion mellem mennesker, og så er der jo også det der, kan man sige, den der historien i det, ikke? Så når vi lytter til noget musik fra 60'erne og 70'erne, så bliver man, kan man godt blive taget lidt tilbage, for eksempel, i den tidsperiode. Så for mit vedkommende, eller det tænker jeg også generelt, at musik betyder, uden at være ekspert på musik, så er det jo i hvert fald et sprog, eller noget kommunikation, ikke?
0: Ja, da vi lige spurgte dig om det forleden, der sagde du Nina Simone, Mississippi, goddamn, kunne vi ikke høre den? For jo. Ligesom at illustrere det her. Hvad er det for en rolle, den spiller i forståelsen?
1: Jamen, jeg blev spurgt om, hvad for noget musik, der ligesom fik mig til at røre mig. Og så er det jo sådan noget som Nina Simone og netop de der 60'er og 70'er musik. Og lige den her Mississippi Goddamn, det er sådan en, der rører mig, fordi det er en, jeg ved, at ligesom hun skrev på et tidspunkt, hun skrev den faktisk bare ned på sådan nogle stykker papir, så meget hurtigt ud af sådan en desperation, fordi hun stod midt i et øjeblik, hvor der var en masse racedrab, racemotiveret drab, og det var lige omkring det tidspunkt i USA, hvor man begyndte at indføre, endelig begyndte at føre en lovgivning mod segregering af sorte og hvide og sådan nogle ting. Så for mit vedkommende, så er det ligesom, det tager mig tilbage til den der... Ja. Det er spørgsmål, altså den der, hun har i stemmen, ikke?
0: Så her var et menneske, der ville der noget.
1: Ja, netop. Og taler til mig gennem tiden, ikke?

0: Kunne du forestille dig så, Ryge Hasselbakke, at hvis... Nu er det et menneske, Nina Simone, der har været til stede. Hun vil gerne give dig den oplevelse der. Hvis det nu var et andet menneske, der havde været til stede, som ikke var særlig god til at synge, og så brugte Suno, og så bare formidlede det med en computerstemme. Tror du ikke, det ville røre det samme i dig? Samme budskab, race, ulighed?
1: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan det skabes. Hvis det var noget, der var fuldstændig AI-genereret, hvor der faktisk, og kan man sige, måske var skabt med Suno, og som allerede er trænet på, jeg ved ikke hvor meget, andre menneskers musik og sådan nogle ting. Hvis det er noget, hvor der var en minimal indflydelse af et menneske på, så ville jeg have sværere ved at få den der oplevelse, som jeg får via Nina Simone.
0: Fordi du vidste, at det var et stykke kunstig intelligens, der leverede dig det her budskab.
1: Ja, netop, fordi at det er jo det, jeg snakker om, det jeg sagde før, det var det

0: Music og Suno har faktisk lavet en aftale sidste år, et forlig i forhold til, hvor mange penge kunstnerne skulle have, hvis deres musik bliver brugt af Suno-brugere. Så det, der nogenlunde styr på herhjemme, har Koda stadig gang i et søgsmål mod Suno, som ikke er afsluttet. Jeg skal lige høre et lille bid med med Christoffer Rom, der er direktør for pladeselskabet Tambor Rhinoceros. Han ser ikke noget kreativt problem ved at bruge AI egentlig som musikalsk værktøj egentlig udgive det.
1: Der er masser af menneskeskabt musik, som i mine faglige øjne ikke er specielt godt. Så det er ikke i sig selv godt, at det er menneskeskabt. Ligesom det heller ikke er i sig selv godt eller skidt, at noget er skabt med diverse hjælpemidler. Som landskabet ligger nu, så har jeg ikke selv oplevet at blive pladask forelsket i et stykke AI-musik.
0: Nej, det har han altså ikke nu. Så Gry Hasselberg, så mennesket sig selv er ikke afgørende, siger en pladeselskabsmand her. Hvad synes du, vi skal stille op med det her værktøj til sidst? Skal vi smide det væk, eller skal vi lære at bruge det?
2: Ja, jeg vil så sige lige netop den måde, som den type værktøj er blevet ud af, hvor man kan prompte den, og hvor de er blevet trænet på en masse kunstners musik, uden at der er ligesom blevet godtgjort noget, og det er en meget udnyttende model. Jeg vil sige, den skal vi i hvert fald kigge på, og sige, skal vi have sådan nogle type tjenester, der konkurrerer med menneskelige stemmer, ikke? Jeg ved ikke lige, om vi ligefrem skal smide det væk, men det bliver vi jo nødt til at ligesom finde ud af, hvordan man kan finde en måde at gøre det på. Generelt så kan man sige, at musikindustrien har jo heller aldrig været særlig fair over for kunstnerne generelt. Det kan vi tage en længere diskussion omkring, ikke? Men kunstig intelligens gør jo net de her tjenester, de bygger jo oven på en model, som allerede, kan man sige, er lidt problematisk, ikke?
3: Sagde altså Gry Hasselbak, som er forfatter og forsker med speciale i, hvordan kunstig intelligens former vores samfund. Så må vi vist hellere få lettet lidt på låget og høre, hvordan vores eget AI-genererede nummer er endt. Og bare lige for at opsummere. Victor Kruse er praktikant her på K-Live og så musikproducer i sin fritid. Og vi bad ham om at lave et nummer med musiktjenesten Suno, og så bad vi jer lyttere komme med et bud på, hvad det skulle handle om, det her nummer. Det blev stor bededag, og så gik Victor Kruse ellers i gang.
4: Jeg lavede et bud, ja, og fik jo lige lidt opgaver med på vejen, som jeg så vidt muligt har prøvet at følge i hvert fald.
0: Ja, det var DJ Noise, vi havde inde, som sagde, prøv at høre en gang, prøv at krydse nogle af genrerne.
4: Ja, han gav mig faktisk en meget god idé ved lige at sige, at jeg skulle prøve at involvere lidt mere jazzede vokaler, og måske også give det et lille touch af noget folkmusik. Okay. Hvordan det lykkedes, så... Ja, det må vi jo se på. Det bliver ikke bedre i hvert fald.
0: Nej, okay, du har heller ikke mere tid jo.
4: Nej, men det er det.
0: Og hvordan det lykkes, det har vi også dig med, Rasmus Weirup, til at vurdere. Velkommen. Hey. Musikjournalist ved Soundvenue beskæftiger dig meget med kunstig intelligens i musik. Hvad er du mest spændt på at høre ved Victor Kruses AI-bud her?
5: Jamen, om den er god?
0: Ja, det er det, der er i virkeligheden afgørende til syvende og sidst. Men skal vi så ikke bare høre noget af det, i hvert fald? Hedder den stadig Giver Stor Bededag Tilbage, Victor?
4: Det hedder den, men den skulle gerne hedde noget med Final også.
0: Jeg har godt set tracket. Ja, det ligger her. Ja. Jeg har den klar.
4: Men den hedder Giver Stor Bededag Tilbage. Jeg har taget nogle valg om... Du gav mig en opgave, om jeg ikke selv kunne give det et lille menneskeligt touch.
0: Ja, syng dog for
4: Og det har jeg simpelthen gjort ved, at jeg har simpelthen lige fået det til at rime lidt mere nogle steder, fordi der er den okay. Ikke helt nu. Så det er det menneskelige touch.
0: Her kommer den altså til brandmanden, som lytter til P1, som bad om en slagsang for Stor Bededag.

0: Ja, ja, ja, ja. Ikke dårligt. Altså, giver stor bedre til dag tilbage, produceret med i musiktjenesten Suno, af dig, Victor Kruse, med input fra lytteren, der kalder sig Brandmanden. Måske er han i SF's presseafdeling, det ved jeg ikke. De er i hvert fald ude med noget lignende, lige pt., at de presser regeringen for at få stor bedre dag tilbage. Rasmus Weirup, din første indskydelse her.
1: Den er dramatisk, må man i hvert fald ja. Sige. Ja, det minder mig lidt om, som om jeg er til lovsang i Pinsekirken. Der er nogle store følelser på spil, men det er jo også en alvorlig sag,
0: det har,
1: kan man sige. Så
0: det er der mange politikere, der har måttet sande.
1: På sin plads, måske, ja, at ja. Med noget bombastisk. Mm.
0: Og, nu sagde du, det allervigtigste for dig var, om den var god. Er den det? Vil du lige høre lidt mere her?

0: Altså, den lyder i hvert fald som en, som en sang, der er sådan kompetent sammensat.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes, at den er god ligefrem. Man kan sige, det er sådan nogle slagsange jo egentlig ikke så ofte. Så på en eller anden måde er de meget tro mod sin genre.
1: Ja.
0: Jeg tænker godt, jeg kunne godt kunne se for mig, at folk stå og råbe med på den, når der bliver demonstreret for stor bededag. Men om jeg ligefrem vil lytte til den, er måske ikke så sandsynligt.
1: Nej, nej, det er også fair nok. Hvad betyder det for dig, at, at der er brugt AI til den, i din, når du nu skal fælde en dom her?
0: Altså, det er selvfølgelig svært at se bort fra, når jeg godt ved det på forhånd.
1: Ja.
0: Men egentlig synes jeg godt, man kan høre på den, at den er AI.
1: Okay.
0: Jeg synes, at den har sådan lidt et uvirkeligt rent overflade på en eller anden måde, som ikke tyder på så mange menneskelige hænder, der har været på spil. Og så synes jeg, at kroppen eller stemmen ligesom har sådan lidt en kropsløs fornemmelse.
1: Mm. Så den mangler en fejl? Noget, der går galt? Noget skuren, eller hvad?
0: Altså, jeg ved ikke, om det er en skuren, jeg mangler, men når vi for eksempel har hørt Nina Simone før, så kan man virkelig høre sådan kroppen, der er i studiet, og kommer med hele sin tilstedeværelse, og du ved, hænderne, der hamrer i tangenterne, og så bliver meget, meget fysisk. Og den fysikalitet, synes jeg på en eller anden måde, er meget fraværende i den her sang.
2: Ja, sådan lød dommen fra Soundvenues benhårde anmelder Rasmus Vejrup. Altså, han var ikke fuldstændig blæst bagover af det her nummer. Det mangler krop og menneskelighed. Er du enig derude? Du kan jo lige selv prøve at vurdere. Her kommer hele slagsangen, vi vil have stor bededag tilbage, skabt af K-Lives praktikant Victor Kruse på en time med hjælp fra en kunstig intelligens.

0: Nummeret, vi vil have store bededag tilbage, skabt af K-Lives praktikant Victor Kruse på kun en time, men med hjælp fra kunstig intelligens.
1: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
2: Ibens harem er tilbage.
3: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
2: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens harem i DR-lyd.
1: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
0: Det her, det var dagens K-Live, en forproduceret udsendelse i forbindelse med pinsen. I morgen, der er vi heldigvis tilbage live i studiet. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og vi lyttes ved.

0: Rasmus Botoft har gennem sit arbejdsliv brugt komikken som en måde at nærme sig det alvorlige. Han værdsætter, hvordan det med tiden er blevet mere naturligt at tale om det svære. Noget, han ville ønske havde været mere almindeligt, mens hans forældre levede. Mød Rasmus Botoft, når han er gæst hos Lærke Kløvedal i Det Sidste Måltid efter Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump truer Iran med at genoptage angrebene på landet. Forhandlingerne med Iran skrider frem, men det kan også gå tilbage til krig og skyderi mere voldsomt end nogensinde før, skriver Trump på Truth Social. De to lande er lige nu i gang med forhandlinger. Ifølge parterne drejer det sig om en rammeaftale, hvor USA skal ophæve blokaden af Hormuzstrædet, mens Iran skal sikre fri sejlads gennem strædet. Men selvom Trump kommer med trusler, så betyder det ikke, at forhandlingerne er gået skævt. Det vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor ved statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Paradoxalt nok tolker jeg det faktisk som om, at forhandlingerne er tæt på at blive færdige, og at de snakker om rigtige og vigtige ting. For det, man jo skal lægge mærke til her, det er, at amerikanerne ikke er begyndt at bombe igen. Iranerne ikke har lukket Hormuzstrædet. Så det kan godt være, at de skændes, men de er ikke gået i krig igen.
1: Kong Frederik er nu kommet i mål i Middelfart ved årets Royal Run, og lige efter målstregen svarede han sådan her til spørgsmålet om, hvordan Middelfart har taget imod ham.
3: På stærkeste vis, på modeste vis, på smukkeste vis, jeg vil sige, det er ærligt den bedste 5 kilometer, jeg har løbet i Royal Run.
1: Ja, de bedste 5 kilometer løb kongen med en tid på 26 minutter og 7 sekunder. Og han er langt fra alene om motionsløbet. Over 112.000 danskere løber med 5 steder i landet på forskellige distancer. Og i Middelfart er også vores reporter Josef Pris Ayub.
4: Lige nu der står jeg omringet af løbeglade løbere, der lige har været ude på One Mile, altså de her 1,6 kilometer vinter. Du har været ude på One Mile med din familie. Og så har du tilmeldet også iført dig en kongekrone som den eneste på pladsen her. Kan du ikke sige mig, hvad går det ud på?
5: Jamen, hele familien skulle faktisk have kongekroner på, men de synes, det var mega pinligt. 3 år, den eneste, der ligesom tænkte, det skal vi. Og det ved jeg ikke, om jeg så er lidt fortrudt nu, men det er godt nok.
4: Du skiller dig i hvert fald ud.
5: Ja, det gør jeg, og det er dejligt.
4: Hvad betyder sådan en dag som i dag for dig?
5: Jamen, det betyder helt vildt meget. Jeg synes, det er en dejlig dag, hvor folk de støtter op, og der er god stemning hele vejen rundt på ruten. Der er mange, der har gjort store tiltag med at pynte op og hæppe og spille musik, og det giver sådan et ekstra lille boost, når man er afsted på turen. Og så er det en god måde at være sammen med familien på.
1: Lød det fra Middelfart. Og de mange løbere og løberuter flere steder i landet er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. Det største pres forventes nu her mellem kl. 14 og 18, melder Vejdirektoratet, ikke kun på grund af vejafspærringer i forbindelse med Royal Run, men der er også mange, der skal hjem efter pinsen. Det bliver mest i retning fra Jylland over Fyn mod Sjælland, er der risiko for tæt trafik og kødannelse. Og kø er der måske også ved iskioskerne, for der er sol, tørvejr og 20-25 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. Din radioavis var med mig, Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P1.
7: Skuespiller, forfatter og tv- og kulturpersonlighed, Rasmus Botoft. Velkommen til dit sidste måltid.
8: Tak, og tak for invitationen.
7: Det er en selvfølge. Hvad for nogle... er det rigtige ord, jeg har på dig? Skuespiller?
8: Ja, skuespiller er rigtigt.
7: Også af uddannelse?
8: Også af uddannelse, ja. Det er korrekt.
7: Og
8: ja.
7: Forfatter?
8: Forfatter, ja. Altså, det er måske et lidt stort ord, men jeg har alligevel... jeg kan godt identificere mig som forfatter, fordi jeg har skrevet så meget jo af alle de tekster til Rytteriet, som mig og Martin har lavet.
7: Ja, og,
8: Martin, så jeg vil sige, at jeg har skrevet rigtig mange ting gennem årene.
7: Ja.
8: Det er ikke, fordi jeg har udgivet så mange bøger, men...
7: Så manuskriptforfatter vil jo i hvert fald også være rimelig at
8: absolut,
7: specificere.
8: Absolut, ja.
7: Ja,
8: ja. Sker det mere præcist at sige manuskriptforfatter end forfatter?
7: Ja. Og tv- og kulturpersonlighed?
8: Jamen, det er flot. Men jeg har da i hvert fald deltaget i mange tv-programmer.
7: Når man vågner om morgenen og bare tænker, tv- og kulturpersonlighed.
8: TV- og kulturpersonlighed, jeg synes, det lyder flot.
7: Ja.
8: Det kan jeg godt acceptere.
7: Det er godt. Er der nogle titler, vi mangler sådan på CV-niveau?
8: Altså, jeg bliver også tit kaldt komiker og entertainer, men,
7: ja.
8: Men jeg kan godt selv lide skuespiller, fordi det ligesom er det, jeg er som udgangspunkt, og det jeg er uddannelse, og jeg identificerer mig også selv som skuespiller, helt klart.
7: Godt. Rasmus, jeg vil lige forklare, måske især nye lyttere, hvad det er,
8: ja.
7: Vi foretager. Jeg har inviteret dig på middag. Du har valgt menuen, forret, hovedret og dessert, som var det dit sidste måltid.
8: Ja.
7: Du har også valgt drikkevar. Ja, og redaktionen har forinden skrevet din nekrolog, og den er baseret en til en ud altså på ting, der er skrevet om dig.
8: Så alle ord i det, du siger, er hentet fra noget, der...
7: Alle ord er hentet fra artikler, der tidligere okay. er skrevet om dig. Og ja. Øvelsen er, at vi sammen finder frem til en form for eftermæle, som du kan se dig selv i.
8: Ja.
7: Jeg har skrevet 3 nekrolog-overskrifter til dig.
8: Ja.
7: Og jeg vil gerne have, at du... Jeg vil læse dem op for dig, så vil jeg gerne have, at du forholder dig til dem. Og måske vælger vi en sammen, eller måske er der ingen af dem, som er helt rammende. Det finder vi ud af. Men den første, den lyder sådan her. Han kørte den ind med penis og førte os længere ind i sindet. Skuespiller Rasmus Botoft er død. Du tager dig til håret.
8: Jeg tager mig til håret. Det er da en sjov overskrift. Det er for mig, der har lyst til at læse det. Det er en nekrolog. Det er en god appetizer.
7: Det er det. Den er, det er lige præcis, hvad den er. Man får lyst til at klikke, om du vil.
8: Den er god til clickbait.
7: Ja.
8: Men den er også lidt heftig.
7: Den er på en eller anden måde... Nu, når jeg læser den op, er den sådan endnu mere forstyrrende, fordi den er sådan kombineret med din død.
8: Ja, altså, jeg forstyrrende er et meget godt ord, fordi det er voldsomt, din overskrift. Han kørte
7: den ind med penis og førte os længere ind i sindet.
8: Nu er han død. Ja. Men det er sjovt. Det er en vidunderlig sætning. Det er en stærk overskrift.
7: Ja, og det er jo selvfølgelig, hvad skal jeg sige, det refererer jo til dit eget arbejde. Ja. Med rytteriet og den lille... Gumbas.
8: Den lille gumbas, ja.
7: Ja. Den næste lyder, skuespiller Rasmus Botoft kunne som få give tragedien en komisk dimension, og komikken en tragisk dimension. Hele Danmarks Paul for rytteriet er død.
8: Hmm. Den er smukkere, synes jeg. Ja. Altså, den vil jeg nok være gladere ved, når jeg sad op på en sky og kiggede ned.
7: De er løftet på kistelåget.
8: Men jeg vil grine mere. Ja. Jeg vil grine mere den første.
7: Og den sidste, den lyder, Rasmus Botoft var grundlæggende drevet af at fortælle historier. Rasmus ja. Botoft er død. Så jeg kigger dig dybt i øjnene.
8: Ja. Ja, og jeg griner, fordi jeg bliver blufærdig, kan jeg mærke.
7: Ja.
8: Altså hele den her præmis for dit vidunderlige program er jo også lidt bizart.
7: Ja.
8: Jeg har også takket nej nogle gange. Fordi jeg ved ikke, men nu følte jeg mig klar til det.
7: Ja. Hvad har gjort, at du har at det har føltes forkert tidligere?
8: Fordi jeg tror i virkeligheden grundlæggende bare ikke rigtigt, jeg var helt sådan klar til at indgå i den præmis, at jeg skulle høre min egen nekrolog. Jeg tror, jeg var lidt sådan lidt skræmt over tanken, og måske også lidt sådan blufærdig omkring, hvordan jeg skal forholde mig til at sidde og snakke om mig selv og mit liv og min karriere.
7: Ja. Og er det altså aspektet med døden, har det fyldt noget i dine overvejelser?
8: Ja, på en eller anden måde, det må jeg nok indrømme, at det har, men når jeg sidder her nu, så er det ikke fordi jeg fylder det ikke.
7: Nej.
8: På den måde.
7: Nej.
8: Overhovedet ikke.
7: Det er ikke ligesom sådan en dødsangst, der har gjort, at det har været svært at møde op.
8: Nej, altså måske i virkeligheden faktisk, men måske har jeg ikke den dødsangst længere på samme måde. Måske er det nok i virkeligheden det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja.
7: Der kan jo være mange grunde til, nu har vi snart lavet 200 programmer, og vi møder jo selvfølgelig forbehold eller nej tak. Og ja, det går, nogen kan jo selvfølgelig bare ikke have lyst til at deltage, det er jo fuldstændig fair. Men min oplevelse er også, at det nemlig enten kan handle om det der med, at der er simpelthen et eller andet forhold til døden, som står i vejen for at sidde og tale om det på den her måde.
8: Ja.
7: Enten med den tyngde, det kan have, men også faktisk med den lethed, som programmet også kan have. Ja. Begge ting er sådan forstyrrende på en eller anden måde. Eller har jeg også oplevet, at der er også noget med, at når man ligesom sætter det sidste punktum, som vi jo leger, vi gør i dag, så vil man også gerne være et sted i livet, hvor man har det godt.
8: Ja, det tror jeg er rigtigt. Ja, ja. Absolut, ja.
7: Eller i hvert fald er kommet overens med et eller andet, og måske en bedre måde at sige det på.
8: Ja, ja. Og jeg har det faktisk virkelig godt i mit liv. Ja. Så måske er det også derfor, at jeg havde lyst til at gøre det nu. Og tilbage til de overskrifter der, jeg synes, den i midten er virkelig glad for.
7: Skuespiller Rasmus Botoft kunne som få give tragedien en komisk dimension, og komikken en tragisk dimension.
8: Ja, der bliver jeg da helt stolt, og og glad.
7: Ja.
8: Og også fordi, når man tænker på alt det, vi lavede i rytteriet, mig og Martin Buch, så var der altid flere lag i det, synes vi. Og det var også med tanke på, at der ligesom lå nogle flere ting i det.
7: Og har I sat et punktum for rytteriet en gang for alle?
8: Altså, jeg vil sige, altså det... nej, det har vi ikke.
7: Nej.
8: Men vi holder en pause.
7: Ja.
8: Det var ligesom, altså, det var sådan en band-energi, vi havde, som var utrolig fed. Hvor det var meget nemt altid, når vi skrev. Og pludselig så holdt det ligesom op med at være sådan helt nemt. Og så tror jeg, vi begge to også havde brug for en pause fra hinanden, og fra det, og fra at blive identificeret som et makkerpar konstant.
7: Ja.
8: Selvom vi begge to er utrolig stolte af alt det, vi har gjort sammen, så havde vi også brug for at være os selv.
7: Ja.
8: Men jeg håber bestemt ikke, at det er en pause, der var evigt. Men hvis det ender med at være en pause, der var evigt, så er jeg også bare utrolig stolt og glad for alt det, vi har lavet sammen.
7: Hej, Luna!
9: Hej, Nærke. Hej, Rasmus.
8: Hej, Luna. Ej,
7: du har simpelthen lavet en skovbund til os.
9: En lille skovbund. Altså, Rasmus, du ønsker en svampetoast.
8: Ja, det har jeg nemlig.
9: Så det er jeg lavet.
8: Ej, og det dufter fantastisk.
9: Det er jeg glad for, du synes.
7: Og den er aldrig har jeg da set så smuk en svampetoast.
9: Den har så fået pynt i dag.
7: Den har sådan en skovbunds
8: look,
7: Luna. Ja. Altså, og det kan putte purløgsblomster på.
9: Purløgsblomster, præcis. Og purløg, citronskal, og så er det jo altså, gode svampe, nogle Karl Johanner den her gang.
8: Lækkert.
9: Og høstersatte, fløde. Og så har du ønsket bobler til.
8: Ja.
9: Gerne naturlig, gerne biodynamiske bobler. Så har jeg fundet nogle tyske nogen. Så det er en sekt for Peter Jakob Kühn, en tysk producent i Rheingau. Så det er champagne-metoden, som er masser af kontakt der med alt gæren og sådan. Så det smager lidt hen af champagne i forhold til at være mere sådan brødet, men så rislingen giver den friskhed, og der er sådan en relativ høj syre og en lille smule restsødme. Så en lille smule sukker tilbage.
8: Det lyder vidunderligt.
9: Gode venner med svampe.
8: Ej, hvor ser det godt ud.
7: Må jeg starte med at skåle med dig?
8: Ej, det er en dejlig boble.
7: Hvorfor skal vi have svampetoast og naturvinsbobler?
8: Vi skal have svampetoast, fordi jeg har været meget i tvivl om den her menu, fordi jeg er meget glad for mad. Og det kunne være mange ting. Og faktisk havde jeg først valgt østers, men så tænkte jeg, det er alligevel... Det er der sikkert så mange, der har valgt. Jeg elsker østers. Så var jeg ude og spise frokost med min lillebror i forrige uge, og der fik vi en svampetoast. Og så tænkte jeg, gud, hvor jeg også elsker svampetoast. Og så lavede jeg det op til svampetoast.
7: Så. Og sådan kunne jeg se, at det kunne have udviklet sig, så hver eneste gang, du havde smagt noget, der var lækkert, så havde det været...
8: Jamen, det er det. Så det var godt, du ikke spurgte mig et halvt år forinden, fordi så havde det den der menu ligesom været et projekt for mig, som var blevet ændret utallige gange.
7: Ja, jeg forstår. Ja, men den bor et godt sted hos dig.
8: Altså, ja, og jeg er meget glad for svampe i det hele taget. Ja. Jeg spiser mange svampe. Ja. Elsker at lave svampeomelet, og vi har altid svampe i køleskabet. Og svampetoast er noget, jeg laver alt for sjældent selv.
7: Ja.
8: Men jeg elsker at spise det, når jeg er ude.
7: Okay, Rasmus. Nu vil jeg gerne starte, hvor du starter.
8: Hvor jeg starter?
7: Ja. Rasmus Botoft blev født 5. januar 1972 på Amager. I Rasmus Botofts tidlige barndom var familien, der bestod af søsteren, en bror og forældrene og ham selv, meget tætte. Nogle gange nærmest i symbiose. Forældrene levede et anderledes liv end de fleste mennesker, og Rasmus Botoft havde en meget anderledes opvækst. Faren arbejdede oprindeligt i en bank, og moren var lægesekretær, men de sagde deres faste stillinger op og strikkede livet sammen på deres egen måde. Deres hjem hang sammen med en antikvitetsbutik, og begge hans forældre var engagerede i Amager Kunstforening og arbejdede ihærdigt på at bringe billedkunst ud til folket, på blandt andet plejehjem og skoler. Rasmus Botofts mor drev også et kunstgalleri i nogle år, og hans far underviste i keramik. Rasmus Botoft var fast inventar på byens teatre og museer, og Botofts far underviste også i græsk arkeologi på AUF-kurser, som sluttede med 14 dage på Kreta.
8: Yeah.
7: Så hver sommer tilbragte hele familien 2-3 måneder i solen. Det var en barndom med mange gæster, mange fester, meget liv og mange rejser.
8: Ja. Yeah. Hvor er det udførligt? Er det fra det der store Politikken-portræt, der var?
7: Det er en blanding af Kristeligt Dagblad 2022, Femina 2020 og Politikken 2011, som er Niels Thorsen interviewet.
8: Mm. Jamen, det er sandt, alt hvad der står. Jeg voksede op på Amagerbrogade på den specielle måde, at vi havde en lejlighed i stuen med en aktivitetsbutik foran. Og så havde vi en lejlighed på anden sal også. Det vil sige, der var ligesom en etage, hvor der boede andre mennesker imellem vores to hjem. Så vi løb op og ned ad den der trappe, og både fortrappen og køkkentrappen. Og og gik ind igennem butikken, og vi kom hjem fra skole, og jeg har passet den antikvitetsbutik meget.
7: Altså, det lyder som en julekalender.
8: Ja, altså, ja, det kan man godt sige. Det var ikke, fordi alt bare var fred og idyl, og der var også, hvad kan man sige, mørke sider, eller... Det var en meget kærlighedsfuld og meget sådan kunstnerisk opvækst, fyldt med liv og kaos, eller fyldt med, ja, liv og arrangementer, men der var også meget kaos, altså. Og så havde vi de her to lejligheder, som var super tjekket i starten af min barndom, og når jeg ser billeder fra sådan, da jeg blev født i 72, og årene efter der, til min lillebror blev født i 75, så er det bare sådan, super tjekket og stiligt, og men med årene, så kom der ligesom bare flere og flere ting, og flere og flere ting, der ikke blev taget stilling til at rydde op i. Så der var, altså der var, de var kun samlere, begge to. Så der var ligesom, der var billeder fra gulv til loft i alle rum. Mm. Ikke i køkkenet, men ellers var der billedkunst alle steder. Og så var der fyldt med bøger og alle mulige ting, og ting, de selv lavede. Og altså, et meget godt billede på det er, at mine forældre gik bort ret tidligt. Min far blev 65, og min mor 64. Så de døde jo alt for tidligt. Men på en eller anden måde, så havde de virkelig levet begge to, og virkelig givet den gas, og de var på en eller anden måde slidt op af mange ting. Og da vi så havde vi jo som børn, skulle vi jo ligesom rydde op i dels den der enorme antikvitetsbutik. Det var min mor startede på og havde faktisk afviklet den, men der var så mange ting. Og så var der de to lejligheder, og så var der 7 loftsrum og 4 kælderrum, som var fyldt med ting. Og som vi fandt ligesom, altså vi tog ligesom papkasser ud, som var ligesom, altså hvor man tænkte, okay, det her har været, fordi vi skulle holde en børnefødselsdag, eller en fest, eller en middag, og så er der ligesom alt, hvad der lå på bordet, bare røget ned i den her papkasse og smidt op på loftet, og så blev åbnet igen. Ja. Så der var ligesom alt, det var sådan et vidneudsagn over hele vores barndom, hele vores opvækst.
7: Ja, nærmest sådan et stilleben, eller sådan et...
8: Ja, fuldstændig. Ja. Altså, jeg fik også lyst til at lave en udstilling eller en installation, hvor man ligesom, fordi det var ligesom... Og det tog os overvis ligesom at rydde os igennem alt det der.
7: Og det, der den starter, eller nekrologen, vi starter med her, at beskrive den første del af din barndom som næsten symbiotisk.
8: Ja.
7: Hvad ligger der i det?
8: Jamen, der ligger i det, at vi var jo 5, og vi var meget tætte, og vi var meget sådan... Vi var meget sammen, vi rejste meget. Vi blev tit sådan taget ud af skolen en måned eller 2 måneder, og så rejste vi til Grækenland. Og vi var sådan en lille flok, os 5, der ligesom var sammen mod verden, eller i verden, eller det var ikke, fordi der var en modstander. Vi var ligesom bare sådan... Og symbioser skal man jo ligesom passe på, men man ikke bare holder fast i, fordi man skal jo... Der er jo alt muligt andet i livet, end den lille klump, man er. Og min far var også manio-depressiv, som ligesom kom til udtryk nogle gange hen over årene, hvor det ligesom, altså, som regel kunne han ligesom styre det, eller nivellere det selv.
7: Vidste han det?
8: Ja, han vidste det godt.
7: Ja.
8: Jeg ved ikke, om han er sådan, altså, det, han havde svært ved at tale om det. Det var ikke noget, men vi sådan sad og snakkede så meget om. Men der var så nogle gange, hvor vi var nødt til at tvangsindlægge ham, og altså, hvor det ligesom bare kørte fuldstændig af sporet i mani. Mm. Det var også skægt langt hen ad vejen, og så på et tidspunkt var det slet ikke skægt længere. Dengang i 70'erne og 80'erne, der var psykisk sygdom altså alligevel rimelig stort tabu i forhold til i dag. Man talte ikke så meget om det. Jeg anede ikke, hvad det var at være manio-depressiv, før jeg ligesom gik op for, at det var det, min far var. Og så begyndte jeg at snakke med nogen om det, men det var ikke sådan noget, jeg talte med alle om. Det var lidt flovt, og det var ikke sådan, det var svært at tale om og svært at forholde sig til.
7: Ja, man kendte dårligt udtrykkene for det ene og det andet.
8: Præcis, ja. Præcis. Og jeg kan så huske, da jeg kom i 20'erne og begyndte sådan at snakke med folk om det, og var ærlig omkring det, og så havde alle jo en historie om deres mor, eller deres morfar, eller deres tante, eller deres nabo, eller et eller andet, ikke? Og nu er vi jo heldigvis et sted, hvor det er meget normalt at tale om alle de ting der.
7: Ja, heldigvis.
8: Heldigvis, og det er så godt.
7: Ja. Ja. Nekrologen fortsætter sådan her. Rasmus Botoft beskrev... selv kærligt sin familie som en cirkusfamilie på Amager, hvor der var stort sammenhold, kærlighed og tryghed. Men hvor der måske også blev faret lidt vel meget ind under guldtæppet. Udad til var familien perfekt, så står der her, nærmest iscenesatte. Men der var noget, der ikke hang sammen. Rasmus' far kunne være dominerende og egoistisk. Men når sønnen ville tale om tingene, undveg han altid. Du er så stærk, Rasmus, sagde han bare. Og så sagde han ikke mere.
8: Nej, Nu får jeg helt tår i øjnene. Ja. Jamen, fordi... ja. Det er rigtigt. Det er meget smukt, at du har alt det med. Ja.
7: Er det, hvad bliver du bevæget over?
8: Jamen, fordi det er jo... fordi det er jo sammensat altså noget med ens opvækst og barndom, og jeg har brugt meget tid på ligesom at forstå, hvorfor min farmund blev manisk og ligesom mistede den, fordi han var en fantastisk mand på mange måder, han fyldte meget, og han skabte meget, og han skabte ligesom oplevelser for folk. Han havde sådan en ting med, at han havde det der med, at kunsten skulle ud til folket, og vi skulle være sammen om at opleve ting. Og han formidlede meget viden med al hans undervisning der. Men jeg tror, jeg bliver rørt, fordi at lige den tekst, der rammer ned i altså, eller jeg har beskæftiget mig meget med at prøve at forstå, hvorfor blev min far så syg. Og hvorfor skulle min mor også dø så tidligt? Og fordi hun var så sund og var sådan en naturkvinde. Så der er jo sådan... man kan sige, at jeg egentlig føler, at jeg mig sådan, jeg har brugt meget tid på at forstå det, og komme igennem det, og komme videre. Og jeg føler, at jeg er kommet over det, og det er også så mange år siden nu. Både min barndom er mange år siden, og mine forældres død er mange år siden. Men når jeg ligesom sådan hører det,
7: ja.
8: Og selvfølgelig også den her præmis, at det er min egen nekrolog,
7: ja.
8: Og så ligesom skulle lige blive mindet om alt det der barndom og opvækst, og det gør mig sgu, det bevæger mig, fordi jeg savner også mine forældre. Jeg er ked af, at de gik bort så tidligt.
7: Tror du, der var noget i for din fars vedkommende? Du siger til, hvis jeg er helt galt på den, men det der job, du beskriver i banken, er der også noget med, at den kreativitet eller kunst, eller den kunstner, han måske også var, at da den fik lov til at, da den blev sluppet fri, var der også noget med sygdommen, der eskalerede?
8: Ja, det kan der helt sikkert være en pointe i. Jeg tror også, at han var nødt til at gøre op med sit bankliv. Det var ikke ham. Altså, han var ligesom en...
7: Ja.
8: Han skulle noget andet, og så det var, jeg tror, det, ja. Var en, det var en modig beslutning der i 1975.
7: Og sige sit gode job op.
8: Og sige sit gode job op, og kaste sig ud i et eller andet fuldstændig uforudsigeligt freelance-liv. Men det er jo sådan, jeg er opdraget at til, at man skal tage nogle chancer, man skal tro på, at ting kan lade sig gøre. Jeg er også et ret naivt menneske, fordi jeg er også sådan opdraget til, at når man gør det, altså, så ser vi, hvad der sker, eller det, selvfølgelig kan vi det.
7: Mm. Ja, men, det er sjovt, du siger det med et tydeligt vi.
8: Ja.
7: Altså, som også taler om en flok, ja. Eller vi bærer sammen, eller et, altså, ja. Man er ikke alene, selvom man tager en stor chance.
8: Præcis. Så hele det der sådan initiativrige iværksætteri, er jeg meget glad for at have fået med som barn. Fordi der er også, altså, de var meget iværksættere, også mine forældre. Mm. Altså, de satte ting i gang, og ligesom skabte noget selv, der ikke fandtes. De havde lavet også catering i mange år. Og i perioder var det også vanvittigt på en ubehagelig måde og en dårlig måde, fordi det var stressende at være i, fordi de havde sagt ja til for meget. Ja. Og de havde det også dårligt i deres ægteskab til sidst, og blev også skilt, da jeg var 21, tror jeg. Og det var ligesom også et brud med sådan hele den der familie, der står så stærkt i verden og er helt speciel, og alle synes, nej, din familie er så sjov, det er fantastisk, den der måde, I lever på, og jeres hjem, og dine forældre er så søde, og så ligesom det der brud med, at
7: ja, der er et vi, der bliver opløst.
8: Der er et vi, der bliver opløst, ja. Og der er ligesom en helt anden familiestruktur, der pludselig var gældende. Mm. Pludselig så var de ikke sammen længere, og min mor ville sådan, ville, og det var skide godt, min mor blev skilt, det støttede vi en op i, og det var hende, der ville skilles. Og så fik hun ligesom også sit eget liv og en ny kæreste og købte et skønt sommerhus og var meget der. Og min far gik ligesom så efter det, gik det sådan ret meget hurtigt ned ad bakke, og så gik han ind i en meget destruktiv depression og forsvandt ligesom. Mm. Og han lagde sig ned faktisk.
7: Ja.
8: Og så døde han. Det dør man jo af, hvis man bare lægger sig ned.
7: Ja.
8: Jeg skrev en film, der hedder Gaven, sammen med Niels Groppel, som jeg er meget stolt af, som handler ligesom om en søn, der vil gerne vil... Eller der, ja, det er lidt svært at forklare, men det er på en måde skrevet over en oplevelse, jeg havde med min far, da han var maniodepressiv og var indlagt på Hvidovre lukket afdeling. Ja. Mm. Men der arbejder jeg også meget ligesom igennem noget. Så på en måde har jeg også skrevet mig igennem det, så jeg har ligesom sluppet det. Nu kommer jeg til at græde for det, fordi jeg kan stadig blive...
7: Selvfølgelig.
8: Jeg savner dem stadigvæk. Og,
7: og det bor der.
8: Altså, og det bor jo i mig.
7: Altså, der, ja. Det er som om bearbejdelsen er jo en ting, men man har gjort arbejdet med, men de findes jo stadig.
8: Ja, præcis. Ja, og jeg føler mig fri af det. Men jeg er utrolig stolt af mine forældre, og alt det, de skabte, og den måde, de levede på. Og ked af, at min far ikke kunne dele med den psykiske ting. Om det var, om han bipolar, kalder man det nu, ikke? Men han ligesom ikke kunne styre de der faser, eller nogen kunne hjælpe ham med det, eller han ikke var mere åben omkring det. Mm. For hvis han nu havde kunne tale om det, så var det nok ikke gået så galt.
7: Men der er også sådan en manifestation i det der, du er stærk. Altså der er og et ønske og et håb, og et ønske om, at du måske blev noget, han selv godt vidste, han havde svært ved.
8: Ja, helt sikkert. Det tænker jeg også.
7: Altså, der ligger så meget i sproget til vores børn, ikke?
8: Jo.
7: Altså, så meget af vores egne mangelfuldheder, eller vores håb for dem, eller vores...
8: Ja.
7: Det, vi gerne håber, de slipper for, eller...
8: Ja, ja. Præcis. Og, og de er også meget... med mig, altså. Jeg har ikke sådan, at jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Så jeg har dem ligesom sådan, jeg har dem inde i mig på en meget fin måde, og jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave, eller hvis jeg har et eller andet en solooptræden et sted, eller hvis jeg er med i en forestilling, eller så har jeg ligesom et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
7: Ja.
8: Og hilser på dem.
7: Ja. Og det føles rart.
8: Ja, det gør det.
7: Det er en fin måde at bære dem med.
8: Ja. Mm. Skål, skål på
7: skål,
8: det her.
7: Skål, skål, ja. Rasmus Botoft blev student fra Rysensten Gymnasium i 1993, og debuterede samme år i ungdomsfilmen Smukke Dreng. Han var med til at stifte teatertruppen Mariposa, og turnerede. Det siger jeg rigtigt, ikke?
8: Jo, og jeg er meget glad for, at det er med.
7: Godt!
8: Jeg er faktisk virkelig glad for, at du er med.
7: Den fortsætter her, og turnerede med tilbatskabende forestillinger på gymnasier og ungdomsskoler.
8: Ja, det er rigtigt. Det var jeg glad for, at du har mig i Prosa-teateret
7: med. Godt!
8: Fordi det var jo efter gymnasiet, Heine Ankerdal og Rami Sværtlin, som de havde gået nogle år før mig på Rysensten, og de ville starte en teatergruppe, og spurgte sig om, jeg ville være med. Og det takkede jeg ja til, og så startede vi den Mariposa-teateret, 6-7 drenge. Og så kørte det ligesom i virkelig mange år. Mm. Og det var ligesom i alle de år, jeg fandt ud af, det er skuespiller, jeg vil være. Og det var en super fed tid, hvor vi ligesom havde sådan en banefornemmelse og skabte ting selv. Og
7: virketrang.
8: Ja, og virketrang. Så der var jeg ligesom ind til at komme ind på teaterskolen i 95.
7: Ja, for så fortsætter den her. Senere begyndte de 4 års følelsesmæssige belejring på skuespillerskolen i Aarhus Teater.
8: Det er godt sagt.
7: Det er Niels Thorsen af 2011-politik.
8: Det er godt beskrevet.
7: Den fortsætter sådan her. På skuespillerskolen holdt Rasmus Botoft stædigt vindebroen oppe og afviste tappert alle sine kammeraters forsøg på at løbe porten ind til sit følelsesliv. Hvilket dybest set var en form for pjek. For som skuespillerelev er det en selv, der er pensum. Ens eget sind. Er det, stemmer det stadig overens med, hvordan du husker den tid?
8: Altså, overordnet set, kan man det kan jeg godt acceptere. Det var hæftigt at gå på teaterskolen. Det er jo 4 år, det er så intenst, og som du skriver der, så er det jo, altså pensum er jo ens eget liv. Og jeg havde simpelthen så store forventninger til at komme ind der. Altså, jeg havde også sådan en naiv forestilling om, at det bliver bare fantastisk, altså. Og det, sådan er det jo ikke. Det er jo benhårdt arbejde til evig tid at være i den her branche. Det er jo aldrig sådan, man kan slappe af og sige, nu kører det.
7: Nu bliver det bare. Jo, men så er der noget nyt.
8: Så kommer tvivlen igen, og angsten og alt muligt. Det var 4 meget heftige år, synes jeg. Og også, det var også meget svært indimellem. Og det var ikke bare, fordi jeg synes, det var super fedt hele tiden. Det var alt muligt blandet.
7: Og nu kom... Nu er der...
8: Hold nu kæft.
9: Nu fylder vi altså.
7: Ej. Nu fylder du bordet op.
9: Nu fylder vi det altså.
8: Ej, for helvede. Det er ligesom, jeg ønskede mig.
9: Er det rigtigt?
8: Jeg elsker sådan helt fisk.
9: Rasmus, du har simpelthen ønsket grillet fisk.
8: Nej, hvor er
9: det grillet
8: godt.
9: Grillet blæksprutte.
8: Ja.
9: Og grillet grønt. Og spidskål med kapers og citronskab. Ja. Og grønt salat.
7: Hvor er der
8: overdået? Hvad har du lavet?
9: Det er lavet sådan en sommerlykke.
8: Ja. Ja, det er det.
7: Ja, det er rigtigt.
8: Det er sommerlykke. Det er udendørs sommerlykke.
7: Man har næsten tæerne i noget sand, ikke?
8: Jo. Og sådan grillet, en helt grillet fisk der, og jeg elsker det.
7: Jeg ringede med lidt citroner
9: i maven. Min fiskeven hos Fiskerikajen og sagde, hvad har du lige nu? Sagde han, en flot havbars.
8: Ja.
9: Så det er en havbars og dansk tiarm og blæksprutte.
8: Ja.
9: Padron og spars, de første grønne spars.
7: Åh,
8: hvor lækkert. Lort.
9: Og spidskålen, sådan storeret med sprøde kaber og citronskab, ja. Og hvidvin, der stod det gerne fortsat i det sådan biodynamiske.
8: Ja, det kan
9: jeg
8: godt lide.
9: Bare noget helt vidunderligt, Chenin Blanc for Loire. Ikke så meget.
8: Fedt.
7: Det var da et godt valg.
8: Nej, hvor er det dog fantastisk. Tak.
7: Gud, hvor er det skønt. Jamen, man bliver bare glad.
8: Vi skal have den her menu, fordi at jeg, altså, det er sådan sommerligt. Nu er sommeren på vej, og jeg elsker at spise grillet fisk på rejser, og også i Danmark, og vi har sommerhus ved Roskilde Fjord. Min mors sommerhus, der har mig og Lisbeth arvet. Og vi har også virkelig mange sommer der med vores søn Willy, har vi været utrolig meget deroppe i Kreime. Og vi har spist virkelig mange fisk. Vi har vores naboer, vi har ikke selv fanget, vi har nogle gange været ude med at hente garn i fjorden, men nogle af vores naboer har været flittige til at fange fisk.
7: Og forsyn jer.
8: Ja, håber ikke, vi bliver syge af, at vi har spist dem, når det nu er fra fjorden.
7: Åh, Gud i himlen.
8: Men det har virkelig været lækkert. Og så i udlandet, der altså, jeg elsker, når vi er ude at rejse og spise grillet fisk om sommeren, har virkelig mange gode erindringer fra rejser med grillet fisk. Og så den her hvidkålssalat. Jeg elsker selv at lave sådan noget revet hvidkål med stegte kapers. Jeg er helt vild med stegte kapers. Og så frisk grøn salat. Det ser pragtfuldt ud. Og asparges er også... Der var grillet asparges. Det
7: du får det hele.
8: Holder jeg meget af. Så det er meget, meget lækkert. Jeg er meget glad.
7: Fedt. Og så... den naturlige vin, er det en...
8: Jeg kan virkelig godt lide naturvin og biodynamisk vin. Nogle gange så går det grueligt galt. Men som regel, så er det virkelig dejligt.
7: Er det en overbevisningsting, eller er det en smagsting?
8: Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke drikker konventionel vin. Men jeg synes jo, der er noget vidunderligt ved, at der både er nogle virkelig, virkelig specielle smage i den biodynamiske vin, og så er jorden blevet behandlet godt,
7: ja.
8: Og vinstokken er blevet behandlet godt. Og jeg kan også godt lide tanken om, at nogle biodynamiske bønder, de spiller violin og cello for deres druer og begraver en gammel violin et sted på marken.
7: Sammen med kohorn.
8: Med et kohorn. Ja. Og sådan nogle ting, synes jeg også er vidunderligt. For det tror jeg på.
7: Ja.
8: Jeg tror på, at der er sådan nogle ting, der kan gøre noget godt.
7: Ja.
8: Jeg ærer også mine træer oppe i Kreime, hvor vi har sommerhus.
7: Altså, fordi at du... Hvad tænker du, at det giver?
8: Jamen, det giver mig noget at røre ved naturen og være i naturen og... Og jeg tror på, at der er meget mere mellem himmel og jord, og alle mulige energier, som vi kan opfange, eller være bevidste om, eller vi kan tappe ind og ud af. Men vi skal respektere, de er der. Mm. Og så er der blæksprutte. Det er også en hilsen til min barndom i Grækenland. Mm.
7: Jamen, der er også noget med den her måde, den er grillet på. Blæksprutten.
8: Ja.
7: I 2007 var Rasmus Botoft fastansat ved Det Kongelige Teater. Ved Det Kongelige Teater. Jeg elsker den formulering.
8: Ja, det er smukt ved, ja.
7: Selv var han oprigtigt stolt af at blive kongelig skuespiller med egen garderobe på en lidt gammeldags og udvendig måde.
8: Ja.
7: Er det rigtigt?
8: Det er nok rigtigt. Det er en sjov formulering.
7: Ja.
8: På en lidt gammeldags og udvendig måde. Men det er meget præcist, fordi, altså man kan sige... Vi skabte mig i Poseteater, der lavede vores eget teater og turnerede rundt, og så kom jeg ind på teaterskolen. Så havde jeg også lige en stor rolle i en film, der hedder Den 18. inden teaterskolen, som også er en fed film, med Anders Rønne og Klarlund, hans første film. Der skete bare så meget der. Men så var det ligesom så voldsomt at gå på den teaterskole psykisk for mig, så jeg blev også sådan slået lidt ud af kurs. Jeg vil sige, der var faktisk slået lidt ud af kurs lige efter teaterskolen. Der var jeg godt nok grundforvirret som menneske. Der vidste Rasmus sgu ikke rigtig helt, hvor han skulle hen, eller hvem han var. Også fordi, at min familie ligesom var jo gået i opløsning, hele den der,
7: undervejs.
8: Som vi har talt om. Eller, ja, de blev skilt lige inden teaterskolen, men, men det var ligesom stadig sådan, at de kom over sammen. Men det var bare en helt anden identitet. Mm. Og der var jeg 27, ikke, da jeg var færdig på teaterskolen, og skulle flytte tilbage til København, og jeg var meget forvirret. Ja, så blev jeg så fik jeg den der stilling på Det Kongelige Teater af Claus Hofmeier i 2002. Nogle år efter, jeg var 3 år efter, jeg var færdig. 2-3 år efter. Og det var jeg virkelig stolt af. Og virkelig, virkelig glad for det.
7: Men det var vel også sådan et altså meget stort flueben. Altså,
8: du ja, ved, det var man, det der.
7: Altså, du ved, det var meget klassisk, stort. Hvad, hvis
8: og lidt uventet, det havde jeg ikke, det havde okay. Ikke sådan troet, jeg skulle sådan, altså, komme derind og være så længe, men det var super fedt, og på en måde var det faktisk en ekstra uddannelse, jeg fik, efter jeg havde gået på teaterskolen. Så fik jeg lige 5-6 år derinde i ensemblet på Det Kongelige Teater.
7: Dengang Rasmus Botoft stadig gik på skuespillerskolen, indledte han et parløb med kollegaen Martin Buch ved en stribe åben scenearrangementer. Her blev figurerne Dusk og Bumholdt født. De optrådte blandt andet med nogle brevvekslinger, der mest handlede om mænd, som var døde af angst. Som var døde af angst og vrede.
8: Ja, døde af angst og vrede. Fantastisk formulering. Som mest handlede om mænd, der var døde af angst og vrede. Hold kæft, hvor er det sjovt.
7: Det var også stiftet i 2022. Buch og Boholts sære verden dyrkede de hver især ved siden af deres respektive karriere. Nærmest som en last. På små teatre, i en lille overset tv-serie, og i Tisvilde-revyen.
8: Ser du Broholm? Buch og Broholm?
7: Dusk og Bumholdt.
8: Ja.
7: Ikke? Eller skal jeg have briller på? Mm. Bumholdt, den er god nok.
8: Ja, det er god nok.
7: Godt.
8: Men ja, det er rigtigt. Mig og Buch fandt sammen der på Aarhus Teaterskole. Buch gik jo 3 årgange over mig, så vi havde første året der, hvor jeg lærte ham lidt at kende. Jeg kendte ham faktisk lidt i forvejen. Men så... Da jeg gik på andet året, var Martin fastansat på Aarhus Teater i et år, hvor han kedede sig utrolig meget. Mm. Og det år begyndte vi at hænge meget ud sammen.
7: Men det der med, at, at det, I lavede sammen, var, der står her nærmest som en last. Altså det der med, det var ikke sådan...
8: ja, altså det var sådan noget, vi lavede for sjov i starten.
7: Ja.
8: Og der var ligesom en magnet, der var en tiltrækningseffekt imellem os. Vi ligesom, vi begyndte at hænge meget ud sammen, og vi begyndte sådan at... Og jeg begyndte at optræde sammen på de der kom-kæk-arrangementer.
7: Det der hvad?
8: Kom-kæk, som var, det var noget, der var på Aarhus Teaters okay. Elevskole. Kom-kæk, så kom man kæk og optrådte. Okay. Der begyndte mig og Buch så at optræde med vores brevvekslinger, som var karaktererne Dusk og Bumholdt, som var sådan nogle underlige gamle. Vi spillede nogen, der var 30 år ældre end os selv, og havde overskæg og fedtet hår og rullekrav, tror jeg. Og så læste vi brevehøjt, vi havde fundet, påstod vi.
7: Okay.
8: Og den første handlede om 2 badmintonspillere, der begge to var døde af angst og vrede over en hændelse, de ikke tog at tale om. Man fik aldrig at vide, hvad det var, der var sket. Men der var sket noget usagt imellem dem, som en af dem så tog op 20 år senere. Og det var ligesom det. Det var ligesom der, vores makkerskab startede. Og det udviklede vi så hen over årene. Og endte faktisk med at lave 5 forestillinger på Caféteateret.
7: Ja.
8: Med de her brevvekslinger. Og det var ligesom det, der senere blev til. Rytteriet.
7: Det er altid, du ved, sådan en... Det er så tydeligt i bagklogskabens. Altså sådan... Nå, det var så der, det startede. Altså du ved, man vidste jo ikke dengang. Man vidste jo ikke, det startede.
8: Nej,
7: det var
8: nej.
7: Noget, man... Så stod man der, det var sjovt. Og måske var der noget, men...
8: Ja.
7: Og så pludselig så er den røde tråd så tydelig, ikke?
8: Jo. Ja, men det, så optrådte vi der til nogle... Så op, hvor vi optrådte til nogle afgangsfester og til et bryllup, og nogen spurgte, der havde set og spurgte, om vi ikke kom herind og optræder. Men der gik mange år, hvor det, sådan, det var ikke sådan, det udviklede sig ikke lige med det samme, men vi havde ligesom gang et eller andet, vi gerne ville udvikle.
7: En følelse af et måske makkerskab.
8: Ja, helt klart. Helt klart. Ja.
7: I 2007 sagde Rasmus Botoft sin kongelige stilling op. Han var blevet far og fandt det pludselig lidt meningsløst at gå ind og prøve at løse en Tjekhov-forestilling. Året efter i 2008 viste sig at blive afgørende, da Botoft og Buch sammen skrev radiosatiren, der blev til Rytteriet. I det første halve år efter Rytteriet fik sit eget radioprogram på P2, gik lytterkurven lodret ned, når de kom på. Men da satiren rykkede over på P4, skete der noget. Kurven knækkede, og lyttertallet steg, når Rytteriet gik på. De blev kult, og derefter folkeeje. Da Rytteriet kom på tv... og sidenhen blev til liveshow af flere omgange, først på Bellevue og senere i Tivolis Glassal.
8: Ja.
7: Sjovt, at så den havde intet, I havde intet liv på P2, og så skiftede man til P4, og I gjorde det samme, og så var I blevet en succes?
8: Ja.
7: Altså, eller er det for simpelt?
8: Det er lidt for simpelt, ja. men på en måde måske rigtigt. Altså kæmpe skud ud til DR for i sin tid at sætte så mange ting i gang, som de ligesom gav tillid mm-hmm. og tid. Mm. Fordi vi blev ansat til at lave satire på P2 morgen, mm. søndag morgen, på en 10-måneders kontrakt. Mm. Og vi fik nemlig forvist en lytterkurve, der bare ligesom, det faldt bare, altså lodret, når vores program gik på. Og virkelig mange skrev ind, hvad er det der for noget virkelig underligt satire? Hvem er det satire på? Hvad foregår der? Hvem er det, der laver det?
7: Og så fedt, at I sådan blev vist kurven.
8: Ja, men det var meget sådan en ting, de havde producerne. De gik meget op i seertal og, og lytningstal, og det var helt ekstremt. Men samtidig med, at de gik op i dem, så respekterede de, at vi havde tid til at udvikle, og det var enormt fedt. Så vi ligesom langsomt blev vi selvfølgelig bedre til at lave det også. Og så blev det også efterhånden, så rygtedes det også sådan lidt, at der er et underligt program live, eller ikke live, der er et underligt program hver søndag med uaktuelle underlige satire på P2. Og så begyndte der sådan flere, ud i DR-huset og synes det var sjovt at lytte på det. Mm. Og de sorte spejdere, det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, de begyndte at spille klip fra det, og de sagde sådan, der er et virkelig fucking weird program her i DR-byen, som vi har opdaget, og nu skal I lige høre den her. Og så der var sket sådan flere og flere ting, og P4 begyndte at spille også enkelte sketches, og så ligesom så bredte det sig, og lige pludselig så var den der, så steg tallet, når vi gik på, i stedet for, at det faldt. Og så begyndte de også at sende vores program på P1 fast.
7: Okay.
8: Og P4 sendte næsten hele programmet, og så blev det ligesom sådan en ting. Ja.
7: Så kom I alle flader rundt.
8: Og så sprang det jo pludselig helt i luften, da vi kom i fjernsynet, og vi havde virkelig ikke troet, at det sådan kunne blive så folkeligt, som det blev, fordi det var også rimelig underligt, altså, og er underligt.
7: Ja.
8: Men jeg er utrolig stolt af rytteriet og hele dets rejse og alt det, vi har lavet.
7: Jeg fortsætter her. Efter deres show på Bellevue Teatret, var der mange, der mente, at rytteriets eksistentielle falde på hælen komik var noget af det sjoveste, der kunne gå på fire ben. Pludselig havde alle noget, de skulle have kørt ind med penis. 10.000 sang med på ensom penis 40 år. Og alle havde deres personlige favoritter i rytteriets galleri af kendrede hverdagsskæbner. Striber Jens med den yndefulde dildodans. Yeah. Trines Brander, der er en mor, der i Bodil Jørgensens skikkelse storsindet indvidede datteren i sin sidespringer generelle opløsning. Og selvfølgelig snopperne Paul og Fritz, de to småliderlige pastelfarvede overklasse kæferter, der bænkede med Øresunds udsigt, skålede sig igennem deres menneskelige derot, mens de med strandvejsfloskler ad litum lykønskede hinanden hele vejen ned.
8: Ja, det er meget smukt.
7: Det var i rytteriet, at Rasmus Botoft gik sin sejrsgang i de mange forskellige sketches. Men hvornår var det nu lige, det var, at Rasmus Botoft for alvor blev et ansigt, hele nationen kunne forholde sig til? Svaret var, dagen efter Zulu Comedy Gala 2009. Godt nok var det ikke ham, der fik prisen som årets komiker. Det gik til Anders Mattesen for filmen Sorte Kugler. Og hans indsats som en del af rytteriet blev heller ikke hædret. Den ære fik makkeren Martin Buch. Men hans bidrag til underholdningen katapulterede ham direkte op i megastjerneklassen. Den del af stratosfæren, hvor alle kan pege og sige navnet. Rasmus Botoft entrerede scenen iført ulastelig smoking og et slebent smil. Præsenterede sig selv som psykoterapeut og gik så ellers i gang med at servere sin øvelse, den lille gumbas, der førte tilhørende på en rædselsvækkende rejse længere ind i sindet. Nu er man sas. Nu er man sas. Er det, må den del godt være med i din nekrolog?
8: Den må godt være med. Det er meget flot, og jeg er helt overvældet over, at den fylder så meget. Men det er jo rigtigt, at den lille gumbas der det år til Zulu Comedy, det ligesom katapulterede noget. Det var helt sindssygt, altså.
7: Der var også noget med noget sociale medier, der pludselig begyndte at rulle.
8: Det var
7: der. Ja. Jeg ved ikke, om man taler om, noget gik viralt på det tidspunkt, men i hvert fald, at det var en anden type publikum, der pludselig kom på, ikke?
8: Ja, det var det. Det kom pludselig, meget, det kom pludselig helt bredt ud på en helt brede pensel. Ja, det gjorde det. Og det betød også virkelig meget for rytteriet som program. Mm. Og det betød meget for mig. Og ja, så det var på alle måder en meget stor aften, den aften der i operaen.
7: Ja. Det er mærkeligt det der med, der er også noget, der hører sammen med det der, man kan sige. Altså det der længere ind i sindet. Eller sådan, der er sådan noget, de der sayings.
8: Ja, men det er jeg også meget stolt af, at mig og Martin ligesom sammen har bidraget med nogle vendinger til sproget, som er blevet hængende også så mange år efter.
7: Præcis.
8: Det er 2009, det er jo lang tid siden. Og det er stadig, det er meget tit, selvom nu er det så længe siden, vi har lavet noget i rytteriet, men altså det er ugenligt, at nogen ligesom råber, vi skal længere ind efter mig på gaden, eller lige går op forbi mig og siger, vi skal helt ind i sindet. Så det er ligesom sådan en ting, der har ligesom røget ned intenst i folkedybet, ikke? Ja. Eller sådan. Og, og det er jeg utrolig stolt af.
7: Rasmus Botoft var stolt over, at han og Buk havde skabt noget, som var deres helt eget. At de havde fulgt deres hjerter, og det de selv havde lyst til. Selv når de holdt en pause for med rytteriet, levede karaktererne videre i dem, og han savnede dem, når de ikke var aktive. Og så står der, derfor var han også sikker på, at de ville lave mere senere. Og så står der, det fra Berlingske 2015, det var lang tid siden. For Rasmus Botoft var rytteriet hans største succes. Hvad siger du så her, 11 år senere?
8: Ja, det er det stadigvæk. Mm. Det er det stadigvæk. Også fordi det var over...

0: Og jeg har også frigjort mig fra det, og jeg tror også, mig og Buk havde brug for at frigøre os fra den vores egen succes. For vi havde svært ved ligesom at lave endnu en sæson på DR, og endnu et show i Tivoli eller på Bellevue med de samme karakterer. Vi havde faktisk lidt lyst til det, men vi var også, der var også noget, der ikke havde lyst, fordi vi gerne begge to ville noget andet.
1: Mm.
0: Og det tror jeg også var klogt og godt, fordi jeg føler ikke, at vi nåede aldrig frem til at udvande det, eller opbruge det. Det er der stadigvæk.
1: Men vil du ikke prøve at forklare mig om det der... Ja, hvad skal jeg sige? Den tilstand eller det sted. Altså den der... Ja, det er egentlig mest følelsen af, når det... Den der kendelse af, at det, noget stopper i hvert fald for en tid.
0: Ja.
1: Og hvem er man så? Og det der finder at navigere i? Eller?
0: Jo. Men det har været svært. Mm. Altså, det har været svært at finde ud af, jamen, hvad skal jeg så, hvis jeg ikke skal lave alt det, vi gjorde sammen i rytteriet? Og alle de figurer og... Jeg elsker jo stadigvæk alle de figurer der. Og jeg er dem også indimellem. Men jeg savner også det der med ligesom at være dem simpelthen og lave dem. Men der er også noget, der er også noget, jeg har sluppet. Der er også noget, der er rart ved at ligesom være fri på en eller anden måde. Mm. Fordi vi var også meget et makkerpar, og det var skide godt. Men der er også noget i os begge to, tror jeg, som havde lyst til at blive defineret som Martin og Rasmus, og ikke Martin og Rasmus altid sammen. Men det har været svært, det der med ligesom at finde ud af, hvad skal jeg så? Fordi man har ligesom opbygget et så stort brand, og en så
1: helt
0: stor
1: vildt
0: succes. Og
1: identitet.
0: Og identitet også, ja. Så det har været svært sådan at skulle finde ud af, hvor skal jeg så hen? Eller hvad skal jeg så lave? Eller, men jeg, ligesom, jeg synes, jeg er kommet meget godt igennem det, og jeg har lyst til alle mulige ting. Og det har været... Det var en stor ting for mig at være med i LOL der, første sæson, som er sådan et kommercielt humor-mærkeligt reality-show på Amazon Prime. Og jeg var meget i tvivl, om jeg skulle sige ja, men der var noget i præmissen, der var så dumt, så jeg tænkte, det bliver jeg nødt til at afsøge det der.
1: Og præmissen er, at man ikke må grine?
0: Præmissen er, at man lukker 10 komikere, skuespillere, entertainere ind i et studie, og så må de ikke grine, men de skal få hinanden til at grine. Så man forbereder en masse acts og comedy-indslag og fis og ballade, som man så skal prøve at få de andre til at grine, så de ryger ud af programmet. Mens man selv skal prøve at holde masken. Det er meget simpelt og meget dumt. Men der var jeg med i 2 sæsoner, de 2 første, og det var virkelig fedt, fordi det var fedt at være der som mig selv. At jeg ligesom var der som Rasmus Brotoft, og i egen ret og præmis, og så var det sjovt. Det var en god oplevelse.
1: Var der også noget med at træde ind i en helt anden type format? Altså,
0: jamen, det var på mange måder, så var det godt for mig. Fordi jeg har altid sådan passet på med at sige ja til nogle ting, der sådan var lidt for... Jeg har altid været sådan lidt passet eller tænkt over den gode smag. Eller, jeg tror også, ved den der opdragelse, jeg har haft, at vi skal have kunsten ud til folket. Ja. Og kunsten betyder noget, og kunsten er vigtig. Og mere end det sådan kommercielle og... Altså mere kunst og mindre revy, eller sådan. Men jeg har ligesom også overgivet mig til, at det har i hvert fald været sjovt for mig at ture sige ja til nogle af de der lidt mere kommercielle formater.
1: Ja.
0: Og det har været skide sjovt.
1: Ja.
0: Og så er jeg også et sted, hvor jeg ligesom også har lyst til bare at lave noget, der er sjovt.
1: Ja, og næsten skulle over en, at det er i orden. Eller, ja, altså, forvent, du har ikke lavet andet end noget, der var sjovt.
0: Men det lyder jo helt åndssvendt. Ja, ja. Nu vil jeg gerne bare lave noget, der er sjovt. Jamen, hallo, du har ikke lavet andet, din idé. Men det er som om, jeg har selv sænket skuldrene på en måde sådan.
1: Ja.
0: Jeg har altid følt, der var noget andet i det også.
1: Ja.
0: Det synes jeg også, der har været, men man kan sige, kør den ind med penis, det er jo bare en idiotisk idé. Hvad fanden sidder du? Det er været noget vrøv, du lukker ud. Men sådan har det været inde i lille mig, at jamen, der er noget dybere i det. Men samtidig, når det er sagt, det er meget dialektisk, alt det, jeg siger her. Men samtidig, når det er sagt, så har jeg allermest lyst til at lave noget, der er meget alvorligt på en eller anden måde.
1: Du kan ikke sige det,
0: til begge dele.
1: Du kan ikke sige det, mens vi... mens vi ja, godt, det er godt, du er her nu, Luna. Så kan
2: jeg
1: godt,
2: du kan tage noget. Jeg ved ikke, hvad der foregår.
0: Det ved vi heller ikke.
1: Hvad har du lavet, Luna? Det er så vidunderligt.
3: Rasmus, afslutningsvis har du bedt om æblekage.
4: Ja.
3: Med hjemmelavet vanilje. Ja.

0: og flødeskum.
1: Simpelthen. Det er det bedste, jeg ved, tror jeg.
2: Det er sjoveste æblekage, vi nogensinde har fået.
0: Det er en virkelig sjov æblekage. Det er helt, helt klassisk. Der er ikke så meget der. Kan I drikke en kop kaffe? Te?
1: Ja, ja. Kaffe.
0: Ja, tak.
2: Ja, tak.
1: Ej.
2: Hvorfor skal vi have...
1: Vi skal
2: okay, jeg skal lige, man skal lige udrulle mig den.
1: Ej, hvor var det, jeg fik rodet mig ud i det her.
2: Alt er byttet rundt.
1: Alt er byttet rundt.
2: Nej, okay, lad os lige tage æblekagen først. Så ja. Lad os vende tilbage til...
1: Jamen, æblekage... Jeg er virkelig glad for æbler.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg spiser æbler hver dag. Måske 2 æbler hver dag.
2: Okay. Jeg altså sådan noget, an apple a day keeps the doctor away.
1: Ja. Ja, hvis du kan ramme ham. ja, æbler er godt. Men se nu her. Altså æblekage, jeg elsker æbler. Og jeg kan virkelig godt lide æblekage. Og der er jo så mange æbler i det her land, der ikke bliver spist, fordi de bare falder af træerne. Så tit, hvis jeg er ude og går en tur eller løber en tur og ser et æble, så spiser jeg det. Hvis det hænger på et træ. Og så vaniljeis. Jeg elsker hjemmelavet vaniljeis. Altså, jeg elsker is i det hele taget. Jeg spiser meget is.
2: Og flødeskum, det er også
1: bare. Og flødeskum, jeg elsker flødeskum.
2: Jamen, så helt ærligt.
1: Altså.
2: Mm. Ja, nu skulle Luna næsten være her. Men jeg ved, hun lavede kagen om i sidste øjeblik. Fordi
1: okay.
2: Hun blev bange for, at den smagte for meget kardemomme og for lidt af æble.
1: Nå, okay. Kardemomme, det er også en dejlig ting.
2: Det er også dejlig, men den her, den er nemlig, den smager som en æble.
1: Mm. Mm. Hold kæft, hvor smager det godt. Altså, det er som at blive krammet inde i sin mund, ikke?
2: Gud, smager det godt.
1: Mm.
2: Men efter, der kommer her, er Rasmus Botoft spillet et hav af roller i film og tv over en lang karriere. Og han var en alsidig skuespiller, der evnede både at være sjov og alvorlig. Og alsidigheden trådte klart frem med et blik på hans arbejde de seneste år. For udover satiren var han blandt andet uhyggeligt dæmon i TV2's julekalender Juleønsket. Han spillede med i den populære serie Badehotellet. Han var blandt andet Kim i Mens vi presser citronen. Han var utro ægtemand i depressionskomedien Lykke og svigtede ægtemand i Den gode stemning.
1: Mm.
2: Har du ligesom har det været en ting for dig i dit arbejdsliv at skulle lave den bevægelse over det alvorlige? Altså.
1: Ja. Altså, men det er ikke fordi, jeg har lyst til... Jeg elsker alt det comedy, jeg laver også, og jeg elsker at tage ud og optræde også. Og, så det er ikke fordi, jeg vil ligesom...
2: Du føler ikke... lad mit spørgsmål være, har du følt dig begrænset af det?
1: Jamen, jeg har været lidt sent til at acceptere, at det faktisk var sådan, det måske var. Jeg har ikke helt vildt set i øjnene, at det også var en begrænsning, at rytteriet blev så stor en succes, og jeg har lavet så meget skæg og ballade. Men det her kan jeg ligesom godt se, at det har også været en begrænsning. Men jeg vil ikke være noget af det foruden. Og så er jeg bare glad for de ting, jeg får lov at lave af mere alvorlige og dramatiske ting. Mm. Og det tror jeg også, der kommer mere af de kommende år. Og så jeg glæder mig bare til alt muligt. Mm. Ja.
2: Rasmus Botoft efterlader sin hustru, Lisbeth Wulf, og deres fælles søn, Willy. Ærede være hans mænd.
1: Ja.
2: Nu får du helt våde øjne igen.
1: Nu får jeg våde øjne igen. Ja. Men heldigvis er jeg jo ikke død. Det var godt, det var dig, der ringede, ikke Michael Bertelsen?
2: Ja, det er rigtigt. Det opkald vil du hellere have.
1: Meget hellere have. Nej, jeg elsker at være i live, og jeg elsker mit liv, og jeg er meget, stolt af alle de ting, vi har været igennem i dag. Mm. Og solen skinner udenfor, bag vinduerne, kan jeg se. Så jeg glæder mig til at leve videre, når vi slutter her.
2: Men der er også noget med, at du med Lisbeth Wulf, din kone eller hustru. Hvorfor bruger du selv?
1: Jamen, i mange år brugte jeg kone, men det synes jeg er lidt... Nu bruger jeg hustru, men hustru er også sådan meget formelt, så jeg mangler det rigtige
2: ord. Mangler et ord, ikke?
1: Men Lisbeth er min livsledsager og min elskede og... Ja.
2: Og et mange, mange år et... Parløb, eller?
1: Ja.
2: Det var for simpelt. Det
1: lyder som om, ægteskab og parløb og livsforløb, og altså, vi er fuldstændig... vokset sammen, ja.
2: Hvad skal der stå på din gravsten?
1: Jamen, der skal stå, hvornår jeg er født, og hvornår jeg er gået bort. Og så har jeg egentlig tænkt, der ikke skal stå noget. Men faktisk havde jeg tænkt, og det har vi jo også været inde på i dag, måske skal der stå, vi skal længere ind.
2: Ja!
1: Måske skal der bare stå det.
2: Fordi, hvad ligger der for dig?
1: Jamen, fordi der ligger både i det for mig, altså at den lille gumbas og alt det act har betydet for mig, men også de ting, som mig og Martin Buch sammen har skabt af vendinger, der ligesom er gået ind i det danske sprog. Og så synes jeg også, at vi skal længere ind. Altså, vi skal hele tiden dybere ind. Vi skal ind bag alle løgnene og alt sløret og alt det, vi tør tale om, alt det, vi fejer ind under gulvtæppet. Vi skal længere ind og have det luet ud og have kigget på det og set, hvad der er inde bagved. Og vi har alle mennesker har brug for at kigge dybere ind i sig selv.
2: Ligger der for dig også i det en længsel eller en forhold til en barndom, som hvis der var blevet sagt mere, havde din fars liv måske især endt anderledes?
1: Ja, og min mors også. Altså, hvis vi havde været bedre til at tale om følelser og tale om, hvordan vi egentlig har det, og tale om alt det svære, 100%. Og det undrer mig egentlig, at de ikke var i stand til det, men med den måde, de ellers ligesom praktiserede livet på, og varetog det at være menneske på. Men det har også, hænger også noget sammen med deres opvækst. Og der kan vi være glade for, at vi lever i den her tid, vi er i nu, hvor det er meget nemmere, håber jeg, for alle, at tale om alle de svære ting.
2: Vi skal længere ind.
1: Vi skal længere ind, simpelthen.
2: Rasmus Botoft, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Selv tak. Jeg har slet ikke lyst til at gå nu. Men er jeg død nu?
2: Farvel.
1: Jeg vil ikke gå. Vi skal tale meget mere. Der er meget mere, vi kan tale om. Jeg bliver 2 timer mere.
2: Vi skal det sidste med. Hævet ud.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
4: Velkommen til Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
4: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
4: Hvad rager du dig?
5: Lad jeg få et trip.
4: Lad mig være, mand.
5: Hvad mener du, lader dig være?
4: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
3: Hør Lamif i DR Lyd.
6: Hvad har en folkekær musicalstjerne til fælles med en historiker, der bruger sin fritid på at rejse til lande i krig? Kan de forstå hinandens måde at håndtere krig, kærlighed og tro på, eller er de simpelthen for forskellige? Blind Date er et radioeksperiment, der ser, hvad der sker, når to umiddelbart forskellige mennesker mødes til en snak om det fælles tredje. De datende i dette program er Annette Heick og Adam Holm, og du kan høre programmet efter radioavisen.
7: Rusland varsler nye angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Det russiske udenrigsministerium opfordrer derfor udenlandske borgere og diplomater til at forlade byen. Ifølge ministeriet vil der snart komme en række af systematiske angreb mod forsvarsindustrielle anlæg. Angrebene vil være rettet mod både beslutningscentre og kommandoposter, lyder det ifølge Reuters. Det sker efter Rusland natten til i går udførte det største angreb mod Ukraine i omkring 1,5 år med 600 droner og 90 missiler, heriblandt et meget hurtigt og berygtet langtrækkende Oreshnik-missil, som Ukraine ikke kan forsvare sig mod. 4 blev dræbt og flere end 100 såret, siger Ukraine. I 6 timer har 4 partier nu været samlet på Marienborg Slot for at arbejde på at danne os en ny regering. Men selvom Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale har været i gang længe, så er der stadig ingen meldinger om, hvordan det går, siger vores reporter Sebastian Vyrfel Nissen fra Marienborg.
8: Siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske. Men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står. Og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer.
7: Og selvom vi ikke ved, hvad partierne taler om inde på Marienborg, så tør vores politiske korrespondent Kirstine Kortsen godt komme med et bud.
9: Altså, jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret, og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
7: I går forhandlede partierne frem til kl. 21, og i dag bliver også en lang dag, lød det, da partierne gik ind til forhandling. Det er ikke kun herhjemme, at vi har en varm forårsdag. I Storbritannien er der aldrig målt så høje temperaturer i maj måned. Her til eftermiddag har termometeret vist 35 grader hos briterne. Og eksperter advarer om, at det er klimaforandringerne, der viser sig. Men ved en pool i London var der ikke ligefrem bekymring over vejret.
10: Love it. Amazing. I mean, we don't know how long it's going to last for, so we have to embrace it whilst it's here, right?
7: Jeg elsker det. Det er fantastisk. Vi ved ikke, hvor længe det varer, så det handler om at nyde det, lyder det her fra en brite, og en anden fortæller, at det er usædvanligt at føle som ved Middelhavet.
11: Well, it's beautiful. It's unusual in the UK, but I'm so happy. I feel like the Mediterranean.
7: Også Spanien, Portugal og Frankrig melder om usædvanlig varme majdage. Herhjemme har vi også sol, men dog kun 20-25 grader. Lidt køligere er det ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
12: Du lytter til P1.
13: Velkommen til din blind date, Annette Heick. Din date kommer om lidt, men inden da, så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads. Du må gerne begynde nu.
14: Tak. Mit navn er Annette Heick. Jeg er i dag med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. En menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op eller hvad de handler om. Kun, at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg er et nysgerrigt menneske af natur, og fordi jeg har den indstilling, at vi har godt af at blive mødt med vores fordomme og få dem klasket lige op i ansigtet, så det er jeg jo spændt på, om det sker i dag. Så lad os se at komme i gang.
13: Og når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks, der er foran dig.
14: Modtaget.

0: Og så skal man lige kæmpe sig igennem klædet.
1: Hej.
2: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt. Goddag. Hej.
2: Der kender jeg jo.
1: Ja.
2: Jeg ved i hvert fald,
1: jeg plejer ikke at se sådan her ud.
2: Er du løbet?
1: Ja, jeg har været ude at løbe i skoven.
2: Men du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
2: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten. Ved du hvad? Det er meget sjovt. Skal vi lige sætte navn på?
1: Ja. Jeg hedder Annette Haik.
2: Jeg hedder Adam Holm. Og jeg havde faktisk gættet på, at det vil i hvert fald min kone bevidne. Jeg tænkte, det kunne godt være, hun kom med forskellige bud, så sagde, det kunne også være, at jeg blev matchet med Birthe Kjær.
1: Ja.
2: Og det kunne være, fordi jeg tænkte, jeg har kunne have et eller andet med, hvor man befinder sig i livet, og noget med måske noget musik og baggrund og den slags.
1: Ja.
2: Så, nå, Annette, jeg er utroligt glad for at møde
1: dig. Nej, lige måde, Adam.
2: Som jeg kender dig, så er du jo, det er ikke for fedte, og det her er jo en, om man så må sige, en kødløs date, så vi kan være høflige over for hinanden uden payoff. Du er jo simpelthen utrolig multifacetteret og talentfuld.
1: Tak skal du ellers have. Så har vi da også lagt hårdt fra land. Må jeg ikke byde dig en kop kaffe? Jeg kan se, du sidder
2: meget gerne.
1: Med en kop. Jeg er meget kaffeglad, skal jeg lige skynde mig.
2: Så er vi to.
1: Skal du have mælk i?
2: Nej, ellers tak. Fornemt. Er du gået til opgaven med ro i maven og overskud?
1: Ja, overskud har jeg sådan set masser af, men jeg har faktisk lige inden her for 5 minutter siden, der kunne jeg mærke sådan, så fik jeg pludselig uro i maven, for jeg tænkte, gud, jeg aner jo ikke, hvem jeg skal sidde over for.
2: Det glæder mig, at vi trods alt ved, hvem hinanden er, for der har været, jeg har lyttet til Blind Date, og der har været et par episoder, hvor folk ikke kendte hinanden.
1: Dem har jeg til gode at høre, så det må være sjovt.
2: It makes for an awkward start, kan jeg godt sige. Ja. Nå, men hvad tror du er vores modsætning?
1: Du er jo sådan meget en faktuel journalist-type.
2: Nå ja.
1: Er det ikke sådan korrekt? altså du står ikke med et underholdningsshow, det er det, jeg mener, hvor jeg måske mere står for underholdning og sådan noget.
2: Altså, ikke? Vi skærer det lige ud i pap.
1: Ja.
2: Du er spændende og sjov. Jeg er kedelig og trist. Okay.
1: Nej, men forstå mig ret. Altså, det er jo sådan, du står for den lidt mere alvorlige del, hvor jeg måske er sådan lidt mere den der overflade. Så,
2: det er DSB.
1: Nu er der bud efter os.
3: Nu er der bud efter jer. Kære Annette og Adam, velkommen til Blind Date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, skal I derimod lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med. Annette, du må gerne trykke på knap nummer 2, når du er klar. Du er på date med historiker og journalist Adam Holm. Adam, han har altid været optaget af kampen. Først på fodboldbanen, hvor han spillede med en intensitet, der kostede både tænder og næse. Siden i virkelighedens konflikter, hvor han har rejst mod krig og uro. Og senere formidlet det, han har oplevet med tråde til historien på forskellige radio- og tv-formater. Adam, han forbander den dag i dag stadig, at han ikke rejste til Tyskland, da muren faldt. Derfor så sikrede han sig for at rejse til Mellemøsten under det arabiske forår og rejser til Ukraine, så længe der er krig. For Adam Holm er historien nemlig ikke noget, man betragter på afstand. Det er noget, man går ind i. Noget, man forsøger at forstå, mens det sker. Men Adam, han er også et holdningsmenneske, der flere gange har fået fingrene i klemme ved at udtale sig for ufiltreret. Han er vokset op i et hjem, hvor ideologier fyldte. Som barn der erklærede han, at han var formand Maos bedste ven, og så havde han, når 80'er musik fyldte dansegulvet. Han var vild med punkmusik, men giftede sig alligevel med en operasangerinde og fik 2 børn. I dag er han ateist og kritisk rationalist, og så er han et menneske, der vægter oplevelser over ting. Som måler livet i steder, han har været, og øjeblikke, han har følt sig helt levende. Adam, du er på date med Annette Haik. Ligesom dig, så er Annette kendt for at sige tingene, som de er. Direkte, ærligt og uden at pakke noget ind. Annette, hun kommer fra rampelyset, som datter af Kjeld og Hilda Haik, har scenen aldrig været fremmed. Allerede som 10-årig blev hun korsanger for sine forældre for at spare op til sit eget Philips-anlæg, og hun har senere indtaget Melodi Grand Prix-scenen. Hun er musicalstjerne, sanger og lægger blandt andet stemme til animationskarakteren Andersine og spiller i flere revyer. Men hun har også tur at ytre sig om mere end de fleste. Hun har flere gange fået danskerne på nakken, blandt andet da hun som klummeskribent for BT skrev, at det var en form for omsorgssvigt ikke at hjælpe overvægtige børn. Og så er Annette ikke bange for at åbne døren til det private, heller ikke når det gør ondt. I sin selvbiografi Datteren fortalte hun om sin mands alvorlige sygdomsforløb og om, hvordan hun i en tid søgte trøst i en anden mand. Da livet, både helbreden og økonomien, fandt tilbage på sporet, gjorde hun noget helt andet. Hun købte sig en rigtig fed øse. For Annette mener, at man skal huske at have det godt, når man kan. Jeg vil gerne tage jer med tilbage til en specifik dag, og jeg vil gerne bede dig, Annette, om at trykke på knap nummer 3, og så skal I tale om, hvad den dag har betydet for jer.
4: Russiske kampvogne har krydset grænsen til Ukraine her til morgen. Ruslands præsident Putin bekræfter, at han har sat gang i en militær operation i nabolandet. Der er både gennemført missil- og bombeangreb mod blandt andet lufthavne og flere byer, deriblandt hovedstaden Kiev. Indbyggerne i Ukraine er vågnet op til en på alle måder kaotisk dag.
1: Okay.
2: Oh ja, okay.
1: 24. februar 22.
2: Okay, skal jeg altså, lægge for?
1: Ja, okay, jeg lægger for. Fordi jeg ved præcis, hvor jeg var. Jeg var i øvrigt på Det Kongelige Teater. Jeg var bare i en vidunderlig forestilling der. Det har ikke noget med noget at gøre, men jeg var ikke overrasket. Jeg har i mange, mange år lidt af en helt vild Putin-forskrækkelse.
2: Mm-hmm. Meget begribeligt, vil jeg sige.
1: Ja, og jeg var, altså nu skal jeg ikke sidde her og sige, hvad sagde jeg og sådan noget, men det er sgu lige før, jeg skal sige, hvad sagde jeg, og mine venner vil give mig ret, fordi da Angela Merkel godkendte hele det her North Stream-projekt, der var jeg så rasende over, hvor blinde europæerne var for Putins vanvid, at jeg kunne nærmest ikke tale med noget menneske i en uge. Det er det voldsomste raseri, altså indadvendte raseri, jeg har haft nogensinde, tror jeg.
2: Og hvad gjorde der så rasende?
1: Hvordan kunne man gøre sig afhængig af gas fra Rusland? Det var mig ubegribeligt. Altså for mig var det nærmest som at trykke på en knap til 3. verdenskrig. Jeg synes, det var så uforsvarligt og uanstændigt og helt uden for skiven.
2: Også fordi, undskyld, nu vi blander os bare her, ikke?
1: Ja.
2: Altså, jeg har ikke helt samme klarsyn som dig, så jeg har ikke faktisk der 24. februar kunnet udbryde som dig. Hvad sagde jeg? Men hvis man har fulgt Putin, som jo altså, nu bliver lige faktuelt, kommer til magten i 2000, så har han en kort periode, hvor Medvedev lige er præsident, altså. Men det er stadig Putin, der styrer.
1: Ja,
2: hvis man har fulgt hans projekter i Georgien, i andre af de der kaukasiske...
1: I 14, Syrien,
2: kender hans retorik, så vil man nok egentlig ikke være så overrasket. Jeg havde det som dig. Jeg blev fuldstændig elektrificeret. Altså, af flere grunde. Altså, dels er det tæt på, dels er der sådan en følelse af, selvom historien aldrig gentager sig, så plejer man at sige lidt populært, historien er et rim af sig selv. Og her var fornemmelsen af genkomst. Nu rykker det altså virkelig tæt på. Som journalist og historiker havde jeg dækket krigen i Syrien, været dernede flere gange og skrevet et par bøger derfra, og optaget af, hvad fanden, undskyld mit sprog, der sker i lande, i samfund, som er i konflikt, fordi det er, alting bliver vendt på hovedet, og det er voldsomt, når mennesker pludselig forsvinder og dør, og bygninger ødelægges, og infrastruktur bliver smadret. Og at det så rykkede så tæt på i en genkendelig del af Europa, var angstprovokerende og samtidig enormt befordrende for altså lysten. Jeg skrev straks til en kollega, gammel kollega fra Deadline, hvor jeg var i mange år, siger mig, skal vi tage afsted sammen? Han var ikke i stand til det på grund af små børn, og jeg tog selv afsted 10 dage efter. Og mødtes med en dansk kollega dernede, og var der i 8 dage der i starten af marts 2022, og oplevede jo altså et Ukraine, som jeg havde besøgt en gang før, hvor det jo altså var mere genkendeligt civiliseret, et land i krig.
1: Ja. Hvorfor tog du altså... Jeg er med på, at som journalist skal man jo indimellem ud i de her zoner, men hvorfor vil du gerne det?
2: Jamen altså faktisk, som også det blev læst op før... Altså, jeg er ret optaget af der, hvor det er muligt, og det lyder måske lidt fluffy, men altså, en ting er at forstå historien som historiker, og ligesom nedfælde den, og iagttage den sådan på mange års afstand. Noget andet er at prøve at være til stede, der hvor, for nu at sige lidt plat, historiens vinge sus, pisker hen over pladsen, for eksempel. Altså, det er meget sjovt, du siger, Nette, jeg kan huske nøjagtigt, hvor jeg var. Sådan har jeg det også. Simpelthen, ligesom, nu er jeg lidt ældre end dig, men altså, da Palme blev myrdet i 86, det er ligesom også en dato, der bare er indprintet, eller 9-11, som vi deler.
1: Yes.
2: Eller de ældre, dine forældre, mine forældre, mm. vil helt sikkert kunne huske, hvor de var 22. november 63, da Kennedy blev skudt.
1: Ja.
2: Så der er bare noget, der ligesom sidder fast, og sådan, det er faktisk en dato, der står for mange europæere mm. som uafrystelig.
1: Nu sagde jeg før, hvad sagde jeg? Og jeg vil bare sige, den 13. december, lige forud for 24. februar, der ringede jeg til vores elselskab og sagde, at jeg vil gerne have låst prisen nu. Fordi jeg troede simpelthen på, at det hele ville bryde sammen på grund af Putin. Og jeg blev mobbet. Jeg låste den i 36 måneder. I'm not kidding.
2: Mobbet.
1: Og juleaften, altså natten op til juleaften, der vågner jeg og griber fat i min mand. Vi havde et hus på Bornholm og bare sagde, skat, jeg tror, vi er nødt til at sælge huset på Bornholm. Og han bare sådan, hvad? Så sagde jeg tror simpelthen, Putin kunne finde på at invadere. Så sagde han, du vækker mig ikke natten til juleaften, fordi du tror, at Putin vil invadere. Nu skal du simpelthen vække dig om på den anden side og sove videre.
2: Må jeg få dit telefonnummer efter udsendelsen? Fordi jeg vil meget gerne have lov at konsultere dig fremover. Altså, du er jo nærmest synsk.
1: Altså, jeg vil godt sige, med nogle af de der psykopater, der sidder rundt om i verden, der føler jeg sgu nærmest nogle gange, jeg har været lidt synsk, fordi der er ting, hvor jeg... Jeg var sådan lige kommet lidt foran, men kun psykopaterne, de andre, dem kan jeg ikke lure.
2: men jeg har jo så efterfølgende, fordi jeg blev meget grebet af den stemning. Ja. Altså det var, uden selvfølgelig indlysen nok at have levet under 2. verdenskrig, det var som at rejse ind i, altså du som historieinteresseret, og med de følelser, du har i forhold til Putin. Altså jeg tror, du vil være fuldstændig vagt for det der. Man rejser ind i et land, som... Altså, som jo er moderne. Altså, de har alt det, vi andre har, og ser Netflix og henter pizza ned om hjørnet.
1: Ja.
2: Og lige pludselig er de i krig, og der er mørklægning, og der er vejspæringer, og der er luftsirener, og der er rationeringer. Man må ikke gå ud efter mørkets frembrud. Og så har jeg været der 2 gange siden. En gang meget kortvarigt, hvor jeg har sammen med en ven kørt noget humanitær trafik, noget, der hedder biler til Ukraine, eller hvad hedder det, humanitær last til den ukrainske hær. Man afleverer en bil med medicin og tøj, og så har jeg været der på en længere journalistisk rejse over østpå ved fronterne, og jeg siger dig, at jeg aldrig oplevet noget så ødelagt. Altså, jeg kan knap nu er jeg også lidt et følelsesmenneske, især med alderen, altså... Ukraine er jo et vældigt land. Når man rejser ind, man kan jo ikke flyve der til længere. Når man rejser ind med tog eller bus vestfra, så kommer man til Lviv, og stykket fra Lviv over mod Kiev er indimellem blevet ramt, men det er ikke sådan voldsomt krigspræget. Der har man ikke følelsen af at være i et krigsramt land som sådan. Mm. Så kommer man til Kiev, som jo er en supermoderne og flot hovedstad, og med, ved ikke, 2-3 millioner indbyggere og højhuse, og meget tjekket. Der kan man godt se, at der er krig, og efter jeg har været der, er det taget til med angreb mod byen. Men når man så rejser østpå, og der er så yderligere 6-8 timer over til den by, der hedder Kharkiv, og så hele det stykke ned langs, jeg vil kalde det Østfronten.
1: Ja.
2: Altså, jeg har aldrig set noget, der er så ødelagt.
1: Ej.
2: By efter by efter by, og steder, og det er virkelig ikke for at dramatisere, altså jeg har jo været afsted med danske journalister også, og fotografen Jan Grav. Altså, så stopper man et sted og skal lige træde af på naturens vegne, og så får man øje på, der ligger et ben, og der er en arm, og altså, det er meget
1: hæftigt. Det der er så voldsomt, det er den der kødhakkermaskine. Altså, og når der ikke er flere soldater, der melder sig, jo fordi de mangler penge, så melder de sig, så begynder man at hive folk ud af fængslerne, og når man heller ikke har flere der, så begynder man så at hive folk op fra Afrika.
2: Ja.
1: Og andre steder, hvor man tænker, her er de så fattige, så det vil de nok sige ja til, hvis det er, og så bare ind i den der kødpakke.
2: Det er så især på russisk side, ikke?
1: Det er helt vildt.
3: Anette, du har også været involveret og været fortaler for nødhjælp i form af at sende krudt og kugler til den ukrainske grænse. Den slags nødhjælp argumenterer du for i en video, du har lavet for den danske Ukraine-komité. Mm. Tryk på knap nummer 5 for at spille videoen for Adam.
5: Den 24. februar 1945 om morgenen, der blev min farmors bror Kjeld skudt af tyskerne. Han var en del af den danske modstandsbevægelse, og han var også samtidig ven med min farfar. Så jeg har hørt rigtig meget om Kjeld, og det er ham, min far er opkaldt efter, for han blev nemlig født præcis på årsdagen for Kjelds død. Min farfar han fortalte, hvordan man i modstandsbevægelsen opererede under jorden, og hvordan man greb ind som civile. For det kan være svært i en krig at vide, hvordan er det helt præcis, man skal hjælpe. Skal man hjælpe til med nødhjælp? Det er der mange, der tænker i. Men samtidig er der også brug for noget, som er lidt mere alvorligt. Og det er faktisk årsagen til, at jeg trådte ind i den danske Ukraine-komité.
2: Nej, hvor er det interessant, Annette. Jeg genkender vitterlig begrundelsen. Nu bliver du sådan lidt gensidig betroelse. Altså på min fars side var der også aktive medlemmer af den kommunistiske modstandsbevægelse. Min farfar, Leo, var medlem af DKP og var fra 43 medlem af en gruppe på Frederiksberg, som lavede lidt af hvert. Mm. Og den ene af hans brødre, de var tre, tror jeg, som var sammen i den gruppe, blev arresteret af tyskerne og deporteret til Neuengamme i slutningen af 1944. Man kom heldigvis hjem i livet, eller kom med de hvide busser hjem, og først til Sverige og så tilbage. Og det, du begrunder her i videoen som engagementet, eller hvad kan man sige, dit motiv for at være engageret, fordi det trækker tråde tilbage, kan jo fuldstændig genkende. Mm. Det er måske et spørgsmål om, at man både i sin grundlæggende familiefortælling har hørt noget om, hvad det vil sige at engagere sig og våge måske at tage et skridt i en retning for noget, man tror på. Mm. Også selvom det har omkostninger, eller i hvert fald bare orientere sig mod, at der er nogle mennesker, der har brug for ens hjælp.
1: Ja, og så er det også noget med at slet ikke tænke konsekvens. Altså, men simpelthen bare være drevet af, at her sker der noget, som er så uretfærdigt, og det skal jeg kæmpe imod, fordi hvis jeg giver op her på det, så kan jeg lige så godt holde op med at trække vejret. Jeg tror, det ligger helt dybt i en, og jeg tror meget på, at det er noget andet, så har man det sådan, eller så har man det ikke sådan, og der er ikke noget galt i ikke at have det sådan. Men det er sådan helt, det er en godt feeling, at vi skal sætte os til modstand.
2: Kunne du selv?
1: Ja, jeg er overbevist. Det har jeg faktisk tænkt rigtig meget på, om jeg vil ture. Der tror jeg så alligevel, jeg vil sige nej. Jeg vil ikke føle, at jeg havde den know-how, der skulle til for egentlig at kunne hjælpe med noget. Altså så skulle det være for at melde mig ind i en ny kødhakkermaskine. Og det synes jeg vil være svært for et andet land. For mit eget land er jeg faktisk ikke i tvivl om, at jeg vil melde mig. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
2: Nu siger jeg noget, som ikke har så meget med selve det politiske engagement at gøre, eller følelserne, men som nok egentlig er ret privat, men som jeg ved, andre, altså både folk, der har været udsendt, for eksempel danske soldater i Afghanistan, har kunnet berette om, eller journalistkolleger, jeg har, som ligesom jeg har været nogle gange ved fronter. Altså, det er, med far for at lyde lidt pervers, det er simpelthen, jeg tror, enten kan man være i det, og føler sig på en måde til stede og kan registrere, og det tror jeg, de fleste kan, eller også, og det har jeg oplevet en enkelt gang selv, ikke for min eget vedkommende, men med en kollega, så bliver man nervøs og fryser og synes, det er meget ubehageligt. Jeg har både i Libyen og Syrien og Ukraine været derude, hvor fronterne er, og har også i Ukraine prøvet at være under russisk angreb nogle gange. Mm. Og det, der er så mærkeligt, fordi det er jo ubehageligt, og der må man forlade sig på nogle andre, ved, hvad der skal gøres. Men det går simpelthen blod på en. Altså, ja, det er de stærkeste oplevelser, jeg til dato har haft. Ja. Og sådan noget, hvor jeg tænker, at jeg har aldrig prøvet at tage euforiserende stoffer, så jeg ved ikke, hvad det siger at være høj. Men det er samme følelse, at alt på en måde bliver opløst. Mm. Og altså, det er meget, meget simpelt, det der foregår. Det er liv eller død. Mm. Og det er, altså, jeg har hørt soldater tale om, at det bliver sådan et drug.
3: Vi har begge været påvirket af krigen, men nogen, der også er påvirket af krigen, er herboende ukrainere. Vi har talt med to af dem, og de vil gerne dele deres refleksioner om krigen mere og høre, hvad I tænker om nogle ting. I kan høre klippet her.
6: Hallo alle sammen. Jeg hedder Ivan. Jeg kommer fra Ukraine, og jeg har boet i Danmark siden 2002.
7: What I miss the most in Ukraine is probably the feeling that I'm in Ukraine. The people who surrounded me back days in Ukraine and just my village, my cities where I grew up, and I miss these places so much.
8: Jeg hedder Katja. Jeg kommer fra Ukraine. Jeg bor i Danmark siden 2022, og jeg er 22 år gammel. Jeg planlægger at gå tilbage til Ukraine, fordi der var mange mennesker, der har sagt, at krigen vil slutte om 3 måneder, måske 2 uger. Så jeg tænkte, at de vil slutte faktisk snart, men det var altid mere dage med krigen, så jeg besluttede at starte universitetet i Danmark.
7: I would like to ask how do they see Ukrainians, if they know some of Ukrainians, compared to Danish, if we have something similar.
8: And I'm also curious what Denmark thinks. Should we give up and give the territory or not, or just fight it till the end?
2: Ej, var det nogle gode spørgsmål.
1: Ej, men det er... Og jeg er så overrasket over, at redaktionen har kunnet regne ud, at vi ville komme til at tale så meget om Ukraine. Altså, jeg ved ikke godt, lige før var der et spørgsmål om, hvor var man hen på den dato og så videre. Ikke? Men det er jo helt åbenlyst noget, der ligger os begge to rigtig meget på sinde. Og jeg må bare sige, jeg har det stadigvæk sådan, at når jeg møder ukrainere, som arbejder, har taget arbejde et eller andet sted, for eksempel på den planteskole, hvor jeg var forleden dag, så stod der to ukrainske kvinder ved kassen. Jeg får sådan lyst til at udtrykke min medfølelse.
2: Gør du så det?
1: Og min, det gjorde jeg meget i starten. Nu bliver det jo sådan, på et tidspunkt tager jeg, nu bliver jeg hende den mærkelige dame, der bare går rundt og siger, det er til alle ukrainere, jeg møder, for der er jo rigtig, rigtig mange. Men jeg har det virkelig på den her måde. Jeg har så kæmpe respekt for dem, og jeg har kæmpe respekt for hende, vi lige hører her. Okay, hun har været siden 22, hun taler altså virkelig godt dansk. Det synes jeg er vildt nok, for de unge dansk er ikke nemt.
2: Absolut ikke. Jeg vil sige, de unge ukrainer, jeg har mødt i forskellige sammenhæng, der er jo flere organisationer, og de har været her 3-4 år, imponerende godt dansk, de taler. Og jeg forstår godt, som den unge mand, Evan, tror jeg det var, siger, at savnet er stort.
1: Altså, ja, det forstår jeg virkelig
2: de,
1: også.
2: De er tæt på, og altså på en måde, så er det jo det der, at vi ligner hinanden på mange måder.
1: Helt sikkert.
2: Fysisk, og altså i sådan hverdag, og i alt muligt. Mm. Altså det er genkendeligt
1: har også
2: liv.
1: Når man går langt nok tilbage i historien, så er der jo rigtig mange tråd, der trækker de samme steder hen, også. Og de baltiske lande og sådan noget. Altså, vi kommer ud af nogle af de samme ting, og det kan man godt mærke, altså at vi sådan kulturelt ikke befinder os på to planeter.
2: Altså, jeg har det ligesom dig, og jeg tror mange, som lytter til programmet og det hele taget, altså husker den første tid efter hele invasionen, der var, du ved, folks screensavers, og der var, havde blokhulflag, og der var slaver Ukraine over det hele, og det er selvfølgelig i takt med, at krigen bare pågår og bliver ved, døde lidt ud, men, og jeg er selv blevet sådan lidt dobbelt omkring det, i vores lokale Netto, står der ukrainske kvinder i kassen, og her forleden stod der så en ny. Og jeg gættede på, at hun måtte være ukrainer. Jeg kunne ikke høre det, hun talte dansk med en vis accent. Og så var jeg alene i køen, og så da jeg fik bongen, så stod der Nadja, og så sagde jeg, og jeg kan ikke ukrainsk, men så sagde jeg, ukrainska? Og så sagde hun, da. Og så siger hun, Odessa. Så siger jeg så, slava ukraini. Og så siger hun, herojem slava. og det er så langt, det kommer for min der, så kan jeg sige tak, djakuj. Og jeg havde egentlig lyst til at både trække min mobil op og vise billeder fra Ukraine, så tænker jeg, på den anden side, skal jeg ikke stå her og fritte hende, fordi hun er ikke interesseret i at få at vide, at jeg har været i Ukraine. Så ja, måske skal
1: men
2: man bare
1: påskynde
2: det lidt. Bare
1: det er bare en tilkendegivelse, ja, lige præcis. Men omvendt vil jeg jo så sige, vi var i Vietnam sidste år, og så er der en ung mand, der henvender sig på et tidspunkt, vi sidder og snakker med ham, og så siger jeg, hvor er du egentlig fra? Jeg er fra Rusland. Jeg kunne næsten ikke rumme det. Og jeg blev mødt af så mange følelser og fordomme og ting, som jeg tænkte, det kan jeg ikke sige. Jeg må bevæge mig væk fra det her lige nu.
2: Hvad er skidt der?
1: Jamen altså, inden i mig skidt der det, både at jeg sidder overfor et ung menneske, som dybest set ikke er skyld i, at der er krig, og samtidig en repræsentant for et land, hvis ledelse, jeg simpelthen slet ikke kan udtrykke min afsky nok overfor. Så jeg var altså 3.000 steder inde i min hjerne, og jeg kunne slet ikke rumme det.
2: Men fandt du ud af, hvor han så stod? Altså fik du åbnet en samtale,
1: nej,
2: som var lidt
1: politisk?
2: Nej,
1: jeg kunne slet ikke gå derhen, for jeg kunne mærke, at jeg var ikke et sted, hvor jeg kunne
2: nå, okay,
1: føre en normal samtale efter det.
2: Okay,
1: jeg
2: det var meget, meget
1: provokeret.
2: Ja.
1: Og det kan jeg jo ikke. Jeg vil samtidig godt, også sådan med min logik, at det kan ikke nytte noget, jeg bliver provokeret, for jeg aner netop ikke, hvor står han henne, og hvad kommer han af, altså, og sådan noget. Jeg kunne næsten ikke være i det.
2: Jeg har sådan, uden at være fransk af Assisis reinkarnation, jeg synes, det er ekstremt vigtigt at angribe fordomme.
1: Jeg har lige været i Assisi og besøge fransk, altså 3 uger siden.
2: Nå ja, du er jo du er jo kristen. Men under andet, det er fordi, han står for mig, selvom jeg så ikke er et troende menneske på mange måder, som inkarnationen af godhed. Og derfor synes jeg, at det er måske værd at tage Frans af Assisis eksempel til sig, når man møder de mennesker, som man instinktivt ikke bryder sig om, eller som man i hvert fald ved repræsenterer, er forlenet med et eller andet, som man tænker negativt om. Altså en russer for eksempel. Og der synes jeg jo, at man godt kunne, og jeg mener, du er et spørgende, tænkende, kritisk menneske, man kunne jo godt have gået til ham.
3: Kære Anette og Adam, I er kommet godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt. Derfor så går vi i gang med lynrunden. I skal på et skift trække en seddel fra jeres metalliske æske og stille jeres partner et spørgsmål. I må gerne svare på hinandens spørgsmål også.
2: Nu bliver det meget personligt.
1: Nå, for helgoland.
2: Er der noget fra din egen opdragelse, du ikke vil tage med videre til dine børn? Eller ikke har taget med
1: videre? Ja. Jeg sidder og tænker, fordi det er jo sådan lidt den... jeg tror nok, den opdragelsesform, jeg har brugt, er meget i tråd med den, jeg selv har fået. Jeg vil nok give mine børn en lille smule mere fritøjler til at vælge ting til og fra. Men altså, hvis jeg skal sige noget, så jeg har brugt den opdragelsesmetode, som jeg kalder de to K'er, kærlighed og konsekvens. Masser af kærlighed, fordi så er det også meget nemmere så at bruge konsekvensen og sige, hvis sådan og sådan, så skal du vide, så sker der det og det, og så fører det ud i livet.
2: Okay.
1: Så den er ret nyttig.
2: Kærlighed og konsekvens. Det er ikke kristendom og kapitalisme.
1: Det kunne det sgu da godt have været. Ej, der må, så må det være de fire K'er. Hvor sjov. Nej, det var det så umiddelbart ikke. Jeg har brugt kaldet og konsekvens. Og det tror jeg også, mine forældre til en vis grad har gjort. Der har nok været lidt mere, hvor jeg har skulle gå på kompromis med mig selv i den opdragelse, jeg har fået fra mine forældres side. Der har jo altid været mange mennesker inden over vores liv. Altså fra den dag, hvor min mor begyndte at tage ud med min far, der var jeg omkring 10 år gammel. Det var også der, hvor jeg sparede sammen til et stereoanlæg, som du kunne høre lige før. Men der begynder folk at få adgang til vores liv på en måde, som jeg umiddelbart vil sige, var uhensigtsmæssig.
2: Ja.
1: Så
2: fremmed... Ja, du har jo levet meget transparent offentligt, kan man vel sige.
1: Ja, men også sådan noget, som du ved, fans, som du går op på hjemmeadressen, og så får lov at komme ind og få en kop kaffe, eller du ved, folk, der sætter sig, og dengang var det jo, der var ikke nogen bro, så man sad på færgen, så kom folk bare hen med deres madpakke, satte sig ved bordet og snakkede med mine forældre, for de var jo så flinke, og det er mine forældre.
2: De slår mig som ualmindelig
1: søde. Jamen, helt sindssygt søde, men måske også på en uhensigtsmæssig måde, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det så meget inden over alle grænser, at grænserne ikke længere findes.
2: Så konsekvens er blevet vigtigt for dig?
1: Så konsekvens er blevet vigtigt for mig, og det at sætte nogle grænser. Nu får du et spørgsmål. Jeg synes nemlig, jeg har besvaret.
2: jeg er ikke censor, så jeg synes, du har bestået.
1: Hvornår føler du dig mest dansk?
2: Okay.
1: Ja, det er ikke nemt.
2: Det var interessant.
1: Jamen, jeg har også tænkt længe over det.
2: Ja, det kan jeg høre. Altså, hvornår føler jeg mig mest dansk? Altså, jeg skal sige, Anette, jeg går ikke rundt i det daglige og identificerer mig sådan som nødvendigvis særligt dansk, men jeg tror, at ja, selvfølgelig er det i brugen af sproget, det er klart, men det er sådan måske det den lavest hængende frugt. Jeg har fået med alderen, og det hænger selvfølgelig også sammen med at have rejst og set verden og være norsk gift og komme i det smukke fjeldhøje nord et par gange om året, der har jeg fået en for mig uforståelig, men meget stærk følelse af, når jeg er sådan i danske landskaber, der kan jeg godt tænke, okay, ikke nødvendigvis her er hjemhørende, men det er noget, jeg genkender og føler mig glad for. Min svigerfamilie, det er ikke en storsnakkende flok. Mm. Altså, der er man økonomisk med ordene, så jeg kunne sige, hvis jeg sammenligner med den verden, det univers, jeg kommer fra, som er meget verbalt, og så tager det op, så vil jeg sige, om nordmænd er så tavse, men så tager man til Oslo, eller ser norske tv-serier og film osv., hvor de overhovedet ikke er tavse. Mm. Så man kan ikke bare sætte det på formel og sige, sådan er danskere, sådan er nordmænd. Nå,
1: så tager du det næste spørgsmål.
2: Yes. Hvad vil du bruge dine penge på, hvis du vandt i lotto i morgen?
1: Og 100% ejendom.
2: Nå, det er du optaget.
1: Elsk ejendom.
2: Fast jord under neglen.
1: Ja, det er godt. Fast ejendom. Og det er ikke sådan noget, du ved, jeg skal ind og have fat i nogle lejligheder i København, og det hele det der bolighalløj. Det er slet ikke det. Hvor meget vandt jeg?
2: Det står der ikke, men skal vi ikke sige, jeg har lige prøvet at spille lotto, skal vi sige, du vinder 20 millioner?
1: 20 millioner.
2: Er det urealistisk?
1: 20 millioner, så vil jeg finde et eller andet skønt husprojekt. Noget, jeg skulle i stand sætte, eller en bygning, jeg skulle redde. Eller det vil jeg synes var helt vildt spændende.
2: Hvad med den kristne del af Annette, som gerne vil dele med de nødlidende?
1: Ja. Jeg tager et næste spørgsmål. Nå, jeg vil også godt sende lidt til Ukraine.
2: Det var det, jeg tænkte.
1: Har du oplevet et mirakel?
2: Åh,
1: det er et ret vildt spørgsmål, faktisk.
2: Jeg ved ikke, om jeg har oplevet et mirakel. Jeg har oplevet noget for relativt nylig, nemlig i sommer, der blev betragtet som et mirakel.
1: Ja.
2: Vores yngste søn på det tidspunkt, han var lige fyldt 19, var til havnefest i Hornbæk sammen med nogle venner. Stod og dansede på et stengær ved havnemolen, faldt bagover, landede på ryggen. Og mange, der så det, troede simpelthen, han døde der. Det gjorde han ikke, men han blev lam fra livet og ned, og blev kørt ind til Rigshospitalet. Vi bor lige ved siden af, vi bor ved Søerne, og blev hidkaldt en lørdag nat, og vi var jo selvfølgelig helt opløst i tårer. Vi kommer stort set samtidig med ambulancen, kommer for fuld udrykning, og Julius, som vores yngste søn hedder, bliver bragt ind, og er heldigvis bevidsthed, og han er en ung mand med et virkelig godt humør. Så han sagde faktisk endda, mens han ligger der, og bliver bragt ind, og med, altså jeg tror, der var 16 mennesker i det der lokale, og utroligt øvrigt kompetente læger, sygeplejersker og faldhjælper osv., så råber han igennem lokalet til min kone, siger han, du skal ikke være bange, mor. Og de næste 13 dage, jeg kan ikke så godt tale om det, selvfølgelig uden at blive bevæget, de næste 13 dage var han fuldstændig lam fra livet og ned. Så sker der så det. Han genopstår, så at sige, halvanden døgn før, at han genvinder førligheden fuldstændig fra, at der var lagt planer for, at han skulle sidde i kørestol og genoptræning, og han skulle tilbage på gymnasiet, det skulle bygge en rampe, og han skulle have handicapkørsel og alt muligt. Så sker der så halvanden døgn før det her indtræffer, der kommer min kone og jeg over på Rigshospitalet, vi er over hver morgen, og han er blevet vækket, han er teenager og morgensur, og i det hele taget, selvom han har et okay humør, så er han er lidt trist ved udsigterne til, at der nok kommer til at gå et halvt år, før han bare kan gå lidt, og måske endda vil det være haltende. Så siger han så til mig, pappa, jeg har haft en drøm, som du helt sikkert ikke vil kunne lide. Og hvad er det, siger så? Jeg drømte, at Gud sagde til mig, du kommer til at gå igen inden ugen og om. Og så blev jeg jo som den militante artist, jeg er, så bliver jeg sådan, så hold nu kæft med det der, søde dreng. Altså, og så spørger jeg ham så, tror jeg, lidt senere, altså okay, lad mig så høre, den der Gud, hvordan så han ud? Fordi jeg tænker, hvis han nu siger, at det var en gammel mand med hvidt skæg, så kan jeg ligesom sige, om det, om ikke andet kan jeg sige for mig selv, det er sådan et Hollywood-billede. Så siger han, at der var ikke noget ansigt, det var en stemme, der sagde til mig to gange, du kommer til at gå igen. Og min kone er, da vi cyklede fra hospitalet, den der tænker, det var alligevel underligt, at Julius, som ikke er, altså meget bliver han i tilværelsen, men han bliver ikke teolog. Så han har haft den drøm, var sådan lidt løjerlig. Og så sker der altså det 36 timer senere. I løbet af 2 timer genvinder han sin fulde førlighed. Altså fra, at han ingenting kunne, og lægerne sagde, altså vi forventer inden for et halvt år, vil han kunne med en stok gå lidt. Så springer han ud af sengen, og kan gå og sender en video, det var ved midnatstid, det skete, så vi var ikke derovre, sender en video, hvor han står og danser frem og tilbage, og bliver så testet dagen efter. Og der kommer jeg over, som det allerførste om morgenen, altså, og der er læger og sygeplejersker, og der kommer så en sygeplejerske fra en helt anden afdeling på Rigshospitalet, som har hørt om det her, svensk sygeplejerske, og hun står så, og hun har tårer i øjnene, og hun siger, det er et mirakel. Og så siger jeg, ja, det må det være, og der siger så den ene læge, der var 2 læger, der fulgte ham, den ene læge siger, jeg kan godt forstå, man har lyst til forklarelsen, det er motorisk, det var et spinalt chok, viser det sig, de havde svært ved at stille diagnosen. Når det chok er aftaget, så sker det så, at man som regel kan slippe fra det helt uden men. Så egentlig kan det ikke forklares ved guddommelig intervention, men det føltes virkelig mirakuløst. Så, jo.
1: Det er jo et mirakel, men hvor er det? Pludselig kan jeg jo godt huske, at jeg har læst et eller andet om det.
2: Du har jo selv børn, eller unge mennesker i din alder.
1: Ja, det har jeg, og så har min mand jo været igennem noget, der minder om det.
2: Ja.
1: Og
2: Det er et længere forløb, ikke?
1: Jo, han var i genoptræning i 6 måneder. Og er jo 2/3 invalid i dag. Selvom at, når man, folk der ser ham på, nu var han på morgen-tv i morges, og så tænker folk, man, han har det da fint. Mm. Ja, altså, det er der, jo, på mange måder. Og det synes jeg så faktisk også er et mirakel. Havde det været et af vores børn, det der var sket for, så jeg ved slet ikke, hvordan jeg havde reageret, og hvor jeg havde pakket mig hen. Vi joker altid med, at i situationen med Jesper, der blev jeg enormt handlingsorienteret på en... Og det var virkelig godt for os på det tidspunkt, for vi befandt os langt væk hjemmefra. Jeg blev meget sådan løftet mig op i et eller andet, som jeg ikke ved, hvad var, en eller anden urkraft, og fik tingene til at fungere.
2: Mm-hmm. Du kunne være i det, som man siger?
1: Ja, jeg kunne være i det, og jeg kunne også virkelig handle. Og sige, okay, det der sker nu, det er sådan og sådan, og så gør vi det her, og derefter så sker det her. Og det var jeg meget sådan fast i kødet omkring, men hvis det er vores børn, altså bare de har slået hul på knæet, så er jeg nærmest besvimelsen nær, og kan ingenting, altså går fuldstændig i hårdknude. Og Jesper, nu det var i 2015, så det er jo rigtig længe siden nu, men han har jo indimellem været ude at tale med unge mennesker, eller mennesker bare i det hele taget, som har været ude for en ulykke, der minder om hans. Og der er et par gange, hvor han er kommet, at der var en dreng, en ishockeyspiller, som han var ude og besøge her for nogen tid siden, hvor han ligesom skulle sådan tale ham lidt igennem og sige, ja, men så kan man sådan, og så er der nogle andre styrker, du får lidt pep talk, ikke? Og så kom han bare hjem og græd sin modige tårer, fordi det er... så barsk, der sad en dreng, som ikke kommer ud af kørestolen, ikke?
2: Og altså, jeg kan jo godt sige, at jeg kan relatere bedre til den oplevelse nu. Ja. Jeg, for min del, lidt anderledes end for min kones vedkommende, fordi jeg tror, det du beskriver om set, altså bare at ens barn, også da de var børn, slog knæet, det har været hårdere for hende, tror jeg, end for mig, og ikke fordi jeg bilder mig ind at være ufølsom, men det er for nu at genbruge mit yndlingsudtryk, det kan jeg godt være i. Mm. Og jeg var især hjulpet af at opleve, at Julius, fra det øjeblik, han kom ind, som sagt, på traumecentret, var selvfølgelig ikke ligefrem opbragt af lykke, men han var meget opmærksom på at signalere, prøv at jeg fungerer, da det her, der er sket nu, for han kunne ingenting mærke. Det skal vi nok komme igennem. Så han forblev meget optimistisk, også selvom han synes, at det var altså et trættende forløb. Jeg kan godt sige, at der er jo ligesom, jeg nu hører hos jer, det er jo ligesom, når man kaster en sten, du ved, en smutsten i vandet, så er der de her efterfølgende ringe, eller koncentriske effekter, hvad man end skal kalde det. Og jeg er ikke så ramt af det der skete i sensommeren, fordi det jo sådan set er gået godt. Mm. Altså, det var et øjebliks chok, og så kom, man så må sige, genopstandelsen, og så er det bare tilbage til normalitet. Mm. Men jeg kan godt mærke, at det har sat sig dybe spor hos min kone.
1: Ja.
2: Stadigvæk.
1: Ja.
2: Altså, og på en måde... hvad skal vi sige, ridset følelsesregisteret.
1: Ja, det kan jeg totalt relatere til.
3: Adam, jeg afbryder lige, fordi du kan åbne den lille boks og bare lige vise Annette et billede, så hun kan være med.
2: Nå, ej gud, hvor er de tjekket.
1: Ej, må jeg se. Må jeg...
2: Det er så et billede af Julius, da han...
1: Ej ja, men det har jeg jo fuldstændig samme med Jesper, det hvordan han ligger på den måde der. Og så sådan en seng, der blev hejst op, så han kunne føle, at han stod lidt op. Hold da kæft. Jamen, det er jo...
2: Ja.
1: Det er et mirakel.
2: Ja, vil du kalde det? Altså, må jeg lige spørge dig, Annette?
1: Mm.
2: Altså, den her... Nu har du set Julius. Mm. Det er jo de billeder, jeg viser dig, hvor han ligger i hospitalssengen og laver sådan et... Der er han meget tung om hjertet, trods alt, men han prøver alligevel at signalere en vis optimisme, og så der, hvor han er genopstået, og ser meget sikker ud, ikke? Altså, hvordan vil du tolke den drøm, jeg lige redegjorde for? Altså,
1: jamen, der er jeg jo så lige modsat dig, jeg er jo slet ikke i tvivl. Jeg har oplevet noget af det samme, men hvor det var Jesus, der talte til mig. i en... Og jeg synes stadigvæk selv, faktisk, det er mærkeligt at sige. Jeg kan godt mærke, at godt nok er jeg kristen menneske, men jeg synes alligevel virkelig, at det var mærkeligt, at jeg under en... en meditation møder Jesus. Jeg griner. Jeg ved, at meget religiøse mennesker vil synes, at det er helt naturligt, og ikke religiøse mennesker vil synes, det er fuldstændig hat, og jeg befinder mig et eller andet sted inden midt imellem, fordi på en måde synes jeg, det er hat, men det skete altså. Det er det, han var der.
2: Men også og mere som
1: det der
2: med...
1: Ja, talt. Det er den der stemme, som også var... vi blev ligesom løftet hen over ulykkesstedet, hvor alt det her med min mand sker. Jeg kan se det helt ovenfra. Alt, hvad der sker. Også mig selv. Jeg kan se alt ovenfra. Og der kommer Jesus hen til mig over fra højre, og siger bare sådan, siger, at det bliver okay.
2: Og må jeg spørge, hvordan så din Kristusfigur
1: ud? Jamen, det er lidt det samme svar, jeg kommer med. Det er en stemme, og min vidunderlige præst, Søren Hermansen, spurgte meget ind til mig, hvordan lød hans stemme? Var den dyb? Var den lys? Ja, det kan jeg ikke forklare, fordi det var ord, der ligesom blev sagt ind igennem mig. Det er super underligt, og jeg synes selv, det lyder underligt, når jeg siger det.
2: Ja,
1: men det var det, der skete. Jeg kan jo ikke sige andet end, at sådan var det bare. Og for mig bliver det er religiøst, men jeg tror, det er jo guddommeligt.
2: Det, der er sket for min del, apropos, det er, at jeg i mange år var altså meget udtryksfuld, fordomsfuld om troende mennesker. Og du ved sikkert fra dig selv, at når man er trådt over nogens, grænse eller kridtstreg og får skind og tænker, fordi jeg ved godt, jeg ikke er et geni. Altså, jeg får ikke nogen gader opkaldt efter mig, jeg får heller ikke nogen Nobelpriser kastet i nakken. Jeg er et jævnt menneske, så indimellem, når man så støder på kritik, så skal man jo stoppe op og tænke, kunne der være noget om snakken?
1: Altid.
2: Så jeg har virkelig holdt spejlet op og tænkt, hvor er min dumhed, og hvor er min blinde vinkler osv. Og jeg kan se, at min store fordom har været at tænke, at alle, der er religiøse, de er på en eller anden måde
1: lidt dårligt begavet.
2: Ja.
3: Vi skal til samtalens sidste emne. Ja. Der er en rød kuvert. Den må I gerne åbne.
1: Ja, skal jeg åbne?
2: Den må du meget gerne. Mm.
1: Skal kærligheden overvinde begær? Men ja, det skal den jo, men det kommer an på i hvilket.
2: Okay, det er virkelig...
1: Altså,
2: kærligheden overvinde begær?
1: Begær er jo ikke nødvendigvis en...

0: mestendels begærligt, knap så nødvendigvis kærlighedsfuldt. Og så kan man sige, nej, hvis man nu har indgået den pagt, det er at have en vielsesring på fingrene og love hinanden kærlighed, medgang og modgang, så skal man i hvert fald kunne tøjle sit begær mest muligt, hvis det nu er udadvendt, fordi så tager man jo noget fra det, man skal bygge op sammen. Så er der jo noget så nymoden som åbenhed, at man kunne prøve at aftale, at...
1: Ja, men ved du hvad, det ved jeg godt, folk taler om, men det dur ikke. Jeg har en god, rigtig god nær veninde, som er parterapeut, der har skrevet masser af bøger om det her. Og det er sådan en ting, som vi har det med at sige, at ja, men det kan jo være, det er en aftale, de har. Og det er bare lidt sådan, det kan vi godt lege, og jeg har jo mødt et par, som for hvem det rent faktisk fungerer, det er ret vildt, når de fortæller om det.
0: Det har fungeret for os i en periode,
1: ja,
0: kan jeg godt sige.
1: Og det kan det sikkert, men for langt, langt, langt de fleste kan det ikke fungere.
0: Jeg tror, og det er ikke bare sådan grebet ud af den blå luft, for der er lidt empiri bag, men altså det er sådan en selvstudie, kan vi sige, at de parforhold, hvor man trods alt... Lad os være ærlige. Der er enormt meget begær i forhold, som retter sig ud af. Altså, det er jo ikke for ingenting, at man taler om julefrokosthændelser. Altså,
1: helt klart.
0: Og jeg har altid haft det svært med, at man bare skal fordømme og sige, en falden, en synder, og væk vi sammen ud, eller hende ud af flokken. Så det, jeg vil frem til, det er, jeg tror, og det var egentlig... ikke, at jeg har nærstuderet psykoterapeuten Esther Perel, men jeg læste et interview med hende, hvor hun sagde, det allervigtigste for alle parforhold, det vil ligesom være hendes universalløsen, det er, at man våger at tale om det.
1: Ja.
0: Altså, inden nogen overhovedet kaster sig ud i noget, eller lever dobbeltliv og fordægtig og foregiver at være den noget så fromme ægtemand, som så samtidig laver et eller andet på sidelinjen, så prøv at vise hinanden tillid og sige, hør engang, hvis jeg ikke bringer det her op, hvad tænker du så?
1: Ja.
0: Altså, kunne vi i en periode prøve at under bestemte regler se andre, eller er det helt uden for skiven?
2: Og det ser... Om den store blomstrede kasse og slå op på side 227.
1: Altså, du er meget modig, Adam. Det er, du taler virkelig frit for leveren, det kan jeg godt lide.
0: Tak. Nå, nu åbner jeg den store kasse her.
1: Ja.
0: Åh, gud, det var dog... velvalgt fra stemmens side, for det er faktisk omtalte Esther Perel.
1: Nå, ej!
0: Erotisk intelligens, nøglen til begær i lange parforhold. Det er lidt uhyggeligt nu, det er jo ikke Big Brother, det er Big Mother.
1: Nej, jeg sad lige og tænkte
0: Big Mother listen.
1: Ja, vi bliver ledt rundt, vi tror, at vi selv fører en samtale, det gør vi ikke.
0: Vi er regnet ud.
1: Total.
0: Nå, her står lige om Esther Perel, som er bosiddende i New York, men har, så vidt jeg ved, israelsk-belgisk baggrund. At hun er jo altså den store psykoterapeut. Nøglen til begær i lange parforhold.
1: Ja.
0: Jeg har ikke læst den, skal jeg indrømme.
1: Nå, men du skulle slå op på en bestemt side.
2: 227.
0: Der står... Jeg læser op.
1: Ja.
0: Troen på monogami er så dybt forankret, at de fleste par... specielt heteroseksuelle, sjældent diskuterer emnet åbent. De har ikke behov for at drøfte noget, der giver sig selv. Selv de, der ellers er klar til at udforske seksualiteten i alle dens former, vil ofte ikke rykke en tøddel ved de skarpe grænser omkring den seksuelle eksklusivitet. Vi opfatter monogamiet som noget absolut. Følger man den tankegang, så kan man ikke være overvejende monogam eller 98% monogam eller i perioder ikke monogam. Så er man altså, det er nu lige mig, der siger det, komplet monogam.
1: Monogam.
0: Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det, noget af det vigtige i et parforhold er jo netop dialog. Og det er også tilgivelse og alt muligt andet, som er blandet ind i den her smeltedeal. Og jeg vil virkelig, jeg har tænkt mange gange over, den dag min drenge, de finder en kæreste, som, hvor man kan mærke, nu begynder det her at blive alvor. Og der tror jeg egentlig også, at jeg vil tage dem og deres forlovede, hvis nu det var det, ind til en lille snak og sige, I skal allerede nu begynde at have den her snak med hinanden om, hvad nu, når det hele er dampet af. Og jeg vil også selvfølgelig prøve at have Nej, jeg vil helt sikkert have respekt for min kommende svigerdatter og sige til hende, prøv at du skal vide, du går

0: ind i en familie, hvor der virkelig er åben for sluserne, så jeg har behov for at sige det her. I respekt selvfølgelig for hende. Altså, hun skal jo ikke sidde der og sige, nu skal du svare ja og nej til, om min søn, han må være der utro. Det er jo slet ikke sådan en snak, vi skal have. Men en snak om, at ægteskabet, det er så multifacetteret, at ting kan ske.
1: Lige præcis.
0: Og det skal man kunne tale om.
1: Det skal man nemlig. Jeg synes jo, altså det er en svær samtale for alle, i virkeligheden også bare et par imellem, fordi der er så meget, som er på en måde givet os på forhånd, altså som man kan sige er kulturelt nedarvet, enten det gennem religion eller levevis.
0: Men det er jo netop det, hun
1: adresserer. Vi har oplevet, og nu siger vi, min kone og jeg, i relation til nogle vennepar, der var især en sommer, jeg tror det var i 14 eller 15, hvor der sådan over en periode af 2 måneder, var 4 par, vi kendte, der gik fra hinanden. Mm. Hvor, hvis jeg husker rigtigt, i 3 af tilfældene handlede det om utroskab, og man kan sige utroskab koblet til forelskelse åbenbart.
0: Men, men det er også noget. Det er altså også noget
1: hapsi. Men der talte vi om, og vi er så igen den her lille tandem, som et ægtepar er, at det selvfølgelig er dybt smertefuldt, og ingen har lyst til at finde en besked på en mobiltelefon, der lige ligger henlagt et sted, og så siger man, gud, hvem fanden er det fra? Mm. Men når det så sker, for det er smerteligt og lammende og frygteligt, og man opfører sig hinsides alle grænser, men man skal kunne tale om det.
0: Ja.
1: Og der vil jeg sige, og jeg har ikke nogen nøgle til, hvordan andre skal gøre det. I vores tilfælde har det hjulpet virkelig meget at snakke og kigge hinanden i øjnene, og indrømme, at man faktisk som udgangspunkt er en lidt... alle er også en synder, kan man sige.
0: Jeg skulle lige tage en slet person, men det er jo det der med, at man skal turde vise, hvem man også er.
1: Og så skal man kunne tale om det her, hvor dybt stikker det, hvad gør det her?
0: Og det er der, når løgnen sniger sig ind, så begynder det at blive virkelig grimt.
1: Og det er den del, jeg er nemlig ikke advokat for utroskab, eller at man skal leve i seriel synd, men jeg synes, at det der er den helt store port, der lukker for meget, det er, når man ikke tør tale om det her. Ja. Når man ikke tør vedstå, at...
0: Eller finder på historier.
1: Eller finder på historier. Men du ved, jeg tænker det der med, at alle har nok en lille bjælke i øjet selv, som man skal kunne genkende det hos den anden. Ja. Sige, nå ja, okay. Fordi jeg blev rasende, da jeg fandt noget, jeg ikke skulle finde.
0: Ja.
1: Og væltede en bogreol og opførte mig som en løsluppen chimpanse. Og lige der, da jeg var ved at rive en af mine egne yndlingsbøger i tur, helt irrationelt, der kom jeg i tanke om, hey, gammel jæs, kig lige indad,
0: fordi så vil du spejle op.
1: Er sådan set om muligt værre.
0: Men man skal også kunne tage, altså den anden part skal jo også være modtagelig. Altså det mener jeg virkelig, det er også vigtigt at prædike og sige, du skal også, det skal du simpelthen kunne
1: være. Mig stikker det i hjertet, Annette. Jamen jeg er enig i det.
0: Være modtagelig for det, og være i stand til at tilgive.
1: Og der kan jeg meget bedre lide, når man har altså balleret vasen og prøver at samle den igen, og så kan man se, der er sgu nogle limrester der. Men den er samlet, og vi sidder her, vi er forslået og forrevet og alt muligt.
0: Men shit, hvor får man også et fedt forhold ud af det.
1: Det vil jeg sige.
0: Når man pludselig så kan se den anden i flere... fra flere vinkler, ikke? Igennem sådan en prisme. Det synes jeg er mega interessant.
2: Kære Annette og Adam, på papiret der minder I meget lidt om hinanden. Alligevel så har I vist, at I har meget til fælles. Annette, i mange øjne, der er du jo den gode datter, der er gået i dine forældres fodspor, i hvert fald delvist, men du har samtidig sat din egen præg. En æstetiker med styr på detaljen med flotte blomsterbede og en sort Mercedes i indkørslen i Nordsjælland. Du færdes hjemmevandt i rampelyset, fester med øverste hylde, og du synger for velgørenhed. Du vil gerne gøre verden bedre, men du gør det med omtanke. Du vejer din valg, dine ord og dine engagementer. Du arbejder helst i rum, hvor du selv kan styre rammerne. Adam, du opsøger det, der ikke kan kontrolleres. Du er optaget af historien, ideologierne og de steder, hvor verden brænder. Rejs ud alene, væk fra studiet, væk fra lyset og ind i det, der larmer. Frontlinjer, eksplosioner og uro. Og måske er det netop derfor, I er sat over for hinanden. Fordi den ene forsøger at skabe mening ved at holde fast i livet, som det burde være, mens den anden insisterer på at forstå livet, som det er. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Vi to tager 4 dage sammen til Damaskus.
0: Ja, fedt.
1: Man kan sidde i timevis, og det er absolut ikke den eneste tilrejsende, der er gjort, med sin kop te eller kardemommekaffe og bare stiger altså det er et sansindtryk, og syrerne, nu generaliserer, men utrolig søde, nærværende, opmærksomme. Jeg har tit tænkt, både før krigen og under krigen, hvor de ellers har haft alt muligt andet at tænke på, og det har været ubehageligt, og altså jo også en frygtelig diktaturstat. Hvordan i alverden kan man blive så ordentlige, nærværende mennesker? Det er simpelthen, altså det er sådan et sted, der sidder i hjertet på mig. Så der vil jeg gerne tage min nye ven, Annette Heick, med.
0: Jeg vil gerne jeg kan godt den dag. Så vil jeg tage dig med på en udfordrende rejse. Fordi da jeg på det her tidspunkt, års tid efter Jespers ulykke, er i Thailand for at meditere. Jeg er på et meditationskursus, der er det, jeg møder Jesus. Men jeg har, da meditationen finder sted, har jeg været i silence, som det hedder, i 3 dage. I 3 dage måtte jeg ikke sige noget, og ingen måtte sige noget til mig heller. Så man var bare i stillhed på det her sted.
1: Silent Retreat hedder
0: det
1: vel? Eller
0: hvad? Det var grænseoverskridende på helt vildt mange måder, og det synes jeg, du skal med til.
1: Altså, jeg er jo indimellem på Silent Retreat i Norge, hos min svigerfamilie.
0: De kalder det egentlig bare familiefrokost.
1: Lige præcis. Men prøv at, det vil jeg have godt af. Altså,

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: God aften. Nu er det tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag. Er brede kæber og en sixpack vejen til at finde kærligheden? Er vepsetalje og store bryster? Er det ydre vigtigere end det indre, selvom mange hævder det modsatte? Hvad skyldes den evige jagt på den perfekte krop og kærlighed? De spørgsmål stiller Gitte Hansen til sine gæster i dagens P1-debat. Nu får du først en radioavis.
4: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet, oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Det er anden gang denne måned, at dronningen er indlagt. Denne gang er hun blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Det er forventningen, at dronning Margrethe nu vil være indlagt i en række dage. Hendes majestæt har det efter omstændighederne godt, lyder det fra Kongehuset. Sidst 86-årige dronning Margrethe var indlagt, var den 14. maj, og dengang skyldtes indlæggelsen hjertekrampe. I Ukraine er redningsarbejdet stadig i gang i hovedstaden Kiev, efter Rusland udførte sit største angreb i halvandet år mod Ukraine. Her brugte Rusland et særligt Oreshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
5: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
4: Siden 2022 har russerne gradvist vundet frem, men det er ved at ændre sig, vurderer militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
6: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
4: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte AI, altså kunstig intelligens, på skemaet som en central del af deres undervisning. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, så de studerende kan klædes ordentligt på til AI, sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser. På Syddansk Erhvervsakademi fortæller uddannelseschef Stig Salskov Iversen fra IT og Medier.
7: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
4: Og Pia Nygaard Petersen, der studerer til webudvikler i Viborg, siger.
8: Jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
4: Mellem 8 og 13 grader og i aften solrigt, det var slut på radioavisen.
0: Du lytter til P1.
9: Hjælper en veltrænet overkrop, lækker hud, velplejet hår og brede kæber, hvis man gerne vil finde kærligheden? Elias, hvad siger du?
10: Ja, det gør det 100%.
9: Hvorfor?
10: Om man vil det eller ej. Udseende, det er noget, der betyder en masse. Det er folks førstehåndsindtryk af en. Det er den måde, man ser ud på, så folk vil automatisk dømme en allerede, inden man åbner munden. Ja.
9: Elias, du er jo blevet sådan en slags talsperson for looksmaxing i Danmark. Kan du lige kort forklare, hvad er det der looksmaxing for noget?
10: Det er i bund og grund bare at optimere sit udseende, fordi man forventer at det vil forbedre ens liv og give en flere muligheder i livet.
9: Du lytter til dagens PIT-debat, og jeg spørger i dag, er brede kæber og sixpack vejen til kærligheden, til gode relationer, til partnere? Er vipsetalje og store bryster godt, hvis du vil score? Er det ydre vigtigere end det indre, selvom mange hævder det modsatte? Velkommen til dagens debat. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og i dag, der har jeg samlet et helt særligt skønt panel. Du kan møde Elias, Lux Maxing, talsperson i Danmark. Det må jeg godt kalde dig, ikke?
10: Det kan vi godt sige, ja.
9: Ja, Mette, som har været med i Bachelorette i 2023.
11: Mm.
9: Og i dag er influencer.
11: Ja.
9: Ja. Så har vi også Palle med, som jo er med i årets Hotel Romantik.
12: Ja.
9: Har du fundet kærligheden?
12: Det må jeg ikke svare på.
9: Sofus, du er debattør, du er medlem af Dansk Folkeparti. Lux, maxer du?
13: Jeg foretrækker ikke at bruge det ord, men jeg tror derpå, at jeg har optimeret mit udseende på mange forskellige måder.
9: Amalie er her også, sociolog. Amalie, Lux Maxing, er det noget, du tænder på?
14: Jeg ved ikke, om det er noget, jeg tænder på. Det er i hvert fald ikke noget, jeg går op i, vil jeg sige.
9: Og i dag, der er P1-debat optaget på forhånd, og du kan derfor hverken ringe eller skrive til programmet. Til gengæld, så kan du lytte til alle de gode, fantastiske gæster i dag. Velkommen til jer alle sammen.
11: Tak.
10: Tak. Tak.
9: Lad os starte hos dig. Pænt velkommen til dig, Elias Bøjsen Bunde. Lux Maxing talsperson kalder vi dig i dag. Det er okay. Så laver du alt muligt content, indhold, video og så videre. Hvornår begyndte du at maksimere og optimere dit udseende?
10: Det er ret nyt faktisk. Jeg startede med at træne for 2,5-3 år siden.
9: Ja.
10: Men det var egentlig ikke med henblik på at skulle forbedre mit udseende. Det var mere på grund af min sundhed og mit helbred, og så blev jeg ret bit af det. Men så faldt jeg over for fænomenet her for et halvt års tid siden eller sådan noget, og så lavede jeg en video, hvor jeg i tale sætter Lux Maxing og Pretty Privilege en gang her i marts, og det er også der, jeg besluttede, at nu vil jeg lige se, om Lux Maxing det kunne gøre noget for mit eget liv. Så jeg har ikke været i gang med det særlig længe.
9: Hvor meget træner du nu så?
10: 3 gange i ugen laver jeg calisthenics.
9: Hvad er det?
10: Det er kropsvægtstræning, så i stedet for at bruge maskiner og store vægte, så løfter jeg min egen krop og laver pull-ups og muscle-ups og handstands og så videre.
9: Ja.
10: Det gør jeg 3 gange i ugen. Ja. Jeg svømmer om hver morgen også.
9: Og hvad gør du så for at optimere dit udseende?
10: Jamen, jeg er gået i gang med at finde en hudplejerutine, der passer til min hud for at gøre den glat og pæn og uden bumser. Så har jeg fået en ny frisyre. Jeg er begyndt at bruge lidt selvbruner. Og så giver den gas med træningen. Og
9: giver den gas med træningen?
10: Ja, altså giver den naturligt gas. Jeg putter ikke... Altså, Ja, det kommer vi nok ind på senere, hvor langt man skal tage det. Men det handler lige om lidt, eller for mit vedkommende, der handler det bare om hud, hår, pas på sine tænder og sin fysik.
9: Ja, jeg kan sige til lytterne, som jo ikke kan se dig, hvis det er okay, Elias, at du står her i en grøn striktrøje. Jeg kan ikke se din overkrop, men jeg kan se, at du har en veltrænet overkrop. Jeg kan se din brystkasse tydeligt, og jeg kan se din overarme og dine skuldre. Giver det mening? Og en bred hals faktisk også.
10: Okay. Ja. Den har jeg ikke hørt før, men tak.
9: Sådan ser det ud heroverfra.
10: Ja.
9: Okay, lad os lige, Elias, høre et klip her fra en video, som du selv har lavet, noget af dit content fra Instagram, som jo gik viralt og har titlen At være grim i 2026.
15: Vi skal lige snakke om det at være grim i 2026, og hvad nederen det er for ens liv. Og nu tager jeg lige udgangspunkt i mig selv, bruger mig selv som eksempel. Og nej, jeg ved godt, at jeg ikke er tudegrim, men jeg er heller ikke Brad Pitt eller Marlon. Jeg laver content her på sociale medier, og jeg får tit beskeder fra folk, som ser mine videoer fra ende til anden, som siger, det er mega fedt content, det er totalt inspirerende, totalt motiverende, du gør det mega godt, det er mega gennemført. Og jeg ved, at luxmaxing er blevet en ret stor ting i de her tider. Og man kan mene om de der luxmaxing-influencers, som man vil, men når de siger, at verden behandler pænere folk bedst, så har de fuldstændig ret. Pretty Privilege er en sindssygt reel ting, så jeg synes faktisk ikke, det er helt hul i hovedet at prøve at udforske sit potentiale udseendsmæssigt og se, hvad man egentlig kan gøre for sig selv. Jeg vil gerne se, om det har noget indflydelse på mit liv og mit content. Lige få et godt haircut, en god tan, tage til tandlægen, bliver lidt mere shredded, sådan, så mit ansigt bliver lidt mere markeret. Men alt det der hedder peptider, steroider og hvad fanden folk ellers gør for at se bedre ud, det er noget fuldstændig bullshit. Det skal folk holde sig langt fra, og det kommer jeg selvfølgelig også til. Så nu starter mit Looks Maxing Adventure. I will keep you posted.
9: Yes, I will keep you posted. Pretty privilege. Forklar lige, hvad det er.
10: Det er, at man bliver behandlet bedre for at se godt ud. Det er, der er ikke så meget mere til det.
9: Og hvordan ved du det? Mærker du det?
10: Altså, nu har jeg jo ikke været i gang med det så længe, så det er også lidt svært at sammenligne. Men ja, altså, jeg har da kunnet mærke det hele livet, at jeg kan da se folk, de bliver behandlet anderledes, når de ser godt ud. Og jeg har da sikkert også selv gjort det. Altså, hvis en pige ser pæn ud, så tror jeg da, at de fleste fyre nok vil snakke til en anderledes, end hvis de snakker med en, de ikke fandt særlig meget interesse i.
9: Ja. Ja. Og det, du siger, Elias, det underbygges også af flere studier, der tydeligt viser, at udseende har en betydning for både status, dating og arbejdsliv, altså at smukke, attraktive mennesker vurderes ofte som mere kompetente, mere intelligente og mere succesfulde, også selv, når der måske ikke er belæg for det. Og det er det, der kaldes beauty premium eller halo-effekten, eller pretty privilege, som du også kalder det. Okay, så Elias, betyder det så noget for ens relationer til andre mennesker, at være i gang med at optimere og maksimere sit udseende?
10: Altså det at se godt ud, eller selve det at gøre
9: begge dele?
10: Okay. Ja, det gør det helt sikkert. Og netop det, som du selv nævner, halo-effekten, det er den her effekt med, at hvis du ser godt ud, så vil folk automatisk tillægge dig andre positive værdier, såsom at så går de ud fra, at du også er troværdig og succesfuld og, ja, og andre positive værdier. Hvilket jo er en fed måde at møde nye folk på. Hvis det er det indtryk, folk har en, når de møder en første gang, så kommer de jo nok til at åbne lidt mere op til en og have lidt mere respekt for en også på sin vis. Og ja, det er jo en god grobund for den nye relationer med folk.
9: Ja. Har det også en betydning, tænker du, for det der med dating, parforhold og finde kærligheden?
10: Ja, 100%. Og altså, det tror jeg ikke, man kan komme udenom, at det er en del af tiltrækningen. Det, altså, jeg kan godt lide ideen om, at det er det indre, der tæller, og det er personligheden, der gør en smuk, og det er det jo også, men førstehåndsindtrykket, det kan du bare ikke negligere, og det er den kommer af udseendet.
9: Og hvis nogen siger noget andet, at det er det indre, der betyder mest, hvad siger du så?
10: Jamen, det er det, der betyder mest, det er jeg ikke uenig i, men at sige, at udseendet ikke betyder noget, det er selvindbilsk eller bare direkte løgn.
9: Det er simpelthen løgn.
10: Ja.
9: Så vidt Elias Bøjsen Bonde, forløbig tak for at indvie os i de betragtninger, looksmaxing, talsperson og content maker her i Danmark. Mette Sommer, velkommen til P1 Debat.
11: Tak.
9: Du har også været med i noget dating-tv.
11: Mm-hmm.
9: Hvilket noget?
11: Jeg har været med i Bachelor og Bachelorette året efter.
9: Ja. Mm. Og hvad laver du i dag?
11: I dag er jeg fuldtidsinfluencer.
9: Ja.
11: Ja, og deler ikke særlig meget, eller ikke looksmaxing eller noget i den kategori, men og mit liv, min familie, alt den slags.
9: Ja. Så hvad tænker du med det om fænomenet flere unge mænd, der looksmaxer, optimerer og maksimerer deres udseende?
11: Jamen altså, ja, det skal jo også lige siges, jeg er også uddannet pædagog, og jeg har arbejdet med både omsorgsvigtige, men generelt udsatte unge. Og når jeg hører sådan noget, at der kommer et fænomen, der hedder looksmaxing, Så løber det mig lidt ned ad ryggen, fordi jeg er bange for, okay, hvad kan det her føre til? Vi har set det hos piger i mange, mange, mange år, og vi har haft snakken tusindvis af gange. Nu er det bare drengene, det går ud over, siger jeg i gåsøjne. Og det synes jeg er mega ærgerligt, og det er lidt skræmmende.
9: Hvad er det, der løber dig koldt ned ad ryggen?
11: Jamen, fordi som sagt, så har jeg arbejdet med de her udsatte unge, og vi snakker spiseforstyrrelser, vi snakker angst, vi snakker sociale fobier, alle mulige forskellige diagnoser og så videre. Og jeg er lidt bange for, at okay, er det nu det, at er det vi ser ind i, når vi sætter et nyt ord på noget, som ja, det bliver lidt for meget i mine øjne, synes jeg.
9: Fordi det kender vi fra pigerne.
11: Ja.
9: Og de unge kvinder.
11: Ja.
9: Okay. Vil du selv date en fyr, der er ligesom looksmaxer max?
11: Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror, jeg vil få mindre værtskomplekser, fordi jeg ikke selv går op i det. Jeg passer på min krop, jeg sørger for, at jeg er sund og alle de her ting. Men det er ikke det ydre, der betyder noget. Jeg ved godt, det lyder klichéagtigt. Men som sagt, nu har jeg deltaget i et reality-program, der hedder Bachelorette,
9: yes,
11: hvor jeg ser x antal mænd på den røde løber. Og der klart, mit førstehåndsindtryk i forhold til deres udseende, det betød meget. Men jeg var jo så i den situation, at jeg skulle ligesom date de her mænd. Og så fandt jeg jo lige pludselig ud af, okay, udseendet har måske ikke så meget at sige.
9: Okay, når det kommer til stykket. Mm-hmm. Fordi vi har fundet et klip, og jeg vil godt lige spille det. Mm. For jer alle sammen. Det er jo Mette Sommer. Det er tv-dating, og det er Bachelorette, og det lyder sådan her.
16: Hej.
17: Hej.
16: Jeg tror bare, jeg bliver helt mundlav. Og så bare jeg kigger på ham med dårlige øjne.
17: I ser godt ud.
16: I lige måde.
17: Goddag.
16: Hej.
17: Yes.
16: Mette.
17: Hej. Sådan.
16: Du ligner sådan Clark Kent, der lige om lidt tager brillen af.
17: Åh, nej, dog ikke, dog ikke.
16: Ej, masser pæn. Masser meget pæn. Han er virkelig flot. Ja, jamen Adam er en flot, høj, ung mand. Og altså, så er han jo bare cute.
17: Vi ses derinde.
16: Det kan jeg.
17: Er det godt?
16: Ja. God start. Jeg tror, jeg skal snakke mere med Frederik. Og se ham i noget normalt tøj, uden at fornærme nogen.
9: Ja. Yeah. Mm-hmm. Mette, hvordan er det at høre det her igen?
11: Og trip down memory lane.
9: Ja. Yeah.
11: Altså,
9: masser meget pæn.
11: Mm.
9: Adam er flot og høj.
11: Ja.
9: Frederik skal lige ses i noget normalt tøj.
11: Mm-hmm.
9: Hvor meget betyder udseende her?
11: Jamen igen, alle de her klip, det er jo taget ud fra den røde løber. Og det er jo førstehåndsindtrykket. Og jeg er ikke bleg for at sige, at førstehåndsindtrykket, det gør noget, at man gør noget ud af sig selv. Det er klart. Ja.
9: Og derefter?
11: Jamen, derefter så handler det jo ikke om, du bruger den rigtige tandtråd, eller den rigtige tandpasta, eller hvilken frisør du bruger. Det er for mig underordnet. Og hvis jeg skulle date de her mænd, lad os nu sige, at hvis vi bare tager Mads for eksempel, hvis han var typen, der brugte diverse skønhedsprodukter, og gik så meget op i det, og skulle træne, altså hver morgen og tre gange om ugen, og det er ikke for at sætte dig i dårligt lys, Elias, nu tror jeg bare lige dig sådan. Det vil jeg ikke kunne hvile i, tror jeg.
9: Hvorfor kan du ikke hvile i det, eller få mindre værd af
11: fordi,
9: det?
11: Fordi så vil jeg føle, så skal jeg leve op til ham. Nu gør han alt det her for mig, bilder jeg måske ind. Så skal jeg også maximize min krop.
9: Dit udseende, din krop.
11: Ja. Ja.
9: Og det har du ikke lyst til, eller?
11: Nej, det har jeg ikke lyst til. Altså, ikke dermed sagt, at jeg hellere vil ligge på sofaen og spise slik. Selvfølgelig vil jeg gerne det, men det skal ikke være det skal ikke maksimeres på den måde, hvis vi skal blive i ordet luxmaxing.
9: Siger Mette Sommer. Elias Bøjsen Bonde, du står ved siden af Mette. Det løber hende koldt ned ad ryggen, når vi snakker om unge mænd, flere unge mænd, der ligesom optimerer og maksimerer jeres udseende. Forstår du det der?
10: Ja, fordi det kan jeg helt sikkert tage overhånd, og der er jo et tydeligt eksempel på, at folk de tager den alt for langt og gør farlige ting for at optimere deres udseende. Jamen, for eksempel så er der et fænomen, de fleste har hørt om efterhånden, som hedder bone smashing, hvor du...
9: Bone smashing?
10: Ja, det er, hvor man slår sig selv på kindbenene med en hammer, fordi man går ud fra, at altså så for at lave sådan nogle minifrakturer, fordi man har en teori om, at så vokser knoglen sammen stærkere og giver en mere markeret kindben og giver en et mere maskulint udtryk.
9: Okay, gør du det?
10: Nej.
9: No. Men så hører du også Mette sige, at hun vil ikke have lyst til at date en, der ligesom luxmaxer, som du beskriver det. Bliver du ked af at høre det?
10: Nej, men der er også to grene af luxmaxing, og det er meget vigtigt at lave den skillnad. Der er det, der hedder softmaxing, og det, der hedder hardmaxing. Softmaxing, det er de her normale ting, som jeg praktiserer, som har en god hudplejerutine, tage sig af sin krop og sin frisyr, og gå med noget pænt tøj. Ting, som man godt kan trække i land igen. Altså ting, som ikke som der ikke er sundhedsskadelige eller noget. Så er der den anden ting, som er hardmaxing, som netop er de lidt mere ekstreme ting, som ulovlige peptider, steroider, bone smashing, kirurgiske indgreb osv. Og det er, jeg har også den position, jeg har indtaget mig i det her, det er at anerkende luxmaxing-fænomenet, fordi masser af unge folk, de kender det, og de er usikre på deres udseende, de vil gerne forbedre deres udseende.
9: Ja.
10: Og så i stedet for bare at negligere det og sige, nej, men det er kun det indre, der tæller, så sige, okay, vi anerkender luxmaxing, det er en ting, I vil gerne forbedre jeres udseende, men så lad os kigge på det med rationelle briller, så der ikke er nogen, der gør noget, de kommer til at fortryde, som de kommer til at, altså for eksempel stivider eller et eller andet, som er pissefarligt. Lige så snart der er sundhedsrisici involveret, så er det ikke noget, man skal begive sig ud i. Og det er ligesom den position, jeg har taget i hele det her.
9: Så du kommer aldrig til at slå dig selv på knoglerne i ansigtet for at få et bredere kæbeparti?
10: Nej.
9: Sikker?
10: Det er overhovedet ikke nødvendigt.
9: Det er ikke nødvendigt.
18: Nej.
9: Okay. Så er vi da altså dig, Elias Bøjsen Bonde. Ved siden af dig, der står Sofus Lindblad. Velkommen, Sofus.
18: Tak skal du have, Gitte.
9: Debattør, medlem af Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Du står her i et jakkesæt, som ser ret lækkert ud. En lyseblå skjorte. Flot hår. Jeg har næsten lyst til at sige sådan lidt Elvis.
11: Jeg synes ikke, du sagde sådan noget om mig, Gitte.
9: Nej.
11: Vi lige kunne...
9: Jeg lover at tage dit udseende bagefter.
11: Det er fint.
9: Ja. Jeg ved, det betyder meget for de unge mænd, hvordan deres udseende ser ud. Men jeg vil meget gerne spørge dig også. Jeg troede faktisk ikke, jeg måtte spørge kvinder om den slags. Okay, Sofus. Hvad gør du for at optimere dit udseende, dit look?
18: Det starter jo med de helt basale ting, som at tage et bedre morgen, inden man går på arbejde, ikke? Og så kan du så udvide det derfra. Ikke, altså for nogle af det jo, kan man også se godt ud, man tager det der bedre morgen inden, men altså det for mig, der er det jo en træningsrutine, hvor jeg ikke går på kompromis, blandt andet. Og så kan det være måden, jeg altså går op i mit hår på.
9: Ja.
18: Det er noget, jeg tillægger en værdi, hår. Det tror jeg, mange mænd gør. Det er ikke noget, vi altid taler om.
9: Og det der med dit hår, hvad er det? Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig?
18: Altså, det er jo sådan en lidt personlig holdning, ikke? Men jeg ser det jo lidt som sådan den unge mands identitet, altså ligesom løvens manke lidt, ikke? Altså, det signalerer noget om din personlighed allerede der.
9: Løvens manke? Mm. Ja, så det er mandens løvemanke. Er det sådan, du ser det?
18: Altså, det er i hvert fald sådan, jeg ser min frisyre i hvert fald, hvad jeg ønsker at symbolisere med den på en eller anden måde, ikke? Ikke, jeg vil have det til at ligne manke, men altså, jeg ser noget stolthed. Og noget værdi i mit hår og i min frisyre, blandt andet, ja.
9: Noget maskulinitet, måske?
18: Ja, det tillægger jeg det. Det synes jeg ikke, den er udpræget af. Jeg har lidt halvlangt hår. Det vil nogen jo mene ikke er maskulin, for eksempel. Ikke? Men altså, det er jo min egen fortolkning af det.
9: Da vi så talte sammen inden programmet, Sofus, så sagde du, at der er også sådan noget som barbering, som er ret vigtigt for dig. Mm-hmm. Hvordan det?
18: Det er to ting i det. Det ene, det er det æstetiske. Jeg gror ikke særlig pænt skæg. Og så synes jeg egentlig, jeg er ret flot, når jeg ikke har skæg. Og jeg synes egentlig, det klæder mig, at jeg ikke har det der to-dages stube siddende. Så derfor prøver jeg at vedligeholde det. Og så er der så det andet, sådan lidt mere rituelt i det, for eksempel. Jeg har udviklet en anden barbermetode, end jeg har brugt førhen. Og det er noget, der giver mig en eller anden form for personlig værdi. Noget, jeg kan mærke. Altså, og det er jo ikke selve barbering, men det bliver ligesom noget større end det. Det, jeg gør, det er, så jeg bruger en stift. En barberkost.
9: Altså sådan en gammeldags...
18: Ja, præcis, ikke? Med så få altså dårlige ting i som muligt. Og så derefter en barberkost, gerne med grævlingehår, og så...
9: Okay, ja. Fordi, hvad er det gode ved grævlingehår?
18: Det er, at alternativt mange af dem er på plastikhår. Og grævlingehår, det går ikke ind... Altså, fordi du åbner jo porerne, når du går igennem den der proces, så det er faktisk ret vigtigt. Mange af de gilet-skraber, du ser derude, de er jo plastikskraber. Okay. Derfor er en safety razor, som kun er et metalblad.
9: Så der er noget æstetisk også, og der er noget hudpleje, noget identitet, ja. Mm-hmm. Og det er sådan looket. Hvad med træning?
18: Der er også noget identitet i det.
9: Hvad gør du der for at optimere og maksimere dig selv og din krop?
18: Det er sådan en rimelig traditionel styrketræning. Det er ikke, fordi det er super spændende. Det er det der med at løfte vægte og selvfølgelig er der jo noget i at det medvirker til at føle mig sund. Jeg tror, det hjælper mange mænd med deres hormonbalance i forhold til, at det er noget, der er ret udfordret i den moderne verden, vi lever i på mange forskellige måder.
9: Ja.
18: Og så er det jo selvfølgelig også æstetisk. Jeg vil gerne se ud på en bestemt måde.
9: Hvordan?
18: Altså en bestemt måde? Som jeg for eksempel
9: forsøger
18: at manifestere, ja.
9: Ja, og hvad er det, du forsøger? Hvordan er det, du forsøger at se ud, hvis du selv skulle prøve at beskrive den krop, du arbejder på?
18: Det handler først og fremmest om, hvad jeg kan lide. Og der er nogle forskellige idealer. Altså, jeg har altid elsket Miami Vice. Jeg synes Sonny Crockett er en ekstremt interessant karakter. Jeg synes, han klæder sig flot. Jeg synes, han har flot hår. Det er ikke, fordi jeg prøver at ligne ham en til en, men han er et rigtig godt eksempel på noget, der for mig kunne være et maskulin ideal. Ja.
9: Og for dem, der ikke ved, hvem han er?
18: Don Johnson fra Miami Vice.
9: Sådan. Ja. Amerikansk politi-tv-serie.
18: Yes'erne.
9: Ja, i 80'erne. Mm-hmm. Ja, okay. Vil du så også, Sofus, sige, at det der med looksmaxing, det betyder noget, når vi danner relationer,
18: ja,
9: når vi dater, når vi finder en partner?
18: Det, som der er med det er, at i praksis er udseende og fremtoning et adgangskort til relationer. Det kan være på datingmarkedet, det kan være professionelt, det kan være i alle mulige forskellige sammenhænge.
9: Ja. Og har du selv oplevet, at det betyder noget? Ja. Hvordan det? Eksempler? Noget, du kan komme i tanke om?
18: Der er mange eksempler, ikke? Hvis vi skal starte den sådan helt lavpraktiske, så kan du tage dine dating-apps for eksempel, ikke? Lad os tage tilbage i 2021, hvor jeg for eksempel omkring corona ikke gik super meget op i det her. Så der var det jo ikke sådan super imponerende. De piger, jeg typisk synes var pæne, de gad jo ikke at matche med mig, vel?
9: Altså, okay.
18: Så på et tidspunkt, så finder du ud af, at du er nødt til at gøre nogle ting anderledes. Og det kan jo starte med måden, du tager billedet på, opløsningen, kvalitet, måden, du står i billedet, du skal stå med nogle venner, siger folk og sådan noget der, ikke? Uh-huh. Noget andet i det er altså også, at rigtig meget af det der, det kan du egentlig... Du kan træne dig så mange flere matches i virkeligheden også. Derfor, jeg har gjort det, men det er en sideeffekt, der følger med. Ja, ja, absolut. Så altså, det er jo ligesom et spørgsmål om, at alternativet er at blive valgt fra her. Og det, jeg advokerer for, er, at man egentlig, at det er legitimt at prøve at blive valgt til. Fordi mange af de her mænd oplever, at de måske kan matche med, hvad der svarer til 5-20% af de her apps. Så er det da klart, at man ønsker at gå efter et resultat, hvor du måske kan komme op på 70-80%.
9: Og det kan du ved at træne. Og
18: jeg har i hvert fald oplevet en stigende interesse for piger, jeg selv synes er spændende, så ja.
9: Okay, ja. Sådan. Ja. Sofus Lindblad, debattør, medlem af Dansk Folkeparti. Forløbig tak for de betragtninger. Amalie, også velkommen til dig.
19: Tak skal du have.
9: Kimera Wulf, sociolog. Har du lyst til at få sat ord på dit udseende i dag?
19: På mit udseende?
9: Du må gerne selv gøre det.
19: Det kan jeg da godt gøre. Tak for ikke at objektivisere mig. Det er dejligt. jeg tror ikke, jeg vil sige, at jeg luksmækser, men jeg har da også været i bad her til morgen og går op i min krøllerutine og sådan nogle ting. Ellers så står jeg i fuld sort outfit, og jeg ser ud med lidt makeup på, men ellers ikke noget helt vildt og voldsomt.
9: Mm. Amalie, forstår du sådan personligt, hvis du snakker fra personen, Amalie, de unge mænd, som luksmakser?
19: Altså både ja og nej. Jeg kan sagtens forstå perspektivet i, at man gerne vil gøre sit bedste, gerne vil se bedre ud. Det vil jeg også gerne fra et personligt perspektiv. Jeg tror, jeg synes, at det er bekymrende, at vi begynder at snakke om det som begreb, og at vi behøver at sætte et ord som luksmaxing på, fordi jeg tror, at vi er med til at skabe en større debat, end der måske er behov for. På en eller anden måde, så tror jeg, at det bare er med til at lægge et større pres på mænd og unge mænd, men ikke et pres, som jeg ikke synes, at kvinder, som Mette også nævner, har været underlagt i næsten altid.
9: Altså, nu taler du om et pres, men når Sofus og Elias taler, så lyder det jo meget som om, at det er noget, de virkelig godt kan lide, og det er noget, de har valgt frivilligt. Så hvad er det for et pres, du taler om?
19: Jeg tror også, at jeg tænker, at der selvfølgelig er der frivillighed i det, men jeg hører også på dig, Sofus, at der er også en lille smule ufrivillighed i ufrivillighed, men sådan måske ubevidst nogle faktorer, som gør, at man har lyst til og luksmækse.
18: Noget civilisatorisk.
19: Ja. Mm. Og altså for eksempel, nu har jeg skrevet speciale om datingkultur, det tænker jeg derfor, jeg står her i dag.
9: Ja, tak.
19: Og det, der sker rigtig, som du også siger, Sofus, det er, der er jo en stor visuel vurdering på de her dating-apps, det vil jeg gerne give dig ret i, men noget, jeg synes er rigtig interessant omkring den her halo-effekt, som vi snakker om, det er, at det faktisk i rigtig høj grad er mænd, som vurderer på baggrund af udseende, hvor kvinder i højere grad vurderer på kulturelle faktorer. Ikke dermed sagt, at de ikke også vurderer på udseende, men der er smagsfaktorer, som måske har en større betydning for kvinder og en større bytteværdi, end det har for mænd. Så jeg tror måske, når vi har den her samtale, og jeg ved også, der er mænd, der har det modsatte perspektiv end jer, som siger, hvorfor er der ikke nogen, der gider at date os grimme mænd? Det er mega synd for os. At vi skal lige tage en snak om, at det er måske også de forventninger, I sætter til jer selv, og ikke os, der ligger ned over jer.
9: To ting, Amalie. Den gruppe, du har undersøgt i forhold til dating, hvad taler vi om der?
19: Vi snakker om kvinder, unge kvinder mellem 25 og 31 år, så jeg har desværre ikke snakket med mænd. Det synes jeg også, det er der også nogle valg i, og det er kvinder, der bor i København.
9: Ja, og så er der det andet begreb, halo-effekten. Prøv lige at sætte et par ord på det.
19: Halo-effekten, som vi snakker om, er jo det her med, at det, der er smukt, er godt. Som du også snakker om tidligere, har en betydning for, eller sådan en opfattelse af, at man bliver prioriteret, hvis man har et konventionelt smukt udseende.
9: Ja.
19: Men noget af det, som jeg synes er interessant i forhold til halo-effekt og luksmaxing, er, at det er jo også noget, der er groet i nogle kvindefinske miljøer, som Nu tabte jeg lige tråden.
9: Ja, altså jeg spurgte til halo-effekten, ja. Og hvad det er, den er. Altså det, ja. Det her, som du også selv beskriver med, at hvis man ser godt ud, har et flot udseende, en flot krop, så smitter det af sådan på andre mennesker, at de opfatter os som særligt troværdige, de vil gerne være sammen med os, at der er fordele ved at være et smukkere menneske med en flottere og mere selvsikker udstråling.
19: Det er i hvert fald opfattelsen, ja.
9: Ja, det er der flere studier, der peger på, at det er sådan, det er. Er det et problem?
19: Til dels. Jeg tror, jeg synes, det er et problem, hvordan vi definerer objektiv skønhed, og om der findes objektiv skønhed.
9: Gør der det?
19: Altså, hvis du spørger mig, nej. Jeg tror, det er noget, vi er blevet enige om. Jeg tror, det er noget, der er betinget af struktur. Jeg har ikke læst biologi, så jeg kan ikke svare på det. Jeg har læst sociologi. Ja. Men jeg tror, det er noget, som vi er med til at skubbe på som samfund, og når der kommer sådan nogle her subkulturer og fænomener som looksmixing, så vil vi med til at skubbe det i en retning af, at du skal se flot ud for at have, være noget værd. Og det synes jeg er problematisk.
9: Sofus Lindblad, er det problematisk, at du er med til at skubbe på en kultur, hvor man skal se ud på en bestemt måde for at have en værdi?
18: Nej, det føler jeg ikke, ja.
9: Nej. Så du kan ikke genkende noget af det, som Amalie siger?
18: Jeg tror ikke, det var rettet mod mig.
9: Nej, men generelt begrebet, begrebet looksmaxing, og det, at man ligesom skaber et bestemt udseende, går efter et bestemt udseende for at opleve, at man har en værdi og dyrke den
18: og
9: kultur.
18: Og det er problematisk.
9: Ja, er det problematisk?
18: Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes egentlig, det altid har eksisteret. Det interessante er jo egentlig bare, hvorfor det er så præsent i den her tid.
9: Ja, hvorfor er det det?
18: Det er fordi, at vi bliver vurderet på en mere sådan visuel måde end før. Jeg tror, vi unge mennesker, vi er jo vant til at tænke på os selv som et brand i sig selv, hvor den ældre generation måske har set på sig selv på en anden måde. Og jeg tror, at den her kultur blandt unge, den er fremmed af brugen af sociale medier, og det er jo ikke begrænset til et medie, for eksempel, som det var, da jeg var teenager. Ja. Der var det kun Facebook, for eksempel. Ikke? Ja. Nu er der jo forskellige platformer, der er forskellige sider af din personlighed, du egentlig viser på de forskellige platforme, og så videre. Ikke? Så det bliver jo et helt samlet brand i virkeligheden, og det er både din personlighed, det er din udseende i høj grad også, fordi det er det, du sælger på en kultur, der ligesom er bestemt af algoritmer.
9: Ja, så er det det, du siger, Sofus, at du ikke er et individ, du er et brand?
18: jeg tror, vi alle sammen er det sådan lidt ubevidst, ikke? Jeg tror ikke, det er noget, vi vågner op og ønsker at være, men jeg tror, vi alle sammen bliver det lidt præget af den kultur, der er.
9: Og ved så at dyrke den kultur, maksimere og optimere, er du så med til, hvad skal man sige, at understøtte kulturen i stedet for, du kunne jo vælge at bekæmpe den og vælge den fra?
18: Men jeg synes jo ikke, den her kultur er dårlig. Det synes jeg jo grundlæggende ikke, som Elias også sagde. Jeg synes faktisk, der er rigtig mange gode ting i den her kultur. Det handler jo om at skelne, og efter min opfattelse, så tror jeg faktisk ikke, at der er nogen danske unge, der går og overvejer at slå. Altså, det kan godt være, at der er nogen enkelte, ret mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tror ikke, der er mange, der slår som en hammer i hovedet. Og jeg tror egentlig, vi også må have tillid til, at de her unge mænd godt selv kan finde ud af at vælge, hvad der er optimalt. Det har jo altid været et problem, at unge mænd har taget stivider. Det har man jo set lang tid før internettets tid, at der har været, altså, jeg ved ikke det der peptider, om det er nyt heller, men altså, der har været de her fænomener altid, ikke? Altså,
9: ja, ja.
18: Så jeg synes, det er fint, man i tale sætter det og prøver at bygge et eller andet identitet omkring sit udseende. Absolut.
9: Amalie Kimera Wulff, som sociolog, altså har vi altid haft det her fænomen, hvor individer, mænd som kvinder, forsøger at optimere og maksimere sig selv, fordi vi er mere et brand, end vi er individer?
19: Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er mere et brand end individer. Jeg tror, vi har nok i stor grad prøvet at maksimere vores udseende i rigtig mange år, altså lang tid, som man måske har kunne kigge tilbage, hvor man har kunne se sit eget spejlbillede. Men jeg tror, at det, der gør forskellen og den her hyperfokusering af udseendet, er da helt klart den store grad af digitalisering, som især unge er konfronteret med i dag. Og jeg synes, noget af det, der rigtig ærgerligt er, at vi har haft en årrække, hvor at rammerne for, hvordan man skal se ud, hvordan ens krop skal være, har været begyndt at blive bredere, og nu bliver det trykket tilbage igen. Der kommer ting som Ozempic, looksmaxing, vipsetaljer, som du også nævner i introen, som gør, at vi har nogle meget snævre skønhedsopfattelser igen, som ligger et enormt stort pres på særligt unge mennesker, som er i daglig kontaktflade med sociale medier.
9: Mm. Du lytter til P1-debat, og i dag er der fokus på det ydre over for det indre. Hvad er vigtigt for dig? Betyder udseende mere, end vi tror og fortæller hinanden for relationer og for kærligheden? Og er det derfor, at flere unge luxmaxer gør alt for at maksimere og optimere deres krop og udseende? Og jeg spørger i dag, er brede kæber og sixpack vejen til kærlighed? Er vipsetaljer og store bryster godt, hvis du vil score? Og er det ydre vigtigere end det indre, selvom mange hævder det modsatte? Og nu skal vi så en tur til Mallorca og til Hotel Romantik.

0: Palle Richard Laursen, ja. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du var jo med på Mallorca og deltager i årets Hotel Romantik. Vil du beskrive, hvordan du ser ud?
1: Det var sgu et godt spørgsmål.
0: Har du lyst, eller må jeg gøre
1: ja.
0: Det?
1: Ja, men jeg vil godt svare lidt på det, ikke?
0: Ja.
1: Almindeligt, kort fortalt, for jeg fik jo den nye hårmode skaldet for meget tidligt, ikke?
0: Ja, så du bruger ikke så meget tid på dit hår?
1: Nej, altså noget, ikke? Men jeg er veltøjneret, det skal passe sammen i farver, og er det så noget, du gerne vil vide?
0: Eller ja, hvad? Nå, det er, hvad du har lyst til at fortælle om dit udseende.
1: Jo, men altså, og så, hvad jeg får at vide, er også angående skæg og sådan noget, det er kun nogle få år gammelt, hvor jeg lod det gro, og så kom min familie alle sammen og sagde, nej, var det pænt til dig, Palle, så er det derfor, jeg har det her i dag.
0: Fuld skæg.
1: Når jeg ikke har det heroppe.
0: Ja. Ja, du har en flot skaldet isse, har jeg lyst til at sige.
1: Jamen, tak for det.
0: Ja. Palle, hvor meget betyder udseende, når man gerne vil finde en partner?
1: Det gængse spørgsmål betyder meget. Ikke? Fordi vi har typer, og vi ser, ikke? Men altså, nu er jeg jo en noget ældre generation, ikke? Og sådan noget, hvor det også var, kunne snakke, altså skulle sige, ikke kun udseende, det var også væremode.
0: Mm-hmm.
1: Og alle de forskellige mode, halløj, jeg har været med i, for jeg er jo op i årene, ikke? Så, og alle de der moder, der har været, ikke?
0: Ja.
1: Dem har jeg jo så selvfølgelig gået op i. Ikke?
0: Ja. Hvor flot vil du sige, du selv var, da du var yngre, måske på alder med de unge mennesker, der står her i studiet i dag?
1: Jeg var meget flot, har jeg fået at vide.
0: Aha.
1: Meget flot, med stort, langt, sort Beatles-hår.
0: Ja. Forstår du de unge mænd, der i dag bruger mange kræfter på at maksimere deres udseende, deres krop?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det er noget med tilgang og mode og forskellige ting. Ikke? Så, da jeg var ung, jeg var sportsmand, og så var det bodybuilding. Der var så mange ting. Ikke? Men
0: du gik til bodybuilding?
1: Lidt. Jeg spillede fodbold i højt niveau. Ikke?
0: Okay. Ja. Hvor gammel er det, du er i dag?
1: Jeg er 76.
0: Ja. Er det stadigvæk udseendet, Palle, der er det vigtigste, når man når dertil i livet?
1: For mig eller angående kvinder?
0: For dig? Når du skal finde en partner?
1: Jo, men det er jo, altså, det er meget med udstråling at gøre, tror jeg, og selvtillid.
2: Har det noget med udseendet at gøre?
0: Det spørger Mette Sommer om.
1: Spørger, om det er noget med udseendet?
0: Mm.
1: Jamen, jeg har svært ved at beskrive, altså, jeg synes selv, jeg ser rimeligt ud, for at være ærlig. Jeg synes ikke, jeg er helt vild.
2: Nej, men du er meget charmerende. Altså, din udstråling er god.
1: Ja, men det er nok det, jeg også lever lidt på. Altså, ja. Ved at være lige frem og ingen hæmninger og ikke generer dig sådan noget. Mange kan lide det, men andre kan sagomænd må også godt blive irriteret.
0: Ah, ja. Og når Mette Sommer spørger, om udstråling har noget med udseende at gøre...
1: Det vil jeg sige 50-50, fordi kvæg min alder og sådan noget, ikke? Der går jeg mere op i personlighed. Og,
0: ja. Og da vi talte sammen inden programmet her i dag, der sagde du, kemi betyder rigtig meget i dag.
1: Ja.
0: Hvad er det for noget, der er sket der med kemi?
1: Jamen, det er noget med altså, uvidenhed, da man var yngre og sådan noget, ikke? Men nu, når man har fået, ikke sige charme og selvtillid, men altså det drejer sig om, det er den der, man kan mærke, kvinden bedre, altså fordi vi også har meget mere erfaring, ikke?
0: Ja. Så da du er med i Hotel Romantik på Mallorca her i den seneste sæson, når du så kigger, du er jo kommet der for at finde kærligheden, en partner ligesom alle andre.
1: Ja.
0: Ja. Kigger du så på de kvinders udseende, eller går du mere efter udstråling og kemi, altså jo i virkeligheden det indre?
1: Det er en helhed, ikke? Fordi jeg kvæg også min alder og sådan noget. Jeg kan ikke tillade mig at være kristen, eller bare kan hive ned fra hylderne, som man siger, ikke? For den måde, ikke? Men,
0: Og hvorfor siger du hele tiden, at det har noget med din alder at gøre?
1: Nej, det er, fordi når man ophæver sådan noget, så kan man... jeg har været meget forvent med mit liv og sådan noget, og kunne... Ja, hele tiden, ikke? Men i dag, der er det sværere, ikke? Og så må man...
0: Hvorfor er det sværere, når man bliver ældre over 70?
1: Det er fordi, at man... hvordan skal jeg forklare det? Men altså, Altså, livet bliver nemmere på en måde, fordi man er over de der børnesygdomme, måske alle de... Ja, det er ikke forkert sagt, men altså, alt det der, ikke? Men altså, det bliver mere, det er kemi, som siger, øjenkontakt, fornemmelser, altså man får en... som meget populært op i vores og her dybe samtaler.
0: Yes. Altså, I bliver jo på et tidspunkt i Hotel Romantik inviteret til poolparty.
1: Ja.
0: Ja, og I skal jo i badetøj og i vandet. Hvordan er det at vise sin krop frem der?
1: Jeg har ingen hæmninger med det, selvom jeg også har en...
0: Du slår dig på maven.
1: Ja, men det er sådan noget, ikke? Men som... Dem, der har set det så har jeg sådan en sixpack, som jeg aldrig har haft. Så jeg havde sådan en t-shirt med en sixpack på. Jamen, det er igen pauseklon, som jeg godt kan være. Ikke? Men det var god humor, og folk havde det sjovt med det. Og jeg har ingen hæmninger.
0: Og på et tidspunkt, Palle, også i datingprogrammet der på Mallorca, der fortæller du jo, at du mistede din søn,
1: ja,
0: da han var meget lille. Tre år gammel.
1: Halvanden år.
0: Ved en tragisk ulykke.
1: Ja.
0: Han falder ud af et vindue.
1: Yes.
0: Er det okay, vi lige hører en bid af det?
1: Ja.
0: Det har været
1: sendt. Nej, hvor jeg tuder.
0: Ja, det har været sendt på tv. Det må man gerne, ikke? Ja.
1: Jamen, ikke her nu, skal nok.
0: Det må du selv. Det må du gøre, som du... Det falder dig.
1: Ja, roligt.
0: Det er så fint.
1: Det er et uheld, simpelthen. Altså, ren og skær uheld, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg siger, hvad med Inge og sådan noget? Ja, men hun har fået noget beroligende, hun ligger inde på stuen. Og så kommer lægen ind, og så siger han, sæt dig ned. Så siger han, desværre, Johnny er død. Det er lidt rørt. Det gør ikke noget. Og det glemmer jeg sgu aldrig. Men det allerværste, det var sgu, at jeg skulle hjem og fortælle hende det. Og så kommer det, som har været mit traume. Livet. Ja. Det var, at jeg lagde ind på sengen og sagde, puh, og fortalte det, og hun skrøg. Puh, det var nok noget af det værste, jeg var ude for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal hjem og fortælle din kone,
1: ja,
0: at jeres barn er dødt. Palle, her deler du jo noget meget sårbart.
1: Meget.
0: Meget. Jeg har set det, og jeg har hørt det flere gange, og jeg bliver stadigvæk rørt.
1: Jamen, det er godt.
0: Det der med at dele noget, der er så sårbart fra det indre.
1: Ja.
0: Du bliver også lidt rørt nu, eller hvordan?
1: Jamen altså, jeg er blevet lidt af en tudeprins, fordi jeg nu er, skal sige, det forløsnede sig for mig, ikke? Altså, fordi jeg har gået med det i 50 år, ikke? Altså, det er første gang, jeg offentliggør det, ikke?
0: Ja.
1: Og så, det er kun godt, at jeg er glad for, at jeg bliver rørt.
0: Mm. Ja. Det med, at du deler noget fra dit indre og gør dig sårbar på den måde... Har det betydet noget for dine relationer og det at finde kærligheden?
1: Ja. Kæmpe relationer, fordi at mere eller mindre hele mit liv, ikke, så har jeg været bange for kærligheden efter det og miste. Det er nok det, der har fulgt mig, ikke? Og så har jeg så levet, som jeg har, med at ikke komme for tæt på. Og igen, det er miste. Og ja, ikke? Og så har jeg så valgt mit liv ud for det, ikke?
0: Ja. Så du har ligesom holdt kærligheden væk, fordi du har været bange for at miste. Ja. Finder du kærligheden på Hotel Romantik?
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej.
1: Vel,
0: nej.
1: Altså det...
0: det må du jo ikke.
1: Nej.
0: Men jeg ved, du har fået rigtig, rigtig mange likes og beskeder oven på den her fortælling.
1: Ja, men det havde jeg ikke troet, fordi at når man offentliggør det er igen folk, som måske har været ude for det samme, og også bare gemt det væk, ikke? Fordi det, der bare lige godt, det er, at jeg har 85% der mister, de bliver skilt, fordi man glemmer sig hinanden
0: i sorgen og traumet.
1: Og det var også det, men jeg var som sagt bedste ven med min kone, indtil hun døde for 10 år, også med dårlig hjerte, og også sorg stadigvæk fra, ikke? Ja.
0: Yes, Og nu er du så med i Hotel Romantik for at finde kærligheden på ny. Tak for at dele det, Palle Richard Laursen.
1: Tak.
0: Mette Sommer, det der med at dele noget sårbart på den måde, altså vise sit indre og ikke så meget sit ydre. Har du nogen erfaring med, at det har en betydning i relationer eller i kærlighedslivet?
2: Altså, nu spørger du Mette som person, og ikke som influencer.
0: Ja, begge Mette'erne, altså hvorever du har, altså, ja, har du enten som person, eller som influencer, eller reality-tv-deltager oplevet det her, har en betydning med, når man deler det indre og det sårbare?
2: Jamen, ja, det tror jeg, det korte svar er. Ja. Altså, hvis jeg skal koble mig selv og min Instagram-profil er jo mig. Jeg deler det, som der sker i mit liv, og det er både op- og nedture. Jeg har ikke en rød tråd på min profil. Altså, det er ikke beauty, det er ikke sport, det er sådan lidt af det hele. Og det er klart, når jeg deler noget, der er så sårbart, som Palle, han deler i Hotel Romantik, jamen klart, det skaber da nogle snakke. Og
0: Palle?
1: Ja, sårbar. Jeg havde ikke regnet med, fordi at det var sådan til casterne, fordi det var ikke min mening at fortælle den historie, fordi jeg søgte at komme med i Hotel Romantik for at finde kærester og have det sjovt. Mm. Og så kommer det frem, og det kan jeg jo mærke, den finger, ikke? Men det der med, jeg havde slet ikke regnet med, at den fik den opmærksomhed, som den har fået, og det er helt vildt.
2: Ja. Og det inviterer jo også mennesker ind, altså uanset hvordan du så ser ud, hvis vi tænker, vi stadig snakker om looks maxing. På den måde inviterer du jo også folk ind.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det er helt ret.
0: Ja, og det bliver jo ligesom det indre i forhold til det ydre, og hvad det så betyder for relationerne. Ja. Ja. Mette Sommer, jeg skylder over at spørge dig, skal vi tale om dit udseende?
2: Det må du da gerne.
0: Ja, må jeg sige. Altså, jeg vil jo sige, du er en smuk kvinde.
2: Tak.
0: Grøn, en slags langærmet polo, der er citroner på.
2: Ja.
0: Og så har du sådan langt, lyst hår, der løber ned af skuldrene.
2: Ja.
0: Mascara, brune øjne.
2: Ja, det er simpelthen taget for i dag.
0: Ja, hvor er det dejligt. Tak for det. Du har simpelthen luxmaxet for at komme i pit-debat.
2: Og det var faktisk, fordi jeg skulle møde Elias, så var jeg sådan, jeg må sgu lige gå ud af mig selv. Og så apropos den der paraply, som jeg ikke fik med. Jeg skynder mig at sige det. Jeg fik jo total sådan angst for, så kommer jeg ind med kruset hår og så videre.
0: Sådan. Okay. Det har du ikke. Det ser flot lige ud.
2: Det gav mig et lille pres, at jeg skulle have.

0: Veteranen. Mød verdens værste i DR Lyd og på DRTV.
1: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer, men du kan også gå på skattejagt i tidligere programmer, blandt andet serien Truckerne fra 2024. Der var en tid før GPS og smartphones. En tid, hvor en truckers eneste livline var de andre kolleger på landevejen. I Truckerne fortæller Christian Bonde om et helt særligt fællesskab, bestående af levende legender som Linda Pilfinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy, der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorveje tynde. De drømte alle om eventyr og frihed. Men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
2: Og lad os da lige hoppe ind i sådan en dejlig stor vogn. En fed en af slagsen selvfølgelig. Volvo. Svensk kvalitet. Mange af de lastbiler, der kører rundt på Europas veje, har danske nummerplader på. Og en dansk chauffør bag rattet. Og her har de danske chauffører så siddet. Siden dengang Europa var delt af et jerntæppe i øst og vest. Med radioen tændt måske. Måske i stilhed i deres egne tanker. Og så bare kørt afsted.
3: Der sagde man farvel hjemme i København. Og når du bare gav på færgen, der var faktisk ikke nogen, der vidste, hvad du kørte og lavede.
2: Det er her, bag rattet, de har haft deres frihed.
4: Jeg har aldrig kædet mig, når jeg kører. Aldrig.
5: Der sker jo noget. Kig ud af vinduet. Altså, der sker noget. Hele tiden.
6: Jeg fik løn for at komme ud og se en masse ting. Og selvfølgelig var det da et arbejde, men det var også en frihed.
2: Med terningerne hængende i forruden og leverpostejsmadder i handskerummet, har danske chauffører kørt ud på eventyr.
7: Ja, men helt ærligt, altså, man har jo levet et liv som bonden aldrig ser, for det var satanemme sjovt. Dernede, der var vi konger.
8: Men jeg har virkelig måttet tage mig nogle gange i armen og sige, tænk så, jeg holder herude i den bjergkæde her. Der er aldrig nogensinde nogen danskere, der har været her før. Og det får jeg penge for mig.
2: Men det hele har ikke været sjov at ballade.
9: Det var frygtelig ulykke i dårlig vejr.
7: På en lille bitte smal vej. Overiset sne.
9: Som gik ud over en hel masse menneskeliv.
7: Fordi jeg skal bremse, og så går den på tværs for ham, og så kommer bussen og kører lige igen.
9: Og det værste kan ske en bus fuld børn.
7: Forfærdeligt for dem alle sammen.
2: I den her serie skal du høre om de danske truckere og deres jagt på frihed og eventyr.
10: Der er jo nogen, der er chauffører bare for at være chauffører, og så går de hjem igen, ikke? Altså, hvor vi andre. Det er en livsstil, ikke? Altså.
2: Du skal helt tæt på et særligt folkefærd, der har fundet et sammenhold på landevejen, og som har fundet sig til rette med en hverdag på fart.
6: Det er jo et hjem. Altså, man sover der, man arbejder der, man spiser der.
2: Vi skal tilbage i tiden. Lang tid før GPS'en og smartphonen. Til den gang, hvor man kørte alene i en skrammelkasse på skrammelveje med et håndskrevet skrammelkort ved hånden for at finde vej.
11: Så lavede han lige en tegning, og der ligger der en sten, og der står der en telefonboks, og der drejer du ved den telefonboks, og så står der et stort træ derhen, der skal du dreje til venstre. Og så kommer gartneren lige derude på højre hånd.
2: Du skal også høre om truckernes storhedstid.
12: Det er okidoki. Ja, du skal vel til Italien igen jo, Frank.
2: Hvor de kørte konvoj gennem Europa og havde gigantiske træf med lastbilshows og den fik alt, hvad den kunne trække. Og om i dag, hvor det meste i en lastbil er automatiseret og kortet sidder i telefonen, og der i øvrigt er en lille computer til at styre, hvor meget og hvor lidt du må køre.
7: Ja, i dag der skal de næsten spørge, om de må holde pæs, ikke også?
2: Det her er første episode, som handler om de første spæde drømme om friheden på landevejen, og om, hvordan man egentlig ender med at blive trucker.

0: Der er mange veje ind i den her branche. Der er dem, der er chauffører af ren nød. Der er dem, der er født ind i det, som gør ligesom far gjorde. Og så er der dem, der er havnet her, fordi de simpelthen er bit af en gal lastbil. Sådan er det faktisk for størstedelen af dem, du skal møde her i serien. Og sådan var det også for Linda.
1: Linda Weiling.
0: På landevejen er Linda nok bedre kendt som...
1: Jeg bliver kaldt pilfinger. Og der er samtidig nogen, der har spurgt mig, hvorfor. Og så plejer jeg med et glimt i øjet at sige, at det skal man gøre sig fortjent til.

0: Få at vide.
1: Ja, vi må se, om vi kan gøre os fortjent til svaret. Men Linda er i hvert fald sådan en, der altid har elsket lastbiler. Og nej, ikke bare sådan noget med at sidde og trille med en modelbil på gulvtæppet. Det er meget mere end det. Lad mig lige prøve at sætte scenen. Vi skal en tur ud på landet. Uden for Lemvig, uden for en lille by Bonnet, og helt ud til Sønder Tørring. Langt pokker i vold. Året er 1977, og der, i et lille blåt hus, ligger en købmandsforretning i underetagen. Det er Lindas forældres butik. Ovenpå, på første etagen, der har lille Linda på 12 år sit værelse.
0: Jeg lavede altid lektier om morgenen, og især i vinterhalvåret, skulle jeg lave en stil, så stod jeg bare op klokken 3.
1: Det er ikke kun for at lave lektier, Linda står så ufatteligt tidligt op. For der, tidligere om morgenen, der begynder der så småt at dukke små lygter frem i mørket på de snørklede landeveje uden for Lemvig. Det er lastbilerne, der kører rundt fra gård til gård og samler dyr op til slagtning.
0: Når jeg så lyset hen fra, når det kom fra bonden, der kunne jeg jo altid se, at der kom biler, ikke også? Og så kunne jeg jo se i lysskiltet. Hov, det var en, jeg kendte.
1: Linda har en lille lampe i vinduet med en rød pære.
0: Og så blinkede jeg med lyset, så blinkede de igen.
1: Som hun tænder og slukker, når lastbilerne kommer forbi.
0: Blink, blink, blink.
1: Alle chaufførerne i området kender efterhånden til det lille sted ude i Sønder Tørring. Og den lille lampe, der blinker op på værelset fra første sal. Og de ved da også godt, at det er en lille pige, der sidder deroppe og hilser på.
0: Jeg havde jo en walkie.
1: Linda har nemlig fundet kanal 19 på sin walkie. Den kanal, som alle danske chauffører er tunet ind på.
0: Og så fik vi jo lige en lille snak om, hvad de skulle, og om ikke jeg snart skulle til at i skole og sådan nogle ting, fordi det var sådan, det var. Dengang, der var det jo 10-4 og en skumbanan eller en eller anden åndssvagt ting. Jeg havde nummer LM, altså det stod for Lemvig, 390. Og det stod op på mit vindue med sådan nogle klistermærker, man kunne få dengang. Min far, han synes godt nok, der var nok ikke noget at gøre, så han købte en antenne, så kunne jeg jo nå næsten helt til Tyborøn. Så kunne jeg jo sidde og høre på kanal 19, når de kørte ind på gruspladsen derude, at nu skulle de have så og så mange meter grus. Og det var så sej. Og så har jeg jo samtidig snakket om, at hvis de skulle køre i en weekend, så kunne jeg jo komme med. Og så var jeg med ud og køre korn og ja, alt muligt forskellige ting.
1: Du kan godt huske, at jeg sagde, at Linda godt kunne lide lastbiler, ikke? Ja, det kan man godt høre.
0: Så er man altså, der var bare noget over det der med de store biler.
1: Linda, hun er dedikeret. Og da Linda endelig bliver 18, så byder chancen sig også for alvor.
0: Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at komme til at køre. Og så havde jeg fat i en, der hed Knud. Han kom af til her forbi butikken, ikke også? Og så siger jeg så, kan man ikke komme med ud og køre? Og der vidste jeg, at han kørte fra slagteri og sådan noget, både Lemvig og Hurup og ja, længere væk også. Så siger han, det kan du da godt komme med. Jeg spørger lige konen, om det gør noget, at jeg tager dig med. Fordi det er det der sladder, ikke også? Men han spurgte jo så konen, og det var han hun, der ligeglad med. Og så kører jeg jo så ned til Lemvig slagteri, og det var ned på havnen på derværende tidspunkt. Og jeg kommer ind og... Så siger han, du kan lige så godt få lov at køre med det samme. Vi skal til Engelsvang.
1: På den her første tur skal Linda køre fra Lemvig slagteri til Engelsvang i Midtjylland.
0: Nå, frem med kortet. Og jeg fik jo fundet ud af, hvor jeg skulle køre hen. Så da vi så nærmer os Engelsvang, så siger han, nu skal du altså ikke blive nervøs, fordi det der mandfolk der, de er ikke rigtig kloge.
1: Da Linda kører ind på parkeringspladsen til det sted, hvor hun skal læse alle slagtervarerne af, kan hun se, at der nærmest hænger folk ud af vinduerne, for at se, hvordan sådan en ung pige klarer den opgave. Og Knud, som sidder ved siden af hende, må da også lige berolige hende lidt.
0: Du skal bare slappe af. Stille og roligt. Ikke noget med nogen ting.
1: Inden hun sætter vognen i bakgear og triller mod rampen.
0: Og jeg var jo enormt heldig, fordi den gik til rampen første gang. Og så alle det der mandfolk der var lige pludselig, der kunne man se det over vinduer igen, efter at jeg trak håndbremsen, ikke også?
1: Lindas første tur bliver en succes. Og snart skal hun komme til at køre ture i hele Europa.
0: Det havde jeg faktisk ikke drømt om. For jeg har aldrig været længere end Berlin med tog, da jeg var en 12-13 år. Og så siger han, hvad vil du så til? Så siger jeg, det ved jeg faktisk ikke. Så siger han, kunne du tænke dig at komme til at køre Grækenland? Grækenland? Hvor ligger Grækenland? Det vidste jeg hulme da ikke.
1: Men for nu efterlader vi altså pelfinger her. For nu skal vi møde en anden trokker. Faktisk legenden over dem alle i den danske trokkerhistorie.
2: Jamen, altså, man kalder mig oprindeligt Erik.
1: I dag er han 80 år gammel.
2: Mit rigtige navn er Remi, R-E-M-I, Remi. Og så Erik med K, og så Bergen, ligesom i Norge. Remi Erik Bergen.
1: Undervejs her i serien vil du finde ud af, hvorfor Erik er så stor en legende. Men lige nu vil jeg gerne hive ham ind af en anden grund. For Erik er et glimrende eksempel på, at man også kan ende som chauffør ved tilfældigheder. Tilbage i midten af 50'erne, da han er omkring 11 år, der drømmer han nemlig om noget helt andet end at køre lastbil.
2: Jeg var jo rock'n'roll, så at sige.
1: Erik drømmer om at blive musiker. Rockmusiker. Han er rock'n'roll tossy, som han selv kalder det.
2: Det var Bill Haley, og det var Little Richard, og det var Cliff Richard, og det var Elvis Presley, og Tommy Steele, og hvad det hed.
1: Og det går egentlig godt for Erik med musikken. Han spiller sammen med sin søster Marion.
3: Du kan finde alle afsnit af Truckerne inde i det her lyd. Efter radioavisen, så kan du høre anden time af P1-debat.
4: Dronning Margrethe er for anden gang denne måned blevet indlagt på Rigshospitalet. I en pressemeddelelse oplyser kongehuset, at hun er blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, og det er forventningen, at hun vil være indlagt i en række dage, lyder det fra kongehuset. Meddelelsen kommer samtidig med, at det store motionsløb Royal Run er i gang flere steder i landet. Dronning Mary var i gang med Royal Run, da nyheden kom, hvor hun efter målstregen i Helsingør fortalte, at hendes svigermor var blevet opereret.
5: Men selvfølgelig ligger det en dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lære, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i de bedste hænder.
4: Dronning Margrethe nåede kun at være udskrevet i 6 dage efter den seneste indlæggelse, der skyldtes hjertekrampe, og hvor hun fik en ballonudvidelse. DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at Royal Run gennemføres som planlagt, og det er et udtryk for, at dronning Margrethes tilstand er stabil.
6: Der er Royal Run i hele Danmark i dag, hvor dronning Mary hun gennem, hvad hedder det, førte 5 kilometer i Helsingør, og kong Frederik han skal løbe 10 kilometer i København og Frederiksberg her først på aften, og det gør de jo som planmæssigt. Det vil jeg i hvert fald også tage bestik af, hvis jeg sad derhjemme og tænkte, hvad nu det, når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
4: Og flere end 112.000 motionsløbere har været tilmeldt Royal Run i år, der foregår 5 forskellige steder og stadig er i gang. Kong Frederik har løbet i Randers og Middelfart i dag, og han ventes at ankomme til Kongens Nye Torv i København om et kvarters tid for at løbe den sidste distance på 10 kilometer. I København i formiddag var prins Vincent den første til at krydse målstregen, da han løb med sine søstre, prinsesse Isabella og prinsesse Josefine. Og kong Frederik blev tidligere i dag spurgt af en reporter, om prins Vincent nu officielt har fået titlen som familiens største atlet.
7: Vi kan godt kalde det officielt, det har været uofficielt i et par år.
4: Og vi vender tilbage med mere nyt i de kommende radioaviser. Og så kan jeg her til sidst lige nå at fortælle, at der er kommet lidt nyt fra regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvor Socialdemokraterne, Moderaterne, SF og Radikale Venstre har forhandlet i 8,5 time. Pia Olsen Dyhr fra SF og de radikales Martin Lidegaard har forladt forhandlingerne, og det vender jeg tilbage med mere om en lille times tid. I aften solrigt og i nat klart vejr først mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind mest fra omkring vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Victor Luxmaxing, hvor vigtigt er det for dig?
8: Jamen, for mig der er Luxmaxing altafgørende. Det er rigtig vigtigt at se godt ud for at kunne klare sig bedre i hverdagen.
4: Og hvor meget optimerer og maksimerer du?
8: Jeg maksimerer på alt, hvad jeg kan maksimere. Om det er så medicinske præparater, behandlinger eller kosmetiske indgreb.

0: Du lytter til anden del af dagens P1-debat her, Pinse Mandag. Vi diskuterer brede kæber, sixpacks, vipsetaljer og store bryster. Vi taler om at optimere og maksimere vores udseende. Det handler om looksmaxing. Det handler også om unge mænd, der træner 6 gange om ugen, bruger Botox, bygger kæbelinjer, dyrker krop, hår og tøjstil. Handler det så om disciplin, status og ansvar for eget liv, og er det måske også særligt borgerligt? Programmet i dag er optaget på forhånd, og derfor kan du hverken skrive eller ringe. Til gengæld så kan du møde flere unge mænd og kvinder, nogle af dem looksmaxer, og laver opslag på Instagram og TikTok til deres tusindvis af følgere. Og mit navn, det er Gitte Hansen, og jeg siger velkommen til dagens P1-debat. Victor Vejleskov, ordentligt velkommen til P1-debat.
1: Tusind tak.
0: Og tak for at komme flyvende i sidste øjeblik herind fra Næstved. Jeg håber, du fik parkeret din bil.
1: Det gør jeg lige.
0: Ja, looksmaxer. Og så har du også været med i dating-tv, Paradise Hotel.
1: Ja, jeg vil ikke kalde det dating-tv.
0: Nej.
1: Paradise Hotel, det er også et spil om pengepræmie.
0: Ja.
1: Så det behøver ikke at være dating.
0: Nej, var det dating for dig?
1: For mig var det ikke dating at være med i Paradise Hotel. For mig, der kom jeg for at være med socialt i et eksperiment med mig selv, om at skulle deltage i et psykisk spil. Om at umgås mennesker, man ikke har mødt før.
0: Okay. Du har brugt hvor mange penge på dit udseende, Victor?
1: Det er svært lige at svare sådan hurtigt på, hvor mange penge jeg har brugt, men altså på behandlinger og indgreb har jeg brugt over 100.000.
0: Hvad er det for nogle behandlinger, vi taler om?
1: De hovedsagelige behandlinger, jeg får lavet, det er mikrodosering af Botox, PRP-behandlinger, som også bliver kaldt vampyrbehandlinger.
0: Hvad er det?
1: Det er, hvor du får taget dit blod og centrifugeret plasmon ud af det, og så får du injektet det i ansigtet og i hovedbunden for bedre elastin og kollagen.
0: Okay, og det forandrer dit udseende?
1: Det forandrer mit udseende ved, at det giver mig bedre hudkvalitet, hårkvalitet, og at det forlænger longevityen af huden. Det giver en bedre anti-aging effekt på ens udseende, ja.
0: Så du holder dig yngre?
1: Jeg holder mig, hvor jeg er nu, i længere tid ved at booste min kollagenniveau.
0: Okay. Du siger jo og fortæller åbent, at det giver flere muligheder, det her med at optimere og maksimere sit udseende. Folk reagerer anderledes på dig i dag. Hvordan mærker du sådan den forskel sådan en konkret i dit liv eller din hverdag?
1: Jamen altså, hvis man ser lidt tilbage, så kan man jo sige, at grunden til, at jeg er med i Paradise Hotel, det er, fordi jeg er blevet headhunted. Fordi at der er nogle caster, der rent faktisk har fundet min profil og set, okay, det er måske en stereotyp, vi gerne vil have med i Paradise. Hvis jeg ikke havde maxet og var overvægtig og havde usøgnet hår og dårlig hud, så var jeg aldrig blevet castet til det program. Så på den måde har det givet mig den kæmpe mulighed, men så er der jo selvfølgelig også små ting i livet, som inden for Pretty Privilege med halo-effekt og alt det, der indbærer det med det sociologiske.
0: Som vi også talte om i første del af dagens P1-debat, altså det her med, at smukke mennesker, veltrænede mennesker, mennesker med et flot og attraktivt ydre, bliver også mødt med flere muligheder, mere anerkendelse og mere troværdighed af andre mennesker. Det er det, du taler om. Det oplever du har forandret sig, efter du begyndte at looksmaxe.
1: Altså, i forhold til alt det, du siger, det er jo bevist gang på gang af sociologiske studier, som alt sammen viser det samme. Hvis du er mere attraktiv, så har folk bare mere tålmodighed med dig. Det er måske bare nemmere med de små ting i livet. For eksempel, hvis du er til en fremvisning på en lejlighed, og der er en mindre attraktiv person og en mere attraktiv person, så vil jeg være tilbøjelig til at sige, at det altid vil være den mere attraktive person, der får lejligheden, hvis vi tager i kontekst, at de er samme sted i livet, aldersmæssigt og karrieremæssigt.
0: Ja, og vi har også været inde på det tidligere. Der er flere studier, rigtig nok, der viser præcis det der med, at smukke mennesker, attraktive mennesker, har flere muligheder og mere succes i livet. Victor, lad os lige høre en bid, jeg har fundet og klippet fra en af dine videoer, hvor du jo ligesom fortæller om det her fænomen, som du selv arbejder med.
1: Spændende.
0: Ja, lad os lige finde den. Den lyder sådan her.
1: Jeg er villig til at skulle gøre noget, der måske ikke er så sundt for kroppen. For mig der er luxmaxing til dem, der tager det lige skridtet videre end bare almindelig hudpleje og skincare-rutiner. Hvis man går ind i mine daglige rutiner, jeg vil gerne sige et ugelig rutine. Hårkur en gang om ugen. Jeg sover med sådan en sovemaske. Så laver jeg skincare, så laver jeg en haircare hver dag, og det er den, der virkelig tager tid. Udover det, så får jeg mikrodosering af Botox. Så får jeg det, der hedder vampyrbehandlinger. Du får taget en blodprøve simpelthen og injekt i hele dit ansigt eller i hele din hovedbund. Jeg synes bestemt ikke, at udseende er overfladisk, fordi det er jo en del af en person. Det styrker sindssygt meget mit sind.
0: Ja. Victor, alt det her,
1: ja,
0: krop, udseende, alle de her behandlinger, har det nogen betydning i forhold til at finde en partner, finde kærligheden, tænker du?
1: Altså, det åbner mange flere muligheder for udvalget af partnere. Folk, de søger attraktive personer. Man behøver ikke at være den mest attraktive for at skulle finde the one. Det er ikke den filosofi, jeg går ind for. Men alligevel vil jeg sige, at datingmarkedet, det er rimelig tough for tiden. Det er en hård kultur. Det er blevet det til det i hvert fald. Så at hvis ikke at det er udseende, så skal du have en anden form for status, om det er berømmelse eller et godt job eller noget. Og det føler jeg lidt det, som man ser tendensen til. Og derfor, der synes jeg, udseende er meget vigtigt i datingkulturen.
0: Mette Sommer, hvordan har du det lige nu? Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg synes, det er så overfladisk. Det er jo ikke noget med dig at gøre overhovedet, men det er jo generelt, altså, det kan jo også bare være datingkulturen. Altså, er sådan, I don't know, men jeg synes, det er simpelthen, det er så overfladisk.
0: Du kan næsten ikke holde det ud, kan
2: Ej,
0: jeg se på dig.
2: Nej, det kan jeg sgu ikke. Og hvis det er sådan, igen, I don't know, jeg er ret sikker på, at det ikke er sådan. Måske er der nogen, der tænker, det er sådan, whatever. Der skal snakkes om et eller andet i skolerne eller til middagsbordene, I don't know.
0: Men altså, du er selv influencer, du har selv været med i reality-tv tidligere. Kan du stå her og sige, at alt det, som Victor taler om, det faktisk ikke betyder noget derude i virkeligheden?
2: Altså i forhold til?
0: Altså, at smukke mennesker, der maksimerer sig selv, optimerer sig selv, bare får et federe liv og mere succes, og måske også mere succes i kærligheden.
2: Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan det er, men hvis det er sådan, der skal nogen snakke på bordene, altså der skal snakkes, de voksne, de skal snakke med de unge mennesker, eller børnene, hvor end vi starter. Det kan godt være, at der er nogle tal, der siger det, altså, men vi bliver simpelthen nødt til at snakke om det, og lige ændre det på en eller anden måde.
0: Men det er vel også smukke mennesker, som dig selv, Mette Sommer, der tak, bliver castet til programmer som Bachelorette, hvor du har været med.
2: Mm.
0: Så hvad er egentlig forskellen på det?
2: Jamen tak, først og fremmest. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der bliver castet, eller hvordan de ser ud. Det er klart, okay, lad os nu lige tage lige igennem Bachelorette-universet. Jeg starter jo med at bare være sådan en helt normal pige, synes jeg selv. Først i Bachelor, og da jeg så kommer med i Bachelorette, jeg skal ikke have for meget makeup på, fordi det er ikke sådan, jeg er. Jeg kunne godt mærke, at i løbet af rejsen, jeg var på i Bachelorette, jamen så jo mere makeup jeg fik, jo mere selvtillid fik jeg, jo mere, altså jeg følte mig lækker og alle de her ting. Jeg kunne godt se, at makeupen og de flotte kjoler og så videre gjorde noget ved min selvtillid.
0: Ja.
2: Men ikke desto mindre, så kommer jeg hjem til et helt normalt Danmark, fordi igen, en casting og et program, det er ikke virkeligheden. Det kan godt være, at det er virkelige mennesker, der sidder der, men det er jo ikke virkeligheden i forhold til de flotte, iscenesatte omgivelser og snakkende ved bordet. Altså, det er meget iscenesat.
0: Og så siger du også, at de voksne skal tale med børnene og de unge.
2: Ja.
0: Om hvad?
2: Jamen, jeg nævnte det før i forhold til det her med skyggetallene i forhold til unge mennesker. Nu snakker vi primært mænd, eller unge drenge, i forhold til spiseforstyrrelser og alt den slags. Og jeg tror, at altså, vi lægger et unødigt pres på dem, og det skal forældrene og skolerne være med til at fjerne. Snakke om, hvad er luxmaxing, og hvad er det, hvad kan det, og det kan godt være, at det lyder overfladisk og naivt, og I skal bare være jer selv. Og selvfølgelig må I også godt passe på jeres kroppe, men jeg er overhovedet ikke tilhænger af, at man går ud og gør ekstreme ting. På ingen måde. Så længe, medmindre det har noget med sig selv at gøre. Altså sådan, man må jo selv stå for det, men du skal ikke gøre det for andres skyld.
0: Victor Vejleskov, Har du ligesom følt dig presset ud i det her?
1: Jeg har overhovedet ikke følt mig presset ud i det her, og meget af det, der jeg hører, det er meget hen i blue pill-kulturen, hvor at det er det der fantasy world, vi lever i. Hvor at Luxmaxer tit lidt mere er hen i red pill, hvor vi rent faktisk går ind og så ser på grafer, stater, eller hvad kalder man det?
0: Statistikker.
1: Statistikker, hvor man så ser, hvad er rent faktisk en realitet. Så der er fantasy world, og så er der det rigtige liv. Hvor vi så lidt mere går ind og så tænker, okay, men det her, det er faktisk en realitet, og der er skønhedsidealer, og det har der altid været, og det vil der altid være. Så i stedet for sådan at kaste skyggeklapper på os selv, så går vi ind og så prøver at gøre noget ved nogle af de her ting. Så jeg synes bestemt ikke, at udseende bare er overfladisk, fordi at, det er lige så meget en del af en person, som for eksempel en personlighed er. Og det kan også føre en langt i livet.
2: Men tager vi ikke mere skyggeklapper på, hvis vi alle sammen går ud og ligner hinanden? Er det ikke bedre at tage de der skyggeklapper af, og så snakke om, hvordan ser du ud, og det er egentlig også okay, og du er egentlig også ret lækker, selvom du ikke har velklippet og hår, eller... Er det ikke mere at tage skyggeklapper på, hvis vi går ud og...
1: Altså, vi kommer ikke til at ligne hinanden. Det er vores gener jo skabt til. Altså, og det, du siger med, at vi skal bare tillade, det er godt, og det er og det er fint. Det synes jeg ikke, fordi altså, der er jo objektivt noget, som er pænere end andet, og det kan man jo bare ikke tage for folk jo.
2: Nej,
1: sådan er det, og sådan vil det desværre være, og det er de øjne, mig som Luxmaxer vælger at se verden på.
0: Jeg skal lige spørge dig, Victor Vejleskov. Nu talte vi om i første del af programmet, at der er nogen, der tager det til det ekstreme. For eksempel det der med at slå med en lille hammer på sin kæbe,
1: ja,
0: knogler, for ligesom at få et bredere look. Gør du det?
1: Du snakker om bone smashing,
0: ja.
1: Og lige præcis det, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tror ikke rigtigt på det. Jeg kan godt se ideen med det, med de små frakturer, som skal bygge sig stærkere op i knoglerne igen, men jeg tror ikke på, at det ægte har en indvirkning. Så derfor, der gør jeg det ikke, nej.
0: Okay. Ved siden af dig, Victor Vejleskov, der står stadigvæk Elias Bøjsen Bonde, også en mand, der arbejder med luxmaxing. Når du hører Victors fortælling, hvad tænker du så? Er det rette kurs?
3: Nej, jeg mener bestemt, han har trukket den for langt.
0: Okay.
3: Og netop det, som Mette efterspørger, det er faktisk det, jeg prøver at gøre med min platform, at snakke om det på en fornuftig måde, fordi... Altså,
0: men hvor...
3: nu er jeg jo blevet talt, er medierne lavet til sådan en eller anden form for talsperson for luxmaxing, som du også selv kaldte det.
0: Ja, det kaldte du det også selv, da yes, vi talte sammen i går.
3: Yes, mm. Og det er jo ikke fordi, at jeg har kommet ind og sagt, hey unge mennesker, I er for grimme, nu skal I lige blive pænere. Det er fordi, det er et fænomen, der har været under opsejling i noget længere tid. Og jeg mener, at alle unge mænd under 25, de har set ham her klavikler, eller set Victors videoer. Og føler sig inspireret af det og tænker, åh nej, er jeg måske for grim, skal jeg gøre noget? Og der har jeg ligesom grebet det her fænomen, og stiller mig og siger, at der er to veje at gå. Softmaxing og hardmaxing.
0: Softmaxing og hardmaxing. Og hvad er forskellen?
3: Det var det, vi kom ind på tidligere.
0: Ja.
3: Der er softmaxing, det jeg dyrker, som bare er de normale ting, naturlige ting. Ha' en hudplejerutine, træne, have et godt haircut og få... altså bare ting, som er reversible, altså som ikke er sundhedsskadelige eller farlige.
0: Men hvad er det så, du hører Victor gøre, som du synes er hardmaxing eller går over din grænse?
3: Alt det med indsprøjtningerne, for eksempel Botox og de her vampyrbehandlinger. Jeg er meget fan af, altså mit mantra er, at man skal spille med de kort, man er blevet givet. For eksempel, jeg har for eksempel en stor næse. Til gengæld så har jeg en pæn hårgrænse, noget pæn, ja, hår, og jeg er 1,90 høj. Og så er det ligesom de styrker, jeg har. Og så, ved, jeg synes, det er frygteligt, når unge folk de begynder at tænke, at de skal fuldstændig fundamentalt ændre deres udseende med unaturlige ting. Og det der, når det begynder at gamble med ens helbred, så glemmer man lidt, hvorfor man gør det. Fordi det synes jeg er en meget vigtig pointe, at huske, hvorfor man overhovedet startede med at luxmaxe. Altså, grunden til, at folk vil gøre det, det er for at få et bedre liv, for at få flere muligheder. Men hvis du så lader det gå ud over dit helbred, og du tager så mange steroider og farlige peptider, at du dør af hjertestop som 45-årig, hvorfor fanden har du så gjort det? Så ødelægger du dit liv, din sundhed. Det er det vigtigste, vi har. Så derfor skal man ikke tage den for langt.
0: siger Elias Bøjsen Bonde. Victor Vejleskov, gør du noget, når du optimerer dig selv, som er sundhedsskadeligt?
1: Jeg vil ikke sige, at det er sundhedsskadeligt som sådan. Det har selvfølgelig nogle risici på forskellige punkter. Også når man tager medicinske præparater, for eksempel finasteride, minoxidil og noget. Som
0: og hvad er det?
1: Det er egentlig kort fortalt egentlig bare hårtabspræparater. Jeg er meget enig i mange af de ting, Elias siger. Jeg synes, det er nogle gode ting, han står op for. Meget vigtige emner, han snakker om. Men om det er luxmaxing, det er jeg stærkt imod. Fordi det er jo ikke luxmaxing. Du maksimerer ikke dit udseende. Luxmaxing, det er, at du maksimerer dit udseende for enhver pris, kan man jo sige det. Ikke? Hvor at han snakker om softmaxing, hvor at det er træning, hudpleje og et haircut. Fortæl mig en person i verden, der ikke har prøvet at træne, lade hudpleje og få et haircut.
0: Så skal jeg forstå det, Victor, du synes slet ikke, at Elias lux maxer.
1: Nu kender jeg ikke Elias, hvad han gør. Men altså, ud fra min filosofi, så er en softmaxer ikke en luxmaxer. Fordi jeg kan godt se ideen i det, og hvis man er luxmaxer, skal man have hele softmaxing med. Du skal træne, du skal spise, du skal lave hudpleje, haircare og lave alle de der ting til at forbedre dit udseende.
0: Plus hvad?
1: Plus at du bliver nødt til at gøre, altså hvis du er skabt perfekt, så er der jo ikke så meget der, men altså, hvis du kan gøre din hudstruktur lidt bedre ved en microneedling-behandling, så gør du det, hvis du luxmaxer.
0: Okay. Sofus Lindblad, du er også stadigvæk med os. Debattør, medlem af Dansk Folkeparti, også en mand, der gør en del for at optimere og maksimere dit look og udseende. Hvad tænker du, at du er soft eller hard?
4: Nej, jeg er ikke så meget i den begrebsliggørelse af det. Jeg tror, jeg hører til en lidt lettere del af det, der bliver talt om. Ja.
2: Ja. Metroseksuel.
4: Okay. Ja, det har jeg hørt folk beskrive mig som i hvert fald, ja.
0: Metroseksuel, ja. Så hvad tænker du, når du hører Victor Vejleskovs version af luxmaxing?
4: Det er ikke noget, jeg selv vil gøre eller opfordre til, men jeg synes, han skal gøre det, han føler virker for ham. Altså, jeg synes, han skal gøre det, han synes er rigtigt. Nu er vi inde på det der med fra Mette tidligere med begrebsliggørelsen af luxmaxing for det til at løbe koldt ned i ryggen. Jeg vil sige, noget der får mig til at løbe koldt ned i ryggen, det bliver det der med, okay, nu skal vi simpelthen ind i skolerne og tale om luxmaxing. Nu skal der sidde en lærer og fortælle børnene, hvad der er op og ned i det i folkeskoler. Og
2: nej, det siger jeg ikke. Okay, jeg bliver nødt til at rette, at det er ikke lærerne, der nødvendigvis skal fortælle, hvad tingene handler om. Det handler bare om, at vi skaber rum til at tale om det. Fordi børnene, de unge, de ser det her på sociale medier. De ved måske ikke, hvad luxmaxing er, men de ser stå, der er en fyr, der står og hammer sig selv oven i hovedet. Det skal være, altså, vi skal snakke om det.
4: Men tror du ikke, de fleste godt kan sådan skelne selv? Og dem, der ikke kan, kan de reddes? Altså, jeg tænker, hvis en dreng, han er der, hvor han ser klavierkylder, så tror jeg sgu, at det der med skolelærerne eller forældrene, det er long gone.
2: Men hvad er alternativet så? Så er det jo at lade være med at snakke om det. Og så kommer vi jo ingen vejen. Altså, hvis der er nogen, der kan redde, så er det dem, vi skal redde.
4: Jeg synes bare ikke, jeg oplever, at det er så stort et udpræget problem. Og en anden ting, det er jo også, at det er faktisk rigtig, rigtig normalt for kvinder at få Botox. Det har rigtig mange kvinder nu om dagen. Nu taler Victor, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han sagde, han har fået, men han taler om kirurgisk indgreb for mænd. Og jeg tror også, det er et tabu i sig selv, at det er noget, man ser som forbeholdt kvinder, og der er mindre tabu omkring det der. Men hvis Victor han så gør det, så er det jo sådan en anden...
2: Men jeg tror også, forskellen... Undskyld, jeg afbryder. Forskellen er det her med, er du en person, der har en stor platform, hvor du deler de her ting. Jeg synes, det er der, at skældet det ligesom går. Så skal de holde det for sig selv. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal...
4: Men vil du så gå ind og regulere, regulere i, at man så skal bande kontier, der taler om luxmaxing på et specifikt niveau?
2: Jeg taler om ren etik. Det skal komme fra profilerne selv,
1: Og man får lyst til det. Vil du så hellere gå til for eksempel 15-20 år tilbage i tiden, der hvor, hvis vi snakker Hollywood, hvor alle fik lavet deres ansigter og alt, og alle bare holdt det hemmeligt, at man bare går og lyver for hinanden? Er det bedre? Er det en bedre etik?
2: Men vi er igen ude i, altså, nej, måske ikke, eller det ved jeg sgu ikke. Altså,
1: det er jo lidt det, du siger.
2: Nej, jeg synes bare ikke, at man skal opfordre til, og jeg synes ikke, at...
1: Nej, men jeg opfordrer heller ikke til det, føler jeg.
2: Okay.
1: Jeg fortæller bare, hvad jeg selv gør, holder en ærlighed i at sige, hvad jeg får gjort.
2: At det ikke er sundhedsskadeligt at få lavet de her indgreb, som du får lavet, men der er en risici.
1: Det har jeg aldrig sagt.
2: Jo, det
1: sagde jeg. Jeg har sagt, at jeg gør sundhedsskadelige ting.
2: Ja, okay.
0: Så vidt altså Victor Vejleskov, Mette Sommer og Sofus Lindblad. Så skal Amalie Kimmer Wulff til mikrofonen, sociolog. Du har også været med os hele vejen i dag, og tak for det, Amalie. Er du på det hold, der tænker regulering, politikere at gribe ind?
5: Jeg er nok i hvert fald på holdet med min sidemakker med det her, ja. Som ikke synes, at vi bare skal lade det stå til, og jeg går ind for samtale omkring det, og især når det handler om børn og unge.
0: Ja. Ja. Okay. Så når du hører Victor Vejleskov fortælle om sin måde at optimere og maksimere på, hvad tænker du så, det er hans eget anliggende, eller er det noget, vi skal blande os i?
5: Jeg tror, jeg bliver mest foruroliget over, at du snakker om det som en måde, at det er virkeligheden, og vi andre lever i en fantasiverden. Nu er jeg selv sociolog, og man kan bruge statistikker til sin egen fordel. Jeg synes, du er med til at pushe en virkelighed, når du udgiver det her content, og med til at påvirke en generation af unge og en opfattelse af, hvad skønhed er. Det skal stå for din egen regning, men jeg synes ikke, man kan sige, at der er noget, der er det rigtige, og så det andet er en fantasy world.
1: Ja, og så vil jeg også lige skyde ind med, indtil videre, der har bare været djævlen i luxmaxing her. Jeg vil så også sige, altså det er også vigtigt at arbejde på sig selv, om man skal være en rigtig god person. Der er mange, der forbinder, at hvis man luxmaxer, så er man en dårlig personlighed. For mig der er det lige så vigtigt, at du er en mega skøn person, og du behandler andre godt og noget. Og jeg vil aldrig opfordre til, at man for eksempel får lavet kirurgi. Jeg har over 500 beskeder i min indbakke med fyre og også piger, der skriver, hvordan kan jeg forbedre mit udseende, hvad skal jeg gøre? Jeg vil aldrig sige til en person, hey, du skal gøre det her for at forbedre dit udseende. Men hvis der kommer en person op med et specifikt emne, som for eksempel, hey, jeg har noget det her med min hud, så vil jeg også anbefale, måske over i Elias' dur, det der med softmaxing. Jeg vil aldrig anbefale nogen at få lavet en behandling, eller få lavet en operation, eller noget som helst. Og jeg synes, at det er så fint, folk ikke gør det, og jeg synes heller ikke, de skal gøre det. Jeg siger bare, at det er den filosofi, jeg selv gør og bruger, men jeg siger ikke, det er det rigtige.
0: Okay, og det er jo rigtigt, som der blev sagt før, kvinder og mænd er jo blevet fikset altid igennem al den tid, mennesket har gået på jorden, har der været fokus på udseende. Filmstjerner, skuespillere, musikere, sangerinder, ribben, der bliver fjernet, hud, der får en anden farve osv. Bryster, som unge kvinder, unge piger ønsker sig en konfirmationsgave, altså kunstige bryster. Så man kan sige, Victor Vejleskov siger vel bare højt det, som vi alle sammen godt ved foregår. Er det også sådan lidt tabu at tale om det?
5: Jeg synes ikke, at det er tabu at tale om det. Jeg synes, det skal stå for egen regning, at man har lyst til at få lavet ting, eller ikke har lyst til at få lavet ting. Det vil jeg ikke gøre mig til herre over. Jeg synes, at når man er content creator, så har man et ansvar for, hvad man sender ud i æteren. Og så synes jeg ikke, man kan stå og sige, men jeg opfordrer ikke til, at det påvirker andre folk, hvad de må gøre, hvad de vil. Fordi når man laver content, så påvirker det andre folk, og det er en algoritme, der bliver feedet, og det bliver især feedet til unge mænd, men også unge kvinder, altså måske ikke lige luxmaxing, men andre skønhedsidealer. Og det synes jeg, at det er helt fair, at du gør det, men så synes jeg bare, at du skal være dit ansvar bevidst, når du gør det.
0: Siger Amalie Kimmer Wulff, sociolog. Palle Richard Laursen, du er også stadigvæk med os, deltager i årets Hotel Romantik. Hvad tænker du om det, du hører fra Victor Vejleskov her?
6: Det er sort tale for mig, fordi jeg fatter intet af de der ord.
0: Og
6: det vidste jeg ikke. Derfor var jeg meget spændt på det her. Fordi jeg er fra en anden generation, da det startede med bodybuilding, og de pumpede sig med steroider og madolie ind i armene.
0: Og det var vel også for at komme til at se flottere ud, eller se ud, som om man havde større muskler.
6: Og det var jo, det var jo en helt anden tid. Altså, det der. Det er rent og sagt sort snak for mig, fordi jeg kan ikke.
0: Nej. Men du kender fænomenet. Det var vel også en slags luxmaxing,
6: når det var luxmaxing, bare et spørgsmål om at blive stor og lækker, ikke?
0: I armene.
6: Som er lamme i dag, ikke? Og alt muligt. Nå.
0: Men er det et problem, at man gerne som mand vil
6: Nej.
0: Vil se sådan ud?
6: Det, slet ikke.
0: Ikke altså, for dig, Palle?
6: Nej, fordi heller ikke. Jeg kan ikke komme til at se bedre ud mere, end jeg gør. Vel? på en god måde. Ikke? Men altså, det er igen det der med jeg synes, det er helt fint, at de meninger og de der forskellige ting, ikke? Fordi det er jo en trend, det her, kan jeg forstå. En helt vild trend.
0: Ja.
6: Det der.
0: Ja.
6: November, mand.
0: Ja.
6: Jeg er ikke klar over.
0: Okay. Du ser ud, som om du har noget
3: jeg
0: meget
3: har noget
0: på hjertet, Elias Bøjsen-Bunde. Kom med det. Ja, du
3: fordi
0: tager dig til
3: synes,
0: brystet.
3: Jeg synes nemlig også, jeg synes, vi skal begynde at snakke om en løsning.
0: Ja.
3: Nu siger I, at vi skal lave et rum, hvor vi kan tale om det, hvilket vi også gør lige nu.
0: Mm-hmm.
3: Men hvordan gør vi det specifikt? Og der synes jeg jo, at det er godt, at vi giver dem, de unge påvirkelige gutter, nogle gode forbilleder, som snakker om tingene rationelt. Og det prøver jeg jo virkelig at gøre her, fordi jeg kan jo godt bare være leflen og sige til dem, jamen det er kun personligt det ændrer, der gør dig smuk. Men så vil man også bare lyve lidt for dem. Så man må godt anerkende, at de er usikre på deres udseende, og så sige, okay, nu må I gøre det, men I skal ikke trække den så langt, som
0: kan man godt være smuk, både indvendig og udvendig?
3: Selvfølgelig. Og det er frygteligt, når folk de siger, at altså peger det op mod hinanden, som om det udelukker hinanden. Altså, nogen får det til at lyde som om, at jamen, enten ser du godt ud, eller så er du et godt menneske.
0: Nu tog vi i hvert fald hul på den diskussion om optimering og maksimering af udseendet looksmaxing. Tusind tak, fordi at I tog jer tid til at komme og dele tanker, erfaringer og viden i dagens P1-debat. Rigtig god dag fortsat.
7: Trump er mildest talt ingen helgen, men når han ovenikøbet portrætterer sig selv som Jesus og skændes med paven, så kan det være svært at forstå, hvorfor det dybt kristne og konservative Amerika ikke for længst har forkastet ham. I dagens genstart fortæller forfatter og radiovært Christian Leth historien om et dybt fundamentalistisk, evangelistisk USA. Om mennesker, der ser ledelse, krig og katastrofer som et tegn på Jesus' snarlige genkomst. Om en særlig gruppe kristne, der nærmest er bedøvende ligeglade med, hvad Trump tror på, så længe han gør, hvad de bærer ham om. Det er blevet tid til genstart med Anna Ingrich.
8: Jamen, det er jo et fantastisk billede, hvor vi ser frihedsgudinden og det, man kalder first responders og soldater og gamle og unge og skoleelever. Og så ser vi i midten i en strålekrans Trump i det, vi andre vil kalde Jesus-tøj, med et rødt sjal og en hvid kåbe, og så rækker han sin strålende hånd ned mod en syg mand, en soldat, vi ved ikke helt, hvad det er, og i himlen over ham, ja, der kommer altså det, der enten er engle eller bare soldater.
9: Okay, hvad tænker du, da du ser Trump som Jesus?
8: Jeg tænker, det er lige godt groft. Det var ikke sådan, at man tænkte, hvordan kunne han finde på det, for han kan åbenbart finde på alt, men det var alligevel, jeg tænkte, det der, det er farligt.
10: Why would he do that with the whole Antichrist thing?
11: Yeah, I'm ashamed. I'm ashamed that he would actually do that. The man I voted for and trust.
9: Han kan lige akkurat, Trump, slippe af sted med at skændes med paven. Men at iscenesætte sig selv som Jesus, det er alligevel at tage den for langt.
8: Det er blasfemisk. Altså, det er definitionen på blasfemisk.
9: Når man sidder her i det kolde, snusfornuftige nord, så kan det virkelig undre, hvordan dybt kristne, konservative amerikanere overhovedet kunne stemme på den amerikanske præsident i første omgang.
12: I moved on her like a bitch.
9: Trump er mildest talt ingen helgen.
12: You can do anything,
11: whatever you want.
12: Grab him by the pussy.
9: Men det er bedøvende lige meget. Det, I skal høre om i dag, er en fortælling om et dybt fundamentalistisk, evangelistisk USA.
13: Grant this task force clear and righteous targets for violence.
9: Mennesker, der ser lidelse, krig og katastrofer som et tegn på Jesus' snarlige genkomst.
13: Let every round find its mark against the enemies of righteousness and our great nation.
9: Det er mennesker, der bogstaveligt talt tæller ned til undergangen. Og vigtigst af alt, så er det mennesker, der har Trumps ører. Derfor er det også de mennesker, Genstart handler om i dag. Mit navn er Anna Ingrich.

0: Hvorfor tænker du, at det er farligt?
1: Fordi at Trump lige nu står et sted, hvor alle hans koalitioner er ved at falde fra hinanden. Og en af dem, der har bragt ham så langt, som han er lige nu, jamen det er den der med de evangelikale kristne. Og der er mange ting, man kan gøre, som ikke gør dem vrede. Men det der med at kalde sig selv for frelseren, det er faktisk en af de ting, man ikke må.
0: Han endte jo faktisk også med at tage det ned. Men hvad er det, hans forklaring er? Altså, hvad siger han selv om det billede?
2: It wasn't a picture. It was me. I did first it, and I thought it was me as the doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker.
1: Ja, han har jo sagt lidt i højre og venstre. For det første, så ville han gerne stå ved, at det var ham, der havde puttet det ud. Og så sagde han, at han egentlig fremstod som en læge. Han tænkte, han var en doktor, og jeg vil sige, budskaberne omkring det her er ikke særlig klar.
0: Altså, han har jo sådan en helende hånd på en mands ansigt her på billedet. Så hvorfor er du så overbevist om, at det er en Jesusfigur, han fremtræder som, og ikke en rigtig dygtig læge?
1: Jeg kan fortælle dig, at lige præcis det, Trump har på, det var det, jeg havde på til Halloween. Fordi det er det, der er det generiske Jesus-kostyme, når man bestiller det i en spøg- og skæmt forretning.
0: Havde du klædt dig ud som Jesus til Halloween?
1: Ja, det har jeg.
0: At lige præcis Christian Lett havde iklædt sig Jesus-gevandter til Halloween, burde ikke overraske nogen. Han er umådeligt optaget af manden, myten og alt, hvad der følger med.
1: Jeg synes, det er det mest spændende stof, der overhovedet findes.
0: Det kan man blandt andet høre i P1-programmet Bibelen Let Fortalt, hvor Christian deler ud af sin viden.
3: Hvad er pointen i at dræbe Guds egen søn for at hvad ære, når jo Gud selv?
0: Og så er han også forfatter til Storcellerten, verdens vigtigste bog.
3: Det der, det er sådan lidt, det er svært, og det er også lidt blodigt, og det er også lidt mærkeligt.
0: Når man har det sådan, at det er det mest spændende stof, der overhovedet findes, altså når man virkelig nørder kristendommen i alle mulige afskygninger, er det så ikke utroligt fedt at bo i USA, altså Guds eget land?
1: Det er ret vildt, kan man sige, fordi at herover der siger normale, mainstream, intellektuelle, kristne ting, som man aldrig nogensinde vil sige i Danmark.
4: And I knew this was Jesus. So the minute I recognized him, I said, "Hi, I know you."
1: Og så er det også meget normalt at tale om, at man for eksempel har mødt Jesus, at man er født igen, og at der er en mening med det hele.
4: And he floated right by my side, and that was kind of the beginning of my adventure.
5: These were ordinary men and women. Strong, the violent, the tender and the weak.
0: De kalder sig selv Guds eget land, og det er ikke bare noget, de siger. Forklaringen kan findes cirka 400 år tilbage. Vi er altså i 1600-tallet, og her ankommer de første pilgrimme til USA med skibet Mayflower.
5: The immortal courage to risk any danger to find a free world.
0: I det reformerede Europa er de her mennesker dømt ude, fordi deres tro og deres gudstyrkelse simpelthen er for mærkelig.
1: Det var sådan noget med at have flere koner. Det var sådan noget med at fornægte fremskridt og videnskab. Det var sådan noget med at have andre idéer om profeter og magi og jeg ved ikke hvad. Og mange af de her kristne, som følte sig forfulgt i Europa, ja, de så det her nye opdagede land som ja, Guds løfte til dem.
6: Your forefathers and mine came to this country in the first place for one great reason, to escape persecution for their beliefs, and to build a free country where everybody might worship God as he pleased.
1: Der kunne man bygge The Shining City on the Hill, som Reagan kaldte det, i Guds eget land, det forjættede land, det land, der var blevet lovet en. Så helt fra begyndelsen af har ideen om Amerika været formuleret af de her kristne sekter og kirker, som vi fra en europæisk vinkel synes var lige lovlig heftige.
0: Kan vi lige få nogle eksempler på bordet her af de lige lovlig heftige kristne kirker? Hvad er det for nogle nye retninger, der vokser frem derovre i USA?
1: Altså baptisterne og anabaptisterne og mennonitterne, altså dem, der bliver til Amish-folket for eksempel. Så begyndte der også at ske det, at der var flere af det, vi kalder vækkelser i USA. De begyndte pludselig at få visioner. Gud talte direkte til dem. Og det vil sige, i USA opstod sådan noget som syvendedagsadventisterne, pinsekirken, mormonerne. Det er sådan noget, hvor folk de helbreder hinanden med håndspålæggelse, hvor de taler i tunger, hvor der sker mirakler, hvor man synger og går i trance, og hvor Guds ånd simpelthen sætter sig igennem i ens daglige tilbedelse. Du kan godt høre, alt det her, det lyder jo både ukurant og farligt for sådan nogle pæne protestanter som os.
0: Ja, ukurant og farligt, hvis vi sådan skal tage det lidt længere ned på abstraktionsniveauet, så vil mange måske også bare synes, det virker skørt.
1: Men det skal vi passe på med. Vi bliver nødt til netop at forstå, at den kristendom, der voksede frem i USA, hvis vi bare siger, det lyder lidt skørt, ja, så forstår vi heller ikke, hvordan den indvirker på politik i dag, og så forstår vi, altså virkelig vigtigt, faktisk ikke, hvad der er, der sker lige nu med for eksempel Trump og hele den regering, vi har nu.
7: Well, sir, you ready? You love Jesus?
8: Yes.
7: Are you born again?
8: Yes.
0: Og vi vil jo netop gerne forstå, og for at forstå dagen i dag, skal vi have fat i de såkaldte fundamentalister. En religiøs retning, der vokser kraftigt frem i USA fra begyndelsen af 1900-tallet.
1: De kalder sig selv fundamentalister til en vis grad. De snakker om the fundamentals, og det er en moderne form for kristendom, som er et svar på darwinismen, svar på evolutionsteorien. Og det vil sige, at hvis Bibelen kommer i konflikt med videnskaben, jamen så er det Bibelen, der har ret. Hvis vi opdager noget nyt omkring menneskets beskaffenhed, som ikke ligner det, vi læser i Bibelen, ja, så har vi taget fejl. Altså, det er sådan, simpelthen sådan en moderne modstandsbevægelse mod det, du kan kalde fremskridtet.
0: Op gennem 60'erne får fundamentalisterne en tiltagende interesse for politik.
1: Det er på grund af, at der er en ny udvikling, der kommer inden for fundamentalisme, hvor man mere og mere regner med, at verden er ved at gå under. Og derfor tænker man, at vi må hellere være med til at påvirke verden i den rigtige retning. Og derfor begynder man aktivt politisk at gå ind. Det første store, vi ser, det er abortsagen i 70'erne.
9: The heart of an unborn baby begins to be formed at 3 weeks after conception. Did you know also that a million babies have their hearts stopped each year in a very painful way by abortion?
1: De tager til sig og gør til en kæmpe kulturkamp i USA, som de ender med til stor del at vinde, om ikke andet på den måde, at de omvender, kan du sige, rigtig mange politikere til at gøre det til deres hovedsag.
10: When you turn your heart and your life over to Christ.
0: En af dem, der bliver omvendt, er USA's præsident George W. Bush.
10: When you accept Christ as a savior, it changes your heart, it changes your life.
0: Han er den første amerikanske præsident, der åben kalder sig born again Christian.
10: And that's what happened to me.
1: Det vil sige, han har mødt Jesus, som det hedder i det evangelikale sprog.
0: Og med ham får fundamentalisterne et tydeligt talerør.
1: Når han taler om krigen i Irak som et crusade, altså et korstog, så er det pludselig, at vi begynder at se den her religiøse retorik blive taget helt med ind i Det Hvide Hus.
0: Så langt, så godt. Men fundamentalisterne må også sande, at den førte politik ikke nødvendigvis følger med. De får ikke gennemført det altafgørende abortforbud, de så brændende ønsker sig, og derfor ændrer de så også taktik.
1: De finder ud af, at det er ikke den rigtige strategi. Altså det vil sige, det er ikke præsidentens tro, der er det afgørende. Det interessante og det konkret vigtige er, hvorvidt vi kan bruge de her kandidater, det er på lokalplan, det er på senatplan og det er på præsidentplan, til at få gennemført de mærkesager, vi har for at forberede Jesu Kristi komme.
11: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
12: I, Donald John Trump, do solemnly swear
11: that I will faithfully execute.
12: That I will faithfully execute.
0: Godt, og ind på scenen træder så den nuværende amerikanske præsident Donald J. Trump. Som tidligere nævnt, ikke i manges øjne en gennemsnitlig kristen type. Hvis vi sådan lige leger find tre fejl.
1: Altså det allerførste er jo selvfølgelig, hvis vi skal være konservativt kristne, og det er jo det, man forestiller sig, de her mennesker er. Jamen, så har han været gift mange gange. Han har åbenlyst været alle sine koner utro.
13: Grab him by the pussy.
8: I can do anything.
13: Pull the hammer.
1: Der har endda været retssag om, hvordan han har været sammen med pornostjerner. Vi ved, at han taler om, hvordan han kan gribe kvindernes kønsdele, når han har lyst til det, og så videre, så videre. Derudover så lyver han jo, og han bliver taget i sine løgne, og så fortsætter han med at lyve alligevel. Og så, som han selv siger, jamen, han tror ikke rigtigt, han regner med at komme i himlen.
14: I don't think there's anything gonna get me in heaven. Okay, I think I'm not maybe heaven bound.
1: Altså, jeg ved ikke, det er meget svært at finde et sted, hvor han forestiller det, vi normalt kalder et kristen forbillede, specielt her i Danmark.
15: You mentioned the Bible, you've been talking about how it's your favorite book, and you said, I think last night in Iowa, some people are surprised that you say that. I'm wondering what one or two of your most favored Bible verses are.
14: I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal, so I don't want to get into verses.
0: Trump siger jo selv, at Bibelen er hans yndlingsbog, og han læser den hele tiden, men når han er blevet spurgt om et yndlingscitat, så kan han ikke rigtig svare. Altså, hvad er det for nogle situationer, og hvad siger det om, hvor dybt hans egen tro stikker? Han har i hvert fald ikke nogen citater parat, når folk spørger, hvad hans yndlingspassage er.
1: Jeg elsker det der klip, hvor han skal svare på det, og hvor han også bliver spurgt, om det er den ene eller det andet testamente.
14: Old Testament guy or New Testament? Probably equal. I think it's just an incredible... The whole Bible is an incredible... I joke very much so. They always hold up the Art of the Deal. I say my second favorite book of all time.
1: Altså, det er jo rent comedy guld, kan du sige. Men det er fuldstændig ubrugeligt i forhold til, hvad han skulle quote-unquote tro på.
14: I just think the Bible is just something very special.
0: Hvordan lykkes det alligevel at få kristne til at stemme på ham? Altså, hvad er den mest umiddelbare forklaring på det?
1: Jamen, det er der, hvor man skal forstå, at den evangelikale tilgang til politik ikke handler om, som sagt, at finde en, der er den bedste kristen. Det er ikke det, der er retfærdiggørelsen. Retfærdiggørelsen handler om, at Gud ofte igennem historien bruger uperfekte mennesker som værktøjer.
16: I have a very great relationship with God, and I have a very great relationship with evangelicals, and I think that's why I'm doing so well with Iowa.
1: Og med det, der kigger de tilbage i Bibelen, de ser, hvordan kong David var sin koner utro, hvordan han fik dræbt sin elskerindes mand for at undgå ballade. De ser på, hvordan Jakob snød sin bror. Så når de kigger på det, så siger de, aha, det her har Gud gjort før. Han vælger mennesker, som ingen gang har en gnist af tro til at udføre sit arbejde. Og det er den retorik, man bruger, efter man så, aha, en meget troende præsident fik faktisk ikke gennemført nogle af de her ting. Der begyndte man at se, jamen, hvem kan vi lave en deal med?
0: Nu, når vi taler om deals.
16: Judge Amy Coney Barrett.
0: Trump har ingen skrupler, når det handler om at udpege dommer, der er erklæret abortmodstandere. Han har intet problem med at underminere abortrettigheder eller transrettigheder eller alt muligt andet.
16: No matter how many surgeries you have or chemicals you inject, if you're born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman.
1: Og hvis man så stopper op og siger, jamen ho, han er jo ikke selv kristen, så siger de, det er vi overhovedet ikke interesseret i. Fordi regnestykket er, at verden er ved at gå under.
0: Så er vi fremme ved en ny fundamentalistisk gren, der med Trump er kommet ind i Det Hvide Hus. Den hurtigt voksende gruppe har, med sådan protestantiske, skandinaviske briller, et ret dystert verdenssyn.
1: En omvendt idé om, at verden faktisk skal falde fra hinanden. Altså det vil sige, at denne her verden er korrupt, den er præget af mørket, der er en kosmisk krig i gang med djævlen, og djævlen er ved at vinde. Og den eneste måde, man vil vinde på, det er ved, at når alt bryder fra hinanden, så bliver de udvalgte, dem der tror korrekt, løftet op til himmels, the rapture, og jeg mener konkret, løftet op i himlen. Det vil sige, at du kan have et ægtepar, der sidder og ser en film, pludselig er den ene der ikke mere. Du kan have en skoleklasse, der sidder og bliver undervist, og pludselig er tre af dem forsvundet. Og så kommer der 7 år med et voldsom verdenskrig, og sygdom, og pandemier, og jordskælv, og jeg ved ikke hvad. og så kommer Jesus tilbage, besejrer djævlen, og så bliver det nye rige indløst. Og det

0: Regime change was not our goal. We never said regime change.
1: Så fordi han sætter skub i det, vi oplever som nogle meget, meget, meget negative og farlige tendenser, kutter diplomatiske forbindelser og alt muligt andet, som gør folk ængstlige og bange, så er han den helt rigtige figur for fundamentalisterne, fordi så går verden under lidt hurtigere.
2: Det er simpelthen det, der er logikken, for at sige det lidt kort.
1: Helt konkret, så er Trumps åndelige vejleder i Det Hvide Hus, Paula White, en repræsentant for alt det, du forklarer her. Hvis man ikke kender hende så godt, kan du så forklare, hvem hun er?
2: Hun er præst, hun er forfatter, hun er sådan en slags trosinfluencer på mange måder. Hvis man googler hende, så er der de vildeste optagelser af hende, der står og taler i tunger i mange minutter og ramser i trance, virker det som om, mod andre lande, som nu skal blive straffet af Donald Trump og sådan noget der.
1: Udover den åndelige vejleder, så har vi også, meget aktuelt, forsvarsminister Pete Hegseth, der er meget religiøs.
2: Der, hvor det bliver uhyggeligt, det er, når vi ser helt konkret i sådan noget som Iran.
1: Her sidder Hegseth med ved bordet, da beslutningen skal træffes.
2: Skal vi gå ind i Iran eller ej? Der er ikke rigtig nogen exit-strategi. Der er ikke rigtig nogen plan. Og han siger, let's go. Og det har vi fået rapporteret. Han siger, jeg er klar, så kører vi. Fordi han ser, at han er Gud på sin side. Han ser, at det her er et skridt på vejen.
3: You made my enemies turn their backs to me. And those who hated me, I destroyed. They cried for help, but there was none to save. They cried to the Lord, but he did not answer them.
2: Han beder i alle sine pressemøder. Han taler om, hvordan de har Jesus på deres side. Og det er der, problemet kommer ind. At nogle af dem, der er i rummet, de går ud fra den her tankegang.
4: Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ?
0: Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as the doctor.
1: Det kan lyde ret enkelt. Alle de her mennesker, de vil bare se lortet brænde, og de støtter bare Trump i at få det hele til at gå amok, så vi kan få genfødt verden som et nyt og bedre sted. Men når Trump så alligevel iscenesætter sig selv som Jesus på det her AI-foto, som har igangsat hele den her snak, er det så bare no problem?
2: Nej, det tror jeg nemlig ikke, det er. Det må man simpelthen ikke. Og der er en anden ting, der ligger lige ved siden af forudsigelsen om The Rapture. Og det er forudsigelsen af en antikrist. Og det, der kendetegner antikrist, er netop, at han er sådan en, der opløfter sig selv og kalder sig selv for frelseren eller for Gud.
1: Altså, hvordan reagerer de folk så, når han jo optræder som antikrist selv?
2: Der er dem, som har valgt at holde fast i, når han vidste ikke, at det var Jesus. Han troede, det var en læge. Og hvor man tænker, okay, der er vi ude i noget selvbedrag. Men de er der ligesom. Dem, der viser sig nu bare at være Trump-fans. Og så er der så andre, som netop bruger det her til et sted, hvor de melder fra, simpelthen.
5: I find it appalling. It's disgusting. You're mocking my Lord and Savior Jesus Christ. He's mocking.
2: Vi ser simpelthen folk, der nu siger, det her, det var forkert. Det skal han tage ned. Det her, det er en fejl. Og der er det sjovt nok, som vi klassificerer det, at dem, som har investeret mest politisk, de har nemmest ved at tilgive det.
6: President Trump has picked up a new feud with Pope Leo the 14th.
1: Hele den her Jesus-misære falder midt i Trumps famøse skænderi med pave Leo den 14.
6: Seems like a great time to start a feud with a Catholic pope.
7: Questo è il nostro Dio, Gesù, re della pace.
1: Trump er blevet sur over, at paven har udtalt sig kritisk om krigen i Mellemøsten, og vælger i første omgang at fyre en voldsom bredside af på Truth Social.
8: Pave Leo er svag på kriminalitet og frygtelig for udenrigspolitik.
1: Nu har vi åbnet kapitlet om Antichrist, så lad os blive lidt i det. Fordi man kunne godt foranledes til at tro, at Trumps slagsmål med selveste paven også var meget grænseoverskridende for de kristne fundamentalister. Men det er jo ikke helt rigtigt, så vidt jeg forstår, Christian.
2: Nej, altså du kan sige, en af fundamentalismens grundsten var faktisk, at den katolske kirke var altså i det mindste korrupt og for nogen simpelthen dæmonisk. altså at netop paven var

0: antikrister. Det vil sige, der, vi er et mærkeligt sted, hvor det bliver så nørdet det her. Grundlæggende kan man bare sige, at Trump han er rodet rundt i det her lige for tiden. Men hvor et billede af ham selv er problematisk for de evangelikale, så tror jeg slet ikke på samme måde, hvad hedder det, slagsmålet med paven af det.
1: Men Trumps vælgerbase er jo også meget mere end dem. Altså, han er jo afhængig af et langt bredere spektrum af kristne.
0: Mm.
1: Masser af katolikker også, der har stemt på Trump.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo det, der gør det her så kompliceret, at vi skal forstå, at de her mennesker, der stemte på Trump, de var ikke alle sammen enige om det samme program. Så denne her koalition, det er det, vi ser lige for tiden, er simpelthen ved at falde fuldstændig fra hinanden. Hvor de eneste, der ser ud til at være tilbage, det er dem, der virkelig hardcore mener, at verden er ved at gå under, og derfor satser de alt på rødt. Og så er det de der QAnon-makkerfolk, der stadig tror, at Trump er en eller anden form for geni, der har gennemskuet det hele på forhånd. De fleste amerikanere, ser vi jo nu i alle meningsmålinger, synes det her er både uhyggeligt, langt ude og farligt. Så det vil jeg sige, det skal man bare huske, når man taler om det her.
1: Så de fundamentalistiske stemmer er et mindretal, og det er ikke overhovedet et bredt udsnit af befolkningen, men det er dem, altså de mennesker, som tror, at verden er på vej mod afgrunden og håber på det, det er dem, der har Trumps ører lige nu.
0: De har Trumps ører. De ved, at de har Gud på deres side, og at der ikke kan ske noget, gå noget galt. Og hvis det tyder på, at der går noget galt, så er det en del af planen.
1: Når du nu sidder og nørder Bibelen, og det gamle og det nye, og hvad ved jeg, den ene bog og den anden bog, får du nogensinde den tanke, at de kunne have ret, de her kristne fundamentalister? Altså, har du nogensinde oplevet en snært af, hvad hvis det er rigtigt?
0: Nej, jeg vil sige, jo mere jeg læser i det her, jo mere overbevist bliver jeg om, at verden, den står her, også om 50 og om 100 år. Og vil du høre noget mærkeligt, det er, at om 150 år, der er vi stadig i gang med at sige, nu er det måske den allersidste tid.
1: Ja. Jamen altså, så må vi håbe, at Donald Trump ikke er ham, der skubber os lidt tættere på afgrunden. I hvert fald, Christian Leth, tusind tak, fordi at, du havde tid til at udlægge teksten for os.
0: Jamen selv tak, det var dejligt, at jeg måtte være med.
1: Det var Genstart for i dag. Den er lavet af Gry Bak Jensen, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og mig, Anne Ingrich.
2: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft, der netop fyldt 40 år, har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
3: Simon, du sætter jo bare, har du allerede gjort mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil. Tænker du, der er en vis befrielse ved, at den kollega for en gang skyld skal ikke sætte
4: det? Jamen, jeg er i topform, jeg er i podcastform lige nu, Bolden.
3: Det ved jeg bare. Det ved jeg, og det har jeg snakket med en, der understreget for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrud, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
4: Selv tak.
3: Der prøvede jeg at lave en intro.
4: Ja.
3: Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populære kultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem Banjusle Kørestue. Du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
4: Og det er virkelig et godt spørgsmål.
3: Ikke også?
4: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... Jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv, De er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de skal bruges til.
3: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
4: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Researching Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Så ja, den har jeg. Den diplomslagteuddannelse har jeg.
3: Det kunne hurtigt blive sådan en hel LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også, og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden, det tætteste, jeg kommer på en mentor. Det synes jeg.
2: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd.
5: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
6: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
7: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
8: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
6: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
9: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
10: okay. Må jeg gerne det?
9: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
6: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR-lyd.
2: Bliver fugle kvalt i tyggegummi? Dør en giftslange, hvis den bider sig selv? Hvordan er to grillede skrubtusser havnet i toppen af et stødhegn? Er Loch Ness-uhyret i virkeligheden bare en vals penis? Skvatter fugle aldrig ned, når de prøver at lande på en gren? Og hvad er Johans yndlingsprotein? Mange interessante spørgsmål, som du kan få svar på i Vildt Naturligt efter Radioavisen.
11: Vi begynder med dronning Margrethe, der igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Hun er blevet behandlet efter en scanning viste en større blodansamling i hofteregionen. Men har det efter omstændighederne godt, lyder det fra kongehuset. Og hun vil være indlagt nogle dage endnu, DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk siger.
12: Kongehuset har ikke meldt ud, hvor lang tid de forventer, hun er indlagt. Og det er jo fordi, man vil være sikker på, at hun er blevet behandlet ordentligt, altså har fået de behandlinger, der er nødvendige for, at hun ligesom kommer sig godt oven på den her opdagede blodansamling.
11: Det er anden gang på bare 2 uger, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Den 14. maj blev hun også indlagt på grund af hjertekrampe, hvor der fik hun foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Og dronning Margrethes indlæggelse falder sammen med det store motionsløb Royal Run, der finder sted flere steder i landet i dag. Dronning Mary var netop kommet i mål i Helsingør, da hun reagerede på sin svigermors indlæggelse.
13: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for var bare en tidligere fald. Og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i det bedste hænder.
11: Kong Frederik løber netop nu sammen med prins Vincent. Det gør de på 10 km distancen i København. Og DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk ser det som et tegn på, at dronning Margrethes helbred er stabilt, når de kongelige deltager i Royal Run.
12: Så er det jo et tydeligt tegn på, at det kan de godt, at det ikke er så alvorligt, at de bliver nødt til at aflyse planer.
11: Forhandlingerne med ny regering er slut for i dag. Mette Frederiksen har siddet for bordenden på Marienborg som socialdemokratisk formand og drøftet en firkløverregering med SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Efter 8,5 timers forhandlinger kom de radikales formand Martin Lidegaard ud, og derefter var det SF's leder Pia Olsen Dyhr, og 20 minutter senere så dukkede Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op. Kun Martin Lidegaard havde en helt kort kommentar.
14: Vi har haft endnu en rigtig god dag, og det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Det er ikke så meget mere, jeg kan nå at sige, før jeg skal nå en taxa hernede.
15: Er I blevet tættere på at kunne få et økonomisk fodslag?
11: Ja, det sidste fik vi ikke et svar på, for vi ved ikke, om partierne kan nå til enighed om økonomien, som er den knast, der vil være størst ifølge politiske analytikere. Og med det nåede vi hen til en vejrudsigt. I aften solrigt og i nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Svag til jævn vind, mest omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind, og vi har mellem 8 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P1.
2: Lytter til Vildt Naturligt på P1. Det er en special edition, og din værter i dag er...
16: Nå dig, ja, Johan Olsen.
2: Og de fleste lytter har nok gættet det. Det er Vicky Knudsen.
16: Ja, tak.
2: Og Vicky, med special edition, mener jeg selvfølgelig i dag, at vi samlet her talstærkt, du og jeg, for at svare på lytterspørgsmål.
16: Vi skal forbi Bornholm flere gange.
2: Ja, og vi skal hilse på to, der hedder Bodil.
16: Og vi skal i rette sættes.
2: Vi skal også snakke om has og tyggegummi.
16: Ja, der er faktisk også rus og jokes.
2: Ja, og så har vi et mysterium, et faktisk et virkelig stort mysterium, om nogle skrubtusser, der sidder fast i et elektrisk hegn.
16: Nogle højt hængende tusser.
2: Højt hængende tusser.
16: Og så er der rigtig mange fugle på programmet i dag.
2: Ja.
16: Blandt andet skal vi forbi nogle kravfugle, jeg ikke helt kan lure, hvad er for nogen.
2: Det kan være zombiefugle, Vicky, hvor de på en måde er døde, men så lever op igen.
16: Og så er der med mursejler, hvordan den flyver.
2: Ja.
16: Og så er der endnu en lytter, der er blevet bidt af dyr, som ingen nogensinde bliver bidt af.
2: Det er rigtigt.
16: For at finde ud af, hvilket dyr det er, så lyt med lige om lidt.
2: Ja, det er rigtigt.
16: Vi skal også bare sige, at Gert, han skal gå hjem i seng.
2: Det er korrekt, Gert skal gå hjem i seng. Men ja, nu skal vi heller ikke afsløre mere.
16: Nej, lad os få, vi heller ikke.
2: Lad os læse nogle af de her op og prøve at se, om
16: vi kan svare. Lad os komme i gang. Der er så mange dejlige ting.
2: Jeg tager lige klogebrillen på. Sådan der.
16: Gammelmandsbrillen.
2: Så stopper du det der, Vicky. Det er et dårligt psykosocialt arbejdsforhold.
16: Nå ja.
2: Bjarne har sendt en mail, og det er en mail med et spørgsmål, som er et rigtigt vigtigt spørgsmål.
16: Nå.
2: Hej Vicky og Johan. Jeg har hørt mange af jeres udsendelser, men jeg har ikke hørt jer tale om et fænomen, som jeg har undret mig over i flere år. Det drejer sig om vores små og store fugles evne til at lande præcist og uden vaklen på enormt meget små grene dybt inde i en tæt forgrenet busk. Jeg ser dem komme flyvende i stor fart, og vips, så sidder de pænt og sikkert på grenen. Det er først og fremmest blommejser og musvitter, men større fugle som kraver og duer også ganske imponerende, når det drejer sig om evnen til at lande sikkert i en tæt trækrone.
16: Mm-hmm.
2: Vi har et foderbræt foran vores køkkenvindue. Jeg sidder ofte længere og beundrer de små fugles hurtige bevægelser rundt i buskaget omkring foderbrættet. Hvordan bærer de sig ad? Jeg har aldrig set en fugl snuble, vakle eller flyve forkert i busken. Jeg håber, at I kan gøre mig klogere. Med venlig hilsen, Bjarne. Der er det fænomen, at duer i hvert fald, og sikkert også mange andre fugle, de opfatter rigtig mange flere, skal vi sige, opdateringer af omverdenen per sekund på det visuelle. Så hvor vi kan se en film, hvor der er 24 billeder, der bliver rullet forbi i sekundet på de gamle film, ikke også? Så vil en due se det som noget værre flimmer.
16: Mm.
2: Så de bliver opdateret meget, meget tit, og det tror jeg hjælper temmelig meget, hvis man skal navigere i et komplekst 3D-system fuld af grene og blade og ting og sager. Så har fuglene også 150 millioner års evolutionær udvikling bag sig.
16: Ja, erfaring.
2: Der ligger en erfaring, en evolutionær erfaring, og de har deres overlevelse har været fuldstændig afhængig af, at de kan gøre det der.
16: Ja.
2: Så derfor så spiller det også ind, så de har en helt utroligt dygtig 3D-navigation. Jeg tror, de bruger det visuelle 100%, men man kan jo aldrig vide, om der også er en lille bitte smule auditivt, at de lytter på omgivelserne. Og så vil jeg sige til den sidste ting, jeg har altså set fugle klokke i det.
16: Det har jeg også.
2: Og det har du også. Du har nok lidt mere erfaring med det. Prøv at fortælle.
16: Det er ikke sikkert. Jeg har både set fugle ikke ramme helt perfekt, og fugle lande på en simpelthen for tynd gren.
2: Det sidste må se komisk ud.
16: Ja. Og så ender det jo i noget blafren.
2: Ja.
16: Ja. Ja. Men altså, så mange gange, det er ikke fordi, det sker ofte, vil jeg sige.
2: Nej.
16: Så er hønsene på Bornholm, de kan jo se ret sjove ud, når altså, de har jo ikke stikket ringer eller noget som helst. Men hønsefugle, det er jo ikke alle hønsefugle, der synes, det er fedt at flyve.
2: Nej. Det ser heller ikke elegant ud.
16: Samme med fasaner eller ærehøns, for den sags skyld. Altså, de kan flyve, de kan godt lide at være på jorden.
2: Mm.
16: Så de er måske heller ikke de mest elegante flyvere.
2: Nej, man kunne godt... De kan jo ikke forstå, hvad vi siger. Sige det stik modsatte, det ser ret klodset ud.
16: Det er noget fjol.
2: Ja.
16: Altså, på trods af dette, når de så skal op i den store blodhassel og sove, eller ind i hønsehuset og ramme pinden, altså, man kan jo nærmest se, de står afstandsbedømme. Nu snakker vi også en stående høne op på pind.
2: Ja.
16: At de står nærmest, man kan se, lige at koordinere,
2: ja,
16: hvor skal jeg ramme, hvor meget fart skal jeg have på. Ja. Og det går jo godt stort set hver gang.
2: Ja.
16: Og så er der lige lidt basken, og så også netop evolutionen. Koordineringen, timingen med vingerne, hvor meget fart, hvor meget man skal bremse i luften. Lige lave lidt modstand.
2: Mm.
16: Hvilket man jo også ser uden for grenen, når for eksempel store fugle som gæs, for eksempel.
2: Mm.
16: Grågæs. Nøj, det ser sjovt ud, når der kommer en flok og skal lande på en overflade. Så kommer de flyvende, skrab, skrab, skrab, skrab, skrab, skrab. Og så når de skal tage farten af, så laver de jo nærmest nogle fu, fu, fu, fu, fu, hvor de vender hele kroppen og vingerne, stive vinger. Fu, fu, fu, fu, fu.
10: Nå, fra side til side?
16: Så, ja.
10: For simpelthen at bremse op?
16: Ja.
10: Nå.
16: Og så landingsstellet ud.
10: Ja.
16: Og man ser det også med svaner.
10: Mm.
16: Så når de lander, så er det nogle gange lige...
10: Ja, hvor de lige glider. Fæk
16: stænger ned i vandet, og så ja. Lige stå på vandski et øjeblik, og så er vi der.
10: Og jeg elsker, når jeg ser en skade lande på jorden.
16: Mm.
10: Det er sådan et smukt syn. Så kommer flyven der, og så lige før den lander, så vingerne op, og så ja. Bremser den, og så lander den med 0 km i timen.
16: Præcis. Bup. Ja. Så en kombination af primært syn og koordinering med vingerne.
10: Ja.
16: Hej Vicky Knudsen og Johan Olsen.
10: Står der med efternavn på?
16: Yes.
10: Mm-hmm.
16: Jeg har et spørgsmål, en rettelse og en vits.
10: Det ja. Hele, ja.
16: Vi starter med spørgsmålet til Vicky. Jeg har svært ved at forklare folk, hvordan de skal se forskel på fuglekongen og rødtoppet fuglekongen. Kan du hjælpe mig? Det kan jeg i hvert fald. Altså, nu er det både Agnes og Molly på 11 og 8 år, der har indsendt det her spørgsmål. Så jeg ved jo ikke lige, Agnes og Molly, hvem er jeg, der spørger? Eller om det er begge to. Det ved jeg faktisk godt, fordi Molly er en kat.
10: Ah.
16: Så derfor antager jeg, Agnes, at det er dig, der stiller mig spørgsmålet.
10: Ja.
16: Nej, det er hyggeligt, Molly også skriver ind.
10: Ja, det kan jeg godt lide.
16: Nå. Okay, Agnes, nu skal du høre. For det første er fuglekongen jo... Altså, det er jo vores mindste fugl. Og rødtoppet fuglekongen, den bliver mere og mere almindelig. De er jo meget, meget små begge to.
10: Mm.
16: Altså, Agnes, du er en alder, hvor du godt kan høre dem. Det er jeg også. Jeg tvivler mere med dig, Johan. Der sker et eller andet efter de altså...
10: Aldershaming igen.
16: Jeg er ked af det. Det er ikke aldershaming. Det er en konstatering, det her. Der ryger nogle af de højfrekvente lyde.
10: Det er korrekt.
16: Og både fuglekong og rødtoppet fuglekong er meget højfrekvente.
10: Mm-hmm.
16: Men det, du ser her, er et billede af en rødtoppet fuglekong.
10: Ja.
16: Så har den for det første en meget grøn farve på ryggen.
10: Ja.
16: Den almindelige fuglekong er mere bleggrøn. Men jeg synes, det letteste kendetegn er det store, hvide øjenbryn.
10: Mm.
16: Og det er faktisk også lidt under øjet. Mm-hmm. Det har almindelig fuglekong ikke. Den har slet ikke det der kæmpe hvide øjenbryn.
10: Okay.
16: Og så er der lige toppet med en sort streg opover.
10: Okay. Ja, den er temmelig flot, synes jeg.
16: Den er vildt flot. Og så til rettelsen. I et af jeres fantastiske programmer siger Johan, at der kun findes 2 svalearter i Danmark. Har du sagt det, Johan?
10: Det håber jeg sandelig ikke, fordi jeg er da blevet gjort klogere af dig for lang tid siden. Men Vicky, du kan måske gøre os klogere på, hvilke svalearter der findes i Danmark.
16: Jamen, det skriver Agnes faktisk også. Der findes 3. Landsval, bysval og digesval.
10: Mm.
16: Har selv set dem alle sammen i Danmark.
10: Ja.
16: Sådan.
10: Mm-hmm.
16: Det er stærkt, og det er jo de 3, der yngler. Så kan der jo komme sjældne gæster på besøg. Hvor den mest almindelige sjældne gæst er rødrykket svaler.
10: Og hvad var så biovitsen?
16: Hvad er gnavernes yndlingsmusiker?
10: Gnavernes yndlingsmusiker? Det er noget, man nød. Not...
16: Nah. Skal jeg sige det?
10: Ja, gør det.
16: Det er genialt. Justin Bieber. Tusind tak, Agnes og Molly, for den skønne mail.
10: Så er der en lytter. Okay, Vicky, det er fantastisk. Vi har en lytter med det meget, meget passende navn, Jakob Kragegaard fra Billund. Han skriver, kære Vicky og Johan, jeg har et kort spørgsmål. Hvis en giftslange kommer til at bide sig selv, dør den så af det? Det er nok ikke sandsynligt, men måske en meget forvirret slange, der har snudt sig omkring et meget stort træ, og så får øje på sin egen hale og tænker, haps, den snupper jeg skulle lige. Hvis en giftslange kommer til at hakke sig selv ved et uheld, vil den så dø? Eller blive påvirket af sin egen gift?
16: Måske.
10: Jeg kan sige til lytterne, at Vicky ser helt utrolig snedig ud lige nu. Hun tænker,
16: det er fordi, jeg prøver at tænke, om der er nogen dyr, der sådan kommer til at stikke sig. Altså, jeg tænker, om de burde kunne tåle deres egen gift. Nej. Det er dig, der ved noget om proteiner. Så svar dog på spørgsmålet, menneske.
10: Ja, altså, jeg vil tro, at det kunne de godt tåle. Nu tror jeg, det er ret sjældent, at en slange bider i sig selv.
16: Ja. Ja. Så vidt vi ved, så kan slanger godt tåle deres egen gift.
10: Mm.
16: Fordi de har antistoffer imod det.
10: Ja, så umiddelbart rydder de op i deres krop med antistoffer.
16: Men prøv at tænke, hvis de bare fik giften ved et uheld, ved at hugge i et byttedyr, som skal have giften for at dø, og så skal spise det bagefter, og der er stadig noget gift på.
10: Ja, men jeg tænker på giften, det er ofte små proteiner, de bliver nedbrudt i fordøjelseskanalen. Det er så det, jeg tror, at den bliver nedbrudt i mavetarmsystemet, så den kommer ikke ud i kroppen på slangen. Og så er der også nogle af de her gifte, de bliver først aktiveret, når de kommer ind i et andet dyr. Så de faktisk, de kirtler, hvor de ligger i, der er de ikke aktive. Så det er vores bedste bud på det der. Men det er jo klart, at hvis man er møggiftig, så må man kunne klare mosten selv, om jeg så må sige.
16: Ja. Prøv at se ting, når skrubtusser skal parre sig.
10: Ja.
16: Eller parre sig, det gør de jo ikke. Altså, når hænderne kravler op på hunden, ja, fordi de gerne vil først til fædet,
10: ja,
16: når hunden ligger æg i, ja, vandet, så vil de gerne først til ægene, så at sige, i stedet for hunden. Ja.
10: Og det er jo ikke, fordi de får et kæmpestort bevidsthedsudvidende trip af den grund.
16: Nej, prøv at tænke, hvis de kravlede op på hunden, og hun udskilt lidt.
10: Ja.
16: Og de lige fik det i munden, imens, ja, de hang der.
10: Ja.
16: Og så døde de bare.
10: De absorberer sikkert også en del gennem huden.
16: Ja, lige præcis.
10: Ja.
16: Jeg så, apropos skrubtusser, den største hund, jeg har set uden for Botanisk Have. Fordi den i Botanisk Have, den gik ikke i vinterdvælse, den kunne ikke bevæge sig. Så stor var den blød. Det her var en kæmpe hund. Så sad der en hand over på en hand, var en gnal, ikke?
10: Nå.
16: Hun var gigantisk.
10: Nå.
16: Nå.
10: Lidt romantik der.
16: Mm, ja, ikke meget samtykke over det der.
10: Det ved du ikke.
16: Nu har vi rendt rundt og prøvet at redde salamander og skrubtusser igen. Og især lille vandsalamander. Der er simpelthen så mange besøger, og man ser dem jo ikke. Og så småregner det en aften, så er der bare salamander over det hele. Så ser man en, der er blevet kvæstet på heldigvis, og så må man jo bare rundt og finde dem alle sammen, inden,
10: ja,
16: det går galt. Og, ja, der var den her grotesk store tusse. Men jeg har ligesom prøvet i den sammenhæng flere gange at blive befamlet af en tusse. Ja. Som lige så snart jeg løfter den for at bære den over i sikkerhed, så tænker den, åh, varme, det er nok en dejlig hundtusse. Så sidder den bare fast på en.
10: Ej, er rigtigt. Og du sagde nej, og tusen forstod det.
16: Ja, det er sgu i hvert fald sådan, sådan nærmest som sådan en sugekop, hive den af hånden.
10: Okay.
16: Da den kom over, væk fra asfalten. Nå, men det er ikke kun mig, der er apropos tusser, Johan, for vi har også fået en mail. Fra Jane.
10: Mm-hmm.
16: Og Jane skriver, kære Vicky og Johan, jeg bor i Veddinge Bakker i Nordvestsjælland. I et stort sommerhusområde i et kuperet landskab. Sidste efterår lagde jeg nogle påskeliljeløg, og en gang oplevede jeg, at jorden under lægningen rørte på sig. Og det var en skrubtusse, som jeg kom tæt på, og som altså havde gravet sig ned for vinterhi. Som der står i min gamle bog, Frøer og Tusser, af Edward og Clive Turner, overlever hverken tusser eller frøer denne vinter, hvor vi har haft temperaturer ned til minus 14 grader, og heldagsfrost gennem flere uger. Det bekymrer mig meget. Der er søer i naboens have, så jeg håber, nogle individer muligvis har søgt helt ned på bunden der. Jeg er spændt på jeres svar. Mange hilsner, Jane.
10: Det gør de ikke.
16: Nej.
10: Vi har haft meget, meget værre vinter end den her.
16: Ja.
10: Ja. Ja. Det kan de godt klare, men det kan være, der er mange af dem, der går til.
16: Der går jo sikkert nogen til, og der er mange eksempler på det der med, du ved, en havedam, hvor den så frøser helt til, så tør det, og så er de frøer, der vil overvinde, og på bunden, så kommer de op. Er døde.
10: No.
16: Men nu er vintrene blevet mildere, men den vinter, vi havde i år, den var jo ret normal for få år siden. Så rent logisk, ja, så dem, der ligger de lidt mere eksponerede steder, der kan de nok stille og roligt sove ind. Men der er masser, der nok skal klare det, som ligger gode steder.
10: Mm.
16: Altså igen kan jeg jo kun bruge mit eget eksempel, Haven på Bornholm. Men den kanal, der løber igennem der, der er masser af store grønne frøer, der for eksempel overvintrer i mudderbankerne. Og der er hele tiden rindende vand. Så der, de bliver ikke frosset.
10: Nej.
16: Og mange steder, de går til overvintring, gør de det jo netop i en gammel træstube eller et eller andet, som er meget bedre isoleret. Så det er jo ikke, fordi de bare får frost og 14, minus 14 grader. De ligger jo et godt vinder vær tæt sted, selvom der bliver koldt, så kan de altså tåle en del. Uden jeg tør at sige præcis, hvor meget de kan tåle. Og som sagt har jeg set den største skrubtus, jeg nogensinde har set i den fri, vilde natur i år. Og rigtig, rigtig mange vandsalamander, for de vil jo i så fald også ryge.
10: Nå, så det var på en positiv,
16: ja, side. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Hej.
10: Maj-Britt Guldstad, hun har sendt to mails, som er virkelig fantastiske, Vicky.
16: Ej, hvor dejligt.
10: Og med et følger et billede, hvor der hænger en død frø, der klamrer sig om et stykke stoltråd fra et stødhegn.
16: Det allerede synes jeg ikke, det er en dejlig mail.
10: Ej, men du skal bare høre efter, fordi det er noget, som vores lytter
16: kan blive klog. Det er så en frø.
10: Hvordan ved du det?
16: Det kan jeg se, det er.
10: Nå, hvordan kan du se, det
16: er
10: det?
16: Jeg kan se den runde snude.
10: Nå, det er den runde snude, der gør det. Undskyld, det er en skrubtus. Og den hænger altså på det her stødhegn.
16: Ja, så er det i hvert fald bedre med minus 14 grader.
10: Ja, nu skal du høre her. Hej med jer. Vi bor mellem en gammel lergrav og en anlagt sø. 30 år. Har rigtig mange frøer, tusser og salamander mest ude, men er ofte inde i sko og kroge rundt omkring. Den anden dag, da vi gik vores elhegn efter, mødte vi dette meget mystiske fænomen. Er det kollektivt selvmord? Er det et fejlslået højdespringsrekordforsøg? Eller er det fugle, der har været på spil? Jeg tror ikke, vi havde stusset, hvis det kun var én. Men to med kort afstand, det er da mærkeligt. Så nu spørger jeg jer, de klogeste, jeg kender, hvad sker der her? Og Vicky, hun har simpelthen rynker i hele hovedet. Hvad fanden sker der her? Det fede ved Maj-Brits korrespondance her er, hun sender en mail til med svaret.
16: Har hun fundet svaret selv?
10: Ja.
16: Ej, hvor smart.
10: Og mailen starter, mysteriet er nok løst. Min mand havde tidligere lagt det ned. Han har lagt det ned. Og det kan således oven på vinterens hårde vejr have ligget hen ad græsset, så de to stakler er sikkert blevet grillet i et forsøg på at komme frem i verden. Der er de nok så bare faldet døde om på tråden, og da tråden så blev trukket op i den anden ende, ja, så kom de op og dingle.
16: Ej, det var godt, fordi min hjerne vred sig og vred sig og vred sig, og jeg var sådan, ja, altså fugle kan jo godt sidde på hegn uden at ikke røre jorden ind, og store tornskader tager, men de vil ikke tage en skrubtusse.
10: Nej.
16: Snogen kan godt lige skrubbe, det er nok heller
10: ikke... Den vil nok ikke kaste den op.
16: Skrubtusser er notorisk dårlige til at hoppe, så det er nok heller ikke, fordi de sådan, altså, alt giver mening nu.
10: Ja, Maj-Brit slutter sin mail med, beklager min mail, men dette kan så være en advarsel til alle med hegn, der skal holde styr på dyr inde. Udover at hegnet ikke virker, når det ligger på jorden, så er det jo grumt for de stakler, der uforvarende træder ud på den.
16: Ja.
10: Bedste hilsen af mig, Brent.
16: Nej, så lige, der, den har lige sådan en basarm hængende henover.
10: Ja, det ser frygteligt ud.
16: Den er den lige helt grillet bristet. I armhulen.
10: Ja, det er den. Det er ikke...
16: Vild i fred, lille tus.
10: Ja.
16: Nå. Jamen, så er der en mail fra familien på Forsvej.
10: Nå.
16: Det er jo altid dejligt.
10: Det lyder meget hyggeligt. Det lyder sådan lidt sommerhus.
16: Kære Vildt Naturligt, tak for et godt program. Min datter lytter til jer hver eneste aften, når hun skal falde i søvn. Mor der putter lytter også lidt med. Det kan altså godt lide, at vi er godnat radio. Nå, men uanset hvad, fantastisk, at nogen gider høre på os. Også når de skal sove.
10: Ja.
16: Så, da jeg gik og undrede mig over følgende spørgsmål, vidste jeg præcis, hvor jeg skulle henvende mig for at blive klogere. Vi har lige nu to fuglekasser med unger i. Det skal lige siges, at denne mail er sendt i juni 2025. Vi er lidt bagud. Undskyld. I modsætning til så mange gange før, er de lige nu ikke beboet af gråspurve og musvitter, men af en munkefamilie og en rødstjertefamilie. Rødstjerten har vi brugt en del tid på at artsbestemme, da vi ikke kunne matche den sang med de lydfiler, vi kunne google os frem til. En lørdag morgen gik det op for os, at det ikke var den sang, vi kunne høre, men rødstjertens alarmkald, der var så gennemtrængende og konstant. Flyv nu hjem i seng, Gert, siger vi til den, når den sidder og bjeffer hele aften. Den opdagelse fik mig til at lytte efter og tænke, at det var da egentlig påfaldende, hvor mange fugle i haven, der har disse lidt irriterende alarmkald i stedet for sang. Og hvor svært jeg har ved at artsbestemme fugle, for ingen af dem lyder, som de skal. Mon fugle bruger deres alarmkald mere her end så vanligt. Vi bor midt i byen. Er der nogen, der har undersøgt, om fugle er mere i alarmberedskab i byen end i vild natur? Med venlig hilsen, familien på Forsvej.
10: Det skulle da et fedt spørgsmål.
16: Anne Cecilie siger bare lige, hvis det sker igen i år, jeg tror simpelthen ikke på, at der har været munk i den anden redekasse. Den er ikke, det er ikke en hulruer.
10: Hulruer?
16: Det er ikke en hulruer.
10: Hvordan laver den så rede?
16: Så laver bare sådan en rede. Bump.
10: På en gren?
16: Ja.
10: Okay.
16: Så det, altså, jeg har aldrig hørt om en munk i en redekasse, for jeg siger ikke, det ikke er rigtigt. Jeg siger bare, at det vil jeg virkelig gerne se billeder af.
10: Den meget kritiske lytter vil jo så mene, du taler udenom.
16: Nej, ja, nej, det gør jeg ikke. Det var bare lige for at understrege. Det skal vi bede om nogle billeder af.
10: Ja.
16: Jeg tror ikke... Altså, man ved jo godt, at fugle synger højere i byerne af flere forskellige årsager. Men jeg tror ikke, at de alarmerer mere i byen. Vi har også snakket om tidligere, hvor hurtigt fugle er til at tilpasse sig nye situationer, eller hvis de finder et godt sted. Og de fugle, der bor i byerne, er også mere vant til mennesker og biler og ting og sager. Fugle er bare notorisk gode til at komme med advarselskald, især i ynglesæsonen, hvor de skal... Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. De skal hele tiden holde øje. Og derfor hører om foråret, er det jo bare skønt, for så sidder de og synger, tiltrækker mage, vis her mit territorie. Så går ynglesæsonen gang, og så er der altså travlt. Så er der næsten ikke tid til at synge mere. Det skal bare fodres. Ungerne skal være store. Så ser man lige en kat der, eller et æren der, eller spurvehøen kommer over der, eller så er man hele tiden på vagt. Og så er fuglene jo også bare tættere på en anden måde. Når de yngler i haven, så er de der jo hele tiden, hvor hvis man fodrer dem om vinteren, så kommer de lige og spiser, og så drøner de videre, eller lidt væk, eller et eller andet. Så jeg tror nu altså ikke, de skiller. Jeg tror, de skiller ud hele tiden. Og den har nemlig meget højt alarmkald. som lyder som mange andre arter. Det har du helt ret. Der er mange af dem, der bare siger pip, skarp tone, bum. Mm. Dog vil jeg lige sige, at Merlin appen, som man kan sætte til for at høre, hvad fugle man har i haven, den kan altså også tage rigtig mange af de der kald, man ellers ikke kender. Fordi fuglene kan sige et væld af ting. De siger ikke kun deres sang. Så den kan altså anbefales til lige at lære stemmerne lidt bedre at kende. Det er selvfølgelig stadig teknologi, så man kan ikke stole 100% på den. Og der kan være fejl. Men den er altså virkelig god til at komme i gang, hvis man lige vil høre, hvad der er. Jeg tænker, at den også ville kunne tage en rødstjerts alarmkald. Ja, så I får nok ikke gær til at stoppe med at bjeffe.
10: Nej.
16: Det har han altså for travlt til. Men det, jeg selv har stusset over, som vi faktisk aldrig har undersøgt, om der er en forklaring på, solsorte, de skælder ud lige inden sengetid.
10: Ja.
16: Går de alle sammen med mok?
10: Ja, det har jeg også tænkt om. Jeg har altid tænkt på, at det er jo der, hvor katten eller ræven lusker rundt i tusmørket.
16: Nej. Det giver ingen mening, de sidder og siger det over det hele. Det er, må være en anden grund.
10: Wow.
16: Ja. Jeg har fundet svaret i min hjerne på nettet. De laver rigtig meget alarm lige før mørket falder på. Så de laver alarmkaldet for at sige, jeg bor her, kammerat, hold dig væk. Så kan det være, at de alle sammen bare sidder og råber, jeg skal sove her, Bjarne. Jeg sover her, Egon.
10: Okay, det dummeste at gøre overhovedet. Der er stadigvæk rovdyr derude. Hvorfor ikke bare holde sin kæft og gå i seng?
16: Men det kan være, at de bliver forvirret, når de alle sammen sidder og siger det på en gang.
10: Det kan være.
16: Og så at der står der også en mulighed, kan være, at det er et godnat-signal.
10: Kan I sove rigtig, rigtig godt? Lidt til at måde at sige godnat på. Men hey, jeg dømmer ikke. Ude i Loch Ness-søen i Skotland igen, Vicky, søen, der bliver ved med at give.
16: Ja.
10: Og de eneste svar, den her sø har givet omkring Loch Ness-monstret, det er jo, at det ikke findes. Men der har været rigtig mange sjove idéer, og det her er en af de sjovere, synes jeg. Fordi der er en lytter, der skriver ind, hvad tror I oddsene er for, at Loch Ness i virkeligheden bare er en valpenis? Og så er der billedet, det ikoniske gamle billede af Loch Ness-monster, hvor den ligner lidt en svaneøgle. Og så er der tre billeder af valpeniser, som stikker op over vandet. Og valer har gigantiske peniser. Kæmpe store hvide peniser, som sådan ligesom bøjer lidt og ender i en spids. Og altså, der må jeg sige, ja, det ligner det gamle ikoniske Loch Ness-monster billede temmelig meget. De film, jeg har set med valpeniser, der ruller de sådan rundt i overfladen. De ligger ikke sådan med penisstridtende op i luften over en længere periode svømme på ryggen. Det har jeg ikke set i hvert fald. Men det kan da være, at der er nogle arter, der gør det. Og så ville det virkelig ligne en svaneøgle. Så på den måde kunne det jo godt
16: det
10: være...
16: Det ligner meget godt.
10: Ja, det ligner ret godt.
16: Kan nogen have taget en valpenis med og bare monteret den på et eller andet, så den stak op?
10: Hvis nogen har gjort det, så synes jeg, at det er stærkt imponerende og handlekraftigt.
16: Mm.
10: Og det, så det tror jeg ikke.
16: Nej.
10: Det ville være nemmere at lave et eller andet papmaché.
16: Men hvorfor ruller de rundt?
10: Det ved jeg ikke. Det er fordi, de er...
16: Vil de bare gerne flashe, hvor stor en diller de har? Det synes jeg er meget overfladisk.
10: Men hvorfor kan Loch Ness-uhyret ikke have været en valpenis, Vicky?
16: Fordi der ikke er valer i Loch Ness.
10: Sådan der. Meget apropos, så har Kat skrevet ind. Kat Nora Nielsen.
16: Hvad har Kat skrevet?
10: Kat har skrevet, nu har jeg efterhånden pladet min familie og mine venner med så meget viden om fuglestemmer og fakta om dyresex, takket være jer, at jeg snart har brug for noget nyt. Jeg holdt endda en dyrequiz for 30 mennesker, familie og venner, omhandlende fuglelyde, tak Vicky, og næste år om dyresex, tak Bjørli, det var meget populært. Kunne I finde på at holde en fuglestemmer nummer 3 og eller invitere Bjørli ind igen for at snakke om dyresex endnu en gang? Mine venner er snart rigtig trætte af at høre om pseudopenis og traumatisk insemination og snegleseks. Det forstår jeg personligt ikke. Hvordan kan man blive træt af det? Med venlig hilsen, Kat. P.S. Nej, nu bliver jeg rørt. Hvad er Johans yndlingsprotein? P.P.S. Tak for at inspirere mig til at studere biologi.
16: Åh.
10: Mit yndlingsprotein, det er der aldrig nogensinde nogen, der har spurgt mig om før. Mit yndlingsprotein, Kat, ja. Altså, jeg havde jo min ungdomsflirt i flere år med et protein, som hedder beta-ketoacyl-ACP-syntase, som er en del af fedtsyresyntesen. i kolibakterier. Det brugte jeg meget lang tid på, og jeg synes, det var virkelig, virkelig fedt. Det var starten på min krystallografiske karriere. Det var den første krystalstruktur, jeg løste. Det, har jeg sådan, det var min ungdomskærlighed. Og så har jeg mødt en del siden, som jeg har været mega, mega glad for. For nyligt har jeg arbejdet med et protein, som sætter som, som ligner en vaniljekrans.
16: Ej, den har du fortalt om.
10: Ja, det er sådan et protein, som sidder som ring omkring DNA-dobbeltstrengen. Ja. Og så kan det altså suse ud af DNA, og så hvis der er en DNA, der går i stykker, får den en partner, som sætter på sig, og så reparerer den DNA. Eller når DNA skal deles op i to, når cellerne skal dele sig, så drøner det her protein også afsted sammen med alle mulige værktøjer siddende på siden, og så laver ny DNA. Den seneste, jeg løste, var for coli, og den hedder beta-clamp. Jeg løste også en fra svampe, der hedder den PCNA.
16: Jeg kan bedre lide beta-clamp.
10: Ja, PCNA er også helt latterligt navn. Beta-clampen, ja. Så det er et virkelig, virkelig dejligt protein, som jeg holder meget af. Det er så flot. Hvis lytteren prøver at skrive beta-clamp og så PDB, så kommer man ind på proteindatabanken og kan se billeder af beta-clamp. Det er virkelig flot.
16: Tak for mailen, Kat.
10: Har du været i zoologisk have for nylig?
16: Nej, men det skal jeg snart.
10: Har du været i Randers Regnskov?
16: Nej, ikke nu.
10: Både i zoologiske haver og i Randers Regnskov er der selvfølgelig, og specielt hvis der er homo sapiens yngel med inden, kan der godt blive ret larmende.
16: Åh, ja.
10: Thea spørger bare, om ikke de her dyr bliver udmattet, eller stresset, eller forvirret af alle de der lyde, specielt efter en lang højsæson, skriver hun.
16: Jeg tænker umiddelbart, at når man er vant til at være der, altså hvor gode dyr faktisk er til at tilpasse sig, så kunne jeg forestille mig, et, de er vant til det. To, vi er også ude i nogle individer, som netop, som vi også har snakket om før med eksotiske dyr, har været aflet i generationer. Så det er jo ikke nogen, der er taget lige ud fra den fredelige natur, hvor der kun er... Altså, der er jo forsøg, der viser, at dyr bliver vildt bange, når de hører menneskelyd. Ja. Men så er det, hvis de lever ude i den vilde natur.
10: Ja, du lige sagde lige den fredelige natur. Jeg ved ikke rigtig, hvor fredeligt.
16: Nej, men nogle gange må man godt romantisere det.
10: Men der går ikke fire tredje klasse rundt.
16: Præcis. Og hvis der gør, så er de meget langt væk, de dyr, der var i nærheden.
10: Ja, nej.
16: Ikke?
10: Jo, så vi må sige, nej, det tror vi ikke er tilfældet.
16: Nej, præcis.
10: De ser nu egentlig heller ikke særlig stressede ud.
16: Nej, jeg tror nemlig også dyrepasser, og hvem det nu må være rigtig god til at håndtere, hvis der er nogle dyr, der ikke passer ind. Mm. Kære Vicky og Johan, tak for et super godt program. Jeg hører det hver uge. Selv tak, Anette. Vi bor ved den gamle flyvestation Værløse i et område, hvor naturen, som de fleste andre steder, trænger til hjælp for at øge biodiversiteten. Derfor er jeg meget engageret i vores lokale naturlag, som via naturpleje prøver at skabe en bedre balance. Har boet i området 10 år og går ture med hunden på områderne ved Søndersø og den gamle landingsbane, nu ejet af Naturstyrelsen, hver dag. Har oplevet, hvordan der langsomt bliver færre og færre fugle. Specielt rovfuglene er forsvundet de sidste par år. I ynglesæson er det ikke usædvanligt at se meget store grupper af kragefugle afsøge områderne og tage alle æg og småfugle. Selv i vores haver laver de plyndringer, hvor der pludselig kommer grupper af kragefugle, som så tager alt i alle redderne. Det samme har jeg flere gange oplevet på den store slette, landingsbanen, hvor de afsøger områder og æder alt. De jæger også rovfuglene og har ofte set dem i grupper, hvor de jæger dem. Der er meget store populationer af disse fugle i området. De samles i tusindvis på landingsbanen hver aften og hyggesnakker. Mit spørgsmål er derfor, holdes bestanden af disse fugle nede? De er jo tydeligvis med til at svække diversiteten i fuglebestanden. Håber, I kan gøre mig klogere på dette emne. Tak. Med venlig hilsen, Anette. Anette, for det første, lige uklart, hvilke kragefugle vi snakker om her.
10: Men flokke nok råger, ikke?
16: Det tænker jeg også. Jeg kan dog give garanti for, at der er ingen af de kragefugle, vi har, som flyver ud i grupper for at plyndre ræder og andre fugle. Råger, som vi må antage, det er, de tager faktisk ikke andre små fugle. Til gengæld er de rigtig glade for græsplæner, hvor de leder efter gåsebillelarver og stankelbenslarver, lidt ligesom stager. Det er derfor råger tit af dem, der sådan har vendt græsset lidt, hvis det ser sådan lidt flosset ud. Lidt som vildsvin, bare i mini-mini-format. Dem, der jager rovfuglen, det kan sikkert også være rågerne, men der er altså ikke nogen. Alle vores kravfugle kraver, og altså gråkraver og sortkraver for den sags skyld. Alliger og også ravne kan samles i store flokke om vinteren, og det er simpelthen for at tage ud og søge føde sammen. Og på det tidspunkt er der jo for eksempel ikke æg og unger. Der kan de også hjælpe hinanden med, hvis der er et godt sted, hvor der er lidt mad, fordi de får ikke så meget mad om vinteren i forhold til, når der er noget mere liv og glade dage derude. Men de sover også sammen simpelthen for at holde varmen og holde øje med potentielle farer. Det der med, at de skal komme i grupper for at plyndre redderne, det har simpelthen aldrig hørt eller set, så medmindre det er nogen, der virkelig har specialiseret sig i det her. Men så må jeg bare sige, at de uanset hvad, ingen effekt har på småfuglebestanden generelt, fordi det er meget almindelige fuglearter, vi har i haverne. Der er ingen af dem, der er i tilbagegang i modsætning til mange andre arter. Råger yngler i kolonier. Kraver og skader er ekstremt territoriale i ynglesæsonen. Så der er jo kun én kravrede eller én skaderede inden for et vist område. Så de vil jo, hvis de plyndrer en rede, så vil de jo gøre det én gang. De vil jo ikke gøre det i grupper. Så jeg kan simpelthen ikke se, at det kan være andet end råger, som ikke tager æg og unger, men mere fokuserer på jorden efter diverse godter, de kan finde. Og uanset hvordan vi vender at drætte, så er det altså ikke dem, der svækker fuglebestanden i området. Og det der med, at rovfuglen er forsvundet, det har slet ikke noget med kravfugle at gøre. Kravfugle kan sagtens mobbe rovfugle, men det er også fordi, de ved, de er potentielt farlige og kan slå dem ihjel. Og der har de altså noget overmod. Men der, det er nogle andre faktorer, der spiller ind, hvis rovfuglen er forsvundet i området. Men Annette, send billedet. Så kan vi mindst opklare, hvilke kravfugle det er.
10: Prøv at høre. Bodil Rømer stiller et spørgsmål. Og nu kan du måske nok huske, der var en, der hed Ole Rømer, kan du huske det?
16: Mm-hmm.
10: Som er astronom.
16: Ja.
10: Emnefeltet er astronomi og kæledyr. Men det har ikke en pind med Ole Rømer at gøre.
16: Nå.
10: Nu er din nysgerrighed godt nok vagt, Vicky.
16: Helt.
10: Her står, jeg har lige hørt jeres program om små familiedyr. Forleden hørte jeg podcasten Huller i Historien, som handlede om Sofie Brahe. Værterne fortalte, at hendes bror, Tycho Brahe, havde en kæleelg. Denne elg kom desværre af dage under en fest i Skåne, da den småberusede faldt ned ad en trappe. Han havde faktisk lånt den ud, vil jeg sige. Han havde lånt den ud til en ven, der skulle holde en fest. Må vi ikke låne din kæleelg, Tycho?
16: What?
10: Yes. Så lånte de elgen, så gav de den sprut. Blev den stiv og døde. Den ene vært kom så i tanke om, at hun som barn fik et marsvin. Hurtigt begyndte marsvinet at kede hende. Den sad bare og kiggede, som marsvin i bur nu gør. For at peppe den lidt op, fandt hun noget vodka i hjemmet, og den blev straks mere livlig. Ej, okay, det er fandme vildt at gøre. Nå, kan dyr overhovedet tåle alkohol, og i hvilke mængder bliver der så spurgt, og vil et dyr ikke væmmes ved lugten af vodka, og derfor finde det farligt? For det første, så må vi jo så sende en besked ud til lytterne, prøv at lade være med at give hamsteret alkohol.
16: Det gør du. Sago lyn mig ikke, så kommer vi efter dig.
10: Ja, dyr kan godt tåle alkohol. Det er i meget små mængder, men det kan de godt. Og nu ser jeg dyr. Der er mange forskellige dyr, så der er sikkert dyr, der overhovedet ikke kan tåle. Det er der bestemt. Men der er dyr, som kan tåle alkohol, fordi de spiser frugter, som kan være gæret, så de faktisk får noget alkohol, så deres krop har en naturlig beskyttelse mod alkohol.
16: Stor
10: der er, jeg skulle lige til at sige, der er en fugl i Danmark, Vicky.
16: Silkehalen?
10: Silkehalen.
16: Altså ikke ynglerfugl, men især vintergæst.
10: Ja, den kan godt tåle alkohol.
16: Der er cirka 0,5% alkohol i et rønnebær. Og en silkehale kan knalde 200-300 rønnebær ned i timen. Hvilket vil svare til, hvis man oversatte det til menneskepromille, så vil den have en promille på 21 efter en time. Ja, det har den ikke.
10: Nej.
16: Fordi den evolutionært kan klare.
10: Ja, den kan klare det der.
16: Men ikke marsvin. De er ikke evolutionært skabt.
10: Nej, nej. Og så er der dyr, men vi har jo også de her eksempler, det har vi også talt om før, med dyr, som ser ud til at opsøge gærede frugter og spise dem for rosen.
16: Ja, men det der med, når der hænger en el fast i et træ, fordi den har spist gærede æbler, det er, der tror jeg virkelig, at den har det, ligesom vi andre har det nogle gange, når vi har tømmermænd. Og sådan, gjorde jeg det?
10: Ja.
16: Dansede jeg halvnøgen på bordet i går?
10: Ja, præcis.
16: Når den hænger der.
10: Ja, men man skal ikke give dem alkohol. Nogle af dem er meget, meget følsomme, for det tror jeg også, de får det rigtig skidt.
16: Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, de kan dø.
10: Ja, det tror jeg bestemt også, de kan.
16: Ja.
10: Man kan gå ind og høre vores nytårsspecial fra den 31.12.2020. Sprut og krudt, tror jeg, den hedder.
16: Sprut og krudt.
10: Sprut og krudt.
16: Ej, hvor var vi unge og festlige dengang, hva'?
10: Jeg er du rigtig klog. Det var før, det gik galt.
16: Så nu er vi kedelige.
10: Ja. Jeg er kedeligere, end du er.
16: Ej, du er også gammel.
10: Åh, oh, fuck.
16: Dette er fra Per. Og bare rolig, Johan. Der er også jokes med.
10: Mm, godt.
16: Min datter og svigersøn lånte bilen for at hente pizza i Åkirkeby.
10: Mm-hmm.
16: Mm-hmm. Der laver de også gode pizzaer. Efter vi havde knoklet rundt efter bisoner i Almeningen. De to vedlagte videoer en hvid hjort. Vi er i et sommerhus ved Rakhammer. Vi kan ved hvor. Det er, der er mange sjældne insekter, især ved Rakhammer.
10: Mm-hmm.
16: Hvor sjældent er det lige? Venlig hilsen, Per Hindsgavl.
10: Og se en hvid hjort.
16: Ja. Og det sjove er, at Per spørger, om vi kunne sige noget om symboldyr. Men Per, det drejer sig om, er... Ved at tro. Altså, jeg har godt nok set et næsten hvidt rådyr engang. Men nu er der jo ufattelig mange dårdyr på Bornholm, og rigtig mange af dem er hvide. Det er simpelthen en almindelig farve hos mange danske dårdyr. De kan også være meget mørke, og så sådan lidt mere almindelig hjortefarve. Men så der er både helt hvide og meget, meget mørke individer. Kan du lige nævne symboldyr?
10: Sphinx. Indjørning. Altså en slange kan jo også være et symbol.
16: Ja, men jeg tænker der er en hane.
10: En hane er et symbol, ja. Som Peter, er det ikke som Peter? Og pelikanen, der bider hul i sit eget bryst.
16: På apoteker, slange. Esculapsno.
10: Ja, det er også et symboldyr.
16: Sådan.
10: Ja. Løver bliver også brugt ofte som sådan nogle symboldyr, ikke? Ørne med to hoveder, for eksempel. Albaniens flag, smagfuld ørn med to hoveder, tunge ud af halsen, næbet.
16: Det er rigtig nok, man kunne nærmest lave et helt program om symboldyr. Det kunne vi lige overveje.
10: Okay, så...
16: Der står bare, P.S. skulle sige noget om symboldyr. Det har vi allerede
10: gjort. Det var ja.
16: Men så har Per også sendt et par jokes.
10: Okay, god idé, ja.
16: Hvad kalder man en gris på Mars?
10: Planet... Nej.
16: Et Mars-svin.
10: Den var god.
16: Den var god, ja. Og oplagt.
10: Ja.
16: Hvad kalder man en hjort uden øjne? Den her endnu bedre, det er helt sindssygt.
10: Okay.
16: No idea.
10: Ja, no idea. Jamen, det er fantastisk. Så jeg glæder mig til at komme på laboratoriet. Der har vi jo pt. Nogle indfødt engelsktalende mennesker, som jeg kunne fortælle den vidte.
16: What do you call a deer without eyes?
10: Yes, exactly.
16: No idea.
10: Ja, der var en kanadier, der gav mig en t-shirt, hvor man ser en hjort, der står med sådan nogle vanter på, som er formet ligesom bjørnevanter. Altså, de ligner bjørnepoter, ikke?
16: Ja.
10: Og så står den over for en bjørn, og så siger hjorten der, siger så, I will fight you with my bare hands. og så tænker bjørnen, oh dear.
16: Det er sjovt. Okay, det var virkelig sjovt. Ja. Nå, den glemmer jeg ikke lige forløbig.
10: Nej. Okay, vi har fået et brev fra Birte Mosekjær.
16: Mm-hmm.
10: Kære Vild Naturlig, jeg har med stor fornøjelse lyttet til jeres hyggelige og lærerige program i mange år, men i dag blev jeg lidt rystet. Må I næste gang fortælle om al den frihed, vi har mistet, fordi vi nu skal køre med sikkerhedssele i biler, styrthjelm, når vi kører på motorcykel osv. En gang var der jo ingen regler for den slags. Tænk en gang, om vi kunne vælge frit. Og der vil jeg sige, det kommer ikke til at ske. Vi synes, at sikkerhedsseler og styrthjelm er en rigtig, rigtig god idé. Ikke også, Fri? Ja. Nå, nu skal du høre, hvorfor at Birte skriver det her. Jeg har kendskab, skriver Birte, til et par unge mennesker, som aldrig blev sig selv igen efter en rigtig hyggelig tur på Roskilde, hvor der blev eksperimenteret med hash. Jeg vil minde jer om, at jeg har et stort ansvar, fordi programmet er populært, også hos børn. Jeres hyggelige hashpludren i dag, den er skrevet, da vi sendte den udsendelse om has, kunne næsten lyde som en reklame for at tage has, hvis livet er svært. Venlig hilsen, Birte Mosekjær. Der vil jeg sige, Birte, hvis det har fremstået som om, at vi synes, at det var en god idé at ryge has, og at vi sådan set bare droppede idéerne om, at det kunne være farligt, så er det i hvert fald forkert.
16: Ja.
10: Men vi besluttede os for at forholde os til den videnskabelige og historiske del af det. Der er rigtig mange institutioner, som har lært os om de risici, der er ved at ryge hash, tage stoffer i det hele taget, alkohol, slik og cigaretter inkluderet. Og det synes vi ikke var vores opgave, men vi er kede af at høre, hvis det lød som om, at vi opfordrede folk til at ryge hash. Det var bestemt ikke det, vi gjorde.
16: Mm-hmm.
10: Vi vil også måske lige pointere, at vi i løbet af programmet nævnte, at der er nogle mennesker, som havner misbrugsproblemer, og at der er en risiko for at pådrage sig psykoser ved at ryge has. Så
16: ja.
10: Jeg synes, vi nævnte det, men vores program var ikke ment som en løftet pegefinger. Vores program var ment som introduktion til det, videnskaben ved om hash, og vi historisk ved om brugen af hash gennem menneskets historie. Så har vi Egon Sieling. Egon Sieling skriver, fra mine unge dage havde jeg godt kendskab til hamp. Noget af det stærkeste var den sorte afghan, og den blødeste nok rød libaneser og pollen, der var rigtig god til kager og te. Men det er jo mere end 60 år siden. Haha. Så vidt jeg ved, var det omkring 1900-tallet både lovligt og almindeligt brugt. Med venlig hilsen, Egon. Tak skal du have, Egon. ja, det kan jeg også godt huske, at der var noget, der hed det, da jeg var ung. Ali Alfone har skrevet til os. Hermed en hilsen fra Washington, D.C. Hassan El-Sabbahs borg var en træningslejr for snigmordere, men han skabte også et jordisk paradis for sine tilhængere, hvor de kunne hengive sig til cannabis, vin og smukke kvinder og unge mænd, som en forsmag på den belønning, der ventede dem efter en veludført mission. Derfor blev de kaldt hashashion, som betyder de, som ryger hash, et navn, der siden forvanskedes til assassiner. Tak for jeres program. Med de bedste hilsner, Ali A. Ali Alfone, tak for indsparket. Har du en der, Vicky?
16: Ja, men det handler om noget helt andet.
10: Gør det det?
16: Hej Vicky og Johan. Tusind tak for nogle skønne udsendelser. Jeg mener at huske, at jeg engang blev fortalt, at mursejleren bevæger sine vinger på en meget speciel måde. Så når den ene vinge bevæges ned, bevæges den anden op og omvendt. Flyver de charmerende fugle sådan? Hvem andre end jeg vil kunne give mig svaret?
10: Og det gør de
16: ikke. Bente. Når man ser en mursejle flyve, så flyver den meget normalt. De kan jo også glide rigtig meget. Jeg har endda en mursejler tatoveret på armen, men jeg har altså aldrig lige tænkt over dens flyveevner. Jeg ved, at den kan sove i luften, passe i luften, spise i luften, drikke i luften. Den kan det hele i luften. Jeg vil tro, at den kan noget sejt med vingerne. De er jo en af de hurtigste flyvere i direkte flugt. De kan jo skifte retning helt vildt hurtigt. De kan flyve, hvad siger man, synkront med vingerne, men de kan også bevæge vingerne uafhængigt af hinanden. Mm-hmm. Hurtige drej og sådan noget. Koordinering i luften.
10: Ja, det vil jeg også prøve. Og andet. Ja.
16: Der er også nogen, jeg ved ikke, om der er kommet ny forskning på det der med, at mursejlere flyver i cirkler langsomt ned, når de, det kan være, der er noget meget mere. Men det hørte jeg i hvert fald en gang, at de sådan fløj i langsomme cirkler, når de sov med den ene hjernehalvdel langsomt ned. Bare højt op og så glide ned. Det kunne jo være, at de lige drejede den ene vinge, så det er derfor, de kan flyve cirkler.
10: Det var et meget smukt øjeblik i Vildt Naturligt, vil jeg sige. Lytterne kan jo desværre ikke se, Vicky. Det er lidt meditativt.
16: Hej begge. Et enkelt spørgsmål. Hvorfor flyver mange fugle ind i vinduesruder, mens svaler tager det åbne vindue eller døren porten? Og så er der en kommentar til indlægget den 23.3. om at spise solsorte.
10: Mm, ja.
16: Ja. Mener jeg har hørt en anekdote, der skal vi jo lige være ude i 18 nu, rigtigt, men anekdoten går i hvert fald på, at prins Henrik serverede trafikdræbt solsort for familien, så hans familie må vide, hvordan det smager.
10: Ja, den historie har jeg også hørt.
16: I kongehuset ja. Og høre, om den er god nok.
10: Ja.
16: Hilsen Kajus. Det er lidt ligesom stor gedehams, den kan også finde ud af at flyve ind ad en dør, kontrollere paneler efter edderkopper og andet godt, så flyve ud af døren, hvor andre insekter, de er bare sådan, lys, jeg skal den vej, dunk, dunk. Dunk.
10: Med svalen, så tror jeg altså også, det har noget at gøre med, at den manøvrerer sig sindssygt hurtigt. I det øjeblik, en fugl finder ud af, det er et vindue, eller der er en mur foran mig, selvom det ikke ser sådan ud, så er det for sent, så kan den ikke nå at dreje. Men svalen er så svinehurtig, så jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre med det.
16: Ja, det tror jeg nemlig, du er ret i, og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at svalen jager jo i luften. Så i forvejen har den jo en syg koordineringsevne og teknik til at fange mad i luften, hvor andre søger det på jorden, eller i træ, eller hvor nu må, men mere stillestående mad.
10: Mm.
16: Så den er jo, som du siger, vant til lynhurtig manøvrering. Fugle ser jo ekstremt godt, men måske ser de også forskelligt. Ligesom du sagde før med duen og billederne.
10: Ja, de opdaterer langt hurtigere.
16: Opdatering er meget, meget hurtigere hos en landsvan. Jeg tror også, huske på, at rigtig mange fugle når faktisk også at undgå ruder.
10: Ja.
16: Men et stort problem er genspejling, så de ikke engang kan se, at der er en rudetrup, og der er et træ. Og det er så nok her, opfattelsen kan gå hurtigere.
10: Mm.
16: Duer. Jeg ved ikke rigtigt, om duer bare kigger, når de flyver. De er i hvert fald rigtig gode til at ramme ruder.
10: Mm.
16: Og så er der jo rigtig mange, hvis de for eksempel sidder på et fodbræt, og spurvehøen kommer. Så er det jo bare flygt!
10: Ja.
16: Og så når de ikke at tænke sig om, og så baller de ind i den rude, de ellers aldrig flyver ind i.
10: Ja, men helt klart. Er der nogen fugle, man ved, benytter sig af noget ekolokation. Bare en lille smule. Altså, nu hører vi mursejlene, de skriger jo hele tiden, det kan de have andre grunde til, men er der nogen, som sådan...
16: Det ved jeg ikke.
10: Sådan kontinueret, når de flyver besværlige steder? Det ville næsten være underligt, hvis det ikke var nogen, der gjorde, fordi det er en ret umiddelbar strategi.
16: Nej, tror ikke, hvis de andre sanser er så up to date. Ja. Det ved jeg ikke.
10: Nej.
16: Det må vi undersøge. Ja. Som så meget andet.
10: Altså, det ville bare være en hjælp, fordi de øjne er jo temmelig smarte.
16: Ja, præcis. Så er der også kommet nogle reaktioner, Johan, om vores birding-program.
10: Nå, ja, med Anders K. Sørensen.

0: Jeg har set flere fugle end dig, og så videre. Jeg husker stadig en tur til Fyns Hoved i 70'erne. En gammel, flink mand, jeg ofte talte med, råbte til gruppen. Se en gul fugl! De to ledere af turen skreg og grin. Haha, Børge har set en bananfugl. Haha. Den gamle mand blev tydeligt ked af det, og han deltog ikke i flere fugle. Jeg stoppede også nogle tid efter. Jeg håber og tror, at tonen på disse fugleture er bedre i dag. Med venlig hilsen, Tommy. Fra Langeland. Og det er jo bare decideret mobning.
1: Ja.
0: Lorte turleder i...
1: Ja. I 70'erne.
0: Så det tør vi godt sige.
1: Oplever du det, sådan noget af det? Har du oplevet
0: Nej, men jeg har oplevet det der med... jeg har oplevet rigtig meget... Jo, altså, det har jeg også. Men jeg tror... Jeg ved ikke, der er, jeg tror altså ikke, det bliver bedre, fornemmer jeg også. Ja. Så er jeg meget alene afsted, så jeg kan ikke rigtig genere nogen, eller blive generet af nogen, så jeg er bare alene. Men jeg har jo været på et havretur, og guided tur.
1: Ja. Min mor ser du virkelig god til, de guided ture. Min mor, hun er jo fra Amager, og hun er, der kan de ikke lyve.
0: Nej, de kan ikke.
1: Medmindre der er penge i det,
0: selvfølgelig. Ja, ja. Men de der hardcore fuglekikker, der er der altså rigtig mange, jeg tror også, vi snakkede med andre om det, rigtig mange eksempler på det der med, at der er en ung, der får øje på en fugl, og så er der en ældre, der tager æren, Timon og Pumba-effekten der, ikke? Det er altså, det har jeg set ske rigtig mange gange. Personligt tror jeg mest, jeg er blevet for eksempel spurgt af en ældre herre, om han lige skulle komme og hjælpe mig, da jeg guidede en fugltur. Fordi han ikke mente, at sådan en ung en som mig kunne styr på det.
1: Nej.
0: Det var en helt anden slags super irriterende
1: sådan er det.
0: Adfærd.
1: Ja.
0: Det er sådan lidt fordomsfuld.
1: Ja.
0: Men så er der også en lille opfordring her, apropos fugle, fra Lene om Selinas Atlas på Instagram, der er en meget spændende side. I øjeblikket laver hun Berlin Big Year, og vil finde og dokumentere 200 arter i 2026 i Berlin. Hun er dansk. Så kan jo, når nu det er Berlin Big Year, så er det måske på engelsk. Gå ind og tjek Selinas Atlas, det lyder fantastisk. Og der er mange unge mennesker fra mange lande.
1: Mm-hmm.
0: Er selv bøtter og meget begejstret for ungdommen i dette felt. Fedt, Lene. Tak.
1: Det er lidt sjovt, Vicky, fordi det her nummer to, Bodil, der skriver ind.
0: Nå.
1: Bodil skriver, kære Vicky og Johan. I dag, den 23. marts 26, hørte jeg selvfølgelig vildt naturligt, og kan fortælle, at jeg faktisk også er blevet bidt af en muldvarp. Hørte du det, Vicky?
0: Ja.
1: For år tilbage, da jeg stadig var erhvervsaktiv, havde jeg gang i en arkeologisk udgravning. Jeg stod og fulgte maskinførerens arbejde, og pludselig så jeg en muldvarp i gravemaskinens grab. Maskinføreren fik stopsignal, og jeg hoppede ned i hullet og tog det lille dyr op. Staklen skulle jo reddes, men den ville ikke reddes. Jeg var farlig, så den bed til. I min venstre pegefinger fik jeg aftryk af et lille, meget smukt tandsæt. I stedet tog jeg fat om dyrets hofteparti, så det hang med hovedet nedad. Det kunne den selvfølgelig heller ikke lide, og den vred og vendte sig, og så kunne jeg mærke, hvor imponerende stærk den var. Den blev forsigtigt anbragt i et nærliggende levende hegn. Jeg tog til lægen for at få en stivkrampevaccination, og jeg skulle have set hende i ansigtet, da jeg forklarede sagens sammenhæng. Skyndte mig hjem, da jeg fornemmede, at hun var ved at tilkalde den blå vogn. Venlig hilsen, Bodil Holm Sørensen. Fra Fyn.
0: Fedt.
1: Der er Bodil hører til en meget, meget, meget lille eksklusiv klub af mennesker, der er blevet bidt af muldvarp, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Der mangler lige, Bodil, om du stadig har et ar. Men apropos ting, der kan bide.
1: Ja.
0: Det her er jo den, der fake bider. Snoen.
1: Mm-hmm.
0: I dagens udsendelse, der skrev en lytter, at han havde observeret en sno, som svømmede i havet 30 meter ude, så vidt jeg husker. I havde en masse mere eller mindre lødige forklaringer, men den rigtige forklaring skal nok findes i, at det var en gotlandsk sno, Natrix natrix SSP Gotlandica, som faktisk er observeret en masse andre steder end Gotland. Nå, det er altså helt ny viden til os der. Jeg optog selv en video af sådan en sno for 13 år siden i havet ved Gotland, og så er der altså et YouTube-link, så vi kan se det.
1: Vildt!
0: Med venlig hilsen, Michael.
1: Nå, det var sgu da meget dejligt at
0: tak,
1: få det at vide, hva'?
0: Ja, badass havsno. Ja. Men der er i hvert fald ikke så meget saltvand i Østersøen, så måske det er derfor, de bedre kan tolerere det.
1: Vi har en mail fra Ole Raffen Sørensen. Husker, når jeg lytter til jeres fine program angående stearinlys, det var der, hvor jeg fortalte om flammer, så husker han en fysikopgave fra 3. real 1971.
0: Hold det op.
1: Opgaven er, hvad sker der med et stearinlys, når man tænder det? Og en af besvarelserne stod der, det bliver mindre.
0: Okay, det er fedt.
1: Er det 03 eller et 13-tal, spørger Ole sig. Ja, det synes jeg også er en
0: nej,
1: god...
0: Nej, den er ikke længere. Ja.
1: Der var et spørgsmål, som jeg har hørt rygter om, Niels Bohr skulle have svaret på. Du har et barometer, og det er det eneste, du har til at måle højden af et tårn. Ja, så må man, kan man måle trykket.

0: for neden, atmosfæriske tryk for neden, og atmosfæriske tryk op i tårnet, og så er med en masse beregninger sikkert finde ud af, hvor højt tårnet er. Men Niels Bohr, ifølge den her fortælling, så havde han indtil flere måder, man kunne regne ud, hvor en af dem bare kølte barometeret ud op for tårnet. Top, og så se, hvor lang tid det var at nå jorden. Ja, fordi du kender tyngde og accelerationen på jorden, så det er sådan ret simpelt.
1: Men det kræver, at man er brainy.
0: Astrid Splidsbol har skrevet til os, da jeg var 18 år, havde jeg en veninde, som gav mig en absolut gigantisk skideball. Den skideball har jeg aldrig glemt, og på grund af den spekulerer jeg stadigvæk fra tid til anden på, hvor mange liv jeg har på samvittigheden. Jeg tror, hun er rasende på mig stadigvæk. Måske grænser det her til at inddrage jer i ufrivillig gruppeterapi, men nu, efter 40 år, lytter jeg til verdens sødeste, sjoveste biologer hver uge, og I har min fulde tillid. Så nu skal den her skideball og skam ud i det åbne. Derfor har jeg nu opfundet nye titler til jer. Biologiterapeuter.
1: Ej, okay, fedt.
0: Voilà.
1: Voilà. Tak for det.
0: Skideballen faldt en dag, vi gik tur, og jeg spyttede mit gennemgnaskede tykkegummi ud i nogle buske. Det blev hun rasende over, fordi hun mente, at en fugl ville snuppe det og ende med at dø af sult, fordi næbet blev klistret sammen med tykkegummiet. Hun forklarede mig, at mange fugle dør af det. Faktisk var jeg fugle-seriemorder, kunne jeg forstå. Jeg håber, sagen er forældet, skriver hun så i parentes. Jeg har gennem de efterfølgende 40 år kigget efter tykkegummi i fuglemunde, levende og døde, og aldrig set det. Men den lille tvivl, havde hun ret?
1: Ja.
0: Er der mon noget om det? Jeg håber, at I kan hjælpe både fuglene og mig. Bedste lyttende hilsner, eller som en veninde engang kom til at skrive i en arbejdsmail, kind regrets. Astrid Nielsen.
1: Sjovt, Astrid. Okay, Astrid, jeg vil bare starte med at sige, ej, fy, ej, man går ikke og smider sit skrald på gaden. Det gør man. Jeg er slet ikke en buske, Astrid. Det gør man bare ikke. Men jeg blev bildt det præcis sammen ind som din veninde, og du er tilgivet i øvrigt.
0: Sagen er forældet.
1: Sagen er forældet. Hvor er det nu, man får store bøder for at smide tyggegummi på gaden? Det er Asien.
0: Var det ikke Singapore?
1: Det er sjovt, det der med tyggegummi og cigaretskodder. Danmark er vi sådan rimelig gode til at smide vores skrald ud. Og så lige de to ting. Ja. Ja, det er ikke skrald. Det må man bare smide lige, hvor man... Det er, altså, det er bare en sjov ting ved vanedyret, mennesket.
0: Ja. Ja.
1: Når du gør det, så gør det også. Det er fint, så er alt godt.
0: Ja.
1: Og jeg blev ligesom din veninde, Astrid, bildt ind, at tyggegummi smed man ikke. Fordi så troede fuglene, det var en larve. Og så klistrede deres mund næb sammen, og så døde de.
0: Ja.
1: Det giver jeg fortalt alle mine veninder. Så jeg har været din veninde, en lille nederen type, der bare har været sådan. Det må man ikke, fordi...
0: Men jeg synes, at det er godt at gøre, hvis man tror, det er rigtigt.
1: Det har jo haft en præventiv effekt. Der gik jo mange år, før jeg fattede, at fuglen nok var for intelligente til at gå og tænke, at tyggegummi var en stor, lækker larve, og at den nok altså hverken lignede, smagte eller på anden vis var tillokkende for fugleprop i munden.
0: Selv hvis de tog det op i munden, så er de ret gode til at bruge det der næb til at mærke på ting.
1: Ja, tyggegummi ret hurtigt størkner, når det ikke er i munden mere.
0: Ja, så det ville jeg heller ikke tro var et problem.
1: Nej, så jeg kan ikke sige, om der er fugle, der har spist tyggegummi, men al logik er, du er fuldstændig frikendt i den her sag. Altså, på til for det med ikke at smide tyggegummi ud.
0: Mm. Der findes efterhånden, at der kommer sådan en tyggegummi, hvor det faktisk er lavet af biologisk materiale. Så hvis jeg forstår, så er jeg almindelig kommercielt tyggegummi, er der plastik i, eller et eller andet unedbrydeligt.
1: Ja, præcis. Det eneste ved dem er, at de bliver lidt hurtigt kedelige.
0: Ja, det er rigtigt. Der arbejdes
1: på. Men de smager dejligt. Jamen, jeg tænker også, vi er snart der, hvor det bare er. Mm. Altså, fuld opbakning til dem.
0: Ja.
1: Men jeg kan godt stadig lide plastiktyggegummier.
0: Mm.
1: Men smid dem også ud.
0: Det er godt, Mikkel.
1: Nu har Gunnar rejst sig, Johan.
0: Ja, vi har ikke mere tid. Og Gunnar ved godt, nu er det slut.
1: Nu er det slut.
0: Så vi afslutter bare lige så stille her. Vi vil gerne sige tak til lytterne for alle de dejlige spørgsmål. Og så vil vi gerne sige, at hvis det er, man har lyst til at skrive til os, så er det altså bare at taste løs. Og man kan høre på vores udsendelser. De andre og denne her på DR Lyd.
1: Alle steder.
0: Der, hvor man nu, alle steder kan man høre dem.
1: Ja. Nu er der radio. Nu er der radioavis.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Når vi oplever, at verden begår de samme fejl om og om igen, siger vi ofte, vi må da have lært noget af historien. Men kan vi i det 21. århundrede for eksempel lære noget af Romerriget og dets fald? Der er måske paralleller, men vil omstændighederne ikke altid være nogle helt andre? Ja, det taler Carsten Ortmann med sine gæster om i Supertanker efter Radioavisen.
6: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset. Og kong Frederik, der for under en time siden kom i mål efter det store motionsløb Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
7: Det er jo foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det. Og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10 km så meget.
6: Også dronning Mary har reageret på nyheden om indlæggelsen.
8: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for var bare en tidligere fald, og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i de bedste hænder.
6: Og det er sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling er enig i, at det er et lille indgreb. Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men Peter Qvortrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
9: Dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer. Det med hjertet for 14 dage siden, det var en lille ting, man rydde op i, og enhver kan jo falde og få en blodansamling. Så nej. Der er ikke sådan nogle ting af det, vi ved, der er grund til at være bekymret om lige nu.
6: Rusland opfordrer udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev, inden nye angreb vil ramme byen. Det skriver det russiske udenrigsministerium. Truslen fra Rusland kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. DR's korrespondent Mathilde Kimmer befinder sig i netop Kiev, og hun har ikke tænkt sig at følge russernes råd om at forlade Ukraines hovedstad.
10: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det, fordi der har jo nok ikke været nogen tvivl om, at det vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoeng ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
6: Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. I nat først klart vejr, men efterhånden vest fra bliver det mere skyet. Og mellem 8 og 13 grader. Vinden den er svag til jævn, mest omkring vest og ved kysterne stedvis frisk vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen, og jeg er tilbage med mere nyt om en lille times tid. Indtil da kan du følge med på dr.dk, der har masser af liveblogs.
11: Det her er P1.
12: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
13: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976, om den i det skjulte begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the civil wars, sir.
3: It's rubbish, all right.
5: So you know who I am?
4: Oh, yes, sir. Asinius Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til rådets om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
6: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en, det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
6: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af den af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser stadigvæk i dag, er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal ud, det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder, podcasts, BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Times Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvordan, hvad kan vi lære af det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
0: To stemmer, to vise kvinder, skal vi altså være sammen med her. Den ene fik som barn åbnet en montre på et museum og vist og lugtet til et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Den anden har også været draget af historien fra barnsben og minder os om, at vi ikke kan gå til historien uhildet, det vil sige fordomsfrit, upartisk, fordi den har præget alt, hvad vi er, og i tidens løb også er præget af, hvad vi har været, i fortsat dialog med sin samtid. Marianne Pade, professor i klassisk filologi i Aarhus, og Mary Beard, klassicist emerita i Cambridge, med betragtninger om, hvad historien viser os og gør ved os, om vi ved det eller ej. Og med Mary Beard altså som en vigtig guide. Og en vigtig pointe fra Mary Beard selv, inden vi dykker længere ind i materien, er, ligesom Marianne Pade også pointeret, at historien ikke er uvildig eller spækket med hyldevarer af færdig pakket læring, men altid farvet af historieskrivningens samtid, som også selv er farvet af historien.
5: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can, you know, pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
0: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Berit fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Berit, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
5: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
7: Okay, yeah.
5: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question. Completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
5: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that. You know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
5: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det vil ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i Colosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
5: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
5: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
5: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. What? So I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
0: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: Historien kan altså gøre det velkendte fremmedartet, og det fremmede uhyggeligt velkendt. Hvis vi nu for eksempel tager et spørgsmål, som fylder rigtig meget i den politiske verden i disse år, nemlig, hvad sker der med demokratiet, når det er under pres, når autokrater vinder frem, så har historien faktisk noget at sige. Ikke som en løsning, men som et mønster, der er værd at kende. Marianne Pade begynder med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og betyder senatet af det romerske folk. Og det er det, som, som alle dekreter, om jeg så må sige, blev underskrevet af, alle vigtige love, de var lavet af senatet af det romerske folk. Og den romerske republik, det var jo den styreform, der udviklede sig efter... efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Cæsar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det længe. Julius Cæsar. Gaius Julius Cæsar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Cæsar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget strak sig op i England, det strak sig op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Parteriet og Lilleasien. Det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder. Og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig. Og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that, I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I'm afraid, I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he in some ways meant it.

0: Det, man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt efter, at man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så med mindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har fremstillet ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Beard.
2: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one man rule as such.
1: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en ene hersker.
2: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying, I don't want him on the throne, I want this guy, or I want me, or whatever. But you don't get anybody saying, we should return to a non-imperial system.
1: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
2: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
1: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede, vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
2: Afterwards, a collaborator with power.
1: Det er så fristende, siger Beard, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi ville bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske ville vi ikke.
2: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
1: Vi vil formentlig inde i vores egne styrthjelme kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede.
2: The end of this kind of this litany of pieties that they all came out with. We said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
1: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier. tech-verdenen. Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyrer sammenlignet med datidens romerske hårmode, noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. Så bliv dog voksen.
2: You know, at this point, I think, grow up. You know, just grow up. And he's got his... and he's had this vast statue done of his wife. And he said, this is... He's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
1: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genopleve den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
2: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might. All that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves of being Roman.

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis det altså har noget på sig. Og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde, som Penelope, bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Og der er eksempel på eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre i det offentlige rum. Kvinder skal tie stille, og når vi bare læser det uden at række blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere sådan her.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, and I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssigt meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturel backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger. En soldat.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children, and she's a soldier. So, even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena. Partly man. She's a man. As close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste, en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. They present themselves and they are presented as men. What do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is. But it's also the closest thing you can wear to being male costume if you're a woman but is still just on that line, that just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt, og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen, og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, at hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rafte hun et kæmpe glasloft, og der blev konsekvent hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og ja.
2: The other very obvious example is the sound of the voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became prime minister. She went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen, og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme også at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et svær næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that those assumptions. But I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: det, vi kan få ud af at betragte den klassiske verden, Grækenland og Rom, er, at vi får et skarpere blik for nogle af disse her konventioner, kulturelle regler. Vi ser dem tydeligere, siger Mary Beard. Og det er så det, der er pointen. At det er den vej, vi lærer af historien, uanset at det ikke er færdigpakkede hyldevareforklaringer, som vi kan hive ned og bruge i politiske eller kulturelle krisescenarier, som vi oplever hundrede eller måske tusinder af år og tilsvarende kulturel og videnskabelig udvikling senere. Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter herhen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksomme på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid, og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er alle århundrederne igennem er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken, og i en dialog med den måde, tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden. Ikke? Og også at der er blevet stillet en hel masse spørgsmål til livet og døden og naturen og vores plads i verden dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
2: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present, partly in conversation with the past. And the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, doesn't offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
0: Mit arbejde og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
2: One thing you see on social media is a striking lack of complexity. Right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do, I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages or whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret, men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder, og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. Det hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stemfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stemfæne, men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine, gudskelov for det. Stemfagene hjælper os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønninger.

0: And I think every time we go and vote, we need to be able to give a responsible answer to questions that, on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
1: Lovely. Thank you.
2: Pleasure.
1: Very much.
2: A pleasure.
0: Right.
1: Yes. Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vores tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker. Og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Beard og Pade, som igen har åbnet montren og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: thinking of a master plan.
1: Bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Gør den på listen, den her?
4: Ja, det er sådan okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
7: Rasmus Botoft har gennem sit arbejdsliv brugt komikken som en måde at nærme sig det alvorlige. Han værdsætter, hvordan det med tiden er blevet mere naturligt at tale om det svære. Noget, han ville ønske havde været mere almindeligt, mens hans forældre levede. Mød Rasmus Botoft, når han er gæst hos Lærke Kløvedal i det sidste måltid efter Radioavisen.
8: Ruslands udenrigsminister Lavrov har opfordret sin amerikanske kollega Marco Rubio til at evakuere diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad. Det sker efter Rusland tidligere i dag advarede om at udføre en række systematiske angreb. Her lød der også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimer, der er i byen.
9: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
8: Det er uvist, hvornår Rusland vil angribe.
9: Men man må sige, at de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
8: Truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine. I løbet af de næste tre uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og af genre. Det fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
10: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
8: Vi spurgte også, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør være med på listen.
10: Jamen, altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på.
8: Og fra på mandag kan du stemme på, hvilke sange der skal være på listen. Det foregår på dr.dk. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister, hedder det, i de seneste uger. Men vi letter ikke foden fra speederen, tværtimod har jeg instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i dag mere end 8 timer. Det er en firkløverregering med Mette Frederiksen for bordenden, der bliver forhandlet om mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og det var kun den radikale leder Martin Lidegaard, der gav en kommentar. Det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. I nat klart, men efterhånden skyet fra vest mellem 8 og 13 grader. Det var slut på denne radioavis. Ved mikrofonen var Camilla Markvartsen.
11: Skuespiller, forfatter og tv- og kulturpersonlighed, Rasmus Botoft. Velkommen til dit sidste måltid.
12: Tak, og tak for invitationen.
11: Det er en selvfølge. Hvad for nogle, er det rigtige ord, jeg har på dig? Skuespiller?
12: Ja, skuespiller er rigtigt.
11: Også af uddannelse?
12: Også af uddannelse, ja, det er korrekt.
11: Og
12: ja.
11: Forfatter?
12: Forfatter, ja. Altså, det er måske et lidt stort ord, men jeg har alligevel... jeg kan godt identificere mig som forfatter, fordi jeg har skrevet så meget jo af alle de tekster til Rytteriet, som mig og Martin har lavet.
11: Ja, og,
12: så jeg vil sige, jeg har skrevet rigtig mange ting gennem årene.
11: Ja.
12: Det er ikke, fordi jeg har udgivet så mange bøger, men...
11: Så manuskriptforfatter vil jo i hvert fald også være rimelig at...
12: Absolut,
11: specificere.
12: Ja.
11: Ja,
12: ja. Så er det mere præcist at sige manuskriptforfatter end forfatter.
11: Ja. Og tv- og kulturpersonlighed?
12: Jamen, det er flot. Men jeg har da i hvert fald deltaget i mange tv-programmer.
11: Når man vågner om morgenen og bare tænker, TV og kulturpersonlighed.
12: TV og kulturpersonlighed. Jeg synes, det lyder flot.
11: Ja.
12: Det kan jeg godt acceptere.
11: Det er godt. Er der nogle titler, vi mangler sådan på CV-niveau?
12: Altså, jeg bliver også tit kaldt komiker og entertainer, men, ja. Men jeg kan godt selv lide skuespiller, fordi det er ligesom er det, jeg er som udgangspunkt, og det er uddannelse, og jeg identificerer mig også selv som skuespiller, helt klart.
11: Godt. Rasmus, jeg vil lige forklare, måske især nye lyttere, hvad det er,
12: ja.
11: Vi foretager. Jeg har inviteret dig på middag. Du har valgt menuen, forret, hovedret og dessert, som var det dit sidste måltid.
12: Ja.
11: Du har også valgt drikkevar. Jeg og redaktionen har forinden skrevet din nekrolog, og den er baseret en til en ud altså på ting, der er skrevet om dig.
12: Så alle ord i det, du siger, er hentet fra noget, der
11: alle ord er hentet fra artikler, der tidligere okay. er skrevet om dig. Og ja. Øvelsen er, at vi sammen finder frem til en form for eftermæle, som du kan se dig selv i.
12: Ja.
11: Jeg har skrevet 3 nekrolog-overskrifter til dig.
12: Ja.
11: Og jeg vil gerne have, at du... Jeg vil læse dem op for dig, så vil jeg gerne have, at du forholder dig til dem. Og måske vælger vi en sammen, eller måske mm-hmm. er der ingen af dem, som er helt rammende. Det finder vi ud af. Men den første, den lyder sådan her. Han kørte den ind med penis og førte os længere ind i sindet. Skuespiller Rasmus Botoft er død. Du tager dig til håret.
12: Jeg tager mig til håret. Det er da en sjov overskrift. Det er for, at der er lyst til at læse den. Det er en god appetizer.
11: Det er det. Den er, det er lige præcis, hvad den er. Man får lyst til at klikke, om du vil.
12: Den er god til clickbait.
11: Ja.
12: Men den er også lidt hæftig.
11: Den er på en eller anden måde... Nu, når jeg læser den op, er den sådan endnu mere forstyrrende, fordi den er sådan kombineret med din død.
12: Ja, altså, jeg forstyrrende er et meget godt ord, fordi det er voldsomt, din overskrift. Han kørte
11: den ind med penis og førte os længere ind i sindet.
12: Nu er han død. Ja. Men det er sjovt. Det er en vidunderlig sætning. Det er en stærk overskrift.
11: Ja, og det er jo selvfølgelig, hvad skal jeg sige, det refererer jo til dit eget arbejde.
12: Ja.
11: Med rytteriet og den lille...
12: Gumbas. Den lille gumbas, ja.
11: Ja. Den næste lyder, skuespiller Rasmus Botoft kunne som få give tragedien en komisk dimension, og komikken en tragisk dimension. Hele Danmarks Paul for rytteriet er død.
12: Hmm. Den er smukkere, synes jeg.
11: Ja.
12: Altså, den vil jeg nok være gladere ved, når jeg sad op på en sky og kiggede ned.
11: De er løftet på kistelåget.
12: Men jeg vil grine mere. Ja. Jeg vil grine mere den første.
11: Og den sidste, den lyder, Rasmus Botoft var grundlæggende drevet af at fortælle historier. Rasmus ja. Botoft er død. Så jeg kigger dig dybt i øjnene.
12: Ja. Ja, og jeg griner, fordi jeg bliver blufærdig, kan jeg mærke.
11: Ja.
12: Altså hele den her præmis for dit vidunderlige program er jo også lidt bizart.
11: Ja.
12: Jeg har også takket nej nogle gange. Fordi jeg ved ikke, men nu følte jeg mig klar til det.
11: Ja. Hvad har gjort, at du har, at det har føltes forkert tidligere?
12: Jeg tror i virkeligheden grundlæggende bare ikke rigtigt, jeg var helt sådan klar til at indgå i den præmis, at jeg skulle høre min egen nekrolog. Jeg tror, jeg var lidt sådan lidt skræmt over tanken og måske også lidt sådan blufærdig omkring hvordan jeg skal forholde mig til at sidde og snakke om mig selv og mit liv og min karriere.
11: Ja. Og er det altså aspektet med døden, at har det fyldt noget i dine overvejelser?
12: Ja, på en eller anden måde, det må jeg nok indrømme, at det har, men når jeg sidder her nu, så er det ikke fordi jeg fylder det ikke.
11: Nej.
12: På den måde.
11: Nej.
12: Overhovedet ikke.
11: Det er ikke ligesom sådan en dødsangst, der har gjort, at det har
12: Nej.
11: Været svært at møde op.
12: Nej, altså måske i virkeligheden faktisk, men måske har jeg ikke den dødsangst længere på samme måde. Måske er det nok i virkeligheden det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja.
11: Der kan jo være mange grunde til, når vi snart lavet 200 programmer, og vi møder jo selvfølgelig forbehold eller nej, tak. Og ja, det går, nogen kan jo selvfølgelig bare ikke have lyst til at deltage, det er jo fuldstændig fair. Men min oplevelse er også, at det nemlig enten kan handle om det der med, at der er simpelthen et eller andet forhold til døden, som står i vejen for at sidde og tale om det på den her måde.
12: Ja.
11: Enten med den tyngde, det kan have, men også faktisk med den lethed, som programmet også kan have.
12: Ja.
11: Begge ting er sådan, ja, forstyrrende på en eller anden
12: ja.
11: Måde. Eller har også oplevet, at der er også noget med, at når når man ligesom sætter det sidste punktum, som vi jo leger, vi gør i dag, så vil man også gerne være et sted i livet, hvor man har det godt.
12: Ja, det tror jeg det er rigtigt. Ja, ja. Absolut. Ja.
11: Eller i hvert fald er kommet overens med et eller andet, og måske en bedre måde at sige det på.
12: Ja, ja. Og jeg har det faktisk virkelig godt i mit liv. Ja. Så måske er det også derfor, at jeg havde lyst til at gøre det nu. Og tilbage til de overskrifter der, jeg synes, den i midten er virkelig glad for.
11: Skuespiller Rasmus Botoff kunne som få give tragedien en komisk dimension, og komikken en tragisk dimension.
12: Ja, der bliver jeg da helt stolt og glad.
11: Ja.
12: Og også fordi, når man tænker på alt det, vi lavede i Rytteriet, mig og Martin Buch, så var der altid flere lag i det, synes vi. Og det var også med tanke på, at der ligesom lå nogle flere ting i det.
11: Og har I sat et punktum for Rytteriet en gang for alle?
12: Altså, jeg vil sige, altså det... nej, det har vi ikke.
11: Nej.
12: Men vi holder en pause.
11: Ja.
12: Det var ligesom, altså det var sådan en band-energi, vi havde, som var utrolig fed. Hvor det var meget nemt altid, når vi skrev. Og pludselig så holdt det ligesom op med at være sådan helt nemt. Og så tror jeg, vi begge to også havde brug for en pause fra hinanden. Mm. Og fra det, og fra at blive identificeret som et makkerpar konstant.
11: Ja.
12: Selvom vi begge to er utrolig stolte af alt det, vi har gjort sammen, så havde vi også brug for at være os selv.
11: Ja.
12: Men jeg håber bestemt ikke, at det er en pause, der var evigt. Men hvis det ender med at være en pause, der var evigt, så er jeg også bare utrolig stolt og glad for alt det, vi har lavet sammen.
11: Hej Luna!
0: Hej Lærke, hej Rasmus.
12: Hej Luna. Ej,
11: du har simpelthen lavet en skovbund til os.
0: En lille skovbund. Altså Rasmus, du ønsker en svampetoast.
12: Ja, det har jeg nemlig.
0: Så det har jeg lavet.
12: Ej, og det dufter fantastisk.
0: Det er jeg glad for, du synes.
11: Og den er aldrig har jeg da set så smuk en svampetoast.
0: Den har fået, den har så fået pynt i dag.
11: Den har sådan en skovbunds
12: look, smuk.
11: Luna. Ja. Altså, fordi du har puttet purløgsblomster på.
0: Purløgsblomster, præcis. Og purløg, citronskal, og så er det jo altså gode svampe, nogle Karl Johanner den her gang.
12: Det er godt.
0: Østershatte, fløde. Og så har du ønsket bobler til.
12: Ja.
0: Gerne naturlig, gerne biodynamiske bobler. Så har jeg fundet nogle tyske nogle. Så det er en sekt for Peter Jakob Kühn, en tysk producent i Rheingau. Så det er champagne-metoden, som er masser af kontakt der med alt gæren og sådan. Ja. Så det smager lidt hen af champagne i forhold til at være mere sådan brødet. Men så rislingen giver den friskhed, og der er sådan en relativt høj syre og en lille smule restsødme. Så en lille smule sukker tilbage.
12: Det lyder vidunderligt.
0: Gode venner med svampe.
12: Ej, hvor ser det godt ud.
11: Må jeg starte med at skåle med dig?
12: Ej, det er en dejlig boble.
11: Hvorfor skal vi have svampetoast og naturvinsbobler?
12: Vi skal have svampetoast, fordi jeg har været meget i tvivl om den her menu, fordi jeg er meget glad for mad. Og det kunne være mange ting. Og faktisk havde jeg først valgt østers, men så tænker jeg, det er alligevel... Det er der sikkert så mange, der har valgt. Jeg elsker østers. Så var jeg ude og spise frokost med min lillebror i forrige uge, og der fik vi en svampetoast. Og så tænker jeg, gud, hvor jeg også elsker svampetoast. Og så lavede jeg det op til svampetoast.
11: Og sådan kunne jeg se, at det kunne have udviklet sig, så hver eneste gang, du havde smagt noget, der var lækkert, så havde det været...
12: Jamen, det er det, så det var godt, du ikke spurgte mig et halvt år forinden, fordi så havde den menu ligesom været et projekt for mig, som var blevet ændret utallige gange.
11: Ja, jeg forstår. Ja, men den bor et godt sted hos dig.
12: Altså, ja, og jeg er meget glad for svampe i det hele taget. Ja. Jeg spiser mange svampe. Ja. Elsker at lave svampeomelet, og vi har altid svampe i køleskabet. Og svampetoast er noget, jeg laver alt for sjældent selv.
11: Ja.
12: Men jeg elsker at spise det, når jeg er ude.
11: Okay, Rasmus. Nu vil jeg gerne starte, hvor du starter.
12: Hvor jeg starter? Ja.
11: Rasmus Botoff blev født 5. januar 1972 på Amager. I Rasmus Botoffs tidlige barndom var familien, der bestod af søsteren, en bror og forældrene og ham selv, meget tætte. Nogle gange nærmest i symbiose. Forældrene levede et anderledes liv end de fleste mennesker, og Rasmus Botoft havde en meget anderledes opvækst. Faren arbejdede oprindeligt i en bank, og moren var lægesekretær, men de sagde deres faste stillinger op og strikkede livet sammen på deres egen måde. Deres hjem hang sammen med en antikvitetsbutik, og begge hans forældre var engagerede i Amager Kunstforening og arbejdede ihærdigt på at bringe billedkunst ud til folket, på blandt andet plejehjem og skoler. Rasmus Botoffs mor drev også et kunstgalleri i nogle år, og hans far underviste i keramik. Rasmus Botoff var fast inventar på byens teatre og museer, og Botoffs far underviste også i græsk arkeologi på AUF-kurser, som sluttede med 14 dage på Kreta.
12: Yeah.
11: Så hver sommer tilbragte hele familien 2-3 måneder i solen. Det var en barndom med mange gæster, mange fester, meget liv og mange rejser.
12: Ja. Hvor er det udførligt? Er det fra det der store Politikken-portræt, der var?
11: Det er en blanding af Kristi Dagblad 2022, Femina 2020 og Politikken 2011, som man Niels Thorsen interviewede.
12: Mm. Jamen, det er sandt, alt hvad der står. Jeg voksede op på Amagerbrogade på den specielle måde, at vi havde en lejlighed i stuen med en antikvitetsbutik foran. Og så havde vi en lejlighed på anden sal også. Det vil sige, der var ligesom en etage, hvor der boede andre mennesker imellem vores to hjem. Så vi løb op og ned ad den der trappe, og både fortrappen og køkkentrappen, og gik ind igennem butikken, og vi kom hjem fra skole. Og jeg har passet den antikvitetsbutik meget.
11: Altså, det lyder som en julekalender.
12: Ja, altså, ja, det kan man godt sige. Det var ikke, fordi alt bare var fred og idyl, og der var også, hvad kan man sige, mørke sider, eller... Det var en meget kærlighedsfuld og meget sådan kunstnerisk opvækst, fyldt med liv og kaos, eller fyldt med, ja, liv og arrangementer, men der var også meget kaos, altså. Og så havde vi de her to lejligheder, som var super tjekket i min starten af min barndom, når jeg ser billeder fra sådan, da jeg blev født i 72, og årene efter der, til min lillebror blev født i 75, så er det bare sådan, super tjekket og stiligt, og men med årene, så kom der ligesom bare flere og flere ting, og flere og flere ting, der ikke blev taget stilling til at rydde op i. Så der var, altså der var, de var kun samlere, begge to. Så der var ligesom, der var billeder fra gulv til loft i alle rum.
11: Mm.
12: Ikke i køkkenet, men ellers var der billedkunst alle steder. Og så var der fyldt med bøger og alle mulige ting, og ting, de selv lavede. Og altså, et meget godt billede på det er, at mine forældre gik bort ret tidligt. Min far blev 65, og min mor 64. Så de døde jo alt for tidligt. Men på en eller anden måde, så havde de virkelig levet begge to, og virkelig givet den gas, og de var på en eller anden måde slidt op af mange ting. Og da vi så havde vi jo, som børn, skulle vi jo ligesom rydde op i dels den der enorme antikvitetsbutik. Det var min mor startede på, og havde faktisk afviklet den, men at der var så mange ting. Og så var der de to lejligheder, og så var der 7 loftsrum, og 4 kælderrum, som var fyldt med ting. Og som vi fandt ligesom, altså vi tog ligesom papkasser ud, som var ligesom, altså hvor man tænkte, okay, det her har været, fordi vi skulle holde en børnefødselsdag, eller en fest, eller en middag, og så er der ligesom, så alt, hvad der lå på bordet, bare røget ned i den her papkasse, og smidt op på loftet, og så åbnet igen. Ja. Så der var ligesom alt, det var sådan et vidneudsagn over hele vores barndom, hele vores opvækst.
11: Ja, nærmest sådan et stilleben, eller sådan et...
12: Ja, fuldstændig. Ja. Altså, jeg fik også lyst til at lave en udstilling eller en installation, hvor man ligesom... Fordi det var ligesom... Og det tog os overvis ligesom at rydde os igennem alt det der.
11: Og det, der den starter, eller nekrologen, vi starter med her, at beskrive den første del af din barndom som næsten symbiotisk.
12: Ja.
11: Hvad ligger der i det?
12: Jamen, der ligger det, at vi var jo 5, og vi var meget tætte, og vi var meget sådan... Vi var meget sammen, vi rejste meget. Vi blev tit sådan taget ud af skolen en måned eller 2 måneder, og så rejste vi til Grækenland. Og vi var sådan en lille flok, os 5, der ligesom var sammen mod verden, eller i verden, eller det var ikke, fordi der var en modstander. Vi var ligesom bare sådan... Og symbioser skal man jo ligesom passe på med, at man ikke bare holder fast i, fordi man skal jo... Der er jo alt muligt andet i livet, end den lille klump, man er.
11: Mm.
12: Og min far var også manio-depressiv, som ligesom kom til udtryk nogle gange hen over årene, hvor det ligesom, altså, som regel kunne han ligesom styre det, eller nivellere det selv.
11: Vidste han det?
12: Ja, han vidste det godt.
11: Ja.
12: Jeg ved ikke, om han er sådan, altså, han havde svært ved at tale om det. Det var ikke noget, vi sådan sad og snakkede så meget om. Men der var så nogle gange, hvor vi var nødt til at tvangsindlægge ham, og altså, hvor det ligesom bare kørte fuldstændig af sporet i mani.
11: Mm.
12: Det var også skæg langt hen ad vejen, og så på et tidspunkt var det slet ikke skæg længere. Dengang i 70'erne deroppe og 80'erne, der var psykisk sygdom altså alligevel rimelig stort tabu i forhold til i dag. Man talte ikke så meget om det. Jeg anede ikke, hvad det var at være manio-depressiv, før jeg ligesom gik op for, at det var det, min far var. Og så begyndte jeg at snakke med nogen om det, men det var ikke sådan noget, jeg talte med alle om. Det var lidt flovt, og det var ikke sådan, det var svært at tale om, og svært at forholde sig til.
11: Ja, man kendte dårlige udtrykkene for det ene og det andet.
12: Præcis, præcis. Og jeg kan så huske, da jeg kom i 20'erne og begyndte at snakke med folk om det, og var ærlig omkring det, og så havde alle jo en historie om deres mor, eller deres morfar, eller deres tante, eller deres nabo, eller et eller andet, ikke? Og nu er vi jo heldigvis et sted, hvor det er meget normalt at tale om alle de ting der.
11: Ja, heldigvis.
12: Heldigvis, og det er så godt.
11: Ja. Nikolon fortsætter sådan her. Rasmus Botoft beskrev selv kærligt sin familie som en cirkusfamilie på Amager, hvor der var stort sammenhold, kærlighed og tryghed. Men hvor der måske også blev faret lidt vel meget ind under guldtæppet. Udad til var familien perfekt, så står der her nærmest iscenesatte. Men der var noget, der ikke hang sammen. Rasmus' far kunne være dominerende og egoistisk. Men når sønnen ville tale om tingene, undveg han altid. Du er så stærk, Rasmus, sagde han bare. Og så sagde han ikke mere.
12: Nej, nu får jeg helt tår i øjnene. Ja. Jamen, fordi... ja. Det er rigtigt. Det er meget smukt, at du har alt det med. Ja.
11: Er det, hvad bliver du bevæget over?
12: Jamen, fordi det er jo... fordi det er jo sammensat altså noget med ens opvækst og barndom, og jeg har brugt meget tid på ligesom at forstå, hvorfor min farmund blev manisk og ligesom mistede den, fordi han var en fantastisk mand på mange måder, han fyldte meget, og han skabte meget, og han skabte ligesom oplevelser for folk. Han havde sådan en ting med, at han havde det der med, at kunsten skulle ud til folket, og vi skulle være sammen om at opleve ting, og han formidlede meget viden med al hans undervisning der. Men jeg tror, jeg bliver rørt, fordi at lige den tekst, der rammer ned i... Altså, eller jeg har beskæftiget mig meget med at prøve at forstå, hvorfor blev min far så syg? Og hvorfor skulle min mor også dø så tidligt? Og fordi hun var så sund og var sådan en naturkvinde. Så der er jo sådan... man kan sige, jeg egentlig føler, jeg har brugt meget tid på at forstå det, og komme igennem det, og komme videre. Og jeg føler, at jeg er kommet over det, og det er også så mange år siden nu. Både min barndom er mange år siden, og mine forældres død er mange år siden. Men når jeg ligesom sådan hører det, og selvfølgelig også den her præmis, at det er min egen nekrolog, og så ligesom skulle lige blive mindet om alt det der barndom og opvækst, og det gør mig sgu, det bevæger mig, fordi jeg savner også mine forældre. Jeg er ked af, at de gik bort så tidligt.
11: Tror du, der var noget i for din fars vedkommende? Du siger til, hvis jeg er helt skæld på den, men det der job, du beskriver i banken, er der også noget med den kreativitet eller kunst, eller den kunstner, han måske også var, at da den fik lov til at, da den blev sluppet fri, var der også noget med sygdommen, der eskalerede?
12: Ja, det kan der helt sikkert være en pointe i. Jeg tror også, at han var nødt til at gøre op med sit bankliv. Det var ikke ham. Altså, han var ligesom en... Ja. Han skulle noget andet, og så det var, jeg tror, det, ja. Var en, det var en modig beslutning der i 1975.
11: Mm-hmm. Sige sit gode job op.
12: Og sige sit gode job op, og kaste sig ud i et eller andet fuldstændig uforudsigeligt freelance-liv. Men det er jo sådan, jeg er opdraget til, at man skal tage nogle chancer, man skal tro på, at ting kan lade sig gøre. Jeg er også et ret naivt menneske, fordi jeg er også sådan opdraget til, at man gør det, altså, så ser vi, hvad der sker, eller det, selvfølgelig kan vi det.
11: Mm. Ja, men, det er sjovt, du siger det med et tydeligt vi.
12: Ja.
11: Altså, at os, som også taler om en flok, eller vi bærer sammen, eller et, altså, man ikke er alene, selvom man tager en stor chance.
12: Præcis. Så hele det der sådan initiativrige iværksætteri, er jeg meget glad for at have arvet, have fået med som barn. Fordi der er også, altså, de var meget iværksættere, også mine forældre. Mm. Altså, de satte ting i gang, og ligesom skabte noget selv, der ikke fandtes. De havde lavet også catering i mange år. Og i perioder var det også vanvittigt på en ubehagelig måde og en dårlig måde, fordi det var meget... det var stressende at være i, fordi de havde sagt ja til for meget. Ja. Og de havde det også dårligt i deres ægteskab til sidst, og blev også skilt, da jeg var 21, tror jeg. Og det var ligesom også et brud med sådan hele den der familie, der står så stærkt i verden og er helt specielle, og alle synes, nej, din familie er så sjov, det er fantastisk, den der måde, I lever på, og jeres hjem, og dine forældre er så søde, og så ligesom det der brud med, at
11: ja, der er et vi, der bliver opløst.
12: Der er et vi, der bliver opløst, ja. Og der er ligesom en helt anden familiestruktur, der pludselig var gældende. Mm. Pludselig så var de ikke sammen længere, og min, min mor ville sådan, og det var skide godt, min mor blev skilt. Det støttede vi en op i, og det var hende, der ville skilles. Og så fik hun ligesom også sit eget liv og en ny kæreste og købte et skønt sommerhus og var meget der. Og min far gik ligesom så efter det, gik det sådan ret meget hurtigt ned ad bakke, og så gik han ind i en meget destruktiv depression og forsvandt ligesom. Mm. Og ja, han lagde sig ned faktisk.
11: Ja.
12: Og så døde han. Det dør man jo af, hvis man bare lægger sig ned.
11: Ja.
12: Jeg skrev en film, der hedder Gaven, sammen med Niels Groppel, som jeg er meget stolt af, som handler ligesom om en søn, der vil gerne vil... Eller der, ja, det er lidt svært at forklare, men det er på en måde skrevet over... en oplevelse, jeg havde med min far, da han var maniodepressiv og var indlagt på Hvidovre lukket afdeling. Men der arbejdede jeg også meget ligesom igennem noget. Så på en måde har jeg også skrevet mig igennem det, så jeg har ligesom sluppet det. Nu kommer jeg til at græde for mig, fordi jeg kan stadig blive...
11: Selvfølgelig.
12: Jeg savner dem stadigvæk. Og
11: det bor der.
12: Altså, og det bor jo i mig.
11: Altså, det er som om bearbejdelsen er jo en ting, men man har gjort arbejdet med dem, men de findes jo stadig.
12: Ja, præcis. Ja, og jeg føler mig fri af det. Men jeg er utrolig stolt af mine forældre, og alt det, de skabte, og den måde, de levede på. Og ked af, at min far ikke kunne dele med den... psykiske ting, om det var, om han bipolar, kalder man det nu, ikke? Men han ligesom ikke kunne styre de der faser, eller nogen kunne hjælpe ham med det, eller han ikke var mere åben omkring det. For hvis han nu havde kunne tale om det, så var det nok ikke gået så galt.
11: Men der er også sådan en manifestation i det der, du er stærk, altså der er, og et ønske og et håb, og et ønske om, at du måske blev noget, han selv godt vidste, han havde svært ved.
12: Ja, helt sikkert. Det tænker jeg også.
11: Altså, der ligger så meget i sproget til vores børn, ikke?
12: Jo.
11: Altså, så meget af vores egne mangelfuldheder, eller vores håb for dem, eller vores...
12: Ja.
11: Det, vi gerne håber, at de slipper for, eller...
12: Ja, ja. Præcis. Og, og de er også meget med mig, altså. Jeg har ikke sådan, at jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Så jeg har dem ligesom sådan, jeg har dem inde i mig på en meget fin måde, og jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave, eller hvis jeg har et eller andet en solooptræden et sted, eller hvis jeg er med i en forestilling, eller så har jeg ligesom et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
11: Ja.
12: Og hilser på dem.
11: Ja. Og det føles rart.
12: Ja, det gør det.
11: En fin måde at bære dem med.
12: Ja. Skål, skål på
11: skål,
12: det her.
11: Skål, skål, ja. Rasmus Botoft blev student fra Rysensten Gymnasium i 1993, og debuterede samme år i ungdomsfilmen Smukke Dreng. Han var med til at stifte teatertruppen Mariposa, og turnerede, det siger jeg rigtigt, ikke?
12: Jo, og jeg er meget glad for, at det er med.
11: Godt.
12: Jeg er faktisk virkelig glad for, at du er med.
11: Den fortsætter her, og turnerede med tilbatskabende forestillinger på gymnasier og ungdomsskoler.
12: Ja, det er rigtigt. Det var jeg glad for, at du har mig i Mariposa-teateret med.
11: Godt.
12: Fordi det var jo efter gymnasiet, Heine Ankerdal og Rami Sværtlin, som de havde gået nogle år før mig på Rysensten, og de ville starte en teatergruppe og spurgte sig om, jeg ville være med. Og det takkede jeg ja til, og så startede vi den Mariposa-teateret, 6-7 drenge. Og så kørte det ligesom i virkelig mange år. Mm. Og det var ligesom i alle de år, jeg fandt ud af, det er skuespiller, jeg vil være. Og det var en super fed tid, hvor vi ligesom havde sådan en banefornemmelse og skabte ting selv. Og
11: virketrang.
12: Ja, og virketrang. Så der var jeg ligesom ind til at komme ind på teaterskolen i 95.
11: Ja, for så fortsætter den her. Senere begyndte de 4 års følelsesmæssige belejring på skuespillerskolen i Aarhus Teater.
12: Det er godt sagt.
11: Det er lidt stort sådan noget 2011-politik.
12: Det er godt beskrevet.
11: Den fortsætter sådan her. På skuespillerskolen holdt Rasmus Botoft stadigt vindebroen oppe og afviste tappert alle sine kammeraters forsøg på at løbe porten ind til sit følelsesliv. Hvilket dybest set var en form for pjek. For som skuespillerelev er det en selv, der er pensum. Ens eget sind. Er det, stemmer det stadig overens med, hvordan du husker den tid?
12: Altså, overordnet set, kan man det kan jeg godt acceptere. Det var heftigt at gå på teaterskolen. Det er jo 4 år, det er så intenst, og Og som du skriver der, så er det jo, altså pensum er jo ens eget liv. Og jeg havde simpelthen så store forventninger til at komme ind der. Altså, jeg havde også sådan en naiv forestilling om, at det bliver bare fantastisk, altså. Og det, sådan er det jo ikke. Det er jo benhårdt arbejde til evig tid at være i den her branche. Det er jo aldrig sådan, man kan slappe af og sige, nå, nu har jeg.
11: Nu kører det. Nu bliver det bare. Jo, men så er der noget nyt.
12: Så kommer tvivlen igen, og angsten og alt muligt. Og så det var 4 meget heftige år, synes jeg. Og også, det var også meget svært indimellem. Og det var ikke bare, fordi jeg synes, det var super fedt hele tiden. Det var alt muligt blandet.
11: Og nu kom, nu er der...
12: Hold nu kæft.
0: Nu fylder vi altså.
11: Ej. Nu fylder du bordet op.
0: Nu fylder vi det altså.
12: Ej, for helvede. Det er ligesom, jeg ønskede mig.
0: Er det rigtigt?
12: Ej, jeg elsker sådan helt fisk.
0: Rasmus, ej, du har simpelthen ønsket grillet fisk.
12: Ej, hvor er det
0: godt. Og grillet blæksprutte.
12: Ja.
0: Og grillet grønt. Og spidskål med kapers og citronskab og grøn salat.
11: Hvor er der overdået?
12: Det har du lavet.
0: Det er lavet. Sådan sommerlykke.
12: Ja, det er det.
11: Ja, det er rigtigt.
12: Det er sommerlykke. Det er udendørs sommerlykke.
11: Man har næsten tæerne i noget sand, ikke?
12: Jo. Og sådan grillet, en helt grillet fisk der, og jeg elsker det.
11: Jeg ringede med lidt citron i maven.
0: Min fiskeven hos Fiskerikajen og sagde, hvad har du lige nu? Sagde han, en flot havbars.
12: Ja.
0: Så det er en havbars og dansk tiarm og blæksprutte.
12: Ja.
0: Padron og spars, de første grønne spars.
11: Åh,
12: hvor lækkert.
0: Og spidskålen, sådan storeret med sprøde kapers og citronskab, Og hvidvin, der stod det gerne fortsat i det sådan biodynamiske.
12: Ja, det kan jeg godt lide.
0: Så det er bare noget helt vidunderligt Chenin Blanc for Loire. Ikke så meget.
12: Fedt.
11: Det var da et godt valg.
0: Ja.
12: Ej, hvor er det dog fantastisk. Tak.
11: Gud, hvor er det skønt. Jamen, man bliver bare glad.
12: Vi skal have den her menu, fordi at jeg... Altså, det er sådan sommerligt nu, sommeren på vej, og jeg elsker at spise grillet fisk på rejser, og også i Danmark, og vi har sommerhus ved Roskilde Fjord, min mors sommerhus der har mig og Lisbeth arvet. Og vi har også virkelig mange sommer der med vores søn Willy, har vi været utrolig meget deroppe i Kreime, og vi har spist virkelig mange fisk. Vi har vores nabo, vi har ikke selv fanget, vi har nogle gange været ude med at hente garn i fjorden, men nogle af vores naboer har været flittige til at fange fisk.
11: Og forsyne jer.
12: Ja, håber ikke, vi bliver syge af, at vi har spist dem, når det nu er fra fjorden.
11: Åh, Gud i himlen.
12: Men det har virkelig været lækkert. Og så i udlandet, der altså, elsker, når vi er ude at rejse og spise grillet fisk om sommeren, har virkelig mange gode erindringer fra rejser med grillet fisk. Og så den her hvidkålsalat. Jeg elsker selv at lave sådan noget revet hvidkål med stegte kapers. Jeg er helt vild med stegte kapers. Og så frisk grønt salat. Det ser pragtfuldt ud. Og asparges er også, der var grillet asparges.
11: Du har fået det hele.
12: Holder jeg meget af. Det er meget, meget lækkert. Jeg er meget glad.
11: Fedt. Og så den naturlige vin, er det en...
12: Jeg kan virkelig godt lide naturvin og biodynamisk vin. Nogle gange så går det grueligt galt. Men som regel, så er det virkelig dejligt.
11: Er det en overbevisningsting, eller er det en smagsting?
12: Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke drikker konventionel vin. Men... Jeg synes jo, der er noget vidunderligt ved, at der både er nogle virkelig, virkelig specielle smage i den biodynamiske vin, og så er jorden blevet behandlet godt, og vinstokken er blevet behandlet godt. Og jeg kan også godt lide tanken om, at nogle biodynamiske bønder, de spiller violin og cello for deres druer, og begraver en gammel violin et sted på marken.
11: Sammen med kohorn.
12: Sådan noget, med et kohorn, og sådan nogle ting, synes jeg også er vidunderligt, for det tror jeg på.
11: Ja.
12: Jeg tror på, at der er sådan nogle ting, der kan gøre noget godt.
11: Ja.
12: Jeg ærer også mine træer oppe i Kreime, hvor vi har sommerhus.
11: Altså, fordi at du... Hvad tænker du, at det giver?
12: Jamen, det giver mig noget at røre ved naturen, og være i naturen. Og jeg tror på, at der er meget mere mellem himmel og jord, og alle mulige energier, som vi kan opfange, eller være bevidste om, eller vi kan tappe ind og ud af. Men vi skal respektere, at de er der. Mm. Og så er der blæksprutte. Det er også en hilsen til min barndom i Grækenland. Mm.
11: Jamen, der er også noget med den her måde, den er grillet på. Blæksprutten.
12: Ja.
11: I 2007 var Rasmus Botoft fastansat ved Det Kongelige Teater. Ved Det Kongelige Teater. Jeg elsker den formulering.
12: Ja, det er smukt. Ved, ja.
11: Selv var han oprigtig stolt af at blive kongelig skuespiller. Med egen garderobe. På en lidt gammeldags og udvendig måde.
12: Ja.
11: Er det rigtigt?
12: Det er nok rigtigt. Det er en sjov formulering.
11: Ja.
12: På en lidt gammeldags og udvendig måde. Men det er meget præcist. Fordi Altså, man kan sige, vi skabte mig i Poseteater, der lavede vores eget teater og turnerede rundt, og så kom jeg ind på teaterskolen. Så havde jeg også, jeg havde lige en stor rolle i en film, der hedder Den 18. inden teaterskolen, som også er en fed film, med Anders Rønne Klarlund, hans første film. Der skete bare så meget der. Men så var det ligesom så voldsomt at gå på den teaterskole psykisk for mig, så jeg blev også sådan slået lidt ud af kurs. Jeg vil sige, det var faktisk slået lidt ud af kurs lige efter teaterskolen. Der var jeg godt nok grundforvirret som menneske. Der vidste Rasmus sgu ikke rigtig helt, hvor han skulle hen, eller hvem han var. Også fordi, at min familie ligesom var jo gået i opløsning, hele den der,
11: undervejs,
12: som vi har talt om. Ja. Eller, ja, de blev skilt lige inden teaterskolen, men, ja. Okay. Men det var ligesom stadig sådan, at de kom over sammen. Men det var bare en helt anden identitet. Og der var jeg 27, ikke, da jeg var færdig på teaterskolen, ja. Og skulle flytte tilbage til København, og jeg var meget forvirret. Ja, så fik jeg den der stilling på Det Kongelige Teater af Claus Hofmeier i 2002. Nogle år efter, tre år efter. Og det var jeg virkelig stolt af. Og virkelig, virkelig glad for det.
11: Men det var vel også sådan et altså meget stort flueben? Altså,
12: du ja, ved, det var man, det der.
11: Det var meget stort. Og
12: lidt uventet, det havde jeg ikke sådan troet, jeg skulle sådan, altså, komme derind og være så længe, men det var super fedt. Og på en måde var det faktisk en ekstra uddannelse, jeg fik, efter jeg havde gået på teaterskolen. Så fik jeg lige 5-6 år derinde i ensemblet på Det Kongelige Teater.
11: Dengang Rasmus Botoff stadig gik på skuespillerskolen, indledte han et parløb med kollegaen Martin Buch ved en stribe åben scenearrangementer. Her blev figurerne Dusk og Bumholdt født. De optrådte blandt andet med nogle brevvekslinger, der mest handlede om mænd, som var døde af angst. Som var døde af angst og vrede.
12: Ja, døde af angst og vrede. Fantastisk formulering. Som mest handlede om mænd, der var døde af angst og vrede. Hold kæft, hvor er det sjovt.
11: Det var Aarhus Stiftet i 2022. Bukop og Boholds særverden dyrkede de hver især ved siden af deres respektive karriere. Nærmest som en last på små teatre i en lille overset tv-serie og i Tisvilde-revyen.
12: Så er du Broholm? Bukop Broholm?
11: Dusk og Bumholdt.
12: Ja.
11: Ikke? Eller skal jeg have briller på? Bumholdt, den er god nok.
12: Ja, det er god nok.
11: Godt.
12: Men ja, det er rigtigt. Mig og Buk fandt sammen der på Aarhus Teaterskole. Buk gik jo 3 årgange over mig, så vi havde første året der, hvor jeg lærte ham lidt at kende. Jeg kendte ham faktisk lidt i forvejen. Men så, da jeg gik på andet året, var Martin fastansat på Aarhus Teater i et år, hvor han kedede sig utrolig meget. Og det år begyndte vi at hænge meget ud sammen.
11: Men det der med, at det, I lavede sammen, var, der står her nærmest som en last. Altså det der med, det var ikke sådan...
12: ja, altså det var sådan noget, vi lavede for sjov i starten.
11: Ja.
12: Og der var ligesom en magnet, der var en tiltrækningseffekt imellem os. Vi ligesom, vi begyndte at hænge meget ud sammen, og vi begyndte sådan at... Og jeg begyndte at optræde sammen på de der kom-kick-arrangementer.
11: Det der hvad?
12: Kom-kick, det var noget, der var på Aarhus Teaters elevskole. Kom-kick, så kom man kick og optrådte.
11: Okay.
12: Der begyndte mig at bukse og optræde med vores brevvekslinger, som var karaktererne Dusk og Bumholdt, som var sådan nogle underlige gamle... Vi spillede nogen, der var 30 år ældre end os selv, og havde overskæg og fedtet hår og rullekrav, tror jeg. Og så læste vi brevhøjt, vi havde fundet, påstod vi.
11: Okay.
12: Og den første handlede om 2 badmintonspillere, der begge to var døde af angst og vrede over en hændelse, de ikke tog at tale om. Man fik aldrig at vide, hvad det var, der var sket. Men der var sket noget usagt imellem dem, som en af dem så tog op 20 år senere. Og det var ligesom det, det var ligesom der, vores makkerskab startede. Og det udviklede vi så hen over årene, og endte faktisk med at lave 5 forestillinger på Caféteateret,
11: ja,
12: med de her brevvekslinger. Og det var ligesom det, der senere blev til Rytteriet.
11: Det er altid, du ved, sådan en... Det er så tydeligt i bagklogskabens. Altså sådan, det var så der, det startede. Eller du ved, man vidste jo ikke dengang, man vidste jo ikke, det startede.
12: Nej,
11: det var
12: nej.
11: Noget, man... Så stod man der, det var sjovt, og måske var der noget, men...
12: Ja.
11: Og så pludselig så er den røde tråd så tydelig, ikke?
12: Jo. Ja, men det, så optrådte vi der til nogle... Så op, hvor vi optrådte til nogle afgangsfester og til et bryllup, og nogen spurgte, der havde set og spurgte, om vi ikke kom herind og optræder. Men der gik mange år, hvor det, sådan, det var ikke sådan, det udviklede sig ikke lige med det samme, men vi havde ligesom gang i et eller andet, vi gerne ville udvikle.
11: En følelse af et måske makkerskab.
12: Ja, helt klart. Ja.
11: I 2007 sagde Rasmus Botoft sin kongelige stilling op. Han var blevet far og fandt det pludselig lidt meningsløst at gå ind og prøve at løse en Tjekhov-forestilling. Året efter i 2008 viste sig at blive afgørende, da Botoft og Buk sammen skrev radiosatiren, der blev til Rytteriet. I det første halve år efter Rytteriet fik sit eget radioprogram på P2, gik lytterkurven lodret ned, når de kom på. Men da satiren rykkede over på P4, skete der noget. Kurven knækkede, og lyttertallet steg, når Rytteriet gik på. De blev kult, og derefter folkeeje. Da Rytteriet kom på tv, og sidenhen blev til liveshow af flere omgange, først på Bellevue og senere i Tivolis Glassal.
12: Ja.
11: Sjovt, at så den havde... Den havde intet, I havde intet liv på P2, og så skiftede man til P4, og I gjorde det samme, og så var I blevet en succes.
12: Ja.
11: Altså, eller er det var for simpelt?
12: Det er lidt for simpelt, ja. men på en måde måske rigtigt. Altså kæmpe skud ud til DR for i sin tid at sætte så mange ting i gang, som de ligesom gav tillid og tid. Mm. Fordi vi blev ansat til at lave satire på P2 morgen, søndag morgen. På en 10-måneders kontrakt. Mm. Og vi fik nemlig forvist en lytterkurve, der bare ligesom, det faldt bare, altså lodret, når vores program gik på. Og virkelig mange skrev ind, hvad er det der for noget virkelig underligt satire? Hvem er det satire på? Hvad foregår der? Hvem er det, der laver det?
11: Og så fælder I sådan, blev vist kurven?
12: Ja, jamen, det var meget sådan ting, de havde producerne. De gik meget op i seertal og, og lytningstal, og det var helt ekstremt. Men samtidig med, at de gik op i dem, så respekterede de, at vi havde tid til at udvikle og... Ja. Og det var enormt fedt, så vi ligesom langsomt blev vi selvfølgelig bedre til at lave det også. Og så blev det også efterhånden, så tror jeg, så rygtedes det også sådan lidt, at der er et underligt program live, eller ikke live, der er et underligt program mere søndag, med uaktuelle underlige satire på P2. Og så begyndte der sådan flere og flere ud i DR-huset, og synes det var sjovt at lytte på det, og de sorte spejder, det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, de begyndte at spille klip fra det, og de sagde sådan, der er et virkelig fucking weird program her i DR-byen, som vi har opdaget, og nu skal I lige høre den her. Og så der var skidt sådan flere og flere ting, og P4 begyndte at spille også enkelte sketches, og så ligesom så bredte det sig, og lige pludselig så var den der, så steg tallet, når vi gik på, i stedet for at det faldt. Og så begyndte de også at sende vores program på P1 fast.
11: Okay.
12: Og P4 sendte næsten hele programmet. Så blev det ligesom sådan en ting. Ja.
11: Så kom I alle flader rundt.
12: Så kom vi alle flader rundt. Og så sprang det jo pludselig helt i luften, da vi kom i fjernsynet. Og vi havde virkelig ikke troet, at det sådan kunne blive så folkeligt, som det blev. Fordi det var også rimelig underligt. Altså, og er underligt.
11: Ja. Ja. Ja.
12: Men jeg er utrolig stolt af Rytteriet og hele dets rejse og alt det, vi har lavet.
11: Jeg fortsætter her. Efter deres show på Bellevue Teatret var der mange, der mente, at Rytteriets eksistentielle falde på halen-komik var noget af det sjoveste, der kunne gå på fire ben. Pludselig havde alle noget, de skulle have kørt ind med penis. 10.000 sang med på ensom penis 40 år. Og alle havde deres personlige favoritter i Rytteriets galleri af kendrede hverdagsskæbner. Stripper Jens med den yndefulde dildodans. Yeah. Trines Brander, der er en mor, der i Bodil Jørgensens skikkelse, storsindet, indvidede datteren i sine sidespringer og generelle opløsning. Og selvfølgelig snopperne på Ola Fritz, de to småliderlige, pastelfarvede overklasse kæferter, der bænkede med Øresunds udsigt, skålede sig igennem deres menneskelige derut, mens de med strandvejsfloskler ad libitum lykønskede hinanden hele vejen ned.
12: Ja, det er meget smukt.
11: Det var i Rytteriet, at Rasmus Botoft gik sin sejrsgang i de mange forskellige sketches. Men hvornår var det nu lige, det var, at Rasmus Botoft for alvor blev et ansigt, hele nationen kunne forholde sig til? Svaret var dagen efter Zulu Comedy Gala 2009. Godt nok var det ikke ham, der fik prisen som årets komiker. Der gik til Anders Mattesen for filmen Sorte Kugler. Og hans indsats som en del af Rytteriet blev heller ikke hædret. Den ære fik makkeren Martin Buch. Men hans bidrag til underholdningen katapulterede ham direkte op i megastjerneklassen. Den del af stratosfæren, hvor alle kan pege og sige navnet. Rasmus Botoft entrerede scenen iført ulastelig smoking og et slebent smil. præsenterede sig selv som psykoterapeut, og gik så ellers i gang med at servere sin øvelse, den lille gumbas, der førte tilhørende på en rædselsvækkende rejse længere ind i sindet. Nu er man sas. Nu er man sas.
12: Ja.
11: Er det, må den del godt være med i din nekrolog?
12: Den må godt være med. Det er meget flot, og jeg er helt overvældet over, at den, ligesom, at den fylder så meget. Men det er jo rigtigt, at, at den lille gumbas der, det år til Zulu Comedy, det ligesom katapulterede noget. Det var helt sindssygt, altså.
11: Der var også noget med noget sociale medier, der pludselig begyndte at rulle.
12: Ja, det var der.
11: Jeg ved ikke, om man taler om, noget gik viralt på det tidspunkt, men i hvert fald, at... Det var en anden type publikum, der pludselig kom på, ikke?
12: Ja, det var det. Det kom pludselig helt bredt ud på en helt brede pensel. Ja, det gjorde det. Og det betød også virkelig meget for rytteriet som program. Mm. Og det betød meget for mig. Og ja, så det var på alle måder en meget stor aften, den aften der i operaen.
11: Ja. Det er mærkeligt, det der med, der er også noget, der hører sammen med det der, man kan sige. Altså det der længere ind i sindet. Eller sådan, der er sådan noget... De der sayings.
12: Ja, men det er også meget stolt af, at mig og Martin ligesom sammen har bidraget med nogle vendinger til sproget, som er blevet hængende også så mange år efter.
11: Præcis.
12: Det er 2009, det er jo lang tid siden. Og det er stadig, det er meget tit, selvom nu er det så længe siden, vi har lavet noget i rutteriet. Men altså, det er ugenligt, at nogen ligesom råber, vi skal længere ind efter mig på gaden, eller lige går op forbi mig og siger, vi skal helt ind i sindet. Så det er ligesom sådan en ting, der har ligesom altså røget ned intenst. I folkedybet, ikke? Ja. Eller sådan. Og, ja. Og det er jeg utrolig stolt af.
11: Rasmus Botoff var stolt over, at han og Buk havde skabt noget, som var deres helt eget. At de havde fulgt deres hjerter, og det, de selv havde lyst til. Selv når de holdt en pause for med rytteriet, levede karaktererne videre i dem. Og han savnede dem, når de ikke var aktive. Og så står der, og derfor var han også sikker på, at de ville lave mere senere. Og så står der, det fra Berlingske 2015, det var lang tid siden. For Rasmus Botoff var rytteriet hans største succes. Hvad siger du så her, 11 år senere?
12: Ja, det vil jeg, altså, det er det stadigvæk. Mm. Det er det stadigvæk. Også fordi det var over så mange år, og der var så mange facetter af det, og jeg har skrevet så meget af alle mine egne tanker og idéer ind i alle de figurer der.
11: Er der noget med det, altså det der, at placere det der, og så ligesom skulle fortsætte sin karriere, eller forstår du? Altså,
12: ja, det har været, det har været svært.
11: Ja.
12: Jeg er ligesom kommet igennem det, vil jeg sige. Også fordi jeg har lavet en masse ting de sidste par år, som er alt muligt andet, og i alle mulige andre retninger. Og så jeg har også frigjort mig fra det, og jeg tror også, mig og Buk havde brug for at frigøre os fra den vores egen succes. For vi havde svært ved ligesom at lave endnu en sæson på DR, og endnu et show i Tivoli eller på Bellevue med de samme karakterer. Vi havde faktisk lidt lyst til det, men der var også noget i os, der ikke havde lyst, fordi vi gerne begge to ville noget andet.
11: Mm.
12: Og det tror jeg også var klogt og godt, fordi jeg føler ikke, at vi nåede aldrig frem til at udvande det, eller opbruge det. Det er der stadigvæk.
11: Men vil du ikke prøve at forklare mig om det der, hvad skal jeg sige, den tilstand eller det sted, altså den der, ja, det er egentlig mest følelsen af, når det, den der kendelse af, at det, noget stopper i hvert fald for en tid.
12: Ja.
11: Og hvem er man så, og det der finde noget at navigere i, eller...
12: Jo. Men det har været svært. Mm. Altså, det har været svært at finde ud af, jamen, hvad skal jeg så, hvis jeg ikke skal lave alt det, vi gjorde sammen i rytteriet, og alle de figurer. Og jeg elsker jo stadigvæk alle de figurer der. Og jeg er dem også indimellem. Men jeg savner også det der med ligesom at være dem simpelthen og lave dem. Men der er også noget, der er også noget, jeg har sluppet. Der er også noget, der er rart ved at... og ligesom være fri på en eller anden måde. Mm. Fordi vi var også meget et makkerpar, og det var skide godt, men der er også noget i os begge to, tror jeg, som havde lyst til at blive defineret som Martin og Rasmus, og ikke Martin og Rasmus altid sammen. Men det har været svært, det der med ligesom at finde ud af, hvad skal jeg så? Fordi man har ligesom opbygget et så stort brain og en så
11: helt
12: stor
11: vildt.
12: Succes. Og
11: identitet.
12: Og identitet, ja. Også, ja. Mm. Så det har været svært sådan at skulle finde ud af, hvor skal jeg så hen, eller hvad skal jeg så lave? Eller, men jeg, ligesom, jeg synes, jeg er kommet meget godt igennem det, og jeg har lyst til alle mulige ting. Og det har været... Det var en stor ting for mig at være med i LOL der første sæson, som er sådan et kommercielt humor-mærkeligt reality-show på Amazon Prime. Mm. Og jeg var meget i tvivl, om jeg skulle sige ja, men der var noget i præmissen, der var så dumt, så jeg tænkte, det bliver jeg nødt til at afsøge det der.
11: Og præmissen er, at man ikke må grine?
12: Præmissen er, at man lukker 10 komikere, skuespillere, entertainere ind i et studie, og så må de ikke grine, men de skal få hinanden til at grine. Mm. Så man forbereder en masse acts og comedy-indslag og fis og ballade, som man så skal prøve at få de andre til at grine, så

0: der opdragelse, jeg har haft, at vi skal have kunsten ud til folket, ja. Og kunsten betyder noget, og kunsten er vigtig, og mere end det sådan kommercielle, og altså mere kunst og mindre revy, eller sådan. Men jeg har ligesom også overgivet mig til, at det har i hvert fald været sjovt for mig at ture at sige ja til nogle af de der lidt mere kommercielle formater.
1: Ja.
0: Og det har været skide sjovt.
1: Ja.
0: Og så er jeg også et sted, hvor jeg ligesom også har lyst til bare at lave noget, der er sjovt.
1: Ja, og næsten skulle over en, at det er i orden. Eller, ja, for fanden, du har ikke lavet andet end noget, der var sjovt.
0: Men jeg kunne være, at jeg griner, at jeg siger præmissen, det lyder jo helt åndssvendt. Ja. Nu vil jeg gerne bare lave noget, der er sjovt. Hallo, du har ikke lavet andet end det. Men det er som om, jeg har selv sænket skuldrene på en måde sådan.
1: Ja.
0: Jeg har altid følt, der var noget andet i det også.
1: Ja.
0: Det synes jeg også, der har været, men man kan sige, kør den ind med penis, det er jo bare en idiotisk idé, hvad fanden sidder du? Du har, det er jo noget vrøvl, du lukker ud. Men sådan har det været inde i lille mig, at jamen, der er noget dybere i det. Men samtidig, når det er sagt, det er meget dialektisk, alt det, jeg siger her. Men samtidig, når det er sagt, så har jeg allermest lyst til at lave noget, der er meget alvorligt på en eller anden måde.
1: Du kan ikke sige det,
0: du
1: kan ikke sige det, mens vi... mens vi ja, godt, det er godt, du er her nu, Luna. Så kan
2: du kan se kring noget, jeg ved ikke, hvad der foregår.
0: Det ved vi heller ikke.
1: Hvad har du lavet, Luna? Det er så vidunderligt.
2: Rasmus, afslutningsvis har du bedt om æblekagen.
0: Ja.
2: Med hjemmelavet vanilje og flødeskum.
0: Simpelthen. Det er det bedste, jeg ved,
1: tror jeg. Det er det sjoveste æblekage, vi nogensinde har fået.
2: Det er en virkelig sjov æblekage.
1: Det er
2: helt klassisk. Der er ikke så meget der. Kan I drikke en kop kaffe? Te?
0: Ja, ja. Kaffe.
2: Ja, tak.
1: Ja, tak.
0: Ej.
1: Hvorfor skal vi have...
0: Vi skal
1: okay,
0: have...
1: Man skal lige udrulle mig den.
0: Ej, hvor var det, jeg fik rodet mig ud i det her.
1: Alt er byttet rundt.
0: Alt er byttet rundt.
1: Nej, okay, lad os lige tage æblekagen først.
0: Ja.
1: Så lad os vende tilbage til...
0: Jamen, æblekage... Jeg er virkelig glad for æbler.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg spiser æbler hver dag. Måske 2 æbler hver dag.
1: Okay. Altså sådan noget, an apple a day keeps the doctor away.
0: Ja. Ja, hvis du kan ramme ham. ja, æbler er godt. Men se nu her. Altså, æblekage. Jeg elsker æbler. Og jeg kan virkelig godt lide æblekage. Og der er jo så mange æbler i det her land, der ikke bliver spist, fordi de bare falder af træerne. Så tit, hvis jeg er ude og går en tur, eller løber en tur, og ser et æble, så spiser jeg det. Hvis det hænger på et træ. Og så vaniljeis. Jeg elsker hjemmelavet vaniljeis. Altså, jeg elsker is i det hele taget. Jeg spiser meget is.
1: Og flødeskum,
0: det
1: er også.
0: Og flødeskum. Jeg elsker flødeskum.
1: Ja,
0: altså.
1: Ja, nu skulle Luna næsten være her. Men jeg ved, hun lavede kagen om i sidste øjeblik. Fordi
0: okay.
1: Hun blev bange for, at den smagte for meget af kardemomme og for lidt af æble.
0: Nå, okay. Kardemomme, det er også en dejlig
1: det er også dejlig, dejlig men den her, den er nemlig, den smager simpelthen af æble.
0: Hold kæft, hvor smager det godt. Altså, det er som at blive krammet inde i sin mund, ikke?
1: Gud, smager det godt.
0: Mm.
1: Men næste, der kommer her, er Rasmus Botoft spillede et hav af roller i film og tv over en lang karriere. Og han var en alsidig skuespiller, der evnede både at være sjov og alvorlig. Og alsidigheden trådte klart frem med et blik på hans arbejde de seneste år. For udover satiren var han blandt andet uhyggeligt dæmon i TV2's julekalender Juleønsket. Han spillede med i den populære serie Badehotellet. Han var blandt andet Kim i Mens vi presser citronen. Han var utro ægtemand i depressionskomedien Lykke og svigtede ægtemand i Den gode stemning.
0: Mm.
1: Har du ligesom... har det været noget, en ting for dig i dit arbejdsliv at skulle lave den bevægelse over det alvorligt? Altså.
0: Ja, altså... Men det er ikke fordi, jeg har lyst til... Jeg elsker alt det comedy, jeg laver også, og jeg elsker at tage ud og optræde også, og... Så det er ikke, fordi jeg vil ligesom...
1: Du føler ikke... lad mit spørgsmål være, har du følt dig begrænset af det?
0: Jamen, jeg har været lidt sent til at acceptere, at det faktisk var sådan, det måske var. Jeg har ikke helt vildt set i øjnene, at det også var en begrænsning, at rytteriet blev så stor en succes, og jeg har lavet så meget skæg og ballade. Men det her kan jeg ligesom godt se, at det har også været en begrænsning. Men jeg vil ikke være noget af det foruden.
1: Nej.

0: og så er jeg bare glad for de ting, jeg får lov at lave af mere alvorlige og dramatiske ting. Mm. Og det tror jeg også, der kommer mere af de kommende år. Og så jeg glæder mig bare til alt muligt. Mm. Ja.
1: Rasmus Botoft efterlader sin hustru, Lisbeth Wulf, og deres fælles søn, Willy. Ærede være hans mænd.
0: Ja.
1: Nu får du helt våde øjne igen.
0: Ja. Men heldigvis er jeg jo ikke død. Det var godt, det var dig, der ringede, ikke Michael Bertelsen?
1: Ja, det er rigtigt. Det opkald vil du hellere have.
0: Meget hellere have. Nej, jeg elsker at være i live, og jeg elsker mit liv, og jeg er meget stolt af alle de ting, vi har været igennem i dag. Mm. Og solen skinner udenfor, bag vinduerne, kan jeg se. Så jeg glæder mig til at leve videre, når vi slutter her.
1: Men der er også noget med, at du med Lisbeth Wulf, din kone eller hustru. Hvorfor ord bruger du selv?
0: Jamen, i mange år brugte jeg kone, men det synes jeg er lidt... Nu bruger jeg hustru, men hustru er også sådan meget formelt, så jeg mangler det rigtige ord.
1: Man mangler et ord, ikke?
0: Men Lisbeth er min livsledsager, og min elskede, og ja.
1: Og et mange, mange år et...
0: Ja.
1: Parløb, eller?
0: Ja.
1: Det var for forsimplet.
0: Ja, ægteskab og parløb, og livsforløb, og altså, vi er fuldstændig... vokset sammen, ja.
1: Hvad skal der stå på din gravsten?
0: Jamen, der skal stå, hvornår jeg er født, og hvornår jeg er gået bort. Og så har jeg egentlig tænkt, der ikke skal stå noget. Men faktisk havde jeg tænkt, og det har vi jo også været inde på i dag, måske skal der stå, vi skal længere ind.
1: Ja!
0: Måske skal der bare stå det.
1: Fordi, hvad ligger der for dig?
0: Jamen, fordi der ligger både i det for mig, altså at den lille gumbas og alt det act har betydet for mig, men også de ting, som mig og Martin Buch sammen har skabt af vendinger, der ligesom er gået ind i det danske sprog. Og så synes jeg også, at vi skal længere ind. Altså, vi skal hele tiden dybere ind. Vi skal ind bag alle løgnene og alt. Sløret og alt det, vi ikke tør tale om, alt det, vi fejrer ind under gulvtæppet. Vi skal længere ind og have det luet ud, og have kigget på det, og set, hvad der er inden bagved. Og vi har alle mennesker har brug for at kigge dybere ind i sig selv.
1: Ligger der for dig også i det en længsel, eller en i forhold til en barndom, som hvis der var blevet sagt mere, havde din fars liv måske især, end det anderledes.
0: Ja. Ja, og min mors også. Altså, hvis vi havde været bedre til at tale om følelser, og tale om, hvordan vi egentlig har det, og tale om alt det svære, 100%. Og det undrer mig egentlig, at de ikke var i stand til det, men med den måde, de ellers ligesom praktiserede livet på, og varetog det at være menneske på. Men det her også, hænger også noget sammen med deres opvækst. Og der kan vi være glade for, at vi lever i den her tid, vi er i nu, hvor det er meget nemmere, håber jeg, for alle, at tale om alle de svære ting.
1: Vi skal længere ind.
0: Vi skal længere ind, simpelthen.
1: Rasmus Botoft, tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Selv tak. Jeg har slet ikke lyst til at gå nu. Men er jeg død nu?
1: Farvel.
0: Jeg vil ikke gå. Vi skal tale meget mere. Der er meget mere, vi kan tale om. Jeg bliver 2 timer mere.
1: Vi skal det sidste med. Hævet ud.
2: Hvad har en folkekær musicalstjerne til fælles med en historiker, der bruger sin fritid på at rejse til lande i krig? Kan de forstå hinandens måde at håndtere krig, kærlighed og tro på? Eller er de simpelthen for forskellige? Blind Date er et radioeksperiment, der ser, hvad der sker, når to umiddelbart forskellige mennesker mødes til en snak om det fælles tredje. De datende i dette program er Annette Haik og Adam Holm, og du kan høre programmet efter radioavisen.
3: Ukraines udenrigsminister Andrei Sibihar kalder det russisk afpresning, efter Rusland har bebudet nye angreb og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Allierede må ikke give efter for afpresning, siger den ukrainske udenrigsminister ifølge Reuters. Og deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, har heller ikke tænkt sig at følge den russiske opfordring.
4: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
3: For advarslen om russiske angreb kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler om angreb lader til at komme for at sprede frygt, det vurderer Mathilde Kimmer.
4: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
3: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset, og kong Frederik, der til aften kom i mål ved motionsløbet Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
5: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det, og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10.
3: Kongen planlægger at besøge dronning Margrethe snarest.
5: Det er klart, når lejligheden byder sig. Måske en dag i morgen, eftermiddag.
3: Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
6: Jeg synes ikke, der er grund til at være specielt bekymret. Altså, danske kvinder bliver jo i gennemsnit 84. Nu er dronningen 86, så hun er allerede 2 år på den gode side af den slags. Og dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer.
3: Irans præsident har beordret en åbning af den internationale internetadgang i landet. Det skriver iranske statsmedier ifølge Reuters. De fleste iranere har ifølge internetobservatøren Netblox ikke haft adgang til internationale nettider i hele 87 dage. Kun iranere med dyre og avancerede såkaldte VPN-forbindelser har kunne komme på nettet. Og det er endnu uklart, om adgangen til det internationale net er blevet åbnet. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis blive helt op til frisk vind.
7: Velkommen til din blind date, Annette Heik. Din date kommer om lidt, men inden da, så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads. Du må gerne begynde nu.
8: Tak. Mit navn er Annette Heik. Jeg er i dag med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. En menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun, at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg er et nysgerrigt menneske af natur, og fordi jeg har den indstilling, at vi har godt af at blive mødt med vores fordomme, og få dem klasket lige op i ansigtet, så det er jeg jo spændt på, om det sker i dag. Så lad os se at komme i gang.
7: Og når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks, der er foran dig.
8: Modtaget.

0: Og så skal man lige kæmpe sig igennem klædet.
1: Hej.
0: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt. Goddag. Hej.
0: Dig kender jeg jo.
1: Jeg
0: ved i hvert fald,
1: jeg plejer ikke at se sådan her ud.
0: Er du løbet?
1: Ja, jeg har været ude og løbe i skoven.
0: Men du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Tak.
0: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten. Ved du hvad? Det er meget sjovt. Skal vi lige sætte navn på?
1: Ja, jeg hedder Annette Haik.
0: Jeg hedder Adam Holm. Og jeg havde faktisk gættet på, og det vil i hvert fald min kone bevidne. Jeg tænkte, det kunne godt være, hun kom med forskellige bud, så sagde, det kunne også være, at jeg blev matchet med Birthe Kjær.
1: Ja.
0: Og det kunne være, fordi jeg tænkte, jeg har kunne have et eller andet med, hvor man befinder sig i livet, og noget med måske noget musik og baggrund og den slags.
1: Ja.
0: Så, Annette, jeg er utrolig glad for at møde
1: dig. Nej, lige mod Adam.
0: Som jeg kender dig, så er du jo, det er bare ikke for fedte, og det her er jo en, om man så må sige, en kødløs date, så vi kan være høflige over for hinanden uden payoff. Du er jo simpelthen utrolig multifacetteret og talentfuld.
1: Tak skal du ellers have. Så har vi da også lagt hårdt fra land. Må jeg ikke byde dig en kop kaffe? Jeg kan se, du sidder
0: meget gerne.
1: Med en kop. Jeg er meget kaffeglad, skal jeg lige skynde mig.
0: Så er vi to.
1: Skal du have mælk i?
0: Nej, ellers tak. Fornemt. Er du gået til opgaven med ro i maven og overskud?
1: Ja, overskud har jeg sådan set masser af, men jeg har faktisk lige inden her for 5 minutter siden, der kunne jeg mærke sådan, så fik jeg pludselig uro i maven, for jeg tænkte, gud, jeg aner jo ikke, hvem jeg skal sidde over for.
0: Det glæder mig, at vi trods alt ved, hvem hinanden er, for der har været, jeg har lyttet til Blind Date, og der har været et par episoder, hvor folk ikke kendte hinanden.
1: Dem har jeg til gode at høre, så det må være sjovt.
0: It makes for an awkward start, kan jeg godt sige. Nå, men hvad tror du er vores modsætning?
1: Du er jo sådan meget en faktuel journalist-type.
0: Nå ja.
1: Er det ikke sådan korrekt? du står ikke med et underholdningsshow, det er det, jeg mener, hvor jeg måske mere står for underholdning og sådan noget.
0: Altså, ikke? Vi skærer det lige ud i pap.
1: Ja.
0: Du er spændende og sjov. Jeg er kedelig og trist. Okay.
1: Men forstå mig ret. Altså, det er jo sådan, du står for den lidt mere alvorlige del, hvor jeg måske er sådan lidt mere den der overflade. Så.
0: Det er DSB.
1: Nu er der bud efter os.
2: Nu er der bud efter jer. Kære Annette og Adam, velkommen til Blind Date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, skal I derimod lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med. Annette, du må gerne trykke på knap nummer 2, når du er klar. Er på date med historiker og journalist Adam Holm. Adam, han har altid været optaget af kampen. Først på fodboldbanen, hvor han spillede med en intensitet, der kostede både tænder og næse. Siden i virkelighedens konflikter, hvor han har rejst mod krig og uro, og senere formidlet det, han har oplevet med tråde til historien på forskellige radio- og tv-formater. Adam, han forbander den dag i dag stadig, at han ikke rejste til Tyskland, da muren faldt. Derfor så sikrede han sig for at rejse til Mellemøsten under det arabiske forår og rejser til Ukraine, så længe der er krig. For Adam Holm er historien nemlig ikke noget, man betragter på afstand. Det er noget, man går ind i. Noget, man forsøger at forstå, mens det sker. Men Adam, han er også et holdningsmenneske, der flere gange har fået fingrene i klemme ved at udtale sig for ufiltreret. Han er vokset op i et hjem, hvor ideologier fyldte. Som barn der erklærede han, at han var formand Maos bedste ven, og så havde han, når 80'er musik fyldte dansegulvet. Han var vild med punkmusik, men giftede sig alligevel med en operasangerinde og fik 2 børn. I dag er han ateist og kritisk rationalist, og så er han et menneske, der vægter oplevelser over ting. Som måler livet i steder, han har været, og øjeblikke, han har følt sig helt levende. Adam, du er på date med Annette Haik. Ligesom dig, så er Annette kendt for at sige tingene, som de er. Direkte, ærligt og uden at pakke noget ind. Annette, hun kommer fra rampelyset, som datter af Kjeld og Hilde Haik, har scenen aldrig været fremmed. Allerede som 10-årig blev hun korsanger for sine forældre for at spare op til sit eget Philips-anlæg, og hun har senere indtaget Melodi Grand Prix-scenen. Hun er musicalstjerne, sanger og lægger blandt andet stemme til animationskarakteren Andersine og spiller i flere revyer. Men hun har også tur at ytre sig om mere end de fleste. Hun har flere gange fået danskerne på nakken, blandt andet da hun som klummeskribent for BT skrev, at det var en form for omsorgssvigt ikke at hjælpe overvægtige børn. Og så er Annette ikke bange for at åbne døren til det private, heller ikke når det gør ondt. I sin selvbiografi Datteren fortalte hun om sin mands alvorlige sygdomsforløb og om, hvordan hun i en tid søgte trøst i en anden mand. Da livet både helbreden og økonomien fandt tilbage på sporet, gjorde hun noget helt andet. Hun købte sig en rigtig fed øse. For Annette mener, at man skal huske at have det godt, når man kan. Jeg vil gerne tage jer med tilbage til en specifik dag, og jeg vil gerne bede dig, Annette, om at trykke på knap nummer 3, og så skal I tale om, hvad den dag har betydet for jer.
3: Russiske kampvogne har krydset grænsen til Ukraine her til morgen. Ruslands præsident Putin bekræfter, at han har sat gang i en militær operation i nabolandet. Der er både gennemført missil- og bombeangreb mod blandt andet lufthavne og flere byer, deriblandt hovedstaden Kiev. Indbyggerne i Ukraine er vågnet op til en på alle måder kaotisk dag.
1: Okay.
0: Oh ja, okay.
1: 24. februar 22.
0: Okay, skal altså, lægge for?
1: Ja, okay, jeg lægger for. Fordi, jeg ved præcis, hvor jeg var. Jeg var i øvrigt på Det Kongelige Teater. Jeg var bare i en vidunderlig forestilling der. Det har ikke noget med noget at gøre, men jeg var ikke overrasket. Jeg har i mange, mange år lidt af en helt vild Putin-forskrækkelse.
0: Mm-hmm. Meget begribeligt, vil jeg sige.
1: Ja, og jeg var... Altså, nu skal jeg ikke sidde her og sige, hvad sagde jeg, og sådan noget. Men det er sgu lige før, jeg skal sige, hvad sagde jeg, og mine venner vil give mig ret. Fordi, da Angela Merkel godkendte hele det her Nord Stream-projekt, der var jeg så rasende over, hvor blinde europæerne var for Putins vanvid, at jeg kunne nærmest ikke tale med noget menneske i en uge. Det er det voldsomste raseri, altså indadvendte raseri, jeg har haft nogensinde, tror jeg.
0: Og hvad gjorde der så rasende?
1: Hvordan kunne man gøre sig afhængig af gas fra Rusland? Det var mig ubegribeligt. Altså for mig var det nærmest som at trykke på en knap til 3. verdenskrig. Jeg synes, det var så uforsvarligt og uanstændigt og ja, helt uden for skiven.
0: Også fordi, vi blander os bare her, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jeg har ikke helt samme klarsyn som dig, så jeg har ikke faktisk der 24. februar kunnet udbryde som dig, hvad sagde jeg? Men hvis man har fulgt Putin, som jo altså, nu bliver lige faktuelt, kommer til magten i 2000, så har han en kort periode, hvor Medvedev lige er præsident, altså. men det er stadig Putin, der styrer.
1: Ja, præcis.
0: Hvis man har fulgt hans projekter i Georgien, i... andre af de der kaukasiske...
1: Krim i 14, Syrien,
0: kender hans retorik, så vil man nok egentlig ikke være så overrasket. Jeg havde det som dig. Jeg blev fuldstændig elektrificeret. Altså, af flere grunde. Altså, dels er det tæt på, dels er der sådan en følelse af, selvom historien aldrig gentager sig, så plejer man at sige lidt populært, historien er et rim af sig selv. Og her var fornemmelsen af genkomst. Nu rykker det altså virkelig tæt på. Som journalist og historiker havde jeg dækket krigen i Syrien, været dernede flere gange og skrevet et par bøger derfra, og optaget af, hvad fanden, undskyld mit sprog, der sker i lande, i samfund, som er i konflikt, fordi det er, alting bliver vendt på hovedet, og det er voldsomt, når mennesker pludselig forsvinder og dør, og bygninger ødelægges, og infrastruktur bliver smadret. Og at det så rykkede så tæt på i en genkendelig del af Europa, var angstprovokerende og samtidig enormt befordrende for... Altså lysten. Jeg skrev straks til en kollega, gammel kollega fra Deadline, hvor jeg var i mange år, siger mig, skal vi tage afsted sammen? Han var ikke i stand til det på grund af små børn, og jeg tog selv afsted 10 dage efter og mødtes med en dansk kollega dernede, og var der i 8 dage der i starten af marts 2022, og oplevede jo altså et Ukraine, som jeg havde besøgt en gang før, hvor det jo altså var mere genkendeligt civiliseret, et land i krig.
1: Ja. Hvorfor... Altså, jeg er med på, at som journalist skal man jo ind imellem ud i de her zoner, men hvorfor vil du gerne det?
0: Jamen altså faktisk, som også det blev læst op før, altså jeg er ret optaget af der, hvor det er muligt, og det lyder måske lidt fluffy, men altså en ting er at forstå historien som historiker og ligesom nedfælde den og iagttage den sådan på mange års afstand, noget andet, og prøve at være til stede der, hvor... for nu at sige lidt plat, historiens vinge sus, pisker hen over pladsen, for eksempel. Altså, det er meget sjovt, du siger, Nette, jeg kan huske nøjagtigt, hvor jeg var.
1: Mm.
0: Sådan har jeg det også.
1: Mm.
0: Simpelthen, ligesom, nu er jeg lidt ældre end dig, men altså, da Palme blev myrdet i 86, det er ligesom også en dato, der bare er indprintet, eller 9-11, som vi deler.
1: Yes.
0: Eller de ældre, dine forældre, mine forældre, vil helt sikkert kunne huske, hvor de var 22. november 63, da Kennedy blev skudt.
1: Ja.
0: Så der er bare noget, der ligesom sidder fast, og sådan, det er faktisk en dato, der står for mange europæere som uafrystelig.
1: Nu sagde jeg før, hvad sagde jeg? Og jeg vil bare sige, den 13. december, lige forud for 24. februar, der ringede jeg til vores elselskab og sagde, at jeg vil gerne have låst prisen nu. Fordi jeg troede simpelthen på, at det hele ville bryde sammen på grund af Putin. Og jeg blev mobbet. Jeg låste den i 36 måneder. I'm not kidding.
0: Mobbet.
1: Og juleaften, altså natten op til juleaften, der vågner jeg og griber fat i min mand. Vi havde et hus på Bornholm og bare sagde, skat, jeg tror, vi er nødt til at sælge huset på Bornholm. Og han var bare sådan, hvad? Så sagde jeg tror simpelthen, Putin kunne finde på at invadere. Så sagde han, du vækker mig ikke natten til juleaften, fordi du tror, at Putin vil invadere. Nu skal du simpelthen lægge dig om på den anden side og sove
0: videre. Må jeg få dit telefonnummer efter udsendelsen? Fordi jeg vil meget gerne have lov at konsultere dig fremover. Altså, du er jo nærmest synsk.
1: Altså, jeg vil godt sige, med nogle af de der psykopater, der sidder rundt om i verden, der føler jeg sgu nærmest nogle gange, jeg har været lidt synsk, fordi der er ting, hvor jeg... Jeg var sådan lige kommet lidt foran, men kun psykopaterne, de andre, dem kan jeg ikke lure.
0: men jeg har jo så efterfølgende, fordi jeg blev meget grebet af den stemning. Ja. Altså det var, uden selvfølgelig indlysende nok at have levet under 2. verdenskrig, det var som at rejse ind i, altså du som historieinteresseret og med de følelser, du har i forhold til Putin. Altså jeg tror, du vil være fuldstændig vagt for det der. Man rejser ind i et land, som... Altså, som jo er moderne. Altså, de har alt det, vi andre har, og ser Netflix og henter pizza ned om hjørnet.
1: Ja.
0: Og lige pludselig er de i krig, og der er mørklægning, og der er vejspæringer, og der er luftsirener, og der er rationeringer. Man må ikke gå ud efter mørkets frembrud. Og så har jeg været der 2 gange siden. En gang meget kortvarigt, hvor jeg har sammen med en ven kørt noget humanitær trafik, noget, der hedder biler til Ukraine, eller hvad hedder det, humanitær last til den ukrainske hær. Man afleverer en bil med medicin og tøj, og så har jeg været der på en længere journalistisk rejse over østpå ved fronterne, og jeg siger dig, jeg har aldrig oplevet noget så ødelagt. Altså, jeg kan knap, nu er jeg også lidt et følelsesmenneske, især med alderen, altså, Ukraine er jo et vældigt land. Når man rejser ind, man kan jo ikke flyve der til længere, når man rejser ind med tog eller bus vestfra, så kommer man til Lviv, og stykket fra Lviv over mod Kiev er indimellem blevet ramt, men det er ikke sådan voldsomt krigspræget. Der har man ikke følelsen af at være i et krigsramt land som sådan.
1: Mm.
0: Så kommer man til Kiev, som jo er en supermoderne og flot hovedstad, og med, ved ikke, 2-3 millioner indbyggere og højhuse, og meget tjekket. Der kan man godt se, at der er krig, og efter jeg har været der, er det taget til med angreb mod byen. Men når man så rejser østpå, og der er så yderligere 6-8 timer over til den by, der hedder Kharkiv, og så hele det stykke ned langs, jeg vil kalde det Østfronten.
1: Ja.
0: Altså, jeg har aldrig set noget, der er så ødelagt.
1: Ej.
0: By efter by efter by, og steder, og det er virkelig ikke for at dramatisere, altså jeg har jo været afsted med danske journalister også, og fotografen Jan Grav. Altså, så stopper man et sted og skal lige træde af på naturens vegne, og så får man øje på, der ligger et ben, og der en arm, og altså, det er meget
1: hæftigt. Det der, der er så voldsomt, det er den der kødhakkermaskine. Altså, og når der ikke er flere soldater, der melder sig, jo, fordi de mangler penge, så melder de sig. Så begynder man at hive folk ud af fængslerne, og når man heller ikke har flere der, så begynder man så at hive folk op fra Afrika.
0: Ja.
1: Og andre steder, hvor man tænker, her er de så fattige, så det vil de nok sige ja til, hvis det er, og så bare ind i den der kødhakker.
0: Det er så især på russisk side, ikke?
1: Det er helt vildt.
2: Anette, du har jo også været involveret og været fortaler for nødhjælp i form af at sende krudt og kugler til den ukrainske grænse. Den slags nødhjælp argumenterer du for i en video, du har lavet for den danske Ukraine-komité. Tryk på knap nummer 5 for at spille videoen for etter.
4: Den 24. februar 1945 om morgenen, der blev min farmors bror Kjeld skudt af tyskerne. Han var en del af den danske modstandsbevægelse, og han var også samtidig ven med min farfar. Så jeg har hørt rigtig meget om Kjeld, og det er ham, min far er opkaldt efter, for han blev nemlig født præcis på årsdagen for Kjelds død. Min farfar han fortalte, hvordan man i modstandsbevægelsen opererede under jorden, og hvordan man greb ind som civile. For det kan være svært i en krig at vide, hvordan er det helt præcis, man skal hjælpe. Skal man hjælpe til med nødhjælp? Det er der mange, der tænker i. Men samtidig er der også brug for noget, som er lidt mere alvorligt. Og det er faktisk årsagen til, at jeg trådte ind i den danske Ukraine-komité.
0: Nej, hvor er det interessant, Annette. Jeg genkender vitterlig begrundelsen. Mm. Nu bliver det jo sådan lidt gensidig betroelse. Altså på min fars side var der også aktive medlemmer af den kommunistiske modstandsbevægelse. Min farfar, Leo, var medlem af DKP og var fra 43 medlem af en gruppe på Frederiksberg, som lavede lidt af hvert. Mm. Og den ene af hans brødre, de var tre, tror jeg, som var sammen i den gruppe, blev arresteret af tyskerne og deporteret til Neuengamme i slutningen af 1944. Man kom heldigvis hjem i livet, eller kom med de hvide busser hjem, og først til Sverige og så tilbage. Og det, du begrunder her i videoen som engagementet, eller hvad kan man sige, dit motiv for at være engageret, fordi det trækker tråde tilbage, kan jo fuldstændig genkende. Mm. Det er måske et spørgsmål om, at man både i sin grundlæggende familiefortælling har hørt noget om, hvad det vil sige at engagere sig og våge måske at tage et skridt i en retning for noget, man tror på. Mm. Også selvom det har omkostninger, eller i hvert fald bare orientere sig mod, at der er nogle mennesker, der har brug for ens hjælp.
1: Ja, og så er det også noget med at slet ikke tænke konsekvens. Altså, men simpelthen bare være drevet af, at her sker der noget, som er så uretfærdigt, og det skal jeg kæmpe imod, fordi hvis jeg giver op her på det, så kan jeg lige så godt holde op med at trække vejret. Jeg tror, det ligger helt dybt i en, og jeg tror meget på, at det er noget andet, så har man det sådan, eller så har man det ikke sådan, og der er ikke noget galt i ikke at have det sådan. Men det er sådan helt, det er en godt feeling, at vi skal sætte os til modstand.
0: Kunne du selv?
1: Ja, jeg er overbevist. Det har jeg faktisk tænkt rigtig meget på, om jeg vil ture. Der tror jeg så alligevel, jeg vil sige nej. Jeg vil ikke føle, at jeg havde den know-how, der skulle til for egentlig at kunne hjælpe med noget. Altså, så skulle det være for at melde mig ind i en ny kødhakkermaskine. Og det synes jeg vil være svært for et andet land. For mit eget land er jeg faktisk ikke i tvivl om, at jeg vil melde mig. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
0: Nu siger jeg noget, som ikke har så meget med selve det politiske engagement at gøre, eller følelserne, men som nok egentlig er ret privat, men som jeg ved andre, altså både folk, der har været udsendt, for eksempel danske soldater i Afghanistan, har kunnet berette om, eller journalistkolleger, jeg har, som ligesom jeg har været nogle gange ved fronter. Altså, det er, med far for at lyde lidt pervers, det er simpelthen, jeg tror, enten kan man være i det, og føler sig på en måde til stede, og kan registrere, og det tror jeg, de fleste kan, eller også, og det har jeg oplevet en enkelt gang selv, ikke for min eget vedkommende, men med en kollega, så bliver man nervøs og fryser, og synes, det er meget ubehageligt. Jeg har både i Libyen og Syrien og Ukraine været derude, hvor fronterne er, og har også i Ukraine prøvet at være under russisk angreb nogle gange. Mm. Og det, der er så mærkeligt, fordi det er jo ubehageligt, og der må man forlade sig på nogle andre, ved, hvad der skal gøres. Men det går simpelthen blodet på en. Altså, ja, det er de stærkeste oplevelser, jeg til dato har haft. Ja. Og sådan noget, hvor jeg tænker, at jeg har aldrig prøvet at tage euforiserende stoffer, så jeg ved ikke, hvad det vil sige at være høj. Men det er samme følelse, at alt på en måde bliver opløst. Og altså, det er meget, meget simpelt, det der foregår. Det er liv eller død. Og det er, altså, jeg har hørt soldater tale om, at det bliver sådan et drug.
2: I har begge været påvirket af krigen, men nogen, der også er påvirket af krigen, er herboende ukrainere. Vi har talt med to af dem, og de vil gerne dele deres refleksioner om krigen mere og høre, hvad I tænker om nogle ting. I kan høre klippet her.
5: Hallo alle sammen. Jeg hedder Evan. Jeg kommer fra Ukraine, og jeg har boet i Danmark siden 2002. What I miss the most in Ukraine is probably the feeling that I'm in Ukraine. The people who surrounded me back days in Ukraine and just my village, my cities where I grew up, and I miss these places so much.
6: Jeg hedder Katja, jeg kommer fra Ukraine. Jeg bor i Danmark siden 2022, og jeg er 22 år gammel. Jeg planlægger at gå tilbage til Ukraine, fordi der var mange mennesker, der har sagt, at krigen vil slutte om 3 måneder, måske 2 uger. Så jeg tænkte, at de vil slutte faktisk snart, men det var altid mere det med krigen, så jeg besluttede at starte universitetet i Danmark.
5: I would like to ask, how do they see Ukrainians, if they know some of Ukrainians, compared to Danish, if we have something similar?
6: And I'm also curious what Denmark thinks. Should we give up and give the territory or not, or just fight it till the end?
0: Ej, var det nogle gode spørgsmål.
1: Ej, men det er... Og jeg er så overrasket over, at redaktionen har kunnet regne ud, at vi ville komme til at tale så meget om Ukraine. Altså, jeg ved ikke godt, lige før var der et spørgsmål om, hvor var man hen på den dato ja. Og så videre. Men det er jo helt åbenlyst noget, der ligger os begge to rigtig meget på sinde. Og jeg må bare sige, jeg har det stadigvæk sådan, at når jeg møder ukrainere, som arbejder, har taget arbejde et eller andet sted, for eksempel på den planteskole, hvor jeg var forleden dag, så stod der to ukrainske kvinder ved kassen. Jeg får sådan lyst til at udtrykke min medfølelse.
0: Gør du så det?
1: Og min det gjorde jeg meget i starten. Nu bliver det jo sådan på et tidspunkt til at nu bliver jeg hentet en mærkelig dame, der bare går rundt og siger det til alle ukrainere jeg møder, for der er jo rigtig rigtig mange. Men jeg har det virkelig på den her måde. Jeg har så kæmpe respekt for dem, og jeg har kæmpe respekt for hende, vi lige hører her. Okay, hun har været siden 22. Hun taler altså virkelig godt dansk. Det synes jeg er vildt nok, for de unge ukrainere ikke nemt.
0: Absolut ikke. Jeg vil sige, de unge ukrainer, jeg har mødt i forskellige sammenhæng, der er jo flere organisationer, og de har været her 3-4 år, imponerende godt dansk, de taler. Ja. Og jeg forstår godt, den unge mand, Evan, tror jeg det var, siger, at savnet er stort.
1: Altså, ja, det forstår jeg virkelig også.
0: De er tæt på, og ja. Altså på en måde, så er det jo det der, at vi ligner hinanden på mange måder.
1: Helt sikkert.
0: Fysisk, og altså i sådan hverdag, og i alt muligt. Mm. Altså det er genkendeligt
1: de
0: liv.
1: Når man går langt nok tilbage i historien, så er der jo rigtig mange tråde, der trækker de samme steder hen, og de baltiske lande og sådan noget. Altså, vi kommer ud af nogle af de samme ting, og det kan man godt mærke, altså at vi sådan kulturelt ikke befinder os på to planeter.
0: Altså, jeg har det ligesom dig, og jeg tror mange, som lytter til programmet og det hele taget, altså husker den første tid efter hele invasionen, ja. Der var, du ved, folks screensavers, og der var, havde blokhulflag, og der var slava Ukraine over det hele, ja. Og det er selvfølgelig i takt med, at krigen bare pågår og bliver ved, døde lidt ud, men og jeg er selv blevet sådan lidt dobbelt omkring det. I vores lokale Netto står der ukrainske kvinder i kassen, og her forleden stod der så en ny. Og jeg gættede på, at hun må være ukrainer. Jeg kunne ikke høre det, hun talte dansk med en vis accent. Og så var jeg alene i køen, og så da jeg fik bongen, så stod der Nadja, og så sagde jeg, og jeg kan ikke ukrainsk, men så sagde jeg, ukrainska? Og så sagde hun, da. Og så siger hun, Odessa. Så siger jeg så, slava Ukraini. Og så siger hun, herojem slava. og det er så langt, det kommer for min, og så kan jeg sige tak, en djakud. Og jeg havde egentlig lyst til at både trække min mobil op og vise billeder fra Ukraine, ja. Så tænkte jeg, på den anden side, skal jeg ikke stå her og fritte hende, fordi hun er ikke interesseret i at få at vide, at jeg har været i Ukraine. Så måske skal man bare påskynde det lidt.
1: Ja, lige præcis. Men omvendt vil jeg jo så sige, vi var i Vietnam sidste år, og så er der en ung mand, der henvender sig på et tidspunkt, vi sidder og snakker med ham, og så siger jeg, hvor er du egentlig fra? Jeg er fra Rusland. Jeg kunne næsten ikke rumme det. Og jeg blev mødt af så mange følelser og fordomme og ting, som jeg tænkte, det kan jeg ikke sige. Jeg må bevæge mig væk fra det her lige nu.
0: Hvad skete der?
1: Jamen altså, inden i mig skete der det, både at jeg sidder over for et ung menneske, som dybest set ikke er skyld i, at der er krig, og samtidig en repræsentant for et land, hvis ledelse, jeg simpelthen slet ikke kan udtrykke min afsky nok overfor. Så jeg var altså 3.000 steder inde i min hjerne, og jeg kunne slet ikke rumme det.
0: Men fandt du ud af, hvor han så stod? Altså fik du åbnet en samtale,
1: nej,
0: som var lidt
1: politisk?
0: Nej,
1: jeg kunne slet ikke gå derhen, for jeg kunne mærke, at jeg var ikke et sted, hvor jeg kunne, føre en normal samtale efter det.
0: Okay,
1: jeg
0: det var meget, meget...
1: Jeg blev provokeret.
0: Ja.
1: Og det kan jeg jo ikke... Jeg vil samtidig godt, også sådan med min logik, at det kan ikke nytte noget, jeg bliver provokeret, for jeg aner netop ikke, hvor står han henne, og hvad kommer han af, altså, og sådan noget. Jeg kunne næsten ikke være i det.
0: Jeg har sådan, uden at være Frans af Assisis reinkarnation, jeg synes, det er ekstremt vigtigt at angribe fordomme.
1: Jeg har lige været i Assisi og besøge Frans, skal du altså 3 uger siden.
0: Nå ja, du er jo Du er jo kristen. Men under andet, det er fordi, han står for mig, selvom jeg så ikke er troende menneske på mange måder, som inkarnationen af godhed. og derfor synes jeg, at det er måske værd at tage Frans af Assisis eksempel til sig, når man møder de mennesker, som man instinktivt ikke bryder sig om, eller som man i hvert fald ved repræsenterer, er forlenet med et eller andet, som man tænker negativt om. Altså en russer for eksempel. Og der synes jeg jo, at man godt kunne, og jeg mener, du er et spørgende, tænkende, kritisk menneske, man kunne jo godt have gået til ham.
2: Anette og Adam, I er kommet godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt. Derfor så går I i gang med lynrunden. I skal på et skift trække en seddel fra jeres metalliske æske og stille jeres partner et spørgsmål. I må gerne svare på hinandens spørgsmål også.
0: Nu bliver det meget personligt.
1: Nå, for helgoland.
0: Er der noget fra din egen opdragelse, du ikke vil tage med videre til dine børn? Eller ikke har taget med.
1: Ja. Jeg sidder og tænker, fordi det er jo sådan lidt den... jeg tror nok, den opdragelsesform, jeg har brugt, er meget i tråd med den, jeg selv har fået. Jeg vil nok give mine børn en lille smule mere fritøjler til at vælge ting til og fra. Men altså, hvis jeg skal sige noget, så jeg har brugt den opdragelsesmetode, som jeg kalder de to K'er, kærlighed og konsekvens. Masser af kærlighed, fordi så er det også meget nemmere så at bruge konsekvensen og sige, hvis sådan og sådan, så skal du vide, så sker der det og det, og så fører det ud i livet.
0: Okay.
1: Så den er ret nyttig.
0: Kærlighed og konsekvens. Det er ikke kristendom og kapitalisme.
1: Det kunne det sgu da godt have været. Ej, så må det være de fire K'er. Hvor sjov. Nej, det var det så umiddelbart ikke. Jeg har brugt kærlighed og konsekvens. Og det tror jeg også, mine forældre til en vis grad har gjort. Der har nok været lidt mere, hvor jeg har skulle gå på kompromis med mig selv i den opdragelse, jeg har fået fra mine forældres side. Der har jo altid været mange mennesker inden over vores liv. Altså fra den dag, hvor min mor begyndte at tage ud med min far, der var jeg omkring 10 år gammel. Det var også der, hvor jeg sparede sammen til et stereoanlæg, som du kunne høre lige før. Men der begynder folk at få adgang til vores liv på en måde, som jeg umiddelbart vil sige, var uhensigtsmæssig.
0: Ja.
1: Så
0: du har jo levet meget transparent offentligt, kan man vel sige.
1: Ja, men også sådan noget, som du ved, fans, som dukker op på hjemmeadressen, og så får lov at komme ind og få en kop kaffe, eller du ved, folk, der sætter sig, dengang var det jo, der var ikke nogen bro, så man sad på færgen, så kom folk bare hen med deres madpakke, satte sig ved bordet og snakkede med mine forældre, for de var jo så flinke, og det er mine forældre.
0: De slår mig som ualmindelig
1: søde. Jamen, helt sindssygt søde, men måske også på en uhensigtsmæssig måde, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det så meget inden over alle grænser, at grænserne ikke længere findes.
0: Så konsekvens er blevet vigtigt for dig?
1: Så konsekvens er blevet vigtigt for mig, og det at sætte nogle grænser. Nu får du et spørgsmål. Jeg synes nemlig, jeg har besvaret.
0: jeg er ikke censor, så jeg synes, du har bestået.
1: Hvornår føler du dig mest dansk?
0: Okay.
1: Ja, det er ikke nemt.
0: Det var interessant.
1: Jamen, jeg har også tænkt længe over det.
0: Ja, det kan jeg høre. Altså, hvornår føler jeg mig mest dansk? Altså, jeg skal sige, Anette, jeg går ikke rundt i det daglige og identificerer mig sådan som nødvendigvis særligt dansk, men jeg tror, at ja, selvfølgelig er det i brugen af sproget, det er klart, men det er sådan, måske det den lavest hængende frugt. Jeg har fået med alderen, og det hænger selvfølgelig også sammen med at have rejst og set verden og være norsk gift og komme i det smukke fjeldhøje nord et par gange om året. Der har jeg fået en for mig uforståelig, men meget stærk følelse af, når jeg er sådan i danske landskaber, der kan jeg godt tænke, okay, ikke nødvendigvis her er hjemhørende, men det er noget, jeg genkender og føler mig glad for. Min svigerfamilie, det er ikke en storsnakkende flok. Mm. Altså, der er man økonomisk med ordene, så jeg kunne sige, hvis jeg sammenligner med den verden, det univers, jeg kommer fra, som er meget verbalt, og så tager det op, så vil jeg sige, om nordmænd er så tavse, men så tager man til Oslo, eller ser norske tv-serier og film osv., hvor de overhovedet ikke er tavse. Mm. Så man kan ikke bare sætte det på formel og sige, sådan er danskere, sådan er nordmænd. Nå,
1: så tager du det næste spørgsmål.
0: Yes. Hvad vil du bruge dine penge på, hvis du vandt i lotto i morgen?
1: Og 100% ejendom.
0: Nå, det er du
1: optaget. Elsk ejendom.
0: Fast jord under neglen.
1: Ja, det er, det er godt. Fast ejendom. Og det er ikke sådan noget, du ved, jeg skal ind og have fat i nogle lejligheder i København, og det hele det der bolighalløj. Det er slet ikke det. Hvor meget vandt jeg?
0: Det står der ikke, men skal vi ikke sige, jeg har aldrig prøvet at spille lotto, så skal vi sige, du vinder 20 millioner.
1: 20 millioner.
0: Er det urealistisk?
1: 20 millioner, så vil jeg finde et eller andet skønt husprojekt. Noget, jeg skulle i stand sætte, eller en bygning, jeg skulle redde. Eller det ville jeg synes var helt vildt spændende.
0: Hvad med den kristne del af Annette, som gerne vil dele med de nødlidende?
1: Ja. Jeg tager det næste spørgsmål. Jeg vil også godt sende lidt til Ukraine.
0: Det var det, jeg tænkte.
1: Har du oplevet et mirakel? Det er et ret vildt spørgsmål, faktisk.
0: Jeg ved ikke, om jeg har oplevet et mirakel. Jeg har oplevet noget for relativt nylig, nemlig i sommer, der blev betragtet som et mirakel.
1: Ja.
0: Vores yngste søn på det tidspunkt, han var lige fyldt 19, var til havnefest i Hornbæk sammen med nogle venner. Stod og dansede på et stengær ved havnemolen, faldt bagover, landede på ryggen. Og mange, der så det, troede simpelthen, han døde der. Det gjorde han ikke, men han blev lam fra livet og ned, og blev kørt ind til Rigshospitalet. Vi bor lige ved siden af, vi bor ved Søerne, og blev hidkaldt en lørdag nat, og vi var jo selvfølgelig helt opløst i tårer. Ind kommer, vi kommer stort set samtidig med ambulancen, kommer for fuld udrykning, og Julius, som vores yngste søn hedder, bliver bragt ind, og er heldigvis bevidsthed, og han er en ung mand med et virkelig godt humør. Så han sagde faktisk endda, mens han ligger der, og bliver bragt ind, og med, altså jeg tror, der var 16 mennesker i det der lokale, og utrolig øvrigt kompetente læger, sygeplejersker og faldhjælpere osv., så råber han igennem lokalet til min kone, siger han, du skal ikke være bange, mor. Og de næste 13 dage, jeg kan ikke så godt tale om, selvfølgelig uden at blive bevæget, de næste 13 dage var han fuldstændig lam fra livet og ned. Så sker der så det, at han genopstår, så at sige, halvanden døgn før, at han genvinder førligheden fuldstændig fra, at der var lagt planer for, at han skulle sidde i kørestol og genoptræning, og han skulle tilbage på gymnasiet, det skulle bygge en rampe, og han skulle have handicapkørsel og alt muligt. Så sker det så halvanden døgn før det her indtræffer, der kommer min kone og jeg over på Rigshospitalet, vi er over hver morgen, og han er blevet vækket, han er teenager og morgensur, og i det hele taget, selvom han har et okay humør, så er han er lidt trist ved udsigterne til, at der nok kommer til at gå et halvt år, før han bare kan gå lidt, og måske endda vil det være haltende. Så siger han så til mig, pappa, jeg har haft en drøm, som du helt sikkert ikke vil kunne lide. Og hvad er det, siger så? Jeg drømte, at Gud sagde til mig, du kommer til at gå igen inden ugen er omme. Og så blev jeg jo som den militante artist, jeg er, så bliver jeg sådan, så hold nu kæft med det der, søde dreng. Altså, og så spørger jeg ham så, tror jeg, lidt senere, altså okay, lad mig så høre, den der Gud, hvordan så han ud? Fordi jeg tænker, hvis han nu siger, at det var en gammel mand med hvidt skæg, så kan jeg ligesom sige, om det om ikke andet kan jeg sige for mig selv, det er sådan et Hollywood-billede. Så siger han, at der var ikke noget ansigt, det var en stemme, der sagde til mig to gange, du kommer til at gå igen. Og min kone er, da vi cyklede fra hospitalet, og jeg tænkte, det var alligevel underligt, at Julius, som ikke er, altså meget bliver han i tilværelsen, men han bliver ikke teolog. Så han har haft den drøm, var sådan lidt løjerlig. Og så sker der altså det 36 timer senere. I løbet af 2 timer genvinder han sin fulde førlighed. Altså fra, at han ingenting kunne, og lægerne sagde, altså vi forventer inden for et halvt år, vil han kunne med en stok gå lidt. Så springer han ud af sengen og kan gå og sender en video. Det var ved midnatstid, det skete, så vi var ikke derovre. Sender en video, hvor han står og danser frem og tilbage og bliver så testet dagen efter. Og der kommer jeg over som det allerførste om morgenen, altså og, der er læger og sygeplejersker. Og der kommer så en sygeplejerske fra en helt anden afdeling på Rigshospitalet, som har hørt om det her. Svensk sygeplejerske. Og hun står så, og hun har tår i øjnene, og hun siger, det er et mirakel. Og så siger jeg, ja, det må det være. Og der siger så den ene læge, der var 2 læger, der fulgte ham. Den ene læge siger, jeg kan godt forstå, man har lyst til at forklare det sådan, det er motorisk. Det var et spinalt chok, viser det sig. De havde svært ved at stille diagnosen. Når det chok er aftaget, så sker det så, at man som regel kan slippe fra det helt uden men. Så egentlig kan det ikke forklares ved guddommelig intervention, men det føltes virkelig mirakuløst. Så, jo.
1: Det er jo et mirakel, men hvor er det... Pludselig kan jeg jo godt huske, at jeg har læst et eller andet om det.
0: Du har jo selv børn, eller unge mennesker i din alder.
1: Ja, det har jeg, og så har min mand jo været igennem noget, der minder om det.
0: Ja.
1: Og
0: det er et væsentligt længere forløb, ikke?
1: Jo, han var i genoptræning i 6 måneder. Og er jo 2/3 invalid i dag. Selvom at, når man folk, der ser ham på, nu var han på morgen-tv i morges, og så tænker jeg, man, han har det da fint. Mm. Ja, altså, det er der, jo, på mange måder. Og det synes jeg så faktisk også er et mirakel. Havde det været et af vores børn, det der var sket for, så jeg ved slet ikke, hvordan jeg havde reageret, og hvor jeg havde pakket mig hen. Vi joker altid med, at i situationen med Jesper, der blev jeg enormt handlingsorienteret på en... Og det var virkelig godt for os på det tidspunkt, for vi befandt os langt væk hjemmefra. Jeg blev meget sådan løftet mig op i et eller andet, som jeg ikke ved, hvad var, en eller anden urkraft, og fik tingene til at fungere.
0: Mm-hmm. Du kunne være i det, som man siger?
1: Ja, jeg kunne være i det, og jeg kunne også virkelig handle. Og sige, okay, det der sker nu, det er sådan og sådan, og så gør vi det her, og derefter så sker det her. Og det var jeg meget sådan fast i kødet omkring, men hvis det er vores børn, altså bare de har slået hul på knæet, så er jeg nærmest besvimelsen nær, og kan ingenting, altså går fuldstændig i hårknude. Og Jesper, ja, nu det var i 2015, så det er jo rigtig længe siden nu, men han har jo indimellem været... ude at tale med unge mennesker, eller mennesker bare i det hele taget, som har været ude for en ulykke, der minder om hans. Og der er et par gange, hvor han er kommet, at der var en dreng, en ishockeyspiller, som han var ude at besøge her for nogen tid siden, hvor han ligesom skulle sådan tale ham lidt igennem og sige, ja. Men så kan man sådan, og så er der nogle andre styrker, du får lidt pep talk, ikke? Og så kom han bare hjem og græd sin modige tårer, fordi det er... så barsk, der sad en dreng, som ikke kommer ud af kørestolen, ikke?
0: Og altså, jeg kan jo godt sige, at jeg kan relatere bedre til den oplevelse nu. Ja. Jeg, for min del, lidt anderledes end for min kones vedkommende, fordi jeg tror, det du beskriver og sige, altså bare at ens barn, også da de var børn, slog knæet, det har været hårdere for hende, tror jeg, end for mig, og ikke fordi jeg bilder mig ind at være ufølsom, men det er for nu at genbruge mit yndlingsudtryk, det kan jeg godt være i. Mm. Og jeg var især hjulpet af at opleve, at Julius, fra det øjeblik, han kom ind, som sagt, på traumecentret, var selvfølgelig ikke ligefrem opbragt af lykke, men han var meget opmærksom på at signalere, prøv at jeg fungerer, da det her, der er sket nu, for han kunne ingenting mærke. Det skal vi nok komme igennem. Så han forblev meget optimistisk, også selvom han synes, at det var altså et trættende forløb. Jeg kan godt sige, at der er jo ligesom, jeg nu hører hos jer, det er jo ligesom, når man kaster en sten, du ved, en smutsten i vandet, så er der de her efterfølgende ringe, eller koncentriske effekter, hvad man end skal kalde det. Og jeg er ikke så ramt af det der skete i sensommeren, fordi det jo sådan set er gået godt. Mm. Altså, det var et øjebliks chok, og så kom, at man så må sige, genopstandelsen, og så er det bare tilbage til normalitet. Mm. Men jeg kan godt mærke, at det har sat sig dybe spor hos min kone.
1: Ja.
0: Stadigvæk.
1: Ja.
0: Altså, og på en måde... hvad skal vi sige, ridset følelsesregisteret.
1: Ja, det kan jeg totalt relatere til.
2: Adam, jeg afbryder lige, fordi du kan åbne den lille boks og bare lige vise Annette et billede, så hun kan være med.
0: Nå, ej gud, hvor er de tjekket.
1: Ej, må jeg se.
0: Det er så et billede af Julius, da han...
1: Ej ja, men det har jeg jo fuldstændig sammen med Jesper, det, hvordan han ligger på den måde der. Og så sådan en seng, der blev hejst op. Så han kunne føle, at han stod lidt op. Hold da kæft. Jamen, det er jo...
0: Ja.
1: Det er et mirakel.
0: Ja, vil du kalde det? Altså, må jeg lige spørge dig, Annette?
1: Mm.
0: Altså, den her... Nu har du set Julius. Mm. Det er jo de billeder, jeg viser dig, hvor han ligger i hospitalssengen og laver sådan et... Der er han meget tung om hjertet, trods alt, men han prøver alligevel at signalere en vis optimisme, og så der, hvor han er genopstået, og ser meget sej og sikker ud, ikke? Altså, hvordan vil du tolke den drøm, jeg lige redegjorde for? Altså,
1: Jamen, der er jo så Lige modsat dig, jeg er jo slet ikke i tvivl. Jeg har oplevet noget af det samme, men hvor det var Jesus, der talte til mig. Og jeg synes stadigvæk selv faktisk, det er mærkeligt at sige. Jeg kan godt mærke, at jeg synes faktisk, godt nok er jeg kristen menneske, men jeg synes alligevel virkelig, at det var mærkeligt, at jeg under en en meditation møder Jesus. Jeg griner. Jeg ved, at meget religiøse mennesker vil synes, at det er helt naturligt, og ikke religiøse mennesker vil synes, det er fuldstændig hat, og jeg befinder mig et eller andet sted inden midt imellem, fordi på en måde synes jeg, det er hat, men det skete altså. Han var der.
0: Men også mere som det der med, talt.
1: Det er den der stemme, som også var... vi blev ligesom løftet hen over ulykkesstedet, hvor alt det her med min mand sker. Jeg kan se det helt ovenfra. Alt, hvad der sker. Også mig selv. Jeg kan se alt ovenfra. Og der kommer Jesus hen til mig over fra højre, og siger bare sådan, siger, det bliver okay.
0: Og må jeg spørge, hvordan så din Kristusfigur ud?
1: Jamen, det er lidt det samme svar, jeg kommer med. Det er en stemme, og min vidunderlige præst, Søren Hermansen, spurgte meget ind til mig, hvordan lød hans stemme? Var den dyb? Var den lys? Ja, det kan jeg ikke forklare, fordi det var bare, det var ord, der ligesom blev sagt ind igennem mig. Det er super underligt, og jeg synes selv, det lyder underligt, når jeg siger det.
0: Ja,
1: men det var det, der skete. Jeg kan jo ikke sige andet end, at sådan var det bare. Og for mig bliver det er religiøst, men jeg tror, det er jo guddommeligt.
0: Det, der er sket for min del, apropos, det er, at jeg i mange år var altså meget udtryksfuld, fordomsfuld om troende mennesker. Og du ved sikkert fra dig selv, at når man er trådt over nogens, grænse eller kridtstreg og får skin og tænker, fordi jeg ved godt, jeg ikke er et geni. Altså, jeg får ikke nogen gader opkaldt efter mig, jeg får heller ikke nogen Nobelpriser kastet i nakken. Jeg er et jævnt menneske, så indimellem, når man så støder på kritik, så skal man stoppe op og tænke, kunne der være noget om snakken?
1: Altid.
0: Så jeg har virkelig holdt spejlet op og tænkt, hvor er min dumhed, og hvor er min blinde vinkler osv. Og jeg kan se, at min store fordom har været at tænke, at alle, der er religiøse, de er på en eller anden måde
1: lidt dårligt begavet.
0: Ja.
2: Vi skal til samtalens sidste emne. Ja. Der er en rød kuvert. Den må I gerne åbne.
1: Ja, skal jeg åbne?
0: Det må du meget gerne. Mm.
1: Skal kærligheden overvinde begær? Men ja, det skal den jo, men det kommer an på, i hvilket.
0: Okay, det er virkelig... Altså, skal kærligheden overvinde
1: begær? Fordi begær er jo ikke nødvendigvis en god ting. Mm. Fordi det kan være begær efter noget, som du ikke skal have.
0: Selvfølgelig. Jeg sidder også
1: med papir. Så kærlighed... Jeg mener, at kærlighed altid skal overvinde alt.
0: Men hvorfor er det en modsætning? Altså, man har vel også begær i sin kærlighed? Altså, nu tænker jeg det først og fremmest i en relation.
1: Ja, hvis vi tager den på den måde.
0: Hvis vi tager det relationelt i ens ægteskab, så kan man begære sin næste, som er sin hustru eller sin mand, sin ægtefælle. Og man kan også, det kunne jeg jo høre i oplæsningen, har været tilfælde for jer, det har også været tilfælde for os, se andre. Og det er jo mestendels begærligt, knap så nødvendigvis kærlighedsfuldt. Og så kan man sige, nej, hvis man nu har indgået den pagt, det er at have en vielsesring på fingrene og love hinanden kærlighed, medgang og modgang, så skal man i hvert fald kunne tøjle sit begær mest muligt, hvis det nu er udadvendt, fordi så tager man jo noget fra det, man skal bygge op sammen. Så er der jo noget så nymoden som åbenhed, at man kunne prøve at aftale, at...
1: Men ved du hvad, det ved jeg godt, folk taler om, men det dur ikke. Jeg har en god, rigtig god nær veninde, som er parterapeut, der har skrevet masser af bøger om det her. Og det er sådan en ting, som vi har det med at sige, at men det kan jo være, det er en aftale, de har. Og det er bare lidt sådan, det kan vi godt lege. Og jeg har jo mødt et par, som for hvem det rent faktisk fungerer. Det er ret vildt, når de fortæller om det.
0: Det har fungeret for os i en periode, kan jeg godt sige.
1: Og det kan det sikkert, men for langt, langt, langt de fleste kan det ikke fungere.
0: Jeg tror, og det er ikke bare sådan grebet ud af den blå luft, for der er lidt empiri bag, men altså det er sådan en selvstudie, kan vi sige, at de parforhold, hvor man trods alt... Lad os være ærlige. Der er enormt meget begær i forhold, som retter sig ud af. Altså, det er jo ikke for ingenting, at man taler om julefrokosthændelser.
1: Mm,
0: altså,
1: helt klart.
0: Og jeg har altid haft det svært med, at man bare skal fordømme og sige, en falden, en synder, og væk vi som ud, eller hende ud af, af flokken. Så det, jeg vil frem til, det er, jeg tror, og det var egentlig... ikke, at jeg har nærstuderet psykoterapeuten Esther Perel, men jeg læste et interview med hende, hvor hun sagde, det allervigtigste for alle parforhold, det vil ligesom være hendes universalløsen, det er, at man våger at tale om det.
1: Ja.
0: Altså inden nogen overhovedet kaster sig ud i noget, eller lever dobbeltliv og fordægtig og foregiver at være den noget så fromme ægtemand, som så samtidig laver et eller andet på sidelinjen, så prøv at vise hinanden tillid og sige, hør engang, hvis jeg ikke bringer det her op.
1: Mm-hmm.
0: Hvad tænker du så?
1: Ja.
0: Altså, kunne vi i en periode prøve at under bestemte regler se andre, eller er det helt uden for skiven?
1: Mm.
2: Og det om den store blomstrede kasse og slå op på side 227.
1: Altså, du er meget modig, Adam. Det er, du taler virkelig fri for leveren, det kan jeg godt lide.
0: Tak. Nå, nu åbner jeg den store kasse her.
1: Ja.
0: Åh, gud, det var dog velvalgt.

0: lange parforhold.
1: Ja.
0: Jeg har ikke læst den, skal jeg indrømme.
1: Nå, men du skulle slå op på en bestemt side.
2: 227.
0: 227. Der står. Jeg læser op.
1: Ja.
0: Troen på monogami er så dybt forankret, at de fleste par, specielt heteroseksuelle, sjældent diskuterer emnet åbent. De har ikke behov for at drøfte noget, der giver sig selv. Selv de, der ellers er klar til at udforske seksualiteten i alle dens former, vil ofte ikke rykke en tøddel ved de skarpe grænser omkring den seksuelle eksklusivitet. Vi opfatter monogamiet som noget absolut. Følger man den tankegang, så kan man ikke være overvejende monogam eller 98% monogam eller i perioder ikke monogam. Mm. Så er man altså, det nu lige mig, ja, der siger det, komplet,
1: ja,
0: monogam. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det, noget af det vigtige i et parforhold er jo netop dialog. Og det er også tilgivelse og alt muligt andet, som er blandet ind i den her smeltedeal. Og jeg vil virkelig, jeg har tænkt mange gange over den dag, min drenge, de finder en kæreste, som, hvor man kan mærke, nu begynder det her at blive alvor. Og der tror jeg egentlig også, at jeg vil tage dem og deres forlovede, hvis nu det var det, ind til en lille snak og sige, I skal allerede nu begynde at have den her snak med hinanden om, hvad nu, når det hele er dampet af? Og jeg vil også selvfølgelig jeg vil helt sikkert have respekt for min kommende svigerdatter og sige til hende, prøv at, du skal vide, at du går ind i en familie, hvor der virkelig er åben for sluserne, så jeg har behov for at sige det her. I respekt selvfølgelig for hende. Altså hun skal jo ikke sidde der og sige, nu skal du svare ja og nej til, om min søn, han må være der utro. Det er jo slet ikke sådan en snak, vi skal have. Men en snak om, at ægteskabet, det er så multifacetteret, at ting kan ske.
0: Lige præcis.
1: Og det skal synes man kunne tale om.
0: Det skal man nemlig. Jeg synes jo, altså det er en svær samtale for alle. Mm. I virkeligheden også bare et par imellem, der er så meget, som er på en måde givet os på forhånd, altså som man kan sige er kulturelt nedarvet, enten det gennem religion eller levevis.
1: Men det er jo netop det, hun
0: adresserer. Vi har oplevet, og nu siger vi, min kone og jeg, i relation til nogle vennepar, der var især en sommer, jeg tror det var i 14 eller 15, hvor der sådan over en periode af 2 måneder var 4 par, vi kendte, der gik fra hinanden. Mm. Hvor, hvis jeg husker rigtigt, i 3 af tilfældene handlede det om utroskab, og man kan sige utroskab koblet til forelskelse åbenbart.
1: Men, men det er også noget. Det er også noget her.
0: Men der talte vi om, og vi er så igen den her lille tandem, som et ægtepar er, at det selvfølgelig er dybt smertefuldt, og ingen har lyst til at finde en besked på en mobiltelefon, der lige ligger henlagt et sted, og så siger man, gud, hvem fanden er det fra? Mm. Men når det så sker, for det er smerteligt og lammende og frygteligt, og man opfører sig hinsides alle grænser, men man skal kunne tale om det.
1: Ja.
0: Og der vil jeg sige, jeg har ikke nogen nøgle til, hvordan andre skal gøre det. I vores tilfælde har det hjulpet virkelig meget at snakke og kigge hinanden i øjnene, og indrømme, at man faktisk som udgangspunkt er en lidt... alle er også en synder, kan man sige.
1: Jeg skulle lige tage en slet person, med, at man skal turde vise, hvem man også er.
0: Og så skal man kunne tale om det her, hvor dybt stikker det, hvad gør det her?
1: Og det er der, når løgnen sniger sig ind, så begynder det at blive virkelig grimt.
0: Og det er den del, jeg er nemlig ikke advokat for utroskab, eller at man skal leve i seriel synd, men jeg synes, at det, der er den helt store port, der lukker for meget, det er, når man ikke tør tale om det her. Ja. Når man ikke tør vedstå, at...
1: Eller finder på historier.
0: Eller finder på historier. Men du ved, jeg tænker det der med, at alle har nok en lille bjælke i øjet selv, som man skal kunne genkende det hos den anden. Ja. Sige, nå ja, okay. Fordi jeg blev rasende, da jeg fandt noget, jeg ikke skulle finde.
1: Ja.
0: Og væltede en bogreol og opførte mig som en løsluppen chimpanse. Ja. Og lige der, da jeg var ved at rive en af mine egne yndlingsbøger i tu, helt irrationelt, der kom jeg i tanke om, hey, gammel jæs, kig lige ind af, fordi
1: så vil spejle op.
0: Er sådan set, om muligt, værre.
1: Men man skal også kunne tage, altså den anden part skal jo også være modtagelig. Altså det mener jeg virkelig, det er også vigtigt at prædike og sige, du skal også Det skal du simpelthen kunne
0: mig
1: være.
0: Mig stikker det i hjertet, Annette. Jamen, jeg er enig i det.
1: Og være modtagelig for det. Og være i stand til at tilgive.
0: Og der kan jeg meget bedre lide, når man har altså balleret vasen og prøver at samle den igen, ja. Og så kan man se, der er sgu nogle limrester der. Ja. Men den er samlet, og vi sidder her, vi er forslået og forrevet. Og,

0: alt muligt.
1: Men shit, hvor får man også et fedt forhold ud af det.
0: Det vil jeg sige.
1: Når man pludselig så kan se den anden i flere, fra flere vinkler, ikke? Igennem sådan en prisme. Det synes jeg er mega interessant.
2: Kære Annette og Adam, på papiret der minder I meget lidt om hinanden. Alligevel så har I vist, at I har meget til fælles. Annette, i mange øjne, der er du jo den gode datter, der er gået i dine forældres fodspor, i hvert fald delvist, men du har samtidig sat din egen præg. En æstetiker med styr på detaljen med flotte blomsterbede og en sort Mercedes i indkørslen i Nordsjælland. Du færdes hjemmevandt i rampelyset, fester med øverste hylde, og du synger for velgørenhed. Du vil gerne gøre verden bedre, men du gør det med omtanke. Du vejer din valg, dine ord og dine engagementer. Du arbejder helst i rum, hvor du selv kan styre rammerne. Adam, du opsøger det, der ikke kan kontrolleres. Du er optaget af historien, ideologierne og de steder, hvor verden brænder. Rejs ud alene, væk fra studiet, væk fra lyset og ind i det, der larmer. Frontlinjer, eksplosioner og uro. Og måske er det netop derfor, I er sat over for hinanden. Fordi den ene forsøger at skabe mening ved at holde fast i livet, som det burde være, mens den anden insisterer på at forstå livet, som det er. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
0: Vi to tager 4 dage sammen til Damaskus.
1: Ja, fedt.
0: Man kan sidde i timevis, og det er absolut ikke den eneste tilrejsen, der er gjort, med sin kop te eller kardemommekaffe og bare stire. Altså, det er et sansindtryk, og syrerne, nu generaliserer man, utrolig søde, nærværende, opmærksomme. Jeg har tit tænkt, både før krigen og under krigen, hvor de ellers har haft alt muligt andet at tænke på, og det har været ubehageligt, og altså jo også en frygtelig diktaturstat. Hvordan i alverden kan man blive så ordentlige, nærværende mennesker? Det er simpelthen, altså, det er sådan et sted, der sidder i hjertet på mig. Så der vil jeg gerne tage min nye ven, Annette Haik, med.
1: Jeg vil gerne det. Jeg kan godt. Så vil jeg tage dig med på en udfordrende rejse. Fordi da jeg på det her tidspunkt, et års tid efter Jespers ulykke, er i Thailand for at meditere. Jeg er på et meditationskursus, der er det, jeg møder Jesus. Men jeg har, da meditationen finder sted, har jeg været i silence, som det hedder, i 3 dage. I 3 dage måtte jeg ikke sige noget, og ingen måtte sige noget til mig heller. Så man var bare i stillhed på det her sted.
0: Silent retreat hedder
1: det
0: vel?
1: Eller hvad? Det var grænseoverskridende på helt vildt mange måder, og det synes jeg, du skal med til.
0: Altså, jeg er jo indimellem på silent retreat i Norge hos min svigerfamilie.
1: De kalder det egentlig bare familiefrokost.
0: Lige præcis. Men prøv at høre, det vil jeg have godt af. Altså,

0: Matas er kommet med et nyt regnskab. Hvordan står det til? Og hvordan går det i Sverige? Og kan den nye direktør trække på sin tankstation erfaring? Sorte tal for os besøger Rockwool-direktør Jes Munk Hansen. Sammen tager de på verdensomsejling. Hvilke udfordringer bakser Rockwool med rundt omkring i verden, og hvor er der vækstmuligheder? Til slut vender vi også lige de kommende milliardbørsnoteringer, SpaceX og OpenAI. Der er sorte tal med Ulrik Rosenqvist Schultz lige efter Radioavisen.
1: USA bør evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad Kiev. Sådan lyder opfordringen fra Ruslands udenrigsminister Lavrov til sin amerikanske kollega Marco Rubio. Og det sker efter, at Rusland tidligere i dag advarede om en række systematiske angreb. Her lyder også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller DR-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og Rusland har ikke meldt noget ud om, hvornår et angreb eventuelt kunne finde sted.
2: Men man må sige, de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
1: Og truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine. Så skal vi en tur til tysk fodbold, hvor danske klubben Wolfsburg netop er rykket ned i den næstbedste række. Det skete efter et 2-1-nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. En spansk passager fra krydstogtskibet MV Hondius er testet positiv for hantavirus, det oplyste det spanske sundhedsministerium i går. Det er den anden spanske passager fra skibet, som er smittet, og personen var i forvejen i karantæne på et militærhospital i Madrid. I alt er der nu konstateret 13 smittetilfælde i udbrud fra skibet, hvor 3 personer er afgået ved døden. Sundhedsmyndighederne understreger dog, at risikoen for den globale folkesundhed er lav. I løbet af de næste 3 uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte os om, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
3: Altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat. Den skal...
1: Det kom vi lidt hårdt ud af, men i nat der bliver det klart vejr først mod vest, efterhånden mere skyet og temperatur mellem 8 og 13 graders varme.
4: Du lytter til P1.
5: Der er langt fra stenuld til kosmetik til AI.
6: Ja.
5: Og der er langt fra USA til Nordsverige til Rumænien. Eller Japan for den sags skyld.
6: Ja, jeg tænker, der kommer en pointe.
5: Ja, pointen er, at ikke desto mindre, selvom det er store afstand, så inden for den næste times tid her i sorte tal, så kommer vi forbi det hele.

0: Velkommen inden for i Sorte Tal-studiet, DR's business podcast, hvor at Ulrik Rosenqvist, det er mig, sidder over for Sue Någaard.
1: Det er mig.
0: Ja, præcis. Jeg skulle til at sige, det er dig.
1: Det var håbet.
0: Ja,
1: det var håbet, jeg vil sige. Ja.
0: Og taler om de største danske virksomheder og alt det omkring den, der påvirker økonomi og så videre, jeg skal komme efter dig. Og så en gang imellem, så slår vi også lige en afstikker til blandt andet nogle af de store amerikanske virksomheder, for så også har betydning for mange af de ting, der, og der er nogle tendenser der. Så derfor i dag, der skal vi tale om Nvidia, regnskab, SpaceX, der er kommet med børsnotering, eller i hvert fald planlægger børsnotering, og OpenAI, som er dem, der står bag ChatGPT, som også barsler med en børsnotering. Og det er altså noget, der kan komme til at få stor betydning.
1: Det er vigtigt.
0: Ja, det gemmer vi til senere, fordi vi skal også forbi nogle andre ting. Vi skal blandt andet forbi Matas, som er kommet med regnskab. Og det ser godt ud i Danmark.
1: Ja, og lidt mindre godt andre steder, men strukturelt ser det godt ud.
0: Ja, præcis. Ja. Vi skal også forbi Rockwool. Vi får besøg af direktør Jes Munk Hansen. Rockwool, der jo producerer stenuld og er en af de førende i verden på det område. Kæmpe dansk virksomhed. Og det, vi skal med ham, det er, at vi skal prøve at putte knappenålen ind forskellige steder på, på globussen, og så se, hvordan har Rockwool-forretningen det den givne lokalitet, og hvordan illustrerer det hele den sådan mangefacetterede problemmulighedsportefølje, som Jes Munk Hansen skal navigere i.
1: Ja, og så det her med det lange og det korte perspektiv. Altså, ja. Der er noget, der er strategi, og noget, der ligesom vedrører op, sådan det langsigtede potentiale i forskellige geografier. Og så er der så nogle ting, der er mere dag til dag, og hvordan man holder de ting skilt ad.
0: Mm. Vi skal tale om Matas nu.
1: Ja.
0: Jeg cyklede faktisk forbi en Matas på vej herud. Jeg prøvede lige at tænke sådan, hvad kan den personlige start, podcast start til Matas?
1: Du var ikke lige inde at købe noget med striber på.
0: Jeg møder jo før klokken 8, de der, vi skal optage. Ja. Så der var lukket. Men nej, jeg var ikke inde at købe noget med striber på, men det er der andre, der har gjort, fordi at Matas er kommet med regnskab, og de sætter ny rekord.
1: Ja, igen.
0: Igen. Omsætning på 8,8 milliarder danske kroner. Og hvis man bare satte et punktum der og sagde stop, så ville alt jo være fred og gammel.
1: Mm-hmm.
0: Det er det ikke nødvendigvis. Der er nogle udfordringer, fordi vi skal huske her, at Matas er mere end bare Matas på hovedgaderne i Danmark og striberne. Matas-koncernen, Matas Group, er også Kicks, som er til stede i Sverige, Norge og Finland. Og her er udviklingen, eller her er der er lidt flere udfordringer måske.
1: Ja.
0: Det skal vi tale om, men lad mig lige sætte scenen først.
1: Okay.
0: Fordi hvis det er et stykke tid, som vi har talt om Matas,
1: ja.
0: Og der er sket noget. Når vi har talt om Matas, så har det været Gregers Wedellsborg, der har stået i spidsen for det. Og han har virkelig fået Matas op. Han har fået Matas op i omdrejningen.
1: Ja, ham, det var ret vellykket.
0: Kicks opkøbet.
1: Ja. Ja.
0: Siden da er der blevet skiftet ud først på bestyrelsesformandsposten. Nu er det Malou Aamund, der er bestyrelsesformand i Matas, og der er blevet skiftet ud på CEO-posten. Så Gregers Wedellsborg er taget til Canada, og på posten nu sidder Mette Uglebjerg.
1: Ja. Skal vi snakke lidt om hende?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Ja, jamen, det er bare sjovt, fordi hun har den der tankstationsbaggrund.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hun har arbejdet, jeg tror, det er 30 år eller sådan noget, i Statoil og Circle K, ikke? Så det er ligesom sådan, det der med fysiske butikker med mange varer og mange af de ting, som hun også gerne sådan vil lykkes med i Matas. Men jeg så, at hun også havde sådan en, altså hun er jo lige tiltrådt.
0: Ja, 4-5 uger siden.
1: Ja.
0: Og jeg må jeg bare lige sige, jeg har spurgt, om hun vil være med i dag. Og den gode nyhed var, det vil hun gerne. Den dårlige nyhed var, at det havde hun simpelthen ikke tid til, fordi okay. Hun har præsenteret regnskab, og så har hun været på Investor Roadshow,
1: ja, det er
0: og nu
1: er
0: hun
1: svært,
0: i udlandet.
1: Svært tidspunkt.
0: Og jeg prøvede at få en telefonforbindelse ind, og der var simpelthen ikke et minut i kalenderen.
1: Okay.
0: Så det kan være, at vi taler med hende på et andet tidspunkt.
1: Ja, lad os prøve at få hende ind. Hun meldte sådan ret idealistisk ud om sådan noget med unge og mistrivsel og sådan noget, så jeg. Det var vigtigt, at man gik ind og arbejdede med det her med ikke at have alt for sådan urealistiske idealer for, hvordan man skulle se ud og sådan noget, der var. Men hun har jo bare den der virkelig stærke baggrund i forhold til at have fysiske butikker. Også, det siger hun også selv, sådan, hvordan man kan bridge over til noget digitalt. Hun, var, altså, hun var der hos Statoil og Circle K, og så blev Circle K købt af et kanadisk firma, det der hedder Couche-Tard, som jeg synes er meget sjovt, fordi det betyder sådan set i sengen.
0: Okay.
1: Altså, det er ligesom... og det,
0: okay,
1: det
0: jeg startede... var ude i noget frægt.
1: Men... Nej, selvfølgelig, ja. Nej, hvad hedder det? Det betyder sådan en ting, ligesom, og de har sådan et logo, der er sådan en lidt antropomorfiseret rød ule. Og det er jo så, for det, og det er jo fordi, det der night owl, altså, som betyder det samme som kustar. Man bruger det ligesom som sådan, som sådan om en person, der går sent i seng, ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo det samme som, og det er faktisk et logo, de nok overtog i et andet opkøb, ikke?
0: Det er sådan en klatret ule.
1: Ja, præcis. Så det er ligesom sådan nogle butikker til folk, der går sent.
0: Hvis man ser det her på videopodcast, så kan man se den klatrede ule, jeg viser nu.
1: Ja, præcis. Lidt træt. Ja, ligesom sådan. Men alligevel lige på vej ind for at hente lidt fornødenhed, ikke?
0: Mm. Og det, hun kommer med, den erfaring fra at skulle sælge ting på tankstationer, det passer måske meget godt ind i Matas, som jo sælger meget andet end striberne.
1: Ja.
0: Og som jo er måske en af fortællingerne om, hvorfor at Matas i Danmark klarer sig måske lidt bedre end Kiks i de andre lande.
1: Ja, fordi Kiks har smallere produktsortiment. Er det ikke sådan?
0: Matas herhjemme, der kan man jo gå ind og købe talkum til sine fugtige hænder.
1: Ja.
0: Eller man kan gå ind og købe en parfume til mor eller kæresten. Man kan købe noget creme til sit udslæt.
1: Ja.
0: Og man kan købe noget gødning og et vabelplaster.
1: Ja, nogle gange nærmest sådan, ej, ikke dyrefoder måske, men sådan, altså, det er virkelig
0: bredt. Man kan også bredt. Købe dildo.
1: Sexlegetøj, lige præcis. Ja, det har vi jo faktisk talt om. Ja.
0: Og Kiks i de øvrige nordiske lande, det er mere i sådan et... klassisk parfumeri,
1: eller
0: det er mere sådan kosmetik og parfume i den lidt højere ende.
1: Ja.
0: Og udfordringen er, siger Matas selv i forbindelse med regnskabet, at forbrugerne i de lande er blevet mere, så peger de på geopolitiske udfordringer og alt muligt, men forbrugerne er blevet mere prisbevidste, det vil sige, de rykker nedad.
1: Ja.
0: De vil hellere gå ind et sted, hvor det er lidt billigere. Det kunne jo for eksempel være Normal, der også er til stede i Sverige. Ikke?
1: Jeg så et sjovt tal i børsen, som du sikkert også har set, og det var, at en Matas kunde handler tre gange så ofte som en Kiks-kunde.
0: Mm.
1: Og det illustrerer jo præcis det, du siger i forhold til sådan bredden i produktsortimentet, ikke? At der er bare mere, og der er flere anledninger til at komme ind i Matas, end der lige nu er til at komme ind i Kiks.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig...
0: Ja, du skal ikke have nye parfumer hver dag.
1: Nej, præcis. Det er noget, man sjældent køber, ikke? Men hvis der er sådan en... Der kan godt være sådan en brand-ting, som kan være lidt svært, kommer jeg bare til at tænke på. Altså den der bevægelse ned i markedet, eller ikke at man... Det siger hun faktisk også. Man skal jo ikke slippe toppen. Man skal bare gå længere ud og længere ned. Ned i forhold til pris og sådan eksklusivitet, så man kan få flere mennesker. Og så det der med, at man skal have mange flere forskellige ting, ligesom. Hvis der er de der to bestræbelser, så skal man bare huske, at hvis folk sådan tænker, at jeg går lige ind i Kiks, fordi det er lækkert, det er sådan det eksklusive, så kan man jo godt risikere sådan at udvande den shoppingoplevelse, hvis man også lige pludselig kan købe gødningen, som du siger. Ikke?
0: Jeg så et andet sjovt tal i Matas regnskab, som jeg kan sige, give dig den cadeau, som du sikkert også har set. I regnskabsåret, som de netop har afsluttet, der er den gennemsnitlige kurvstørrelse, den er på 228,2 kroner. Og det synes jeg er så dejligt konkret.
1: Det er rigtig fedt tal.
0: Det kunne
1: godt have været ugens tal.
0: Det kunne det nemlig godt. Året forinden var den gennemsnitlige kurvstørrelse på 218,3.
1: Ja, men det er jo sådan noget, der batter.
0: Ja.
1: Altså lige præcis. Det illustrerer virkelig, virkelig godt. Og det er den, det var derfor... Mette Uglebjerg har jo talt om det der med geopolitisk usikkerhed, det fører til faldende forbrugertillid, og så må man forvente, at så bliver der købt lidt mere, eller undskyld, lidt mindre ind i butikker som Matas. Ikke? Og det er også rigtigt, og på den baggrund kan man sige, at de her regnskabstal og en vækst på 4,7%, det er jo sådan, det er rigtig flot i forhold til det marked. Jeg tror bare, at det er rigtigt, der er geopolitisk usikkerhed, men jeg tror, at nedenunder den geopolitiske usikkerhed, der er der altså sådan nogle strukturelle trends, som arbejder langsommere og som er mere langsigtede, og der er altså en bevægelse i retning af, at det, man kan købe ind i Matas, det er bare noget, folk bruger flere penge på, samlet set.
0: Så den bevægelse, du snakker om her, som bevæger sig langsommere, er den fordelagtig for Matas Group?
1: Ja, okay. Det er den, der betyder, at de sådan hen over årene, alt andet lige, vil have, hvad skal man sige, solid encifret vækst. Altså, at selvfølgelig forudsætter det en økonomisk vækst i samfundet, men den er jo netop også langsigtet og strukturel. Og så oven på den er der krig i Iran og Ruslands invasion af Ukraine og covid, og nogle af de kriser, de er ligesom større, og nogle er mindre. Men nedenunder det, der er der altså en global økonomisk vækst, som vi også ser her. Og det betyder, at hvis du kigger over en 10, 20, 25 år i periode, så har folk markant, altså dramatisk mange flere penge mellem hænderne. Og den bruger de blandt andet på det, som Matas, og for så vidt også Kiks sælger, ikke?
0: Mm. Men altså Matas, der er omsat for 8,8 milliarder.
1: Ja, og de har et mål.
0: Ja, 10.
1: Ja.
0: Og det var en strategi, som Gregers Wedellsborg fik sat i gang.
1: Ja.
0: Og Mette Uglbjerg har været ude at sige, min opgave bliver ikke at lave en ny strategi.
1: Nej.
0: Eller min opgave bliver at få styr på,
1: ja,
0: nu bare for
1: men det er i regnskabsåret 27-28, at de skal nå 10 milliarder.
0: Altså, de har 2 år til.
1: Ja, præcis. Så det er det, der er planen. Og så var det
0: tror
1: også,
0: du, de når det?
1: Ja, altså, hvis jeg skal være tro mod det, jeg lige har sagt lige før, og så er det, og de vil nok også på en eller anden måde strække sig. Der er nogle ting i de der, altså, hvor man godt måske kan periodisere en lille smule eller sådan, ikke? Altså, jeg tror, hvis de ligger på 9,9, så, og det kan, altså, så må det ikke, at det,
0: så drøner Mette ned og fylder kurven.
1: Ja, så skal du se, så sker der
0: noget. Der er det kun 228,2 kroner. Nej,
1: med den gennemsnitlige kurvstørrelse. 13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
0: Ugen salgsugne. Guld er dit.
1: 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal, hvor den står 8-4 til dig.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, det er virkelig sløjt af mig, men jeg plejer også at tage nogle lette tal med. Og det kan være, jeg også har det i dag, men et tal, som siger noget.
1: Så oplever du for alvor, at de tal, du kommer med, er lettere end de tal, jeg kommer med?
0: Helt klart.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, helt klart.
1: Det er meget sjovt,
0: ja, men det er også,
1: man kan tage så meget fejl, når man ellers både har en kandidatgrad i statskundskab og en meget erfaren. Det er værd. Ja.
0: Ugens tal.
1: Og fodboldfan.
0: Og fodboldfan, ja.
1: Sexfuld på mange måder.
0: Præcis.
1: Ja. Og så alligevel helt skævt.
0: Læser bøger og gør biografen og teateret. Ja, og
1: med bøgerne. Vel, hvordan går det med den roman, jeg forældre?
0: Jeg er faktisk i gang med den.
1: Nå, synes du, ja, den er god?
0: Jo, det synes jeg.
1: Ja.
0: Men det er.
1: Fik du læst Barbara inden Færøerne?
0: Ja, den har jeg læst færdig. Okay. Ja, hold da kæft, man. Ikke så tit med bøgerne. Jeg har da altid en bog i gang.
1: Nå, okay.
0: Ja. Men
1: det kan man jo have længe, jo.
0: Præcis. Det er måske også, fordi jeg gerne vil være en, der læser bøger.
1: Det hedder performative reading.
0: Ja, ja, men jeg får måske 10 bøger i løbet af år.
1: Okay, sådan.
0: Ja, ja, ja. Så Barbara tog et stykke tid, men
1: ja,
0: det er også fordi, du var skrevet på noget klovnesprog.
1: Klovnesprog?
0: Gammelt sprog.
1: Ja, det er jo ikke sprog. Ej, det er gammelt sprog. Ja.
0: Ugens tal, Sune,
1: ja,
0: det er 207.387.
1: Det skriver jeg lige ned.
0: Jeg har ikke noget med at google det.
1: Jamen, det gør jeg ikke.
0: Nej,
1: jeg skriver det i Word. 207.000, sagde du?
0: Mm, 387.
1: 387. Og en enhed?
0: Personer.
1: Mennesker, simpelthen?
0: Mm.
1: Okay. Er det kunder?
0: Det kunne man godt sige. Der er i hvert fald nogen, der vil sige her, at det var kunder.
1: Okay. Okay, nu lyder det som om, det er ligesom. Og det vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Det vedrører flere, eller alle store danske virksomheder.
1: Alle store danske virksomheder?
0: Mm. Ja, eller i hvert fald.
1: Vedrører det også alle små danske virksomheder?
0: Mange af de små.
1: Og alle de store?
0: De fleste af de store, antager.
1: Okay. Er det mennesker, der har begået noget kriminelt?
0: Det er der sikkert også nogen, der vil mene, men det er det ikke.
1: Okay. Er det folk, der skylder penge?
0: Det er der sikkert også nogen, der vil mene, ja, men det er det ikke.
1: Okay. Så det er ikke sådan dårlige betalere, for eksempel?
0: Nej, men der er nogen, der vil synes, at de her 207.387 er nogle værre sjufter.
1: Så er der ting, de skulle have gjort, som de ikke har gjort, hvis man siger det.
0: Ifølge nogen er der, ja.
1: Ja, men du bliver ved med at sige det der, ifølge nogen. Så hvad mener du selv? Er det ligesom.
0: Det har jeg ingen holdning til.
1: Jamen, må jeg spørge, er du en af de 207.387?
0: Nej.
1: Okay, okay. Så er det nogle andre. Er det danskere?
0: Ja.
1: Okay. Og du er ikke en af dem?
0: Nej.
1: Er det inden for en bestemt sektor, eller er det på,
0: nej,
1: tværs,
0: det er på tværs
1: af alle mulige sektorer?
0: På tværs af alle mulige sektorer.
1: Og det er ikke, at de har købt noget, som de så ikke har betalt for, eller sådan. Jeg ved godt, jeg lidt spørger om det samme.
0: Ja, men der er jo nogen, der vil mene, at de får noget, de ikke har betalt for.
1: Okay, på den måde. Og det, de får, er det en konkret sådan fysisk ydelse, eller er det noget digitalt, eller er det en serviceydelse?
0: Det er
1: eller
0: mere en serviceydelse.
1: Okay. Vil du mene, at de ikke havde betalt for den, eller er det ligesom, fordi du siger, at det er der nogen, der vil mene? Er du så en af dem? Synes du, de burde betale for den service?
0: Det vil jeg faktisk ikke have en holdning til.
1: Sådan af moralske årsager, eller vil du ligesom sådan...
0: Jamen, det er ikke mit job som vært på sorte tal at have en holdning til okay. Den her konflikt, har jeg næsten lyst til at kalde
1: det. Okay, men er det en konflikt mellem de 207.387 mennesker og virksomhederne? Er det sådan en twist?
0: Nej, det er det ikke.
1: Okay.
0: Men det af og til kan det godt være en konflikt mellem de 207.387 og nogle andre. Og de andre kan godt nogle gange...
1: Nå, er det sådan, ligesom hvis man nu var sort seer, for eksempel, at man ikke betalte licens i gamle dage, eller sådan noget af den stil. Er det ligesom, så er det sådan, er det, det, man i økonomien kalder for en freerider-problematik?
0: Det er der nogen, der vil mene.
1: Okay, ej, hvor er det spændende.
0: Ja, jeg kan give dig en ledetråd. Hvis du så ikke får det på det, så får du den ikke.
1: Okay.
0: Arbejdsmarkedet.
1: Er det sådan noget med feriepenge, for eksempel? Er det noget, som de sådan... er det pension? Heller ikke. Nå, men det var en rigtig god hjælp. Er det noget med sådan overtidsbetaling? Er de skruebrækkere? Morakere.
0: Det er der nogen, der vil mene.
1: Så de gør noget, ligesom at man sådan, der er nogen, der insisterer på at få penge for noget, de gør, når de bare arbejder. Så er der nogen, der siger, at det skal vi ikke...
0: Nej, det er ikke sådan der.
1: Okay. Skal vi sige, at jeg ikke får den så?
0: Ja, det synes jeg.
1: Fordi du brænder efter at sige det.
0: Ja, jeg synes...
1: Fordi jeg har ikke fået så meget hjælp.
0: Jo, det har du.
1: Nej, jeg har bare gættet selv. Det er noget andet. Ja.
0: Forleden kom nyheden om... at det faglige hus nu er landets største fagforening.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Det faglige hus, som dækker over fagforeningen Danmark, 2B og funktionærkartellet, de har nu samlet 207.387 medlemmer, mens 3F, som hidtil har været den største fagforening, har 197.626 medlemmer.
1: Okay.
0: Og derfor var jo grunden til, at sige, at nogen vil mene, det er jo fordi, at det her det er en arbejdsmarkedskonflikt, som ikke bare er arbejdsgiver mod lønmodtager. Ja. Det her det er lønmodtager mod lønmodtager.
1: Ja,
0: altså, der er de traditionelle fagforeninger, organiseret i fagbevægelsens hovedorganisation, som kigger over på det, som bliver kaldt de gule fagforeninger.
1: Ja. Og tænker, det faglige hus er en del af de
0: gule. Ja, præcis.
1: Ja, ligesom KRIFA og...
0: Lige præcis. Og det er der... at der er mange, der mener, at det her, det er skidt. Argumentet lyder ligesom at sige, hey, det er også over hos 3F for eksempel, eller også over hos en af FH-organisationerne, der tegner overenskomsten med arbejdsgiverne. Det er ligesom os, der har forhandlingsretten, så kom over at være medlem over på, hos os og betal det, det koster at være stærke sammen.
1: Det faglige hus er billigere.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Og så er der så flere, der har været ude og udtale, blandt andet arbejdsmarkedsforskere og sådan noget. Det her, det er heller ikke nødvendigvis særlig fedt for virksomhederne. Fordi for virksomhederne er det nice at have én partner, man ligesom forhandler med.
1: Ja.
0: Så, fordi lige pludselig, hvis den partner, man forhandler med, altså overenskomst, bliver mindre, jamen så, og der er en større gruppe herovre, hvem forhandler man egentlig så, og hvad bliver ligesom spillereglerne på arbejdsmarkedet? Men... 8-4, du gættede det ikke?
1: 8-4, jeg gættede det.
0: Nej. Nej.
1: Og så kan vi måske få aflivet den der mytiske forestilling om, at du kommer med nemme tal. Ja.
0: Kan du høre, hvad det her det er lyden af?
1: Du spørger mig om det nogle gange, men sådan, det er virkelig ikke min stærke side. Ligesom, ja.
0: Den her, hvis det ikke var fordi, du vidste, at vi skulle tale om Rockwool i dag, så ville du aldrig gætte det her. Fordi det her, det er simpelthen Rockwools melodi, når de præsenterer regnskaber.
1: Ja.
0: Og hvis man slog op på generisk og kedeligt i musikkataloget, så ville der jo komme sådan noget herop.
1: Ja.
0: Og jeg synes,
1: jeg synes det
0: er lidt ærgerligt, fordi at Rockwool, som vi skal tale om nu, er jo alt andet end generisk og kedeligt.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er altså
1: en fed virksomhed.
0: Ja, den er virkelig spændende. Og i dag, og med Jes Munk Hansen, administrerende direktør hos Rockwool, som er kommet i studiet lige om lidt, så skal vi prøve at tage med på en Rockwool-rejse, fordi de har præsenteret regnskab, en flad omsætning på 900, har du, jeg har simpelthen glemt det helt præcist tal, 900 something, det kunne jeg da lige have faktisk skrevet ned. Det var da pinligt. Nå, her, 906 milliarder euro. Og,
1: det kan ikke passe, de omsætter for 906 milliarder euro.
0: Nej, millioner. Undskyld. Undskyld. Ej, nu. Nå, jeg faldt over en artikel i Børsen, hvor at, som har gennemgået regnskabet, og så er der simpelthen bare, altså det er Jes Munk Hansen på verdensomsejling, det her. Ikke? Det er, der bliver nævnt Storbritannien, der bliver nævnt Canada, der bliver nævnt Schweiz, der bliver nævnt Holland, der bliver nævnt Rusland, der bliver nævnt, og jeg skal komme efter dig. Og det vidner bare om, at det er en virksomhed, som ja, er globalt repræsenteret, men jo også bare bakser med forskellige ting forskellige steder i verden.
1: Det må man i hvert fald
0: senest
1: sige.
0: Jo ja. Rusland, hvor at Putin kom og nappede Rockwools fabrikker for en, et halvt års tid siden. Ikke?
1: Ja, og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. Det så vi faktisk lige her for ganske nylig, at Rockwool var ude at sige, det er fordi, de har kaldt det her for 3 milliarder. Ja, altså, det er det, man har nedskrevet med. Selvom der stadigvæk foregår, de prøver faktisk stadigvæk at få nogle af pengene. Men nu var de ude, bestyrelsesformand Thomas Kæler, femte generation i Kæler-familien. Han var ude at sige, det var måske
0: som
1: nærmere...
0: Som rimer på Kæler-vaser.
1: Ja, præcis. At det var, måske nærmere 8-10 milliarder. Mm. Hvis man skulle købe de fire fabrikker sådan fra ingenting, eller hvad man skal sige, så var det måske deroppe af, man snakker om. Så det er virkelig, virkelig, virkelig voldsomt. Ja. Altså, det er et meget stort beløb.
0: Ja, det er det. Men Jes Munk Hansen, direktør i Rockwool, han står noget reception og venter. Jeg yes. suser ned og henter ham, og så skal vi tale om det her med at sælge stenuld i hele verden, og de udfordringer og muligheder, det giver. Jes Munk Hansen, velkommen til.
2: Tak.
0: Jes, vi skal tale om din opgave og din rolle som direktør for Rockwool, som både er de store overordnede linjer for virksomheden, og så også den der dag-til-dag management, som jo både kan pågå i USA, eller i Europa, eller i Rusland, eller i noget, der sker i Mellemøsten, som påvirker din forretning. Kan du ikke lige til en start, sådan procentuelt, hvor mange procent er der i de store strategiske linjer, og hvor mange er der i, hey, det her bliver direktøren nødt til at træde til, fordi at vi har nogle problemer med varmen på en fabrik i USA? Spørgsmålstegn.
2: Jamen for det første er det en utrolig vigtig observation, du laver der. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man som leder, som administrerende direktør eller som mellemleder er meget bevidst på, hvad der er kortsigtede problemstillinger, man skal takle, og hvad der er langsigtede mål og ambitioner. At man ikke blander de to ting for meget sammen. Og jeg vil sige, sådan turbulente tider, som vi nærmest konstant er i øjeblikket, der bliver det bare vigtigere og vigtigere, at man holder de to ting fra hinanden.
0: Uh-huh.
2: Jeg er meget tydelig i det i min egen dagligdag. Jeg bruger faktisk en del tid på selv mentalt at sige, jamen, er det her nu en kortsigtet beslutning, vi skal tage hurtigt, eller er det noget, der påvirker vores strategier? Og ved at være meget tydelig i den differentiering, som du laver der, Der tror jeg meget på, at ens beslutninger bliver bedre,
0: mm-hmm.
2: ens logik bliver bedre. Men måske allervigtigst er også, at ens kommunikation mod medarbejdere og omverden bliver meget, meget tydeligere. Er det her nu noget, vi gør, fordi priserne er steget, vores input-kost er steget, og vi bliver nødt til at gøre nogle tiltag? At vi bliver nødt til at sætte vores egne priser op, eller måske rekruttere lidt færre medarbejdere? Eller er det her en strategisk beslutning, at vi... holder fast i, at det amerikanske marked for eksempel os er utrolig vigtigt, og at vi selv i de her svære tider med USA bliver ved med at fastholde den retning, vi har på det amerikanske marked. Så spørgsmålet er super vigtigt. Det er præcise tal.
0: Ja, det var det vi sidder og venter
2: at undgå. Men det ved jeg faktisk ikke. Men det er klart, at i sådan lidt mere krisesituationer, der ryger det over og bliver selv som CEO for en stor koncern involveret i interessante ting, som hvor vi skaffer paller fra i Nordamerika.
0: Så det kan godt nogle gange hedde 100-0 til den ene i den ene, eller 99-1 en dag, og så den anden dag 99-1 til strategi?
2: Jamen, det kan det sagtens.
0: Ja.
2: Jeg kommer lige ud fra et bestyrelsesmøde, der beskæftiger man sig primært med de store linjer, de store beslutninger, kapitalallokation, positionering af firmaet. Og så er der andre dage, hvor det bliver meget hands-on, som sagt, hvor man skal tage dagligdagsbeslutninger. Og det tror jeg forresten ikke bare er vigtigt at holde fra hinanden. Jeg tror også, det er meget sundt som koncerndirektør for en relativt stor virksomhed, at man har lidt begge dele, fordi man derigennem synes også har en tæt kontakt med den daglige drift.
1: Jeg kan huske, Jes, at du har sagt i et interview engang, at du på et tidspunkt, jeg tror måske det var hos Grundfos, der havde du et kontor, hvor du var nødt til at gå gennem produktionen for at komme hen til dit kontor.
2: Ja.
1: Og du sagde, at det var faktisk meget værdifuld erfaring, det der med, at du sådan gik Hver morgen, når du gik ind på dit kontor, så gik du og kiggede på de mennesker, der rent faktisk lavede det, som virksomheden solgte, og at de ligesom havde sådan en værdi, ikke?
2: Jamen, jeg kunne faktisk i Grundfos, der kunne man faktisk høre, om vi havde travlt. Du ligesom ved at gå igennem den fabrikshal, så fik du sådan en fornemmelse af, om
1: det er ligesom det der i Kina, når man tager ud og kigger, hvor mange biler, der holder på parkeringspladsen, for ligesom at få det reelle billede af, hvad der er, hvor meget gang i den, der er på produktionen, ikke? Men jeg kom til at tænke på i forhold til det kortsigtede og det langsigtede, den information, du bruger, når du arbejder sådan i det kortsigtede univers, den kommer jo konkret ind på den måde, at du får noget information, du læser noget i avisen, du ligesom, der jo internt har jo også, nu er der den og den meget konkrete udfordring på vores fabrikker i Østeuropa, eller hvad det nu måtte være. Men hvis vi tager det langsigtede, som du siger, vi tror på det amerikanske marked på lang sigt, eller hvad det nu måtte være, hvad er det så for nogle informationskilder? Altså, hvad ligger der nedenunder den sådan langsigtede strukturelle position, I gerne vil have?
2: Ja. Altså jeg vil sige, begge typer af beslutninger, både kortsigtet og langsigtet, skal jo helst være data- og faktuelt baserede beslutninger. Ja. og det kan de jo også, selv de meget kortsigtede, nu nævnte jeg den med pallerne før, ikke? Altså på grund af tarifproblemstillinger havde vi ikke nok paller i det, men jeg kan jo lige pludselig finde andre leverandører. Det var meget datadrevet.
1: Ja.
2: Så det kan være en meget rejse.
1: Selvom det er kortsigtet.
2: Selvom det er kortsigtet. Og altså dels hedder de langsigtede, store strategiske satsninger skal være datadrevet. Det er meget datadrevet, meget logisk rationaler, der ligger bagved.
1: Men hvis I nu siger, at I tror på det amerikanske marked på langsigt...
0: Og vi skal tage videre på
1: Globusen,
0: Sune, så...
1: Hvis vi nu siger, at Rockwool tror på det amerikanske marked på langsigt, vurderer der et stort potentiale, hvor ved I så det fra? Hvad er det, der får jer til at sige det?
2: Jamen altså, det er simpelthen for det første størrelsen af markedet. Og det, at vi i Nordamerika har haft stor succes i Canada. Vores historie i Nordamerika, at vi startede...
0: Nu, så siger jeg lige engang, inden du fortsætter der, fordi vi er jo lidt taget hul på...
2: Der, hvor vi ikke har så meget data, det er sådan noget teknologivalg og sådan noget. Der er jo sådan nogle beslutninger, der ikke
1: er okay.
0: Nu skal vi prøve... det, vi ligesom havde prøvet at aftale, det var, at vi skulle prøve at flytte os rundt på kortet. Og nu er vi jo allerede gået direkte ind i USA, ikke? Uden ESTA og det hele. Så... Jes Munk Hansen, hvis vi zoomer ind på USA og jeres forretning der, så har jeg næsten bare lyst til at sætte et spørgsmålstegn der, og så kan du fortsætte med den historie, du var i gang med der. Værsgo.
2: Jamen, USA er allerede i dag et meget vigtigt vækstmarked for os. Og vores historik i Nordamerika er egentlig, at vi startede i Canada og etablerede os der over et par årtier. Og i Canada har vi en meget stor markedsandel. Vi ligger på omkring 20% markedsandel i Canada. Og Canada og USA udmærker sig inden for byggematerialer, som Vinesus er i, ved at de er sådan meget ens strukturelt. Altså den måde, man bygger huse på i USA og Canada, minder meget om hinanden. Så hvis man har succes i Canada, så er grundforventningen også, at man kan få succes i USA. Men i USA har vi kun 4% markedsandel. Og det er et marked, der er 10 gange større end Canada.
1: Ja.
2: Så hvis man lige lægger de faktorer sammen, så er muligheden i USA meget, meget større end Canada, det er klart. Så vi ser meget, altså her nu, vækstmuligheder. Vi oplever vækst, stor vækst i øjeblikket. Vi er faktisk stort set udsolgt. Vi kan ikke få nok uld til USA. Så vi bygger meget i USA. Vi bruger meget kapital på at bygge fabrikker i USA.
1: Er de regulatorisk ens? De to markeder?
2: Ej, de er lidt forskellige, men nu er der ikke så meget regulatorisk forhold til i USA på vores industri. Men det, der driver vores vækst i øjeblikket i USA, det er, amerikanerne i dag bruger rigtig meget af det, man kalder skumprodukter til at isolere deres huse. Det er sådan nogle petrokemiske produkter, man sprøjter ind i huset. Det er noget forfærdeligt noget. Udover det giftigt, så er det utroligt brandbart. Og amerikanerne har begyndt at få øjnene op for, at ikke brandbare materialer er vigtige. Se bare, hvad der sker de her dage igen med skovbrand i Kalifornien og hundredvis af huse, der brænder. Så stenuld og rockwool udmærker sig ved at ikke være brandbart, udover at man synes, at det er et godt isoleringsprodukt og have en masse andre kvaliteter. Nu skal jeg ikke sælge jer stenuld her i radioprogrammet. Men det, vi oplever, det er et skift i kategorier. Altså, så vi formår at overbevise kunder, beslutningstager, arkitekter, men også myndigheder, at det er den rigtige vej at gå med stenhusprodukter. Men det, de forstår amerikanerne, det er jo dollars. Og hvis du ikke kan beskytte ejendom, ikke bare det, vi selv bor i, men store industriejendom, datacenter for eksempel, eller lufthavne, hvis du ikke kan beskytte dem, så kan du ikke forsikre dem. og så har du problemer med din finansiering.
1: Ja.
2: Så det er en anden logik, der driver vores vækst i USA end i Europa.
0: Hvad er så den vigtigste opgave i USA lige nu? Er det at få produktionen op, så I ikke har udsolgt? Eller er det at få overbevist myndigheder, arkitekter, forbrugere om, at de skal købe jeres ting? Altså er det lobbyarbejdet herover, eller er det simpelthen at få maskineriet op i omdrejninger?
2: Jamen, det er klart at bygge kapaciteten op.
0: Ja.
2: Det er for det første rasende dyrt at bygge en fabrik i USA. Altså, en fabrik i USA kan nemt koste 3 milliarder kroner. Og det er væsentligt dyrere at bygge i USA, end den er at bygge i Europa.
1: Hvorfor er der så stor forskel?
2: Prispunkterne i USA er bare meget, meget høje.
1: Men er det råvarerne, der går til at bygge, eller er det grunden, man køber, eller er det
2: Det hele. Den gode del af det er jo så også, at vores egne produkter er cirka dobbelt så dyre, som hvis du går ind i en dansk butik og køber et Rockwool-produkt. Men det er meget dyrt at bygge i USA, og så er det jo så kæmpestort et land, at du skal være meget opmærksom på, hvor du placerer dine fabrikker. Vores produkter kan køre cirka 1000 km, så vi er meget local for local. Så vi skal have produktion lokalt for at kunne fungere. Og derfor er vi også inden for toldmurene, så vi er ikke så hårdt ramt af toldmurene. Mm. Vi skal bygge produktion. Men hele den orkestrering af, hvor de næste par fabrikker skal ligge i USA, for vi har brug for flere end dem, vi bygger i øjeblikket, jamen der skal man tænke meget langsigtet. Det nytter ikke noget i vores tilfælde, at du kun tænker på den næste fabrik. Du bliver ligesom nødt til at tænke 2-3 skridt frem. Så udover den meget store fabrik, vi har annonceret i staten Washington nu, en stor el-baseret fabrik, jamen så ved vi også, hvor de næste skal ligge i USA. Nu er USA, hvis man virkelig koger det sammen, så har du en øst- og en vestkyststrategi. Og så er der lidt i Chicagoland.
1: Så er der flyover country for resten.
2: Så det er der, altså vi følger bruttonationalproduktet rundt omkring i verden. Så der, hvor der er bruttonationalprodukt, bliver der bygget. Så vi er meget øst- og vestkyst og lidt i Chicago. Og så tilbage til dit spørgsmål, hvad er det, der driver det? Det er kapacitet. Vi kører faktisk lidt med håndbremsen. Vi skal passe på, at vi ikke åbner for mange kanaler. Vi arbejder for eksempel med Home Depot og Lowe's, de store, store retail-kæder. Jamen, når de først begynder at tage dig på hylderne, så åbner de jo sådan 200-300 butikker.
1: Ja.
2: Og der skal du bare kunne levere, når de åbner op.
0: De gider heller ikke have, at du... Og Jes Munk, han leverer fandme aldrig det her, vi har efterspurgt.
1: Ej, man forpligter sig, hvis man gør det ligesom, ikke?
2: Og det har vi... Ja. Vi har været i de situationer, hvor vi ikke kunne levere. Og tilbage til jeres første spørgsmål. Så ringer telefonen også nogle gange hos mig. Fordi det er ikke godt, når vi ikke kan levere til store kunder i USA.
0: Vi kunne jo blive ved med at snakke om USA i de næste par timer, men lad os prøve at rykke videre på kortet, fordi det er jo en udfordring, eller et par udfordringer, som er geografisk knyttet til USA og Canada. Hvis vi så rykker til for eksempel Østeuropa, eller Central- og Østeuropa, som jeg ved, at Suna, du har et spørgsmål, der ligger lige på tungen til, så er det jo nogle andre, så er det jo nogle andre udfordringer, der gør sig gældende der. Og Suna, kan du så ikke smide dit spørgsmål i puljen her?
1: Jeg så bare det her med at købe fabrik i Ungarn, at den historie var fremme. Og det var blandt andet til at servicere det rumænske marked. Og der var sådan noget med, at man både var meget ambitiøs og regulatorisk, altså brandsikringsmæssigt var Rumænien sådan et land, der var langt fremme og gik meget op i brandsikring, og det er selvfølgelig super for Rockwool. Og så var der sådan noget med, at efter Ceausescu, så var der sådan en masse, sådan en bygningsmasse, som sådan gik og skreg på noget kærlig opmærksomhed i form af noget bedre isolering med Rockwool og sådan noget. Er det, hvordan griber I det an sådan strategisk? Altså er det også, når du siger datadrevet, er det sådan en strukturel trend, hvor I siger, hvis vi kigger på, hvad der sker med BNP i lande som Rumænien og Ungarn, og hvis vi kigger på den eksisterende bygningsmasse, så er det sådan, vi kan se, de får brug for det, vi laver.
2: Altså, det er i den retning. Altså, det er drevet af faktisk en europæisk agenda. Og nu er vi over i en lidt anden agenda end amerikanerne. Ja. Det her, det er meget energy efficiency, altså det at spare på energien, der er ekstremt vigtigt. Bygninger bruger cirka 40% af al den energi, vi forbruger. For et par år siden talte vi meget bæredygtighed. I dag bliver der talt mere geopolitik. Mm. Det er, at vi er meget afhængige af energi fra andre lande. Og selvom vi skal have en masse vindmøller og solar op at køre, jamen så den hurtigste og billigste måde at blive uafhængig fra udlandsk energi, det er faktisk at renovere bygninger. Og det har Dan Jørgensen og hans team arbejdet på. Og det er jo et kæmpe statement, at det at renovere bygninger er den hurtigste vej til at slippe af med for eksempel russisk gas. Så det er en energieffektionsagenda, der er drevet af det. Det er en geopolitisk agenda. Og så i Rumænien, for lige for at svare på den, jamen så er det også drevet af, at der er meget EU-politik, der er svært håndgribelig for folk. Og Rumænien har virkelig forstået at tage den her europæiske agenda og gøre den til noget, der er meget håndgribelig for vælgere. Og i Rumænien, hvis man har kørt lidt rundt i Rumænien, de her forfærdelige Ceausescu-bygninger, som man kalder dem for, de er virkelig sørgelige. Og ved at renovere 10.000, hundredvis af de her, 100.000 af bygninger, hvis det ikke er millioner, jamen så vil den enkelte vælger også mærke, at deres, kan man sige, deres komfort i deres hus bliver ændret. Ikke?
0: Mm.
2: De får vand og varme, de får isolering, de får nye vinduer osv. Så det er også en politisk agenda, det skal man helt klart sige.
0: Hvis man har været på hans palads, Ceausescu, så kan man sige, der er altså også noget...
1: Jeg ved ikke, om der er rockuld i...
0: Nej, men der er, opgraderingspotentiale, det er fandme noget
1: det er stort.
0: Slidt. Ja, det er stort. Der er
1: mange kvadratmeter.
0: Gode muligheder her. Men Jes Munk, når du så... Altså alt andet lige, Danmark er jo tættere på Østeuropa, Ungarn, Rumænien. Når de griber telefonen dernede fra og ringer til dig og siger et eller andet, kan man hurtigt omstille sig til at skulle bakse med Ceausescu-bygninger i Rumænien, når man lige har siddet og talt om tolmure og et eller andet i USA? Spørgsmålstegn.
2: Ja, altså det tænker jeg ikke så meget over, hvor mange kilometer der er til Japan eller til San Francisco. Der er forresten cirka lige langt. Og det, man skal bare være meget nuanceret i sin tilgang. Det tror jeg er ekstremt vigtigt. Det er forskellige agendaer. Det er ikke én agenda, det er ikke én strategi. Og det er forskellige løsninger, der skal til for at agere i for eksempel det, vi lige har talt om i Nordamerika eller i Rumænien. Og det gælder også i Europa forresten. Altså, der er meget stor forskel på, hvordan bygninger bliver bygget i Europa. For eksempel. Uh-huh. Altså, vi bygger ikke huse i Nordsverige på samme måde som i Spanien. Det tror vi alle sammen har lagt mærke til.
1: For good reason, ja.
2: Og derfor kører vi også operativt en meget decentral model i Rockwool. Det er meget vigtigt for os at være tæt på kunder, være tæt på beslutningstagere, og vores produkter er også vidt forskellige i Sverige og i Spanien.
0: Mm.
2: Så, og det eksempel, jeg gav før, at vores vækst i USA er drevet af andet end det, vi ville kalde sådan den grønne agenda. Det er drevet. Når amerikanerne snakker bæredygtighed, jeg havde faktisk et fint citat her forleden dag, snakker med en stor amerikansk koncern, der bruger rigtig meget Rockwool. Og hans tilgang til bæredygtighed, det var, han sagde, CO2 out, dollars in.
1: og det var bæredygtigt.
2: Jeg ved ikke, først var sådan lidt paf, og så bagefter tænkte jeg, det er sgu en meget simpel måde at se bæredygtighed på.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og så han så det bare som, det var den mest naturlige ting
1: i verden. En god business case.
2: Ja, ikke at bruge for meget energi. Hvor vi i Europa, jeg synes, pakker det ind i en masse andre ting. Altså, ikke? Og der skal du kunne tale til forskellige beslutningstagere, og tilbage til dit grundspørgsmål. Jamen altså, de der praktiske udfordringer kommer løbende. Jamen, dem skal du også nuancere tilsvarende.
0: Mm.
1: Må jeg spørge, der er jo sådan en overordnet udfordring, som også har fyldt lidt i medierne fra jer på det sidste, som handler om det der med, at jeres produkter bliver dyrere.
2: Ja.
1: Og det her med, hvor mange af de her prisstigninger kan man vælte over på kunderne, hvor meget kan kunderne betale. Og i forhold til jer til konkurrerende produkter, der er rockwool jo dyrt. Hvis vi nu taler om et land som Rumænien, der jo oplever økonomisk vækst, men ved Gud fra et meget, meget lavere udgangspunkt, er der sådan et... Er der lande, hvor man siger, at rockwool er ligesom for dyrt til det her marked? De kunne godt bruge det. Det ville have været rigtig fint for dem at have det, men de har faktisk ikke råd til det, vi sælger. Selvom vi gør meget lokalt og på alle mulige måder for at få prisen ned.
2: Jamen, det er der. Det er der masser af eksempler på, men der er også masser af eksempler på ikke bare lande, men det, vi kalder applikation, hvor vores stenuld bare er for dyrt at bruge.
1: Det vil være fremragende at gøre det, men prisen er for høj i forhold til...
2: Præcis. Ja. Så vi er, vores brand er også, vores, tillader mig at sige, sådan vi er højt positioneret.
1: Det ligger højt op i markedet.
2: Både på kvalitet og hele vores bæredygtighedsagenda, men også det fremstille stenuld er relativt dyrt. Så vi er dyre, og det er vores positionering, det er vi meget bevidste om. Og derfor bruger man stenuld rigtig mange steder, og flere og flere steder, fordi de har de her blandt andet brændeegenskaberne. Men der er også markeder, vi ikke skal servicere, fordi det kan vi ikke. Fordi,
0: hvad er det for nogen?
2: Jamen, det er meget billige applikationer. Altså, der er for eksempel en del i USA, hvad man så kaldte residential applikationer, hvor det simpelthen ikke kan lønne sig at bruge stenuld. Og selvom jeg da godt kunne drømme om, at de alle sammen købte stenuld, så er det ikke det, vi skal sætte ind. Vi er mest i applikationer, hvor man kan, jeg synes, kan vores, det man kalder unit, selling points er stærke.
0: Ja. Så det handler mere om bygningstypen end geografien?
2: Nej, det spiller
0: fordi
2: også...
0: Fordi er der nogle lande, hvor du tænker, at det her land kommer aldrig nogensinde til at være interessant for Rockwool?
2: Ja, men altså...
0: Der er mange, men...
2: Ja, så ændrer det sig jo, og det er det, der er spændende. Altså, det er klart, altså mange... Altså, det er svært at håndtere det, vi kalder energikrisen i øjeblikket, og det har ført til, at vi også er blevet nødt til at sætte vores priser op. Og det er simpelthen bare for at bevare de marginer, vi har i dag. Men for Rockwool er det jo fundamentalt godt, at energipriser går op. Mm. Når energipriser går op, så er der bare en meget større interesse i alle segmenter, i alle applikationer, for at reducere energiforbruget. Det kender vi jo selv. Altså, I kan jo selv huske, da energipriserne var skyhøje her i Danmark for 2-3 år siden, der gik der jo applikationer og apps og sport.
1: Ja, folk begyndte at gå utrolig meget op i at være tøj om natten og
2: alt muligt.
1: De der ting. Ikke?
2: Ja. Og når energipriserne er høje, jamen, så snakker man bare meget mere energy efficiency eller energieffektivitet. Ja. Når geopolitikken viser, at vi er totalt afhængige af energi uden for Europa, vores konkurrenceevne i Europa er totalt afhængige af energi udefra.
0: Jes Munk, når du så kigger på det, der sker i Mellemøsten, og helt konkret Hormuzstrædet, som jo er en ny knappenål på vores globus her, sidder du så og tænker, hey, det her, det er godt for min forretning?
2: Ej, sådan sidder jeg ikke og tænker.
0: Nej, men bottom line er, at det er godt for din forretning.
2: Det er
1: både godt og skidt.
2: Det er godt, at vi alle sammen, også i bæredygtighedens tegn, forstår, at den mest bæredygtige energi, det er den, vi ikke bruger.
0: Mm.
2: Og det er bæredygtighedsvinkel. Men det er også blevet tydeligere, at den agenda også er geopolitik, og den er erhvervspolitik, og den er arbejdsmarkedspolitik. Energi er utrolig vigtig. Det har amerikanerne forstået i mange år, og så kan man diskutere om den måde, de håndterer på, om det er formålstjenligt. Men i Europa har vi måske været lidt naive og været meget, meget afhængige af andre. Så vi skal bygge masser af vindmøller, vi skal have masser af solar, men vi skal også reducere vores forbrug. Og det er, som jeg sagde, Dan Jørgensen og hans team har regnet på, den hurtigste og billigste måde at slippe af med russisk gas på, det er at renovere bygninger i Europa. Og det er fremmende, synes vores forretning. Jeg synes, at det er godt for os.
1: Ja, det var bare i forhold til sådan lidt at slutte cirklen i forhold til det, du talte om med det langsigtede, at når man nu har den markedsposition, som du refererede før, når man ligger højt op i markedet, og når man siger, der er geografier, der er applikationer, som du siger, hvor Rockwool er for dyrt i bund og grund, det er vel i forhold til sådan den langsigtede strukturelle udvikling af jeres forretning, så er det vel nærmest optimalt, altså forstået på den måde, at man kan konstatere, at der bliver flere og flere måder og steder, hvor Rockwool bliver relevant. Altså, som absolut. Du siger, det ændrer sig over tid.
2: Ja.
1: Altså, at man kan gå og sige, det her er egentlig et vækstmarked, men det er nærmest før, det er et vækstmarked. Vi kan bare se strukturelt, at om 10 år, der rammer de her mennesker nogle punkter, hvor de begynder at efterspørge noget Rockwool.
2: Jamen, og nu talte vi meget energieffektivitet, men der er jo mange andre dimensioner. Altså, ikke brændbare materialer bliver vigtigere og vigtigere. Der er nogle helt forfærdelige tragedier. Og nu nævnte Rumænien.
1: Ja, ja.
2: Rumænien har også selv implementeret nogle meget strengere krav til brandbeskyttelse af bygninger.
0: Storbritannien?
2: Storbritannien.
1: Der har også været brænde.
2: Et helt forfærdeligt event her, hvor der var over 150 mennesker, der døde i Grenfell Tower. Branden helt forfærdeligt. Hvor det var brandbare byggematerialer, man byggede tårn af. Så de har implementeret meget stærkere regulativer omkring ikke brandbare byggematerialer. Og det kommer nu i Europa rigtig mange steder. Rumænien er føringsland inden for det her. UK generelt, men du ser også Spanien, du ser Portugal, så en masse lande bliver opmærksom på det.
0: Mm.
2: Så det driver jo også noget af agendaen. Så er der andre faktorer, men nu bliver det detaljeret det her. Altså hele stenuld er det eneste isoleringsmateriale, der kan recycles rigtigt. Vi kan faktisk recycles uendeligt.
0: Ja.
2: Vi kan tage stenuld tilbage og smide det op i smelteren, fordi det er sten. Virkelig sten, og smelte det en gang til, og så kommer der en fin stenugle ud igen. Så det er også noget, der begynder at betyde noget i lande som Japan. Går virkelig meget op i at ikke at sende ting til landfill. Og så er der jo en helt anden, hvis jeg skal åbne en helt ny dimension, så er der masser af vækstmuligheder for Rockwool, uden at vi skal ned i billige segmenter. Det er det, jeg prøvede at sige før.
1: Præcis.
2: Vi er high-end, og det skal vi vil nok blive med at være. Hele kølingssiden i verden. Altså flere og flere har behov for køling.
1: Ja.
2: Altså vi sidder her som oppe i Norden og fryser og isolerer for at holde på varme.
0: Du kan godt sælge noget til det her studie her, det kan godt være varmt.
2: Men altså kølingssiden af vores forretning er jo voksende også. Ikke? Og der kommer jo ikke bare geografisk ind i områder og geografier. Frankrig har lige lavet nogle regulativer om, at du også skal kunne isolere mod og holde varme ude om sommeren, så du ikke bruger så meget aircon.
1: Nå ja, selvfølgelig.
2: Og det er jo
1: ja.
2: Bare den samme ligning, bare den anden vej.
1: Bare omvendt, ja.
2: Eller datacenter, nu får jeg smidt endnu en helt ny dimension ind, hvor der skal rigtig meget køling til, og hvor man bruger Rockwool for både at brandsikre, men også for at sikre, at køling er optimal. Ikke?
0: Så vi skal tage rundt af, for du skal også videre i teksten, Jes Munk. Men nu har vi talt om Sverige, Storbritannien, Danmark, vi har været forbi Spanien, Portugal, Ungarn, Holland, Rumænien, Japan, USA, Canada. Hvis du som direktør for Rockwool skulle sætte en knappenål et eller andet sted, hvor du tænker, det her, om hvis vi sidder her om 1, 2, 3 år, så er det det, vi sidder og snakker om. Hvad er det så for en knappenål, og hvorhen sidder den?
2: Den sidder på vestkysten af USA.
0: Ja.
2: Altså, vi har så store vækstmuligheder, men også er midt i vækst. Det er jo ikke bare potentialer, det er jo noget, der sker i real life, real time nærmest lige i øjeblikket. Så det er på vestkysten af USA, så det bliver meget specifikt.
0: Det er alligevel også, det kan være, at du går under radaren i forhold til alt muligt regulering og politisk og sådan noget, men i en tid, hvor man tænker USA, uha, så er det da sådan, det er meget bold at sige, det knappenålen for os, den sidder i USA, og den sidder i vestkysten.
2: Jamen, så vil jeg runde af med slut der, hvor vi startede.
0: Ja, men det er meget smukt.
2: Netop med at holde det kortsigtede for det langsigtede. Det tager også cirka 5 år at beslutte at bygge en fabrik.
1: Ja.
2: I USA er man altså kun præsident i 4 år. Så vi kan jo ikke ændre vores strategi baseret på en tweet eller to, der kom i går nat. Så vi skal holde fast i vores strategier, vi holder fast i vores ambitioner, baseret på nogle objektive analyser. Og der er USA bare absolut i de allerøverste prioriteter. At vi så løbende har udfordringer, om det er tariffer, og vi ikke kan få traphaller fra Canada, eller om vi ikke kan importere, eller vi ikke kan få visa til nogle medarbejdere. Det er da super irriterende. Men det er der, det er enormt vigtigt at holde de to ting fra hinanden.
0: Godt. Jes Munk Hansen, tak for besøget. Jeg har fulgt Jes Munk Sørensen ned i...
1: Hansen,
0: undskyld. Hvor kom det?
1: Den anden kender jeg ikke.
0: Nej, og det er heller ikke Jens
1: Han er
0: Hansen.
1: Sikkert også flink.
0: Ja, præcis. Jes Munk Hansen ned i elevatoren, og han sagde... Vi slutter bare lige, så sagde han, jeg er altså ikke vild med din kasket.
1: Sagde han det?
0: Ja, det sagde han.
1: Hvordan kan det være?
0: Ja, det er jo New York Yankees. Har et tilhørsforhold til Boston-området, fordi det var der, han var fra grundfors.
1: Så han sagde, er Red Sox.
0: Ja, Red Sox. Så sagde jeg, har faktisk en Red Sox-charmeklod derhjemme, fordi jeg også har set et par Red Sox-kampe.
1: Det må du huske til næste gang.
0: Ja, en mand, som jo, ud over alle de ting, som vi lige kan runde, jo er USA by heart, ikke?
1: Jo, det synes jeg, man kan mærke. Der er et stærkt engagement.
0: Ja, det er også, når man har en hytte, ved at du har læst i interviewet et sted. Men

0: så meget tid, fordi man har jo også masser af møder og sådan noget, så det vil sige, at den information, man modtager, skal man være ret sådan selektiv med, fordi der er enormt meget, der er relevant, og der, man kunne ligesom bare, du ved, begynde at læse, og så aldrig holde op igen, og man vil stadig ikke nå i mål.
1: Mm-hmm.
0: Så det der, jeg ved ikke, hvor sådan struktureret det er, det der ligesom kommer ind til Jes Munk Hansen, om der er nogen, der ligesom vælger for ham og siger, det her, det her, det her, det skal du faktisk læse og forstå. Og så skal du ikke bruge tid på noget andet, fordi det her, det er faktisk afgørende for de beslutninger, vi træffer i Rumænien, eller i USA, eller i Canada, eller i Japan, ikke?
1: Jo, eller også hvor skæv den informationsload kan være, hvis nu Jes Munk Hansen tilfældigvis lige lander på en nyhed, som han synes er interessant, og så kommer et eller andet.
0: Ja.
1: Jeg mener bare, kan du huske, og der er ingen sammenligninger her, men under coronanedlukningen lige til at starte med, der var jo historie om, at Barbara Bertelsen havde læst en nyhed fra et eller andet sted, og så var det ligesom det, der havde sat noget i gang hos hende.
0: Hun læste angiveligt en artikel på Lancet.
1: Det var sådan noget
0: den
1: stil.
0: Ja, præcis.
1: Lad os parkere Rockwool der, hvor at Jes Munk Hansen satte en knappenål i USA og på vestkysten.
0: På den amerikanske vestkyst.
1: Og han får også nævnt noget, som glider meget smukt over i det, vi skal tale om nu. Nemlig, han sagde datacentre.
0: Ja.
1: Og det rimer jo på nogle af de store virksomheder, amerikanske virksomheder, som vi er forbi en gang imellem her i sorte tal. Nemlig Nvidia, som lige er kommet med regnskab på svimlende i det første kvartal. 524,4 milliarder danske kroner i omsætning. En vækst på 85% i forhold til første kvartal.
0: Samme kvartal sidste år. Ja, og det sidste er næsten nemmere at forholde sig til end første. Men det var jo, du ved, når vi talte om Nvidia for et år siden, så var det jo altså en kæmpe spiller og en kæmpe land. Og så forestille sig at levere alle de tal, som igen ligesom slog benene væk under markedet. Og så komme året efter og sige, nu har vi lige smidt 85% oveni.
1: Og Nvidia er jo bare en af de store Magnificent Seven virksomheder, som vi har talt om. Og så er der jo også nogle andre store AI-tech virksomheder, som også er interessante at holde øje med det kommende stykke tid. Blandt andet Elon Musk's SpaceX.
0: Ja.
1: Fordi de har nu officielt kurs mod børsnotering.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare en børsnotering. Det kan potentielt blive den største børsnotering nogensinde.
0: Det er meget sandsynligt.
1: De har sendt nogle...
0: Og det er jo rigtig snart.
1: Ja, det
0: jeg så sådan noget 12. juni. Eller
1: ja, præcis. Noget. Det er lige om lidt.
0: Lige rundt om hjørnet.
1: Ja, det er om et par uger. De har sendt papirer ind, prospekt.
0: Ja, ja.
1: Og der er tal, der florerer, som lyder på 1.750 milliarder dollars. En værdiansættelse.
0: Ja. Ja.
1: Det er altså... Det er den helt tunge ende.
0: Ja. Ligesom du altid sagde i begyndelsen, da vi havde stort tal. Det er mange penge.
1: Det er mange penge.
0: Det er faktisk mange penge.
1: Det er den største nogensinde. Det vil slå det saudiarabiske olieselskab. Aramco, dengang de blev børsnoteret i 2019.
0: Det er jo også, hvis Elon Musk sådan selv gik rundt og synes, at han manglede lidt, lidt håndører, så får han ligesom tanket godt op, ikke?
1: Han bliver billionær.
0: Ja.
1: En anden børsnotering, der er lige på trapperne, som vi... Når de her ting sker, så taler vi om
0: det. Det bliver vi nødt til at tale om. Ja.
1: OpenAI.
0: De kommer også. Ja, det bliver formentlig også i år, tror jeg.
1: Det er
0: på den anden side af sommerferien.
1: Efter sommerferien, som også har fået en værdiansættelse i den tunge ende. Ikke helt så stor, eller potentielt værdiansættelse. Ikke helt så stor som med SpaceX. Men også i den tunge ende. OpenAI og Elon Musk, der jo lige har krydset klinger i en retssag, fordi at Elon Musk havde lagt sagen, fordi han ikke mente, at OpenAI levede op til den aftale, han indgik med dem, dengang han spyttede penge i det, fordi det skulle være sådan noget filantropisk velgørende. Ikke?
0: Men det er fascinerende, må jeg bare lige sige det der
1: med,
0: sige
1: alt, du vil.
0: Typisk, historisk, når man har kigget på børsnoteringerne, så nu snakkede vi om nu har vi haft Jes Munk Hansen nede, ikke? Det er en virksomhed fra 1909, de begyndte så at lave stenuld i 1937, de blev så børsnoteret i 1996, for 30 år siden, ikke? Altså, det der med, på hvilket punkt i virksomhedens udvikling kommer børsnoteringen, og der må man jo sige med OpenAI, som ligesom leverer kunstig intelligens, ChatGPT til os alle sammen, og rumraketter og satellitter, at det er jo tidligt i de her virksomheders udvikling, at børsnoteringen kommer, og det illustrerer den der accelerering, altså hvor hurtigt teknologiudviklingen foregår, hvor hurtigt markedspenetrationen foregår, sådan som man, så det der tidligere tog lang tid for virksomheder, sådan modenhedsmæssigt at nå hen til, det gør man meget hurtigere. Måske betyder det, at virksomhederne ikke er så modne.
1: Mm.
0: Altså at der er ligesom indbygget nogle strukturelle risici, som der ikke er i sådan en industrivirksomhed, der har eksisteret i 100 år, og så går på børsen, ikke? Der der er sådan større

0: bekendte med det her.
1: Og hvis man godt vil høre mere om det, så synes jeg, man skal lytte til den episode af Sort Tal, hvor vi havde Thomas Har fra Nationalbanken med, som talte om størrelsen på de her store selskaber,
0: og den
1: voksende størrelse på dem. Ikke? Jeg kunne ikke lade være. Jeg sad og tænkte på, det hedder jo The Magnificent Seven, som er jo de store AI-tech-selskaber. Ja. Når der pludselig kommer flere til, hvad skal vi så kalde dem?
0: Ja, så
1: jeg spurgte selvfølgelig. Ja, så kan du komme ind. Jeg spurgte selvfølgelig ChatGPT, hvem ellers? Så siger den, fordi det hedder jo The Magnificent Seven. Og hvis der kom en til, så tænker det kunne The Hateful Eight, ikke?
0: Ja, Tarantino.
1: Så skriver den her chat den til mig. Der findes ikke en lige så ikonisk western cowboy-reference til tallet 9 som The Magnificent Seven eller The Hateful Eight. I western-genre er det især 7 og 8, der har fået titelstatus. 7, heltebanden. 8, den dysfunktionelle voldelige gruppe. Og så siger den, der er ikke nogen pendant til The Dangerous Nine eller lignende, men hvis man skal finde på nogen, så kunne det være The Outlaw Nine eller The Ruthless Nine.
0: Der er jo, hvis nu man forestiller sig 9, altså hvis nu der er kommet flere med, så er der jo 9.
1: Jamen det er jo 9. Det er jo 9, hvis OpenAI og SpaceX kommer.
0: Hvis de kommer med som selvstændige, det er også bare fordi, man har Tesla, og man har jo ligesom til stede, ikke? Men hvad hedder det? Men der er jo 9 ringere, når i Ringenes Herre.
1: Hallo?
0: De er heller ikke nogen charmetrolle, vil jeg bare sige.
1: Nej, okay.
0: Det er fordi Magnificent Seven, det er jo alligevel sådan en god reference, ikke?
1: Jo.
0: Altså sådan en positiv reference.
1: Ja, ja.
0: Det er det ikke med ringånderne.
1: Nej, det kunne godt være sådan, når SpaceX, når de går på børsen, hvis de bliver kommer ind, det kan vi jo bare beslutte os for, at de er, så er det The Hateful Eight, hvis man taler dårligt om dem.
0: Ja.
1: Og ellers er det de 9 ringånder.
0: Ja, men det så bliver til efteråret, hvis OpenAI kommer ned.
1: Præcis. Ja. Sune, nu er vi... det var her, I hørte det først, skulle jeg bare ikke sige, hvis pludselig ser det poppe op hos New York Times. Vi er færdige for i dag.
0: Sådan.
1: En kæmpe fornøjelse igen.
0: I lige måde.
1: Nu slukker vi mikrofonerne, og så drager vi ud i virkeligheden. Det her, det var Sorte Tal, DR's Business Podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Ses.
2: En undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
3: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
4: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
5: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
3: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
6: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
7: okay. Må jeg gerne det?
6: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
3: Alle hverdage 12:15 på P1 og i DR Lyd.

0: Hvad er psykopati, og hvordan har man gennem historien forsøgt at måle og identificere psykopati? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet psykopati i verdens navle efter radioavisen.
1: For anden gang på blot en måned blev dronning Margrethe i går indlagt på Rigshospitalet. Her blev hun behandlet efter en CT-scanning, viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt at forventes indlagt nogle dage, lyder det for kongehuset. Meddelelsen kom samtidig med, at det store motionsløb Royal Run var i gang over hele landet, og dronning Mary var lige løbet over målstregen i Helsingør, da vi fangede hende.
2: Men selvfølgelig ligger det en dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lære, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i det bedste hænder.
1: DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at dronningens familie gennemførte Royal Run som planlagt, og det er nok fordi dronning Margrethes tilstand er stabil.
3: Når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister i de seneste uger. Men vi letter ikke foden for speederen. Tværtimod har instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Rusland har bebudet nye angreb mod Ukraine og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Men mange har ikke tænkt sig at efterkomme den opfordring, lyder det fra DR's korrespondent i Kiev, Mathilde Kimmer, som heller ikke selv har tænkt sig at følge den russiske opfordring.
4: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: Advarslen kommer dagen efter, at Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler lærer til at komme for at sprede frygt, vurderer Mathilde Kimmer.
4: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i går mere end 8 timer. Med Mette Frederiksen for bordenden bliver der forhandlet mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og den radikale leder Martin Lidegaard sagde efter den lange dag kortfattet, at det tegner godt, vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. Og det er endnu uklart, hvornår forhandlingerne genoptages. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind, mest omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her klokken 1, den var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
5: Du lytter til P1.
6: Peter, kender du en psykopat?
7: Jeg står for en lige nu.
6: Sig mig, har du talt med min kæreste? Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog, menneske og videnskabsjournalist.
7: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er også en menneske og historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
6: Og i dag handler det om psykopati.
7: Simpelthen.
6: Og man kan sige, det er jo måske, hvorfor i alverden gør det. Det er ikke noget, ret mange mennesker har. Nej, men jeg synes alligevel, det er nogle træk, man dyrker rigtig meget i nogle kulturelle nicher i dag.
7: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Men Lone, før vi når der til, ikke? Hvad er psykopati?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg står med en artikel her, hvor der er en professor, der vil påstå, at der ikke er noget, der hedder psykopater. Og så er der nogen, der mener, at det er mennesker med en personlighedsforstyrrelse, som har ramt dem i meget svær grad.
7: Okay. Okay, bare det, at der er en, der siger, at der er ikke noget, der hedder psykopater, så er der meget ude at flyve i forhold til min forståelse af alt det her, ikke?
6: Ja, men det er det. Men jeg tænker, at der også... Der må altid have været mennesker, som optræder med de her træk, som vi kommer til at tale om, som vi kalder sådan, vi samler og kalder psykopati. Mm-hmm. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår at man egentlig sådan får ideen til, jamen det her skal vi samle til noget og gøre det til en diagnose.
7: Det korte svar er, at det er sådan en... Altså begrebet psykopati har fandtes længe, men det er en indsnævring, der har været til at lande der, hvor vi er i dag. Og det vil jeg faktisk gerne fortælle dig meget mere om senere.
6: Det bliver så godt.
8: Det, der kendetegner en psykopat, er, at de er overfladiske i kontakten, de er charmerende, de er gode til at se andres svagheder, og de mangler evnen til at leve sig ind i andre menneskers følelsesliv.
9: Det, som man i dag i den psykiatriske praksis kalder personer, der lider af dyssocial personlighedsforstyrrelse.
10: Psykopater, de optræder altså ikke kun i amerikanske gyserfilm, de er omkring os.
6: Ja.
7: Psykopaterne er omkring os, Lone.
6: Ja, men nu som vores tv-læge, han også siger der, de er altså også i kulturen.
7: Det fylder meget i populær kultur.
6: Det gør de virkelig meget, og jeg tænker, når vi tænker på en at skulle nævne en stjernepsykopat, er det så ikke, hvad skal man sige, alle mulige filmfigurer, der dukker op? Det er det i hvert fald på min nethinde.
7: 100%.
6: Altså jeg tænker for eksempel med det samme, Ramsay Bolton fra Game of Thrones. Eller Anton Seger fra No Country for Old Men.
7: Ja, men ja, så Ramsay Bolton fra Game of Thrones for eksempel. Ikke? Ja. Han er et eksempel på en psykopat, som viser sig, hvis, altså, nu kalder vi ham bare som sådan lidt ukritisk for en psykopat, ikke? Men viser sine sådan psykopatiske tilbøjeligheder i sine løgnagtigheder, manipulation og måden, han er ligeglad med menneskeliv og ligeglad med menneskelig smerte på og sådan noget.
6: Jamen ikke bare ligeglad, altså han nyder det også, og ja. Han er samtidig, som det også blev sagt her i skilleren, det er jo meget sjovt, altså det der med, han er jo sådan set charmerende. Altså man kan godt se nogle charmerende træk, han tiltrækker alle de her kvinder, som han også behandler elendigt, men de flokkes alligevel om ham, og de vil, du ved, nærmest være hans slaver og så videre. Altså det er sådan en figur, hvor man har taget rigtig mange elementer af det her, fordi ja. man vil vise, tror jeg, sådan en virkelig, virkelig, virkelig ond psykopat. Altså det er jo, Game of Thrones er jo i det hele taget, der er rigtig meget vold og hvad skal man sige, undertrykkelse og ondskab og dit og dat, men det er ligesom om, at den karakter der, har de prøvet at samle sådan det, de kunne. Hvad kan vi finde, som er sådan det nærmeste, vi kan komme til sådan en psykopatisk seriemorder?
7: Ja, netop. Ikke? Med at så smide faderkompleks oveni. Ikke?
6: Altså, ja, fordi han er uægte søn, jo,
7: ja,
6: selvfølgelig.
7: Og det handler meget om, at han gerne vil have sin fars gunst, ikke? Og vise sin far, at han kan sagtens overtage sådan...
6: Og han kan overgå alle i ondskab.
7: Ja, netop, ikke? Ja. Fodrer jo sin... han fodrer sin hunde med for eksempel den kone, han bliver gift med.
6: Ja.
7: En kvinde, han er ligeglad med, ikke? Ja. Og skærer jo tissemanden af en af hovedpersonerne i serien også, ikke? Og
6: jo.
7: Mens han sidder og spiser pølse foran ham, Ramsay Bolton. Altså, der er mange ting, der er skrevet op til at være vanvittigt. Så når du siger Ramsay Bolton, så tror jeg, hvis folk har set Game of Thrones, så er man med på, ja, okay.
6: Han står lidt ud i forhold til selv alle de andre voldsmænd, ikke? I den serie.
7: 100%.
6: Ja.
7: Og så nævner du også, ja, altså Javier Bardems karakter i No Country for Old Men, som render rundt med sin lufttrykspistol.
6: Ja, det er sådan en boldpistol, som man bruger i slagterier, ikke?
7: Jo.
6: Altså, og netop også er uendelig kold og sådan lidt nydende i forhold til. Det er bare interessant, det her.
7: En famøs scene, hvor han står foran en kioskejer med en mønt. Og så siger han, altså, plat eller krone, tror du på dit held?
6: Ja.
7: Hvad vælger du?
6: Ja.
7: Slår den, og så lander den så til kioskejerens held, heldigvis. Ikke?
6: Jo.
7: Men sådan, den scene er jo skrevet godt op, fordi vi ved, at... Jeg skulle til at sige, fordi vi ved jo, hvad han vil gøre.
6: Ja.
7: Men det er jo det, vi heller ikke rigtig ved med ham, fordi han er skrevet op som den her psykopatiske karakter, hvis handlemønster er svært at forstå. Og det er måske også noget af det, der knytter sig til vores forståelse af, hvad er en psykopat, og hvorfor kan vi lave et program i Verdens Navle om psykopati? Hvorfor skal vi snakke om det? Det er fordi, der er jo sådan en...
6: Det siger jo noget om, hvad vi i øvrigt regner for meget menneskeligt, fordi det er jo noget med, det er altid nogle mangler, man peger på. Ikke? De mangler empati. De mangler altså følelsen, som vi andre kender af, at man kan da ikke overskride de der grænser og sådan noget. Ikke?
7: Ja.
6: Så det er sådan en slags interessant mangelsyndrom.
7: Ja.
6: Jeg har for øvrigt læst, at flere fagfolk, altså psykiater, siger, at Anton Chigurh, han er simpelthen
11: nok det mest rammende kulturelle portræt af en psykopat. Virkelig, altså, okay. Det er klinisk virkelig godt lavet, siger de.
7: Nå, så, okay, det, ja. Så det vil sige, når man er færdig med at høre det her afsnit af Verdens Navle, så hvis man lige sætter sig ned og ser No Country for Old Men...
11: Eller læser bogen.
7: Og betragter den her karakter, så vil man... Hvad sagde du så? Så er der fagfolk, som du mener, at han er det, der kommer tættest
11: virkelig,
7: på?
11: Han er virkelig, ja, noget af det tætteste, man har set i kulturen. Det er et godt psykopatportræt.
7: Ja.
11: Virkelig godt.
7: Altså, en ting er psykopater i kultur og psykopater i, ja, sådan især populærkultur, vi snakker om. Der er også nogle psykopater i virkeligheden, ikke? Skal vi huske.
11: Det er jo nogen, man faktisk taler meget om, ikke? Altså i dag, når der er, og der er jo masser af fagfolk, psykologer, psykiater, der er ude og holde foredrag om psykopati, der er jævnligt forskellige avisartikler, der handler om det osv. Der snakker man jo meget om hverdagspsykopaterne, ikke?
7: Mm.
11: Og altså netop dem, der ikke er sat i fængsel for det, de har gjort. Men er sådan nogen, hvor vi har jo efterhånden fået en fornemmelse af, jamen, det er jo nok mange topchefer og sådan noget. Ikke? Altså, det er ligesom den, der også er glidet ind i kulturen, at jamen, i erhvervslivet er nogle af de her træk jo glimrende. Mm. Men der kommer rigtig langt.
7: Og i politik.
11: Ja.
7: Ja.
11: Alle mulige steder, hvor altså, du kan komme langt op af... alle mulige rangstiger.
7: Især rangstiger, der har noget med magt at gøre.
11: Men det er jo klart.
7: Hvis du altså, er
11: du har viljen, eller... du har viljen til magt, og du, hvad skal man sige, jamen, det handler om dig. Det handler ikke om alle de andres velfærd.
7: Ja.
11: Så, og jeg tror, at vi i takt med at høre mere og mere om altså, hverdagspsykopater, og vi kan jo komme ind på, hvad det egentlig består af, så har vi vel også fået en større tendens til hver især at gå og ligesom alle andre af de her diagnoser, bruge dem på folk, vi kender, ikke?
7: Ja,
11: der er man vedkommende der, har der klart nogle træk, ikke? Altså.
7: Ja, det synes jeg lidt er en last, som jeg tror ikke kun jeg har, men faktisk min generation har, det er, at vi fejldiagnostiserer i øst og vest, ikke? Altså, hvis vi kan få lov. Jeg gør det i hvert fald, og mange af mine venner gør det, det er helt normalt, ikke? Jo. Og at kalde nogen for psykopater er jo selvfølgelig ikke noget, vi smider om os, men altså... Jeg vil gerne lægge hånden på hjertet og sige, jeg har der en person i mit liv.
11: Mm-hmm.
7: Ikke en, der er tæt på. Ikke en, der er en trussel for mig, eller trussel for folk, jeg holder af. Noget af den dur. Men en, jeg kender, som jeg meget sjældent møder, og måske heller ikke møder igen, forhåbentligvis.
11: Mm.
7: Hvor jeg der udefra, med de historier, jeg har hørt, når jeg har mødt personen, tænker, eller er ret sikker på, der er nogle psykopatiske træk i dig. Det er jeg ikke i tvivl om. Men her fjerndynistiserer jeg også. Jeg ved det ikke. Men det er... noget, der viser på den der hverdagspsykopat-måde, altså, som har været for eksempel være skamløs, være ligeglad med andres sikkerhed, sætte sig selv først, være ligeglad med andres glæde, og listen af, hvad der gør en til, til psykopat eller psykopatiske træk, er jo ekstremt lang, men han har vist den på den måde. Ikke?
11: Ja. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har mødt nogen, der sådan... jeg har mødt folk, som man vil sige, ja, de har måske noget, der er noget koldt over dem, der er noget altså manipulerende og sådan noget, men jeg tror aldrig, jeg har været i rigtig i nærheden af nogen, hvor man siger, det der, det kunne godt være en, man skulle prøve en diagnose på.
7: Ja.
11: Det har jeg ikke.
7: Men det er også, altså, jeg tror, det der er lidt sådan skræmmende for mig ved den her person, jeg taler om, det er, at når jeg møder personen, ikke?
11: Mm.
7: Så får jeg ikke noget indtryk af, at personen er kold, eller er sådan, der er noget galt med dig.
11: Nej.
7: Tværtimod, det er faktisk sådan meget omfavnende og nysgerrig og flink og rar, men så ved jeg også, har jeg bare hørt historien om, hvorfor den person er som person, hvad personen har gjort, og der er nogle brækker, der falder på plads i forhold til, hvor den person er i sit liv nu, og hvorfor ting ikke er lykkes, og sådan noget. Ikke?
11: Ja.
7: Og det er faktisk det, jeg synes, der er det mest skræmmende.
11: Ja.
7: At sådan... jeg ved, hvem den her person kan være, når dørene er lukket. Eller når den her person ikke har sin... nu skal jeg smalltalk med Peter-masken på. Ikke?
11: Ja. Ja.
7: Det er det mest skræmmende ved den her person, som jeg lige nu fjerndiagnosticerer.
11: Ja, interessant. Skal vi ikke bare se på, hvad det overhovedet handler om? Altså, hvad er det? Vi står og snakker om træk, og vi snakker om test og så videre. Lad os gå ind i det, ikke?
7: Jo.
12: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi Vi er også et dyr.
13: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
14: There's no question that we're a weird species.
15: We are a way of the cosmos to know itself.
11: Altså, jeg tror, jeg vil starte et lidt sjovt sted. Og
7: det skal
11: er
7: du bare gøre,
11: med,
7: når vi snakker.
11: Ja, fordi da jeg sad og kiggede på det her, ikke, altså, og skulle ligesom få på form på det, så stod jeg ind i en artikel, som ikke er ret gammel, hvad det er, en måneds tid eller sådan, af en dansk, viser det sig, filosof, som faktisk sidder og forsker i Toronto. The University of Toronto, og han har en artikel her, der har overskriften There are no psychopaths. Der findes ingen psykopater. Og så handler den egentlig om, at han mener, at den diagnose, som man går og bruger, og som man har brugt meget i retssystemet, er en zombie-diagnose. Altså han mener simpelthen ikke, at der findes nogen egentlig altså kategori, og slet ikke den, man har fundet frem til, af nogen, der kan kaldes psykopater, og de så nedenunder lider af det samme, altså en eller anden form for dysfunktion. Men at det er en idé, som er så appellerende, at den bliver ved med at leve, selvom den egentlig burde være død. Derfor Nå. Kalder han en zombie. Ikke? Og det tænkte jeg også, det var sgu da interessant. Altså.
7: Ja, også lidt provokerende på en eller anden måde.
11: Og så læser jeg den her artikel, og der er altså nogle, han går i kød på blandt andet nogle gamle scanningsstudier, hvor man har prøvet at se på nogle af de her diagnostiserede stjernepsykopater. Hvad er der galt i deres hjerne? Hvor han siger, jamen, han bare, hvor de her studier kan jo ikke gentages. Man har forsøgt at gentage dem, og man kunne ikke i andre studier finde de her såkaldte fejl. Men det, jeg så gør, er, at jeg synes, det her, det må jo nødvendigvis være en diskussion i feltet. Så jeg sender straks artiklen til Tine Vøbbe, som er chefpsykiater ude på Sankt Hans, chefpsykolog på Sankt Hans, og simpelthen har arbejdet med psykopater hele sit professionelle liv, og stadigvæk sidder og gør det. Og hun læser også med på den, og så snakker jeg med hende, og vi går ind i, jamen, hvad er der egentlig til støtte for det ene og det andet.
7: Mm-hmm.
11: Og jeg vil også sige, han står nok ret alene med, at det er en total zombie-diagnose.
7: Ja.
11: Men der er også noget rigtigt i, at psykopati ikke er sådan en kasse, men kan komme folk ned i og sige, jamen det er denne her sygdom, eller denne her specielle dysfunktion, de lider af, og det kan vi se her og her og her. Det handler om, at der i virkeligheden er noget, der hedder dyssocial personlighedsforstyrrelse.
7: Ja.
11: Som jo er et spektrum. Mm-hmm. Ligesom borderline personlighedsforstyrrelse kan også have i forskellige grader.
7: Ja.
11: Psykopaterne det er et gammelt udtryk, som man helst ikke bruger længere egentlig. Men altså, det var sådan set de værste af dem. Altså, det er dem, der lider af den sværeste form for dyssocial personlighedsforstyrrelse.
7: Det er sjovt, før jeg skulle studiet her og lave det her, så talte jeg med en om og sagde, at vi skal ind og snakke om psykopati og psykopater. Og så sagde personen til mig, undskyld, det hedder dyssocial personlighedsforstyrrelse.
11: Ja, det gør det også. Ja. Det gør det også. Men vi bliver ved med at sige det andet, fordi det er et ligesom indarbejdet udtryk. Mm-hmm. Og det ligger altså bedre i munden, end at sige, ja, vedkommende lider altså af dyssocial personlighedsstruktur eller dyssocial personlighedsforstyrrelse.
7: Ja, men det er et bredere spektrum, siger du,
11: ikke? Det er et bredere spektrum.
7: Og hvor psykopat er lidt mere?
11: Psykopat er så altså dem, hvad skal man sige, i virkeligheden måske de sværeste angrebne 10% af dem. Altså, og det kræver det der med at få det der prædikat, som man egentlig helst ikke bruger. Det kræver egentlig sådan en specifik test af en fagmand, og det er, man bruger det ikke på dem, der ikke er i problemer. Altså det er typisk dem, der kommer i problemer med gentagende arrestationer måske, altså overtrædelser, alt muligt af den slags. Ikke? Og så har de samtidig en affektiv profil, altså med det der netop altså overfladisk følelsesliv, mangelfuld følelsesliv. Man kan måske godt forstå hvad følelser for andre menneskers vedkommende, men man kan ikke sætte sig ind i dem, altså den der empati, der ligesom ikke er der, ikke? Og kernetrækkende, siger man, er manipulation, løgnagtighed og empatiforstyrrelse, ikke?
7: Ja.
11: Det er sådan kernen i det. Og det man, måler på, om man så må sige, ikke? Altså igen, det her med sådan nogle ting, som befinder sig på en skala, eller i et spektrum. Det er jo ikke noget, man igen kan gå hen og måle på en person på den måde, at man kan stikke en målepind ind eller teste noget bestemt. Man skal have et billede af vedkommende som en fagperson, der har set de her mennesker før, beskæftiget sig med de her træk, ved, hvad det er for et følelsesliv, vi har med at gøre osv., som sidder og vurderer dem. Men man har et redskab, altså den her målepind, det bedste man har, den hedder PCLR. Det er simpelthen, man kalder også når psykopat-testen.
7: Ej, var det sjovt. Den skal jeg snakke om senere.
11: Herligt.
7: Ja.
11: Jamen, så kommer vi også ind på garanteret Robert Hare.
7: Vi kommer ind på Robert Hare og psykopat-checklisten.
11: Ja, præcis. Han har udviklet det her tilbage i 70'erne, mener jeg, at den her skala kom ud, og den fungerer stadigvæk. Det er sådan 20 spørgsmål, og jeg har sådan set jeg har printet dem ud og taget dem med, eller det er 20 emner, og man så må sige 20 karaktertræk, der er på en liste. Ja, det er for eksempel altså glathed, overfladisk charme, behov for stimulation, tilbøjelighed til at kede sig, patologisk løgnagtighed, ringe adfærdskontrol, parasitær livsstil og mange andre ting, ufølsom, mangel på empati, det her. Ikke?
7: Ja.
11: Og alle de
7: ansvarsløshed.
11: Her, ja, der er flere forskellige, som sagt 20 i alt.
7: Mm.
11: Og det foregår sådan, at du sidder over for en fagperson, der kan det her, og som interviewer dig ud fra de her emner, og som så scorer dig på hver af de her emner. Hvor meget ufølsomhed, hvor meget patologisk løgnagtighed. Ikke? Og så kan man komme op og få fra 0 til 40 i den samlede score i den her test. Og der har man så lavet det sådan, at altså, Robert Hare lavede sådan en score, der siger cut-off, altså psykopaterne, det er dem, der scorer over 30. Fra 30 til 40. Det er psykopater.
7: Ja.
11: Og i Skandinavien er det så 25, man har valgt. Det er jo et spørgsmål om fortolkning. Man har valgt at sige herhjemme, jamen, eller i det diagnosesystem, ICD-10, som vi bruger, europæiske diagnosesystem, at en score på PCLR over 26, tror jeg det er, eller 25, det er en psykopat.
7: Nå, okay.
11: Ja. Så er det så sådan, jeg spurgte Tine Vøbe der, jamen, hvad er gennemsnittet egentlig? Og det er så 6. Det er helt ned på 6. Fordi vi kan jo alle sammen blive interviewet efter den her og score på den, ikke? En almindelig score, eller gennemsnitsscoren, det er 6.
7: For et almindeligt menneske?
11: Man siger så, at normalområdet ligger jo inden for, hvad skal man sige, en standard afvigelse op og ned fra gennemsnittet. Så det er mellem 3 og 9 er normalområdet.
7: Okay.
11: Så det er jo et ret lille normalområde, kan man sige, ikke? Altså, der er langt fra 9 op til
7: 25.
11: Til 25.
7: Ja.
11: Så det er der, man vil sige, jamen, her ligger hverdagspsykopaterne så. Altså, de kommer jo ikke helt op der, hvor vi vil sige, det er en virkelig psykopat, ikke?
7: Ja.
11: Så de ligger der mellem 10 og 29.
7: Så hvad, okay, så op til 9 på den her. Hvis man skulle op til 9 på den, så er der bare så alt godt, ikke? Fra 10
11: det,
7: til 25.
11: Det kan du sige,
7: altså jeg ved, du skal det meget i pap, ikke? Og du sådan bære over med mig. Og så fra 10 til 25, så der finder vi de her hverdagspsykopater, og alt over 25 efter europæisk eller skandinavisk standard, det er psykopater.
11: Gamle,
7: på Robert Hares psykopat checkliste test, ikke?
11: Yeah.
7: CPLR testen, er det den hedder?
11: Ja. Ja. Godt. Så det er sådan man måler. Så kan man spørge, jamen, og det har jo hele tiden været det interessante, hvad er problemet for de her mennesker? Hvor sidder det henne? Hvad er sygdommen? Ikke? Og der har man jo så kigget i hjernen. Det er jo, altså, hvad skal man sige, det bedste sted at lide. Og man har selvfølgelig...
7: Synes en neurobiolog, ja.
11: Ja, og man har typisk gjort det, at så har man kigget på de her mennesker, de ligger i en scanner, man viser dem nogle billeder af nogle ganske forfærdelige ting. Børn, der bliver skåret små stykker, dyr, der bliver hævet fra hinanden, hvad man nu kan finde på. Ikke? Og man viser dem helt almindelige scener og helt neutrale billeder, og så kigger man på, hvad er deres reaktioner, hvad siger deres hjerner her? Ikke? Og man spørger dem selvfølgelig også, altså, hvad påvirker der her? Ikke? Altså, de er ofte meget upåvirket af de der ganske skrækkelige billeder, fordi det jo netop ikke sådan rigtig virker på dem, vel? Og så har man altså fundet før i tiden nogle landmark studies, kan man sige, nogle dysfunktionelle hjerneområder, og man pegede i rigtig lang tid på amygdala, og den har vi jo haft i spil før.
7: Mm-hmm.
11: Og det er jo det.
7: Fortæl mig lige igen, hvad amygdala er.
11: Ja, amandelkernen hedder den, og det er jo sådan en lille alarmcentral derinde. Okay. Så alt, hvad der sådan ligesom er dårligt, man skal holde øje med og sådan noget, der er en masse amygdala-signaler.
7: Okay.
11: Så hvis der ikke er nogen sådan... Altså, det er en frygtcentral også. Man har så ment, jamen, amygdala der, den er ligesom... Den reagerer ikke så meget på de her billeder, hvis den overhovedet gør det, hos de her psykopater som hos andre. Så der er en eller anden dysfunktion. Der er heller ikke nogen... Der er en svækket forbindelse mellem den og så nogen... områder i hjernebarken, som er jo der, hvor hvad skal man sige, tænkning og overvejelser og planer osv. Udføres. Ikke? Så man har sagt, jamen det er jo bare nogle strukturer, som er knudepunkter for frygt og empati og moralsk beslutningstagning. Så hvis de er dysfunktionelle, ja, så følger det da naturligvis, at så er man jo skadet.
7: Det virker meget logisk.
11: Så, ja, altså. Det gør det. Og det er netop, det har været en meget elegant og selvindlysende teori, og man havde de her smukke billeder, og så er problemet reproducerbarheden.
7: Ja.
11: Som vores ven her fra Toronto peger på, at der er jo lavet systematiske gennemgange, blandt andet en fra 24, som fandt, at af rigtig mange studier, så var 85% af dem, de kunne faktisk ikke vise en signifikant sammenhæng mellem, hvad skal man sige, en dysfunktion i amygdala, og så at være psykopat.
7: Nej, okay.
11: Så det er jo ikke så godt. Men så er der så det, at man må stadigvæk sige, der er nogle ret solide fysiologiske fund. Og der går man jo så til, at man i virkeligheden måler på det autonome nervesystem, altså på nogle reaktioner, som vi ikke selv kan styre. Man sætter for eksempel de her mennesker foran de samme billeder, så måler man på ledningsevnen i deres hud. Det er jo noget af det samme, man kender fra de der gamle løgnedetektorer. Man måler simpelthen på, begynder du at svede, når du ser de her? Ikke? Får du en anden? Altså, sker der noget med dit autonome nervesystem, som bare kører netop, og som du ikke kan styre? Du begynder at svede i hænderne. Dit hjerte begynder at hamre.
7: Så det er bare mål, en eller anden umiddelbar reaktion, kroppen giver, uanset, ja, som du ikke selv kan styre?
11: Det giver det hos os andre, når vi ser nogle meget ubehagelige billeder.
7: Ja.
11: Det gør det ikke hos dem. Der sker ikke noget. De sidder bare og kigger på dem. Ja, hvad fanden? Altså, ja, de skærer det der dyre stykker. Who cares? Altså,
7: ja.
11: Så der er i hvert fald en meget karakteristisk forskel. Hjerterytmen går ikke op, så er der en forskrækkelsesrefleks, som de heller ikke, mororefleksen hedder den også, hvor man ligesom, altså hvis man forskrækker folk, så gør man sådan der, Det gør de heller ikke rigtigt.
7: Så du kan ikke lave, er du bange for din mor overfor?
11: Ikke sådan, ja. Altså, folk med en høj psykopatiscore, de har en meget altså reduceret, hvad skal man sige, respons på de her parametre.
7: Okay,
11: det kan man altså reproducere.
7: Okay, så der er sådan nogle helt klare sådan,
11: fysiologiske fund.
7: Fysiologiske fund, som ligesom kobler sig til, til den psykolog. Okay.
11: Ja. Og der er så også, når man begynder at lave, man fortsætter med sin hjerneforskning, og der er så studier, der tyder på, jamen det er fordi, man har kigget alt for ensidigt på den der amygdala. Det har ligesom lyttet som en skidegod idé. Det er bare der, det sidder. Ikke? Men det er nok et spørgsmål om, som rigtig meget andet er, ikke om et eller andet center et sted, men om et stort spredt netværk. Der er simpelthen nogle netværk i hjernen, meget større og involverer mange flere celler og mange flere områder, som på en eller anden måde har en dysfunktion. Fordi det er jo klart, at de reagerer ikke ligesom andre mennesker. De er anderledes end andre mennesker, så selvfølgelig må der være en anderledes hjerneaktivation eller hjerneaktivering, og det finder man så også. Man har så også for nylig lavet sådan et finsk-svensk studie, som kigger netop på sådan bredere netværk i hjernen, og så har de ikke bare kigget på dem, man plejer, nemlig stjernepsykopaterne, som er diagnostiseret. Nej, de har også kigget på en bred palet af folk, som hvad skal man sige, scorer højere end gennemsnittet, det vil sige, er på de her hverdagspsykopat, stige, og også ned i normalområdet. Og så kan de se, der er en pæn graduering af, hvad skal man sige, det her netværk i hjernen af mange involverede hjerneområder. Man kan godt se, at jo højere du scorer, jo mere er der denne her, hvad skal man sige, netværksforstyrrelse. Så det passer meget godt med, det er ikke en kategori, det her, der hedder psykopater, det er et spektrum.
7: Ja. Men det viser os også, at vi har en test, altså Harris test, som jo stemmer overens med fysiologiske resultater også, ikke?
11: Jo.
7: Hvilket i og for sig jo også er interessant.
11: Ja.
7: Spændende, for jeg var faktisk i tvivl om, at om vi ville gå herind og kunne, om man kunne sige noget klogt overhovedet om det rent fysiologisk viser sig om fysiologisk, at der er nogle fysiologiske argumenter for, at man kan være psykopat. Men det er der simpelthen. Det er helt tydeligt. Det er bare ikke i hjernen. En lille smule med det.
11: Ja, det er det også, men det er meget sværere at se på den måde. Det er meget nemmere at måle med de her altså, ledningsevnen i huden, hjerterytmen, mororefleksen, som den hedder. Ikke? Og så vil jeg faktisk lige reklamere for, og det har jeg lovet Tine Vøbe, der foregår i øjeblikket et meget vigtigt studie på Københavns Universitet, Rigshospitalet også, hvor man faktisk forsøger at rekruttere frivillige. Fordi der er meget lidt forskning på hverdagspsykopater, altså for at forstå, og det er jo ret vigtigt at forstå, det der spektrum, hvor det er ikke folk, der er i fængsel, men det er nogen, som vi andre kan slå os på til daglig. Altså som det giver jo også problemer i deres liv, og det giver tydeligvis problemer i andre menneskers liv. Ikke? Så. Som når din ven der måske, han er måske ikke så nem at have med at gøre, eller være kæreste med, eller være forældre til, eller hvordan det nu er. Ikke? Altså det er jo folk, der skaber problemer omkring sig. Mm. Og man vil meget, meget gerne finde ud af meget mere om dem, og finde ud af også, jamen er der terapeutiske, du ved, interventioner, der vil virke på det her? Ikke? Så det er jo en ret vigtig forskning. Og det foregår så, som sagt, man kan henvende sig til Tine Vøbe, som er på Sankt Hans. Og det man skal, det er, at man skal egentlig sidde i sådan en virtual reality hjelm. Og så får man sådan nogle interessante billeder, scener, der udspiller sig for en, mens man så bliver målt på med de her netop altså reflekser og hudledning og så videre. Og så skal man også selv svare på en masse spørgsmål, og man får lov at blive testet på PCR, så man kan få at vide, hvor høj ens score er.
7: Så altså kalder alle hverdagspsykopater, sagt med alt respekt for et forskningsprojekt, at hvis der er mennesker derude, der føler, at eller der fornemmer,
11: at de har nogle af de her træk,
7: så er der faktisk
11: brug for jer. Og får det at vide måske af andre, ikke?
7: Ja.
11: Altså, der er jo flere debatter i det her felt. Det er jo ikke bare om, hvordan man netop, altså, hvor kan man se det henne, og så videre. Der er også en stor debat, der faktisk handler om kønsforskel.
7: Ja.
11: Fordi nu har vi jo egentlig bare, man ser en mand for sig, gør man ikke?
7: Når vi snakker om psykopater?
11: Ja.
7: Jamen, vi har kun nævnt mænd.
11: Ja, det har vi, og jeg kan heller ikke sådan helt komme på nogen i populærkulturen, måske Sharon Stones, karakterer i Basic Instinct, jeg ved det ikke rigtigt. Men altså, det er svært, ikke?
7: Jeg står og tænker.
11: Og det er nok fordi, at man i virkeligheden underdiagnostiserer kvinder. Eller man kan også sige, man kan også sige det på en anden måde. Kvinder bliver igen undervurderet. Der er nok, mener Tine Vøbe og andre fagfolk, der er måske 6 gange flere kvindelige psykopater, end man egentlig diagnostiserer.
7: Nå, okay, jeg skulle sige en mænd.
11: Men det er jo
7: men det er
11: fordi,
7: også vildt.
11: Jamen, det er jo fordi, prøv at høre, hvad er skalaen lavet til? Det, man har typisk været inde i fængsler, og man har været i institutioner og retssystemet, og det er mænd, der sidder tiltalt for vold, og det ene, og det andet, og det tredje, og mor, og det er ud fra dem, man ligesom er begyndt at kigge på det her. Ikke?
7: Ja.
11: Og så kigger man meget på, jamen, netop aggression og alle de her, altså, kan man sige, udadreagerende måder at have de her træk, eller udøve dem. Ikke?
7: Ja, det empiriske grundlag er mænd.
11: Det er simpelthen meget mænd, men det er jo ikke sådan, at kvinder ofte udøver deres psykopati, vel? Hvis de skal have indflydelse på nogen, og skal have, det handler jo om altså manipulation, og at få nogen i sin magt, og få dem til at gøre, hvad man vil have, og få det, man selv vil have ud af det. Hvordan gør kvinder det, Peter? De slår dig jo ikke, vel?
7: Nej.
11: Nej.
7: Jeg føler, du manipulerer med mig lige nu, Lone.
11: Ja.
7: ja, charmerer for eksempel.
11: Det gør de nemlig. Det siges om de her kvindelige psykopater, at de meget ofte, det er sådan noget med at anvende netop altså forførelse og manipulation og altså i det hele taget styre folk i en retning, ikke? Og bruge sit køn meget.
7: Det er jo vildt. Jeg synes faktisk, det er utroligt spændende.
11: Ja.
7: Fordi det breder jo psykopat- eller psykopatibegrebet lidt ud,
11: det gør det jo,
7: hvis at vi ikke kun skal fokusere på de her tydelige ting, der baserer sig på mænd.
11: Det er jo også meget interessant som en parallel til, hvad har vi haft af diskussion omkring ADHD.
7: Mm-hmm.
11: Længe har det heddet, jamen det er jo noget, drenge har for det meste. Nej, så finder man på, gud, jamen der er sådan den der stille pige af ADHD. De præsenterer bare deres symptomer anderledes.
7: Ja.
11: Så der er
7: ikke for at sige,
11: masse...
7: folk med ADHD
11: er men der er en masse kønnethed i sygdomspræsentation. Selvfølgelig er det det. Mm. Og specielt i noget, der har med adfærd at gøre, fordi mænds og kvinders adfærd er jo altså statistisk ret forskellig på nogle punkter. Ja. Så det er jo ikke så mærkeligt.
7: Det er fandme spændende, Lone.
11: Det er det.
7: Det er det.
11: Men lige så spændende mindst vil jeg tro, at historien om det er.
7: Jamen, det kan jeg fandme lort for. Vil du høre noget sjovt?
11: Ja.
7: Noget spændende?
11: Ja.
7: Så sådan nu.
12: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
16: Og gudste, Danmarks historie var 10.000 år mere.
17: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
7: Jeg vil gerne tale lidt om, hvordan den moderne sådan forståelse og identificering af psykopater ligesom opstod. Og jeg vil simpelthen gøre det med fortælling om, hvordan den vel nok mest anerkendte psykopatiforsker i verden, han kom i gang med sit arbejde. Og hvem er det, jeg skal snakke om?
11: Robert Hare.
7: Robert D. Hare. Han er en stor karakter i historien om psykopati, og han lever jo endnu.
11: Ja.
7: 92 år gammel. Skal vi bare springe ud af det her nu?
11: Jo.
7: Vi skal lige til 1960. For her, der sidder der en ung og nyuddannet psykolog på sit nye arbejde, Robert Hare. Han er 26 år gammel, og han er blevet ansat på sådan et, hedder det sådan et højsikkerhedsfængsel?
11: Yeah.
7: Ja. Og det er han i Canada, hvor han har fået en stilling, som han skal have i 8 måneder. Ikke? Og han ved egentlig ikke en skid om det felt, som han skal til at kaste sig ud i. Nej. Han er ikke trænet i det, han er ikke uddannet i det, men det var bare lidt det job, der var, der hvor han skulle slå sig ned. Det er bare for at sige, det her job, det siger ikke min hovedperson særlig meget her, da han er 26 år gammel. Men det kommer til at ændre hans og hele altså verdens forståelse af, hvordan man identificerer en psykopat, at han har den her stilling. Fordi 26-årig Robert Hare, ikke? Hans opgave på det her fængsel i de her 8 måneder, det bliver blandt andet at vurdere fangerne ved hjælp af sådan de værktøjer, man havde til rådighed dengang.
11: Ja.
7: Og det er sådan noget... Nogle personlighedstests, det er Rorschach-tests, og...
11: Den her blikklat. Hvad siger du i den her blikklat?
7: Ja, her er en blikklat sommerfugl. Fortæl mig om din far. Ja, nu tog du til en ekstrem, ikke? Men du ved, tests, som han godt ved, og han også altså snart finder ud af, er ret sådan videnskabeligt upålidelig, ikke?
11: Jo.
7: Men på hans allerførste dag på jobbet, der sker der noget ret spændende. Han har engang været der i en time, Lone, så møder han en fange, som han kalder for Ray.
11: Ja.
7: Kender du den her historie?
11: Jeg synes, jeg har hørt om Ray. De har altid, jeg vil sige, de her mennesker, der laver netop sådan noget gennembrudsforskning, som handler om noget psykologisk og noget adfærd osv., de har altid en eller anden patient, der sådan var deres opvågning eller et eller andet i den retning.
7: Der skal være sådan et kardinal øjeblik, ikke?
11: Ja, præcis.
7: Nu skal du høre. Herre, han beskriver oplevelsen sådan her selv, ikke? Herres egen ord oversætter mig. Han var ekstremt rovdyragtig og så på mig, som om jeg var mad, med sine øjne. Og med hans øjne, så sømmede han mig fast til væggen. Så det, der skete, det er, at inden for en time af, at her er begyndt på arbejde, så sidder han over for Ray her og har den her oplevelse. Og mens de sidder der, så trækker Ray en meget grov håndlavet kniv frem. Og han vifter med den.
11: Altså sådan en, som de bruger til at skære i hinanden.
7: Ja, altså, jeg ved ikke, hvad han har lavet, men jeg kan forestille mig, at du har snittet en tandbørste.
11: Præcis, det er altid sådan, det er i film.
7: Ja, et eller andet, den dur, ikke? Ja. Men den hiver han ligesom frem, og ligesom vifter foran herre, ham Ray her. Og herre, han har faktisk en panikknap, han kan trykke på. Hvis det her sker, så kommer nogle vagter, ikke, og tilkalder hjælp. Og den bør han jo trykke på nu her i den her situation. Men det gør herre ikke. Og så siger Ray til herre, prøv at jeg faktisk planer om, at jeg vil bruge den her kniv mod en anden indsat. Ikke? Og i lige præcis det øjeblik, der vurderer herre, okay, Ray han tester mig lige nu. Og fordi han tester mig, så skal jeg lige være med på den her. Jeg skal lige spille spillet her et øjeblik. Mm. Det får jeg det bedste ud af. Så jeg trykker ikke på panikknappen. Ikke? Han burde jo gøre det. Ikke?
11: Jo.
7: Han burde jo også anmelde fangen. Han burde også anmelde det her våben til de andre ansatte. Heldigvis så ender det med, at Ray stikker ikke herned nu, og Ray ender ikke med at bruge sit våben på nogen andre i virkeligheden. Men da Ray går ud af døren, der går det op for her. Prøv at høre. Ray har jo lige haft mig i en eller anden form for sådan fælde. Mm. Han har lige manipuleret mig til at omgå alle de regler, jeg skal.
11: Jeg, som er psykiater og burde vide bedre.
7: Ja, og det værste var, det var her, han kunne ligesom mærke, at Ray vidste lige præcis, hvad han havde gang i. Og det, der så sker de næste 8 måneder, der er her jo i det her fængsel, og Ray dukker op igen og igen. Og Ray overtaler her til at gøre forskellige ting, som han ikke burde. Ray overtaler blandt andet her til at anbefale Ray til flere forskellige eftertragtede sådan, jobs i fængslet. Det er slet ikke herres opgave at gøre, men det gør han.
11: Ja.
7: Blandt andet på fængslets autoværksted, hvor Ray ender med at komme hen. Men vildt nok, Ray forsøger faktisk også at overtale herre til, at herre, han skal bede sin egen far, som er tømrer, om at ansætte Ray i sin virksomhed. Fordi det vil se godt ud på Ray som prøveløsladelses mulighed, ja. Ikke?
11: Okay, så han er meget langt ude. Hvordan går han så derfra til at lave et måleredskab?
7: Jamen, nu skal du høre. Prøv. Så det ender med, altså, så Ray, han må nøjes med at være på det her autoværksted, ikke? Og det her autoværksted, det er jo sådan, at de ansatte også benytter. Det er jo skidesmart, når man lige bor der. Og da de 8 måneder over, der skal herre væk fra det her sted.
11: Mm-hmm.
7: Han har fået en PUD, et sted, hvor han skal hen på den anden side af landet. Så han skal køre på tværs af landet, han har fået sin bil klar til det. Og da herre siger farvel til værkstedet, til stedet, henter han sin bil på værkstedet og kører sin vej. Han kører ned ad en vej, der kører ned ad en bakke. Så mærker han noget, der er lidt mærkeligt. Hans bremser virker ikke.
11: Hmm.
7: Og det er en skidefarlig situation. Det kunne have gået grueligt galt. Og her han kunne lige nøjagtigt holde bilen under kontrol. Og det ender med, at han kan sådan trille den ind på en tankstation. Og de kigger på bilen, og der kan de se, at bremsekablet på herres bil er klippet over. Og den dag i dag, der tror den 92-årige herre stadigvæk, at det var simpelthen Ray, der havde klippet de der bremsekabler på hans bil. Ikke? Som hævn for, at Ray ikke ville hjælpe ham med at blive ansat i hans fars tømmerfirma.
11: Hmm.
7: Okay. Nu er herre væk fra det lortested der, ikke? Og han har pakket sine ting, og han har kørt til den anden side af landet. Og fængselstiden er bag ham, og det er bare dejligt. Han skal være en del af Elfenbenstårnet, Akademia venter. Han skal skrive en PhD om adfærdsmæssige effekter af belønninger og straf, ikke?
11: Jo.
7: Og her der får han en oplevelse, som får alle brækkerne til at falde på plads for ham. Fordi han stod på en bog, som er udgivet 19 år tidligere, i 1941. Og det er en bog, som dengang var sådan lidt overset. Også i sådan psykologiske kredse. Og kender du den her, Lone? Den hedder The Mask of Sanity.
11: Ja, fra nogen af 40.
7: Ja, fra 1941.
11: Ja.
7: Den er skrevet af en amerikansk psykiater, der hedder Hervey M. Cleckley. Og det bliver det andet vendepunkt i herres liv. Det er, at det Cleckley gør i 1941, nemlig, det er at indsnævre det her begreb psykopat eller psykopati. Og det har Cleckley nemlig gjort ved at lave nogle sådan kliniske interviews og observationer af nogle forskellige patienter i hospitalsmiljøer. Og det har han sammenlignet med nogle andre enkeltsager, og så har han ligesom let efter nogle fælles mønstre. Og
11: men det vil sige, at på det her tidspunkt, altså
7: i 1960.
11: Før 40'erne, ikke? Altså, og før den her bog osv., der taler man sådan set om psykopater, men det er bare et prædikat, man sådan sætter på efter for godt befindende.
7: Ja, det er sådan lidt løst stadigvæk. Ja. Altså sådan, det ikke, hvis du læser nogen fra 1920'erne, der snakker om psykopater, så er der meget stor chance for, at det ikke handler om det, vi to snakker om.
11: Ja.
7: Det kan betyde meget. Altså, ja. Det kan betyde mange forskellige former for sindslidelser også.
11: Ja, altså jeg ved, at helt tilbage til 1786, er der faktisk netop, altså der er amerikanske læger, der har beskrevet sådan forskellige sygdomsbilleder, eller altså du ved, hvor man kaldte dem anomi, for eksempel. Det var bare anomi, eller man talte om moralsk afsporing.
7: Mm-hmm.
11: Og det var hele tiden sådan noget netop med, jamen det må være deres moral, der er ramt her på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo så det, vi i dag, vil jeg mene, er, når vi taler om empati. Ikke?
7: Men det, som for at vende tilbage til ham, Cleckley i 41, ikke? Den beskrivelse, han kommer med, det er, at psykopater er ikke sådan psykotiske eller sindssyge, sådan en klassisk forstand. Altså han beskriver kort sagt psykopater som personer, som har normal eller høj intelligens faktisk, sådan overfladisk charme. Jeg siger nogle ting nu, man kan genkende, ikke?
11: Ja.
7: De lider ikke af vrangforestillinger. De er ofte upålidelige, de er lidt antisociale, men de mangler skam og så videre og så videre. Men vigtigst af alt, ikke? Cleckley her, han peger på, at et gennemgående træk hos psykopater, det er, at de er tilsyneladende normale.
11: Ja.
7: Og det er jo derfor, hans bog hedder Mask of Sanity. Altså, ja. den her fornuftige maske, eller den her maske af normalitet, som man kan tage på, det er det, der udgør en psykopat. Ikke? Og da Robert Hare læser det super tidligt i sin PhD-studier, så falder brækkerne ligesom bare på plads for ham. Ikke? Mm. For han kan genkende Ray i de her beskrivelser. Og han kan især genkende Rays evne til at charmere eller narre sådan fornuftige mennesker, som Hare selv synes, han er. Ikke? Og der går det simpelthen op for Hare, hvad han vil bruge sit liv på. Altså, at han vil lave, altså han vil løse gåden om den veltalende og manipulerende psykopat.
11: Yeah.
7: Hvem er det? Yeah. Hvor opstår de? Hvor er de henne? Hvor mange er der? Altså, det vil Hare finde ud af, og det ender også med at blive hans store sådan bidrag yeah. til verden. Ikke? Så lang historie kort, som vi var lidt inde på før, så går han så i gang med at kigge på det her... hvor at han har det, han skal bruge for at komme godt i gang, fordi Cleckley har givet ham figuren af en psykopat, fængslet har givet ham noget materiale, han kan bruge til noget, og den her eksperimentelle psykologi, som er oppe i tiden dengang, giver ham en metode. Og ud af det opstår PCLR-testen.
11: Yeah.
7: Ud af det opstår...
11: Psykopat-checklist.
7: Psykopat-checklisten, yeah. et ord, jeg øvet elsker, ikke?
11: Yeah.
7: Og som vi to har talt om, ikke? Altså sådan, med det har man jo, hvilket der er... altså sådan et kæmpestort ændring, eller kæmpestort skel, eller vendepunkt sådan, i psykopatiens historie.
11: Mm.
7: Et værktøj til at vurdere tilstedeværelsen ja. Af psykopater. Ja. Ikke? Vi kan godt lidt komme til at tale om sådan et værktøj, som en selvfølgelighed, det skulle komme før eller siden. Men hvis man kigger på sådan historien om det her begreb, og historien om sådan diagnosen, så at kunne direkte måle den så konkret, og så ramme den så godt i røven i første forsøg, som man faktisk gør, det er ret vanvittigt. Det er ret flot gjort af Robert Hare, må man sige. Han har også anerkendt
11: for det siden.
7: Men der
11: er også noget, der bider sig i halen her. Det er jo det, blandt andet vores filosof her, Rasmus Rosenberg Larsen, også er inde på. Jamen, man har samlet en gruppe fra fængsler og sådan noget. Ikke? Det her, der er antydet her. Han har samlet den her gruppe. Han har udformet sit spørgeskema-redskab ud fra dem. Og så er det selvfølgelig sådan, at det her redskab vil finde nogen, der ligner. Når du skal måle med det.
7: Mm-hmm.
11: Så spørgsmålet er også altid med de her netop forskellige altså checklister. Hele psykiatrien er jo stopfuld af lige præcis syndromer, lidelser, sygdomsbilleder, hvad vi skal kalde det, som er indkredset af mennesker, der ser på andre mennesker og siger, de lider af sådan og sådan og sådan, og deres adfærd, du kan tjekke her, eller også er det, og du skal have så og så mange krydser i listen, så er du oppe på. Det ja. Er jo nogle meget, altså det er nogle fluffy redskaber, ikke?
7: Og det er også derfor, at jeg mener, at vi lige nu måske står et historisk interessant sted, med den snak, vi to lige har haft om, det du lige har sagt, sammenholdt med underdiagnostisering af kvinder.
11: Ja.
7: Har vi brugt det forkerte, sådan en empiribase, altså med fanger udelukkende, til ligesom at skabe den her test for eksempel, så står vi et sted nu måske, hvor vi kigger ind i den næste sådan store skridt i psykopatiens historie, eller i hvert fald i psykopatiens målbarhed.
11: Ja, og det er jo det samme med det her med at man ruller nogle gamle hjerneskanningsstudier tilbage og siger, nej, det her passede ikke. Det ser ud som om, at vi kan... Det er i virkeligheden meget mere komplekst end som så. Ikke?
7: Mm.
11: Og hvis man begynder at gå ind og spørge klinikere, så er der jo også meget, meget ofte i den her dyssocial personlighedsforstyrrelse, som vi har med at gøre, som jo også er et fluffy begreb, der er så også noget, der kan være noget mere eller mindre narcissisme inde i billedet også. Og så kan der være nogle træk af det, fordi det handler jo om, at mennesker er i virkeligheden... De er nemlig... Vi er alle sammen en meget stor blanding af en masse... træk, som man så kan prøve at indkredse på forskellig vis med ord. Og så ender man op med, at der er nogle personlighedsforstyrrelser, som måske kan have noget, der ligner hinanden lidt, og noget overlappende og sådan noget.
7: Ja.
11: Så det er virkelig interessant, og det er jo virkelig ja, altså det må være et meget, meget fascinerende område at være i det hele taget, altså
7: ja, det
11: psykiatri. Det her med faktisk at sidde over for mennesker, fordi de er jo enormt forskellige i den måde, de så vil svare på de her checklistespørgsmål.
7: Du kan sidde over for en Ray, altså... du kan sidde over for en... Ja. Men Lone, prøv at høre, det her det var altså fortælling om, hvordan et møde mellem en ung psykolog og en psykopat skabte sådan grundlaget for faktisk hele vores snak i dag.
11: Ja.
18: Thank you.
11: Peter, jeg synes, vi har ikke talt om, at nogle af de her træk på psykopatispektret kan jo også være altså egentlig positive.
7: Ja.
11: Men selvfølgelig kan de være det for personen selv, hvis det er en, der altså holder sig ude af fængsel og så videre, men måske altså stiger op i erhvervslivet eller i militæret, eller du ved, får en okay. stjernekarriere. Ja. Så på vedkommende selv kan det jo være glimrende nok. Ikke?
7: Ja.
11: Det kan måske også være glimrende, at man har nogen i et erhvervsliv, der er i stand til at tage de der beslutninger, som måske redder et stort firma fra at gå ned, fordi man simpelthen, du ved, jamen så fyrer vi sådan, eller vi gør det her, ikke, som jo. Du ved. At man er måske bedre til at tage nogle af de der beslutninger.
7: Altså så du snakker om nogle af de positive muligheder, der er ja, ved at have det der psykopater i nogle roller.
11: Psykopati på en eller anden måde. Ja. Der er også...
7: Ikke for at sige, at sådan, du ved... personer bonger helt ud på psykopattesten. Nej, det er ikke den, du skal ansætte.
11: Nej, de ender jo typisk i fængsel. Ikke?
7: Ja.
11: Men der er også folk, der snakker om, jamen, det kan være glimrende at have nogle af de her træk i et samfund, set på den måde, at de kan faktisk de kan blive til, han har sagt, heltegerninger. Det lyder fuldstændig okay. vældigt, men jeg skrev for noget tid siden om undtagelsesmennesker. Det her med, jamen, hvad er det for nogen, der sådan, du ved, foretager heltegerninger. Altså sådan en som Navalny, der står op mod Putin og, og betaler med sit liv for det, velvidende, at det er det, han gør, og andre mennesker, altså de få tyskere, der var med til at redde jøder, altså med stor fare for eget liv og familiens liv osv., for alle de her. Så er der også en psykiater, der hedder Scott Lilienfield, amerikaner, som har kigget på, nogle af dem, der ligesom, hvad skal man sige, laver nogle af de her sådan, altså heltemodige gerninger.
7: Ja.
11: Og mange af dem, han har undersøgt, de ser ud til, at de scorer faktisk ret højt på nogle af de her psykopatiske træk.
7: Blandt andet
11: et, der hedder frygtløs dominans. Fordi det kan i nogle tilfælde udarte til, at jamen, de gør noget, altså, fordi

0: netop igen, der er altid noget med, at de her menneskelige træk på en eller anden vis, det vi også siger, jamen det her er med i et sygdomsbillede, der er altid noget, hvor man kan sige, jamen det kan også være positivt for en population at have sådan noget.
1: Ja.
0: Og det synes jeg bare altid er den der
1: det er
0: virkelig skide, interessante
1: ja,
0: ting.
1: Det er skidespændende, det er det. Må jeg stille dig et provokerende spørgsmål?
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du kan svare på det her, og hvis du synes, det er et dumt spørgsmål, skal du bare sige, det er et dumt spørgsmål, Pede. Hvilket psykopatisk træk tror du vil gavne dig mest? Eller hvilket psykopatisk træk vil du gerne have, Lone?
0: Altså, det er jo svært at sige, fordi jeg allerede...
1: Fordi jeg er perfekt.
0: Fordi jeg allerede har scoret så højt. Nej, det... Nej jeg vil meget gerne have været mindre bekymret i løbet af mit liv. Jeg har øvet mig meget i at være mindre bekymret. Og jeg tror, det må være en befrielse at bare have... Altså, du ved, den der sådan... Ja, ved du hvad...
1: Ja.
0: Jeg er sgu ikke bekymret for noget som helst.
1: Og du synes, det er endnu et dumt spørgsmål, ja. Måske. Du kan nok ikke svare på det. Tror du, dit liv eller din karriere havde set anderledes ud, hvis du var mere bekymringsfri?
0: Ja, det tror jeg. Og altså, specielt det der med, altså, hvor har jeg spildt meget tid med at være bekymret for alt muligt. Ja. Og jeg tror da også, at jeg har holdt mig ofte tilbage fra at gøre ting, altså som kunne. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til. Jeg er ikke sådan en, der du ved, går ud og spiller på hverken det ene eller det andet. Altså, jeg duer simpelthen ikke til at forføre nogen på nogen måde. Altså, hverken professionelt eller otherwise.
1: Eller privat.
0: Nej, fordi jeg simpelthen, altså, jeg er desværre bare, som jeg er. Og
1: du må aldrig sige, jo, at jeg er desværre, som jeg er.
0: Man bliver nødt til, den anden bliver nødt til at kunne lide det der kantede, for jeg kan ikke stille et eller andet ansigt op.
1: Nej.
0: Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke få mig selv til det. Så der vil jeg måske godt, jeg vil godt være bedre til at manipulere bare en lille smule, fordi det er jeg meget dårligt til.
1: Ja. Sjovt. Ja. Jeg føler, at du har mig om din lillefinger, hver gang vi går.
0: Jamen, det er jo bare, fordi du faktisk godt kan lide den kantethed.
1: Ja,
0: det
1: kan godt være.
0: Og jeg taler lige ud af posen, og det kan du godt lide.
1: Ja.
0: Det er jo netop ikke manipulation.
1: Nej, okay.
0: Altså...
1: Sjovt. Altså, men nu er det ikke, fordi vi skal... Altså, sådan, vi sidder og siger sådan, at vælge psykopatisk træk, så bliver dit liv bedre. Altså, nej. Det er ikke den snak, vi har overhovedet.
0: Nej.
1: Men det er bare for at tale din pointe ind i noget virkeligt, ikke? Altså, at der er nogle af de her psykopatiske træk, som der kan være gavnlige for et liv, eller kan være gavnlige for en karriere, eller som du siger, kan være gavnligt for mennesker i magtpositioner, eller kan være gavnlige for sådan, erhvervsfolk, politikere, hvad ved jeg. Men der er også noget med, at sådan, jeg synes, vi ser også i samfundet for tiden, en måske en syntetisk dyrkelse, kalder jeg det, af det psykopatiske.
0: Det gør vi i hvert fald.
1: Her tænker jeg på noget, der er meget aktuelt i den her tid, på grund af en dokumentar på Netflix, der er blevet kendt. Altså manusfæren, for eksempel.
0: Ja.
1: Det her især online-fællesskab, hvor mænd mødes om nogle meget maskuline værdier, en nedsættende kvindesyn. Jeg kan ikke tale længe om, der er sådan for eksempel en opfordring til... nogle gange endda vold. Det er jo sådan en dyrkelse af nogle af de ting, som vi kan se her.
0: Det er helt klart en dyrkelse af det her med skamløshed. Dominans og mig selv i centrum. Det er mig, det gælder om her. Og det er jo det, de alle sammen siger, de her influencer fra manosfæren. De træner, og de tilbyder andre unge mænd, du kan blive som mig. Du kan blive fuldstændig ligeglad med de andre, og bare, du ved, altså, køre dit eget, og det er det. Og man kan sige, det er jo hele, altså jeg vil sige, hele udstrålingen fra Trump og hans administration og den der magtbevægelse, det er jo også dominans, dominans, dominans, og det er netop, altså,
1: mangel på skyldfølelse.
0: Væk med al empati og så videre. Nu har vi haft nok af det der woke vrøvl og så videre og så videre. Nu skal vi simpelthen bare altså træde igennem. Vi udøver vores magt. Det er jo at vælge den psykopatiske fænotype. Ja.
1: Og, og sådan ekstremt høj impulsivitet, som der også viser sig i hvert fald, der er sådan en regeringsmåde, eller måde at drive en regering på.
0: Ja.
1: For jeg ved ikke, om det er en betragtning, der er sådan... om folk er enige i, men jeg lagde bare mærke til, i forbindelse med, at vi skulle forberede os til det her, og få en idé om, hvad psykopati var, at jeg kunne bare se manusfærende det der. Og nu nævner du magtbevægelsen, jeg må skulle sige, jeg er enig med dig. Altså, at der er nogle dyrkelser af nogle karaktertræk, nogle dyrkelser af nogle...
0: Det betyder ikke, at alle, der er medlem der, han har sagt, eller hengiver sig til den ideologi, er psykopater, men det er de træk, de ligesom spiller op.
1: Ja.
0: Altså, det er de her, ligesom man har haft... man har haft en tidsalder, som man helt alvorligt kaldte sådan, altså empatiens tidsalder. Altså de seneste, hvad det hedder,

0: til 20 år, hvor det netop, det hele handlede om følsomhed, ikke? Vi skulle opdyrke
1: og
0: følsomhed,
1: rumlighed,
0: og det er jo det, den her woke-bølge ligesom er på en eller anden måde også kulminationen af, altså den kulturelle følsomhed. Alle skulle være ligesom store hudafskrabninger, der gik rundt og egentlig tog hensyn til alle andre.
1: Ja.
0: Og så på et tidspunkt, så slår det simpelthen bak og siger, nå, nej, vi finder nogle andre træk, som vi så opdyrker i helt ekstrem grad.
1: Men det er også, apropos at opdyrke det, derfor kalder det for sådan syntetisk, eller sådan et falsk psykopati, fordi det er jo noget, som der er valgt til, fornemmer jeg, i manusfæren, ikke? Altså, valgt til, at vi skal være voldsomme og skamløse og impulsive. Og
0: det er jo også, meget af det der er jo også performativt.
1: Det er sindssygt performativt.
0: De sidder og tjener derfor, penge på at henvende sig til nogen, som netop er underhunde ude i livet.
1: Ja.
0: Se, du kan også blive som mig. Ikke? Det er det samme med de der luxmaxer, som vi har talt om før i virkeligheden. Altså, de henvender sig også til nogen, der føler sig grimme, svage, et eller andet. Du kan også blive ligesom mig.
1: Og altså, det er sådan et performativt argument, du har her.
0: Ja, ja. Simpelthen. At man ligesom man vælger nogle altså, træk og gør dem ekstreme.
1: Ja. Det her, ved du hvad, jeg synes faktisk, helt der emne om psykopati er en øjenåbner, fordi at vi tænker, okay, nu skal vi bare snakke om Ramsay Bolton og Javier Bardem i No Country for Old Men, men det er meget mere. Altså sådan, det er, som du, der, psykopati er en del af et stort spektrum, og det spektrum i sig selv er også spændende. Så jeg synes, det var en kæmpe øjenåbner, Lone, at snakke om det her.
0: Jeg kommer til at tænke på, at det er jo sjovt, nogle af de her manosfæretyper, de er jo også inde i noget andet. De bliver sådan religiøse på en særlig underlig, krigerisk måde.
1: Ja, der religion er også noget knyttet så meget til marka, må man sige, ikke?
0: Jo, og jeg tænker, men altså nu har vi beskæftiget os med psykopati, det er noget, der rammer meget få mennesker, ikke? Religion rammer jo rigtig mange.
1: Det synes jeg, så vi kører religion i næste uge?
0: Ja, hvis du er med på den.
1: 100%, mand.
0: Amen.

0: Om lidt, så kan du høre eller genhøre K live fra i går eftermiddag. Det er lige efter radioavisen.
1: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der er udsat for det, og en af dem er en 26-årig mand, som vi her kalder Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket af afpresseren, truet med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet endnu besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: Og DR er bekendt med Masses identitet, og den 26-årige Mads overførte penge til sin afpresser. Men kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningspersonen. Og det er skræmmende, at hver sjette unge har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år. Og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DR TV. Så skal vi til tysk fodbold, hvor danskerklubben Wolfsburg sen i aftes rykkede ned i den næstbedste række. Det skete efter et 1-2 nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. Hvad er den bedste danske sang nogensinde? Det vil DR prøve at finde ud af i løbet af de kommende 3 uger. Sammen med danskerne vil vi udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Og sangen skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
4: I samarbejde